0: Suite 160, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.
1: Vâng, kính thưa quý vị thính giả, trong chương trình Sức khỏe là trên hết trong ngày hôm nay, một lần nữa Mai Trang và Vân Yên xin gửi đến quý vị bài viết của cô Jenny Võ mang tựa đề Sắc đẹp và làn da với Bio-Emma-Thu. Và thưa quý vị thính giả, Vân Yên đã có mặt trong phòng viêm của chúng tôi. Mai Trang rất thân mến gửi lời chào tái ngộ đến với lại Vân Yên.
2: Vân Yên xin kính chào tái ngộ của thính giả và thân ái chào chị Mai Trang. Thưa quý vị, hôm nay như chị Mai Trang vừa nói là chúng ta sẽ tìm hiểu xem sắc đẹp và làn da với Bio-Emma-Thu như thế nào. Thưa quý vị, sắc đẹp là tặng phẩm mà tạo hóa đã ưu ái ban cho người phụ nữ và cả những người đàn ông nữa. Và cũng chính sắc đẹp là vật đầu tiên sẽ bị tạo hóa tước đi nếu họ không biết nâng niu và quý trọng ân sủng này. Quý vị có biết là da nó chiếm 16% trọng lượng cơ thể. Vì vậy, da là cái nơi đầu tiên mà chúng ta nhận thấy những cái dấu hiệu suy sụp của sức khỏe cũng như là sự lão hóa của làn da. Khi có sự thay đổi thì ngay lập tức chúng ta sẽ thấy những cái nếp nhăn, những cái màu sạm, rồi những cái vết nám, tàn nhang và da mình bị chảy xệ xuất hiện. Thì thưa quý vị, sự lão hóa là điều tất yếu không thể nào tránh khỏi, nhưng mà nhanh hay chậm thì chúng ta có thể điều khiển được phải không ạ, thưa chị Mai Trang?
1: Đúng như vậy đó Vân Yên, cảm ơn Vân Yên. Và thưa quý vị thính giả, nói tới sản phẩm Bio-Emma-Thu thì đây là một cái sản phẩm mà hạt mầm gạo lứt hoàn toàn từ thiên nhiên. Nó giúp cho đại tràng hoạt động mạnh mẽ hơn, giúp các cơ ruột được khỏe mạnh hơn, kích thích các nhu động ruột co bóp đều đặn. Từ đó nó có thể giúp tống phân ra dễ dàng và thường xuyên hơn. Nó tạo điều kiện cho quá trình đào thải các chất độc một cách thuận lợi hơn và từ đó nó giúp cho cơ thể tránh được sự tồn đọng các chất cặn bã trong cơ thể. Thưa quý vị thính giả, đường ruột và làn da nó có một cái mối tương quan lẫn nhau giống như là môi hở, răng lạnh. Và nếu hệ đường ruột mà có vấn đề thì cho dù chúng ta có sử dụng bao nhiêu là mỹ phẩm đắt tiền thì làn da của chúng ta cũng sẽ không thể nào đẹp được. Do đó, muốn có một làn da tuyệt đẹp và giữ được lâu bền thì trước tiên chúng ta phải bắt đầu chăm sóc từ bên trong cơ thể trước, thưa quý vị.
2: Chị Mai Trang có nhận thấy là với những vị mà làm việc ở trong ngành nail đó, chị Mai Trang, thì Vân Yên thấy là họ tiếp xúc với những hóa chất độc hại hàng ngày như là acetone, bromine, liquid powder và thậm chí là cả trên nước sơn móng tay thì làn da của quý khách sẽ bị mụn, bị thô nhám, bị nám và thâm đen. Thì sản phẩm này sẽ là một phương pháp rất là hữu hiệu để quý vị có thể cải thiện làn da của mình. Và sản phẩm Bio-Emma-Thu nó sẽ giúp thúc đẩy sự tuần hoàn của máu, nhằm thúc đẩy sự đổi mới của tế bào da, nhằm chống và giảm mụn, làm cho da của mình nó được hồng hào khỏe mạnh, rồi nó còn làm giảm thiểu tối đa những cái đường kẻ, những cái vết chân chim, những nếp nhăn trên da mặt, rồi thanh lọc những tế bào để tạo cho mình có một làn da sáng trắng và mịn màng hơn nữa, thưa quý vị.
1: Đúng như vậy, ngoài ra nó còn có thể giúp tăng cường khả năng tái tạo và đẩy nhanh quá trình trao đổi chất, đồng thời tăng khả năng tái tạo của biểu bì, kiềm chế sự hình thành hắc tố, làm chậm quá trình lão hóa, nhằm cải thiện làn da bị nám, bị hóa chất, môi trường hay là vì tuổi tác, và nhất là trong giai đoạn mãn kinh hay tiền mãn kinh, cải thiện cấu trúc của da bằng cách là tăng cường cấu trúc tế bào, làm cho da mặt sáng, săn chắc, tạo sự đàn hồi, không chảy xệ hay là bị cằm đôi. Thưa quý vị thính giả, sản phẩm Bio-Emma-Thu là một giải pháp thật tuyệt vời cho sức khỏe và làn da của chúng ta. Và quý vị muốn đặt hàng hay là quý vị muốn làm đại lý thì xin quý vị gọi số điện thoại 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, thưa quý vị.
2: Và thưa quý vị, hôm nay chúng tôi có một nhân chứng là cô Kim Loan bị nám da. Thì sau khi dùng Bio-Emma-Thu thì sức khỏe cũng như làn da của cô đã có những sự thay đổi như thế nào? Tôi nghiêng xin mời chị Kim Loan ạ.
3: Chị tên Trương Kim Loan, mặt của chị á nám, thâm đen cỡ 17-18 năm rồi. Chị của chị chơi một hũ Bio-Emma-Thu á, chị uống thấy cái da nó sáng ra. Chị uống thêm một loại thứ hai nữa thì bây giờ cái da chị nó trắng mịn mà nó láo, đẹp như bé vậy đó. Chứ trước đây chị cũng tốn tiền cái vụ này nhiều lắm, nói chung cũng có đi thẩm mỹ viện nữa, nhưng mà rốt cuộc thì cũng không có kết quả gì hết. Nếu chị em nào cái mặt mà nám mà thâm đen mà cái những da sùng sùi giống như chị á thì nên dùng Bio-Emma-Thu á, rất là có hiệu quả luôn. Phải nói là chị rất là cảm ơn cái anh Đoàn Quyển này, tổng công ty á, của người phụ nữ của mình á, cái da mặt mà mình xấu xí này kia, mình nói chuyện với cái người đối diện với mình á, mình đâu có tự tin đâu, lúc nào cũng có cái mặc cảm á, mà chị uống ấy thì chị thấy con người chị khỏe lắm, thì chị không có biết nói gì hơn, cảm ơn rất nhiều luôn á, mà phải nói là bây giờ đẹp là tuyệt vời luôn á.
2: Rất cảm ơn chị Kim Loan. Thưa quý thính giả và nhân mùa Vu Lan.

0: tới thì công ty Prom có một chương trình khuyến mại rất đặc biệt. Khi quý vị mua BioMR2, một chai lớn sẽ được tặng một chai nhỏ. Và khi quý vị mua Profile Plus giúp thanh lọc cho cơ thể, thì khi quý vị mua một cũng sẽ được tặng một, thưa quý vị.
1: Và ngoài ra khi quý vị mua một package trị giá 250 đồng, thì trong cái package này sẽ có hai chai lớn BioMR2 và hai chai nhỏ BioMR2 cùng với ba hộp Profile Plus và một bình đựng nước có logo Prom. Đây là lần đầu tiên gửi đến cho quý vị với trị giá là 250 đồng. Đồng thời Mai Trang cảm ơn Vân Yên rất nhiều và không quên chúc cho Vân Yên một ngày làm việc thoải mái, bình yên, dồi dào sức khỏe và xin hẹn gặp lại Vân Yên trong kỳ nói chuyện tới.
0: Vân Yên rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả trong chương trình hôm nay. Cũng xin kính chúc quý vị lúc nào cũng được dồi dào sức khỏe. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.
1: Cảm ơn Vân Yên rất nhiều và thân ái chào Vân Yên. Và đồng thời, những quý vị nào muốn tìm mua sản phẩm Profile Plus hoặc sản phẩm BioMR2, quý vị có thể liên lạc trực tiếp đến với công ty Prom LLC qua số điện thoại 1-800-338-4121, 1-800-338-4121.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chuyên mục đã có của quý vị với V247 hay là mở chuyên mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chuyên mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

0: Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình, như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
1: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
1: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

0: Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái trở lại cùng quý thính giả của đài để bước vào chương trình Dược Thảo và Đời Sống của ngày hôm nay cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên. Trước hết Hùng Anh xin kính mời Đông Y Sĩ gửi lời chào đến quý thính giả.
1: Vâng, tôi là Đông Y Sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoa Đà Thiết Sinh. Xin kính chào quý thính giả của đài tiếng nói tôi, vùng Dục Gia và phụ cận. Xin kính chào anh Hùng Anh.
0: Dạ vâng, Hùng Anh xin kính chào thầy Mai Tiên. Dạ vâng, thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, Hùng Anh xin mở đường dây điện thoại ra để quý thính giả khắp nơi có thể gọi vào để tham gia chương trình với số điện thoại của đài, đó là 770-458-6755, 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý thính giả bắt đầu gọi vào nếu mà có quý vị có câu hỏi nào liên quan về bệnh lý của quý vị hoặc là người thân, thì Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào trong chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ trong lúc chờ đợi thì Hùng Anh xin trở lại với thầy Mai Tiên để có vài lời chia sẻ đầu chương trình. Xin mời thầy.
1: Vâng, cứ mỗi tuần thứ sáu là gặp quý bà con thính giả của vùng Dục Gia, tôi rất là vui khi mà có dịp san sẻ lại những cái dược thảo của nhà thuốc Hoa Đà. Ngày hôm nay chắc là anh Hùng Anh cũng như mọi người chắc là cũng đồng ý là tôi muốn mang cái chủ đề viêm mũi dị ứng, tại vì bắt đầu vô mùa không biết thì vùng Dục Gia thì sao, nhưng mà ở Texas thì bây giờ bắt đầu là những cái pollen, những cái bông hoa nở rồi bay đầy hết trong không gian bụi rồi đó, cho nên là bà con hôm nay tôi thấy là cái dùng huyết tinh này là tôi thấy bà con bị những cái chứng mà gọi là viêm mũi dị ứng, hay là viêm son, hay là ho, hắt hơi, rồi đó đủ thứ chuyện hết. Tôi cũng nhân đây cũng xin thưa đến quý khán giả những cái dược phẩm mà của nhà thuốc Hoa Đà có sẵn để mà quý vị lưu ý trị cho cái chứng viêm mũi dị ứng rất là hay, nhất là ngoại cảm rồi hắt hơi, sổ mũi hay là mắt mũi nó đỏ lên ngứa rồi dị ứng. Nếu mà tình trạng nó đi nặng quá, chúng ta coi như là bị cả tuần hai tuần mà cái nước mũi nó vẫn cứ chảy ròng ròng như vậy, thì chúng ta phải dùng đến thêm một cái dược thảo nữa, nó gọi là viêm xoang. Dược thảo viêm xoang nó rất là hay khi mà bên trong đã bị infection rồi, cho nên cái nhiều người quý khán giả khi mà bị dị ứng một thời gian dài thì nó bị infection bên trong, thì nếu mà chúng ta không kịp thời chữa trị thì nó rất là khó khăn. Thì cái viêm xoang nó rất là hay, nó chữa những cái dịch nhầy, nó từ nó làm mũ nó tràn xuống cổ, rồi nó viêm cái tai hay là nó đau đầu đau gáy, thưa anh, thì nó sẽ làm trở ngại rất là nhiều. Đó là những cái điều mà tôi muốn chia sẻ và bà con cũng lưu ý vào cái mùa này, nhất là cái mùa mà viêm xoang, thì nếu mà có những cái chứng bệnh trên thì xin đừng ngần ngại gọi đến nhà thuốc Hoa Đà hay là đến những cái đại lý của đài tiếng nói tôi, quý vị sẽ có cái dược phẩm viêm xoang, viêm mũi dị ứng và viêm xoang mũi rất là hay của nhà thuốc.
0: Dạ vâng, cảm ơn thầy Mai Tiên rất là nhiều. Có thính giả trong cái chương trình vừa qua đó có nghe thầy nhắc tới một cái thuốc gọi là túc thống quan, thành ra thính giả đó muốn hỏi lại, tại vì nghe vào lúc là một phần thôi, thành ra không nắm được. Nhưng mà trước khi mời thầy chia sẻ cái câu hỏi đó thì xin được đón một vị thính giả mới vào ạ. Hello, Hùng Anh xin nghe.
2: Chú Hùng Anh cho gặp thầy, chú Hùng Anh.
0: Dạ, thầy đang nghe, xin mời.
1: Dạ, tôi đang nghe đây thưa cô.
2: Dạ, con tính hỏi thầy, thầy ơi, có bà chị ở bên Việt Nam á thầy. Dạ. Bà bị té rồi, bà ấy cái đầu rồi sao mà bây giờ nó nhức hoài, mà không biết làm sao, bây giờ thầy có thể cho uống thuốc gì không thầy?
1: Bị té mà nó bị chỉ va chạm trên trên cái phần não bộ của mình
2: đó, cân cốt thể
1: thì
2: đó,
1: có những cái kinh lạc ở đằng sau nó gọi là bàng quang kinh, thì có thể đó là nó do ảnh hưởng của cái bàng quang kinh bị bế tắc á, thì cái dược thảo mà thiên đầu thống nó rất là tốt cho chị ấy sử dụng để nó giúp cho lưu thông cái đường kinh lạc đó.
0: Mời cô để có những... thưa thầy là để Hùng Anh mời cô nói rõ. Dạ. Cô có thể nói rõ là bị cái gì không thưa cô? Sau khi té.
2: Bị té rồi cái đập đầu xuống thầy mà đi bác sĩ. mà bây giờ nó la chấn thương hồi não mà nó đòi mổ mà chị không dám mổ mà bây giờ nó nhức hoài giữa cái đầu này thầy ơi, mà giờ không biết làm sao. Ở bển nhỏ con gái gọi qua nghe nói thầy hốt thuốc uống ấy đó, rồi thành ra hỏi thăm thầy coi uống cái gì cho nó hết được thầy.
1: Dạ xin cảm ơn cô đã gọi vào đặt cái câu hỏi. Như tôi vừa nói đó thì cái dược thảo của nhà thuốc của chúng tôi có một cái dược thảo nó có cái tên là thiên đầu thống. Thiên đầu thống rất là tốt để mà trị cho những cái bệnh của cái người nhà của cô bên Việt Nam đó. Nó sẽ giúp cho lưu thông những cái đường kinh lạc ở trên cái não bộ của mình và giúp cho máu huyết nó lưu thông. Những cái người mà bị nhức đầu hay là nhức đầu nửa bên hay là đau nhức từ hai bên màng tan hay là đau nhức ở mắt hay là đau nhức ở đỉnh đầu hay là đau nhức một bên hay là đau nhức toàn thân thì cái thiên đầu thống rất là thích hợp cho họ. Thì tôi hy vọng rằng cô dùng cái thiên đầu thống giúp cho người nhà của cô ha.
0: Dạ vâng, xin mời cô.
2: Chú Hùng Anh ơi, thầy nó nhức mà nhức ngay cái giữa cái đầu của thầy. Đại lý ở dưới chú Hùng Anh thì có cái thuốc đó uống cho nó tan nó bầm hay sao thầy nói?
1: Dạ đúng rồi thưa cô, cho những người mà đau nhức đầu kinh niên nè, nhức nửa bên đầu nè, đau đầu do chấn thương sọ não hay là đau đầu do những cái mạch máu nó bị vỡ nó không có lưu thông được, hay là đau đầu do những cái máu nó động ở trong đó nó làm bị bế tắc, nó hút khí trong đó nó không có lưu thông được
2: thì
1: đều có thể dùng được cái thiên đầu thống hết thưa cô.
2: Ở dưới chú chỗ đại tiếng nước tôi có cái đó phải không thầy?
1: Dạ bên anh Hồng Anh.
0: Dạ có ạ. Dạ có ạ.
2: Có được rồi, vậy là để bữa nào tôi đi xuống chú Hồng Anh tôi lấy thuốc cân cốt thể rồi tôi hỏi rồi coi lấy luôn.
0: Dạ vâng.
2: Rồi, cảm ơn. Vậy thôi, hỏi ra thăm vậy thôi à. Bởi vì nhức quá, bà nhức quá, bà chịu không có được mà.
0: Dạ,
2: tối ngày cứ sức dầu riết.
0: Rồi, con cảm ơn con nha.
2: Rồi,
0: rồi.
2: Có gì để hỏi thăm vậy đi. Có ở đại tiếng nước tôi có thì xuống đó là tiện.
0: Dạ, có cô. Dạ, vâng. Rồi, kính chào cô. Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
3: Hello, dạ thưa thầy. Dạ, thầy là thầy...
0: Mai Tiên ạ.
3: Dạ, Mai Tiên.
0: Dạ, vâng.
3: Dạ, thầy Cẩm Tiên. Dạ,
1: hơi nhỏ không nghe, đồng anh ơi.
0: Dạ, vâng. Rồi.
3: Tôi cũng lớn tuổi rồi, năm nay tôi cũng 71 tuổi rồi. Mà tôi thì bị bệnh tiểu đường, mà sao chị gái đem quá chừng thầy. Cũng uống thuốc đó mà giờ thì xin thầy cho biết là có uống được cái thứ thuốc gì để cho nó bớt đi tiểu đêm không thầy?
0: Cô nói là cô bị tiểu đường rồi bị đái đêm.
3: Con bị vậy hả? Con đang uống thuốc tiểu đường.
0: Trời, đang uống thuốc tiểu đường hả? Tức là cô bị tiểu đường rồi đang uống thuốc tiểu đường nhưng mà có cái tình trạng đi tiểu đêm nữa thì xin mời thầy.
1: Vâng, hiện tại thì nếu mà cô đã...
0: Dạ, cô cứ giữ đường dây để không anh nghe nha. Dạ, mời thầy ạ.
1: Hiện tại thì cô sử dụng cái thuốc tiểu đường ở bên Tây Y rồi thì cũng ok. Nhưng mà cái tiểu đêm đó thì cô có thể sử dụng cái cố thận hoàng của nhà thuốc Hô Đà đó. Cố thận hoàng là một cái dược thảo mà trong suốt bao nhiêu năm, hơn 20 năm nhà thuốc Hô Đà đã sử dụng và rất là nhiều cái bệnh nhân đã sử dụng cái dược thảo Hô Đà nó giúp cho cái thận của mình đó. Khi mà chúng ta có tuổi thì cái thận bắt đầu nó cũng yếu đi thưa quý vị khán giả. Và bắt đầu nó có những cái triệu chứng như là chúng ta thấy là nó hay thức dậy nửa đêm đi tiểu rồi một lần, hai lần, ba lần. Mà nếu chúng ta không có chữa trị kịp thời á thì nó lại dẫn đến cái chứng là đi tiểu nó gọi là lu bù đó. Có nghĩa là nó đi tiểu
3: cứ...
0: Dạ vâng, dạ vâng. Để Hùng Anh chỉnh lại coi thử để cho thầy nói cho nghe. Thầy nói lớn lên nha. Dạ vâng.
1: Thì cái dược thảo cố thận hoàng là một cái dược thảo mà thích hợp để cho cô sử dụng hiện giờ đó thưa cô ạ.
0: Cô ơi, thầy nói là cái thuốc cố thận hoàng đó là thích hợp cho cô nha.
3: Là uống cái thuốc đó uống một ngày bao nhiêu viên?
0: Dạ, nó có chỉ dẫn ở trong cái chai đó, cái lọ đó.
3: Dạ. Mình uống cỡ bao nhiêu chai thì nó hết?
0: Dạ, cô hỏi là uống cỡ bao nhiêu chai là nó hết thì thầy Mai Tiên.
1: À, thường thường thì cô chịu khó uống từ 2 đến 3 chai là bắt đầu có cái kết quả khả quan, là bắt đầu ví dụ như mình đi 5 lần, 6 lần, 7 lần bắt đầu xuống, còn 3 lần, 4 lần thì bắt đầu mình cứ tiếp tục uống, thì tùy theo mỗi cái cơ thể nó nhanh hay là nó chậm, không có thể ai có thể nói được cái điều đó là 3 chai, 1 chai hay 1 lọ được. Tuy nhiên rằng với cái cố thận vàng trong cái quá trình chữa trị thì nó mang cái hiệu quả rất là cao. Tôi hy vọng cô cũng đạt cái hiệu quả rất là nhanh. Trước mắt thì tôi đề nghị cô có thể sử dụng từ 2 đến 3 lọ trước để coi nó như thế nào, trước khi mà cô có thể đi xa hơn để mà chữa cho nó dứt hẳn nha thưa cô.
3: À, mình uống cái đó rồi mình uống cách xa thuốc tây sao đó hả thầy?
0: Nếu có thuốc tây đó thì uống cách xa bao xa lâu thưa thầy?
1: Giữa thuốc tây với đông y thì thật sự nó cũng không có đụng chạm gì nhau hết. Tuy nhiên để cho nó tốt thì cho bên Tây Y cũng như bên Đông Y thì chúng ta cách nhau khoảng chừng 2 tiếng đó thưa cô. Khi mà giờ chúng ta bắt đầu uống cái thuốc Đông Y hay là Tây Y thì mình cách nhau khoảng chừng 2 tiếng thì nó sẽ hiệu quả cao hơn thưa cô.
3: Dạ. Dạ. Rồi thuốc đó là khoảng bao nhiêu chai vậy thưa thầy?
0: Dạ, cái thuốc đó thì 30 đồng rồi. Dạ vâng, dạ vâng.
3: Uống ngày mấy lần?
0: Dạ, tôi uống, mình biết là
1: 3 lần anh.
0: 3 lần, mỗi lần 3 viên, dạ vâng.
3: Vậy là hôm nào tôi ra cái chỗ Hồng Anh á
0: hả? Dạ vâng, dạ vâng.
3: Dạ, cảm ơn thầy nhiều nha.
0: Rồi, con...
1: Dạ, cảm ơn không?
3: Dạ, cảm ơn thầy, cảm ơn Hồng Anh nhiều ha.
0: Rồi, không có gì, Hồng Anh cảm ơn. Dạ, xin chào.
3: Rồi,
0: dạ. Dạ vâng, Hồng Anh xin kính mời quý khán giả tiếp tục gọi và có thính giả Hồng Anh giữ trên đường dây bây giờ thấy mắc rồi, quý vị gọi trở lại dùm cho Hồng Anh. Và trong lúc đó thì mình xin nhắc lại đường dây để quý khán giả tiếp tục gọi vào, đó là 770-458-6755. Hồng Anh xin kính mời. Và bây giờ Hồng Anh xin trở lại với thầy chia sẻ cái câu hỏi hồi nãy mà thính giả hỏi là cái thuốc mà túc thống hoàng đó, thầy chia sẻ trở lại. Để chúng ta thính giả đó có thể nghe trọn vẹn lại cái túc thống hoàng nó giúp gì cho cơ thể mình ạ?
1: Vâng, túc thống hoàng là một cái dược thảo rất là tiện dụng và hữu ích hiện giờ cho nhà thuốc Hoa Đà. Những cái thứ nhất về cái phần thứ nhất trong cái đông y mình đó, nó có khí và huyết. Thì cái túc thống hoàng đó nó bổ huyết, nó giúp cho mình tăng thêm cái lượng mà máu của mình lên, cũng như là nó làm cho hành huyết, có nghĩa là nó giúp cho lưu thông cái máu huyết của mình, vì khi mà cái cơ thể chúng ta nó không lưu thông thì nó sẽ tạo những cái cơn đau nhất. Kế đến thì nó sẽ giúp cho trị cho cái lưng nó đau, đùi hay là gân. Các xương nó đồng loạt nó đau, rồi đi đứng hay là co duỗi nó khó khăn, thì túc thống hoàng có một cái công năng giúp cho những cái bệnh này rất là hay, thưa quý thính giả. Vì trong cái túc thống hoàng có những cái dược thảo mà đặc chế của nhà thuốc Hô Đà, chúng tôi có một cái công thức riêng, nó gồm có phòng phong, rồi ngưu tắc, rồi xuyên khung, rồi đương quy, phục linh, thổ phục linh, ví dụ vân vân, rất là nhiều cái dược thảo rất là tốt và hữu ích, cho nên nó giúp cho cái hệ thống lưu thông trong cơ thể chúng ta rất là tốt. Cho nên đó là một cái dược thảo mà tôi đề nghị khi quý vị có những cái co duỗi nó khó khăn
0: hay vậy thì thưa thầy, cái vị thính giả
1: mất ngủ mà không có ngủ được, hay là đùi cái gân, hay là cái đùi mình tự nhiên nó đau nó nhức không có thể nào mà xoay trở được, thì cái túc thống hoàng nó rất là tốt, thưa anh.
0: Dạ vâng, cảm ơn thầy. Vị thính giả này đó thì trước đây thì có mua cái loại bổ huyết hoàng, thành ra khi nghe thầy chia sẻ như vậy thì vị thính giả này muốn biết là trong trường hợp nào thì sử dụng cái bổ huyết hoàng của Hoa Đà, mà lúc nào thì sử dụng cái túc thống hoàng.
1: Cái bổ huyết hoàng là khi mà chúng ta, người của chúng ta nó thanh sao, nó gầy yếu, nó đứng lên ngồi xuống nó hay chóng mặt, mà nó không có được khỏe trong người, mà người lúc nào đó cũng hay họ hay mệt, rồi tim nó hay hồi hộp nữa, vì vấn đề mà thiếu huyết dịch, cho nên là cái tim nó phải làm việc nhiều hơn, nó không có đủ để nuôi cái máu, nó không có đủ để nuôi cơ thể, cho nên cái tim của mình nó phải làm việc nhiều hơn bằng cách là nó pump cái máu đi. Bởi vì nó pump cái máu đi, cho nên cái người mà thiếu máu thì sẽ thấy nó mỗi đứng lên ngồi xuống nó hay choáng váng, mà con người lúc nào nó cũng mệt mỏi hết, mà cái lực của mình thay vì 10 thì mình chỉ sử dụng được có 5 rồi mình thấy nó sao, cái người mình nó yếu quá đi. Thì cái dược thảo mà bổ máu nó rất là hữu ích trong cái trường hợp này. Tự vì trong đông y của chúng ta thì có hai cái thứ mà nó vô cùng quan trọng, đó là huyết, là đông y gọi là cái phần âm, là những cái chất dịch, những cái nutrition, những cái dinh dưỡng nó có ích, nó nuôi cái cơ thể. Và khí là cái phần dương, cái phần dương là cái khí lực, cái phần energy là cái sức của con người của mình. Thì hai cái đó nó tương tác với nhau để mà nó vận hành trong cái cơ thể của chúng ta. Nếu mà chúng ta thiếu một trong hai cái đó thì nó rất là nó sinh ra nhiều cái thứ bệnh lắm, chứ không phải riêng về một bệnh nữa. Thì nếu mà quý vị nào ở trong cái trường hợp mà thấy nó mệt mỏi, mà thấy nó không có sức, mà da nó có dễ xanh sao, người thì lúc nào đứng lên ngồi xuống cũng thấy choáng váng, ngồi thì cứ như là hay ngủ lên ngủ xuống, không có người không có sức, thì cái bộ huyết hoàng là cái dược thảo mà thích hợp mà khi chúng ta dùng nó. Và còn cái túc thống hoàng là khi mà nó cũng bổ huyết, tuy nhiên rằng nó cũng làm cho cái huyết nó trị được, nhờ nó có những cái dược thảo khác nó ở trong đó để nó giúp cho cái phần đau nhức nó sẽ mau chóng không có làm cho mình đau nhức nữa, hay là khi mình đi đứng co duỗi nó khó khăn, hay là đau lưng, đau đùi, đau gân, đau xương, thì cái túc thống hoàng nó rất là tốt, mà nhất là trị cho cái phần mà từ cái eo lưng trở xuống đó, thưa anh.
0: Dạ vâng, rồi cảm ơn thầy rất là nhiều. Trên cái chai thuốc mà phong thấp đó, nó có cái bàn tay đó thưa thầy. Thì thính giả nhìn vào cái nói là phong thấp này, tức là chỉ có đo chỗ đau cái tay hay là phong thấp cho tất cả toàn thân của mình thưa thầy.
1: Cái phong thấp hoàng á.
0: Dạ vâng.
1: Là cái phong thấp hoàng thường thường cái phong thấp, phong là gió mà thấp là nó ẩm thấp, cho nên là nó lưu động lắm, mà cho nên mình thấy có những cái người họ, nhất là mình thấy là những cái khớp khớp tay, hay là những cái khớp chân, hay là tất cả những cái khớp elbow của mình, vai của mình đó, mình thấy, hay là khớp cổ của mình thấy nó có những cái đau nhức nó kỳ lạ, thì phong thấp hoàng nó còn gọi là arthritis đó, thì nó sẽ làm cho rất là tốt, thích hợp khi mà chúng ta sử dụng cái phong thấp. Nhất là có những cái người xem bữa nay họ nói bữa nay tôi đau cái vai bên trái, sau ngày mai tự nhiên tôi thấy nó đau cái vai bên phải, rồi bữa sau là tôi lại thấy nó đau cái cùi chỏ hay là cái đầu gối của tôi, thì hay là những cái ngón chân ở dưới trong bàn chân của mình nó sưng lên khi mà chúng ta đưa cái tay vào chúng ta bóp á, thì chúng ta thấy nó đau, nó nhức lắm. Mà cái hình thể của nó là nó có cái màu giống như màu đỏ đỏ vậy. Thì cái phong thấp này mà nếu mà chúng ta không có chữa trị kịp thời đó, thì nó sẽ làm sưng lên, và nó còn làm cho chúng ta bị dị tật nữa. Là cái ngón đó khi mà cái máu nó không có ra được qua những cái lóng tay của mình đó, thì nó bắt đầu nó đẩy cái lóng tay mình đi qua một cái hướng khác. Và cái tình trạng này tôi thấy rất là nhiều, rất là tội nghiệp. Thì tôi đề nghị khi mà chúng ta bị phong thấp thì nó đau nhức xương khớp, hay là nó làm cho mình thấy thê, thấy bại, rồi những cái khớp của mình nó viêm, nó sưng lên, những cái các khớp nó sưng lên rồi nó cứng, khi mà buổi sáng mà chúng ta ngồi chúng ta nắm cái tay vô rồi chúng ta duỗi ra nó rất là khó khăn, co duỗi rất là khó khăn, nó làm đau nhức đến cái độ mà, nhất là mùa đông đó, nó đau nhức đến cái độ mà làm cho mình ngủ không được luôn á. Tôi gặp cái trường hợp này rất là nhiều, và cũng có rất là tội nghiệp, nhiều cái bệnh nhân phải thức dậy rồi nấu nước nóng rồi đút cái tay mình vô rồi xoa bóp, hay có những khi mà chúng ta nắm cái tay va vô thì chúng ta lại mở cái bàn tay ra thì bốn cái ngón kia nó lại mở ra mà có một ngón nó không nghe lời. Thì đó là cái trường hợp mà thích hợp nhất để mà sử dụng cái phong thấp hoàng đó, thưa anh. Phong thấp hoàng nó trị hầu như là toàn cái cơ thể của mình, nó không có riêng gì cái phần nào hết.
0: Dạ vâng, Hùng Anh cảm ơn thầy rất là nhiều. Và thưa quý vị, Hùng Anh còn khoảng 20 phút nữa cho chương trình. Nếu mà quý vị còn câu hỏi nào cho thầy Mai Tiên, quý vị cũng có thể tiếp tục gọi vào. Và đặc biệt là vị thính giả mà có hỏi, có nhờ Hùng Anh hỏi về cái vấn đề mà muốn nghe lại cái phần túc thống hoàng với bộ huyết hoàng đó, mà nghe thầy chia sẻ xong, nếu vẫn có câu hỏi thì quý vị cũng có thể gọi trở lại để mà hỏi thêm, để mà thầy Mai Tiên có thể chia sẻ cùng quý vị. Vâng, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả gọi vào đó thì như thầy Mai Thiên mới vừa chia sẻ, có nghĩa là nếu mà đau nhất ở khúc trên mà nó không có, nó hoàn toàn là khúc trên thôi, tức là mình từ từ cái cánh tay với lại cái bả vai mà nó không có, nó không có đi đi xuống dưới đó thì là kiên tí, đúng không? À, mà nếu mà khúc dưới không, mà nó không lên trên đó, nó đau thường xuyên ở dưới thì nó gọi là tòa cốt thống. À, nhưng mà nếu mà có thấy nó chạy tùm lum đó, lúc đau trên đau dưới đó, thì theo như thầy nói là nó có tính cách phong thấp, đúng không ạ?
1: Đúng rồi, yeah. Hay là mình thấy những cái khớp của mình nó dễ thể hiện lắm.
0: Yeah.
1: Mình thấy những cái khớp của mình, khớp tay, nhất là bàn tay hay là mấy cái khớp chân.
0: Yeah.
1: Mình thấy nó sưng lên và nó đỏ đỏ, và mỗi lần mình lấy cái ngón tay mình, hai cái ngón tay mình kẹp mình bấm nó đau lắm.
0: Yeah.
1: Hay là mình thức dậy mình xoay trở, mình thấy con người của mình sao kỳ này thấy nó nặng nề quá.
0: Yeah.
1: Bước xuống giường thấy hình như sao cái chân nó mình không muốn đi được thì chắc chắn là quý vị bị phong thấp rồi đó. Mà khi mà sử dụng phong thấp thì tôi cũng khuyên quý tín giả là nên kiên cử những cái đồ ăn như là cà tím hay là cà pháo, thịt bò, thịt gà, tôm, cua, sò, ốc đồ đó, thì mấy cái mà nó có cái tính cách mà nó mát, hay là nó có những cách mà như thịt bò rồi đó, thì nó làm cho cái phong thấp mình nó tệ hại thêm đó thưa quý vị. Cho nên là quý vị cũng lưu ý trong cái phần ăn uống đó rất là đặc biệt, nhất là đông y mình, đông y mà mình ngồi vấn đề chữa trị ra cũng khuyên là nên ngưng ăn cái này bớt ăn cái kia để cho mình giúp cho cái sự phục hồi nó nhanh hơn thưa anh.
0: Dạ vâng, thầy nói như vậy có nghĩa là đang cái lúc mà nó đau, mình đang chữa trị để hết đau đó, thì đang lúc nó đau thì mình cử thôi, chứ cái bình thường mà nó hết đau rồi thì mình đâu cần cử, đúng không thầy?
1: Đúng rồi, nếu mà mình đã chữa hết thì nó không, nó cái phong thấp nó đã được đẩy ra ngoài rồi. Đó là cái sự khác biệt giữa đông y và tây y ha.
0: Yeah.
1: Có rất là nhiều người hay hỏi là uống một chai, hai chai, ba chai rồi đó. Thì nếu mà mình nói hai chai thì nó hết, ba chai thì nó hết. Đó có nghĩa là cái lời nói nó không có thành thật. Cái đông y mình nó khác biệt giữa cái đông y và tây y nó như thế này thưa quý vị. Cái đông y chúng ta chỉ có nuôi dưỡng lại cái nội tạng của chúng ta thôi. Và cái tây y thì họ reset, họ chữa bệnh, họ có những cái hóa chất này, hóa chất kia để mà trị cho cái bệnh đau nhất đó. Còn cái đông y mình thì từ ngàn đời rồi, mình biết nó đau, đau nhất nó phát xuất từ đâu rồi. Cho nên nó cũng có những cái dược vị mà để mà giúp cho cái vấn đề mà phong thấp. Cho nên mà đối với đông y đó thì thầy dùng câu như thế này, gọi là công bổ kim thi. Công bổ kim thi có nghĩa là sao? Là vừa chữa cho, không là chữa cho cái bệnh cho nó bớt đau nhất đi, mà bổ là phải bồi dưỡng cái nội tạng của người ta để cái nội tạng của mình nó khỏe, nó mạnh lên thì nó không có bị nữa. Thưa anh.
0: Dạ vâng, cảm ơn thầy rất nhiều. Dạ vâng, không biết là quý thính giả chúng ta đang theo dõi chương trình, nếu mà quý vị có câu hỏi nào cho thầy thì xin kính mời quý vị gọi vào để tham gia chương trình. Hùng Anh xin chào.
4: Đau lắm, cứ từ tối giờ đau quá trời.
0: Rồi, thầy Mai Tiên đang nghe, cô có thể hỏi được rồi.
1: Dạ, mời cô hỏi.
4: Thưa thầy, tôi sao mà hễ mà đứng lâu hay là đi nhiều á, cái đùi ở bên phải nó cứ tê không à thầy ơi?
1: Dạ, ok, khi mà mình đứng lâu mà mình đau nhiều, bắt đầu cái chân mình nó yếu rồi đó, thì thường thường là nó không phải chỉ tê không thôi đâu, mà đôi khi nó cũng bắt đầu đau râm ran ở từ cái thắt lưng mình, rồi qua mông, rồi bắt đầu nó cũng có những cái dấu hiệu là những cái cơ bắp mình nó bắt đầu nó suy yếu. Thì để mà giúp cho cô tránh cái tình trạng này đó, và chữa trị cho nó hiệu quả, thì cái dược thảo mà tòa cốt thống là một cái dược thảo mà rất là được bậc. Tòa cốt thống với nếu mà nó cái chân mà nó vẫn còn cứng mà co duỗi nó khó khăn nữa đó, thì dùng thêm cái cốt thống hoàng, nếu mà hai cái dược thảo đó nó đi chung với nhau thì nó rất là hiệu quả. Nhân tiện đây tôi cũng xin nhắc nhở đến bà con là đôi khi có những cái người thì mình cái cơ thể của họ hấp thụ cái thuốc tốt, hay là cái người của họ nó hợp với cái thuốc, hay là họ chưa có đến cái tình trạng mà nó nặng lắm, thì đôi khi họ chỉ dùng một vài lọ thôi là nó sẽ có cái hiệu quả. Tuy nhiên khi nó có hiệu quả thì mình cũng nên dùng tiếp khoảng 1-2 tháng để cho cái dược thảo của đông y nó đi sâu vào để mà nó dưỡng lại cái thận, cái gan, cái tỳ, những cái hệ thống từ cái thắt lưng mình trở xuống là nó cai quản bởi cái tỳ can thận. Thì đông y không có ngồi gì khác hơn là giúp cho những cái hệ thống đó nó mạnh lên, mà khi nó mạnh lên thì nó sẽ làm được cái chức năng của nó, cho nên nó sẽ giúp cho quý vị dài lâu hơn. Thì khi mà cô dùng thì cái tòa cung thống mà cô thấy nó không hiệu, nó không có một kết quả nhanh chóng mà nó vẫn còn làm cho cái cơ bắp mình nó cứng, thì cô dùng thêm cái túc thống hoàng nữa, thì tôi hy vọng là nó sẽ có những cái hiệu quả tốt cho cô.
4: Vậy trên Hùng Anh có không thầy?
1: Dạ, cái đó anh có ảnh ở trên đài, yeah, thì mời anh nói luôn, chắc anh có được cô.
0: Dạ vâng, có thưa cô.
4: Vậy bữa nào lên đấy.
0: Dạ vâng.
4: Thầy ơi, sao mà từ chiều giờ tôi đau quá trời, nó cắn rồi cái màng mỡ nó đau quá, nằm từ
1: giờ đó. Đau, nó nhức rồi, nó làm mình không có đi được. Thì nó rất là khó khăn. Cho nên là sẵn đây thì chắc cũng sang chảy với bà con là cũng khi cái dược thảo tòa khúc khấu của mình, chắc là anh Hùng Anh đã phổ biến cũng khá lâu cái đại lý, và nhiều người cũng sử dụng nhiều, nhưng mà tôi sang xin sang sẻ một cái số kinh nghiệm là đôi khi có những cái người họ uống vào thì nó sẽ rất là nhanh chóng. Tôi hy vọng là như vậy. Tuy nhiên cũng có những cái bác mà đeo đuổi thật là lâu, thì khoảng chừng 5-6 tháng sau thì bác mới thấy có một cái hiệu quả. Có một cái bác bệnh rất là nặng, tôi nghĩ cũng ở vùng dột da đó, thì bác cũng theo đuổi 5-6 tháng mà bác nhiều khi cũng muốn gần bỏ cuộc. Nhưng mà cuối cùng rồi thì tháng thứ 7 thì bắt đầu là bác đã tháo đưa ra được cái miếng băng mà được ở trong cái lưng, rồi bác bắt đầu đứng dậy và đi được. Thì đó là những cái sự cố gắng của bác, cũng như là có cái cơ năng, có cái thời gian để cái dược thảo tòa cục thống nó làm được cái chức năng của nó. Nó không có ngồi cái vấn đề là phá đi cái ứ trệ, cái thấp trệ đã làm cho cái chân mình đã bắt đầu đi di chuyển khó khăn từ qua những cái năm tháng mà những cái khí lực đó nó đã bắt đầu nó dồn xuống ở dưới chân của mình rồi. Trở lại cho Đồng Anh.
0: Dạ vâng, rồi cảm ơn thầy. Không biết là cô có câu hỏi gì thêm không thưa cô?
4: Vậy bữa nào lên Đồng Anh mua thuốc có hả thầy?
0: Dạ dạ có, cái thuốc
1: có.
4: Dạ. Vậy được rồi, cảm ơn thầy nhé.
0: Dạ vâng.
1: Dạ, cảm ơn dạ, bác dạ. Nha, bác nhớ dùng liền đi nha, đừng có để lâu.
0: Dạ vâng.
4: Dạ.
0: Dạ vâng, Hùng Anh cảm ơn và xin chào. Dạ, như vậy thì cô nhớ là cái loại thuốc mà thầy nói ngày hôm nay, tức là tọa cốt thống và túc thống quang. Dạ vâng. Và trong lúc chờ đợi thì không biết là thầy có điều gì muốn chia sẻ thêm, hay là có cái bệnh nào thầy muốn nhắc nhở với đồng hương của mình.
1: Vâng, cái điều mà tôi muốn chia sẻ cho bà con trong suốt 1-2 tuần lễ vừa qua thì tôi thấy nhiều không nói cái bệnh này thì chắc có lẽ là không được, là trong suốt 2 tuần qua thì tại phòng thuốc chúng tôi cho uống thuốc rất là nhiều, cũng rất là nhiều bệnh nhân đến để trình cứu. Đó là cái bệnh gì anh biết không? Tọa cốt khống. Tôi muốn nói đến cái tọa cốt khống của, để cho quý vị biết rằng khi mà chúng ta đau, mà nó đau nhất mà từ cái thắt lưng mà nó xuống cái hai cái mông của chúng ta, có những cái lúc mà chúng ta ấn cái vào cái mông á, chúng ta thấy nó nhói nhói ở ngay cái huyệt hoàng khiêu, là cái nằm giữa cái mông mình, để mình ấn vô mình thấy nó nhói, và mình thấy bắt đầu nó đau râm ran, mà nó tê xuống bàn chân, và nó thấy cái bàn chân của mình bắt đầu nó giống như nó cứng lên, nó di chuyển nó khó khăn. Thì và nó bắt đầu tệ hại hơn nữa là bắt đầu nó sẽ lan qua hai bên, và có thể là nó sẽ đi qua hai cái chân luôn. Khi mà cái trường hợp mà nó nặng thì trong cái tuần vừa qua tôi thấy rất là nhiều bệnh nhân đã đến cái phòng mạch vừa châm cứu vừa uống thuốc. Thì cái nhà thuốc của chúng ta trong cái quá trình mà mấy mươi năm để điều trị thì cái xác suất mà thành công của cái tọa cốt thống nó rất là cao. Không biết là bao nhiêu bệnh nhân từ khắp nơi, từ Úc, từ Canada, bất cứ tiểu bang nào đã sử dụng qua, hay là cả bên Việt Nam có nhiều người cũng rất là tội nghiệp khi mà biết người nhà của mình ở bên đó bị tọa cốt thống thì không có chữa được, nằm đi đứng lê lết mà nằm không có chữa được, thì họ mua cái tổ cấp sống và họ gửi về bên Việt Nam và cái thành công họ rất là vui mừng. Cho nên tôi muốn lưu ý đến quý khán giả khi mà có những cái chứng bệnh kể trên, mình thấy cái lưng mình nó đau và nó giống như là nó tê tê bại bại.
0: Thế đó là thần kinh tọa đó hả thầy? Cái đó người ta cũng gọi là thần kinh tọa đúng không thầy?
1: Vâng, nó cũng gọi là thần kinh tọa đó.
0: Dạ vâng.
1: Thì cái tọa thuốc thống hay là thần kinh tọa hay là nhà thuốc Hô Đà mình, nếu mà cái dạng tể thì gọi là căn cốt tể đó thưa anh.
0: Dạ vâng.
1: Thì nếu mà có người chứng bệnh kể trên hay là người quen hay là bạn bè thì nên giới thiệu họ đến sử dụng cái dược thảo của nhà thuốc Hô Đà chúng tôi, nó có cái tên là tọa thuốc thống. Cái xác suất mà chữa trị của cái tổ cấp thống như chúng tôi đã nói thì trên 80% bệnh nhân mà sử dụng qua cái tổ cấp thống thì thành công rất là cao. Chính vì vậy cho nên nó là một cái dược thảo mà hiện giờ nhà thuốc Hoa Đà rất là hãnh diện và bán chạy, rất là chạy. Chúng tôi sản xuất liên tục. Bà con cũng order cũng như là gọi về để mà order rất là nhiều. Tại vì trong này nó còn có đau lưng nó cũng chịu được ha. Vì sau cái khớp xương cắt lưng mà vẫn là bị cái eo rồi chiropractor chỉnh xương, hay là tôi đi vô nhà thương chụp hình rồi nói tôi là thoái hóa cột sống rồi tôi phải đi mổ rồi đó. Rồi nó lồi cái dĩa đệm ra, rồi cái có gai cột sống, hay là cái dây thần kinh đó, nó khi mà hai cái khớp của mình, cái đốt sống lưng của mình bắt đầu nó, cái dĩa đệm nó đã bào mòn rồi thì nó xẹp xuống thì nó đè cái hệ thần kinh ở chính giữa và nó làm cho chúng ta nó đau nhức vô cùng, nó lan xuống cái mông và nó đau xuống đùi chân, rồi nó tê chân mà tê thảm hơn nữa. Nếu mà chúng ta không có chữa trị kịp thời đó thì người đó cái chân nó cũng bị teo đi thưa anh. Đó là cái điều mà tôi muốn nhắn nhủ bà con, nếu mà biết người thân bạn bè của mình hay là những người trong gia đình mình có những cái chứng kể trên đó, thì biết là nhà thuốc Hoa Đà chúng tôi có một cái dược thảo mà thì cái này nó rất không phải dùng cái chữ nó rất là thần kỳ. Chúng tôi rất là hạnh diện khi mà giới thiệu đến cho quý khán giả. Có nhiều người.
0: Dạ vâng, thầy có còn nghe anh không?
1: Nghe tôi còn.
0: Dạ vâng, nhắc tới cái vấn đề mà Mỹ Diện Phấn với Mỹ Diện Hoàng đó thưa thầy. Hai cái đó thì trong trường hợp nào thì sử dụng Mỹ Diện Phấn, vậy lúc nào thì sử dụng Mỹ Diện Hoàng thưa thầy?
1: Vâng, Mỹ Diện Hoàng, cái Mỹ Diện Phấn là mình nghe mình phân tích được liền. Mỹ Diện Phấn muốn nói về cái da đó, da dễ nó đẹp ra, thì nếu mà chúng ta có những bị nám hay là bị những cái tàn nhang hay là cái da của chúng ta nó sần sùi, nó không có được đẹp đó thưa anh, thì cái Mỹ Diện Phấn là nó là một cái dược thảo thích hợp cho cái quý bà quý cô nào mà muốn thích sử dụng cái dược thảo đó để cho nó đẹp da đó. Thì cái bị diện phấn nó rất là thích hợp cho những cái người giống như là cái gan mình nó yếu, nó làm cho cái da mình nó nám nó đen, hay là nó cũng có bị mụn, hay là nó bị lở bị ngứa rồi đó. Đôi khi trong đó nó cũng có, khi mà trị về da về thì cơ chủ về gan thì nó cũng trị luôn cho những cái bệnh ngứa, hay là psoriasis là những cái bệnh ngứa đó, thì nó rất là tốt. Còn Mỹ Diện Hoàng á, thì cho những cái người nào mà mụn bọc đồ đó thưa anh, cái mụn mà nó có cục á, thì nhất là mấy em mà trẻ mà cái thời mà tuổi teen rồi đó thì sử dụng cái Mỹ Diện Hoàng nó rất là hay. Mụn bọc rồi đồi mồi rồi tàn nhang, nó giúp cho tẩy độc lọc máu, rồi nó tái tạo lại cái làn da, nó giúp cho cái làn da nó không có bị nám nữa. Nó rất là tốt, cho nên nếu mà người nào có vừa muốn đẹp da mà vừa muốn chữa mụn thì Mỹ Diện Hoàng là thích hợp. Còn người nào mà chuyên về dưỡng da không thôi đó thì dùng cái Mỹ Diện Phấn là thích hợp, nhưng mà dùng hai cái dược thảo này thường thường thì nên đi kèm theo cái lọ mà của nhà thuốc, là cái lọ mà để mà nó dưỡng, nó tẩy độc cho cái gan đó, nó kêu là thanh can tiêu độc đó, thì nó sẽ hiệu quả nó cao hơn, thưa anh ạ.
0: Dạ vâng, cảm ơn thầy rất là nhiều. Dạ vâng, ngay trên đồng hồ thì mình thấy còn khoảng 5 phút nữa, không biết là quý thính giả chúng ta có câu hỏi nào thì Hương Anh xin kính mời quý vị để hỏi đằng lúc mà thầy vẫn còn trên làn sóng với chúng ta, thì xin kính mời quý vị gọi vào. Thì trong những giây phút còn lại của chương trình, không biết là ngoài cái vấn đề tọa cốt thống mà thầy giới thiệu đến quý thính giả, thì có cái loại thuốc nào mà thầy thấy là nhiều người đã bị bệnh trong thời gian gần đây thưa thầy?
1: Tôi không biết là do cái nguyên do nào mà trong mấy tuần nay là toàn là bệnh nhân đến là tọa cốt thống rất là nhiều, và cũng một cái chứng bệnh nữa mà nó cũng làm cho mọi người hay là người Việt chúng ta cũng rất là lo ngại, đó là cái tai biến mạch máu não. Là có lẽ là bà con cũng đã sử dụng cái hệ thống và cái dịch thở tọa cốt thống rất là hiệu quả, cho nên chắc cũng giới thiệu nhiều đến người này người kia, người thân trong nhà đến, cho nên trong 2-3 tuần vừa qua thì tôi thấy cái tai biến mạch máu não với những cái chứng như là tọa cốt thống rất là nhiều. Thì nhân đây tôi cũng muốn nói lên cái dược thảo của tai biến mạch máu não của nhà thuốc luôn, cho những người nào mà bị stroke, khi mà những cái hệ thần kinh của chúng ta nó bị shut down, nó bị không còn một bên, nó không còn làm việc nữa, từ cái não bộ của mình nó làm cho liệt tay, liệt chân, hay là cái cơ mắt của mình nó cũng không có còn được đồng đều nữa, rồi nhiều khi mình nói chuyện cũng không được, cái tiếng nói nó hơi ngọng nghịu, rồi cái miệng mắt thì nó hay bị dịch xếp qua một bên, rồi nước dãi thì nó bị chảy ra rất là nhiều, là vì do một cái hệ thống thần kinh của một bên nó bị tắc nghẽn do một cái sự xúc động gì đó trong cái cơ thể của chúng ta, khí huyết nó không có quân bình được. Thì cái dược thảo mà tai biến mạch máu não cũng sử dụng rất là hữu hiệu trong cái trường hợp này. Cho nên tôi muốn giới thiệu đến bà con nào mà có người nhà, người thân trước để mà có những cái bệnh kể trên đó, sử dụng cái dược thảo nó có cái tên là tai biến mạch máu não. Thật sự là nhà thuốc Cô Đài của chúng tôi cũng có trên 100 cái dược thảo khác nhau. Mỗi lần mà nói chuyện với anh Hùng Anh trên đài thì chúng tôi cũng có một cái số dược thảo nào đó giới hạn thôi. Tuy nhiên là quý vị nào mà trong cái có những cái chứng bệnh, bất cứ cái chứng bệnh nào, gọi về nhà thuốc thì chúng tôi sẽ giúp ý kiến cho quý vị sử dụng cái dược thảo nào thì nó thích hợp. Thì cái tai biến mạch máu não là một cái lần nữa tôi muốn giới thiệu đến cho quý khán giả sử dụng. Hồi chiều này trước khi tôi rời văn phòng về nhà thì cũng có một cái cô đó ở đâu là Indiana thì phải, ở một cái địa bàn thật là xa, cũng gọi vào cũng hỏi về cái dược thảo này, và cô muốn dùng thêm, nếu mà cái dược thảo này mà nó dùng thêm với cái lọ mà gọi là để mà rượu mà để mà xoa bóp đó, thì anh Hùng Anh, nó cũng giúp rất là nhanh cho cái bệnh tai biến mạch máu não này nữa. Hello.
0: Dạ vâng, cảm ơn thầy. Hùng Anh xin được mời thính giả đang đợi trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
5: Lương gọi cho nên không nghe.
0: Dạ.
5: Dạ chào thầy, chào Hùng Anh.
0: Dạ vâng.
1: Dạ chào cô.
5: Dạ tôi xin hỏi thầy, cái mà tai biến mạch máu não này, với thầy nói có một cái thuốc nào mà uống kèm nữa đó thầy?
0: Cái thuốc tai biến thầy mới nói là uống kèm với cái thuốc nào nữa thầy?
1: Cái tai biến mạch máu não này á, mà nếu mà mình uống kèm theo thêm một cái dược thảo nó nữa mà tôi luôn luôn giới thiệu đến cho bà con mọi người, là một cái dược thảo nó có cái tên là ngũ tích hoàng.
0: Ngũ tích hoàng thưa dì ba.
1: Vâng. Ngũ tích hoàng mà nó đi chung với cái tai biến mạch máu não này á.
5: Dạ. Thêm một cái nữa là hỏi thầy.
0: Dạ vâng, cảm ơn thầy. Dì ba, mời dì ba.
5: Ngũ tích hoàng, được rồi, ghi rồi. Bây giờ hỏi thầy, dạ cái này mình bao giờ mình bị mình uống hay là mình uống ngừa có được không thầy?
1: Nếu mà uống ngừa đó thì chúng ta không có dùng cần dùng đến tai biến mạch máu não. Nếu mà uống ngừa đó thì chúng ta dùng cái ngũ tích hoàng cũng tốt rồi thưa cô.
5: Dạ, dạ. Vui xin hỏi thầy, hồi nãy thầy nói cái thuốc gì mà trước cái mà căn cốc quần, căn cốc tể gì đó, mà cái thuốc gì mà thầy nó
1: tỏa cốc sống hình như
5: à tỏa cốc sống dạ trước đó cái thuốc gì mà thầy nói là nó mạch thâu lâu chỗ cái lưng á, cái hông á thầy,
0: à cái ngay cái lưng bị đau đó hả, cái mông đó hả?
5: Không phải đau mà ấy thầy, nó uống cái gì mà nó giống như chỗ cái lưng cái eo quá, là nó uống cái thuốc gì để giống như nó toan mở toan rồi gì đó mà.
0: Hồi nãy Hùng Anh không có nghe cái phần tan mỡ.
5: Yeah.
0: Chỉ có nghe là tỏa cốt thống thôi. Dạ vâng.
5: À, trước cái tỏa cốt thống đó. Cái thuốc mà thầy nói trước cái tỏa cốt thống đó. Thôi giờ được rồi, đi hỏi cái này. Nếu mà uống ngừa thì mình uống ngủ tích hoàng thôi vẫn thầy.
0: Dạ.
1: Dạ. Nếu mà để mà phòng ngừa cho người mình nó tốt và ăn đồ ngon và máu huyết nó lưu thông thì cái ngũ tích hoàng là một cái dược thảo mà luôn luôn tôi muốn giới thiệu đến mọi người. Mà nó cũng có một cái hay nữa nè, khi mà nó làm cho cái ngũ tích hoàng á, nó làm cho con người, nếu mà người nào mà dùng lâu á, nó làm cho họ săn gọn lại, mà nó cũng hạ được áp huyết nữa thưa anh. Còn anh?
0: Dạ vâng, dạ vâng.
5: Dạ nếu nó hạ áp huyết mà tôi thì áp huyết thấp thì làm sao thầy?
1: Vâng, cái nó không có gọi là áp huyết thấp thì cũng việc sử dụng nó cũng không có sao, nhưng mà nó cái gọi là nó giúp cho lưu thông đó.
5: Dạ.
1: Chứ nó không có đến nỗi nào mà trầm trọng như tôi phải lo.
5: Dạ dạ. Để tôi đi
1: không có chủ trương gì.
5: Dạ dạ mà.
1: Nhưng mà nó vẫn làm
5: cho áp huyết thấp miết thôi, không có lâu nào mà trên 20 hay thầy.
0: Dạ vâng.
5: Ừ. Làm đó có nhiều cái nó cũng nghẹt lắm.
0: Dạ.
1: Dạ.
5: Dạ. Nếu vậy vẫn uống được phải không thầy?
1: Dạ, ngủ tích hoàng là tốt nhất.
5: À, tôi hỏi cho tôi mà tôi hỏi chung cho mọi người nữa đó thầy.
0: Dạ.
5: Mình hai thì dùng.
0: Dạ. Dạ vâng, rồi.
5: Mình coi như mình ngừa trước đi thì nó tốt hơn.
0: Dạ vâng.
5: Dạ, già rồi mà.
0: Dạ.
5: Dạ. Dạ. Chào thầy, giúp thầy sức khỏe phải không anh, sức khỏe để mà nấu thuốc cho bà con mình uống nha.
0: Rồi, cảm ơn dì ba.
5: Rồi, dạ. Dì ba chào. Dạ, dạ. Chào thầy.
1: Dạ.
5: Chào anh nha.
0: Dạ, kính chào dì ba. Dạ, chào dì ba. Dạ vâng, như vậy thì cái vấn đề mà thuốc tai biến mạch máu não đó, khi mà quý vị mà bị tai biến rồi đó thì thuốc này thích hợp để quý vị uống. Còn nếu mà để phòng ngừa đó thì quý vị chỉ có dùng ngũ tích hoàng. Và nếu mà đã sau khi mà quý vị đã bị tai biến rồi đó thì quý vị cũng có thể sử dụng hai cái cùng một lúc, tức là tai biến mạch máu não cùng với ngũ tích hoàng, tức là dành cho những quý vị đã sau khi bị tai biến rồi thưa quý vị. Dạ vâng. Có lẽ cuối cùng đó thì Hùng Anh hỏi thầy cái là có người nói với Hùng Anh là nó bị rò, nghe rò trong lỗ tai đó thưa thầy. Thì cái đó là cái gì thưa thầy?
1: Cái rò hay là nó nghe rò?
0: Nó nghe giống như da keo, cái keo trong lỗ tai thỉnh thoảng. Dạ da keo, dạ ù đó, tức là lý do. Ù tai đó thưa thầy.
1: Vâng, cái tai mình nó cũng như là cái như con ve nó kêu tối ngày ở trong đó.
0: Yeah.
1: Rồi ba hồi thì nó kêu lớn, mà khi mà những người chúng ta bất khỏe thì nó cứ kêu nó là nhỏ đi, hay là có những cái lúc nó biến mất. Thật sự thì theo đông y mình thì cái tai nó kết hợp với trên cái đường, trên cái đường tất cả những kinh lạc đi qua, thì cái lỗ tai, cái đường kinh lạc đi qua mình nhất đó là cái kinh thận á. Cho nên đôi khi cái thận của chúng ta yếu, nó cũng ảnh hưởng đến cái vấn đề này, mà chỉ không có riêng cái thận không thôi, nhưng mà nội tạng của chúng ta nó cũng mất quân bình ra thì lỗ tai của chúng ta nó cũng hay nghe cái tiếng kêu này. Thì khi mà mình người nào có những cái bệnh kể trên về cái lỗ tai nó kêu ho ù mà nó không có dứt ấy, thì xin dùng cái cố thận hoàng, nó cũng rất là hữu hiệu cho chữa cái bệnh này thưa anh Hồng Anh. Và hay là chúng ta dùng cái cường lực đại bổ thận, nó cũng chữa trị cho cái bệnh này rất là hay thưa anh.
0: Dạ vâng, dạ vâng. Rồi, cảm ơn thầy rất là nhiều. Và thưa quý vị, đến đây cũng đã hết giờ cho chương trình. Hồng Anh xin mời thầy gửi lời chào tạm biệt đến quý thính giả của đài ạ.
1: Vâng, mới đây mà cũng đã hết giờ rồi. Thì một lần nữa tôi là đồng y sĩ Mai Tiên, bên nhà thuốc Hòa Đài Houston, kính chào quý khán giả đã lắng nghe đài và cho chúng tôi có cơ hội nói về những cái dược thảo của nhà thuốc, có những cái vấn đề trăn trở về bệnh tật của mình. Xin quý vị đừng ngần ngại về những cái đại lý của chúng tôi để tham khảo, hay là muốn để tham khảo những cái bệnh mình từ cái thuốc dược thảo bằng viên cho nó tiện dụng để uống, hay là qua những cái thuốc khang, thì quý vị cũng mời quý vị gọi về nhà thuốc Hòa Đào Houston, thì chúng tôi cũng sẵn lòng giúp đỡ quý vị. Và cảm ơn quý vị đã lắng nghe đài và ủng hộ nhà thuốc Hòa Đào.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương. Atlanta có gì lạ không anh?
3: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
1: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
3: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
1: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
3: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
1: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
3: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
1: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
0: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
1: Ơi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
0: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
1: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buffalo Highway phải không?
0: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buffalo Highway.
1: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
0: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096, điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
1: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
1: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Dallas, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
1: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị. Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
2: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
2: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả gốc.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
3: Người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn khám bệnh mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268, hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Vâng, kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Dòng An Giang, một sáng tác của nhạc sĩ Anh Việt Thu qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Thi. Chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục sống nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay, ngày 21 tây tháng 8 năm 2026. Xin gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị. Chào Phương Thi, mời Phương Thi chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Phương Thi chào anh và Phương Thi kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán thính giả của chương trình sóng nhạc. Kính chúc quý vị có một buổi chiều thứ sáu với sóng nhạc thật là vui quý vị nha.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi sẽ bắt đầu mở ra ngay hai đường dây điện thoại của tổng đài để mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410.
1: Bây giờ thì xin mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
2: Hello, cô mến chào Phương Thi, cô mến chào Nam Phong cùng tất cả quý khán giả thân thương.
1: Dạ, chào cô.
0: Dạ, chào cô.
2: Vâng, chào. Cô với cầu thang trả lên mệt quá, thở một cái. Hôm nay cũng bây giờ là tháng 7, mùa Vu Lan báo hiếu lại về. À, dịp để mỗi chúng ta lắng lòng nhớ về công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. À, cô xin chúc những ai còn cha mẹ hãy luôn yêu thương và trân quý những tháng ngày được ở bên cạnh. Và xin cầu mong cho những người đã mất cha mẹ luôn giữ được hình bóng thân thương mãi trong tim. Bây giờ cô xin đóng góp vào chương trình với nhạc phẩm Nhớ Mẹ, sáng tác của Trường Sơn.
0: Dạ, rồi bây giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
2: Cô tặng bài hát này, cô xin tặng Nam Phong, Phương Thi cùng tất cả quý khán giả đang nghe đài.
1: Yeah.
2: Giờ cô hát nha. Cái bài của mình đi. Biết bao đêm dài, bao đêm dài con nhớ mẹ, mẹ ơi. Ở nơi quê nhà, nơi quê nhà mẹ có khỏe không?
0: Dạ, rồi bây giờ mình hát cô hát vậy.

0: cảm ơn cô.
1: Cô cảm ơn Phương Thi, tiếng vỗ tay của Phương Thi. Cô cảm ơn tiếng đàn ngọt ngào của Nam Phong. Cô cảm ơn tất cả quý thính giả đã lắng nghe. Cô xin mến chúc quý thính giả một cuối tuần nhiều niềm vui bên gia đình, được thân yêu, sức khỏe được dồi dào, bình an và hạnh phúc ha.
0: Dạ, cảm ơn cô. Kính dạ. Chúc cô nhiều sức khỏe.
2: Chúc cô cuối tuần vui cô nha. Dạ, kính chào cô.
1: Cảm ơn Nam Phong, cảm ơn Phương Thi.
2: Vâng, thưa quý vị nào vừa gọi vào số điện thoại, xin mời gọi lại.
0: Dạ, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Hello.
0: Dạ. Con chào dì Năm.
3: Chào chú Năm Phong, chào Phương Thi. Chiều nay cho dì Năm chiều đó bản chiều tha hương của Hoàng Trọng.
0: Dạ.
2: Dạ, rồi, bây giờ dì Năm hát đi, Năm Phong lấy tâm theo.
3: Dì Năm hát luôn nha.
2: Yeah.

0: sẵn lời ta cùng mơ. Dạ hết rồi.
1: Dạ con cảm ơn dì Năm.
0: Cảm ơn tiếng đàn chú của chú Nam Phong. Cảm ơn Phương Ti. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Dì Năm ở nhà xin chúc con chú và quý vị thính giả một cuối tuần vui khỏe.
1: Dạ.
2: Dạ, cảm ơn dì Năm.
1: Cảm ơn dì Năm và kính chúc sức khỏe dì Năm.
2: Dạ.
0: Dạ, cảm ơn cô chú.
1: Dạ, con chào dì Năm nha.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở hai đường dây điện thoại của đài 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra quý vị ở xa, quý vị có thể gọi số điện thoại của Phương Thi qua ứng dụng Viber. Nếu quý vị nơi quý vị cư ngụ có Internet, quý vị có thể gọi vào mà không có một phí tổn nào hết. Ở xa như là ở Việt Nam, ở Úc Châu, ở Âu Châu, Canada, v.v. quý vị có thể xài cái ứng dụng Viber gọi vào, hoặc là quý vị cũng có thể gọi FaceTime nếu quý vị có iPhone. Vâng, một lần nữa số điện thoại của Phương Thi là
1: 408-966-4835 quý vị nha.
2: Tôi thấy cô im quá, tôi phải nói để cho cô nói nha. Cô cứ im lặng hoài. Cô nói cái gì đi để cho quý vị thính giả nghe. Cô tâm tình, cô có gì mà cần tâm sự, cô cứ nói hết ra đi.
1: Để cho thính giả hát đi, chứ em nói chắc cũng hết giờ quá. Dạ, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Cô Bắc Kỳ kính chào tất cả khán giả, chào Nam Phong, chào Phương Thi.
2: Dạ, cái phone của cô hơi nhỏ, cô nói gần gần chút xíu nha cô. Dạ.
3: Hôm nay cô hát bài Nửa Đêm Biên Giới của nhạc cố nhạc sĩ Anh Bằng. Bài này cô Bắc Kỳ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ dân chủ và gia đình Nam Phong, Phương Thi, anh chị Timon, anh chị Quang Trường, anh chị Quang Minh, chị Diệu Anh, chị Hai Nhâm, bà Nhật Quê, chị Thấu Trương, chị Miền Trung, cô chú Út, cô chú Tường Vi, Cầm Lại, Mây Hồng, Mậu Thân, tất cả các bạn cùng thính giả toàn cầu.
2: Dạ, rồi bây giờ cô hát câu đầu để nó phong lấy tông cho cô.

0: cảm ơn cảm ơn
1: tất cả thính giả, chào Nam Phong, chào Phương Thi, chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Nghe chương trình sóng nhạc trong đêm nay ngủ thật ngon.
0: Dạ, cảm ơn cô, kính chúc cô sức khỏe, vui cuối tuần cô nha.
1: Rồi, kính chào tất cả thính giả, chào hai em.
0: Chào cô. Dạ, anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo đây ạ.
2: Thính giả đây.
0: Dạ, chào chị Cẩm Lai.
2: Rồi, mến chào Phương Thi. Dạ, anh Nam Phong, hai vị có khỏe không?
0: Dạ, thì khỏe, cảm ơn chị.
3: Cảm ơn chị, chào chị.
2: Dạ, chào hết quý khán thính giả khắp mọi nơi. Thì hôm nay Cẩm Lai sẽ rất vui với chương trình với nhạc phẩm Chiều Thương Đô Thị, một sáng tác của Sông Ngọc Quỳnh. Nãy giờ chị ngồi mê mệt làm bài thơ mới, nhớ về mẹ.
3: Rồi, ok, bây giờ chị hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông chưa?
2: Hôm xưa tay nắm tay nhau, anh hỏi tôi rằng những gì trong đời. Rồi, được chưa?
3: Dạ, được rồi chị. Dạ.

0: ơn rồi. Chị Cẩm này.
1: Cảm ơn Phương Thi, bản nhạc này cũng tặng cho Phương Thi, anh Nam Phong, tặng cho My Hồng, cô Bắc Kỳ của Úc Canada, tặng cho anh Trang, những nghe anh Trang hay quá đó. Tặng cho cô Thu Vân, cô Sáu và anh chị Diệu Kim và hết quý khán thính giả khắp mọi nơi. Rồi cảm ơn Nam Phong, Phương Thi cùng quý khán giả, không quên chúc một ngày cuối tuần bình an, hạnh phúc, sức khỏe, giàu dẻo. Xin chào.
2: Dạ, kính chào chị.
0: Dạ, cảm ơn chị, chúc chị nhiều sức khỏe nha. Xin chào chị. Dạ, Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo đây ạ.
3: Phương Thi chào chú Hát à con.
0: Dạ. Con mời chú.
4: Dạ, chú
0: con chào chú Sơn.
2: Dạ, xin chào chú.
4: Tôi xin hát bài Lặng Thầm.
2: Dạ, Lặng Thầm. Rồi, bây giờ chú hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho chú.
4: Bao đêm rồi tôi lang thang phố vắng, đi ngang nhà cô bé học cùng trường. Dáng em gầy mong manh như lá cỏ, mái tóc thề ấm à thật dễ thương.

Giang em gầy mong manh như lá cỏ, mai đông

0: Cảm ơn
1: chú mời cô mình thi cho chú đi anh Nam Long.
0: Dạ. Con kính chúc chú nhiều sức khỏe chú nha.
1: Xin cảm ơn.
0: Dạ, con chào chú. Dạ, kính thưa quý vị, ba số điện thoại vẫn đang mở ra, chờ quý vị gọi vào. À, quý vị gọi vào bây giờ đi để cuối giờ, nhiều khi cuối giờ không có còn đủ giờ thì quý vị gọi vào thì không có tiếp quý vị được. À, cho nên bây giờ Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo đây ạ.
2: Chú Thái Sơn này.
0: Dạ, con chào chú Thái Sơn.
2: Chào Nam Phong.
0: Dạ, sao chú nói nhỏ quá, chú ơi, nghe nhỏ quá.
2: Rồi, chào Phương Thi, chào Nam Phong.
3: Dạ, rồi, chào anh Sơn, dạ, anh khỏe không?
2: Rồi, anh khỏe. Dạ. Rồi, hôm nay cho anh hát bản Áo Lòa Đông nha.
3: Dạ, rồi, anh hát tông gì anh Sơn?
2: Tông Đồ Thứ.
3: Dạ, Đồ Thứ, dạ.

0: Hay quá, con cảm ơn chú Thái Sơn.
1: Rồi, cảm ơn Phương Thi, cảm ơn Nam Phong nha.
2: Dạ rồi, chúc anh Sơn cuối tuần vui anh nha.
0: Kính chúc sức khỏe rồi. Chú. Dạ,
1: rồi, cảm ơn nhiều.
0: Dạ. Dạ. Thưa quý vị, xin quý vị, quý vị nào ở đường dây 6409 vừa rồi gọi lại giùm Phương Thi nha. Có thính giả nhắn tin với Phương Thi là anh Nam Phong đang giận cái gì mà ngồi quay mặt qua túc bên kia.
2: Dạ, không dám quay lại sợ bị quýnh, thưa quý vị.
0: Quý vị ơi, quý vị gọi vào bây giờ đi nha, để tí xíu nữa hết giờ đây rồi, có thính giả rồi đây. Dạ, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Alo, dạ, chào cô Phương Thi, chú Nam Phong.
0: Con chào cô Lan Ngọc.
3: Dạ, cảm ơn.
0: Dạ, cô khỏe không cô?
3: Không lại càng tiếng qua càng từ nay lại gọi vô.
0: Dạ.
3: Càng bản chứ.
0: Rồi, hôm nay cô gửi đến thính giả bài gì?
3: Dạ, bài Thiền Mơ.
0: Thiền Mơ, dạ. Rồi, cô hát câu đầu đi, anh Nam Phong lấy tông cho cô nha.
3: Dạ. Đêm nay người anh chẳng ngồi con thuyền trôi lưng lạ. Các bạn tin rằng ai âm thầm cùng nơi ca náo nung ra vào nơi này mà

như thế nào.

0: còn cảm ơn cô Lan Ngọc.
1: Dạ, cảm ơn cô Lan Ngọc. Chúc cô chú đầy đủ sức khỏe cuối tuần.
0: Dạ, con chúc sức khỏe cô nha.
2: Dạ, dạ, kính chào cô. Dạ.
0: Dạ, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Hello.
0: Dạ, chào cô.
3: Dạ,
0: Diệu Anh.
3: Dạ, Diệu Anh đây.
0: Lâu quá mới nghe tiếng cô. Dạ.
3: Dạ. À, thưa cô, mình ở Úc mới về Việt Nam thăm gia đình.
0: Dạ.
3: Hôm nay may quá, bắt được cô mừng quá. Bây giờ cô xin hát một bản để tặng cho cưng, với lại tặng cho quý khán giả nha con.
0: Dạ, rồi hôm nay cô tặng khán giả bài gì?
3: Dạ, cô xin hát bản nhạc Tình Đời của anh Bằng.
0: Dạ, rồi cô hát câu đầu đi, năm Phong lấy tông cho cô dạ. Nha.
3: Dạ, đúng ra là mùa này phải hát những cái bản về mẹ, nhưng mà mấy bản tủ của cô toàn là bản buồn không à, con ơi.
0: Dạ, không sao, cô hát bài gì?
3: Không sao, dạ.
2: Dạ rồi cô hát câu đầu đi, năm Phong lấy tông cho cô.
3: Dạ vâng.

0: Trời nè.
1: Cô hát cũng hay quá. Cảm ơn cô.
0: Dạ, tôi là Diệu Anh. Dạ, tôi từ Diệu Anh. Tôi đã bỏ nước Mỹ, tôi về xứ Kanguru, đi lên xe hoa lần thứ hai. Rồi hôm nay tôi đi về Việt Nam thăm gia đình, thăm con cháu, thăm bạn bè. Tôi rất nhớ những người bạn ở trong tiếng nước tôi, nhất là cô Bắc Kỳ nho nhỏ. Dạ, xin cảm ơn nhiều nha em.
1: Dạ, cảm ơn cô Diệu Anh.
2: Dạ, cảm ơn cô.
1: Ở Việt Nam vui với gia đình nha.
0: Dạ, tạm biệt.
1: Chúc cô nhiều sức khỏe. Dạ, chào cô.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở hai đường dây điện thoại của đài cũng như đường dây điện thoại của Phương Thi để mời quý vị gọi vào. Một lần nữa xin được nhắc lại hai số điện thoại 408-766-6409 và 408-766-6410.
1: Dạ, xin mời vị thính giả trên đường dây đây ạ.
3: Chào Phương Thi, chào Nam Phong.
2: Dạ.
3: Cô Ngọc đây.
2: Dạ, xin chào cô. Rồi, hôm nay cô Ngọc
3: hôm nay cô xin hát bài Lặng Lẽ Nơi Này nha, Nam Phong.
2: Dạ, Lặng Lẽ Nơi Này. Rồi, bây giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy cái tông cho cô.
3: Tình yêu mình

0: ơn Nam Phong, Hương Thi nhiều.
1: Cảm ơn cô Ngọc.
0: Dạ. Cái bài này cô cũng mới tập thôi mà ra anh hát có lúc lên lúc xuống nữa.
1: Dạ không sao.
0: Bài hát này cô tặng Hương Thi, Nam Phong cùng tất cả các chị khán giả ngành đài. Chúc Nam Phong, Hương Thi một ngày bình an và vui vẻ nha.
1: Dạ cảm ơn cô. Kính chúc sức khỏe cô
2: vui
1: nha.
2: Vui. Dạ.
0: Rồi, cảm ơn.
1: Chào cô.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở hai đường dây điện thoại của đài cũng như số điện thoại của Phương Thi. Chúng tôi còn độ 15 phút nữa để mời quý vị gọi vào, khoảng 3 vị thính giả cuối nữa cho tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ Sáu ngày hôm nay. Một lần nữa xin nhắc lại hai số điện thoại của đài, đó là 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra quý vị ở xa, quý vị có thể gọi số điện thoại của Phương Thi. Vâng, quý vị ở Úc, ở Âu Châu, ở Canada, ở Á Châu, quý vị có thể gọi số điện thoại của Phương Thi để tham dự vào tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ Sáu ngày hôm nay. Vâng, một lần nữa chúng tôi còn khoảng thời gian để mời thêm 3 vị thính giả cuối cùng. Bây giờ thì xin được mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây ạ. Hello. Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello, dạ, vị thính giả nào trên đường dây xin mời lên tiếng.
3: Hello.
2: Dạ, vâng, chắc có lẽ là vị thính giả đó đang gọi số của đài cho nên là không biết làm sao mà nó lọt vô số điện thoại của Phương Thi được. Bây giờ cô gọi lại số của đài đi cô. Vâng, bây giờ chúng tôi mời vị thính giả đang ở trên đường dây ạ. Hello. Hello, dạ, quý vị có nghe không ạ?
4: Dạ,
2: dạ, cô có nghe không cô?
4: Dạ, cô nghe.
2: Dạ, trời ơi, cô nào đây?
1: Dạ, chào cô. Dạ, dạ.
4: Trời ơi, cái người đàn nhẫn vô.
1: Lộn, tại vì cô Lại Hồng đang ở trên đường dây đây và chị Mỹ Hồng gọi đây.
2: Ồ, vậy đâu hả?
1: Cho nên thôi mời chị Mỹ Hồng.
4: Giận rồi, không hát đâu.
1: Tại chị nói cô đây.
2: Rồi, dạ. Hôm nay chị Hồng
1: chị hát bài gì? Mây Hồng.
2: Chị Mây Hồng nghe xa lạ quá. Chị Hồng
4: không được mà. Thôi, có chữ
1: không
4: Hồng
1: có chữ Mây.
4: Chữ Mây thì nó đúng hơn không Thi ha. Người mới đây quên quá. Giận á, không giận vô nữa đâu.
1: Dứt giận, dứt giận.
2: Rồi, chị Hồng, chị Mây Hồng hát
1: chị
2: bài gì?
1: Chị Mây Hồng
4: hát bản 10 năm tái ngộ đi, được không?
2: 10 năm tái ngộ
4: được không? Bây giờ chị không có vô chủ đề đó, chị hát.
1: Dạ, không có chủ đề đâu chị, chương trình mình hát,
2: mình hát bài nào cũng được, không có chủ đề. Dạ. Chị nói 10 năm tái ngộ, rồi chị hát câu đầu đi, Phong Lễ Tông cho. Chị hát đi cô, chị hát đi chị. Dạ, Phương Thi làm mình quýnh hết trơn chị. Gọi bên kia cô, cái bên này qua chị
4: Tâm Phong nữa, là có gần đây là chị ngắt Tâm Phong á.
2: Rồi, chị hát câu đầu đi.
4: Rồi, hát nha.
2: Dạ, hát câu đầu đi, Phong Lấy Tông trước cái đã.
4: Trước đêm không ngủ, đêm tránh cà phê đen. Ủa, chị hát, chị nghe âm thanh bên đó nó song song với chị, kỳ quá.
1: Vậy hả, chị có đang mở YouTube hay không? Gì không?
4: Không mở YouTube gì hết.
1: Chị còn nghe không?
2: Bây giờ là cái đàn có nghe được không nè?
4: Trời ơi, dữ quá, dữ quá.

0: chị nghe nó còn vẫn còn thân thân á, con ơi.
1: Tại chị
0: thân thân với chị đó, con muốn ác cho chị vậy đó.
1: Mà sao chị?
0: Nó không có rõ ràng, không thấy chị nó có mở gì bên đây đâu.
1: Mà em thấy chị hơi cái tông hơi thấp phải không? Chị muốn lên cao một tí thôi.
0: Đúng rồi,
1: chị đã lên cao chút xíu thì thấp quá nghe nó rè lắm. lên chị mới hồng, giọng chị mới hồng cao lắm.
2: Lên hả?
1: Lên
2: rồi bây giờ mình
0: lên mà
2: lại
0: xuống à?
2: Chị bắt sao thì không đánh vậy tôi.
1: Không được, thấp quá thì phải đi lên.

0: quá, cảm ơn chị Mai Hồng.
1: Chị tặng năm không nhà Phương Thi nè, chị tặng cho chút nè, bữa hổm mà chạy chị vô sao chị không có nghe chút tặng, bây giờ chị phát lại chị nghe. Cảm ơn chút nha, giờ tặng cho Hồng Dung, Cẩm Lài, Thu Phương, cô Bọc Kỳ, và cùng hết khán giả nha.
0: Dạ, rồi, cảm ơn chị.
2: Dạ,
1: cảm ơn năm không nha.
2: Dạ, chúc chị cuối tuần vui chị Mai Hồng.
0: Chúc sức khỏe chị nha.
2: Dạ.
1: Bữa nay sao làm như nói tên chị làm như hơi mập mình. À, làm như hơi đó bị dữ Phương Thi. Phương Thi ngồi cái bên Phương Thi giọng một cái giùm chị thôi.
2: Thôi. Rồi, chúc chị cuối tuần vui. Dạ, kính chào chị.
0: Dạ, chào chị nha.
2: Vâng, chúng tôi sẽ mời vị thính giả cuối cùng cho tiết mục này ngày hôm nay. Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
3: Hello.
2: Dạ, xin chào cô.
3: Dạ.
0: Chào cô Lệ Hồng.
3: Cuối cùng. Dạ. Này, tiết mục cuối cùng á, hân hạnh.
2: Dạ, rồi, hôm nay cô sẽ hát tặng khán thính giả bài gì?
3: Dạ, hôm nay cô xin hát bản Nha Trang. Dạ. Hôm nay quê cô Nha Trang đi, cô hát bản Nha Trang tặng Nam Phong với Phương Thi.
2: Dạ.
0: Dạ. Ai có quê ở Nha Trang thì vào nghe cô.
3: Dạ, có ai quê Nha Trang này chơi thì tặng luôn.
0: Dạ.
2: Rồi, cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho. Dạ.
3: Dạ.

0: ngày ngày nắng âm xinh tươi.
1: Dạ rồi bây giờ mình không? Dạ được rồi cô. Dạ.
0: Dạ cái đó tâm gì vậy Nam Phong?
1: Dạ cái này là cô hát cô hát la thăng, la trưởng thăng.
0: La trưởng thăng. Yeah,
1: hay là cô muốn xuống la. Dạ hay
0: không. La đi, la đi.
2: La đi,
1: la đi.
2: Nó hơi bị.

0: Nha Trang.
1: Cao quá.
2: Cao hả?
0: Cao quá. Nha.

0: Rồi bây giờ mình hát cô ha. Dạ.
1: Ok.
0: Rồi tức là cô, bây giờ cô hát là cô hát trong bây giờ chuyển thành rê trưởng.

0: 心。
1: 加翻个，
0: 嗱，
1: 再过啲嘢俾阿张嚟听。
0: 呀，阿张，阿妹，阿张，第二，你黑饼，阿张。
2: Dạ rồi, chúc cô
0: chú ơi, năm phong phương tây và chúc phong phương tây cuối tuần vui vẻ nha.
1: Dạ, kính chúc cô chú
0: khỏe,
1: sức khỏe.
3: Dạ, kính chào cô.
0: Rất tiếc là hôm đó qua mà không gặp được hai người cũng buồn.
1: Dạ, hơi tiếc thôi, lần sau cô nha.
3: Dạ, dạ rồi, chào cô.
1: Chào cô.
3: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi nhạc phẩm Nha Trang đã chấm dứt tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, đã theo dõi cũng như đã tham dự rất là đông. Một số quý vị nói là không gọi vào được thì chúng tôi cũng xin cáo lỗi. Hẹn quý vị vào lần sau quý vị nhé. Quý vị ngay cái lúc đầu đó quý vị gọi vào thì nó dễ hơn. Cái lúc giữa chương trình và sau chương trình cuối rất là khó gọi bởi vì quý vị gọi vào hơi nhiều. Vâng, một lần nữa xin được gửi lời kính chúc đến tất cả quý vị và gia đình sẽ có những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, an bình và hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Phương Thi và nhận lời cho Phương Thi chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Phương Thi chào tạm biệt anh và cũng chúc anh cuối tuần thật là nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe. Và Phương Thi kính gửi lời chào tạm biệt đến quý khán thính giả. Trước hết là Phương Thi cảm ơn những quý khán giả ở livestream, Nguyên hay Nguyễn Võ, cô Môn Lai Hoàng, và cảm ơn những trái tim, những cành hoa rất là xinh đẹp của quý vị trên livestream. Kính chúc quý vị thật là bình an, thật là nhiều sức khỏe. Và cũng xin cảm ơn tất cả những bài hát của tất cả những quý vị đã gọi vào hát trong chương trình hôm nay. Quý vị hát rất là hay, rất là nhiều cảm xúc. Xin cảm ơn một lần nữa và xin kính chúc cho quý vị luôn luôn được bình an, khỏe mạnh. Và thể theo lời yêu cầu của cô Thu Vân, cô yêu cầu bài Kinh Hòa Bình để gửi lời cầu nguyện tạ ơn Chúa cho cô được bình an, và cũng cầu nguyện cho tất cả các khán thính giả, đặc biệt là khán thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi luôn luôn được bình an, khỏe mạnh. Bài Kinh Hòa Bình sáng tác của cố nhạc sĩ Linh Mục Kim Long. Xin Phương Thi xin gửi đến quý vị để chúng ta cùng cầu nguyện quý vị nha. Xin cùng cầu nguyện cho tất cả mọi người chúng ta, cầu nguyện cho hòa bình của thế giới.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outage. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay trong tiết mục Quê hương một thuở, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bài tổng hợp từ Hà Thành Chính Khí Ca trích từ Wikipedia và bài Tân Chính Khí Ca của Trần Gia Phụng.

0: Theo lời truyền tụng trong dân gian và ý kiến của một số nhà nghiên cứu, Hà Thành Chính Khí Ca tương truyền là của Ba Giai, một nhà thơ châm biếm ở cuối thế kỷ thứ 19 tại Việt Nam. Không như phong cách trào phúng quen thuộc của Ba Giai, chuyên châm biếm những đối tượng chính là các quan lại tham nhũng, những người trọc phú, Hà Thành Chính Khí Ca là một bài thơ chính luận gồm 140 câu thơ lục bát, được sáng tác ngay sau khi Hà Nội bị quân Pháp xâm chiếm vào ngày 25 tháng 4 năm 1882.
1: Về nội dung tác phẩm, tác phẩm này ngoài 6 câu đầu dùng để mở luận về chính khí của trời đất của bậc nghĩa sĩ trung thần và 14 câu kết để người viết hướng về nhà vua, tỏ lòng kỳ vọng. Số câu còn lại có thể chia làm hai phần. Phần trên ca ngợi gương hy sinh lẫm liệt của Tổng đốc Hoàng Diệu, phần dưới tác giả tỏ nỗi căm giận đối với những viên quan đã phản bội, chạy trốn hay đầu hàng như Đề đốc Lê Trinh, Tuần phủ Hoàng Hữu Xứng, án sát Tôn Thất Bá, vân vân. Chúng ta có thể thấy dụng thơ đầy cảm khái và bi tráng như đoạn nói về Tổng đốc Hoàng Diệu.
0: Một cơn gió thảm mưa sầu, đốt nung gan sắt, rải dầu lòng son. Chữ chung còn chút con, quyết đem gửi cái tàn hồn gốc cây. Trời cao, biển rộng, đất dày, non nùng, sông nhị, chốn này làm ghi. Thương thay trong buổi gian nguy, lòng riêng ai chẳng thương vì người chung. Rủ nhau tiền góp của chung, rước người gia táng ở trong học đường. Đau đớn nhẽ, ngẩn ngơ giường, tả tơi thành quách, tồi tàn cỏ hoa.
1: Đoạn nói về những viên quan tham nhũng bất tài, hèn nhát thì mỉa mai sâu sắc.
0: Long Thành thất thủ hai phen, kho tàng hết sạch, quân quyền rời tan. Đổi thay trải mấy ông quan, quyền sanh tự nghĩa có gan mấy người. Trước quan võ hiển khâm sai, sau quan tổng đốc một vài mà thôi. Ngoài ra võ giáp văn khôi, quan bào châm hốt nhát coi ngỡ là. Khi bình làm hại dân ta, túi tham vơ nhặt chẳng tha miếng gì. Đến khi hoạn nạn gian nguy, mắt trông ngơ ngác, chân đi gập ghềnh.
1: Chính Khí Ca là thi phẩm ca tụng sự tuẫn thiết của Hoàng Diệu khi Pháp đánh chiếm Hà Nội năm 1882. Tuẫn thiết là tự hủy thân xác và chết vì nghĩa lớn, vì lý tưởng mà mình theo đuổi. Nghĩa lớn nhất trong đời người là nghĩa đối với nhân loại, quốc gia, dân tộc. Tuẫn thiết là nét đặc thù của một số nước Đông Á như Việt Nam, Trung Hoa, Nhật Bản. Riêng Việt Nam, nhiều cuộc tuẫn thiết rất anh hùng đã diễn ra trong lịch sử, đặc biệt nhất vào năm 1975 khi chính thể Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ.
0: Sự tuẫn thiết qua các giai đoạn lịch sử, không kể thời kỳ tiền sử, từ khi Ngô Quyền lập quốc sau chiến thắng Bạch Đằng Giang năm 938 cho đến ngày nay, nước ta đã trải qua các chế độ quân chủ, quốc gia dân chủ và cộng sản. Nói theo ngôn ngữ chính trị, đó là ba ý thức hệ khác nhau: ý thức hệ quân chủ, ý thức hệ dân chủ và ý thức hệ cộng sản. Trong thời kỳ quân chủ, các triều đại quân chủ cai trị nước ta từ thời nhà Ngô, từ năm 939 đến năm 965, cho đến thời nhà Nguyễn, từ năm 1802 đến 1945, chế độ quân chủ dựa trên nền tảng Nho giáo, một triết lý chính trị hậu thuẫn mạnh mẽ cho chế độ quân chủ. Theo đó, vua là trung tâm quyền lực của xã hội, đứng đầu trong xã hội, trên cả cha mẹ, cho nên mới có câu quân sư phụ. Đất đai là đất đai của vua, cuộc sống của người dân là do vua quyết định. Trung với nước là trung với vua, và ngược lại, trung với vua là trung với nước. Trung quân, ái quốc là hai khái niệm song hành, hòa quyện với nhau, tuy có khi khác nhau tùy hoàn cảnh.
1: Trong các cuộc tranh chấp quyền lực giữa các thế lực chính trị trong nước, tức tranh chấp nội bộ, ví dụ giữa nhà Trần với nhà Hồ, giữa nhà Lê với nhà Mạc, giữa họ Nguyễn Tây Sơn với họ Nguyễn Phú Xuân thì tinh thần trung quân được đề cao. Tuy nhiên, trong cuộc tranh đấu chống ngoại xâm thì tinh thần ái quốc mới là chính. Ví dụ câu nói bất hủ của Trần Bình Trọng: "Ta thà làm quỷ nước Nam, không thèm làm vương đất Bắc." Hoặc trong cuộc kháng chiến chống quân Minh, những thanh niên trí thức nhà Trần bỏ đất Bắc có nhà hậu Trần vào Thanh Hóa gia nhập lực lượng kháng chiến chống quân Minh của Lê Lợi. Hoặc vào thế kỷ thứ 18, những quan lại nhà Lê giúp nhà Tây Sơn chống quân Thanh. Nói chung, dưới thời quân chủ, quan niệm trung quân ái quốc vẫn đặt căn bản trên nền tảng dân tộc và lấy đất nước dân tộc làm gốc.

0: thì việc khác có thể tính lần được. Đây là mở đầu tiến trình vận động dân chủ tại nước ta.
1: Sau đó tại Hà Nội, Nguyễn Thế Học và nhóm Nam Đồng Thư Xã tiến xa hơn, thành lập Việt Nam Quốc Dân Đảng tối ngày 25 rạng ngày 26 tháng 12 năm 1927. Điều lệ đảng ghi rõ, mục đích và tôn chỉ của đảng là làm một cuộc cách mạng quốc gia, dùng võ lực đánh đổ chế độ thực dân phong kiến để lập nên một nước Việt Nam độc lập cộng hòa. Theo Hoàng Văn Đào, Việt Nam Quốc Dân Đảng, xuất bản tại Sài Gòn năm 1970, trang 33. Nhiều đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng đã hy sinh trong giai đoạn này, mà cao điểm là Nguyễn Thái Học cùng 12 đồng chí bị Pháp đưa lên máy chém tại Yên Bái ngày 17 tháng 6 năm 1930. 13 nhân vật này là những anh hùng chuẩn tiết đầu tiên cho lý tưởng quốc gia dân tộc sau thời kỳ quân chủ.
0: Còn dưới chế độ độc tài cộng sản, những đảng viên Cộng sản Việt Nam chỉ còn biết có đảng Cộng sản và vì quyền lợi của đảng Cộng sản. Bảng pano lớn treo ở Hà Nội năm 2010 cho thấy đầy đủ lý tưởng của người Cộng sản, đó là chỉ biết còn đảng còn mình.

Chắc có lẽ quý vị còn nhớ trong Chinh Phụ Ngâm có những câu thơ sau đây. Hồn tử sĩ gió ù ù thổi, mặt chi phu trăng rõi rõi soi. Chinh phu tử sĩ mấy người, nào ai mạc mặt, nào ai gọi hồn. Xin gửi đến các chiến sĩ vô danh đã tuẫn tiếc vì quê hương đất nước. Ngày hôm nay chúng ta nói đến những vụ tuẫn tiếc năm 1975.

0: thưa quý vị, trước hết chúng ta tìm hiểu hoàn cảnh đất nước Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975. Sau năm 1954, Nam Việt Nam theo chính thể quốc gia Việt Nam và còn gọi là Việt Nam Cộng Hòa, tồn tại trong 21 năm và bị Bắc Việt cưỡng chiếm năm 1975. Dù bị hạn chế vì chiến tranh, chính thể Nam Việt Nam luôn luôn tôn trọng nền tự do dân chủ. Trong 21 năm này, lãnh đạo quốc gia Việt Nam và Việt Nam Cộng Hòa ở tất cả các cấp có thể chia thành hai thế hệ kế tiếp nhau. Thứ nhất là thế hệ những người còn lại từ chế độ cũ. Thứ hai là thế hệ những người được đào tạo trong lòng chế độ mới ở trong nước.
1: Sau năm 1954, Nam Việt Nam hoàn toàn độc lập. Nhưng lúc đầu, những cán bộ công chức chính phủ từ trung ương xuống tới địa phương, kể cả Tổng thống Diệm, đều do Pháp đào tạo. Những chuyên viên như kỹ sư, bác sĩ, thậm chí cả những giáo chức đều xuất thân từ các trường Pháp. Các tướng lãnh và sĩ quan cao cấp cũng từ quân đội Pháp. Vì vậy, trong thời đại nhất Cộng Hòa ở miền Nam Việt Nam, cán bộ và chuyên viên thời kỳ này vẫn còn chịu ít nhiều ảnh hưởng của Pháp, dù không còn người Pháp.
0: Quốc trưởng Bảo Đại và nhất là Tổng thống Ngô Đình Diệm đã có công xây dựng những cơ sở đào tạo một lớp cán bộ, chuyên viên, cán sự mới cho miền Nam Việt Nam, như các trường sĩ quan Nam Định, Thủ Đức, Đà Lạt, trường quốc gia hành chánh, các trường chuyên nghiệp, các viện đại học, các trường sư phạm, vân vân. Từ đây xuất thân một lớp công chức, quân nhân, cán bộ và chuyên viên hoàn toàn mới trong tinh thần quốc gia dân tộc. Những người tốt nghiệp từ các trường này

được bổ sung và thay thế dần dần các lớp đàn anh, học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm thực tế, rồi sau đó mới thực sự trưởng thành. Từ đầu thập niên 60, hầu như tất cả các ngành, kể cả quân đội, mới có những chuyên viên, những nhà lãnh đạo thật sự tốt nghiệp ở trong nước. Quân đội có những sĩ quan tinh nhuệ, gốc từ các trường võ bị Nam Định, Thủ Đức, Đà Lạt. Bệnh viện thêm nhiều tân bác sĩ, cán sự y tế. Xuất thân từ Sài Gòn và Huế. Trường học do các giáo chức từ các trường sư phạm điều hành và giảng dạy. Mọi ngành, nghề đều có những cán bộ, công chức lớn lên dưới chính thể quốc gia, thời quốc trưởng Bảo Đại hoặc chính thể Việt Nam Cộng Hòa, được đào tạo ở trong nước, tin tưởng vào giá trị nhân bản và dân tộc, dân chủ của chế độ, làm việc và cọ sát với xã hội, thực sự gắn bó với chính thể và chiến đấu hết mình nhằm bảo vệ nền tự do dân chủ của miền Nam Việt Nam. Chỉ tiếc một điều là khi thế hệ mới này thực sự làm chủ đất nước, chiến đấu vì nền tự do dân chủ của miền Nam Việt Nam, chưa kịp củng cố chế độ, thì thời thế thay đổi, bàn cờ thế giới xoay chiều, nên quân dân miền Nam đành buông súng.

0: Ngày 30 tháng 4 năm 1975, trong khi quốc tế cộng sản hậu thuẫn cho quân đội cộng sản Bắc Việt tấn công miền Nam Việt Nam, thì miền Nam Việt Nam bị đồng minh bỏ rơi. Chính thể Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ. Rất nhiều người đã tuẫn tiếc. Tuẫn tiếc ngay ngày 30 tháng 4 1975, hay tuẫn tiếc âm thầm trong các trại tù cộng sản trên rừng thiêng nước độc. Càng ngày người ta càng phát hiện những anh hùng vô danh tuẫn tiếc sau ngày 30 tháng 4 1975.
1: Nhận xét thứ nhất, những người tuẫn tiếc là những nhân vật trung nghĩa với chính thể Việt Nam Cộng Hòa, can trường, dũng cảm, tinh thần trách nhiệm cao, lấy cái chết để đền nợ nước non, vì tự cảm thấy không đủ sức bảo vệ nền dân chủ tự do son trẻ của miền Nam Việt Nam. Hầu như toàn thể những người tuẫn tiếc ngày 30 tháng 4 năm 1975 và ở trong các trại tù cộng sản đều thuộc vào thế hệ những người đã được đào tạo dưới chính thể quốc gia Việt Nam và Việt Nam Cộng Hòa, tận lực chiến đấu để bảo vệ miền Nam Việt Nam, bảo vệ lý tưởng dân tộc, tự do dân chủ cho chính thể Cộng Hòa ở miền Nam Việt Nam.
0: Nhìn vào lịch sử, chưa có thời kỳ nào, chưa có chế độ nào sụp đổ mà những người tuẫn tiếc nhiều như thời kỳ 1975. Cũng nhìn vào lịch sử, chưa có thời kỳ nào, chưa có chế độ nào mà những người tuẫn tiếc đa dạng như thế. Dưới chế độ quân chủ, chỉ có một số ít, rất ít các tướng lãnh và quan lại cao cấp hy sinh vì lòng trung quân ái quốc. Với chủ nghĩa cộng sản, chỉ những thường dân hay binh sĩ cấp nhỏ bị nhồi sọ và bị lừa phỉnh nên đã hy sinh hoặc bị làm vật hy sinh cho đảng cộng sản và cho các lãnh tụ đảng cộng sản. Đằng này, chính thể Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ, không ai bắt họ tuẫn tiếc, nhưng họ vẫn nhất quyết hy sinh. Những người tuẫn tiếc năm 1975 không phải chỉ có hàng tướng lãnh, mà rất nhiều sĩ quan trung cấp và binh sĩ tuẫn tiếc. Còn có một số quân nhân tuẫn tiếc tập thể. Những anh hùng này tự nguyện tuẫn tiếc vì lý tưởng tự do dân chủ Việt Nam Cộng Hòa, chứ không vì một cá nhân nào cả.

0: Nhớ lại vào năm 1930 khi quyết định khởi nghĩa, dù trong thế yếu, Nguyễn Thái Học đã khuyến khích đồng đội rằng không thành công thì thành nhân. Câu này bắt nguồn từ ý nghĩa của thành ngữ chữ Nho, sát thân thành nhân, nghĩa là chịu chết, tức là tự giết mình, để hoàn thành đạo nhân, tức là đạo làm người, xem đạo làm người lớn hơn thân mình. Những người tuẫn tiết năm 1975 đúng là những người sát thân thành nhân, thực hiện đạo làm người đối với dân tộc, tận trung báo quốc. Chẳng những thế, các vị anh hùng tuẫn tiết năm 1975 còn tự sát thân để phản đối chế độ cộng sản diệt chủng phi nhân, báo động cho toàn thể nhân loại nguy cơ cộng sản trên thế giới. Mãi đến hơn 30 năm sau, ngày 25 tháng Giêng năm 2006, Quốc hội Âu Châu họp tại Strasbourg của Pháp với đa số áp đảo, 99 phiếu thuận, 42 phiếu chống, mới đưa ra nghị quyết số 1481, lên án chủ nghĩa cộng sản là tội ác chống nhân loại và các chế độ toàn trị cộng sản đã vi phạm nhân quyền tập thể. Nghị quyết này càng làm sáng tỏ và tăng giá trị những anh hùng tuẫn tiết ở miền Nam Việt Nam năm 1975.
1: Về vai trò lịch sử, chủ nghĩa dân tộc bị người Pháp đàn áp và bị cộng sản quốc tế đánh phá, bắt đầu được phục hồi dưới các chính thể quốc gia Việt Nam và Việt Nam Cộng Hòa, lại bị cộng sản chôn vùi một lần nữa vào năm 1975. Những anh hùng tuẫn tiết năm 1975 thuộc thế hệ lớn lên và đào tạo thời quốc gia Việt Nam và Việt Nam Cộng Hòa chính là kết quả của nền giáo dục ở miền Nam Việt Nam, là nền giáo dục nhân bản, dân tộc và khai phóng, lấy con người làm trọng, theo truyền thống văn hóa dân tộc, không có tính cách giáo điều hay nhồi sọ bất cứ lý thuyết chính trị hay tôn giáo nào. Những cuộc tuẫn tiết năm 1975 đã làm sáng tỏ hơn nữa chính nghĩa chiến đấu của quân dân miền Nam để bảo vệ miền Nam tự do, chống lại chủ nghĩa cộng sản quốc tế. Những anh hùng tuẫn tiết đã hy sinh sự sống của họ, nhưng chính những sự tuẫn tiết đó đã trở thành sự sống vĩnh cửu của Việt Nam Cộng Hòa trong lịch sử dân tộc, đồng thời đã thổi một luồng sinh khí mới vào sinh mệnh chính trị Việt Nam Cộng Hòa, lưu truyền chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, dầu chính thể Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ vào năm 1975.
0: Chính nhờ thế, cho đến nay, 40 năm sau, dù không có chính quyền, không có lãnh thổ, dòng sống Việt Nam Cộng Hòa vẫn tồn tại khắp nơi trên thế giới. Chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa dựa trên nền tảng dân tộc là điểm tựa tinh thần cho toàn thể người Việt hải ngoại quy tụ lại với nhau dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ, biểu tượng của chính thể Việt Nam Cộng Hòa. Có thể nói, quanh khắp quả địa cầu này, cờ vàng ba sọc đỏ hiên ngang phất phới tung bay khắp bốn phương trời, trong khi lá cờ Cộng sản Việt Nam tượng trưng cho chế độ đang cai trị hiện nay ở trong nước, thì nấp trong nhà, chỉ ru rú trong các tòa đại sứ hay các tòa lãnh sự mà thôi. Trong lịch sử thế giới, chưa có một hiện tượng nghịch lý nào lạ lùng như thế. Điểm đáng nói nữa là trong gần 40 năm qua, khi làm lễ kỷ niệm ngày Quốc hận 30 tháng 4, đồng bào hải ngoại luôn luôn dâng hương tưởng niệm những anh hùng tuẫn tiết. Anh hồn của những anh hùng tuẫn tiết đã hòa nhập vào hồn thiêng sông núi, nuôi dưỡng vững chắc niềm tin vào chính nghĩa dân tộc và tình tự quê hương trong lòng người Việt khắp thế giới.

Tóm lại, trong thời kỳ quân chủ hay quốc gia dân chủ, người Việt chiến đấu hy sinh vì quyền lợi dân tộc. Trong thời kỳ Cộng sản, người Cộng sản cho rằng họ chiến đấu vì quyền lợi dân tộc, nhưng thật sự họ bị tập đoàn lãnh đạo Cộng sản Việt Nam phỉnh gạt và sử dụng công sức của họ để phục vụ cho quyền lợi của quốc tế Cộng sản, như Lê Duẩn đã tuyên bố: ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc. Ngày nay, quốc tế Cộng sản không còn, nhưng Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục thần phục Trung Cộng. Năm 1975, Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ. Những anh hùng tuẫn tiết năm 1975 đã viết lên một bản chính khí ca mới, làm sáng tỏ đại nghĩa dân chủ tự do, nuôi dưỡng tinh thần dân tộc, tạo động lực thúc đẩy toàn dân Việt Nam quyết tâm tiếp tục cuộc tranh đấu chống chế độ Cộng sản độc tài toàn trị lệ thuộc Trung Cộng. Cuộc tranh đấu mới này có thể chậm, nhưng chắc chắn sẽ thành công. Việt Nam thân yêu sẽ trở lại tự do, dân chủ và độc lập.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
3: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211. Tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
4: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.

0: Hải Sơn xin kính chào quý khán giả trong buổi phát thanh hôm nay thứ sáu ngày 21 tháng 8 năm 2026 và là buổi phát thanh lần thứ 5579 của đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây.
1: Báo chí quốc tế đưa tin về vụ Nguyễn Sĩ Cương được miễn trách nhiệm hình sự.
2: Trung Cộng hoàn tất công trình xây dựng trên đảo Antolov thuộc Hoàng Sa.
1: Nga và Ukraine trao đổi tù binh chiến tranh.
2: Bắc Hàn không thay đổi lập trường dù Hoa Kỳ giảm bớt các cuộc thao dược quân sự với Nam Hàn.
1: Trung Cộng khuyến cáo Nam Hàn không nên dựa vào Hoa Kỳ.
0: Chi tiết các bản tin nêu trên sẽ được Bảo Trân và Trường Nam gửi đến quý khán giả để mở đầu chương trình. Sẽ đọc qua chuyên mục câu chuyện thời sự. Mời quý khán giả theo dõi buổi trao đổi giữa phóng viên Quang Nam và ông Phan Thanh Châu, tân chủ tịch Hội đồng Chấp hành Trung ương Việt Nam Quốc dân Đảng, liên quan đến buổi hội luận nói về sự nguy hiểm của Nghị quyết 23, Nghị quyết Trung ương Cộng sản Việt Nam. Sau cùng như thường lệ, thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với bài quan điểm của lực lượng cứu quốc. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay được vinh danh ông Trần Thanh Giang, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Bảo Trân và Trường An trình bày sau đây.
1: Hàng loạt hãng thông tấn quốc tế lớn như Reuters, CNN, South China Morning Post, The Straits Times of Asia One, New Straits Times của Malaysia đã đồng loạt đưa tin về vụ cựu đại biểu Quốc hội Nguyễn Sĩ Cương được miễn trách nhiệm hình sự sau khi gây tai nạn làm nữ sinh 18 tuổi thiệt mạng. Các bản tin này xuất hiện sau khi đài truyền hình Việt Nam VTV phát sóng một phóng sự về kết quả thụ lý và giải quyết vụ tai nạn. Bài của Reuters nói rõ đây là lần đầu tiên phía nhà chức trách chính thức xác nhận sự liên hệ của Nguyễn Sĩ Cương với vụ tai nạn thông qua lời trình bày của một sĩ quan công an trên truyền hình nhà nước. Việc người dân đặt hoa tại hiện trường cùng những câu hỏi về tính minh bạch và áp lực từ công chúng cũng được báo chí quốc tế chú ý. Trong khi đó, trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều ý kiến vẫn tiếp tục đặt ra nhiều nghi vấn liên quan đến hồ sơ vụ án của ông Nguyễn Sĩ Cương. Ngày 19 tháng 8, đài truyền hình Việt Nam đã âm thầm gỡ bỏ các bản tin đã đăng trước đó, làm mờ các chi tiết trong hồ sơ vụ án, rồi cho đăng lại nội dung trên các nền tảng truyền thông của cơ quan này. Ngoài việc dùng truyền thông để bôi nhọ giới trẻ, nhà nước nhắc đến sự kiện thảm sát Thiên An Môn và Tàu Cộng nhằm để đe dọa Gen Z Việt Nam.
2: Trung Cộng đã hoàn tất giai đoạn đầu của công trình xây dựng trên đảo San Ho Antelope Reef, nằm trong quần đảo Hoàng Sa. Hình chụp từ vệ tinh cho thấy Trung Cộng đã hoàn tất việc san lấp mặt đất, dừng các cấu trúc sơ khởi và mở rộng diện tích rạn san hô chung quanh. Một quá trình thường được xem là những bước chuẩn bị nhằm thiết lập một cơ sở cố định trên thực địa. Giới quan sát nhận định việc Bắc Kinh xúc tiến công trình giữa lúc các nước trong khu vực liên tục phản đối, cho thấy Trung Cộng vẫn theo đuổi chủ trương tăng cường sự hiện diện tại các điểm then chốt ở Biển Đông. Nhiều nhà ngoại giao lưu ý rằng hành động này có thể làm gia tăng những va chạm trên biển và gây thêm khó khăn cho các nỗ lực duy trì sự ổn định trong khu vực.
1: Nga và Ukraine vừa thực hiện một cuộc trao đổi tù binh. Theo đó, mỗi bên phóng thích 103 quân nhân sau nhiều tuần lễ thương thảo dưới sự hỗ trợ của các trung gian quốc tế. Giới chức Nga xác nhận nhóm tù binh của họ gồm các quân nhân bị bắt trong những trận giao tranh tại mặt trận Donetsk và Kharkiv. Phía Ukraine cho biết những binh sĩ được hồi hương phần lớn là các binh sĩ bị giam giữ từ đầu mùa hè và đang ở trong tình trạng sức khỏe sa sút. Cuộc trao đổi diễn ra giữa lúc chiến sự vẫn tiếp tục ác liệt, với các cuộc không kích và pháo kích dọc theo phòng tuyến miền Đông. Các quan sát viên nhận định việc trao đổi tù binh là một dấu hiệu hiếm hoi, cho thấy đôi bên vẫn duy trì các công tác nhân đạo, bất chấp tình hình chiến sự chưa có dấu hiệu lắng dịu.
2: Trong một tuyên bố mang tính đầy khiêu khích, bà Kim Yo-jun, em gái của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un, nói quyết định của Hoa Kỳ trong việc thu hẹp các cuộc tập trận với Nam Hàn sẽ không làm thay đổi lập trường của Bắc Hàn và nước này vẫn xem các cuộc tập trận này là sự đe dọa an ninh. Theo nguồn tin ngoại giao, Bắc Hàn tuyên bố những cuộc tập trận trong tương lai, dù có giảm bớt, vẫn bị xem là mối đe dọa đối với an ninh của họ. Nhà cầm quyền Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục duy trì các chương trình quân sự hiện có của mình. Giới quan sát nhận định lập trường cứng rắn này phù hợp với thái độ lâu nay của Bắc Hàn đối với các cuộc thao dược Trung Mỹ Hàn trên bán đảo Triều Tiên. Phía Hoa Kỳ và Nam Hàn cho biết việc thu hẹp quy mô thao dược nhằm giảm căng thẳng và tạo điều kiện cho đối thoại. Nhưng Bắc Hàn khẳng định các cuộc tập trận dù lớn hay nhỏ đều không làm thay đổi cách họ nhìn nhận tình hình trên bán đảo Triều Tiên. Các nhà phân tích nhận định phản ứng mới nhất của Bình Nhưỡng cho thấy con đường dẫn tới đối thoại vẫn còn nhiều trở ngại.
1: Trong chuyến công du Nam Hàn, Ngoại trưởng Trung Cộng Vương Nghị thẳng thắn kêu gọi chính phủ Seoul tránh ngã hẳn về bất cứ phía nào giữa lúc tình hình trên bán đảo Triều Tiên ngày càng căng thẳng. Vương Nghị cho rằng phần lớn những bất ổn hiện nay bắt nguồn từ chính sách của Hoa Kỳ đối với Bắc Hàn, nhất là các cuộc thao dượt quân sự giữa Hoa Kỳ và Nam Hàn, khiến Bình Nhưỡng thêm phần nghi kỵ. Ngoại trưởng Trung Cộng nhấn mạnh rằng Nam Hàn cần giữ quyền tự chủ chiến lược, đồng thời nên phát triển mối giao hảo với cả Hoa Kỳ lẫn Trung Cộng một cách quân bình. Trong khi đó, Bắc Hàn liên tiếp phóng nhiều hỏa tiễn tầm ngắn, làm cho quân đội Nam Hàn phải đặt mình trong tình trạng cảnh giác cao độ. Giới phân tích nhận định rằng Bắc Kinh đang tìm cách ngăn chặn Seoul nghiêng hẳn về phía Hoa Kỳ, giữa lúc Washington gia tăng sự hiện diện quân sự tại vùng Đông Bắc Á. Trước những biến chuyển ấy, tình hình bán đảo Triều Tiên vẫn còn nhiều điều đáng lo ngại và dư luận quốc tế đang theo dõi sát những bước kế tiếp của những quốc gia có liên hệ trực tiếp đến cuộc tranh chấp này.
0: Ngày 2 tháng 8 năm 2026, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam ban hành Nghị quyết 23, Nghị quyết Trung ương về công tác đối với hơn 6 triệu rưỡi người Việt đang sinh sống tại hải ngoại. Nhà cầm quyền Hà Nội quảng bá nghị quyết này như một chính sách đồng hành, kiến tạo cơ chế và phát huy nguồn lực của người Việt ở nước ngoài. Tuy nhiên, nhiều tổ chức và nhân sĩ trong cộng đồng người Việt quốc gia nhận định rằng đằng sau những lời lẽ hòa dịu ấy có thể là một chủ trương nhằm huy động, phân hóa và kiểm soát cộng đồng hải ngoại, đồng thời mở rộng những hoạt động được gọi là đàn áp xuyên quốc gia. Vào ngày mai, thứ Bảy, 22 tháng 8, nhiều đoàn thể chính trị, cộng đồng sẽ tổ chức một buổi hội thảo để nói về sự nguy hiểm của nghị quyết 23 này đối với cộng đồng người Việt hải ngoại. Để tìm hiểu về buổi hội thảo này, ông viên Quang Nam có buổi trao đổi với ông Phan Thanh Châu, tân chủ tịch Hội đồng Chấp hành Trung ương Việt Nam Quốc dân Đảng. Vâng, xin mời anh Quang Nam.
3: Quang Nam từ Đài Đáp Lời Sông Núi rất hân hạnh chào tái ngộ ông Phan Thanh Châu. Chúng tôi xin cảm ơn ông đã nhận lời cho đài cuộc phỏng vấn ngày hôm nay ạ.
4: Vâng, cảm ơn anh Quang Nam và quý khán thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Chúng tôi là Phan Thanh Châu, xin kính chào tất cả quý vị.
3: Thưa ông, chúng tôi được biết là vào thứ Bảy này, ngày 22 tháng 8 đó, thì sẽ có một cái buổi hội thảo về cái nghị quyết 23 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trước tiên đó thì xin ông cho biết ban tổ chức gồm những ai cũng như mục đích của cái buổi hội thảo này là gì thưa ông?
4: Trước hết thì xin thưa bác Quang Nam là chúng tôi xin cảm ơn Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi đã cho chúng tôi có cơ hội để trình bày về cái buổi hội luận chính trị để nói về cái hiểm họa của nghị quyết 23 của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa do Tô Lâm là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam ký ban hành ngày 2 tháng 8 năm 2026 vừa qua. Ban tổ chức hội luận để nói về cái nghị quyết 23 này á, nó là một cái sự việc nó rất là cấp bách, cho nên chúng tôi có một số đoàn thể sẽ đứng ra để cùng nhau tổ chức cái buổi hội luận này. Trước hết là Việt Nam Quốc dân Đảng, Đại biểu Quốc dân Đảng, Lực lượng Dân tộc Cứu nguy Tổ quốc, Liên minh vì Dân chủ cho Việt Nam, tức là Alliance for Vietnam Democracy, và Cộng đồng Việt Nam Nam California, với sự hiện diện và yểm trợ một cách tích cực của Cộng đồng Người Việt Quốc gia Hoa Kỳ và Cộng đồng Người Việt Quốc gia Liên bang Hoa Kỳ. Trong cái buổi thảo luận, chúng tôi có mở một cái link về hệ thống Zoom để cho bà con đồng hương ở khắp nơi, nếu không đến tham dự được thì có thể theo dõi cái buổi thảo luận qua hệ thống Zoom trên toàn cầu. Và đặc biệt là 2-3 hôm trước đây thì chúng tôi có cái dịp liên lạc với Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ bên New Zealand, tức là Tân Tây Lan. Thì Linh Mục có cái ý rằng là muốn được tham gia vào trong cái buổi hội luận đó để có những cái ý kiến trong cái việc mà hội luận của cái nghị quyết 23 của Cộng sản Việt Nam.
3: Dạ, vâng, xin cảm ơn ông. Xin ông cho biết cái nội dung chính của cái nghị quyết 23 này đó, và nó có điểm nào mà khác biệt với trước đây cái nghị quyết 36, và tại sao mà cộng đồng người Việt tị nạn Cộng sản Việt Nam phải cảnh giác với cái nghị quyết 23 này thưa ông?
4: Thưa anh, cái nghị quyết 23 này nó có một cái đặc biệt là do đích thân Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thay mặt Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam để ký ban hành trong ngày
5: 2 tháng 8 năm 2016 vừa qua, khi mà đích thân Tô Lâm với tư cách là Tổng Bí thư thay mặt Bộ Chính trị để ký cái nghị quyết quan trọng này, thì chúng ta thấy được rằng cái sự quan tâm một cách rất là lớn của Cộng sản Việt Nam đối với lại người Việt tại hải ngoại. Theo như Cộng sản ghi là trong cái nghị quyết này ấy, thì ghi rất là rõ rằng là nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Do vậy, so với nghị quyết 36 ký ngày 26 tháng 3 năm 2004, có nghĩa là hơn 22 năm trước, thì cái lúc bây giờ là Phan Diễn với tư cách là thường trực Ban Bí thư đã thay mặt Bộ Chính trị, mà lúc bây giờ Nông Đức Mạnh chính là Tổng Bí thư, thì Phan Diễn là cái người ký cho bà mong Nông Đức Mạnh ký. Cho nên lúc bây giờ thì cái nghị quyết 36 với tư cách là một cái người thường trực Ban Bí thư cũng là một cái vai trò rất là chủ chốt trong Bộ Chính trị ký, thì nó cũng quan trọng, nhưng mà không quan trọng được bằng Tô Lâm bây giờ chính là Tổng Bí thư để ký. Do vậy chúng ta thấy cái tầm mức quan trọng mà Cộng sản Việt Nam đã đặt lên hàng đầu của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Thì trong cái vấn đề chính thì họ nói là sau hơn 20 năm thực hiện nghị quyết 36 thì người Việt Nam, đối với người công tác của người Việt Nam ở nước ngoài thì có nhiều chuyển biến căn bản toàn diện, góp phần nâng cao nhận thức thống nhất hành động từ trung ương đến địa phương cả trong và ngoài nước. Nhưng mà chính ở trong cái nghị quyết 23 này có một cái phần nó nói rất là quan trọng. Nó nói rằng là tỷ lệ chuyên gia, trí thức, nhà khoa học, dân nhân và lao động kỹ thuật ngày càng cao và cái độ tuổi ngày càng trẻ, số người nắm giữ những vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị ở sở tại. Đại đa số đồng bào hội nhập rất là tốt, tích cực gìn giữ truyền thống bản sắc văn hóa và hướng về tổ quốc, đóng góp quan trọng, tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và các nước, tích cực tham gia vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ tổ quốc Việt Nam. Đó là cách nói Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, nó còn nói thêm, tuy nhiên một bộ phận nhỏ người Việt Nam ở nước ngoài vẫn còn định kiến, nhận thức và hành động chưa phù hợp với lợi ích của quốc gia, dân tộc, thậm chí có hành động phá hoại mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và các nước sở tại, gây chia rẽ trong cộng đồng người Việt Nam. Địa vị pháp lý, đời sống của cộng đồng người Việt Nam ở một số nước còn khó khăn, việc phát huy nguồn lực của cộng đồng phục vụ phát triển đất nước chưa tương xứng với tiềm năng cơ chế phối hợp, có lúc, có nơi còn thiếu sự đồng bộ. Điều này cho thấy là Cộng sản Việt Nam chú trọng vào cái thành phần chống đối nhà nước Cộng sản Việt Nam, thì chúng cho là thành phần nhỏ, nhưng mà rõ ràng á, chúng nói nhỏ nhưng mà không nhỏ. Tập thể người Việt tại quốc gia ở khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là tại Hoa Kỳ, ở các quốc gia bên Âu Châu, đều có một cái lập trường rất là vững vàng chống đối tất cả những cái chủ trương cách lược của Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là chúng đã ló cái lò cái vòi bạch tuộc của chúng ra tại hải ngoại qua cái nghị quyết 23 này. Do vậy, nếu so sánh giữa nghị quyết 23 và nghị quyết 36 hơn 22 năm trước đây ấy, thì nó có một số khác biệt. Cái khác biệt ở trong thanh chúng ta thấy rất rõ là trong khi đó thì trước đó chúng nói là vấn đề nối kết, rồi vấn đề mà kêu gọi đồng bào Việt Nam ở hải ngoại quay về tổ quốc rồi. Nhưng mà bây giờ thì nó nhấn mạnh nhiều điểm lắm chứ không có đơn giản giống như trước đây. Do vậy, cái nghị quyết 23 này đối với tập thể người Việt quốc gia của chúng ta, đây là một cái việc mà chúng định dưới một cái vỏ bọc là huy động nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài. Nhưng mà thực chất là một sách lược thâm độc nhằm mở rộng nguồn máy đàn áp xuyên quốc gia. Mục đích tối hậu của chúng là đưa nhân sự tay sai và các tổ chức làm bình phong xâm nhập nhằm lũng đoạn, chia rẽ và tiêu diệt tiềm lực đấu tranh của cộng đồng người Việt quốc gia tại hải ngoại. Đó là cái mục tiêu chính mà chúng tôi tổ chức cái buổi luận để vạch trần những cái âm mưu thâm độc của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, và nói thẳng là Đảng Cộng sản Việt Nam đối với tập thể người Việt quốc gia tại hải ngoại nói riêng và tập thể người Việt tị nạn Cộng sản trên toàn thế giới nói chung. Do vậy, cái việc tổ chức hội luận nó mang một cái nghĩa sâu xa và đã được sự hưởng ứng của tất cả các tổ chức hội đoàn mà tôi trình bày khi nãy, và những cái vị quan tâm đến cái việc xâm nhập của Cộng sản Việt Nam ra hải ngoại, họ rất là phải nói ưu tư và hỗ trợ mạnh mẽ để chúng ta tổ chức trong buổi luận này, thưa anh Quang Nam.
3: Thưa ông, chúng tôi còn nhớ đó, Cộng sản Việt Nam đã từng nói những cái người Việt tị nạn trước đây là cặn bã của xã hội, và thậm chí là hình như là Phạm Văn Đồng nói là người Việt mà ra đi đó là ma cô đĩ điếm chạy theo bơ thừa sữa cặn của đế quốc Mỹ. Nhưng giờ đây đó có điều gì thay đổi một cách khác đó, thưa ông Phan Thanh Châu, là Cộng sản Việt Nam cần gì từ người Việt ở hải ngoại thưa?
5: Vâng, thì cái điều này anh Quang Nam đặt ra câu hỏi nhưng mà chính là cũng đã có câu trả lời. Sở dĩ ngày xưa Cộng sản Việt Nam có những người mà vượt biên trốn chạy ra khỏi chế độ thì nó cho rằng đây là thành phần phản bội tổ quốc, đây là thành phần đã chạy theo đế quốc, ăn bơ thừa sữa cặn. Nhưng mà chỉ một thời gian không lâu sau đó thì đã thấy tiềm lực của cái tập thể người Việt tị nạn Cộng sản ở nước ngoài càng ngày càng lớn mạnh và càng thành đạt. Cho nên thay vào đó bằng những cái mỹ từ khác là khúc ruột ngàn dặm, là bộ phận không thể tách rời khỏi cái cộng đồng của dân tộc Việt Nam. Và đây là một cái bộ phận mà rất là quan trọng, mang tầm chiến lược mà đảng và nhà nước phải quan tâm để hỗ trợ, để cho cái thành phần này sẽ quay về phục vụ tổ quốc và dân tộc. Cảm thấy không? Khi nào thì nói đây là cái bọn ma cô địa điếm mà bơ thừa sữa cạn. Bây giờ muối mặt thì quay lại ra ca tục khúc ruột ngàn dặm, ra ca tụng lên tới trên trời xanh. Tất cả những cái đó là chúng ta thấy cái sự bỉ ổi Cộng sản Việt Nam. Khi mà chúng cống thì chúng nói không ra gì, mà khi chúng bỡ đỡ thì chúng ca tụng. Thì đó là những cái mà thủ thuật, những cái tuyên truyền xảo trá của Cộng sản Việt Nam. Do vậy chúng ta phải hiểu rằng cái tập thể người Việt quốc gia chúng ta, cộng đồng tị nạn chúng ta, từ những cái hồi nghị quyết 36 ra đời cách đây hơn 22 năm á, cái cộng đồng người Việt khắp nơi thế giới chỉ khoảng đâu hơn 2 triệu, 2 triệu 3, 2 triệu 4 gì đó. Nhưng mà đến bây giờ thì cái phải nói là cái cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài á, chiếm đến hơn 6.5 triệu người. Và trong 6.5 triệu người đó so với 100 triệu trong nước thì con số đó nó nhỏ. Nhưng mà cái thu nhập, cái thành đạt của cái 6.5 triệu người nó có thể ngang bằng hoặc hơn cả cái GDP, tức là tổng sản lượng của quốc gia, của Cộng sản Việt Nam ở trong nước. Do vậy, họ thấy đây là một miếng mồi rất là béo bở, cần tập trung. Cho nên chính đích thân Tô Lâm đã ký cái nghị quyết 23 này để huy động toàn bộ lực lượng, tất cả những tổ chức trong và ngoài nước, đặc biệt là các cái đại sứ quán, phải thực hiện triệt để cái nghị quyết 23 này.
3: Thưa ông, chúng tôi được biết là cái buổi hội luận này sẽ được tổ chức thứ Bảy ngày 22 tháng 8 từ 2 giờ trưa cho tới 5 giờ chiều theo giờ của tiểu bang California. Và địa điểm ở đâu thưa ông Phan Thanh Châu?
5: Dạ thưa, tôi xin nói ngắn gọn là trước cái tình hình cấp bách thì chúng tôi đáng lẽ ra phải để một cái thời gian để chuẩn bị, nhưng mà vì cái tình hình này tôi thấy càng ngày càng cộng sản càng lộng hành, nên anh em chúng tôi một số các đoàn thể, trong đó như tôi trên trình bày là có Việt Nam Quốc dân Đảng, Đại Việt Quốc dân Đảng, Lực lượng Dân tộc Cứu người Tổ quốc, Liên minh vì Dân chủ cho Việt Nam, Cộng đồng Việt Nam Nam Cali, với sự hiện diện kiểm tra đặc biệt của Cộng đồng Người Việt Quốc gia Hoa Kỳ, Cộng đồng Người Việt Quốc gia Liên bang Hoa Kỳ, sẽ tổ chức một buổi hội luận để nói về cái hiểm họa của nghị quyết 23 của Đảng Cộng sản Việt Nam mới ban hành ngày 2 tháng 8 năm 2026, từ 2 giờ chiều đến 5 giờ chiều thứ Bảy ngày 22 tháng 8 năm 2026 tại hội trường của First Presbyterian Church, số 11832 South Euclid Garden Road, California 92840. Cái địa điểm này á, chúng tôi cũng đã tổ chức nhiều lần, khu hội cựu tình nhân chính trị cũng đã tổ chức nhiều lần. Nó nằm ở trên đường Euclid thuộc thành phố Garden Grove, là thành phố trung tâm của thủ đô tinh thần người Việt tị nạn cộng sản. Nó nằm gần với là cái góc đường Chapman và Euclid, thành ra cái chỗ này rất là dễ tìm và ai cũng có thể tìm đến dễ dàng. Cái số là 11832 South Euclid Garden Grove, California 92840. Trên Quang Nam.
3: Dạ vâng, xin cảm ơn ông. Và ngoài ra đó, như phần đầu ông có nói thì cái buổi hội luận này cũng sẽ được chiếu qua hệ thống Zoom, thì chúng tôi cũng xin phép ban tổ chức để mà được đăng tải cái chi tiết hệ thống Zoom để cho quý đồng hương ở bất cứ nơi nào mà muốn tham dự thì có thể vô cái hệ thống Zoom để tham dự. Và những chi tiết thì chúng tôi sẽ đăng ở trên website của Đài Đáp Lời Sông Núi cũng như là Facebook. Và chúng tôi chắc chắn là trên Facebook thì chúng tôi thấy cũng có rất là nhiều chi tiết ở khắp nơi. Chúng tôi xin cảm ơn ông Phan Thanh Châu và xin cầu chúc cho buổi hội thảo đạt được nhiều thành quả tốt đẹp ạ.
4: Dạ vâng, cảm ơn Quang Nam. Và trước khi chia tay, chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa là cái hệ thống Zoom của chúng tôi đã có cái đường link gửi trên cái thông cáo báo chí, và anh Quang Nam sẽ đăng cái đường link đó. Quý vị theo dõi đường link đó, cái hình ảnh tôi nghĩ rất là rành, và chúng tôi cũng có thể có livestream, và chắc chắn chúng tôi sẽ có những cái YouTube để phổ biến sau cái buổi thảo luận. Thì đó là những cái điều mà chúng tôi đã được Đài Phát thanh Đáp lời Thông ngữ ưu ái để giúp cho chúng tôi trong cái buổi hội luận sắp tới, để phổ biến cho bà con đồng hương cũng như tất cả các hội đoàn đoàn thể để đến tham dự đông đủ. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn anh Quang Nam cũng như Đài Phát thanh Đáp lời Sông núi, và kính chúc tất cả quý bà con đồng hương chúng ta được bình an và dồi dào sức khỏe. Xin kính chào tạm biệt.
3: Dạ vâng, xin cảm ơn ông.

0: Kính thưa quý khán giả, luận điệu 80 năm lập quốc của tập đoàn lãnh đạo Biden đã cho thấy trò đánh tráo lịch sử ngang ngược, thô bỉ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Kính mời quý khán giả theo dõi bài quan điểm của lực lượng cứu quốc về sự kiện này với tựa đề Cộng sản Việt Nam nhận vơ tổ quốc làm sản phẩm riêng, sẽ được Hải Nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
1: Thưa quý khán giả, ngày 1 tháng 8 năm 2026, Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi loan tin buổi lễ khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với sự tham dự của Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm. Trong bài phát biểu, ông Tô Lâm đã nói, xin trích nguyên văn, hội nghị diễn ra trong thời điểm đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới sau 80 năm lập quốc và 40 năm đổi mới. Câu nói tưởng như bình thường đó, thật ra đã chứa đựng một sự xảo trá có hệ thống, gọi năm 1945 năm Đảng Cộng sản cướp được chính quyền là mốc lập quốc của dân tộc Việt Nam. Rõ ràng, đây không phải là một lời nói vụng về hay sơ sót của một cá nhân, mà là một chủ trương được lặp đi lặp lại, có tính toán. Mục đích của luận điệu này là nhằm xóa bỏ trong tâm thức các thế hệ Việt Nam, nhất là giới trẻ, toàn bộ chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của tổ tiên, để thay vào đó bằng một huyền thoại giả trá, đó là Tổ quốc Việt Nam chỉ mới ra đời cách nay 80 năm, và người khai sinh ra Tổ quốc ấy chính là Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây không phải lần đầu luận điệu ấy được phô bày công khai. Vào đầu tháng 9 năm ngoái, 2025, nhân dịp Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức rầm rộ các buổi lễ đón mừng sự kiện gọi là 80 năm cách mạng tháng 8. Bộ máy tuyên truyền của Đảng cũng đã ra sức quảng bá cùng một lập luận. Năm 1945 là điểm khởi đầu của một nước Việt Nam mới, xem như là trước đó không hề có một quốc gia, một dân tộc, một nền văn hiến nào tồn tại. Nay, chỉ chưa đầy một năm sau, chính người đứng đầu Đảng lẫn nhà nước lại một lần nữa minh thị nhắc lại luận điệu đó tại một diễn đàn ngoại giao có mặt đại diện các nước trên thế giới. Sự lập lại có hệ thống này chứng tỏ đây không phải ngẫu nhiên, mà là một chủ trương nhất quán, được Đảng Cộng sản Việt Nam cố tình gieo rắc lâu dài. Thử hỏi, trong 4.000 năm văn hiến của giống nòi Lạc Việt, từ thuở Hùng Vương dựng nước, qua các triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần, Hậu Lê, Nguyễn, cho đến hàng trăm trong cuộc khởi nghĩa chống Bắc thuộc, chống Pháp thuộc, đến đầu thế kỷ thứ 20, đã có Đảng Cộng sản Việt Nam chưa? Rõ ràng là tất cả những xương máu, mồ hôi nước mắt của tổ tiên đổ xuống để gây dựng và bảo vệ giang sơn này, nay bị Đảng Cộng sản Việt Nam gọn gàng gạt bỏ, thay bằng một con số 80 năm. Phải chăng đối với Đảng Cộng sản, Tổ quốc Việt Nam không phải là một thực thể lịch sử, văn hóa, huyết thống trường tồn qua bao thế hệ, mà chỉ là một sản phẩm chính trị do chính Đảng ấy sáng chế và sở hữu? Lối lập luận này mới nghe qua tưởng chỉ là thói quen hay huênh hoang, cường điệu của họ Tô. Thế nhưng nếu nhìn kỹ thì đây chính là nền tảng cho một luận lý vô cùng nguy hiểm, đó là nếu Tổ quốc là sản phẩm của Đảng thì Đảng có toàn quyền định đoạt số phận của Tổ quốc ấy, kể cả quyền nhượng đất, nhượng biển, thỏa hiệp chủ quyền với ngoại bang. Tương tự, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng có quyền đàn áp bất cứ ai dám lên tiếng phản đối. Vì tất cả những hành vi đó, theo lối suy luận của Đảng, chỉ là việc xử lý tài sản riêng. Khi Tổ quốc bị hạ thấp thành một sản phẩm do Đảng tạo ra, thì tình yêu nước, lòng biết ơn Tổ tiên và trách nhiệm gìn giữ Giang Sơn của toàn dân cũng bị Đảng Cộng sản Việt Nam tước đoạt, biến thành một thứ đặc quyền chỉ đảng viên mới có quyền diễn giải. Trước sự kiện này, lực lượng dân tộc cứu nguy Tổ quốc khẳng định dứt khoát Tổ quốc Việt Nam đã hiện hữu từ hàng ngàn năm trước khi Đảng Cộng sản ra đời và sẽ còn tồn tại mãi mãi sau khi đảng này không còn nữa. Công lao dựng nước và giữ nước thuộc về toàn thể dân tộc Việt Nam, về bao thế hệ tổ tiên đã hy sinh xương máu, chứ không thuộc về riêng một tổ chức chính trị nào, càng không thuộc về một đảng phái chỉ mới xuất hiện trên dải đất này chưa đầy một thế kỷ. Lực lượng dân tộc cứu nguy Tổ quốc kêu gọi mọi người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ trong nước, những người đang bị nhồi nhét luận điệu 80 năm lập quốc, qua sách giáo khoa, qua truyền thông nhà nước, qua các buổi lễ kỷ niệm rình rang, hãy tỉnh táo, nhận diện âm mưu này. Đây không phải là một cách diễn đạt vô tình, mà là một chiến dịch có chủ đích nhằm cắt đứt sợi dây liên kết giữa các thế hệ người Việt với cội nguồn dân tộc, để từ đó dễ dàng thay thế lòng yêu nước chân chính bằng lòng trung thành mù quáng với Đảng. Một chế độ chính đáng không cần phải viết lại lịch sử để tự tôn vinh mình. Chỉ có những chế độ thiếu chính danh, sợ hãi sự thật mới phải dựng lên những huyền thoại nhằm hợp thức hóa quyền lực của mình bằng cách đánh tráo lịch sử dân tộc. Việc Cộng sản Việt Nam nhiều lần minh thị tuyên bố Tổ quốc là sản phẩm 80 năm tuổi của Đảng, trong khi phủ nhận 4.000 năm công lao dựng nước và giữ nước của Tổ tiên, là một hành vi phản bội lịch sử, phản bội dân tộc, không thể nào chấp nhận được. Lực lượng dân tộc cứu nguy Tổ quốc trân trọng khẳng định lập trường Tổ quốc Việt Nam thuộc về toàn thể dân tộc Việt Nam qua mọi thời đại, không thuộc về bất cứ đảng phái nào. Lịch sử 4.000 năm của giống nòi Lạc Hồng không thể bị thu gọn, bóp méo hay chiếm đoạt bởi bất cứ một tổ chức chính trị nào, dù tổ chức ấy đang nắm trong tay bộ máy cầm quyền. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài Quan điểm của chúng tôi.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý khán giả cùng đợi lời sông núi nhớ đến ông Trần Thanh Giai, sinh năm 1971, bị bắt ngày 23 tháng 4 năm 2019 với bản án 8 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
1: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả. Nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
4: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn. Và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gg/yobhcareer.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh.

0: thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật, và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/bhcareer.
2: Nhà thuốc khoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đài Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đài Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268, hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
3: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thúy Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Vâng, trước hết Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Chào anh, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong đài hôm nay. Xin chào Nam Phong từ tổng đài, chào Hoàng Thúy Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày thứ sáu 21 cuối tuần. Xin được ân cần chào kính hai anh và quý khán giả. Chúng tôi là Hoàng Thúy Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi cũng xin được nhắc lại ở đây, nếu quý vị có những quan tâm đến các diễn biến thời sự đang xảy ra

0: tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới. Quý vị có thể tham gia đóng góp vào chương trình này bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cái cơ hội bàn thảo, phân tích cái vấn đề để nhìn vấn đề một cách nó rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được trong ngày hôm nay cũng như buổi tối ngày hôm qua. Vâng, Nam Phong xin mời anh Dân.
1: Cảm ơn Nam Phong. Chương trình cuối tuần của chúng ta hôm nay gồm có 3 cập nhật nhỏ liên quan đến tối hôm qua và trưa nay. Trưa nay vào giờ này, Phó Tổng thống J.D. Vance nói chuyện về phát triển kinh tế tại Ohio. Cuối cùng thì đêm hôm qua, chiếc ghế dân biểu Đảng Dân Chủ thuộc quản hạt cử tri California 14 của ông cựu ứng viên thống đốc California, cựu dân biểu liên bang của Đảng Dân Chủ tên là Eric Swalwell đã được điểm thế một cách chính thức, ít ra cho đến cuối năm nay. Để rồi vào cuối năm nay, cuộc bầu cử mới cho nhiệm kỳ mới 2 năm diễn ra. Sau đó, người ứng cử viên thắng cử là nữ lưu bà là thượng nghị sĩ tiểu bang California, bà là người gốc Afghan, người gốc Hồi giáo, tên của bà là Asha Wahab. Khi ông Swalwell bị buộc phải từ chức vào tháng 4, thì tháng 6 cuộc bầu cử đặc biệt thế ông đã được tổ chức, nhưng hai người không đủ điều kiện vượt số đa số cho nên đã phải đi vào playoff ngày thứ ba 18 tháng 8 vừa qua. Và sau cuộc đếm phiếu, bà Wahab đã chiến thắng và bà sẽ tạm thời điền thế vào vị trí chiếc ghế bỏ trống này. Cho đến cuối năm. Rồi cuối năm, vào ngày 3 tháng 11, cũng hai nhân vật nữ lưu này sẽ gặp nhau. Nói về nhân vật đầy tai tiếng để lại chiếc ghế, đó là ông Eric Swalwell. Ngày hôm qua, FBI tiết lộ rằng họ đã có hồ sơ chứng minh rằng ông có quan hệ tình dục với một điệp viên của Trung Quốc mang tên là Fang Fang, mà ông đã nhấm mực từ chối.

0: Dạ vâng, à, chắc có lẽ là trong khi thời gian chờ đợi anh Dân đi uống ly nước để bớt cái cơn ho, thì thưa quý vị, cái cuộc bầu cử ở California nó diễn ra trong cái thời gian vừa qua, nó làm cho người ta chú ý đến hai cái khu vực. Cái khu vực mà anh Dân vừa nhắc, đó là một cái khu vực mà cho đến giờ phút này đó, hai ứng cử viên, một người đó là người Mễ và một người là gốc Apu Hãng. Người ta cứ ngỡ bà này là Ấn Độ nhưng mà không, là Apu Hãng. Và bây giờ thì kết quả nó đã có. Lần này thì California trong nội bộ của đảng Dân Chủ tranh với nhau, thì sao mà kết quả nó nhanh quá, mới có 2-3 ngày là xong rồi. Và 53% so với 47%. Thì coi như là bên phía bà, bên phía cái người mà gốc Apu Hãng thắng. Và dĩ nhiên nó chỉ là nối tiếp cái nhiệm kỳ của ông Swaro. Và sau đó tới tháng 11 này, hai người này sẽ lại phải tranh với nhau một lần nữa. Cho nên cái nhân vật mà bị thua cuộc trong lần này đó, bà vẫn còn hy vọng. Tại sao như vậy? Là bởi vì theo như ghi nhận cho biết, bà này cái vốn liếng để mà cho cái cuộc tranh cử này đó lên tới 14-15 triệu, trong khi đương kim thượng nghị sĩ tiểu bang California là cái người thắng cuộc đó, thì bà này bỏ ra khoảng có $1 triệu thôi cho cái chiến dịch vận động tranh cử. Nên chưa chắc hẳn là bà có thể giữ được cái ghế này cho đến sau cái kỳ bầu cử vào tháng 11 sắp tới. Và cái cuộc bầu cử thứ hai đó là cái ghế của bà Nancy Pelosi để lại. Cái ghế này đó hiện giờ theo ghi nhận thì một ứng cử viên người đồng tính đó đang dẫn trước, nhưng mà không biết là kết quả nó cuối cùng chung cuộc nó sẽ ra sao. Vâng, đó là hai cái cuộc bầu cử mà là gây cũng khá nhiều chú ý ở California hiện giờ. Vâng, và bây giờ thì chắc có lẽ là Nam Phong sẽ nhờ anh Dân tiếp tục về cái cuộc bầu cử thứ nhất này.
1: Vâng, cảm ơn anh Nam Phong. Xin lỗi với thính giả. Bộ trưởng Bộ Ngân khố Hoa Kỳ là ông Scott Bessent ngày hôm qua tuyên bố rằng Mỹ sẽ áp lực cấm vận rất mạnh mẽ. Một chính sách cấm vận chưa bao giờ đối đãi với bất cứ một quốc gia nào, và chưa bao giờ có trên một cái bình diện nó lớn như vậy để áp lực Iran chọn lựa, hoặc là họ sẽ bị tận diệt về khía cạnh năng lượng và tài chính, hoặc là họ đi vào phòng hội nghị tiếp tục nói chuyện với Hoa Kỳ. Và ông dự trù sẽ thực hiện một cuộc họp báo về vấn đề này vào ngày 24 tháng 8. Các giới quan tâm đến kinh tế mậu dịch và cấm vận nói rằng rất có thể ông sẽ dùng cái mô thức mà Mỹ ứng dụng cho Venezuela, tức là vừa áp lực quân sự, vừa áp lực về kinh tế, về năng lượng, và Mỹ có thể cũng áp dụng cùng một chính sách như vậy đối với Cuba, khiến cho quốc gia này đang bị kiệt quệ. Ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bessent nói rằng trong việc này thế giới hoặc phải nhận ra rằng họ hợp tác với Mỹ, hoặc là họ chống Mỹ về việc Iran. Ông kêu gọi là thế giới hãy hỗ trợ cho Hoa Kỳ để làm việc này, để chấm dứt một thảm trạng nó kéo dài không cần thiết 6 tháng vừa qua. Ông cũng cho biết như lời Tổng thống Hoa Kỳ tuyên bố vào cuối tuần, những quốc gia nào tiếp tục làm ăn với cứu sống Iran sẽ chịu chung một số mệnh, một hệ lụy mà chính phủ Mỹ đưa ra. Ngoại trưởng Iran là ông Abbas Araghchi nói rằng cái mà người ta gọi là ngày D-Day, tức là ngày 6 tháng 6 năm 1944, về kinh tế của Mỹ đối với Iran chỉ là một cái trò chơi bịp bợm của chính phủ Mỹ che đậy những sai lầm của mình, dẫn tới nợ công lên tới 40.000 tỷ và bế tắc kinh tế. Cái việc phong tỏa eo biển Hormuz thì ngoại trừ những âm thầm hải quân Mỹ dẫn lộ cho nhiều tàu ra vào eo biển Hormuz, nhưng tới ngày hôm qua 20 tháng 8 thì hải quân Mỹ đã buộc chuyển hướng 68 tàu, vô hiệu hóa 3 chiếc và đổ bộ trên 2 chiếc. Đó là báo cáo của Bộ Chỉ huy Trung ương Quân đội Mỹ tại Trung Đông. Theo lời của ông Bộ trưởng Bộ Ngân Cố đó, thì ông sẽ thực thi những lời mà vị Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ cung cấp cho biết là sẽ đánh mạnh với Iran. Tới giờ này chưa ai biết được cái chi tiết thực sự của nó là gì và nó kinh khủng đến mức nào. Chúng ta có thể chờ tới ngày 24 tháng 8 để nghe chi tiết. Do Thái và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn lên tiếng nặng nhẹ với nhau về vấn đề Iran, xin lỗi về vấn đề Syria xây dựng lực lượng quân sự tại vùng biên giới nước Thổ. Do Thái đã đánh vào không cứ Abu Dhabi vào ngày 18 tháng 8 vừa qua và lên tiếng rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã gây dựng việc gây lực lượng quân sự trên lãnh thổ của Syria. Về việc Thổ Nhĩ Kỳ làm việc này, xây dựng căn cứ quân sự, Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói ông khuyên là chớ nên, đừng nên. Thổ và Syria đều thoái thác những gì mà Do Thái tố cáo. Đại sứ Mỹ tại Syria là ông Tom Barrack, chúng tôi vô cùng quan tâm đến vụ này và chúng tôi đang tổ chức hội họp để giải quyết nó. Vâng, đó là 3 phần cập nhật ngắn ngủi của chúng ta chương trình thứ 6 cuối tuần 21 tháng 8. Xin ân cần cảm ơn hai anh
0: và quý vị đã lắng nghe. Vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thế Dân. Vâng, chúng ta trở lại với tình hình của Hoa Kỳ trước khi mà chúng ta đi vào cái mớ bùng nhùng ở cái cuộc chiến ở tại Iran. Theo như tin tức cho biết, những cái công ty, những cái đại công ty lớn mà nói là sẽ nhận được cái tiền hoàn lại bởi vì bị ảnh hưởng đến cái chương trình thuế quan của ông Trump đó, họ sẽ nhận lại được cái số tiền bồi hoàn vấn đề tổn thất về vấn đề tiền thuế. Thì những cái hệ thống như là Costco thì chưa tuyên bố, nhưng mà hệ thống Walmart đó, thì họ nói là họ sẽ trả lại số tiền cho những cái người giới tiêu dùng. Nhưng mà cái số tiền này nó sẽ trả lại ra sao, trả lại bằng cách nào, ai được trả lại, mặt hàng nào sẽ được trả lại, vân vân. Hay là bất cứ ai mua món gì ở Walmart cũng được bồi hoàn tiền lại theo cái số phần trăm chẳng hạn. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng cái chuyện này nó có thực hiện được hay không, hay là cũng chỉ là một cái lời tuyên bố suông của hệ thống Walmart, rồi họ có trả lại thì họ cũng chỉ trả theo một cái phương thức nào đó, chứ không thể nào mà nói rằng ai cũng có thể trả lại hết. Thì cái nhìn của anh về cái tuyên bố này của Walmart như thế nào, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là cuộc tuyên bố mà nó có vẻ là nó thời sự, có vẻ là đứng đắn, nhưng mà khó thực hiện lắm, thưa Nam Phong. Lý do là vậy, bây giờ đặt cái vấn đề đi, chứ nếu gì chúng ta là quân bạc mua một số những cái món hàng mà đâu phải là chỉ mua có một món đâu. Rồi chúng ta nhận cái biên lai, và biên lai trong đó nó có khai thuế hoặc là tính vô cái hộp thuế đó, liệu chúng ta có giữ cái thuế mà cộng thêm những cái món hàng khác nữa hay không. Đây là một cái vấn đề nó rất là nhiêu khê, khó mà có thể làm được lắm. Nhưng mà cái lời hứa đó là lời hứa có thể là cho những cái người mà gọi là bán sỉ mua rất là nhiều, mà mua chỉ vào một món hàng nào mà có quy định được đó là được hoàn thuế đó mà thôi. Còn như nếu mà mua tạp nhạp đó thì cái số tiền nó không có lớn, cái tiền thuế nó không có lớn. Nhưng mà liệu chúng ta có là vấn đề mà có đủ những cái tin tức để mà quên mặt chịu gọi là bồi hoàn cho chúng ta đó hay không, thì chuyện này nó rất là khó. Do đó thì tôi nghĩ là cái lợi nhuận về cho các công ty lớn là được mà chính phủ gọi là trả lời cho những cái khoản thuế là theo cái quy định đó. Còn cái việc mà tiến hành đó, tính tới ngày hôm nay chỉ chúng ta thấy là nó chung chung thôi, nhưng mà nó rất là khó thực hiện. Bởi lẽ rằng chính ngay bây giờ đó, liệu về chúng ta còn giữ tất cả những cái biên lai đó để mà đòi trả lợi cho cái vấn đề quên mặt tôi hay không? Rồi trong đó là những cái món hàng liệt kê là những món hàng nào mà chúng ta cũng chưa có biết được rằng nó có dính líu cho đến cái việc mà hoàn trả thuế hay không. Do đó thì tôi nghĩ rằng cái chuyện mà đòi lợi này đó có thể thực hiện được chứ phải là không, nhưng mà nó rất là khó. Những cái cuộc tiến hành này nó cần phải có nhiều cái điều kiện để mà được cho nó gọi là nó chính xác. Và chính xác ở đây là có hiểu là cái người mà gọi là trả thuế này hay là cái người được nhận lại số tiền đó nó có cái vấn đề mà rồi khiếu nại hoặc là có để mà họ nộp những cái hồ sơ để đòi lợi hay không. Rồi cái địa chỉ của chúng ta mua đó chúng ta phải cung cấp lại cho Walmart để mà trả tiền. Rồi đó, cho đó thì tôi thấy là vấn đề này đó nó vô cùng là rắc rối, mà vô cùng gọi là nó hơi đặc biệt, mà nhiều khi đối với chúng ta khó mà có thể gọi là làm công việc này. Và những cái thủ tục nó như thế nào chính tới ngày bây giờ cũng vẫn chưa tiết lộ. Nhưng mà dù sao với cái sự mà hoàn thuế này và của mặt lên tiếng cũng là một cái tiếng nói để cho thấy được rằng cái sự minh bạch cũng như là các cái việc làm mà chúng ta cần phải tiếp tục theo dõi. Cái điều quan trọng nữa đó là nếu người nào có mua những cái món hàng mà được liệt kê thì lên cái cổng thông báo của chính phủ hoặc là của quân mạc để biết những món hàng nào chúng ta được hoàn thuế, và chúng ta phải đem biên nặng lễ chứng minh để mà chúng ta phải hoàn thuế lại được. Nó đòi hỏi có nhiều cái thủ tục và nó rất rườm rà. Đôi lúc nhiều khi nó có nhiều phần lợi nhiều là cho quân mạc nó nhiều hơn là đối với những người mua. Đó theo cái nhìn của tôi, đối với những bộ thông thường như chúng ta là những người coi là có cái lợi tức trung bình hoặc là cái lợi tức thấp, nó không có được kết quả cho nó chính xác. Nếu là những chính xác mà phải cần có thẻ bằng mua bằng credit card hoặc là mua những chứng nhân và phải đưa được cái địa chỉ vân vân này kia để mà có thể theo dõi được, để mà có thể bồi hoàn được. Và nếu không có bồi hoàn thì chúng ta phải hiếu nại như thế nào, nó rất là nhiều khê chứ không phải nó dễ dàng đâu. Theo cái nhìn của tôi khởi được ngay bây giờ đó như vậy thôi nào không?
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Đôi khi đó, những cái thủ tục đó nó làm cho người ta cũng nản lắm. Thí dụ mua cái món hàng đó với cái giá nó đã thấp rồi, nếu mà bây giờ bồi hoàn lại được trả lại có 2-3 đồng hay là 5-6 đồng gì đó, nhiều khi người ta cũng không muốn mất cái thời gian để mà điền những cái đơn rồi làm những cái thủ tục nó dài lê thê. Cho nên nhiều khi người ta cũng không thèm và người ta bỏ qua luôn. Ngoại trừ những người mua những cái mặt hàng mà với cái giá cao đó, thì có thể họ sẽ theo đuổi cái chuyện đó. Và cũng hy vọng rằng là qua mặt sẽ giải quyết được những cái này theo như cái lời họ nói. Chứ nếu không đó thì cái uy tín của cái nhà sản xuất, cái nhà bán hàng này nó sẽ bị đi xuống. Ở Mỹ này thì cái vấn đề thủ tục giấy tờ phải đâu ra đó đàng hoàng, không thể nào mà làm qua loa được, không thể nào mà nói ồ cái này chỉ có 2 đồng thôi, đây đưa receipt đây rồi cái món hàng ông mua đó là nó bị lố 20%, ông mua 10 đồng bây giờ 2 đồng trả lại ông xong. Cái chuyện đó sẽ không có, mà nó sẽ phải kéo theo một cái thủ tục giấy tờ nó rắc rối lắm. Và chúng tôi đã hồi, không nhớ, còn khoảng dường như 2 tháng trước Nam Phong có nhận được một cái check bồi hoàn của bên sở thuế, tức là mình đóng thuế dư, và Nam Phong nhận được cái check một đồng. Thì mình cứ cầm cái check một đồng mình phân vân, mình nói là không biết là mấy ông này mấy ông nghĩ sao, tiền để mà in cái check này ra, tiền giấy, tiền mực, tiền bao thơ, tiền tem, nó chắc ít gì cũng phải 3-4 đồng. Rồi tại sao lại làm cái việc nó có vẻ nó buồn cười như vậy. Nhưng mà thủ tục giấy tờ thì vẫn là thủ tục giấy tờ thôi, sự với cái việc lúc nãy thì chúng tôi có nhắc đến cái việc mà cái cuộc bầu cử ở cái khu vực mà trong đó có thành phố San Francisco, và một trong những cái ứng cử viên là người đồng tính đang dẫn đầu cái khu vực này, nó sẽ là cái khu vực thay thế cái ghế của bà Nancy. Không biết là anh Dân có cập nhật gì về cái cuộc bầu cử này cho đến tháng 11 này, thì liệu với cái sự hỗ trợ của nhóm đồng tính ở San Francisco thì cái nhân vật ứng cử viên đồng tính này có hy vọng sẽ chiến thắng hay không, thưa anh Dân?
1: Cảm ơn anh Nam Phong, nhân vật này có cơ hội để mà chiến thắng lắm, tại vì bà Nancy Pelosi đã không thu xếp để cho con gái mình và một người khác của đảng Dân Chủ thay thế mình. Và đó là cái thực tế của khu vực Tenderloin, hoàng hạt cử tri số 12, mà bà Nancy Pelosi đã từng làm dân biểu tới 4 năm nhiệm kỳ. Ở đây nếu mà quyền lợi của người đồng tính mà không ở hàng ưu tiên đầu tiên nó thì ở đâu nữa? Vâng, giờ này chúng ta chưa thấy kết quả chính thức, nhưng mà chắc chắn sau khi đếm phiếu rồi thì nhân vật đó sẽ thay thế bà Nancy Pelosi. Một cái ghế mà người ta nghĩ rằng bà Nancy Pelosi có thể đã gây ảnh hưởng rất nhiều, bây giờ bà để cho nó thả trôi như vậy. Thực sự ra đó, trong tâm tư của bà sống còn ở quan hạt cử tri này thời gian quá dài như vậy đó. Ít nhiều cũng nhờ cộng đồng đồng tính luôn ái. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn Dân. Chúng ta trở lại với cái trường hợp một dân biểu liên bang và đã phải từ chức về cái tai tiếng về vấn đề tình dục, bị tố cáo rất là nhiều tội, đó là ông Swalwell. Ông này phải từ chức, không có chạy đua vào cái ghế thống đốc tiểu bang, bởi vì bị tố cáo là đã có liên hệ tình cảm với một cô nữ điệp viên của Trung Quốc. Cô này thì chắc chắn là điệp viên của Trung Quốc rồi. Bây giờ không có order gì hết, không có nói trước nói sau gì hết. Nhưng mà ngoài ra nó người ta cũng đưa ra một số những nhân chứng nói rằng ông này đã từng có cái tội mà tấn công tình dục. Và cái chuyện đó thì cũng là chuyện ngày xưa. Nhưng mà bây giờ đó thì nhân vật này lại đang bị điều tra, và thậm chí cơ quan điều tra liên bang FBI đã lấy lệnh và xét nhà của ông này để giúp cho cái cuộc điều tra nó được chính xác hơn. Và cái chuyện mà khám nhà rồi thu giữ những cái vật dụng như là computer hay là những thiết bị điện tử vân vân đối với ông này, phải nói rằng đó là một cái điều mà nó làm cho ông này mất hết mặt mũi. Thì tên Trọng Nghĩa, tại sao cơ quan FBI lại phải xét nhà, khám nhà? Thí dụ chúng tôi đưa ra cái chuyện mà nói rằng ông này tấn công tình dục của một cô nào đó hồi 5-10 năm về trước, thì bây giờ làm sao có được những cái chứng cớ để mà có thể dựng vào đó để mà buộc tội ông này về cái tội tấn công tình dục được. Nó chỉ là một cái lời khai của một bên phía mà nguyên đơn, người ta khai như vậy và người ta mở cuộc điều tra. Thì theo cái nhìn của anh, liệu ông này có thoát khỏi cái tội mà tấn công tình dục hay không? Tại vì ông này liên tục nói là tôi không có làm, tôi không có tội gì hết, vân vân. Thì còn cái tội mà liên hệ tình cảm với điệp viên Trung Quốc đó, ông này cũng chối luôn. Thì liệu rằng cơ quan điều tra liên bang FBI có sẽ tìm ra đầy đủ những cái chứng cớ để mà buộc tội ông này hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Nếu mà không có đủ bằng cớ hoặc là không có những cái điểm mạnh về những tài liệu liên quan cho đến vấn đề tấn công tình dục, hoặc là có liên hệ cho đến về cái vấn đề tài liệu có thể là cung cấp là bằng cách này cách khác, vô tình hay là được mua hay là được hối lộ từ phía của điệp viên của Trung Quốc, và chuyện này đó là FBI tôi nghĩ rằng đã có những cái tài liệu trong tay rồi, cho nên ông này mới là không có thể nào tiếp tục mà bắt buộc phải từ chức. Và từ đó đó là những cái hệ lụy đưa ra thêm để mà làm cho tốn kém về tiền bạc của chính cái vị mà gọi là dân biểu gọi là bị điều tra, đó là ông Powell. Thì thưa Nam Phong, tất nhiên là khi mà cuộc điều tra này đó là cơ quan điều tra FBI hoặc là cơ quan về vấn đề chứng minh những cái tài liệu đó thì nó đã có trong tay rồi, mà bây giờ cần để bổ túc thêm để mà đưa ra những cái chứng cớ để minh chứng cho cái việc mà sai trái của chị dân cử này, thì đồng thời cũng báo động cho cái vấn đề những cái mạng lưới gọi là tình báo mà thâm nhập mà điệp viên mà trá hình thường thường đó là được nối kết đối với những nhân vật quan trọng, để từ đó bằng cách này bằng cách khác đó là mua bán tình dục hoặc là để mồi chài hoặc là để gài bẫy cho những nhân vật đó và buộc họ phải hợp tác để mà cung cấp những tin tức cho phía của đối phương đó là Trung Quốc hiện nay. Tình trạng này nó không phải là chỉ là một cái trường hợp mà đặc biệt đơn cử đâu, mà nhiều nhân vật cũng đã bị theo dõi bằng cách này cách khác, và những nhân vật đưa ra dù rằng cái thời gian phải được kéo dài để được chứng minh về những nhân chứng đó để mà hội đủ những cái điều kiện, một là để hạ uy tín cũng như là làm mất đi cái niềm tin của người dân chúng bỏ phiếu cho cái dân cử này, buộc lòng ông này phải gọi là từ chức vì lý do là không thể nào lơ là trong công việc mà gọi là đi ra bên ngoài, cũng như là những chứng cớ đó là đủ cái sức để mà làm cho áp lực ông này bắt buộc từ chức, rồi sau đó thì tòa sẽ phán xét đưa ra những cái lệ riêng. Từ đây nó là không phải chỉ là có ông Powell là một trong những nhân vật mà nó bị mua chuộc đâu, mà gần như trên chính trường của Hoa Kỳ mà ở cũng như là nhiều quốc gia khác cũng đã có những cuộc thao túng về những cái màn mà tăng tin về có người được cài cấy mà cái điều cài cấy dành cho cái mỹ nhân kế cũng là một trong những lý do. Cái thứ hai đó là tiền bạc, cái thứ ba nữa là mua những cái tin tức để mà trả bằng tiền, là tin tức tham nhũng và cấu kết gì nào. Thì đây cũng chỉ là một trong những cái nguyên do mà tôi nghĩ rằng cơ quan điều tra của chính phủ liên bang, của tòa án cũng như là này có những cái chứng cớ và buộc làm phải đưa ra ánh sáng cũng như là xét xử một cách minh bạch để mà coi luận tội cũng như là để tìm ra những nhân vật nào. Đây là một trường hợp mà trong nó có khủng hoảng về chính trị. Nếu chúng ta nhìn về phương diện chính trị thì đây quả thật thì cái uy tín ông Powell này nó rất lấp, mặc dù rằng hiện nay với cái chuyện mà xử án là chưa có chính thức xử ra thì ông vẫn có thể nói cho mình là mình không dính dáng và không có bị phạm pháp gì hết. Nhưng mà khi mà tòa án quyết định rồi với những hồ sơ đưa ra từ những công chứng hoặc là những nhân vật mà có những lời khai hoặc là có những tài liệu, thì ông này bắt buộc phải thi hành, một là bị phạt tù, hai là bị một số những cái vấn đề liên quan cho đến về vấn đề an ninh quốc gia mà nó có thể sẽ bị nghiêm khắc trong cái lĩnh vực những cái tài liệu này nó nguy hại cho đến về an ninh của Hoa Kỳ, hay là lạm dụng chức vụ của mình để mà lơ là, để từ đó cho những cái điệp viên có thể theo dõi của mình. Trong thời gian mà gọi là điệp viên này để mà đứng sắt tới bên mình thì những tài liệu nào đã bị thất thoát và những cái điều kiện gì, thì thế nào cũng có những cái bổ túc và những câu hỏi đặt nêu ra mà tòa án cũng như là cơ quan điều tra sẽ đưa ra. Nói tóm lại đó, đây là một cái vấn đề mà nó rất là quan trọng cho những nhân vật mà về chính trị, và điều kiện này nó cũng là rất là phổ thông trên toàn thế giới. Nhưng mà đối với cái chuột sinh hoạt chính trị này và với những cái xâm nhập để mà tăng tin, để mà mua bán hoặc là để hối lộ hoặc để thế này cái khác, trong lĩnh vực chính trị là một, trong lĩnh vực kinh tế là hai, lĩnh vực khoa học là ba, cũng như là liên quan cho đến sự cạnh tranh vân vân, như là những cái vấn đề rồi là vật chất khác, đó là một vấn đề rất là phổ thông trên toàn thế giới. Nhưng mà nỗ lực của cái chính phủ của Trung Quốc hoặc là những cái người làm là dân cử, cái câu hỏi được nêu ra mà rất đơn giản: tại sao khi mà làm dân cử ở dưới một cái tiền lương có thể trên dưới 200.000 đô la một năm, mà chỉ trong vòng vài năm mà họ có cái tài sản lên tới 10 triệu thì đâu tiền đâu ra? Tiền đâu ra này không phải là cái vấn đề tiền, mà cái câu hỏi được nêu ra đó, cái gì đó nó minh bạch, nó chính danh hay không, do sự đầu tư như thế nào là vấn đề này. Ngoài ra nữa là những vấn đề mà chúng ta từ nhân vật cao cấp trong chính phủ cho đến những nhân vật mà quan trọng có nhiều cái bộ máy từ tiểu bang liên bang đều có dướng vào cái dòng lao lý, vì lý do là cái hệ thống gián điệp, hệ thống gọi là cài thời để mà lấy những tin tức mật hoặc là những cái kỹ thuật cao, hoặc là để cạnh tranh, hoặc là để làm sao lợi dụng cho vấn đề chính trị thì rất là phổ thông cho vấn đề này. Đây là một cái trường hợp mà ông Powell là một trong những cái lý do điển hình ở tại San Diego, xin lỗi là ở tại California. Thì nó tóm lại thưa Nam Phong là chúng ta phải chờ xem những cái tài liệu và cuộc xử án ở trên tòa cũng như là những cái lời khai. Thì chưa xử thì ông có quyền gọi là từ chối, nói rằng không dính líu và không biết, rồi không nghe, không thấy, đó là những cái vấn đề. Tại vì nhưng mà đều không có thể nào nói là phạm pháp, nhưng mà nếu có những chứng cứ mà cơ quan điều tra đưa ra thì khó thì sẽ được trình ra tòa, thì từ đó thì rồi là bộ thẩm đoàn hoặc là về xử án đã biết được như thế nào. Nhưng mà dù sao là những nhân vật mà có thật và đã có làm và đã có những cái tung tích về cái nhân vật mà gọi là làm gián điệp này hoặc là gì về những hành động sai trái thì đã có rồi, cho nên ông này bắt buộc và không còn được uy tín và bắt buộc sự giúp đỡ một phần lý do. Chúng tôi xin tạm nêu ra nó như vậy. Còn cái vấn đề này có như thế nào thì chờ phán quyết của tòa thì chúng ta mới có thể kết luận được, thưa nào không?
0: Cảm ơn anh Trung Nghĩa. Chúng ta trở lại với cái cuộc chiến ở tại Iran. Bây giờ thì rõ ràng ông Trump, ông ấy đang đưa ra một cái quyết định khá cứng rắn về vấn đề phong tỏa kinh tế, phong tỏa năng lượng của Iran. Kinh tế đang bị phong tỏa và sẽ càng siết chặt hơn nữa. Nhưng mà năng lượng thì sao? Nếu mà phong tỏa luôn năng lượng thì Iran chết chắc. Ở đây nó có hai vấn đề, hai câu hỏi của vị thính giả nó cũng liên quan đến vấn đề này. Nhưng mà cái câu hỏi thứ nhất nó liên quan đến cái chuyện mà cái số lượng binh sĩ Hoa Kỳ bị chết và bị thương ở tại Iran. Hiện giờ một số những cái dư luận mà muốn không có thích ông Trump mà tấn công và đưa ra một số những cái dữ liệu căn cứ theo cái công bố của bên phía Bộ Quốc phòng, nói rằng không bao giờ nghe ông Trump nhắc tới cái chuyện cả mấy trăm lính Mỹ bị thương trong cái cuộc chiến ở tại Iran. Chỉ khi nào chẳng đặng đừng như việc 18 binh sĩ tử thương thì ông mới lên tiếng. Còn biết bao nhiêu trăm chiến sĩ khác bị thương không nghe ông nhắc đến. Đây là cái lời góp ý của một người thính giả ở Nam California. Và trở lại với cái chuyện mà công bố siết chặt vấn đề thương mại kinh tế của Iran, thì một vị thính giả ở San Diego nói rằng: tôi dám đánh cá rằng Iran sẽ lên tiếng đòi đàm phán trong một thời gian sắp tới. Mặc dù bây giờ họ nói cứng, nhưng thủ thuật câu giờ của họ sẽ được đưa ra trở lại. Và không khéo, ông Trump lại mắc mưu câu giờ của họ một lần nữa. Vâng, đây là hai lời góp ý, một ở Nam California về cái tình trạng tổn thất của binh sĩ Hoa Kỳ ở tại cuộc chiến Iran, và lời góp ý thứ nhì liên quan đến cái thủ thực câu giờ của Iran trong thời gian sắp tới mà vị thính giả này tin rằng họ chắc chắn sẽ đưa ra để gỡ lại cái thế bí về phong tỏa kinh tế mà Hoa Kỳ đang áp dụng đối với Iran. Vâng, Nam Phong mời anh Dân góp ý về hai cái câu hỏi này thưa anh.
1: Vâng, về vấn đề tổn thất quân lực Mỹ tham gia cuộc chiến kéo dài 6 tháng nay tại Iran, Tổng thống Trump không có đặt vấn đề với những quân nhân Mỹ bị thương, dù nặng hay nhẹ. Nhưng ông có đề cập con số 454 người cách đây không lâu, và bây giờ con số đó nó lên tới gấp đôi. Con số này đó, cơ quan quản trợ về dữ liệu thương vong của Bộ Quốc phòng chắc chắn là có nắm giữ. Nhưng cái cơ quan này đó không có cái quyền phải tiết lộ, mà chỉ có Ngũ Giác Đài và Bộ Chỉ huy quân lực Hoa Kỳ tại Trung Đông. Họ nhắc đi nhắc lại 17 quân nhân Mỹ, trong đó hơn một nửa là bị tai nạn. Và ông Trump đã đối đãi với họ hết sức là kính trọng, là tới tận phi cảng quân sự hỗn hợp Andrew Air Base ở miền đông Hoa Kỳ để chào đón từng quan tài một, từng chiếc một, từng người một. Thành thử đó, trách nhiệm của một vị tổng tư lệnh tối cao quân lực liên bang Hoa Kỳ, ông Trump ông đã làm tròn. Vấn đề quản trị dữ liệu, 50 người bị thương nặng, 454 người bị thương, mà bây giờ thêm nữa, con số nó lên tới gần 800. Không có cuộc chiến tranh nào kéo dài mà không có tổn thất cả. Cái tổn thất ngớ ngẩn ở đây đã khiến cho Bộ Quốc phòng, tức là Bộ Chiến tranh của Mỹ và Ngũ Giác Đài quan tâm, là vì hầu hết những người bị thương này là do bom đạn, do hỏa tiễn xuyên lục địa và do phi cơ không người lái của Iran rót xuống 57 cái trại lính của quân đội Mỹ rải rác trên nhiều quốc gia tại Trung Đông, chứ không phải là cuộc giao chiến có tính cách hậu tường đụng chạm nhau. Cho nên đã có một lần Ngũ Giác Đài đưa ra quyết định là tại sao chúng ta không báo cáo hai loại, một loại là trực tiếp chiến đấu và một loại là gián tiếp. Cái báo cáo này, cái đề nghị này đưa ra đã bị vùi dập liền, tại vì cái chiến trường nó là một. Vâng, còn chuyện thứ hai nữa là cái quyết định mà Iran sẽ tiếp tục lừa dối ông Trump đó. Bây giờ thì họ chẳng lừa dối gì cả, họ nói thẳng luôn, và họ sẽ làm những cái chuyện họ nói thẳng. Hôm Chủ nhật rồi, Tổng thống Trump đưa ra một cái kế sách mà ông gọi là kinh hãi nhất, chưa ứng áp được với quốc gia nào, chưa ở một cái mô thức mà nó lớn như vậy. Ông nói như vậy, Iran nó biết là ông hồ hỏa nó. Và 24 này, ông Bộ trưởng Bộ Ngân khố chi tiết hóa nó. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói cái trò chơi này là trò chơi để bưng bít mà thôi, che đẩy 40.000 tỷ tiền nợ công, rồi che nổi những khó khăn về kinh tế và những chuyển biến chính trị dẫn tới ngày bầu cử giữa nhiệm kỳ 3 tháng 11 cuối năm mà ông Trump ông muốn làm giả tướng mà thôi. Cho nên họ đã từng tuyên bố từ tuần trước họ sẽ đánh cho ông Trump thua, và họ sẽ đeo đuổi những gì ông Trump muốn cho đến cuối cùng luôn. Mà cái cuối cùng của họ là không hợp tác, không thỏa thuận. Thành thử ra bây giờ Tổng thống Trump sau 7-8 lần không làm mạnh về cái ảnh quân sự, ông không có lý do gì để làm mạnh với cái ảnh quân sự. Và đó là cái bài bản liên quan đến làm mạnh, trù dập, truy diệt về vấn đề kinh tế và năng lượng. Ngay cả năng lượng ông cũng không có nói gì cả về cái đảo kho. Nhưng mà cái lời tuyên bố của ông Bộ trưởng Bộ Ngân khố đã làm cho chúng ta ngạc nhiên. Và cái tuyên bố của ông đó, nó vô tình làm cho đối phương biết được cái yếu điểm của Hoa Kỳ. Là nếu Hoa Kỳ nói rằng cái này đó là cái mạnh nhất thì xưa đến nay chưa ứng dụng đối với ai. là chưa ứng áp trên bất cứ một cái mô thức nào. Nhưng ông Bộ trưởng Bộ Ngân khố Scott Bessent cũng lại kêu gọi các quốc gia trên thế giới hãy theo Hoa Kỳ để làm chung một việc như vậy. Thế giới đã không theo Mỹ 6 tháng qua. Không có cái lý do gì đâu mà thế giới theo Mỹ theo lần này cả. Tại vì ông Trump chọn cùng với Do Thái đánh như rằng một cách cô đơn như vậy, ông sẽ ở cái thế cô đơn mãi mãi mãi nếu ông tiếp tục. Ở cái điểm đó, Ngoại trưởng Abbas Araghchi của Iran nói, nếu ông giỏi, ông làm đi. Ông nghĩ rằng ông chiến thắng chúng tôi thì ông dứt khoát đi. Ông mời gọi thiên hạ, ông rủi rê thiên hạ làm gì? Thiên hạ đã ta có từng hợp tác với ông ngay từ ngày đầu đâu. Thành thử đã 80% cái kế hoạch vùi dập kinh tế, năng lượng chưa bao giờ có, chưa ở cái mô thức nào lớn như vậy của ông Bộ trưởng Bộ Ngân khố vào ngày 24 này đấy. Và 80% áp lực quân sự hiện tại vẫn còn duy trì, đó là phong tỏa eo biển Hormuz. Người ta không hiểu rồi. Hai cái này cộng lại thì nó khác cái thời gian 6 tuần vừa qua, nó khác cái thời gian 6 tháng vừa qua như thế nào. Nhưng mà hiện giờ đó thì cái ý chí của giáo điều lãnh đạo của Iran là đánh tới cùng. Nếu chết, chết tới cùng. Và khi chết như vậy, lâu ông Trump chết theo. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Vâng, chúng ta xem ra là cái cuộc chiến ở tại Iran nó sẽ còn dần dài, nó còn kéo dài trong cái thời gian sắp tới. Có lẽ là ông Trump sẽ phải có thêm những cái cách nào khác. Bởi vì như chúng tôi có góp ý ngày hôm qua đó, nó cũng khổ một điều đó, là nếu mà ông song song với vấn đề phong tỏa kinh tế mà ông vùi dập thêm cái vấn đề năng lượng của Iran bằng quân sự, nó sẽ ảnh hưởng tới chắc chắn là giá dầu liền. Nếu mà ông đánh các cơ sở năng lượng của Iran, giá dầu nó sẽ leo thang. Và cái điều đó là cái điều mà ông không muốn. Nhưng mà nếu mà không làm như vậy, nó cứ kéo dài như vậy, thì Iran nó chỉ ngồi nó đợi xem coi kết quả vào tháng 11 sắp tới này đó, ông Trump ông ấy sẽ bị ảnh hưởng như thế nào bởi cái cuộc bầu cử này. Mặc dù ông Trump theo cái suy nghĩ của ông nó là hai chuyện nó tách bạch nhau rõ ràng. Chuyện chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Iran đó là một cái chuyện khác với cái vấn đề bầu cử ở trong nội địa của Hoa Kỳ, trong nước Hoa Kỳ. Nhưng mà không nhiều thì ít. Nó cũng ảnh hưởng tới cái suy nghĩ của người cử tri. Người ta suy nghĩ rất là đơn giản. Ông Trump tạo ra cái cuộc chiến này làm cho kinh tế nó lao đao. Chỉ có vậy thôi, người ta nghĩ rất là đơn giản. Và từ đó nó sẽ ảnh hưởng tới cái suy nghĩ và cái lá phiếu của họ. Cho nên nếu mà nói hoàn toàn mà không có ảnh hưởng, tách bạch ra đó, thì nó cũng chưa có hẳn như vậy. Nhưng mà quả thật đó, Iran nó đang chờ đợi cái chuyện đó. Nó biết rằng Hoa Kỳ đang ở trong cái thế kẹt và nhích tới cũng khó, mà bây giờ lui ra thì không được. Cho nên nó đang chờ đợi cái cuộc bầu cử. Và nếu mà người ta hình dung ra vào tháng 11 này, bên phía đảng Cộng Hòa từ Thượng viện cho đến Hạ viện vẫn giữ vững được cái chiến tuyến của mình, vẫn ở cái thế đa số đó, thì lúc đó, đó cái kết quả sau cái ngày bầu cử đó, đó nó sẽ ảnh hưởng tới cái suy nghĩ của Iran. Và lúc đó nó sẽ một phần nào đó có thể nó sẽ đưa ra những cái điều kiện nhượng bộ. Tôi không biết rằng là cái lần này, cái chuyến thăm Hoa Kỳ của ông Tập để giải quyết một số những cái vấn đề về kinh tế trao đổi giữa hai bên thì hai nhà lãnh tụ này có nhắc tới cái chuyện mà Trung Quốc một phần nào đó có thể giúp để giải quyết cái cuộc chiến tại Iran hay không? Bởi vì Trung Quốc cũng là một cái thành tố khá quan trọng, một nước khá quan trọng, có thể có cái khả năng giúp được Hoa Kỳ trong cái việc giải quyết cuộc chiến tại Iran. Vâng, bây giờ thì chúng ta trở lại với cái lời phát biểu mới đây bên phía nước Nga tại cái cuộc chiến tại Ukraine. Nga gần đây bên phía ngoại giao đột nhiên lên tiếng nói rằng ồ, bây giờ chúng tôi sẵn sàng, chúng tôi nghe những cái đề nghị của bên phía Hoa Kỳ về cái chuyện để giải quyết cái cuộc chiến tại Ukraine, nó đã kéo dài quá lâu, nhưng với điều kiện nó phải thực tế và nó phải đúng với những cái điều mà Nga mong muốn. Thì cái câu nói này nó thồng theo cái câu sau, nó làm cho người ta cũng hơi thất vọng, bởi vì ông Putin ông ấy muốn những cái điều mà bên phía Ukraine không thể nào chấp nhận được. Cho nên nhiều người người ta nói rằng đây nó chỉ là một cái đoàn ngoại giao thăm dò của bên phía Nga, được một nhà ngoại giao đưa ra để xem cái thái độ của Hoa Kỳ như thế nào, xem thái độ của các nước trong khối NATO như thế nào. Bên phía Nga cho đến giờ phút này họ vẫn giữ vững cái lập trường của họ về cái cuộc chiến này, và những cái điều mà họ đòi hỏi, họ đưa ra, họ không bao giờ thay đổi. Có thay đổi để chấm dứt cuộc chiến hay không đó là ăn thua bên phía Ukraine. Nhưng mà khổ nổi ông Zelensky, ông ấy cũng cho đến giờ phút này, ông ấy cũng nhất định là không có đồng ý những cái gì mà bên phía Nga đưa ra. Cho nên cái viễn cảnh mà nhiều người hy vọng rằng ông Trump sẽ một lần nữa đưa ra những cái bản đề nghị, cái chương trình làm việc để ngưng bắn rồi đàm phán để sau đó tiến tới hòa bình, chấm dứt cuộc chiến ở tại Ukraine, nó xem ra vẫn còn rất là xa vời. Thì thêm trong nghĩa qua cái lời phát biểu của một nhà ngoại giao của Nga về cái vấn đề họ sẽ sẵn sàng lắng nghe những cái đề nghị, đặc biệt là của Hoa Kỳ, của ông Trump, để tiến tới cái việc mà làm giảm bớt cái cường độ chiến tranh, đưa đến vấn đề ngưng bắn và đàm phán hòa bình. Thì anh nghĩ rằng bên phía Nga họ có thật lòng mong muốn như vậy không, và tại sao họ lại đưa ra một cái trái banh thăm dò như vậy, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là cái vấn đề mà gọi là Nga đề nghị đối với các cái quốc gia mà có dính líu đến cuộc xung đột với Ukraine. Thì Nga nói rằng sẵn sàng lắng nghe các cái đề nghị mới của Hoa Kỳ để giải quyết cuộc xung đột của Ukraine. Thì đây là cái lời của nhà ngoại giao cao cấp của nước Nga tuyên bố như vậy. Ông cũng nói rằng sẵn sàng lắng nghe các cái đề nghị mới về cái cách thức để mà cũng đạt được thỏa thuận để giải quyết cuộc xung đột giữa Ukraine. Nhưng mà các nhà ngoại giao này cũng nhấn mạnh là nếu bất cứ đề xuất nào thì cần phải có những cái vấn đề gọi là thực tế trên cái văn bản gọi là đàng hoàng, chứ không phải chỉ là cái nói chung chung. Thì với những cái mà phần phổ biến ra phía bên ngoài cho báo chí, thì Ngoại trưởng Nga cho rằng Hoa Kỳ cũng có thể gọi là thực hiện về những cái đề nghị về sẵn sàng gọi là đối thoại mang tính cách xây dựng, nếu để mà đạt được những cái thỏa thuận mà nó đúng với lập trường của nước Nga. Thì vị ngoại trưởng của nước Nga cũng đã nhấn mạnh rằng cái điều quan trọng là Washington có thể tác động đến những cái quyết định đối với cái chính quyền của Ukraine, của chính phủ của Ukraine và các nhà tài trợ châu Âu của Ukraine để mà đạt được cái thỏa thuận này. Thì cái cuộc đàm phán giữa Nga và Hoa Kỳ chấm dứt chiến tranh phần lớn đã bị đình trệ trong nhiều tháng qua vì bối cảnh là Hoa Kỳ bận rộn trong cái cuộc chiến của ở tại gọi là Iran. Nhưng mà đối với cái nhiều phần mà thông tin nhắm vào về những cái áp lực mà của mặt tư khoa cũng như nhiều nhân vật về vấn đề chính trị cũng như là các nhà gọi là phái đoàn của Hoa Kỳ như là của ông Jared Kushner và Steve Witkoff về các vấn đề để mà làm sao mà có những cái thỏa thuận sơ bộ mà các phái đoàn phái dương đặc nhiệm của tổng thống đề cử để dẫn đầu các cái cuộc đàm phán đối với nước Nga. Thì trước đây tại nhiều nơi cuộc đàm phán cũng đã có những lời đề nghị lắng nghe, nhưng mà vẫn chưa tìm ra một cái điểm chung nào đó để mà tư khoa có thể bước vào một cách chính thức mà nhân vật hàng đầu đó là ông Putin. Nhưng mà cuộc với những cái tiến triển này mà chúng ta cũng đã tiếp tục theo dõi để biết được rằng những cái tiến hành là nó như thế nào. Nhưng mà song song đó thì cái vấn đề Nga cũng đã gọi là tung ra những cái hành động về quân sự rất là mạnh để vào của Ukraine, khiến cho thủ đô Kiev cũng phải hứng chịu nhiều các cuộc quân kích gọi là thảm khốc bằng những sức mạnh về quân sự của nước Nga. Chỉ vài ngày trước khi Ukraine kỷ niệm 35 năm mà chúng ta biết được là cái ngày độc lập của Ukraine, thì Nga đã ồ ạt tấn công vào thủ đô Kiev, khiến cho ít nhất là 16 người bị thiệt mạng vào ngày 24 tháng 8, và khoảng 40 người khác bị thương. Và chính ngày hôm qua, người dân tại đây cũng bắt đầu để kỷ niệm của những nạn nhân về vấn đề của cuộc không kích này. Nhưng mà các cái phương tiện mà Nga tấn công vào Ukraine mà chúng ta thấy về những cái bầu trời khối lửa và những cái nguy cơ mà thiệt hại về vật chất lên cũng rất là cao, mà cả hai bên đều có những cái cuộc đáp trả, và Ukraine đã dùng những cái phi cơ không người lái hoặc là những kỹ thuật của mình để mà tấn công sâu vào nước Nga, cũng đã gây ra một cái sự thiệt hại rất là lớn cho nước Nga. Bù trở lại sau những cái cuộc mà không kích quy mô lớn và hậu quả và của những cái vấn đề thiệt mạng về nhân sự tại đây, cũng như là về vấn đề vật chất, là những cái bầu không khí mà càng ngày càng căng thẳng mà nó kéo dài, chứ không phải chỉ là mới xuất phát trong vài ngày sắp tới. Trong bầu không khí ngột ngạt này thì nhiều người cũng đòi hỏi bằng áp lực này áp lực khác từ chính phủ Hoa Kỳ đến chính phủ của nhiều cái quốc gia tại Âu Châu, cũng muốn biết rằng cái tương lai cũng như là những cái tiến triển trong các cái cuộc mà gặp gỡ để mà đàm phán của phái đoàn của Hoa Kỳ như chúng tôi vừa nêu ra, nó có đạt được cái kết quả nào hay không. Tuy nhiên tính tới ngay bây giờ thì với những cuộc gọi là gặp gỡ qua trung gian của hai người gọi là đặc nhiệm từ chính phủ của Hoa Kỳ để mà nói chuyện về vấn đề hòa bình cho Ukraine, thì Tổng thống Zelensky cũng đã lên tiếng về các cái cuộc tấn công đã gây thiệt hại rất là nặng cho Ukraine, và ông nhấn mạnh rằng cái hệ thống phòng không của Ukraine đã có cái cách để ngăn chặn vào khoảng 90% để các cái quả tiễn hành trình của nước Nga. Nhưng mà việc bắn đạn cắt này thì ít hơn vì lý do là thiếu cái phương tiện về các cái vũ khí mà ông đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần, là cần phải có cái sự trang bị về quả tiễn gọi hiệu quả của Hoa Kỳ Patriot, nhưng mà cái phí tổn thì lên rất là cao cho những quả tiễn này. Và cũng đã được cái đề nghị đó là nếu có thể thì Hoa Kỳ cho phép là Ukraine cũng sẽ tự chế đạo của họ về quả tiễn Patriot ở tại của Ukraine, nhưng mà vẫn chưa có những cái kết quả gọi là thực tế nào. Quan trọng là về các vấn đề cơ quan về tình báo của nước Nga cho biết được là các quả tiễn đạn đạo tương tự này ở của Bắc Hàn cũng đã có mặt và cũng đã để mà hỗ trợ cho nước Nga để tấn công sâu vào trong những cứ điểm quan trọng tại thủ đô Kiev của Ukraine. Nói tóm lại thì áp lực hai bên trên phương diện về thông tin trên báo chí là nó có, và lấy với những cái lời mà gọi là dẫn động về chính trị cũng có, rồi những cái khó khăn trong nội bộ của hai quốc gia là ngay cả Nga và cả Ukraine cũng đều có về những cái khủng hoảng mà kéo dài này, và cái hướng đi ra thì vẫn chưa đạt được kết quả, mặc dù rằng có những cái lần đề nghị từ của ông Zelensky là tổng thống của Ukraine muốn đối thoại trực tiếp với ông Putin, nhưng mà Putin thì khước từ và không chịu làm về cái cuộc gặp gỡ này. Nói như vậy thì áp lực của hai bên về vấn đề quân sự và sự hỗ trợ
2: mà không có tuyên bố ra bên ngoài từ phía của những quốc gia Âu Châu hay là cả Hoa Kỳ đối với Ukraine thì vẫn không có được tiết lộ. Nhưng mà bên trong đó thì chúng ta thấy sự thiệt hại kéo dài và cái cuộc chiến này thay vì chỉ xảy ra một thời gian ngắn như là Putin nói, hiện nay đã đi đến gọi là tên gọi là 5 năm và nó có khuyên hướng nó kéo dài thì vẫn chưa biết có lối ra như thế nào. Như vậy thì cái sự thiệt hại cũng như là cái chiến lược về cái vấn đề về khả năng về quân sự mà chúng ta nổi bật là quá trình tầm ngắn với máy bay không người lái hoặc là những cái phương pháp hoặc là đánh trận về cái tốn kém hơn là dùng cái vũ khí nhân mà chúng ta đã có sẵn và sẵn sàng mà chưa có cái sẵn sàng để mà tiếp cận về cái vấn đề này. Một phần bế tắc nữa là cái chuyện mà gọi là khủng hoảng nội bộ của chính của nước Nga, trong nội bộ cũng có về các cái cuộc mà gọi là thay đổi những cái hàng gọi là tham mưu cao cấp của ông Putin. Ngay cả trong cái vấn đề tham mưu cao cấp, đặc biệt đó là Bộ trưởng Quốc phòng của Ukraine cũng đã bị thay thế. Và từ đó nó có nhiều cái vấn đề về vấn đề bầu cử thay thế và nhiệm kỳ của ông Zelensky mà chúng ta cũng đã được thảo luận trong

0: có phải thử đụng chạm đến những cái phản ứng về quân sự mạnh mẽ được hay không, mặc dù rằng chưa có quốc gia nào tại Âu Châu dám sử dụng đến cái vũ khí nguyên tử. Mặc dù vậy thì với những cái phần mà tiết kiệm mỗi ngày mà chúng ta thấy đây là cái sự bế tắc về cái cách thức mà gọi là hành xử để tiến hành cái cuộc mà gọi là chiến tranh tại của Ukraine, mà Tổng thống Zelensky là một ông cũng đã gọi là không thuyết phục được Hoa Kỳ một cách mạnh mẽ mà tốt hơn, hay là đây cũng chỉ là cái hình thức mà còn có những cái thế lực ngầm bên trong muốn duy trì cái cuộc chiến tranh này để gọi làm lợi cho mình về vấn đề gọi là phát triển về vũ khí mới, rồi thêm nữa là cái sự gọi là tân trang hoặc là tự bỏ tiền ra nhiều cái khoản nhiều của khối NATO hay là Liên Hợp Châu cần phải tăng cường về hệ thống của mình trong cái lĩnh vực về chủ đề để tự vệ trong chiến tranh, rồi cái sự đáp trả của chính phủ của Ukraine đối với nước Nga cũng sẽ làm cho nước Nga khốn đốn trong về cái vấn đề sản xuất cũng như là về vấn đề nhân sự cũng như là làm về vấn đề phát triển kinh tế mà đòi hỏi cần phải nhanh chóng, nhưng mà tính tới ngày bây giờ đã bị xa lầy. Do đó thì cái việc mà của đại lượng định từ ông Putin trong cái cuộc chiến tại Ukraine, rồi thêm nữa là cái tình hình chính trị của Hoa Kỳ, thêm nữa Hoa Kỳ bị gọi là bị kẹt khi vào cuộc chiến tại gọi là vùng Trung Đông đối với Iran, và các cái cuộc mà gọi là vận động về chính trị của Hoa Kỳ trong cuộc bầu cử, cho nên đây là những yếu tố mà nó tạo ra cái sự phân tán, tạo ra cái những cái điểm nóng ở khắp nơi mà không có nơi nào có một cái hướng giải quyết rõ ràng, mà chỉ có cái hình thức là áp lực để làm soi chiều hoặc là để giữ vững cái lợi thế của mình. Những trật tự cũng như là những cái lời hứa có vẻ quốc tế chỉ nằm ở trên phương diện ngoại giao mà nó không có cái giá trị thực tế. Đó là cái vấn đề mà mỗi bên đều nhìn ra những cái điểm gọi là điểm trừ là cái bộ đó. Do đó thì qua cái nhìn mà qua cái nhìn của tôi đó, tại tình trạng của xa lầy ở tại vùng Ukraine cũng khó mà giải quyết, và những cái giải quyết này nó đòi hỏi có một số sự mà giải quyết mạnh bạo từ nhiều quốc gia, mà trong đó thì Hoa Kỳ vì lý do còn bị khó khăn ở tại vùng Trung Đông, không có thể nào mà trực tiếp để mà thuyết phục được cho các quốc gia ở tại vùng Âu Châu để giải quyết vấn đề này. Đặc biệt đó là cái chuyện mà ông Putin có muốn gọi là chấm dứt chiến tranh này hay không, ông có bị gọi là tổn thương về danh dự không, hay là đây cũng là một cái trật tự thế giới cần phải thay đổi, mà chính ngay bây giờ vẫn luôn có câu trả lời giúp pháp xảy ra nó như thế nào về những cái tiến trình về hòa bình cũng như là cái sự hại cả đôi bên chỉ nằm ở trên con số chung chung đó mà thôi. Đó là cái nhìn của tôi là như vậy. Xin trả lời với anh Nam Phong.
1: Cảm ơn ý kiến của anh Đồng Nghĩa. Không biết là riêng anh Dân cái chuyện mà một nhà ngoại giao Nga cũng khá kỳ cựu đưa ra cái quả banh thăm dò này cho thấy điều gì? Nga nó có vẻ nó đã quá mệt mỏi, nó muốn giải quyết vấn đề này, hay là đây cũng chỉ là một cái chuyện mà nói cho có nói thôi, chứ thật sự là Nga nó không có muốn giải quyết cái vấn đề ngay ở vào cái thời điểm này, thưa anh Dân?
2: Cái câu nói của ông ngoại trưởng thứ trưởng Nga Sergei Ryabkov đó cũng có vẻ khen chính sách của Tổng thống Trump đó chứ. Ông nói là bây giờ Hoa Kỳ đã biết cách nói chuyện với Nga một cách xây dựng rồi, và Hoa Kỳ đã thấu hiểu ra lập trường của Nga trong vấn đề Ukraine rồi. Ông ấy nói rằng cái giai đoạn này này, cần thiết này là làm sao Washington có thể làm cái chuyện tương tự như vậy đến quyết định của Ukraine. Tức là ảnh hưởng của ông Trump đối với lại Tổng thống Zelensky và các nhà tài trợ ở Liên Âu. Câu nói này nó rất hay đấy chứ. Tức là ai cũng biết rằng ông Trump và chính sách của Hoa Kỳ tác động đến cuộc chiến tại Ukraine đó, nó sẽ có cái hệ lụy và nó sẽ có kết quả. Vấn đề là làm sao nó mang tính cách xây dựng như là ông Sergei Ryabkov ông khen, và nó có tính cách thấu cảm với lập trường của Nga. Thế bây giờ nói về cái tính cách xây dựng, Mỹ làm cái gì mà xây dựng với Nga hề? Trong ba lần đưa ra những chính sách, những đề nghị đi đến đường bán ngắn, đường bán dài, hợp tác kinh tế,

0: giải quyết cái khu chế độn ở bên thì Ukraine và Nga đó, ông Trump ông hứa hẹn hợp tác với Nga, cởi nới cho Nga, đem Nga trở lại với sinh hoạt thường lệ của thế giới. Nếu cái đó là xây dựng đó, làm sao Liên Âu làm chuyện đó được? Làm sao Tổng thống Zelensky làm chuyện đó được? Tức là cái đều của lời nói của viên thị trưởng ngoại giao này đó, là những cái thứ đó, đó không ai lặp lại được. Bây giờ thấu hiểu lập trường của Nga đó, Mỹ thấu hiểu quá đến nỗi mà trong hai năm cuộc vừa qua đó, Tổng thống Trump bị thế giới nói rằng tại sao ông bênh vực Nga dữ vậy, ông nhượng Nga quá vậy. Thế thì lập trường của Nga là cái gì? Lập trường của Nga là tội lỗi tất cả, đó là dưới thời của Tổng thống Joe Biden. Nó nằm trong cái nền tảng là CIA và cái con ngáo ộp NATO. Mà từ năm 2005 đến nay đó, nước Nga đã cảnh cáo Tây Phương đừng có đụng chạm tới nó. Và vì đụng chạm tới nó với cái sự lèo lái của tin tức và dữ kiện tình báo của CIA đó, mà Nga đã quyết định ngày 24 tháng 2 năm 2022 là xua quân xâm lăng Ukraine. Cái lập trường đó làm sao mà Kiev tác động được, làm sao mà Liên Âu tác động được? Dĩ nhiên là NATO bây giờ nó không còn là cái vấn đề để tranh chấp nữa, nhưng mà nó là nền tảng, nó là cơ cấu của lý do tại sao Nga quyết định ngày 24 tháng 2 năm 2022. Thế thì muốn Kiev hiểu được lập trường của Nga, lập trường của Nga về cái vùng chế độ là gì? Quân đội Ukraine phải rút quân ra khỏi nơi đó, để nơi đó trở thành một vùng chế độ phi quân sự do Liên minh Liên Quốc, trong đó có cả Ý, có cả Liên Âu tuần tra và bảo đảm rằng nó không có làm một cái vùng gây chiến nữa. Cái lập trường đó, nếu ông Zelensky ông chấp nhận, ông đã chấp nhận 4 lần Istanbul rồi, ông không chấp nhận mà. Thành thử ra viên ngoại trưởng Nga Sergei Ryabkov đã đặt những vấn đề mà ông ta biết được rằng chẳng có ai bắt chước được, chẳng ai làm được cái kiểu của Mỹ từng làm. Và nếu mà Kiev mà đã từng làm như vậy đó, chúng ta đâu có nói chuyện về thảm cảnh Nga xâm lăng Kiev mà vài tháng nữa là bước qua năm thứ 6 đâu. Vâng, đế quốc Nga nó có cái lối mà tuyên bố để giải quyết một sự việc xem như là dễ giải quyết, nhưng mà thực sự ra là vô cùng khó giải quyết. Vấn đề tìm cách tìm ra điểm chung giữa Kiev và Moscow, hai xứ này có điểm chung là gì? Điểm chung là cuộc chiến hai bên đeo đuổi không đi đến đâu. Đeo đuổi cuộc chiến đó, hai bên đều kiệt quệ về kinh tế. Có chăng là kẻ chủ chiến hung hãn xâm lăng đó, là vì là nước độc tài cho nên dân chúng họ không có phản đối, mà ngược lại còn chấp nhận. Trong khi Tổng thống Zelensky đó, thì xung đột nội bộ thay đổi nhân sự như thay bươm bướm, và vất vả chờ đợi, chờ như là con chờ mẹ đi trở về để có vũ khí thích hợp để tấn công Moscow. Điểm chung cho tới nay đó, thưa hai anh và thưa khán giả đó, Tổng thống Zelensky và ông Vladimir Putin đó, ông biết là có đó chứ, nhưng mà không có tiết lộ. Cái điểm chung mà chúng ta có thể khai phá ra trong vụ này đó, là lặp lại Istanbul lần thứ nhất với đề cương của Tổng thống Trump, dừng bắn ngắn hạn và tôn trọng tối đa không vi phạm. Dừng bắn ngắn hạn đã dẫn tới hội nghị nói về hòa bình. Hai cái điều tiên quyết của Istanbul 1 và Istanbul 4 đó đều không có được Nga và Ukraine tôn trọng thế nào cả. Dừng bắn được vài ngày thì vi phạm từ trái sang phải, thế rồi nó không dẫn đến cái bước thứ hai. Hai bước này mà làm được, nó dẫn tới ngày cái khu vực biên giới phải rút quân và làm trái đồn. Và đó là cái điểm sáng nhất trong những điểm mà nó dẫn tới một kết quả mà hai bên đều mong chờ. Cảm ơn anh Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ khá chi tiết của anh Dân về cái tình hình ở tại Ukraine. Xem ra người có thể giải quyết cái chuyện này là ngay chính bản thân ông Zelensky, với cái sự hỗ trợ của Hoa Kỳ. Và chính bản thân ông Zelensky, ông ấy phải biết lui chỗ nào, tiến chỗ nào. Chứ nếu mà ông cứ cứng nhắc giữ vững cái lập trường như hiện tại thì xem ra sẽ không có giải quyết được cái chuyện này. Vâng, chúng ta quay trở lại với Á Châu Thái Bình Dương, với cái sự việc mới vừa xảy ra ở đây khi mà Tổng thống Trump ra lệnh giảm bớt cái vấn đề tập trận với Nam Hàn để tránh đi cái tình trạng mà Bắc Hàn nó nổi điên lên. Rồi ông Trump đưa ra cái gợi ý là ông sẽ có thể sẽ có cái cuộc gặp gỡ với Kim Jong Un vào cuối năm nay. Nhưng mà thái độ của Bắc Hàn ra sao? Thái độ Bắc Hàn bây giờ có vẻ ngon lành lắm. Họ nói cái chuyện gặp hay không, cái chuyện nó không quan trọng. Cái chuyện quan trọng ở đây đó là chúng tôi vẫn tiếp tục làm những cái gì mà chúng tôi làm. Sau cái tuyên bố ông Trump, họ lại đốt pháo, tức là lại bắn thêm một vài cái quả tiễn lai rai để thị uy. Cho nên xem ra nó có người nói rằng cái thái độ có vẻ hơi nhân nhượng của ông Trump, có vẻ hơi hòa ái của ông Trump đó, nó sẽ làm cho Bắc Hàn càng lúc càng lên mặt. Vâng, thưa anh Trọng Nghĩa, theo cái nhìn của anh thì liệu vào cuối năm nay cái cuộc gặp mặt này đó, nó sẽ đưa đến một kết quả nào hay không? Cái cuộc gặp này nó không phải là một cái cuộc gặp chính thức mà nó là gặp bên lề. Và sau đó có thể sẽ có những cái cuộc gặp chính thức xảy ra hay không? Cái quan trọng đó rằng hiện giờ đó, ông Trump ông ấy có vẻ quá nhẹ nhàng, trong khi bên phía Bắc Hàn đó thì lại lên chân. Thì cái suy nghĩ của anh về cái cuộc gặp gỡ bên lề giữa Tổng thống Trump và Kim Jong Un vào cuối năm nay, nó sẽ có được một kết quả như thế nào, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Đây là một cái vấn đề, nó có thể nó là mà chỉ tiên đoán thôi, nhìn của phía bên ngoài. Nhưng mà cái việc mà sau khi mà Hoa Kỳ cắt giảm về cái vấn đề tập trận chung đối với Nam Hàn, rồi thêm nữa là cái đề nghị để mà gặp gỡ, để mà nói chuyện bên lề các cuộc hội nghị giữa thủ lãnh của Bắc Hàn Kim Jong Un và Hoa Kỳ có thể sẽ được diễn ra. Đó là những điều kiện mà chính thân này bây giờ, đó là những diễn tiến là như vậy. Nhưng mà việc mà Bắc Hàn đã dùng các lực về quân sự, cũng như là Hoa Kỳ cũng đã có đề cập mà ngày hôm qua chúng ta cũng có nhắc lại, đó là cái khả năng của gọi là Bắc Hàn về vấn đề mà vũ khí của đầu đạn hạt nhân là nó càng cao và nó đã có sẵn sàng, mặc dù là Bắc Hàn vẫn chưa có xác nhận là họ có hay không. Nhưng mà Bắc Hàn cũng đã phóng khoảng 10 cái quả tiễn có động đạo tầm ngắn về phía của biển Nhật Bản, trong bối cảnh mà Hoa Kỳ và Hàn Quốc đã rút cái cuộc tập trận này theo cái về vấn đề quân sự về thường niên. Thì Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân của Nam Hàn cũng cho biết là các quả tiễn đầy đạn đạo được phóng từ một cái khu vực ở thủ đô của Bắc Hàn vào khoảng 5 giờ chiều giờ địa phương của ngày 20 tháng 8. Thì theo cái diện tích của Nam Hàn thì mỗi cái quả tiễn này bay vào khoảng 186 dặm, tức là 300 cây số về phía vùng biển đông của Bắc Hàn. Vụ phóng quả tiễn này cũng là diễn ra sau khi mà Tổng thống Hoa Kỳ và bộ gọi là bộ chiến tranh của Hoa Kỳ đã tuyên bố gọi là rút ngắn các cuộc tập trận về quân sự đối với Hàn Quốc. Từ lâu thì chúng ta ai cũng biết, thì nhiều thế giới bên ngoài cũng đã lên án về vấn đề Bắc Hàn đã có nhiều cái cuộc gọi là tập trận về cuộc tập trận mà quân sự thường niên của giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc trên bán đảo Triều Tiên, cho rằng đây là một cuộc tập trận mang có tính cách khiêu khích. Sau cái việc mà phóng về diễn quả tiễn của ngày 20 tháng 8 thì văn phòng
2: của Tổng thống Nam Hàn cũng đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp với sự tham dự của nhiều quan chức về quân đội và Bộ Quốc phòng. Thì văn phòng này cũng đã tuyên bố về cái việc mà gọi là phóng quả tiễn đạn đạo là một hành động nghiêm trọng của Bắc Hàn, đã vi phạm các cái nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Thì Bộ trưởng Quốc phòng của Nam Hàn, ông An Ju-baek cũng đã nói với các nghị sĩ rằng về vấn đề quả tiễn của Bắc Hàn phóng và các hệ thống phản lực phóng đồng loạt với một cái độ cao là một cái vấn đề này nó cũng gây nguy hại cho cái vấn đề dùng hai biên giới của hai nước. Trước đó thì Bắc Hàn cũng đã tuyên bố là cái hệ thống phản lực và tấn công này cũng là có cái thể có cái đầu đạn hạt nhân. Tuy nhiên về văn phòng phủ tướng của Nhật Bản cũng xác nhận trên mạng xã hội rằng sự phát hiện phóng tên lửa của Bắc Hàn cũng là một cái biện pháp mà gọi là phòng ngừa cần thiết và sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất trắc. Thì thưa Nam Phong, với những cái diễn tiến mà chúng ta thấy như vậy thì chúng tôi cho rằng là việc mà phóng tên lửa này là một trong những cái vấn đề tạo ra cái khó khăn chung cho nỗ lực của Hoa Kỳ ở tại vùng này. Đó là những cái ý kiến của tôi phát biểu là như vậy. Nhưng mà Hội đồng Tham mưu của vấn đề Nam Hàn cũng đã có những cái cuộc tập trận để nó có thể đáp trả trong tương lai. Đó là cái vấn đề tôi nhận xét như vậy, thưa Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Không biết là anh Dân có ý kiến gì về cái việc mà Bắc Hàn có vẻ lên chân, có vẻ lên mặt khi mà nghe ông Trump đề nghị là sẽ có cuộc gặp bên lề giữa ông và Kim Jong Un. Xem ra dường như họ đã có một cái gì đó trong tay. Thí dụ như ông Trump nói là họ đã có được những cái quả tiễn tầm xa mang đầu đạn nguyên tử. Cái chuyện đó là nó có phải là sự thật hay không? Mà nếu mà nó là sự thật thì vô hình chung Bắc Hàn qua cái thời gian vừa qua mà bị phong tỏa, bị cấm vận, họ vẫn có thể tiếp tục chế tạo vũ khí nguyên tử. Mà khi mà đã không được phép chế tạo vũ khí nguyên tử mà họ vẫn làm thì coi như họ đã vi phạm những cái điều về vấn đề nguyên tử, thưa anh Dân.
0: Trước hết đó, ba đời họ Kim đã cứng đầu như vậy là vì họ cứng đầu với sức mạnh trong tay, sức mạnh kiểm soát dân chúng không chống đối và kiểm soát những quốc gia siêu cường ăn hiếp họ. Những cái cách ứng xử của Bắc Triều Tiên nó cho lợi cho người ta biết rằng họ đang có rất nhiều lợi thế. Lợi thế thứ nhất là cái cảm tình của ông Trump đối với ông Kim. Trong nhiệm kỳ đầu đó, người ta gọi nhau bằng những cái hỗn danh nghe chứa tài lắm. Nhưng mà rồi hai người đã gặp ba lần. Ba lần, lần thứ ba đó, chút xíu nữa là anh nên làm ra. Nhưng mà vì cái tính cách là bất tín và nghi ngờ các siêu cường, cho nên ông Kim làm hỏng chuyện. Ông Kim làm hỏng chuyện nữa. Để lại, mấy năm nay ông cứ lâu lâu đốt pháo, lâu lâu đốt pháo. Cái đốt pháo đó nó là cái tín hiệu rằng hãy nói chuyện với tôi. Chứ nó không có hành hạ chiến tranh, nó không có đe dọa ai cả. Mà nói chuyện với tôi ở đây là Hoa Kỳ. Thế thì được hỏi bởi cơ quan truyền thông trên không lực 1, thưa Tổng thống, trường hợp ông Kim của Bắc Triều Tiên thì sao? Ông Trump nói rằng mới đây chúng tôi liên lạc với nhau và ông thúc đáp một cái hết sức tử tế. Người ta không biết cái chuyện ông Trump nói như vậy nó thực sự ra làm sao. Nhưng mà từ cái quan điểm là hai người có nói chuyện tử tế như vậy, nó dẫn dắt tới cái ý niệm từ New York Times nói rằng hai người rất có thể gặp nhau ở bên lề hội nghị APEC tại Thẩm Quyến vào cuối tháng 11 năm nay. Thế thì gặp nhau làm gì? Trong 3 ngày qua chúng ta có nói gặp nhau để giải quyết vấn đề nguyên tử, để trở lại cái quan niệm của siêu cường Hoa Kỳ rằng Bình Nhưỡng sẽ trở thành một quốc gia phi nguyên tử hóa để đổi lấy tất cả những cái gì cần phải có để cho một Bình Nhưỡng cất cánh về kinh tế, dân sinh và xã hội. Tới nay, họ Kim chưa có lên tiếng về việc là hai người gặp nhau hay không, mà chỉ có phía Hoa Kỳ lên tiếng thôi. Em gái của ông Kim là bà Kim Yo-yong, đó là một người quyền lực lớn bên cạnh người anh trai của mình, nói rằng tôi chả có nghe anh tôi nói chuyện là sẽ gặp Tổng thống Trump ở đâu cả. Giờ nói chuyện là Tổng thống Trump nhượng bộ, là cắt giảm một nửa thời gian và nỗ lực nội dung chương trình thực tập mà hàng năm là nhắm vô Bắc Triều Tiên đấy. Bà Kim Yo-yong có nói cái chuyện đó đâu có gì đang nói đâu. Họ làm vậy hàng năm mà. Cái bản chất nó là thù nghịch, bản chất nó là khiêu khích, bản chất nó là đe dọa. Chúng tôi không để ý đến cái chuyện đó. Cho nên bà Kim Yo-yong nó ba lại chứng minh rằng người anh của mình có lý. Thế rồi đùng một cái, cùng lúc chấm dứt cắt ngắn lại một nửa chương trình vào ngày 20 tháng 8 của kế hoạch thao giờ chiến tranh đó, giữa Mỹ và Nam Hàn, thì Bắc Triều Tiên cho bắn 10 hỏa tiễn tầm ngắn. Những hỏa tiễn này bắn nó không có tính cách là đe dọa nước nào cả, nó bắn vùng nước trung lập, nước quốc tế. Thế thì tại sao họ Kim làm chuyện như vậy? Để trả lời câu hỏi đó, chúng ta phải hỏi tại sao họ Kim đã từng làm chuyện như vậy. Tại vì đã từng làm chuyện như vậy đó là họ Kim muốn các siêu cường trong tổ chức, các quốc gia hạt nhân đó, phải cứu xếp cho Bắc Triều Tiên trở thành một thành viên. Mà cái chuyện cứu xếp một quốc gia như vậy nó không có dễ. Tại vì hành kiểm của quốc gia đó nó phải đủ bảo đảm làm sao là sẽ không có chuyện quá đà và vung tay, thiếu ý thức. Và Bắc Triều Tiên cũng chưa đủ mạnh về kinh tế, mậu dịch và xã hội để họ không có dùng cái khía cạnh trên chân về quân sự để làm trời nữa. Bây giờ nếu mà Bắc Triều Tiên mà có lời như vậy đó thì ai lỗ? Lỗ nhất ở đây đó là Nam Hàn, phải không ạ? Ông tân Tổng thống Nam Hàn đó, kêu gọi hòa ái dân tộc, kết hợp liên minh, đại đoàn kết. Ông Trump cũng không thích cái đó, và họ Kim cũng không có thích cái đó luôn. Họ Kim không tin rằng ông này, ông ăn nói như vậy là ông thật tình ăn nói. Thế rồi ông Tổng thống Nam Hàn Lee Jae-myung, ông nói rằng chúng tôi muốn thảo luận về vấn đề chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài 70-80 năm nay một cách vô lý. Cuộc chiến thực sự đã ngừng rồi, nhưng mà nó không có ngừng một văn bản. Và đó là cái thế, nó làm cho chiến tranh Triều Tiên tiếp tục tiếp diễn. Và chiến tranh Triều Tiên mà tiếp tục tiếp diễn, các siêu cường tiếp tục gây ảnh hưởng. Và siêu cường tiếp tục gây ảnh hưởng, và Kim Jong-un còn có lý do để làm trời. Vâng. Chúng ta ngạc nhiên vô cùng là tại sao một trong những lý do mà ông Trump ông làm cái chuyện có vẻ tự nhiên đối với Kim Jong-un đó là ông nói rằng chính phủ Mỹ có tham khảo với chính phủ Nam Hàn rằng liệu Nam Hàn có đồng ý với Washington rằng cần phải phi quân sự hóa, phi nguyên tử hóa Iran hay không. Nam Hàn trả lời không, và ông Trump bực mình cái đó, tức là hình thức bắt đầu ý kiến với ông về cuộc chiến mà Mỹ đeo đuổi tại Iran. Thế rồi ông tuyên bố ngay là giảm tối đa, giảm một nửa, giảm càng nhiều càng tốt về nỗ lực liên minh hàng năm lên tới 1 tỷ bạc với sự đóng góp cả mấy chục ngàn quân cả hai bên. Sự kiện đó có làm cho ông Kim vui mừng không? Ông Kim không vui mừng. Em gái của ông cũng chẳng có vui mừng luôn. Họ không thấy cái đó nó có kết quả thực tế thế nào cả. Kết quả thực tế mà họ Kim mong chờ đó là hãy nói chuyện với chúng tôi về vấn đề nguyên tử, hãy chấp nhận chúng tôi là thành viên của quốc gia nguyên tử của cộng đồng thế giới, và hãy nói chuyện với chúng tôi là chúng tôi phải làm gì để xứng đáng nó, và chúng tôi đổi cái này để được cái gì. Ông Trump ông muốn nói chuyện với Kim lắm, Kim cũng muốn nói chuyện với ông nữa, nhưng mà Kim phải cẩn thận. Cái cẩn thận mới nhất ở đây là em gái của Kim đã từ chối gửi nhân sự, gửi đặc công vào chiến trường Ukraine. Và đó chúng tôi xem rằng là một bước tiến khá quan trọng. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dương. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được dừng lời cho fan chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, Nam Phong, mời anh Trọng Nghĩa.
2: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, anh Nam Phong và Thế Dân. Dạ, xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày thứ hai. Và nhân dịp cuối tuần, tôi cũng kết chúc cho quý thính giả xa gần khắp nơi để mà có dịp gặp gỡ người trong gia đình. Và trong dịp này chúng tôi cũng gọi là cảm thấy có một cái điều gì đó ưu tư trong lòng, và một cái người mà cấp chỉ huy hải quân cao cấp của chúng tôi là ông Hoàng Cơ Minh cũng đã hy sinh bởi vì cách mạng của mình trong cái dịp mà trở về để mà gọi là tranh đấu cho tự do dân chủ cho Việt Nam. Và chúng tôi cũng rất là mong rằng tất cả mọi người chúng ta đều có những khó khăn, những nỗi lòng của chúng ta, thì chúng ta sẽ dành thời giờ cho những cái người đóng góp tất cả cho cái khả năng của mình cho cái vấn đề tự do dân chủ cho Việt Nam trước năm 75 và sau năm 75. Ông Nghĩa xin chào tạm biệt quý khán giả, và xin ngừng câu chuyện thời sự vào ngày thứ hai. Ông Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân ạ.
3: Kính cảm ơn hai anh và quý khán giả. Kính hẹn với quý khán giả và hai anh của chương trình thứ hai 24 tháng 8, và kính chúc hai anh quý quyến quý khán giả và gia đình một cuối tuần thật là an bình. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân, xin kính chào quý khán giả.
1: Dạ, cảm ơn anh. Xin chúc anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe và cuối tuần an bình hạnh phúc bên cạnh gia đình và người thân. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào anh. Nam Phong xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả. Xin chúc quý vị và gia đình những ngày cuối tuần vui khỏe.
4: Đúng không? Đó. Bây giờ, đó.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Kính thưa quý vị khán giả, dù sống ở bất cứ nơi đâu, chúng ta, những người mang trong mình dòng máu Việt Nam, luôn tự hào về lịch sử của dân tộc, về truyền thống bất khuất từ thời vua Hùng Vương dựng nước cho đến ngày nay. Trên dòng lịch sử, có những lúc vinh quang, cũng có đôi khi cay đắng, nhưng với ý chí quật cường của người Việt Nam, nước Việt Nam sẽ mãi mãi trường tồn, dân tộc Việt Nam ngàn đời vẻ vang. Chương trình Lịch sử Phong tục Việt Nam do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách. Kính mời quý vị khán giả cùng tìm về với cội nguồn dân tộc. Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay trong tiết mục Lịch sử Phong tục Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết Cuộc cải cách ruộng đất của sử gia Trần Gia Phụng, một trong những sử gia đang sống trong thời đại của chúng ta. Hiện ông đang ở Toronto, Canada. Xin mời quý vị bắt đầu theo dõi.
1: Xã hội Việt Nam cho đến nay vẫn là một xã hội dựa trên căn bản nông nghiệp. Bất cứ nhà cầm quyền nào tại nước ta đều phải giải quyết những vấn đề do nền nông nghiệp lạc hậu của chúng ta đặt ra, hầu để tìm kiếm những giải pháp thích hợp để thăng tiến đời sống của nông dân, một thành phần chiếm khoảng 70% dân số hoạt động. Cộng sản Việt Nam đã càng chú trọng đến vấn đề này hơn nữa, vì lý thuyết Marxist dùng yếu tố kinh tế để giải thích những vận động của lịch sử. Căn bản của yếu tố này là quan hệ sản xuất giữa chủ và thợ, mà ứng dụng vào xã hội nông nghiệp là quan hệ giữa chủ đất, tức là điền chủ hay địa chủ, và dân cày, tức là nông dân hay tá điền. Hơn nữa, do ảnh hưởng chủ thuyết của Mao Trạch Đông lấy nông thôn bao vây thành thị, nên khi nắm quyền tại đâu, Cộng sản Việt Nam tổ chức cải cách ruộng đất tới đó để tập hợp sức mạnh nông dân và cô lập giới phú hào.
0: Ngay từ năm 1949, Việt Minh Cộng sản đã phát động cải cách ruộng đất, nhưng việc này chỉ tiến hành mạnh mẽ từ năm 1950 trở đi. Vào năm này, Hồ Chí Minh qua Liên Xô xin viện trợ. Stalin thúc bách Hồ Chí Minh thực hiện ngay hai việc. Thứ nhất, tái công khai Đảng Cộng sản, và thứ hai, đẩy mạnh cải cách ruộng đất theo đường lối cộng sản. Sau cuộc gặp này trở về, Hồ Chí Minh triệu tập đại hội lần hai Đảng Cộng sản Đông Dương tại chiến khu rừng núi Tuyên Quang, tái công khai Đảng Cộng sản dưới danh xưng mới là Đảng Lao động ngày 19 tháng 2 năm 1951 do Hồ Chí Minh làm chủ tịch, Trường Chinh làm tổng bí thư. Về việc cải cách ruộng đất, Hồ Chí Minh và Việt Minh Cộng sản thực hiện dần dần qua năm đợt liên tiếp và chỉ chấm dứt vào năm 1956 để chuẩn bị chiến tranh tấn công Việt Nam Cộng hòa.
1: Cuộc cải cách ruộng đất của Việt Minh Cộng sản chia làm 5 giai đoạn, bắt đầu từ năm 1949 cho đến năm 1956. Trong những giai đoạn đầu trước năm 1954, cuộc cải cách ruộng đất chưa lên đến cao điểm ở miền Nam và miền Trung của nước ta, cho nên nông dân ở miền Nam thị trấn 17 ít có kinh nghiệm về việc này. Chỉ có vài nơi Việt Minh gọi là vùng tự do họ kiểm soát ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định đã diễn ra cảnh đấu tố, có nghĩa là đấu tranh và tố cáo. Lúc đó, Việt Minh bắt đầu cuộc thương thuyết ở Geneva, rồi đất nước bị chia đôi. Việt Minh rút ra Bắc, nên cảnh đấu tố ở các tỉnh miền Nam vị trí 17 chưa dữ dội lắm. Trong khi đó, tại Bắc Việt, khi mới bắt đầu, cuộc cải cách ruộng đất khá ôn hòa, nhưng trở nên mạnh mẽ từ sau khi Hồ Chí Minh nhận lệnh của Stalin vào năm 1950, và càng ngày càng ác liệt, nhất là giai đoạn năm từ năm 1955 cho đến năm 1956, là giai đoạn sắc máu giết hại nhiều người nhất.
0: Trong giai đoạn sơ khởi, vào giữa năm 1949, khi sửa soạn chuyển qua giai đoạn phản công quân sự, Việt Minh đã vững mạnh ở vùng nông thôn và nhất là rừng núi Việt Bắc. Lúc đầu, Việt Minh thực hiện cuộc cải cách ruộng đất một cách nhẹ nhàng, chỉ kiếm cách tăng gia sản lượng nông nghiệp nhằm cung ứng nhu cầu đội quân ngày càng gia tăng. Để khuyến khích nông dân ra sức cày bừa, chính phủ Việt Minh đã ra sắc lệnh số 78/SL. Ngày 14 tháng 7 năm 1949, thành lập Hội đồng Giảm Tô, ấn định các chủ đất, tức là điền chủ, hay như Việt Minh gọi là địa chủ, phải giảm thiểu đồng bộ tiền thuê đất, tức là địa tô, cho các tá điền, tức là nông dân, là 25%, có nơi có thể giảm tối đa 35% trong trường hợp tá điền quá nghèo khổ.
1: Tô hay địa tô là tiền thuê đất mà tá điền, tức là nông dân cày ruộng, phải trả cho chủ đất. là điền chủ hay còn gọi là địa chủ. Tô có thể trả bằng tiền hay là bằng hiện vật, tức là hoa màu mỗi mùa gặt được. Ngày xưa, chủ ruộng, chủ giống, trâu cày, tá điền làm công. Khi thu hoạch, tá điền nộp tô là 50% hoa màu cho chủ ruộng. Nông dân, tức tá điền, hưởng 50% hoa màu. Theo cách này, giảm tô thêm 25%, nghĩa là chủ ruộng chỉ còn 25% hoa màu thu hoạch, còn nông dân, tức tá điền, được hưởng 75%. Nếu giảm thêm 35%, nghĩa là chủ ruộng còn 15% và nông dân được hưởng 85%.
0: Sau đó, thông tư liên bộ số 33 trên NVI ngày 21 tháng 8 năm 1949 đã đưa ra những nguyên tắc chủ yếu về việc phân chia tạm thời cho nông dân ruộng đất tịch thu của các điền chủ người Pháp và những điền chủ gọi là Việt gian, tức là những người bị Việt Minh kết tội thân Pháp hoặc không cộng tác với Việt Minh.

0: trong giai đoạn thứ nhì. Vào năm 1950, một loạt sắc lệnh nông nghiệp ra đời có tính cách mị dân, nhắm đẩy mạnh sản xuất, phục vụ công cuộc kháng chiến của Việt Minh, bắt đầu bằng sắc lệnh số 20/FL ngày 12 tháng 2 năm 1950, ra lệnh tổng động viên toàn bộ, nguyên văn, nguồn nhân lực tức là người, vật lực tức là gia súc và nông cụ, và tài lực tức là tiền bạc cho tổ quốc.
1: Sau đó, ngày 22 tháng 5 năm 1950, xuất hiện cùng lúc hai sắc lệnh số 89/FL quyết định xóa bỏ tất cả những hợp đồng vay nợ giữa Tá Điền và Điền Chủ ký kết trước năm 1945, và xóa bỏ cả những hợp đồng ký kết sau năm 1945 nếu con nợ đã trả đủ 100% số tiền đã vay, hoặc con nợ đã từ trần vì sự nghiệp của Việt Minh thì gia đình khỏi phải trả nợ.
0: Sắc lệnh thứ nhì do chính phủ Việt Minh ban hành cùng ngày 22 tháng 5 năm 1950, mang số 90/FL, quốc hữu hóa tất cả những đất đai đã bỏ hoang trong 5 năm liên tục kể từ ngày ra sắc lệnh. Đất đai này sẽ được chia cho nông dân nghèo tạm thời trong thời gian 10 năm và 3 năm đầu cho miễn thuế. Những thửa ruộng bị bỏ hoang chưa tới 5 năm, Điền Chủ bắt buộc phải cho những tập đoàn nông dân cày cấy lại hoặc cho người khác thuê cày. Nếu các Điền Chủ bất tuân, Ủy ban Kháng chiến Hành chánh địa phương sẽ can thiệp và ra điều kiện hợp đồng thuê mướn. Ngoài ra, sắc lệnh này không áp dụng cho những đất đai trồng cây kỹ nghệ thu hoạch theo mùa hàng năm, hoặc những Điền Chủ đang phục vụ Việt Minh nên không thể trồng trọt, và cấm việc xẻ nhỏ những đồn điền kỹ nghệ.
1: Giai đoạn thứ ba bắt đầu bằng sắc lệnh ngày 20 tháng 4 năm 1953 đăng trên Công báo Việt Minh ngày 20 tháng 5 năm 1953. Sắc lệnh này không có gì mới lạ, chỉ củng cố những thành quả của cuộc cải cách trước. Lần này giá thuê đất được hạ thêm 25% để làm thế nào cho tiền thuê đất không thể vượt quá 1/3 lợi tức của gạt. Nguyên văn viết như thế. Luật mới quy định các chủ đất không được buộc Tá Điền phải đóng thêm tiền cho các phí tổn khác như tiền thuê dụng cụ hay là trâu bò cày bừa, cũng như cấm các chủ đất hủy bỏ những hợp đồng cũ để ký kết những hợp đồng tương tự khác.
0: Sắc luật này nhắc lại việc hủy bỏ hoàn toàn tiền nông dân vay nợ trước tháng 8 1945 và hoãn lại những món nợ của các thành phần ưu đãi của Việt Minh như binh sĩ Việt Minh, người nghèo, vân vân, trong trường hợp những chủ nợ đang sống trong vùng do chính quyền quốc gia kiểm soát. Đối với những chủ nợ sống tại vùng Việt Minh, các con nợ vay sau 1945 cũng được giảm từ 18-20%. Sắc lệnh này quyết định tịch thu tất cả những tài sản của mở ngoặc Đế quốc Pháp, Việt Giang và địa chủ Ác Ôn để phân phối lại cho những người không có đất đai nhà cửa và ưu tiên cho những thành phần nòng cốt của Việt Minh. Cuối cùng, sắc luật này thành lập Ủy ban Nông nghiệp các cấp. Ở Trung ương, Ủy ban Nông nghiệp do Thủ tướng đứng đầu, gồm Bộ trưởng Bộ Canh Nông, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đại diện Mặt trận Liên Việt và hai đại diện của Ủy ban Liên lạc Nông dân. Ở mỗi cấp hành chánh cho đến cấp xã đều có những Ủy ban Nông nghiệp gồm những nhân vật tương tự ở mỗi cấp.
1: Mặt trận Liên Việt, tức là Liên hiệp Quốc dân Việt Nam, do Việt Minh Cộng sản thành lập ngày 27 tháng 5 năm 1946, do ông Huỳnh Thúc Kháng làm chủ tịch, Tôn Đức Thắng phó chủ tịch. Năm 1947, Huỳnh Thúc Kháng từ trần, thì Tôn Đức Thắng lên thay

0: trong giai đoạn thứ tư. Vào cuối tháng 11, đầu tháng 12 năm 1953, Việt Minh triệu tập Đại hội đại biểu Đảng Lao động và Đại hội Trung ương Đảng tại vùng chiến khu Việt Bắc. Đề tài thảo luận chính của khóa họp Đảng Lao động lần này là câu khẩu hiệu ruộng đất cho người cày. Sau gần một tháng hội họp, kết quả thảo luận của Trung ương Đảng Lao động được đưa cho Quốc hội Việt Minh thông qua để có hình thức dân chủ trong kỳ họp ngay sau đó. Quốc hội này thành lập từ năm 1946 gồm 444 người, nay chỉ có 171 đại biểu dự họp. Đảng Lao động quyết định thực hiện dần dần cuộc cải cách ruộng đất theo một kế hoạch được soạn thảo kỹ lưỡng.
1: Xác lệnh cải cách ruộng đất lần này hơi khác với đường lối cải cách của Liên Xô. Tại Liên Xô, Đảng Cộng sản Liên Xô xóa bỏ hẳn sự tư hữu đất đai và nông dân chỉ có quyền lao động. Việt Minh theo đường lối cải cách của Trung Cộng và Bắc Triều Tiên, trên lý thuyết không xóa bỏ hẳn quyền sở hữu đất đai của nông dân mà cho phép dân cày có quyền có đất. Việc này thực sự chỉ có trên lý thuyết, chứ trong thực tế nhà nước cộng sản quản lý toàn bộ đất đai.
0: Mở đầu sắc lệnh ngày 4 tháng 12 năm 1953 nêu lên ý nghĩa và mục đích của cuộc cải cách ruộng đất lần này là bãi bỏ toàn diện quyền sở hữu đất đai của thực dân Pháp và của tất cả những đế quốc khác, đồng thời thiết lập quy chế sở hữu đất đai của nông dân. Toàn bộ đất đai của thực dân Pháp, Việt Giang, địa chủ phản động và những phú hộ ác ôn đều bị tịch thu. Đất đai của những thành phần dân chủ tiến bộ, kháng chiến và hợp tác với Việt Minh sẽ được trưng dụng. Nhà nước sẽ bồi thường hàng năm khoảng 1.5% tài sản.
1: Đối với những điền chủ lẩn tránh chính sách bằng cách sang, bán, chuyển nhượng đất đai sau cuộc cải cách ruộng đất lần thứ ba, nhà nước xem đó là những hành động bất chính, sẽ trưng dụng đất đai và bồi thường bằng chính phiếu ngân hàng. Những trung nông đã mua những đất đai này sẽ phải bán lại cho những nông dân nghèo vô sản với giá phải chăng. Đặc biệt, sắc lệnh này chấp nhận các cơ sở tôn giáo như chùa, nhà thờ và các tổ chức làng, xã sử dụng một ít đất đai và phải tự cày cấy để mưu sinh. Trên nguyên tắc, sắc luật bãi bỏ quyền sở hữu đất đai của ngoại kiều. Tuy nhiên cũng có một số miễn trừ cho đất đai của những người ngoại quốc, đặc biệt là cho người Trung Hoa, vì họ được Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa bảo trợ. Ngoại kiều có quyền giữ đất nếu không có nghề gì khác để sinh sống.
0: Nguyên tắc phân phối đất đai có vẻ lý tưởng, đó là giao đất theo nhu cầu của nông dân. Người không có gì được nhiều, người đã có đất thì được ít hơn, và không giao đất cho những ai đã có đủ đất. Điều nổi bật trong sắc lệnh này là người được phân phối đất có quyền chuyển nhượng bằng cách thừa kế, thế chấp, bán hay cho kẻ khác. Đây rõ ràng là ảnh hưởng từ luật điền địa của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, nhưng hoàn toàn có tính cách lý thuyết mà thôi. Việc thực hiện luật cải cách ruộng đất lần này được giao cho nông hội, một thành phần của mặt trận Liên Việt, với sự chấp thuận của Ủy ban Kháng chiến hành chánh tỉnh. Cuối cùng, sắc lệnh này cấm đoán mọi sự phản kháng của cải cách ruộng đất và quy định việc thiết lập tòa án nhân dân đặc biệt để xét xử những thành phần chống lại cuộc cải cách ruộng đất của Việt Minh.

0: Đến giai đoạn thứ năm, vào giữa năm 1954, nước Việt Nam bị chia đôi bằng Hiệp định Geneva, ký kết ngày 20 tháng 7 năm 1954. Theo đó, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, tức Việt Minh Cộng Sản, cai trị ở phía Bắc vĩ tuyến 17, quốc gia Việt Nam ở phía Nam. Nói cách khác, Cộng sản không còn ở rải rác trong các chiến khu khắp Bắc, Trung và Nam Việt Nam, mà tập trung tại vùng phía Bắc vĩ tuyến 17 đến biên giới Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa. Hồ Chí Minh và Đảng Lao động muốn áp đặt một chính quyền độc tài theo chủ thuyết Mác Lê trên lãnh thổ miền Bắc. Muốn thế, họ nhắm ngay đến thành phần rộng rãi chiếm đại đa số xã hội Việt Nam, đó là nông dân ở thôn quê. Nắm được nông thôn, kho lương thực của dân chúng, thì Cộng sản sẽ nắm được thành thị không mấy khó khăn.
1: Tình hình hưởng đất ở Bắc Việt thay đổi lớn lao sau Hiệp định Geneva, vì khoảng 1 triệu người đã bỏ đất Bắc di cư vào Nam để lại toàn bộ điền sản tại quê nhà. Sau khi tái tổ chức chính quyền, tạm ổn định tình hình, Hồ Chí Minh ký sắc luật về cải cách ruộng đất ngày 14 tháng 6 năm 1955. Sắc luật này giữ căn bản trên hai sắc lệnh tháng 4 và tháng 12 năm 1953. Theo đó, nhà nước tịch thu toàn bộ tài sản, có nghĩa là đất đai, nhà cửa, gia súc và nông cụ của những người gọi là thực dân, địa chủ gian ác, cường hào ác bá, diệt gian phản động. Trưng thu không bồi thường và thu mua đất đai, nông cụ, gia súc thuộc các nhân vật gọi là tiến bộ, các địa chủ đã tham gia kháng chiến, các địa chủ thuộc thành phần thương gia hay chỉ người gia, tước hữu đất đai của các tổ chức tôn giáo như Thiên Chúa giáo và Phật giáo.
0: Những người được thụ hưởng chính sách cải cách ruộng đất theo thứ tự ưu tiên như sau:
1: nông dân không có đất hay thiếu đất để tự mưu sinh,
0: các thành phần nghèo khổ ở thôn quê làm thợ hoặc buôn bán nhỏ có thể xin đất trồng trọt để cải thiện đời sống,
1: gia đình liệt sĩ, chiến sĩ cộng sản, thương phế binh.
0: Việc quy định thành phần xã hội của một người sẽ do hội nghị đại biểu nông dân quyết định. Một tòa án nhân dân sẽ xét xử các địa chủ phản động, gian ác, những người chống phá cách mạng hay chống phá cải cách ruộng đất, hoặc xét xử những vụ tranh chấp ruộng đất, những vấn đề liên quan đến cải cách ruộng đất như việc quy định thành phần xã hội, phân chia tài sản.

0: từ năm 1949 đến năm 1956, Việt Minh Cộng sản mở 5 đợt cải cách ruộng đất. Sau mỗi đợt, Việt Minh tổ chức hội nghị rút ưu khuyết điểm, để rồi tiến hành tiếp đợt khác. Trong hai đợt đầu, 1949 và 1950, Việt Minh thực hiện cải cách ruộng đất nhẹ nhàng để phục vụ nhu cầu lương thực nuôi quân trong hoàn cảnh chiến tranh.
1: Năm 1949, Mao Trạch Đông và Đảng Cộng sản chiếm được lục địa Trung Hoa, thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thừa nhận chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa của Hồ Chí Minh vào ngày 18 tháng Giêng năm 1950. Tiếp theo, Liên Xô thừa nhận vào ngày 30 tháng Giêng năm 1950. Tháng 2 năm 1950, Hồ Chí Minh qua Bắc Kinh và Mạc Tư Khoa để xin viện trợ. Khi gặp Hồ Chí Minh, Stalin ra lệnh cho Hồ Chí Minh phải thực hiện ngay hai việc. Thứ nhất, tái công khai Đảng Cộng sản. Và thứ hai, đẩy mạnh cải cách ruộng đất theo đường lối Cộng sản. Stalin chỉ đạo cho Hồ Chí Minh phải cử người sang Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa học tập phương pháp cải cách ruộng đất triệt để. Vì lúc đó, mối liên lạc Xô, Trung còn bình thường và vì Việt Nam nằm sát biên giới Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
0: Sau khi về nước, Hồ Chí Minh liền triệu tập đại hội lần thứ hai Đảng Cộng sản Đông Dương tại chiến khu rừng núi Tuyên Quang, tái công khai Đảng Cộng sản dưới danh xưng mới là Đảng Lao động ngày 19 tháng 2 năm 1951 do Hồ Chí Minh làm chủ tịch, Trường Chinh làm tổng bí thư. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng trong đại hội này, Hồ Chí Minh đã phát biểu: về lý luận, Đảng Lao động Việt Nam theo chủ nghĩa Mác Lênin lấy tư tưởng Mao Trạch Đông làm kim chỉ nam. Tôi không có tư tưởng ngoài chủ nghĩa Mác Lênin. Chẳng những thế, cũng trong đại hội này, Hồ Chí Minh còn nhiều lần tuyên bố rằng ai có thể sai, chứ đồng chí Stalin và đồng chí Mao Trạch Đông thì không thể sai được.
1: Để tiến hành cải cách ruộng đất, sau đại hội 2, Việt Minh cử người sang Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tham dự khóa học tập chủ nghĩa Mác Lênin tổ chức tại Bắc Kinh cho các đảng cộng sản các nước Á Châu như Indonesia, Mã Lai, Thái Lan, Pakistan, Phi Lục Tân, Nhật Bản. Chính là để học phương thức cải cách ruộng đất theo đường lối của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Phái đoàn này trở về liền được Đảng Lao động gửi tổ chức thí điểm cải cách ruộng đất, bắt đầu phát động giảm tô, giảm tức ở vài tỉnh Bắc Việt và ở Thanh Hóa.
0: Giảm tô, giảm tức, ở đây tô có nghĩa là tiền thuê đất mà tá điền, tức là người nông dân cày ruộng, phải trả cho chủ đất là điền chủ hay địa chủ. Tức là lãi trên số tiền hay trên số lúa tá điền vay của chủ điền. Số lãi này nặng hay nhẹ tùy theo sự thỏa thuận giữa người cho vay và người xin vay. Thường thường là rất nặng, lại lũy tiến, nên có lúc tiền lãi cao hơn tiền vay.
1: Nguyễn Văn Tấn, một đảng viên cộng sản cao cấp miền Nam tập kết ra Bắc, đã có mặt trong phái đoàn Việt Nam sang Bắc Kinh học tập cải cách ruộng đất. Về nước, ông Tấn tham gia công tác tại thí điểm Thanh Hóa và nhận xét rằng cuộc phát động cải cách ruộng đất tại Thanh Hóa xem ra không thành công. Sau lần thử nghiệm ở các thí điểm trên, Việt Minh rút kinh nghiệm và chuẩn bị kỹ lưỡng bài bản thực hiện cuộc cải cách ruộng đất một cách chu đáo, triệt để.
0: Trong khi đó, từ năm 1949, ban lãnh đạo Việt Minh đã đưa ra phong trào rèn cán chỉnh quân trong quân đội và rèn cán chỉnh cơ về phía dân sự. Rèn cán chỉnh quân là rèn luyện cán bộ chỉnh đốn quân đội. Rèn cán chỉnh cơ là rèn luyện cán bộ chỉnh đốn cơ quan. Phong trào này không đạt được những mục tiêu do Việt Minh đề ra. Việt Minh liền theo đường lối cứng rắn quyết liệt của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tổ chức phong trào gọi là chỉnh huấn năm 1950.

0: Chỉnh huấn theo nghĩa tầm nguyên, chỉnh là sửa đổi, là sắp xếp. Huấn là dạy dỗ. Chỉnh huấn có nghĩa là dạy dỗ, huấn luyện và sửa đổi con người cho đúng hơn, tốt hơn theo đường lối cộng sản. Phong trào chỉnh huấn của Việt Minh Cộng sản nhắm mục đích thanh lọc đảng viên, củng cố tư tưởng chuyên chính vô sản và hỗ trợ cho cuộc cải cách ruộng đất. Lúc đó Việt Minh nhận định rằng phần lớn cán bộ đảng viên lúc đó là tiểu tư sản, trí thức, công chức cũ, có người xuất thân giai cấp bóc lột và không loại trừ người gọi là hai mặt chui vào đảng. Nói chung, anh em ta trót đã thụ hưởng giáo dục của đế quốc tư bản thì sự tham gia cách mạng không khỏi có phức tạp. Huống chi nay lại còn có cải cách ruộng đất để bồi dưỡng cho nông dân, để bảo đảm cho cuộc kháng chiến thắng lợi, thì biết đâu tư tưởng của họ không biến đổi phức tạp hơn nữa. Vậy nên Trung ương cho mở cuộc vận động chỉnh huấn này để tiếp tục giáo dục, để cải tạo họ một cách triệt để, cho họ phân rõ địch ta trong tư tưởng. Cho họ nào là tự mình cắt đứt mối liên hệ với thành phần xuất thân, dứt khoát từ bỏ các thứ tư tưởng cầu an hưởng lạc, tự tư, tự lợi.
1: Nói theo ngôn ngữ của Cộng sản, chỉnh huấn là tự phê, tự kiểm. Như vậy, chỉnh huấn có nghĩa là tự suy nghĩ và nhận xét về những tư tưởng, hành động cũ của mình trong đời sống đã qua mà không thích hợp với đường lối Cộng sản. Những tư tưởng và hành động này bị xem là sai lầm, tội lỗi, được từng cá nhân tự giác ngộ, tự khai trình và tự đề ra những biện pháp sửa chữa. Nói cách khác, chỉnh huấn là đoạn tuyệt với quá khứ và tự nguyện sống theo nguyên tắc Cộng sản, hay cũng theo ngôn ngữ Cộng sản là lột xác để trở thành con người Cộng sản. Những văn nhân, thi sĩ, nhạc sĩ, họa sĩ như Nguyễn Quân, Xuân Diệu, Thế Lữ, Cô Ngọc Vân, Nguyễn Xuân Khoát đã tự hủy bán mình và nguyện theo Cộng sản suốt đời. Và sau đây là tâm tư của Xuân Diệu đáp lại lá thư của ông Hồ trong cuộc học tập chỉnh huấn. Chúng con thề nguyện một lời, quyết tâm thành khẩn lột người từ đây.
0: Phong trào chỉnh huấn đã gây nhiều điêu đứng cho giới trí thức, văn nghệ sĩ. Một trong những điêu đứng rất mỉa mai như lời của ông Nguyễn Văn Trấn viết, đó là: họ nói khổ sở không phải là nói ra lỗi lầm, mà khổ sở là phải bịa ra lỗi lầm để bản kiểm thảo được coi là thành khẩn.
1: Đối với các thành phần nông nghiệp, Việt Minh ra sắc lệnh vào tháng 3 năm 1953 ấn định các thành phần xã hội ở nông thôn như sau: địa chủ là những người có nhiều ruộng đất mà không trực tiếp canh tác. Địa chủ được chia thành 3 hạng: địa chủ thường có khoảng dưới 5 mẫu ta, đủ ăn, không phạm tội ác dưới thời pháp thuộc;

0: của địa chủ rồi trả địa tô.
1: Bần cổ nông hoàn toàn không có đất, không có gia súc, không có nông cụ, làm thuê đủ thứ nghề để kiếm sống.
0: Đường lối đấu tranh cải cách là dựa vào bần cổ nông, lôi kéo trung nông, cô lập phú nông và tập trung mũi nhọn vào địa chủ.
1: Để lôi cuốn nông dân hưởng ứng cuộc cải cách ruộng đất, ban cải cách phải theo đúng 3 giai đoạn đề ra do sắc lệnh ngày 12 tháng 4 năm 1953 như sau. Thứ nhất, khích động tâm lý quần chúng chống lại các địa chủ bằng cách đưa cán bộ về thực hiện tam cùng hay là tam đồng với bần nông để thâm nghèo khỏi khổ và sau đó bắt rễ sâu chuỗi.
0: Theo Việt Minh, cán bộ cần phải tam cùng, tức là cùng ăn, cùng ở, cùng làm với dân chúng để thâm nghèo hỏi khổ, mới khám phá được rõ ràng những gia đình nghèo khổ bần cổ nông. Cũng theo Việt Minh, bần nông nghèo khổ, nợ nần và sợ sệt các địa chủ, không dám nói lên sự thật, nên cán bộ phải tam cùng để cho họ thổ lộ tâm can mới có thể bắt rễ sâu chuỗi, tạo ra liên minh đấu tranh cải cách. Bắt rễ có nghĩa là tìm ra những bần cổ nông có tinh thần đấu tranh, thường thường là những tên đầu trộm đuôi cướp hung hãn. Sau khi tìm ra cái gọi là rễ thì khuyến khích rễ tìm thêm đồng bọn gọi là sâu chuỗi. Một khi đã bắt rễ sâu chuỗi, cán bộ sẽ cho bần nông biết là họ được nhà cầm quyền Việt Minh hỗ trợ để chống lại địa chủ.
1: Thứ hai, sau khi len lỏi bắt rễ sâu chuỗi và nhờ thông tin của rễ chuỗi này nắm vững tình hình các gia đình trong địa bàn hoạt động, cán bộ bắt đầu đánh giá và xác định lại các thành phần xã hội để được Ủy ban hành chính địa phương sắp xếp theo sắc lệnh tháng 3 năm 1953 như trên. Từ đó, đội công tác mới quyết định các đối tượng sẽ bị đấu tố. Đây là cơ hội giải quyết những ân oán đã có từ trước ở trong làng. Ví dụ, xúc địa chủ xuống hàng phú nông cho nhà tội, hay là ngược lại, đưa phú nông lên hàng địa chủ cho nạn tội.
0: Thứ ba, thiết lập tòa án nhân dân để xét xử những kẻ có tội với nhân dân. Để việc xét xử đạt kết quả đúng yêu cầu của đảng lao động, các bần nông được tổ chức chặt chẽ và sửa soạn kỹ càng để họ chủ động đấu tố.
1: Trong năm 1953, mọi việc đã chuẩn bị đầy đủ để tiến hành cải cách ruộng đất. Nhưng vào đầu năm 1954, chiến tranh đến hồi khốc liệt và sắp kết thúc. Chính phủ Việt Minh bận giải quyết chiến trường, vận động ngoại giao, rồi ký kết hiệp định Geneva, cho nên cuộc cải cách ruộng đất tạm đình hoãn vì sợ tiếng vang lan truyền khắp nơi, khiến cho dân chúng lo sợ bỏ di cư vào Nam. Việt Minh chỉ đình hoãn chứ không bãi bỏ.
0: Sau hiệp định Geneva ngày 20 tháng 7 năm 1954, đảng lao động cai trị phía Bắc vị tuyến 17, phía Bắc sông Bến Hải, tỉnh Quảng Trị. Ổn định xong tình hình, đảng lao động mở lại cuộc cải cách ruộng đất giai đoạn 5. Lần này việc tổ chức có quy củ rõ ràng do Ủy ban Cải cách ruộng đất đứng đầu.

0: Ủy ban Cải cách ruộng đất gồm hai cấp trung ương và địa phương. Cấp trung ương do Tổng Bí thư Đảng Lao động là Trường Chinh, Đặng Xuân Khu làm chủ tịch. Có ba người phụ tá là Hoàng Quốc Việt, Lê Văn Lương, đều là Ủy viên Bộ Chính trị, và Hồ Viết Thắng là Ủy viên Trung ương Đảng. Hồ Viết Thắng giữ chức giám đốc, trực tiếp điều hành cuộc cải cách theo mệnh lệnh của Trường Chinh. Hồ Viết Thắng đã từng đi học tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, được Trường Chinh giao nhiệm vụ mở trung tâm đào tạo cán bộ cải cách ruộng đất tại chiến khu Cao Bắc Lạng.
1: Cấp tỉnh, Hồ Viết Thắng bổ nhiệm những người đã được đào tạo về các tỉnh tổ chức các đoàn cải cách ruộng đất. Trung bình mỗi tỉnh có 10 đoàn, mỗi đoàn có khoảng 100 cán bộ, do một đoàn trưởng đứng đầu, quyền hạn tương đương với một bí thư đảng cấp tỉnh. Nhận lệnh trực tiếp từ ban cải cách trung ương, không qua trung gian hệ thống đảng hay là chính quyền địa phương. Mỗi đoàn gồm nhiều đội, mỗi đội có khoảng 6 hay 7 cán bộ. Đội trưởng được chọn trong số bần nông hay là bần cổ nông, nhất là những người đã từng có kinh nghiệm tham gia các cuộc cải cách ruộng đất trước đây. Các đội có quyền hạn tuyệt đối, nhận lệnh thẳng từ ủy ban cải cách ruộng đất, đúng như câu tục ngữ lúc đó, nhất đội vì trời. Được quân đội bảo vệ để thi hành công tác và

0: được nhà cầm quyền địa phương cung cấp đầy đủ tài liệu theo chính sách của đảng và nhà nước.
1: Nguyên tắc hành động căn bản của các ủy ban cải cách ruộng đất là câu khẩu hiệu thà chết 10 người oan còn hơn để sót một địch. Chính câu khẩu hiệu này đã đưa đến việc giết hại tràn lan biết bao nhiêu lương dân vô tội. Đoàn và đội công tác phóng tay phát động quần chúng đấu tranh cải cách ruộng đất, hoạt động giống như thần chết. Đó là bí mật đến một địa phương nào đó, bí mật hành động và gieo rắc tai ương khủng khiếp cho địa phương. Không những chỉ địa chủ, phú nông sợ hãi, mà toàn thể dân chúng và cả các cấp chính quyền cũng như quân đội địa phương cũng đều sợ hãi. Vì bất cứ ai cũng có thể bị dính tên vào sổ đấu tố mà không ai có thể đoán lường trước hậu quả.
0: Về tòa án nhân dân, sắc lệnh năm 1953 cũng như sắc lệnh năm 1955 được thiết lập tòa án nhân dân để xét xử những tội phạm trong cải cách ruộng đất. Tòa án này được tổ chức ở những vùng có cải cách. Chánh án là một đội viên trong đội cải cách. Biện lý là một nông dân hay là bần nông đã từng làm việc, tức là làm gia nhân hay là tá điền trong nhà của bị cáo, giúp rõ lý lịch của khổ chủ. Các quan tòa này chỉ là những kẻ giúp khác, lâu nay thấp kém, bỗng chốc được cất nhắc là địa vị quan trọng, cho nên hạch sách trả thù, moi ra hay bịa đặt mọi thứ, gọi là thói hư tật xấu của khổ chủ, đặc biệt là tội dâm ô để đấu tố. Đặc biệt, trong tòa án nhân dân không có người đóng vai trò luật sư biện hộ, và cũng chẳng ai dám biện hộ cho bị cáo cả. Quân đội bảo vệ tòa án và những người tham dự đều là những người do Cộng sản sắp đặt trước, hò hét, khuyến khích người đóng vai công tố bằng cách chửi rủa hoặc là tố cáo thêm những tội ác của nạn nhân để làm bằng chứng.
1: Cuộc đấu tố bắt đầu bằng đấu lý, rồi đấu lực, đến đấu pháp, có khi còn có cả đấu ảnh nữa. Đấu lý là đưa ra những bằng chứng hoặc có thực hoặc bịa đặt để tố cáo nạn nhân. Đấu lực là dùng sức mạnh để trấn áp. Cộng sản mạo xưng là sức mạnh quần chúng, với cực hình tra khảo, đánh đập nạn nhân và bắt buộc nạn nhân phải nhận tất cả tội lỗi đã được đưa ra, dầu nạn nhân không phạm phải. Cuối cùng là đấu pháp, tức là đưa nạn nhân ra trước pháp luật, tức là tòa án nhân dân. Việc xét xử không dựa trên luật pháp của nhà nước, mà dựa trên những ý kiến và đòi hỏi đưa ra tại chỗ của quần chúng, tức là những người tổ chức và hiện diện tại cái gọi là phiên tòa, nghĩa là chẳng có luật pháp gì cả, mà chỉ theo quyết định của đội cải cách.
0: Những người chứng kiến các cảnh đấu tố hiện còn sống kể lại nhiều cảnh tra tấn nạn nhân mà trong hoàn cảnh bình thường ngày nay không ai có thể tưởng tượng nổi. Từ bỏ đói, bỏ khát, sỉ nhục, mắng chửi, hành hạ, thậm chí đào một cái hố, bắt nạn nhân nằm xuống, rồi chiếu điện lên người nạn nhân. Giật tóc, đánh đập, đánh dìm nước, rồi kéo lên tỉnh lại, dùng tre nhọn đâm xuyên thủng tay chân, thân thể, vân vân.
1: Sau khi nạn nhân chịu khuất phục, đội cải cách cho tập dượt trước việc xét xử. Họ bắt buộc những người gọi là chánh án, biện lý, và nạn nhân phải học thuộc tất cả những lời đối đáp qua lại, cho đến khi cả ba thành phần này, tức là chánh án, biện lý và nạn nhân, đã nhuần nhuyễn, thuộc lòng mọi việc, mới chính thức mở phiên tòa xét xử công khai trước quần chúng.
0: Phiên tòa được tổ chức tại một địa điểm công cộng trong làng. Mọi người trong làng đều phải tham dự, kể cả gia đình nạn nhân. Nạn nhân bị trói thúc ké, tay quặt sau đằng sau lưng, quỳ trước mặt bàn quan tòa, đầu cúi xuống. Sau khi tòa lấy khẩu cung xong, dân chúng và nhân chứng đứng ra tố cáo gọi là tội ác của nạn nhân. Họ xỉ vả, chửi rủa, nhổ nước bọt, hành hạ đánh đập nạn nhân. Đôi khi ngay những người trong gia đình nạn nhân cũng bị bắt buộc phải phụ họa với tòa án tố cáo nạn nhân.
1: Cuối cùng, người gọi là viên biện lý dựa vào bằng chứng nhân dân vừa tố cáo, đứng ra buộc tội nạn nhân và đề nghị một bản án thích đáng. Thật ra bản án này đã được đội cải cách ruộng đất quyết định trước rồi. Để cho có vẻ dân chủ, viên chánh án còn đưa bản án ra hỏi ý kiến nhân dân. Những nhân viên ban cải cách, các chức quyền làng xã, các quân sĩ bảo vệ phiên tòa có mặt tại hiện trường liền tỏ ý hưởng ứng bằng cách vỗ tay, la hét, đưa vũ khí lên để ủng hộ. Dân chúng chẳng đặng đừng phải làm theo.

0: Bản án của tòa án nhân dân có tính cách trung thẩm. Nạn nhân không được kháng án, không được khiếu tố khiếu nại với ai cả. Nạn nhân không có cách gì để tự biện hộ và chỉ cúi đầu chấp nhận kết quả bản án. Vì đã được thao dược trước, nhiều nạn nhân biết trước kết quả bản án nên có người đã tự tử trước khi tòa án thực sự tiến hành để tránh kéo dài sự nhục nhã và đau đớn. Nhiều nạn nhân tự tử hoặc không chịu nổi những đòn tra tấn mà chết, nhưng gia đình không được đem đi chôn mà để phơi nắng phơi mưa giữa các cánh đồng. Gia đình nạn nhân đau lòng quá hoặc phải hối lộ đội cải cách để được đem xác thân nhân đi chôn, hoặc ban đêm tìm cách đánh cắp đem chôn một cách bí mật.
1: Nạn nhân khi đã tự tử chết vẫn tiếp tục bị đấu tố, gọi là đấu ảnh. Đấu ảnh là đặt tấm ảnh của nạn nhân trên một bục đất. Nếu không có ảnh thì đặt một di vật của nạn nhân như mũ, áo, v.v. nơi chỗ nạn nhân bị trói, và người ta đứng ra tố cáo, sỉ vả nạn nhân như là người này vẫn còn sống vậy.

0: Và câu chuyện do ông Lê Nhân, một cựu cán bộ đảng viên, kể lại trong lá thư ông gửi cho Phan Văn Khải, thủ tướng của nhà cầm quyền Hà Nội, viết từ Hà Nội ngày 5 tháng 12 năm 2005, có thể xem là một trường hợp đấu ảnh điển hình. Bạn của Lê Nhân là anh Phan Thiệu Cơ, cháu đích tôn của cụ Phan Bội Châu, kể rằng ông nội của anh là cụ Phan bị quy lên thành phần địa chủ, quan lại phong kiến, nên nhà cửa của Phan Bội Châu ở Nam Đàn, Nghệ An và sách vở di cảo của cụ bị Đảng Cộng sản phần thì tịch thu, phần thì đốt sạch. Cụ Phan, một vị anh hùng dân tộc vĩ đại nhất thế kỷ 20, chết rồi vẫn bị đội cải cách ruộng đất sai làm hình nộm giống y như người thật, đem ra giữa chợ đấu tố, lấy phân trát vào mặt của hình nộm cụ Phan.
1: Phan Bội Châu sinh năm 1867, mất năm 1940, là một nhân vật lịch sử vĩ đại tầm cỡ quốc gia và quốc tế, gốc người Nghệ An. Cụ là niềm hãnh diện của toàn thể dân chúng tỉnh Nghệ An, trong đó có cả những đảng viên cao cấp của Đảng Lao động. Phan Bội Châu lại cùng quê với Hồ Chí Minh. Khi Hồ Chí Minh qua Trung Hoa hoạt động vào năm 1924, Phan Bội Châu cũng hoạt động tại đây. Bề ngoài, Hồ Chí Minh kính cẩn gọi cụ Phan bằng bác, để rồi sau đó chính Hồ Chí Minh, lúc đó có tên là Lý Thụy, đã hợp tác cùng Lâm Đức Thụ bán tin cho Pháp bắt cụ Phan Bội Châu vào ngày 1 tháng 7 năm 1925, khi cụ Phan vừa từ Hàng Châu đến Thượng Hải. Pháp bí mật đưa cụ Phan về Hà Nội để đưa ra tòa án, rồi quyết định an trí cụ Phan ở Huế cho đến khi cụ từ trần vào ngày 29 tháng 10 năm 1940.
0: Phan Bội Châu từ trần trước cuộc cải cách ruộng đất 15 năm, mà vẫn bị đem ra đấu tố. Việc đấu tố một nhân vật tầm cỡ như cụ Phan Bội Châu, một người được dân chúng Nghệ An và cả nước kính mến và trân trọng, không thể là một hành động tự phát tại chỗ của đội cải cách ruộng đất địa phương, mà phải có mật lệnh từ cấp trên, mà cấp trên này phải là một người lãnh đạo cao cấp. Người lãnh đạo cao cấp này không thể ai khác hơn là Hồ Chí Minh, nên đội cải cách ruộng đất Nghệ An mới dám chà đạp lên cụ Phan Bội Châu, thần tượng của quê hương Nghệ An. Như thế, chính Hồ Chí Minh đã hai lần ném đá dấu tay triệt hạ nhà yêu nước vĩ đại Phan Bội Châu.

0: Trở lại với chuyện cải cách ruộng đất, sau đây là hoạt cảnh đấu tố qua một cái gọi là bài thơ của Xuân Diệu. Trước năm 1945, Xuân Diệu là một nhà thơ lãng mạn nổi tiếng. Sau năm 1945, Xuân Diệu cũng rất nổi tiếng vì ông là một bồi bút cộng sản.
1: Anh em ơi, quyết chung lưng, đấu tranh tiêu diệt tàn hung kẻ thù, địa hào đối lập ra cho, lưng chừng phản động đến giờ tan xưa, thắp đuốc cho sáng khắp đường, thắp đuốc cho sáng nghìn làng đêm nay. Lối cổ bọn nó ra đây, bắt quỳ gục xuống, đọa đầy chết thôi.
0: Tóm lại, trong cuộc cải cách ruộng đất, cộng sản đã không từ nang bất cứ một phương pháp nào để hạ nhục và hạ gục đối tượng bị đem ra đấu tố, đồng thời để làm cho dân chúng nông thôn khiếp hãi mà phải phục tòng theo mệnh lệnh của cộng sản một cách tuyệt đối. Từ đó cộng sản mới thực hiện những âm mưu đen tối của họ, mà gần nhất là dễ dàng áp đặt nông dân vào tổ chức hợp tác xã nông nghiệp để bóc lột nông dân một cách khoa học và tàn bạo hơn bao giờ hết.

0: về hậu quả của cuộc cải cách ruộng đất. Trước hết, về hậu quả gần, cộng sản độc quyền đất đai. Theo nguồn tin từ phía Liên Xô, cuộc cải cách ruộng đất đã tịch thu 702.000 mẫu tây ruộng đất, 1.846.000 nông cụ, 107.000 trâu bò, 22.000 tấn thực phẩm. Tất cả những thứ đó đã được chia lại cho 1.500.000 gia đình nông dân và bần nông. Như thế, mỗi gia đình nhận được 0.46 mẫu tây, một nông cụ, và những gia đình 13 người mới nhận được một con trâu hay con bò. Theo tác giả Bernard Ford, một gia đình nông dân 4 người cần có ít nhất một mẫu tây rưỡi để bảo đảm đời sống. Đó là chưa kể đến thuế nông nghiệp phải đóng hàng năm.
1: Sự phân chia đất đai theo đơn vị gia đình dựa trên số thành viên thực sự lao động và không dựa trên giới tính. Ví dụ, một gia đình 5 người, hai vợ chồng và 3 người con, mà chỉ có hai vợ chồng và người con lớn nhất, dù trai hay gái, thực sự làm nông thì được chia 3 phần. Đây là lần đầu tiên người phụ nữ được chia đất. Cách thức chia đất không phân biệt giới tính đã được người Cộng sản Trung Hoa thực hiện trong các cuộc cải cách ruộng đất tại những vùng do họ chiếm đóng từ trước năm 1949. Việc này nhằm phá bỏ quan niệm trọng nam cổ truyền và tục lệ chỉ chia ruộng đất trong làng cho các đinh, tức là nam, dưới chế độ quân chủ trước đây.
0: Thuế nông nghiệp tính trung bình 17 ký lúa trên một đầu người trong gia đình. Thuế đóng bằng lúa phơi khô, quạt sạch, rồi gánh đến nạp kho cơ quan thu thuế. Một điều làm cho nông dân khổ sở nữa là cách cân của các cán bộ cộng sản luôn luôn vượt quá mức quy định. Thuế này lại lũy tiến hàng năm, nên mỗi năm một cao. Thuế nông nghiệp có thể đóng bằng tiền, và giá lúa quy định lại cao hơn giá thị trường. Nhiều nông dân không chịu nổi thuế nông nghiệp, đem trả lại đất được phân phối, nhưng không ai dám nhận. Nông dân phải tiếp tục giữ đất để canh tác. Thiếu hỗ trợ về vốn, lúa giống, dụng cụ canh tác, trâu bò, v.v., mức sản xuất xuống thấp hơn so với trước kia.
1: Tuy chia đất cho nông dân, nhưng sau cuộc cải cách ruộng đất, Cộng sản Việt Nam tổ chức những hợp tác xã nông nghiệp và ép nông dân phải gia nhập hợp tác xã nông nghiệp. Quá khiếp sợ trước cảnh tra tấn trong cải cách ruộng đất, không một nông dân nào dám phản đối. Thế là tất cả nông dân phía Bắc vị tuyến 17 đều phải gia nhập hợp tác xã nông nghiệp. Khi vào hợp tác xã, ruộng đất riêng tư của nông dân đều phải nạp cho hợp tác xã và trở thành ruộng đất tập thể của hợp tác xã. Thế là chẳng những số đất đã được chia mà cả đất đai do cha ông để lại cũng đều lọt vào tay hợp tác xã, tức là vào tay nhà cầm quyền cộng sản. Toàn thể nông dân nay trở thành vô sản và nhà cầm quyền cộng sản trở thành chủ nhân ông độc quyền của tất cả ruộng đồng nông thôn. Thật là một chiến trình cướp đất rất hoàn hảo mà không một nông dân nào dám lên tiếng tố cáo.

0: về số lượng người bị giết, những người gọi là địa chủ Việt Giang hay địa chủ Cường Hào Ác Bá đều bị tử hình. Trong trường hợp họ đã qua đời trước đó lâu ngày, thì vợ con họ bị đem ra xét xử và kết quả không khác. Những địa chủ Việt Nam Quốc Dân Đảng, tức là Việt Quốc, hay Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh Hội, tức là Việt Cách, dầu đã theo Việt Minh tham gia kháng chiến, cũng bị tử hình. Những địa chủ các đảng bù nhìn của chế độ Hà Nội như Đảng Dân Chủ, Đảng Xã Hội, cũng chịu y số phận. Một trường hợp cụ thể được dân Nghệ An nhắc đến là ông Vương Quang, trước làm ở tòa soạn báo Tiếng Dân của cụ Huỳnh Thúc Kháng. Sau năm 1945 là chủ tịch huyện Nam Đàn, rồi đứng ra làm chủ tịch Đảng Dân Chủ tỉnh Nghệ An, cũng bị tử hình trong đợt cải cách ruộng đất cuối cùng sau năm 1954. Những địa khác, kể cả địa chủ đảng viên Đảng Lao Động, cũng bị kết án từ 5 đến 20 năm khổ sai.
1: Một khi bị tử hình, bản án tử hình được thi hành ngay tại chỗ bằng nhiều cách: bị bắn, bị trấn nước đến chết, bị phơi nắng, không được ăn uống, hoặc là bị đánh đập cho đến chết. Nhiều khi nạn nhân đã qua đời, thân nhân không được cho phép chôn cất, xác bị để phơi nắng mưa. Gia đình quá đau lòng, phải hối lộ các chức việc, rồi ban đêm đến lần cấp xác đem đi chôn.
0: Ông Nguyễn Văn Trấn, một đảng viên miền Nam đã tham dự khóa học về cải cách ruộng đất ở Trung Cộng, cho biết cố vấn Trung Cộng đã dạy rằng một xã có từng này bằng cố nông thì theo kinh nghiệm Trung Quốc nhất định phải có bằng này địa chủ. Mỗi tỉnh phải đạt chỉ tiêu trước hữu ruộng đất của các địa chủ là 5% dân số. Thực tế cho thấy thành phần địa chủ đúng theo quy định của luật cải cách ruộng đất lúc đó ở miền Bắc ít hơn số 5%. Lý do chính là đồng bằng miền Bắc hẹp, lại đã được khai thác trong thời gian quá lâu. Tài sản đất đai cha ông để lại chia cho con cái thừa kế trong gia đình qua nhiều đời. Mỗi đời lại phân chia nhỏ thành nhiều mảnh, nên giới địa chủ trên 3 mẫu ta đất rất ít ỏi. Số địa chủ theo quy định của luật cải cách ruộng đất do Đảng Lao Động đưa ra không đạt chỉ tiêu 5%. Ban cải cách liền đôn hạng địa chủ, nghĩa là có nhiều nơi những phú nông hay trung nông theo quy định cũ này được đôn lên thành địa chủ và cũng bị đấu tố như các địa chủ khác cho đủ chỉ tiêu cấp trên quy định.
1: Dựa vào tài liệu các nước ngoài, giáo sư Lâm Thanh Liêm đã từng giảng dạy tại Đại học Văn khoa Sài Gòn và Huế trước năm 1975 cho rằng số người bị giết trong cuộc cải cách ruộng đất năm 1955 đến năm 1956 ở Bắc Việt có thể lên đến từ 120.000 cho đến 200.000 người. Theo sách Lịch sử Kinh tế Việt Nam, từ năm 1945 đến năm 2000 tập 2, viết về giai đoạn 1955-1975, xuất bản tại Hà Nội năm 2004, tức là một tài liệu mới của nhà cầm quyền Hà Nội cho biết, cuộc cải cách ruộng đất đợt 5 năm 1955 đến năm 1956 được thực hiện ở 3.563 xã, có khoảng 10 triệu dân, và tổng số người bị sát hại trong cải cách ruộng đất đợt này lên đến 172.008 người, trong đó có 123.266 người, có nghĩa là 71.66% sau này được xác nhận là đã bị giết qua.
0: Trong số 172.008 nạn nhân, bản thống kê cho biết cụ thể như sau: thành phần địa chủ Cường Hào, số bị giết là 26.453 người, bị oan là 20.493 người, tỷ lệ là 77.4%. Giới địa chủ thường, 82.777 người bị giết, bị oan là 51.480 người, tỷ lệ 62%. Giới địa chủ kháng chiến, số bị giết là 586 người, bị oan trong đó là 290 người, tỷ lệ 49%. Giới phú nông, 62.192 người bị giết, 51.003 người bị oan, tỷ lệ là 82%.
1: Tổng cộng là 172.008 người bị giết và số bị oan là 123.266 người, tỷ lệ quan khiên là 71.66%.
0: Những tác giả bộ Lịch sử Kinh tế Việt Nam 1945 đến 2000 tập 2 dựa trên số thống kê do tài liệu của nhà cầm quyền cộng sản lưu trữ, nếu không đúng thì cũng thấp hơn số người thật sự bị giết chứ không thể cao hơn, vì thông thường cộng sản Việt Nam hạ bớt những số liệu bất lợi cho họ. Nói một cách khác, số người bị giết tối thiểu là 172.008 người, còn số thật sự bị giết không thể biết được, ngoài con số dự đoán tối đa của giáo sư Lâm Thanh Liêm là 200.000 người.

0: của kẻ khách ruộng đất đã phạm phải những sai lầm nghiêm trọng là đánh tràng lan vào trung nông, phú nông và những người có một ít ruộng đất cho thuê, đánh tràng lan vào cả cơ sở đảng. Theo Hoàng Văn Hoang, trong Giọt nước trong biển cả, viết xong tại Bắc Kinh năm 1986. Hành động tàn ác trong cuộc cải cách ruộng đất khiến dân chúng chẳng những bất mãn mà còn kinh khiếp. Ngoài 172.008 người bị giết, một số lượng lớn những người bị tù đầy, bị gửi vào các trại cải tạo, bị sỉ nhục cả gia đình, con cái bị mọi người xa lánh. Số lượng người này không được thống kê đầy đủ.
1: Chỉ riêng với số 172.008 người bị giết, nếu tính trung bình một gia đình Việt Nam gồm có 5 người, hai vợ chồng và ba con, thì số người bị liên lụy trong cuộc cải cách ruộng đất có thể lên đến 860.000 người trong tổng số khoảng 10 triệu dân ở các làng xã đã thực hiện cải cách ruộng đất đợt thứ 5. Lúc đầu, dân chúng chưa dám tỏ thái độ, nhưng số người bất mãn ngày càng đông. Nên vào mùa hè năm 1956, nhiều nơi dân chúng nổi dậy phản đối. Tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, là tỉnh sinh quán của Hồ Chí Minh, dân chúng đã nổi lên khá mạnh mẽ vào đầu tháng 11 năm 1956. Nhà cầm quyền Cộng sản kiếm cách che đậy tin tức này, nhưng không thể lấy thúng úp đầu voi, cho nên sau đó, Đài Phát thanh Hà Nội đành lên tiếng vào ngày 13 tháng 11 năm 1956 thừa nhận đã xảy ra dân biến. Theo tác phẩm của Đoàn Thêm, 20 năm qua, từ năm 1945 đến năm 1964. Hồ Chí Minh đã gửi sư đoàn 325 đến Nghệ An đàn áp những nông dân không súng ống, chỉ có gậy gộc, cuốc xẻng và tấm lòng uất ức vì bất công tàn bạo của chế độ trong thời gian từ ngày 10 cho đến ngày 20 tháng 11 năm 1956. Trong cuộc đàn áp này, quân đội của ông Hồ đã giết khoảng 1.000 người, bắt bớ và lưu đày hàng ngàn người khác.
0: Sửa sai của nhà cầm quyền. Trong hội nghị tổng kết thành tích cải cách nông nghiệp đợt 5, Hồ Chí Minh đã gửi văn thư đề ngày 1 tháng 7 năm 1956 cho đoàn cán bộ cải cách ruộng đất. Trong đó có đoạn viết rằng, bác thay mặt đảng và chính phủ gửi lời an ủi gia đình của những cán bộ đã hy sinh vì nhiệm vụ. Đợt 5 cải cách ruộng đất rất gay go, phức tạp. Song nhờ chính sách đúng đắn của đảng và chính phủ, nhờ nông dân hăng hái đấu tranh nên chính sách cải cách ruộng đất đã thu được thắng lợi to lớn. Giai cấp địa chủ đã bị đánh đổ, các tổ chức ở xã đã được trong sạch hơn, vân vân, và bản thân cán bộ được thử thách rèn luyện. Nhưng đợt năm cải cách ruộng đất phạm sai lầm cũng không ít, nó đã hạn chế một phần thành tích của chúng ta. Trung ương đã tự phê, các cô các chú cần kiểm điểm kỹ công tác của mình, đánh giá đúng thành tích và khuyết điểm. Phải thành khẩn phê bình và thật thà tự phê để tiến bộ mãi.
1: Hồ Chí Minh đã trở lại vấn đề này một lần nữa trong thư ngỏ trước toàn dân đề ngày 18 tháng 8 năm 1956. Trung ương đảng và chính phủ đã nghiêm khắc kiểm điểm những sai lầm khuyết điểm và đã có kế hoạch kiên quyết sửa chữa nhằm đoàn kết nhân dân, ổn định nông thôn và đẩy mạnh sản xuất.

0: Trong tháng 9 năm 1956, Hội nghị Trung ương Đảng Lao động lần thứ 10 thảo luận vấn đề cải cách ruộng đất và quyết định những biện pháp sửa sai. Những biện pháp này đã được Võ Nguyên Giáp, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Lao động, tuyên đọc trên Đài Phát thanh Hà Nội ngày 29 tháng 10 năm 1956. Sở dĩ Cộng sản chọn Võ Nguyên Giáp là vì lúc đó ông được xem là người hùng Điện Biên Phủ, ông làm Bộ trưởng Quốc phòng, đứng đầu quân đội, và quân đội có thể nói là ít dính dáng đến cải cách ruộng đất.
1: Tưởng cũng nên thêm ở đây, vào năm 2000, trong quyển hồi ký nhan đề là Điện Biên Phủ, điểm hẹn lịch sử, Võ Nguyên Giáp đã viết rằng, luật cải cách ruộng đất ngày 4 tháng 12 năm 1953 đã thổi một luồng sinh khí mới vào hàng ngũ những người kháng chiến, đặc biệt là cán bộ chiến sĩ trong quân đội, vốn phần lớn xuất thân từ nông dân. Ý kiến này của ông Võ Nguyên Giáp vào năm 2000 không nhắc đến số người bị bức tử một cách đau đớn và oan uổng trong cuộc cải cách ruộng đất ở Bắc Việt, mà theo tài liệu của Đảng Cộng sản Việt Nam là 172.008 người, trong đó có 71.66% là sai lầm, đến nỗi Bộ Chính trị của Đảng Lao động phải ra nghị quyết sửa sai, và chính Võ Nguyên Giáp đã đại diện để đọc trên đài phát thanh vào ngày 29 tháng 10 năm 1956.
0: Nghị quyết sửa sai của Đảng Lao động được báo Nhân dân đăng ngày 30 tháng 10 năm 1956. Theo đó, Trường Chinh Đặng Xuân Khu bị cất chức Tổng Bí thư Đảng. Tuy nhiên, ông này vẫn giữ ghế Ủy viên Bộ Chính trị cho đến khi tự ý từ chức tại Đại hội 6 Đảng Cộng sản Việt Nam vào cuối năm 1986, rồi lên làm cố vấn đảng cho đến khi chết vào năm 1988. Hoàng Quốc Việt và Lê Văn Lương đều bị loại ra khỏi Bộ Chính trị. Lê Văn Lương thôi luôn chức trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng, còn Hồ Viết Thắng bị loại khỏi ban chấp hành Trung ương Đảng. Đó là những biện pháp về mặt Đảng Lao động.
1: Về mặt hành chính, ngày 2 tháng 11 năm 1956, Báo Nhân dân đăng thông báo của Hội đồng Chính phủ. Theo đó, Ủy ban cải cách ruộng đất không có quyền chỉ đạo nữa, mọi việc sẽ thuộc Chính phủ Trung ương. Hủy bỏ Tòa án Nhân dân đặc biệt, tức Tòa án chuyên đấu tố. Hồ Viết Thắng thôi chức Phó Chủ nhiệm và Ủy viên Thường trực Ủy ban cải cách ruộng đất Trung ương, cũng như Thứ trưởng Nông Lâm. Lê Văn Lương thôi chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ nhiệm Phòng Nội chính Chính phủ.
0: Tuy thế, chẳng bao lâu sau, Trường Chinh được cử làm Phó Thủ tướng, rồi Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Hoàng Quốc Việt lẫn Lê Văn Lương về sau vẫn tiếp tục giữ những chức vụ quan trọng trong guồng máy cầm quyền Hà Nội. Còn Hồ Viết Thắng sau đổi tên là Hồ Thắng, làm Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp.
1: Những điều đó chứng tỏ các người này chỉ là những kẻ thừa hành chủ trương chính sách của Đảng Lao động. Khi bị dân phản đối, họ bị làm vật hy sinh để chống đỡ và cứu nguy cho Đảng, tạm thời bị huyền chức một thời gian rồi được trọng dụng trở lại. Nếu các kẻ này mà tự ý làm sai trái chủ trương của Đảng Lao động, nếu không bị thủ tiêu hoặc là tù tội thì cũng bị loại luôn và không bao giờ trở lại được chính trường, như trường hợp của Dương Bạch Mai, Ung Văn Khiêm, Hoàng Minh Chính trong vụ án mà Cộng sản gọi là vụ án tổ chức chống Đảng, chống nhà nước ta đi theo chủ nghĩa xét lại hiện đại và làm tin báo cho nước ngoài.
0: Những đảng viên lao động đã lỡ bị hành quyết hay chết trong các trại tù sau cuộc cải cách ruộng đất được xem là thành phần yêu nước, hy sinh vì cách mạng, gia đình được hưởng chính sách ưu đãi. Những đảng viên bị oan, nếu còn sống, được phục hồi danh dự và tái thu nạp vào chức vụ cũ. Thường dân bị oan được bồi thường, nhưng chỉ có tính cách tượng trưng và được sắp xếp lại thành phần giai cấp xã hội để có thể tái hội nhập trong đời sống, không còn bị cô lập hay ngược đãi.
1: Theo đài BBC vào ngày 17 tháng 10 năm 2004, trong một ý kiến bàn đọc, có người cho biết rằng, theo báo Hà Nội mới, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định trợ cấp cho một số trường hợp có tài sản bị trưng thu, trưng mua trong thời kỳ cải cách ruộng đất với mức 3 triệu đồng một trường hợp. 3 triệu đồng Việt Nam vào năm 2004 tương đương với khoảng dưới 200 Mỹ Kim. Tuy nhiên, cho đến nay, không có tin tức gì về việc bồi thường này cả.

0: về hậu quả lâu dài, nền nông nghiệp bị suy sụp. Thông thường nhà cầm quyền tổ chức khai thác ruộng đất nhằm giải quyết những sai lầm của nền nông nghiệp cũ, giúp nông gia tăng gia sản lượng nông nghiệp, thăng tiến đời sống dân chúng. Nhưng cuộc cải cách ruộng đất của Cộng sản chấm dứt năm 1956 lại đi đến kết quả ngược lại. Đời sống nông dân bị tụt hậu, sản lượng giảm xuống rõ rệt. Lý do vì trong các giai đoạn đầu của cuộc cải cách, đất đai bị chia thành nhiều mảnh nhỏ. Nông dân mới nhận đất, chưa có kinh nghiệm tổ chức sản xuất, thiếu tài chánh để mua trâu bò, dụng cụ, phân bón để cày cấy. Sau đó vào cuối giai đoạn 5, việc suy sụp kéo dài nhiều năm vì nhà nước Cộng sản đưa ra kế hoạch hợp tác lao động, tổ chức hợp tác xã nông nghiệp và những nông trường quốc doanh tập thể từ khoảng năm 1957-1958.
1: Đảo lộn luân lý xã hội, tiêu diệt tình người. Chiến dịch cải cách ruộng đất của Cộng sản đã khủng bố tinh thần dân chúng, làm cho mọi người sợ hãi, khép mình vào kỷ luật cai trị Cộng sản và nhất là đánh tan nề nếp xã hội cũ, làm sụp đổ nền tảng luân lý cổ truyền của dân tộc, tiêu diệt tận gốc rễ tình cảm giữa người với người. Trong khi quyết tâm thực hiện phương châm trí phú địa hào đào tận gốc tróc tận ngọn, có nghĩa là tiêu diệt từ trên xuống dưới bốn thành phần trí thức, phú thương, địa chủ và cường hào, Cộng sản đã khuyến khích, ép buộc, đe dọa mọi người tố cáo, đấu tố lẫn nhau, dù đó là cha mẹ, vợ chồng, con cái. Do đó chẳng những đã xảy ra cảnh đấu tố giữa người với người ngoài xã hội, mà trong gia đình cũng xảy ra cảnh đấu tố với nhau giữa cha mẹ, con cái, vợ chồng và anh chị em.
0: Năm 1315, vua Trần Minh Tông đã ra chỉ dụ cấm trong một nhà cha con, vợ chồng, nô tỳ tố cáo lẫn nhau. Điều luật này dung túng những sai trái diễn ra trong gia đình, nhưng cũng góp phần gìn giữ trật tự gia đình là đơn vị căn bản của xã hội. Trong khi đó, vì muốn khai thác triệt để tin tức hoạt động cá nhân, Cộng sản đã khuyến khích việc đấu tố giữa những người trong gia đình, đã làm hỏng hoàn toàn diều mối nề nếp luân lý đạo đức gia đình Việt Nam. Sống trong hoàn cảnh như thế, không còn ai tin ai, không còn tình người, dù giữa những người thân nhất trong gia đình. Sau đây là lời trong hồi ký của một nhà lãnh đạo Cộng sản Bắc Việt lúc đó về cuộc đấu tố trong các tòa án nhân dân. Các đội cải cách ruộng đất đã để cho nông dân xỉ vả người bị gọi là địa chủ, thậm chí để nàng dâu xỉ vả mẹ chồng, con xỉ vả bố mẹ, mà người bị gọi là địa chủ cứ phải cúi đầu, không được thanh minh phải trái.
1: Gần đây, nhà văn Hoàng Tiến Hà Nội đã kể lại câu chuyện một nông dân tham gia cải cách ruộng đất chất vấn ông địa chủ như sau. Thằng kia ngẩng mặt lên, mày biết tao là ai không? Và địa chủ trả lời, dạ thưa ông, có à, ông là con của con. Có chuyện này được nhà văn Hoàng Tiến hiện ở trong nước kể lại trong lá thư đề ngày 25 tháng 11 năm 2005 gửi cho các cấp lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam để góp ý với Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam sắp diễn ra trong năm 2006, thì không thể là một câu chuyện bịa đặt được, mà phải là một câu chuyện có thật. Và theo nhà văn Hoàng Tiến, nó đã làm thương tổn đến cõi tâm linh sâu thẳm của người Việt Nam, còn đau thắt đến tận ngày hôm nay.
0: Một sĩ quan cấp tiểu đoàn trưởng quân đội Cộng sản Bắc Việt từng chứng kiến những ngày tháng hải hùng trong cải cách ruộng đất, đã nói lên cảm nghĩ chua chát về người lãnh đạo tối cao của nhà nước Cộng sản Hà Nội, kẻ đã đạo diễn tất cả những tấn tuồng đau thương và đẫm máu của dân chúng Bắc Việt, rằng ông ấy, ý chỉ Hồ Chí Minh, đã biến những con người lương thiện thành những con quỷ.
1: Chính ông Hồ đã làm gương cho cán bộ đảng viên trong việc đấu tố này. Năm 1952, trong thí điểm cải cách ruộng đất tại 6 xã thuộc huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, Tòa án Nhân dân đã kết án tử hình bà Nguyễn Thị Năm, tức bà Cát Hanh Long, là một ân nhân của Đảng Lao động. Người đã từng che chở nuôi ăn chẳng những ông Hồ mà hầu hết các nhà lãnh đạo của Đảng Lao động. Khi bị đấu tố, bà kêu cứu đến ông Hồ. Ông ta biết chuyện này, nhưng ông ta đã để mặc cho bà bị giết thảm thương. Chuyện này của ông Hồ thật đúng với một câu tục ngữ Việt Nam: giúp vật, vật trả ơn, giúp nhân, nhân trả quán.
0: Dư luận lúc đó ở Hà Nội còn cho rằng một nhà lãnh đạo khác của Đảng Lao động là Tổng Bí thư Trường Chinh Đặng Xuân Khu đã đấu tố cả cha mẹ của ông ta. Vì vậy ở Hà Nội có lưu truyền một câu đối hết sức bất hủ: đấu tố phụ mẫu, tôn thờ Mác Lê, nhục ấy đời chê thằng họ Đặng, hãm hại sĩ nông, đảo điên văn hóa, tội kia sách chép đứa tên Khu.

0: Một hậu quả nữa là tâm lý kiêu nông. Mao Trạch Đông chủ trương lấy nông thôn bao vây thành thị. Nông dân được xem là thành phần nòng cốt trong cuộc cách mạng cộng sản, dùng làm giai cấp tiên phong trong cách mạng, trên cả công nhân. Chủ trương này được Cộng sản Việt Nam noi theo. Do đó, thành phần nông dân rất được Cộng sản Việt Nam đề cao. Trong cuộc cải cách ruộng đất, Cộng sản Việt Nam đã sử dụng bần nông làm công cụ để đẩy mạnh phong trào đấu tố. Từ trước đến nay, các bần nông chỉ giữ chức cao nhất là thằng mỏ, thuộc hạng chót cùng ở xã thôn, phụ trách việc đánh mỏ rao tin tức trong làng. Này, lần đầu tiên được làm quan tòa, rồi có người được đề bạt nắm giữ vai trò lãnh đạo thôn xã, trở thành những hào mục mới. Bỗng chốc thăng quan, các bần nông không khỏi mang tâm lý hãnh diện về giai cấp nông dân và nhất là bần nông. Tâm lý hãnh diện này đôi khi biến thành tâm lý kiêu nông. Họ tự cho rằng chính họ là thành phần rường cột trung kiên của chế độ cộng sản, đã góp công đầu làm cho cuộc cải cách ruộng đất thành công. Tâm lý kiêu nông này cũng giống như tâm lý kiêu binh ở Thăng Long thời Chúa Trịnh vào thế kỷ thứ 18.
1: Từ bần nông ít học được đưa vào hàng ngũ lãnh đạo cơ sở làng xã vào đầu thập niên 50. Một số người này nhờ thâm niên thủ đảng dần dần thăng lên các cấp cao hơn trong hàng ngũ lãnh đạo đảng cộng sản từ địa phương đến trung ương. Ngoài ra, nhờ lý lịch gia đình tốt và càng tốt hơn nữa nếu tam đại bần cổ nông, có nghĩa là ba đời bần cổ nông, con cái của giai cấp này được ưu tiên chọn vào làm việc trong những ngành quan trọng và nắm những chức vụ then chốt trong chế độ cộng sản. Tâm lý chung cố hữu của nông dân, tức là nông dân Việt Nam thường bảo thủ, nên những nhà lãnh đạo cộng sản xuất thân từ giai cấp này thường thiển cận, không cởi mở. Dư luận kể rằng có một nông dân làm nghề thiến heo đã lên tới chức thủ tướng của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, rồi tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, cho nên hết sức bảo thủ và ngoan cố. Phải chăng tâm lý kiêu nông là một trong những lý do giải thích vì sao trong một thời gian dài Đảng Cộng sản Việt Nam là một trong những đảng cộng sản khép kín nhất trên thế giới?
0: Tóm lại, hậu quả của cuộc cải cách ruộng đất thật tai hại. Những sai lầm trong cải cách ruộng đất không phải chỉ là sai lầm chính trị, mà cả sai lầm về văn hóa. Những hậu quả về nhân mạng, về kinh tế, về vật chất, dầu to lớn và đau thương, nhưng dần dần sẽ qua đi và có thể sửa đổi được. Riêng hậu quả về văn hóa và xã hội thật trầm trọng. Con người cấu xé con người như súc vật. Tình người, đạo đức, luân lý, niềm tin hoàn toàn bị tan vỡ, và sẽ còn tiếp tục bị tan vỡ khi chế độ cộng sản còn tồn tại trên đất nước thân yêu. Ngày xưa, Lão Tử đã nói đại khái rằng, làm thầy thuốc sai thì hại một người, làm chính trị sai thì hại một thế hệ, làm văn hóa sai thì hại muôn đời. Không biết khi nào Việt Nam mới có thể hàn gắn được những chấn thương văn hóa trầm trọng do chế độ cộng sản gây ra từ khi ông Hồ Chí Minh nhập tảng chủ nghĩa cộng sản vào Việt Nam, rồi cướp chính quyền, thực hiện cuộc cải cách ruộng đất, và cho đến ngày nay.

Quý vị thính giả đã theo dõi toàn phần bài viết cuộc cải cách ruộng đất của học giả Trần Gia Phụng từ Toronto, Canada viết. Chúng tôi Thanh Hoàng và Mỹ Thanh xin cảm ơn tất cả quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục lịch sử phong tục Việt Nam vào sáng thứ Sáu tuần tới.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Vâng, kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Dòng An Giang, một sáng tác của nhạc sĩ Anh Việt Thu qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Thi. Chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục sống nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay, ngày 21 tây tháng 8 năm 2026. Xin gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị. Chào Phương Thi, mời Phương Thi chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Phương Thi chào anh và Phương Thi kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán thính giả của chương trình sóng nhạc. Kính chúc quý vị có một buổi chiều thứ sáu với sóng nhạc thật là vui quý vị nha.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi sẽ bắt đầu mở ra ngay hai đường dây điện thoại của tổng đài để mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410.
1: Bây giờ xin mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
2: Hello, cô mến chào Phương Thi, cô mến chào Nam Phong cùng tất cả quý khán giả thân thương.
1: Dạ, chào cô.
0: Dạ, chào cô.
2: Vâng, chào. Cô với cầu thang trả lên mệt quá, thở một cái. Hôm nay cũng bây giờ là tháng 7, mùa Vu Lan báo hiếu lại về. Dịp để mỗi chúng ta lắng lòng nhớ về công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Cô xin chúc những ai còn cha mẹ hãy luôn yêu thương và trân quý những tháng ngày được ở bên cạnh. Và xin cầu mong cho những người đã mất cha mẹ luôn giữ được hình bóng thân thương mãi trong tim. Bây giờ cô xin đóng góp vào chương trình với nhạc phẩm Nhớ Mẹ, sáng tác của Trường Sơn.
0: Dạ, rồi bây giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
2: Cô tặng bài hát này, cô xin tặng Nam Phong, Phương Thi cùng tất cả quý khán giả đang nghe đài. Yeah. Dạ, cô hát.

0: nơi quê nhà. Nơi quê nhà mẹ có khỏe không?
1: Dạ, rồi bây giờ mình hát con hát vậy.

0: Quá, con cảm ơn cô.
1: Cô cảm ơn Phương Thi, tiếng vỗ tay của Phương Thi. Cô cảm ơn tiếng đàn ngọt ngào của Nam Phong. Cô cảm ơn tất cả quý khán giả đã lắng nghe. Cô xin mến chúc quý khán giả một cuối tuần nhiều niềm vui bên gia đình, được thân yêu, sức khỏe được dồi dào, bình an và hạnh phúc ha.
0: Dạ, cảm ơn cô. Kính dạ. Chúc cô nhiều sức khỏe.
2: Chúc cô cuối tuần vui cô nha. Dạ, kính chào cô.
1: Cảm ơn Nam Phong, cảm ơn Phương Thi.
2: Vâng, thưa quý vị nào vừa gọi vào số điện thoại, xin mời gọi lại.
0: Dạ, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Hello.
2: Dạ.
0: Con chào dì Năm.
3: Dạ, chú Năm Phong, chào Phương Thi. Chiều nay cho dì Năm chú tôi bắn chiều tha hương của Hoàng Trọng.
0: Dạ.
2: Dạ, rồi, bây giờ dì Năm hát đi, Năm Phong lấy tâm theo.
3: Dì Năm hát luôn nha.
2: Dạ.

0: Dạ con cảm ơn dì Năm.
1: Cảm ơn tiếng đàn chú của chú Nam Thông, cảm ơn Phương Tây, cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Dì Năm ở nhà xin chúc con chú và quý vị thính giả một cuối tuần vui khỏe.
0: Dạ.
2: Dạ, cảm ơn dì Năm.
0: Cảm ơn dì Năm, kính chúc sức khỏe dì Năm.
2: Dạ.
1: Dạ, cảm ơn cô chú.
0: Dạ, con chào dì Năm nha.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở hai đường dây điện thoại của đài 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra quý vị ở xa, quý vị có thể gọi số điện thoại của Phương Thi qua ứng dụng Viber. Nếu quý vị nơi quý vị cư ngụ có Internet, quý vị có thể gọi vào mà không có một phí tổn nào hết. Ở xa như là ở Việt Nam, ở Úc Châu, ở Âu Châu, Canada, vân vân, quý vị có thể xài cái ứng dụng Viber gọi vào, hoặc là quý vị cũng có thể gọi FaceTime nếu quý vị có iPhone. Vâng, một lần nữa số điện thoại của Phương Thi là
0: 408-966-4835 quý vị nha.
2: Tôi thấy cô im quá, tôi phải nói để cho cô nói nha. Cô cứ im lặng hoài. Cô nói cái gì đi để cho quý vị thính giả nghe cô tâm tình. Cô có gì mà cần tâm sự cô cứ nói hết ra đi.
0: Để cho thính giả hát đi, khi em nói chắc cũng hết giờ quá. Dạ, yep. Xin mời đi thính giả trên đường dây ạ.
3: Cô Bắc Kỳ kính chào tất cả thính giả, chào Nam Phong và Phương Thi.
2: Dạ, cái phone của cô hơi nhỏ, cô nói gần gần chút xíu nha cô. Dạ.
3: Hôm nay cô hát bài Nửa Đêm Biên Giới của nhạc cố nhạc sĩ Anh Bằng. Bài này cô Bắc Kỳ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ Cô Danh, chiến sĩ Dân Chủ và gia đình Nam Phong, Phương Thi. Anh chị Timon, anh chị Quang Trường, anh chị Quang Minh, chị Diệu Anh, chị Hai Nhâm, bà Nhật Quê, chị Thấu Trương, chị Miền Trung, cô chú Út, cô chú Tường Vi, Cầm Lai, Mây Hồng, Bậc Thân, tất cả các bạn cùng tính giả toàn cầu.
2: Dạ, rồi bây giờ cô hát câu đầu để Nam Phong lấy tông cho cô.
3: Mẹ ơi, biên cương giờ đây

0: cả thính giả, chào Nam Phong, chào Phương Thi, chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Nghe chương trình sóng nhạc trong đêm nay ngủ thật ngon.
1: Dạ, cảm ơn cô, kính chúc cô sức khỏe, vui cuối tuần cô nha.
0: Rồi, kính chào tất cả thính giả, dạ, chào hai em.
1: Cô. Dạ, anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo đây ạ.
2: Thính giả đây.
1: Dạ, chào chị Cẩm Lai.
2: Rồi, mến chào Phương Thi. Dạ, anh Nam Phong, hai vị có khỏe không?
1: Dạ, thì khỏe, cảm ơn chị.
3: Cảm ơn chị, chào chị.
2: Rồi, chào hết quý khán thính giả khắp mọi nơi. Thì hôm nay Cẩm Lai sẽ rất vui với chương trình với nhạc phẩm Chiều Thương Đô Thị, một sáng tác của Sông Ngọc Quỳnh. Nãy giờ chị ngồi mê mệt làm bài thơ mới, nhớ về mẹ.
3: Rồi, ok, bây giờ chị hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
2: Hôm xưa tay nắm tay nhau, anh hỏi tôi rằng những gì trong đời. Rồi, được chưa?
3: Dạ, được rồi chị. Dạ.

0: rồi. Cảm ơn Phương Thi, bản nhạc này cũng tặng cho Phương Thi, anh Nam Phong, tặng cho Mỹ Hồng, cô bác sĩ của Úc Canada, tặng cho anh Trang những nhà Trang hay quá đó. Tặng cho cô Thu Vân, cô Sáu và anh chị Diệu Kim và hết quý khán thính giả khắp mọi nơi. Rồi cảm ơn Nam Phong, Phương Thi cùng quý khán giả, không quên chúc một ngày cuối tuần bình an, hạnh phúc, sức khỏe, giàu dẻo. Xin chào.
1: Dạ, xin chào chị.
2: Dạ, cảm ơn chị, chúc chị nhiều sức khỏe nha. Xin chào chị. Dạ, Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo đây ạ.
3: Phương Thi chào chú hát rồi con.
2: Dạ. Con mời chú.
4: Dạ, tôi
2: chào dạ.
1: Dạ, xin chào chú.
4: Tôi xin hát bài Lặng Thầm.
1: Dạ, Lặng Thầm. Rồi, bây giờ chú hát câu đầu đi, rồi con lấy tông cho chú.
4: Bao đêm rồi, tôi lang thang phố vắng, đi ngang nhà cô bé học cùng trường. Dáng em gầy bóng manh như lá cỏ, mái tóc thề ấm à thật dễ thương.

0: pero poquito vegana, como niña,
1: I'm

0: Ah, cảm ơn. Cảm ơn chú mời cô Minh Thi với chú với anh Nam Long.
1: Con kính chúc chú nhiều sức khỏe chú nha.
0: Xin cảm ơn, xin cảm ơn.
1: Dạ, con chào chú. Dạ, kính thưa quý vị, ba số điện thoại vẫn đang mở ra, chờ quý vị gọi vào. À, quý vị gọi vào bây giờ đi đi để cuối giờ, nhiều khi cuối giờ không có còn đủ giờ thì quý vị gọi vào thì không có tiếp quý vị được. À, cho nên bây giờ Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo đây ạ.
2: Đây, chú Thầy Sơn này.
1: Dạ, con chào chú Thầy Sơn.
2: Chào Nam Phong.
1: Dạ, sao chú nói nhỏ quá, chú ơi, nghe không, nghe nhỏ quá.
2: Rồi, chào Phương Thi, chào Nam Phong.
3: Dạ, rồi, chào anh Sơn, dạ, anh khỏe không?
2: Rồi, anh khỏe. Dạ. Rồi, hôm nay cho anh hát bản áo lụa Hà Đông nha.
3: Dạ, rồi, anh hát tâm gì anh Sơn?
2: Tâm đồ thứ.
3: Dạ, đồ thứ. Dạ.

临时问宝来，em ở đâu hỡi mùa thu tóc ngắn

quân vọng. Em ở đâu?

0: quá, cảm ơn chú.
1: Rồi, cảm ơn Phương Thị, cảm ơn Nam Phong nha.
2: Dạ rồi, chúc anh Sơn cuối tuần vui anh nha.
0: Kính chúc sức khỏe rồi. Chú. Dạ.
1: Rồi, cảm ơn nhiều. Dạ.
0: Xin thưa quý vị, xin quý vị, quý vị nào ở đường dây 6409 vừa rồi gọi lại dùm Phương Thị nha. Có thính giả nhắn tin với Phương Thị là anh Nam Phong đang giận cái gì mà ngồi quay mặt khóa thuốc bên kia.
2: Dạ, không dám quay lại sợ bị quýnh, thưa quý vị.
0: Quý vị ơi, quý vị gọi vào bây giờ đi nha. Để tí xíu này hết giờ đây rồi, có thính giả ra đây. Dạ, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Hello, dạ, chào cô Phương Thị, chú Nam Phong.
0: Con chào cô Lan Ngọc.
3: Dạ, xin cảm ơn.
0: Dạ, cô khỏe không cô?
3: Không lại càng tiếng qua càng không được, từ nay lại gọi nhau. Dạ. Càng bản được nhau.
0: Rồi, hôm nay cô gửi đến thính giả bài gì?
3: Dạ, bài Thiền Mơ.
0: Thiền Mơ, dạ. Rồi, cô hát câu đầu đi, anh Nam Phong lấy tông cho cô nha.
3: Dạ. Đêm nay người anh chẳng ngồi con thuyền trôi lên mùa lạ. Ai anh nằm cùng nơi ca náo nung ra vào nơi này

hơn. Hồi ta đều vắng lỡ tôi chờ

ngày giáp quốc lòng tôi ra lòng biển đỏ màu ghé tôi mong chờ chẳng tập tàn. Ai ơi mau nghe thiền vào nơi này cùng tôi.

0: come on, cô lại cũng cảm ơn, chúc cô chú đầy đủ sức khỏe cuối tuần.
1: Chú sức khỏe cô nha.
2: Dạ, dạ kính chào cô. Dạ.
1: Dạ xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Hello.
1: Dạ, chào cô.
3: Dạ,
1: Diệu Anh.
3: Dạ, Diệu Anh đây.
1: Lâu quá mới nghe tiếng cô. Dạ.
3: Dạ. À thưa cô, mình ở Úc mới về Việt Nam thăm gia đình. Hôm nay may quá, bắt được, cô mừng quá. Bây giờ cô xin hát một bản để tặng cho cưng với lại tặng cho quý khán giả nha con.
1: Dạ, rồi hôm nay cô tặng khán giả bài gì?
3: Dạ, cô xin hát bản nhạc Tình Đời của anh Bằng.
1: Dạ, rồi cô hát câu đầu đi, xong con lấy xong cho cô
3: dạ.
1: Nha.
3: Dạ, đúng ra là mùa này phải hát những cái bản về mẹ, nhưng mà mấy bản tủ của cô toàn là bản buồn không con ơi.
1: Dạ, không sao.
3: Dạ.
4: Dạ rồi cô hát câu đầu đi, trong không lấy tông cho cô.
3: Dạ vâng. Khi biết em mang kiếp cần cà, đêm đêm phòng trà dâng tiếng hát cho người đời, bỏ tiền mua vui.
4: Dạ rồi được rồi cô. Dạ.
3: Còn yêu em nữa không?
4: Rồi bây giờ Nam Phong sẽ đàn thử coi cô nghe tiếng đàn không nha.

0: chương trình của anh Nam Phong nghe mê muội quá trời nè.
1: Dạ. Cô hát cũng dạ, hay quá. Là, cảm ơn cô.
0: Dạ, tôi là Diệu Anh. Dạ, tôi từ Diệu Anh. Tôi đã bỏ nước Mỹ, tôi về xứ Kangaroo, đi lên xe hoa lần thứ hai. Rồi hôm nay tôi đi về Việt Nam thăm gia đình, thăm con cháu, thăm bạn bè. Tôi rất nhớ những người bạn ở trong tiếng nước tôi, nhất là cô Bắc Kỳ nho nhỏ. Dạ, xin cảm ơn nhiều nha em.
1: Dạ, cảm ơn cô Diệu Anh.
2: Dạ, cảm ơn cô.
1: Ở Việt Nam vui với gia đình nha.
0: Dạ. Dạ. Dạ, tạm biệt.
1: Dạ, dạ. Nhiều sức khỏe. Dạ,
2: chào cô. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở hai đường dây điện thoại của đài cũng như đường dây điện thoại của Phương Thi để mời quý vị gọi vào. Một lần nữa xin được nhắc lại hai số điện thoại 408-766-6409 và 408-766-6410.
1: Dạ, xin mời vị thính giả trên đường dây đây ạ.
3: Dạ, Phương Thi, chào Tâm Phong.
2: Dạ.
3: Cô Ngọc đây.
2: Dạ, dạ, xin chào cô. Rồi, hôm nay cô Ngọc
3: hôm nay cô xin hát bài Lặng Lẽ Nơi Này nha, Nam Phong.
2: Dạ, Lặng Lẽ Nơi Này. Rồi, bây giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy cái tông cho cô.

0: cảm ơn Nam Phong Hương Thi nhiều.
1: Cảm ơn cô Ngọc.
0: Dạ. Cái bài này cô cũng mới tập thôi mà ra anh hát có lúc lên lúc xuống lắm. Bài hát này cô tặng Hương Thi, Nam Phong cùng tất cả các chị khán giả ngành đài. Chúc Nam Phong, Hương Thi một ngày bình an và vui vẻ nha.
1: Dạ, cảm ơn cô. Xin chúc sức khỏe cô nha.
2: Cuối tuần vui. Dạ.
0: Rồi, cảm ơn.
1: Xin chào cô.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở hai đường dây điện thoại của đài cũng như số điện thoại của Phương Thi. Chúng tôi còn độ 15 phút nữa để mời quý vị gọi vào, khoảng 3 vị thính giả cuối nữa cho tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ Sáu ngày hôm nay. Một lần nữa xin nhắc lại hai số điện thoại của đài, đó là 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra quý vị ở xa, quý vị có thể gọi số điện thoại của Phương Thi. Vâng, quý vị ở Úc, ở Âu Châu, ở Canada, ở Á Châu, quý vị có thể gọi số điện thoại của Phương Thi để tham dự vào tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ Sáu ngày hôm nay. Vâng, một lần nữa chúng tôi còn khoảng thời gian để mời thêm 3 vị thính giả cuối cùng. Bây giờ thì xin được mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây ạ. Hello. Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello, dạ, vị thính giả nào trên đường dây xin mời lên tiếng. Hello. Dạ, vâng, chắc có lẽ là vị thính giả đó đang gọi số của đài cho nên là không biết làm sao mà nó lọt vô số điện thoại của Phương Thi được. Bây giờ cô gọi lại số của đài đi cô. Vâng, bây giờ chúng tôi mời vị thính giả đang ở trên đường dây ạ. Hello. Hello, dạ, quý vị có nghe không ạ?
3: Dạ,
2: dạ, cô có nghe không cô?
3: Dạ cô nghe.
2: Dạ trời ơi, cô nào đây?
1: Dạ chào cô.
3: Trời
1: nào.
3: Trời ơi, cái người tàn nhẫn vô.
1: Dạ, chị... Tại vì cô Lệ Hồng đang ở trên đường dây đây và chị Mỹ Hồng gọi đây.
2: Ồ vậy đây hả?
1: Cho nên thôi mời chị Mỹ Hồng.
3: Dạ, giận cô... rồi không hát đâu.
1: Là chị nói cô đây.
2: Rồi dạ. Hôm nay chị Hồng. Chị Hồng hát
1: chị
2: bài gì?
1: Mai Hồng.
2: Chị Mai Hồng nghe xa lạ quá. Chị Hồng.
1: Chị Hồng.
3: Ừ, khá cũng được mà. Xin mời có chữ Hồng rồi.
1: Có chữ Mai.
3: Chữ Mai thì nó đúng rồi, đúng hơn không Thi ha. À, em... người mới đây mà quên quá. Giận á, không giận vô nữa đâu.
1: Dứt giận, dứt giận.
2: Rồi chị Hồng, chị Mai Hồng hát bài gì?
1: Mai Hồng.
3: Hát nản 10 năm tái ngộ đi, được không?
2: 10 năm tái ngộ.
3: Được không? Bây giờ chị không có vô chủ đề đâu chị hát.
1: Dạ, không có chủ đề đâu, ý dạ, chương trình mình hát.
2: Chương mình hát bài nào cũng được, không có chủ đề. Dạ. Chị nói 10 năm tái ngộ, rồi chị hát câu đầu đi, Phong Lễ Tông cho. Chị hát đi cô, chị hát đi chị. Dạ, Phương Thi làm mình quýnh hết trơn chị. Gọi bên kia, bên kia cô, cái bên đây và chị
3: Tâm Phong nữa, là có gần đây là chị nhắc hay không á.
2: Rồi, chị hát câu đầu đi.
3: Rồi, hát nha.
2: Dạ, hát câu đầu đi, Phong Lấy Tông trước cái đã.
3: Thước đêm không ngủ đêm cạnh cà phê đen. Ủa, sao chị hát, chị nghe cái âm thanh bên đó nó không thông với chị, kỳ quá
1: à. Vậy hả, chị có đang mở YouTube hay gì không?
3: Không mở YouTube gì hết.
1: Chị còn nghe không?
2: Bây giờ là cái đàn có nghe được không nè.
3: Trời ơi, vui quá, vui quá.

0: còn thân, chị nghe nó còn vẫn còn thân thân á, con ơi.
1: Tại chi?
0: Thân thân với chị á, con nó ác mà chị vậy đó. Nó không có rõ ràng, không có chị nó có mở gì bên đây đâu.
1: Em thấy chị hơi cái tông hơi thấp phải không? Chị muốn lên cao một tí không?
0: Đúng rồi,
1: lên cao chứ nếu hơi thấp quá nghe nó về nó. lên chị mới hồng, giọng chị mới hồng cao lắm.
2: Lên hả?
1: Lên.
2: Rồi bây giờ
0: mình thích lên mà lại nhìn xuống à.
2: Chị bắt sao thì không đánh vậy thôi.
1: Không được.

0: quá, cảm ơn chị Mai Hồng.
1: Chị tặng Nam Thông và Phương Thi nè, chị tặng cho chốt nè, bữa hổm mà chạy chị vô sao chị không có nghe chốt tặng, bây giờ chị phát lại chị nghe. Cảm ơn chốt nha, giờ tặng cho Hồng Dung, Cẩm Lài, Tu Phương, Cô Bắc Kỳ và cùng hết khán giả nha.
0: Dạ rồi, cảm ơn chị.
2: Dạ,
1: cảm ơn Nam Thông nha.
2: Dạ, chúc chị cuối tuần vui chị Mai Hồng.
0: Chúc sức khỏe chị nha.
1: Dạ. Bữa nay sao làm như nói tên chị làm như hơi bật ngừng. À, làm như hơi đó bị Phương Thi. Phương Thi ngồi phía bên Phương Thi giọng một cái giùm chị thôi.
2: Rồi, chúc chị cuối tuần vui và kính chào chị.
0: Chào chị nha.
2: Vâng, chúng tôi sẽ mời vị thính giả cuối cùng cho tiết mục này ngày hôm nay. Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
3: Hello.
2: Dạ, xin chào cô.
3: Dạ, dạ
0: chào cô Lệ Hồng.
3: Cuối cùng. Dạ. Này được, tiết mục cuối cùng á, thắng hạnh.
2: Dạ, rồi, hôm nay cô sẽ hát tặng khán thính giả bài gì?
3: Dạ, hôm nay cô xin hát bản Nha Trang. Hôm nay quê cô Nha Trang đây, cô hát bản Nha Trang tặng Nam Tông với Phương Thi.
2: Dạ.
0: Dạ. Ai có quê ở Nha Trang thì vào nghe cô.
3: Dạ, có ai quê Nha Trang này chơi thì tặng luôn.
0: Dạ.
2: Rồi, cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho. Dạ.

0: âm từ
1: dạ rồi bây giờ mình dạ được rồi con dạ
0: dạ cái đó tâm gì vậy Nam Phong?
1: Dạ cái này là cô hát cô hát la thăng la trưởng thăng
0: la trưởng thăng
1: yeah. Hay là cô muốn xuống la
0: la đi
2: la đi
1: la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đi la đ

0: Rồi bây giờ mình hát cô ha.
1: Dạ.
2: Ôi dạ.
0: Rồi, tức là rồi, dạ. Cô, bây giờ cô hát là cô hát trong bây giờ chuyển thành rê trưởng.

0: จ้า
1: trời cô đi về tới Nha Trang rồi nha.
0: Dạ Nha Trang, em quê Nha Trang thì nhớ hát bánh Nha Trang.
2: Dạ rồi, chúc cô
0: năm phong thuận tây và chúc phong thuận tây cuối tuần vui vẻ nha.
1: Dạ cô chú khỏe, sức khỏe.
3: Dạ kính chào cô.
0: Rất tiếc là hôm đó qua mà không gặp được hai người cũng buồn.
1: Dạ tiếc thôi, lần sau cô nha.
3: Dạ dạ rồi, chào cô.
1: Dạ cô.
3: Vâng thưa quý vị, vừa rồi nhạc phẩm Nha Trang đã chấm dứt tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, đã theo dõi cũng như đã tham dự rất là đông. Một số quý vị nói rằng không gọi vào được thì chúng tôi cũng xin cáo lỗi, hẹn quý vị vào lần sau quý vị nhé. Quý vị ngay cái lúc đầu đó quý vị gọi vào thì nó dễ hơn, cái lúc giữa chương trình và sau chương trình cuối rất là khó gọi bởi vì quý vị gọi vào hơi nhiều. Vâng, một lần nữa xin được gửi lời kính chúc đến tất cả quý vị và gia đình sẽ có những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, an bình và hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Phương Thi và những lời cho Phương Thi chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Quý vị chào tạm biệt anh và cũng chúc anh cuối tuần thật là nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe. Và Phương Thi kính gửi lời chào tạm biệt đến quý khán thính giả. Trước đó là Phương Thi cảm ơn những quý khán giả ở livestream, Nguyên hay Nguyễn Võ, cô Môn Lai Hoàng, và cảm ơn những trái tim, những cành hoa rất là xinh đẹp của quý vị trên livestream. Kính chúc quý vị thật là bình an, thật là nhiều sức khỏe. Và cũng xin cảm ơn tất cả những bài hát của tất cả những quý vị đã gọi vào hát trong chương trình hôm nay. Quý vị hát rất là hay, rất là nhiều cảm xúc. Xin cảm ơn một lần nữa và xin kính chúc cho quý vị luôn luôn được bình an khỏe mạnh. Và theo lời yêu cầu của cô Thu Vân, cô yêu cầu bài Kinh Hòa Bình để gửi lời cầu nguyện tạ ơn Chúa cho cô được bình an, và cũng cầu nguyện cho tất cả các khán thính giả, đặc biệt là các thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi luôn luôn được bình an khỏe mạnh. Bài Kinh Hòa Bình sáng tác của cố nhạc sĩ Linh Mục Kim Long. Xin Phương Thi xin gửi đến quý vị để chúng ta cùng cầu nguyện quý vị nghe. Xin cùng cầu nguyện cho tất cả mọi người chúng ta, cầu nguyện cho hòa bình của thế giới.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Giai Thoại Điện Tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm và mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi TGIF. Màu dễ sợ không, anh thấy không? Mới thấy Mỹ Tâm trở lại làm việc, anh còn nói tái nạm với Mỹ Tâm đây rồi. Bây giờ thì lại là ngày thứ 6 để chúng ta chào đón hai ngày cuối tuần rồi. Thời gian trôi rất là nhanh. Tháng 8 trôi đi nữa thì chúng ta chỉ còn vỏn vẹn có 4 tháng nữa thôi là chúng ta lại chấm dứt cái năm 2026. Phải nói là năm nay em thấy thời gian đi nhanh. Mỗi ngày hình như mỗi một năm thời gian nó đi nhanh hơn so với hồi lúc mình đi làm việc. Có phải là cái lúc mình làm việc nó cái thời gian nó dài á, thành ra mình không có thấy cái thời gian đi nhanh, cứ ngày nào nó cũng đều đặn, rồi tới khi mà bắt đầu là lên tới một cái đỉnh rồi thì bắt đầu bây giờ chúng ta đang tụt xuống á, thì bắt đầu mới thấy thời gian nó đi nhanh.
0: Cái chuyện mà đi làm thấy thời gian nó kéo dài là cái chuyện bình thường thôi cô.
1: Yeah.
0: Nhất là những người mà làm những cái công việc không có phải là hùng hục lao động chân tay đó, thì lại càng thấy thời gian nó dài hơn nữa. Còn những người mà làm mà liên tục tay chân phải vận động đó, thì lúc đó thì mới thấy thời gian nó đi nhanh. Nhưng mà dẫu sao đi nữa, đó nó là một cái chuyện rất là bình thường. Nó cái cơ thể của chúng ta đến một cái lúc nào đó nó sẽ có cái sự thay đổi. Thí dụ chẳng hạn như làm tự dưng cái buồn ngủ gục lên gục xuống, không giống như là không có mở mắt ra được vậy đó. Nhưng mà tự dưng nghe tới hết giờ làm đó, tự dưng nó tỉnh rồi. Muốn ngủ cũng không ngủ được nữa.
1: Giống như đang đói bụng ăn vô cái tự nhiên nó no.
0: Thì cho thấy rằng cái lúc đó cái tâm lý của mình nó đang có một cái gì đó nó chán chường, nó không có exciting. Tức là cái công việc nó chán quá, thí dụ như vậy. Nhưng mà tới lúc mà nghỉ hết giờ làm rồi đó, thì lúc đó lại tỉnh lại. Lái xe cũng vậy, đôi khi có nhiều lúc là buồn ngủ thì phải ngủ thôi. Rồi có những người đến cái tuổi lớn tuổi rồi đó thì muốn ngủ nhiều khi phải mở truyền hình ra mới ngủ được, ví dụ như vậy. Mở truyền hình ra vậy đó, mà đứa nào mà tới mà tắt một cái là tỉnh về liền.
1: Đúng rồi.
0: Tắt một cái, tôi đang coi mà bà tắt vậy.
1: Mà ngủ thì ngay khò khò vậy đó. Đó là mẹ em.
0: Thì nó đến một cái tuổi nào đó thì đành phải chấp nhận thôi. Cho nên cái chuyện mà thời gian nó qua mau hay chậm nó là tùy theo cái hoàn cảnh và cái thời điểm. Nhưng mà nói gì thì nói, hôm nay ngày thứ 6 rồi, cô chuẩn bị cái chương trình cuối tuần sôi nổi của cô như thế nào rồi?
1: Dạ, cuối tuần này thì hy vọng là không làm handicap như là tuần vừa rồi. Cuối tuần này thì tụi em cũng đi hát một cái lễ, là chỉ là lễ đám cưới thôi. Người ta book ca đoàn cũng mấy tháng rồi, thì bây giờ tụi em mới có cơ hội để đi hát cho cặp tân hôn này. Thì sẽ trong ở một cái thánh đường ở ngoài Đào Thao. Thì cũng vui, có dịp mình để mình ra đó. Tại vì cái tòa giám mục ở ngoài Đào Thao, cái thánh đường đó đẹp lắm anh. Họ xây theo cái kiểu mà của châu Âu đó, thành ra nhìn rất là đẹp.
0: Cái chỗ nào, cái chỗ mà trên đường Santa
1: Clara? Ở đường Market đó.
0: Market.
1: Trên đường Santa Clara là giáo xứ của La Vang, là Việt Nam mình. Nhưng mà cái này là trên đường Market, cái này là tòa giám mục.
0: Trên đường Market như dạ. Vậy thì nó nằm chỗ nào?
1: Anh đi trên đường Santa Clara, anh quẹo trái.
0: Quẹo trái.
1: Dạ.
0: Như vậy thì nó chạy xuống đường hướng đường San Carlos.
1: Dạ đúng rồi, đúng rồi. Nó khoảng đó đó anh, nằm bên tay trái mình luôn. Dạ, thánh đường đẹp lắm. Thì tụi em sẽ đi hát lễ cưới ở đó. Rồi sau đó thì chắc chắn là phải tụi em đi ăn lunch với nhau rồi. Thì cũng là một cái buổi sáng thứ bảy cho nó vui, cho nó có cái không khí nó nhộn nhịp mà một chút xíu. Chỉ là như vậy thôi.
0: Nếu mà đi ở đó thì nên đi xe chung.
1: Dạ đúng.
0: Và càng nhét được bao nhiêu người thì càng
1: dạ,
0: tốt.
1: Tại giống vì... như kỳ tụi em đi lên Song Phan hồi tuần rồi cũng vậy, đi chung với nhau vậy đó. 20 mấy người thì đi 3 xe thôi.
0: Bởi vì trên đó đậu xe đó là cô phải vào parking trả tiền.
1: Dạ, đúng rồi.
0: Chứ không có thể nào mà miễn phí được, ngoại trừ cô chạy về cái chỗ parking mà phía sau, hình như là phía sau cái tòa thị chính đó.
1: Dạ.
0: City Hall đó. Thì cái parking đó cái ngày Chủ nhật đó, thì được miễn phí.
1: Chủ nhật thôi chứ thứ bảy đâu có.
0: Cô hát thứ bảy hả?
1: Dạ đúng, thứ bảy là đám cưới mà. Dạ.
0: Ok, thôi dạ, thì phải ráng dồn vô, nhét vô. Bao nhiêu người đó thì dồn vô cái xe đi cho nó đỡ mà mất công tìm chỗ đậu xe. Vâng, rồi thì sau đó thì sẽ có cái chương trình mà nếu mà nói ăn uống ở ở downtown đó, thì nó có rất là nhiều chỗ, nhưng mà nói tiệm Việt Nam thì mình cũng không thấy nhiều lắm, bởi vì cái khu ngay cái khu vực đó thấy toàn là tiệm Mỹ không à.
1: Dạ.
0: Cho nên bắt buộc là lúc đó chắc là phải lấy xe chạy đi những cái tiệm khác.
1: Dạ không, tụi em về nhà một người trong ca đoàn
0: đó. Tức là
1: dạ,
0: về đó
1: có đặt mấy cái party tray đó, rồi tụi em ăn đó. Tại vì anh xuống cái khu của Việt Nam mình như Grand Century Mall hay là Việt Nam Town thì giờ đó nó rất là đông, nó khó đậu parking lắm.
0: Ở trên cái đường Santa Clara nó có cái tiệm Vũng Tàu bây giờ còn không cô?
1: Dạ thưa, dẹp lâu lắm rồi anh. Vũng Tàu 1, ở đó là Vũng Tàu 1 trên North Pitas, là Vũng Tàu 2 trên đường Newark, trên ở thành phố Newark á, ở đường Sida đó, là Vũng Tàu 3 tất cả đều đóng cửa hết rồi anh.
0: Chắc có lẽ là bởi vì cái sau cái vụ Covid, chứ lúc trước Vũng Tàu cũng là một trong những cái tiệm khá đắt khách ở cái khu vực đó. Rồi sau này xây, người ta xây cách nhiều quá, nhất là khi mà City Hall đến rồi những cái hãng xưởng bắt đầu họ kéo về đó, thì bây giờ San Jose nó không còn như ngày xưa nữa, tức là lên là phải đậu xe trả tiền. Cái ngày xưa tôi nhớ là trống lốc mà muốn đậu đâu đậu, nhất là mấy cái đường cắt ngang đó, đường số 1, số 2, số 3, số 4. Mấy cái đường đó cái chỗ đậu xe nhiều lắm. Thì bây giờ thì không còn cái chuyện đó nữa, các cơ sở thương mại nó đầy lên hết rồi. Chứng tỏ là cái kinh tế đó nó cũng phát triển cũng khá ở San Jose. San Jose là một trong những cái thành phố lớn của nước Mỹ mà, nó đứng hàng thứ 9, thứ 10 gì đó, những cái thành phố lớn, cho nên nó cũng rất là nhộn nhịp. Ngày xưa lúc mà tôi đến, lúc đó trên cái đường Santa Clara, nó, hai bên nhiều khoảng nó còn đất trống đó, đất trống mà đất mà cái kiểu mà đất quang đó, chứ không phải, nói đất quang thì cũng không phải, nhưng mà đất nó không có xây cất gì hết, trống lốc, và trông rất là tiêu điều. Nhưng mà phải nói rằng khi mà người Việt Nam chúng ta đến thành phố, nó bắt đầu cố gắng làm việc, rồi có cơ hội mở các cơ sở thương mại, rồi bắt đầu từ từ đi lên thôi. Tôi còn nhớ lúc đó cái hệ thống Lee Sandwich nó chưa có. Lúc đó ông bá, ông ấy còn có cái xe catering để ông ấy bán bánh mì Việt Nam. Và ông ấy hay đậu ở chỗ cái góc đường số 5, số 6 gì đó, chỗ gần cái tiệm vải Bến Thành á. Và lúc đó đậu ngoài đó bán, rồi sau lần thì bắt đầu có tí vốn rồi mới bắt đầu mới mở được một cái tiệm đầu tiên. Thì lần bây giờ cái hệ thống Lee Sandwich nó cũng phát triển khá nhiều, tôi thấy chắc cũng cỡ 10 tiệm hả cô.
1: Ở San Jose thì 10 tiệm mà tất cả đều là con cái của ông Lê Văn Bá xem, tức là trông coi. Còn như anh thấy ở Nam Cali hay là ở những cái tiểu bang khác mà có Lee Sandwich thì tất cả đều là franchise hết anh.
0: Thì đúng rồi, nếu mà đã franchise thì bắt buộc phải nhận cái sự cung cấp từ cái warehouse của,
1: dạ,
0: của Lee Sandwich ở trên San Jose, họ gửi xuống thôi.
1: Dạ đúng, tại vì bên hệ thống của Lee Sandwich họ có một cái công ty họ chuyên làm cái này đó, tức là họ kêu là Libros, nó nằm ở trên cái đường Gis anh. Thì chỗ đó là tập trung buổi chiều, là những chiếc xe mà catering như anh nói đó là tập trung về đó. Rồi sáng thì họ lấy đồ ở đó, tại ở đó nó cũng có một cái warehouse, ở trong đó thì họ lấy đồ catering, họ đến đó họ lấy những cái đồ trong cái warehouse đó để họ đi khắp nơi, trên trong cái vùng Bắc Cali này để họ bán cho các hãng xưởng, rồi chiều thì họ tập trung về đó là cái khu kêu là food service, ở đó họ làm pate gan, làm hem, làm xúc xích đồ này nọ là ở những cái chỗ đó họ làm.
0: Vâng, cái chỗ đó thì tôi có đến một lần tôi xem, thì cũng rất là lớn và thật sự ra nó cũng rất là tiện lợi cho những người làm cái việc mà catering, bởi vì cô cứ đẩy cái xe vô là họ fill up thôi.
1: Đúng
0: rồi. Nó rất là nhanh, khỏi có cần phải đi chợ đi búa gì hết. Dĩ nhiên có thể là một số mặt hàng nó cao hơn tí, nhưng mà cũng không nhiều lắm. Thì bên hệ thống Ly San Quýt là họ bắt đầu khá lên là nhờ cái hệ thống đó, nhưng mà cái mà khá nhất nó là nhờ cái vấn đề đầu tư địa ốc. Thì họ cũng có đầu tư địa ốc, mặc dù trên mặt nổi không ai biết, nhưng mà ngày xưa tôi biết Hướng Hướng có làm cái chuyện đó, và Hướng sau này đó thì qua đời rồi,
1: qua
0: đó
1: đời
0: thì
1: nhé.
0: Không có còn ai làm cái việc đó nữa, không có còn có người đi mà đầu tư về địa ốc nữa. Bây giờ họ chỉ có những cái warehouse và cung cấp thực phẩm, nhưng mà rồi thì họ cũng nghĩ ra nhiều cái thứ nó cũng giúp cho có thêm những cái đặc biệt của Ly San Quýt, thí dụ chẳng hạn như là
1: cà phê nè,
0: cà phê cái loại mà họ làm sẵn rồi đóng chai, và cái đó dường như tôi nhớ trong Costco họ cũng
1: có bán cho Costco. Với anh đi trong Costco mà anh thấy bán chả lụa đó, để chữ Sài Gòn cũng là của Ly San Quýt á, thì họ để là Ly Brass hay là Food Service. Thì ở đường Gist là San Jose mình có một cái Food Service, còn ở trên Hayward cũng có một cái của chị Âu, tức là người em gái thứ tư coi cái đó, cũng ở trên Hayward luôn, cũng có một cái food service lớn như vậy, cũng mấy chục chiếc xe giống như ở đây vậy đó.
0: Vâng, cho nên là nếu mà phải nói rằng có năng khiếu hay là nếu mà biết cách làm ăn thì cái vấn đề thương mại nó vẫn là cái vấn đề hàng đầu.
1: Đúng rồi.
0: Mặc dù
1: phi thương bất phú mà.
0: Dù ngày xưa đó thì vấn đề buôn bán nó lại không có được người ta coi trọng.
1: Đúng rồi.
0: Ngày xưa người ta nói theo thứ bậc đó là sĩ nông công thương. Thì giờ bây giờ chắc là phải nói ngược lại, bởi vì làm ăn buôn bán nó mới giàu được. Và dĩ nhiên cũng có người muốn làm giàu, nhưng mà bởi vì một lý do ABCD nào đó, hay là một cái vấn đề năng khiếu, hay là chưa gặp thời vân vân, thì lại làm ăn thất bại. Nó có nhiều cái mà nhiều khi mình thấy cái chuyện đó nó xảy ra nhưng mà mình không biết tại sao nó xảy ra. Thí dụ chẳng hạn như cô biết ngay cái góc đường Capitol và Silver Creek đó, cái khu mà kế bên Orchard Supply đó, nó có một cái tiệm phở, lúc nhiều người đến khai thác lắm, từ phở Hà Nội trước phở Hà Nội, rồi còn có một cái tiệm phở khác nữa, rồi sau này nhiều người tới nhưng mà vẫn không thành công. Nhưng mà khi tiệm cơm tấm Thanh, cơm tấm Thiên Hương họ tới đó, thì họ lại bắt đầu đắt khách. Cái điều đó mình cũng không biết là tại sao, hay là cái khu đó nó hợp với cơm hơn là phở, mình không rành.
1: Thì họ cũng bán phở về anh, cơm tấm Thiên Hương họ cũng có bán phở trong đó.
0: Nhưng mà cái chủ yếu đó vẫn là
1: cơm tấm là chính.
0: Cơm tấm, cái phở là họ dụ dỗ người ta tới để ăn cơm tấm. Tại vì phở ở San Jose mình bây giờ nó một tô phở là khoảng 20 đồng trên. Trong khi ở đó họ ghi đó là phở đặc biệt của họ nó chỉ có 13-14 đồng thôi.
1: Dạ, 13 đồng.
0: Thì dĩ nhiên đâu có phải ai cũng muốn ăn phở, nhưng mà cô thấy rẻ, cô nói Nam Phong tới tiệm nó ăn phở rẻ, nhưng mà tới đó tôi thấy cơm tấm hấp dẫn quá, tôi lại muốn ăn cơm tấm, cô ăn phở. Thì rốt cuộc họ gỡ lại được bằng cái đó. Thì cái chuyện đó là cái chuyện vấn đề một cái technique ở trong vấn đề buôn bán thôi. Và cái phương thức của họ là có nhiều cái phương thức khác nhau. Rồi cũng như cái chuyện mà lúc trước tôi có nói với cô, cái tiệm ngày xưa lâu lắm rồi, rất là đắt. Cái tiệm nó nằm ở cái khu mà Town Country House gì ở, nó cái khu mà đối diện với lại Valley Fair Mall đó. Ngày xưa ở đó nó có một cái tiệm Việt Nam, cái nhà hàng nó tên gì ha, tự nhiên tôi quên mất tên, thì rất là đắt.
1: Phải Khanh Garden không?
0: Đúng rồi, Khanh Garden. Thì tới đó muốn ăn nó là cũng phải đợi khoảng từ nửa tiếng cho tới 45
1: phút.
0: Đúng
1: rồi,
0: yeah. Và lúc nào cũng đắt, đông khách hết. Nhưng mà khi mà cái người chủ ở cái khu đó họ muốn lấy lại để mà họ xây cái building, thì Khanh Garden lập tức dời qua bên cái khu vực kế cận thôi, tức là cái cách đó chừng hai con đường thôi.
1: Ừ.
0: Tức là dời qua cái đường Winchester.
1: Đúng rồi.
0: Gần cái chỗ mà cái nhà ma đó. Thì không biết có phải ảnh hưởng nhà ma hay không mà sau này Khanh Garden nó không còn như ngày xưa nữa.
1: Dạ, xuống luôn. Dạ.
0: Không còn đắt khách nữa, mặc dầu cái chỗ này, chỗ mới này nó lớn hơn nha.
1: Ừ.
0: Nó to hơn và nó có vẻ bề thế hơn, nhưng mà lại bắt đầu không có như ngày xưa, nó không có đắt mà nó bắt đầu thậm chí nó còn ế nữa. Cho nên không biết là cái đó có phải đúng như mấy ông thầy phong thủy nói là động phong thủy không, không biết không.
1: Ừ.
0: động đất, động gì đó hay là không hợp gì đó, mình không biết, nhưng mà nó đã xảy ra. Và mặc dầu chỉ đi cách đó có một hai block đường thôi, rồi cũng bao nhiêu đó thức ăn vậy, rồi sau này nó dường như họ chịu không nổi, họ phải sang cho một cái người khác. Và khi cái người mới vào rồi thì công thức cũng bắt đầu đổi, cho nên lúc đó là cái tên của Khanh Garden nó không còn nữa.
1: Ừ.
0: Nó bắt đầu
1: người ta không tên là Spicy, mà nó phục vụ món ăn cũng là món ăn của Á Châu mình, nhưng mà fusion rồi anh, tức là làm
0: lai rồi.
1: Dạ, rồi sau cũng thì lúc đó là họ làm là trước khi Covid, họ kéo dài cho tới lúc Covid thì họ phải tạm đóng tại vì không còn business nữa.
0: Thì có những cái món, thí dụ chẳng hạn như canh chua cá bông lau đi.
1: Dạ.
0: Canh chua cá bông lau nó phải nấu bằng cá bông lau. Ngày xưa thì nếu mà tôi nhớ không lầm đó, thì họ luộc trước với ở ngoài đó với một chút gia vị, rồi tới cái lúc mà làm canh rồi họ mới đổ vào. Thì sau này đó họ không có làm nguyên một cái khứa cá bông lau nữa, mà họ làm cái phi lê.
1: Ừ.
0: Tức là toàn lóc ra một cái miếng thịt phi lê đó, theo kiểu Mỹ đó, bởi vì Mỹ nó ăn nó sợ mắc xương, cho nên có nhiều người lại không thích. Người ta nói rằng tôi ăn canh chua cá bông lau đó, mặc dầu tôi không có ăn cái da của nó, nhưng mà tôi vẫn yêu cầu là canh chua cá bông lau phải nấu nguyên khứa, nguyên con như vậy. Chứ là nếu mà chỉ nấu phi lê không thì nó không còn là canh chua cá bông lau nữa. Nếu mà nấu phi lê không đó, thì đâu có cần cá bông lau, cá gì lại nấu là không được. Tại vì cái phi lê của cá bông lau khi mà nó lóc ra rồi, nó cũng gần gần giống như mấy cái phi lê của mấy loại cá kia.
1: Ừ.
0: Cho nên người ta không có còn cái hình ảnh của cá bông lau nữa. Và cái đó nó cũng là cái vấn đề nó bị lai rồi, không còn đúng theo cái nghĩa cái thức ăn Việt Nam nữa. Vâng, thưa quý vị, mong rằng là quý vị và gia đình sẽ có những ngày cuối tuần thật là vui. Và bây giờ chúng tôi sẽ trở lại với tiết mục giai thoại điển tích. Xin được nhường lời cho Mỹ Tâm với cái câu chuyện ngày hôm nay cô chọn lựa để gửi đến quý vị là câu chuyện gì?
1: Thường thì chúng ta hay nghe giai thoại hai câu thơ, không biết anh Nam Phong có nghe qua chưa nha. Giang sơn một gánh giữa đồng, thuyền quyên ứ hự, anh hùng nhớ chăng. Thì hai câu thơ này thì thật sự là Mỹ Tâm cũng mới nghe thôi. Nhưng mà chúng ta đi tìm hiểu về giai thoại của hai câu thơ này như thế nào. Thì Mỹ Tâm xin được kể cái câu chuyện về giai thoại của hai câu thơ. Giai thoại kể cái câu chuyện thời còn trẻ, khi mà ông Nguyễn Công Trứ, ông còn nghèo, phải đi theo làm anh kép hát. Thì trong đoàn có cô đạo tên là Hiệu Thư, rất là xinh đẹp. Và ông Nguyễn Công Trứ thì lúc đó thì ông đã để ý cái cô nàng này rồi. Nhưng mà cô nàng đẹp mà lại hát hay nữa, cô đào nổi tiếng nữa, thành ra không có để ý tới cái anh chàng vô danh tiểu tốt này. Thì một hôm đoàn đi hát ở một làng khác, thì ông Nguyễn Công Trứ mới làm bộ bỏ quên cây đàn. đến giữa cánh đồng vắng đó, thì anh chàng mới kêu lên một tiếng là ô, anh chàng quên mất cây đàn rồi. Thì các anh, cái người đi cùng đoàn đó, trẻ hơn đó, phải chạy về nhà lấy đàn. Thì lúc này ông Nguyễn Công Trứ, ông mới tranh thủ để có cái cơ hội để tán tỉnh cái cô Hiệu Thư. Thì cô Hiệu Thư khi nghe cái lời tán tỉnh của ông Nguyễn Công Trứ á, thì cô phản ứng bằng cái tiếng ứ hự. Ứ hự, cô chỉ nói ứ hự. Rồi thời gian sau đó thì ông Nguyễn Công Trứ ra làm quan, ông đánh giặc thắng trận, ông cho mở tiệc khao quân và đón cái đoàn đầu kép đến ca hát. Thì trong đoàn cũng có cô Hiệu Thư, nhưng mà bây giờ thì cô Hiệu Thư đã có tuổi rồi nên ông không nhận ra. Và khi cô ta hát Giang Sơn một gánh giữa đồng, thuyền quyên ứ hự, anh hùng nhớ chăng, thì khi ông hát cái câu đó, khi ông nghe cô ta hát cái câu đó thì ông nhận ra. Ông bèn đến để nói chuyện với cô và nhận ra cô và lấy cô làm người vợ lẽ. Thì cô Hiệu Thư thường theo trong quân nên ông mới viết một cái câu thơ là đành nhẽ cầm thư mà kiếm mã, ai hay kim chỉ cũng phong trần. Tức là cầm thư là đàn sách, chỉ nam giới, còn kim chỉ là chỉ nữ giới. Nói về ông Nguyễn Công Trứ thì ông ngoài cái tài kim văn võ, ông còn có đầu óc là mở mang kinh tế. Ông có sáng kiến là chiêu mộ dân nghèo, đắp đê lớn biển, khai hoang, lập ấp, khai sinh các huyện Kim Sơn là thuộc tỉnh Ninh Bình ngày nay, Tiền Hải là thuộc tỉnh Thái Bình, đề xuất là lập nhà học, nhà thương ở nông thôn nhằm nâng cao dân trí và lưu thông về hàng hóa. Về võ nghiệp thì ông làm quan qua các đời vua Gia Long, vua Minh Mạng, Thiệu Trị, Tử Đức và đã có công dẹp loạn Phan Bá Vành, Nông Văn Vân và Simla. Về văn nghiệp thì ông để lại cho hậu thế nhiều tác phẩm về chí làm trai, tiêu biểu qua các câu thơ đầy hào khí là vòng trời đất dọc ngang ngang dọc, nợ tăng vòng vay trả trả vay, chí làm trai Nam Bắc Đông Tây, cho phỉ sức vẫy vùng trong bốn bể. Và hai bài vịnh cây thông rất phổ biến đến đời nay là kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo, giữa trời vách đá treo leo, ai mà chịu rét thì trèo với thông. Tức là nói về cây thông thì cũng tượng trưng cho cái người quân tử. Thì trở lại hai cái câu ứ hự mà chúng ta được biết đến, đó là Giang Sơn một gánh giữa đồng, thuyền quyên ứ hự, anh hùng nhớ chăng. Cũng từ cái từ ứ hự này mà ông và cô Đào Hiệu Thư cũng nên duyên vợ chồng. Mặc dù cô ở cái vai vợ lẽ nhưng cũng đã, ông đã không quên cái mối tình của mình và ông cũng đã cưới nàng về làm vợ. Để giải thích cho hai câu thơ này. Cái gì mà anh cười? Em thì lúc đầu em đọc em không có hiểu đâu. Tới chừng nghe giải thích rồi em mới hiểu tại sao lại tự nhiên đang thuyền quyên, cái tự nhiên thuyền quyên ứ hự anh hùng nhớ chăng.
0: Vâng, thì trai anh hùng, gái thuyền quyên thì cái đó thì chắc là ai cũng đã từng nghe qua. Nhưng mà cái chữ ứ hự đây nó là cái chữ gần như là cái chữ thở dài. Thì thường thường đó, cô nghe nói cái gì mà cô chán hay là cô rầu rĩ thì cô hay thở dài, và cái tiếng thở dài đó, nó, ví dụ nó hay là một cái tiếng nó kéo dài, nó
1: hoặc là nó mình ngán cái... anh, mình ngán ứ hự có không anh?
0: Ứ hự đó là đầy quá rồi. Nhưng mà cái ứ hự này nó là gọi là cái, một cái tiếng than thở. Và từ cái tiếng than thở đó người ta đưa nó vào cái câu thơ, cho nên cái câu thơ này là tự dưng đó, hai cái câu, câu trên và câu dưới, nếu mà lấy cái chữ mà ứ hự ra đó thì nó thay bằng một cái chữ khác đó thì nó sẽ hay hơn. Nhưng mà khi mà có cái chữ ứ hự vào, nó làm cho người ta giật mình và cảm thấy dường như đây là một câu thơ dẫn chơi hay sao đó, nhưng mà thật sự là nó là cái sự thật. Và đối với cụ Nguyễn Công Trứ thì cụ quan niệm đó là làm trai là cho đáng lên trai, phải lập nên cái sự nghiệp ở đời, và nếu mà không lập lên sự nghiệp của đời đó thì kiếp sau xin đứng giữa trời mà reo thôi, tức là làm cây thông còn hơn là làm người. Thì có người khi mà nghe cụ nói cái bài vịnh cây thông và nói câu đó, đó thì người ta nói rằng cụ có vẻ chú trọng về cái phần danh lợi nhiều quá. Nhưng mà vào cái thời đó mà chí làm trai là nó phải như vậy thôi. Cái chuyện mà đóng góp cho quê hương, cho đất nước, cho dân tộc, cho cái người mà mình sẽ đi theo, thí dụ ông vua nào đó ngày xưa thì phải nói là làm tôi thì phải trung, vua thì chỉ thờ có một thôi chứ không có hai, vân vân. Nó có những cái luật lệ ngày xưa khi mà người ta ra làm quan đó. Và cái chốn quan trường ngày xưa nó cũng là một cái nơi mà người ta đấu đá với nhau rất là nhiều. Và nếu mà không có cái mắt nhìn xa nữa, thì nên rời khỏi cái chốn quan trường càng sớm càng tốt. Bởi vì cái nơi đó là người ta tranh đấu với nhau dữ dội lắm. Nhiều khi mình chả làm gì ai hết, nhưng mà nó thấy chức vụ mình cao, nhiều khi nó muốn hại, thí dụ chẳng hạn như vậy. Hay là nhiều khi mình thẳng thắn quá, rồi nó cũng muốn hại. Hoặc là đôi khi người ta nhờ mình một cái việc gì đó rồi đưa hối lộ mà mình không nhận, thì cũng sẽ bị ghen ghét ở trong lòng và sẽ tìm cách hại. Cho nên ở trong cái triều đó, người ta đấu tranh mà gọi là đè bẹp nhau bất cứ lúc nào mà họ có thể muốn. Và ông vua đó thì ông ở trên, nhiều khi ông tin một người nào đó thì ông ấy sẽ hay nghe theo lời của người đó. Mà khổ nổi những cái lời
1: lĩnh thần đó, phải không anh?
0: Cái lời ngon tiếng ngọt đó thì nó đều xuất phát từ những tên lĩnh thần. Bởi vì mấy ông mà trung thần, mấy ông nói chuyện nhiều khi nó cục lũng à. Rồi nó có sao nói vậy, nó không có, nhiều khi nó không có lọt cái lỗ tai của ông. Trong khi mấy đứa kia nó xua nịnh, nó nói những cái lời ngon tiếng ngọt để mà nó dụ dỗ thì ông lại nghe theo. Rồi nó bày ra những cái trò để cho ông vui nữa. Cho nên cuối cùng đó thì ông ấy lại tin những cái kẻ nịnh thần nhiều hơn là trung thần. Và từ đó nó nảy sinh ra nhiều cái vị mà quan trong triều đó bị biếm chức, bị trừng trị, thậm chí bị chém đầu. Chưa kể là nếu mà nó hại mà ra một cái tội danh mà khi quân đó, là lại còn chết cả nhà, cả là gọi là tru di tam tộc luôn. Cho nên là lúc đó đó là cái tai họa nó đến rất là nhiều. Thì nếu mà không có bản lãnh làm quan thì đừng làm quan. Làm quan nếu mà kẹt lắm nó hốt mớ tiền bỏ vô nhà băng đó, rồi từ quan.
1: Đó làm gì có nhà băng.
0: Cái trường hợp mà trung thần mà bị hại đó thì rất là nhiều. Cho nên đối với cái quan niệm của cụ Nguyễn Công Trứ đó, thì cụ muốn rằng là làm trai phải tạo nên cái sự nghiệp. Nhưng mà cái sự nghiệp vào cái thời đó nó cũng khó lắm, nó không có phải như là cụ muốn đâu. Mặc dầu đó cụ lập rất là nhiều công trận, rất là nhiều, thí dụ như là dẹp giặc, rồi về văn học thì cổ của cụ cũng rất là nổi tiếng với những cái bài thơ. Nhưng mà đến một cái lúc nào đó nó cũng sẽ gặp những cái tai họa, cho nên sớm nhất đó là nên từ quan và trở về vui cái thú điềm viên, tránh đi những cái tai họa. Có những lúc đó mà có người cáo lão từ quan, tức là già quá rồi đó, thì ông vua cũng đồng ý. Nhưng mà trẻ đó mà từ quan đó

0: hôn quân đó, thì hay lại hay nghe tới những cái chuyện này, và họ nói ồ cái này là cũng có lý. Tại cái thằng này đó là công cao hơn chủ, có nghĩa là nó lập quá nhiều chiến công mà mình không có làm được, mình chỉ có cái title là ông vua thôi. Thì bắt đầu nó có sẽ có cái sự nghi ngờ, hiềm khích, rồi thêm cái sự chăm chọc của những cái kẻ mà nịnh thần nữa, bởi vì cái quyền lợi của chúng nó. Cho nên cuối cùng nó, những cái anh mà trung thần nó là bị lãnh đủ hết. Ngày xưa ở trong triều đó là có hai cái loại quan là quan văn và quan võ. Thì làm quan văn sướng hơn, bởi vì sao? Bởi vì tối ngày cứ ngâm thơ ca vịnh rồi tâu trình ý
1: sáng
0: kiến này
1: chầu,
0: ý kiến,
1: hả? Sáng lên chầu vua xong về chầu là thưởng thức rượu rồi.
0: Thì ông vua ông nói các khanh nghĩ sao về vấn đề này, thì cứ tâu một hai câu xong rồi muốn hại đứa nào đó thì vẽ thêm cái chuyện đó. Còn mấy ông quan võ đó vào cái thời bình đó thì thất thế lắm, bởi vì không có cái đất dụng võ, chỉ có cái lúc chiến tranh thì mới có đất dụng võ, nhưng mà đất dụng võ cũng chả làm gì được hết á, tại vì cũng phải xông pha ra ngoài biên cương, ra ngoài chiến trận để mà đánh giặc ngoài đó để giữ yên bờ cõi. Trong khi mấy anh quan văn ở trong đây, mấy anh ngồi gác chân lên, mấy anh tâu ra tâu vô đủ thứ trò hết trơn. Cho nên có nhiều cái trường hợp, thí dụ như vào cái thời nhà Tống bên Tàu đó, cái chuyện mà Nhạc Phi và Tần Cối đó ai cũng biết. Tức là cái anh thừa tướng Tần Cối này là anh ấy là một tên nịnh thần mà có hiềm khích ghét Nhạc Phi, rồi để củng cố uy quyền của mình, cho nên đã tìm cách hại Nhạc Phi. Mặc dầu lúc đó đó binh đoàn của Nhạc Phi đó, đội quân đang chiến thắng, đang đánh đẩy lùi bên phía địch, lui từ từ rồi, nhưng mà ông vua này ông ấy nghe lời của Tần Cối, cho nên gửi ra những cái đạo kim bài để mà triệu hồi anh này về triều. Thì một đạo, hai đạo, và cuối cùng gửi luôn tới cái đạo kim đạo bài thứ 12, thì bắt buộc Nhạc Phi phải đi quay về triều. Và quay về thì bị kết tội và bị chém đầu. Cho nên bao nhiêu công trận là bị bỏ sông bỏ biển hết. Và chính vì cái việc đó, đó mà sau này là người dân Trung Hoa đó, họ ghét Tần Cối lắm. Và họ mới ghét nhưng mà không dám làm gì. Thì vào thời đó đó họ mới lấy nhồi bột, họ lấy hai cái quấn lại với nhau, rồi họ nói đó là vợ chồng của Tần Cối, rồi bỏ vô chảo dầu để mà chiên. Thì cái đó tiếng Trung Hoa kêu là gì cô? Tức là cái giò cháo quẩy á.
1: Tự nhiên anh nói bất ngờ cái em quên sủa thẻo.
0: Thì
1: cái đó người Đài Loan á, họ buổi sáng đó anh trả 20 đồng tiền đài tệ đó, thì một ly sữa đậu nành với một cái giò cháo quẩy đó hoặc là ta kêu bánh củ cải, rồi họ để trong cái bọc đó, thì anh cứ như vậy nhúng vô trong cái ly sữa đậu nành đó. Ly là cũng ly to go luôn anh, nhúng vô đó rồi cứ ăn xong vậy đó, rồi bỏ hết tất cả vô thùng rác. Vậy là cái buổi ăn sáng của người Đài Loan đó.
0: Thì đó thì họ ăn như vậy quen rồi, nó không có cầu kỳ lắm. Người Việt Nam chúng ta ngày xưa đó, cỡ 5 giờ sáng mà đi ăn sáng trước khi đi làm việc thì nó lại có nhiều chọn lựa hơn. Cũng có người uống cà phê sữa rồi ăn bánh tiêu, hay là ăn giò cháo quẩy, hoặc là ăn bánh bao vân vân, nó có nhiều thứ, ăn bánh mì tùy. Nhưng mà thông thường nó là cỡ bánh bao là hết cỡ rồi, không có sang hơn nữa đâu. Tại vì những người mà cô như tôi nói, nó 5 giờ sáng thức dậy thì đâu có phải là người giàu có gì, phải đi làm sớm, công chức rồi những người lao động vân vân. Nhưng mà cái không khí vào buổi sáng ở Sài Gòn ngày xưa nó rộn rịp lắm cô. Nó ở những cái nơi mà ăn uống, những cái quán nhỏ thôi chứ không phải là cái quán lớn gì hết. Nhưng mà tới đó là nghe rộn rịp lắm, nhất là những cái quán đó mà của
1: người Hoa
0: đó.
1: Miền Bao.

0: cafe này. Cứ vậy.
1: Thì cái anh, anh Bồi đó, mà ngày xưa người ta gọi là tiểu nhị đó, là lấy order là anh không có thèm chạy vô trong nhà bếp đâu, anh đứng ở đây anh giọng anh kêu. Thì trong kia họ làm thì anh chạy vô anh bưng. Và cái hình ảnh mà của những cái tiệm đó, nó người Bồi đó thì mặc áo thun rồi quần đen. Ông chủ
0: ăn thì họ thấy cho mình đó, anh một cái dĩa có bánh bao, một cái dĩa xíu mại khô, cái dĩa xíu mại nước, cái họ cứ thấy vậy đó. Rồi cái họ đi phục vụ cho bàn khác, cái một hồi họ trở lại, nếu mà anh không ăn á thì họ lấy lại, họ để vô trong cái nồi hấp lại, bắt đầu họ thấy cái món cái lấy trong nồi ra cái món nóng thảy cho bạn khác. Tại vì cứ để vậy, có người họ ăn anh, có người họ không kêu, nhưng mà để đó họ thấy ừ thấy cũng ngon ngon họ ăn, thì vô tình họ bán thêm cái món đó nữa.
1: Thì đó, đi tàu thì chủ yếu đó là khi mà họ làm những cái mở những cái tiệm vậy là chủ yếu là cái phần ăn uống. Cho nên nhiều khi cái cách trang trí đó, nó rất là bê bối. Có những cái tấm bảng hiệu nó đóng đất, đóng bụi mà nó nhìn trông bẩn thỉu lắm, nhưng mà cái quán nó lại đông. Và nhiều khi ông chủ cái bữa nào mà nấu nướng rồi trời nóng rồi đó, cô sẽ thấy ông chủ ông vác cái bụng bự và ông mà ông mặc cái áo ba lá
0: thùng nước lèo,
1: cái áo ba lá ông ra ông tỉnh bơ tiếp khách, không có cái gì mà ngại ngùng hết trơn, chứ không phải như ông chủ giờ phải mặc áo vét thắt cà vạt gì đâu. Cho nên cái đó là họ không có chú trọng về cái vấn đề bề ngoài nhiều lắm. Rồi những cái nơi mà cửa hàng có sao cứ để vậy, mặc dầu nó cũ, càng lúc nó càng cũ. Thậm chí có nhiều cái tiệm bước vào nó, mình thấy nó gán ghép nhiều thứ lắm, mình chả biết là nó sập lúc nào không.
0: Nhưng mà đa phần anh có để ý mấy cái chiếc xe đó của họ đó anh, là họ vẽ hình Quan Công nè, Trương Phi nè, họ vẽ hình ba người.
1: Không, cái đó là mấy cái xe đấy cô.
0: Xe mì đó.
1: Xe mì chứ còn này là
0: đó, ở trước đó cái xe hồi xưa ở Cần Thơ ha. Lúc em về Cần Thơ đó là có cái tiệm Viễn Lạc, thì họ có cái xe vậy đó anh, họ để ngay ở phía trước cái cửa, rồi người ta đi vô, tức là họ để một bên cửa, rồi buổi sáng thì họ kéo cái cửa sắt ra, họ kéo cái xe ra nửa ngoài nửa trong đó, rồi họ bắt đầu họ đem lò đồ ra họ nấu, thì cũng có lò khe để mà họ bật cái lò khe lửa lên đó để cho họ làm những cái món xào. Rồi cái nồi nước sôi lúc nào cũng là nồi nước sôi, nó sôi sùng sục. Mà một bên họ chia ra, một bên là nước sôi để họ trụng mì, hủ tiếu, một bên là cái thùng nước lèo. Mà trời ơi, nó ngon gì đâu á. Thấy cái dĩa mà họ để những cái cục xương á, nhìn thấy rất là hấp dẫn. Rồi anh vào trong đó đó, là em sáng nào em cũng mê ăn cái món bún gạo. Bún gạo với thịt bằm. Thấy em tới là họ chỉ đem cho em cái món bún gạo. Em không ăn mì, mà em cũng không ăn hủ tiếu, em chỉ ăn món bún gạo. Mà vẫn cho tới bây giờ, những cái tiệm em quen ở San Jose cũng vậy, thấy em vô là chỉ chuẩn bị có món bún gạo cho em thôi. Em chỉ ăn món bún gạo, món đó rất là ngon.
1: Tôi thấy mì ăn cũng được chứ cô.
0: Em thì em thích ăn bún gạo, hôm nào anh ăn thử đi.
1: Không, tôi cô cứ hình dung ra giữa mì và hủ tiếu đó, tôi không có chọn hủ tiếu mà tôi chọn mì. Nó cứng cứng, nó dai dai, nó giòn giòn, trong khi cái kia nó mềm mềm. Còn ngay cả cái chuyện mà ăn phở cũng vậy, tôi không có ăn phở tươi được. Người ta nói phở tươi nhưng mà thật sự ra thì nó cũng làm, nhưng mà cái ngụ ý cái chữ mà phở tươi ở đây họ dùng là cái bánh phở lớn. Trong khi tôi thì tôi chỉ thích ăn cái bánh phở nhỏ thôi.
0: Bánh phở là traditional thứ đó giờ mình ăn đó phải không anh?
1: Thì đó nó thấm hơn. Tại vì cái kia nó to quá, nó bự quá. Nhưng mà có người thì lại thích ăn cái bánh phở đó. Mà thật sự ra nếu mà nói cái chữ mà original đó, thì ngày xưa ở ngoài miền Bắc đó là cái bánh phở nó to như vậy đó cô.
0: Đúng rồi, em ra Bắc thì cái tô phở đơn giản lắm anh. Nó không có chút xíu hành lá thôi, không có hành củ, không có làm cầu kỳ giống như trong Nam của mình. Và cái bát phở của họ chỉ là mấy cái miếng thịt tái đó. Cùng lắm thì có bò viên là dữ lắm rồi nghe, chứ không có cái màng mà tái gầu gân sắt gì đâu. Họ ăn đơn giản lắm, rồi rau quế, chút ngò gai, cũng có tiệm họ bỏ ngò gai. đó vậy thôi. Mà ăn xong thì uống nước vối, mà cái quán phở rất là đơn giản, mấy cái băng ghế đó anh, cái loại mà cái chân nó chẹt chẹt ra đó, đó ngồi ăn như vậy đó. Mà bánh là bánh phở tươi, mà họ không có nêm tương gì nha, họ chỉ đơn giản vậy thôi, không có nêm.
1: Bỏ tương vào nó mất cái mùi của nước lèo của phở đi.
0: Ở San Jose mình có một tiệm, anh biết tiệm phở Bắc đó là ở đâu không?
1: Ngày xưa đó tôi có hay đi ăn với lại mấy anh chị em nghệ sĩ ở cái tiệm Đắc Phúc.
0: Đúng rồi, tiệm Đắc Phúc là còn giữ cái truyền thống đó đó.
1: Thì tới đó thì ăn, nhưng mà thật sự ra mình cũng không thích lắm. Với lại cái thằng cha chủ đó cũng khó chịu lắm.
0: Để em mấy cảnh nha.
1: Cho nên giờ chắc ông bỏ nghề rồi chứ gì hả?
0: Dạ con, tiệm phở còn.
1: Ủa vậy hả?
0: Dạ.
1: Vâng, thưa với quý vị, vừa rồi thì chúng tôi vừa kể cho quý vị nghe cái câu chuyện mà Thiền Quyên Ứ Hự Anh Hùng Nhớ Chăng. Thì chắc là quý vị cũng biết cái xuất xứ của câu này qua cái câu chuyện kể của cô Mỹ Tâm về một cái mối duyên của cụ Nguyễn Công Trứ. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe, đã theo dõi tiết mục Giai Thoại Điển Tích. Xin chúc quý vị và gia đình những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, an bình, hạnh phúc. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm. Chúc Mỹ Tâm cuối tuần vui, đi hát đám cưới thành công, về dự party mau ăn chóng lớn. Nhường lời cho Mỹ Tâm chào.
0: Ăn nhiều mau mập.
1: Nhường lời cho Mỹ Tâm chào, tạm biệt tất cả.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Hồng Phong đã cùng với Mỹ Tâm đều hợp tiết mục Giai Thoại Điển Tích. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui và hai ngày cuối tuần thật hạnh phúc, thật ấm áp bên những người thân thương. Xin mến chào tạm biệt.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.

0: Hải Sơn xin kính chào quý khán giả trong buổi phát thanh hôm nay thứ sáu ngày 21 tháng 8 năm 2026 và là buổi phát thanh lần thứ 5579 của đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây.
1: Báo chí quốc tế đưa tin về vụ Nguyễn Sĩ Cương được miễn trách nhiệm hình sự.
2: Trung Cộng hoàn tất công trình xây dựng tên đảo Antonov thuộc Hoàng Sa.
1: Nga và Ukraine trao đổi tù binh chiến tranh.
2: Bắc Hàn không thay đổi lập trường dù Hoa Kỳ giảm bớt các cuộc thao dược quân sự với Nam Hàn.
1: Trung Cộng khuyến cáo Nam Hàn không nên dựa vào Hoa Kỳ.
0: Chi tiết các bản tin nêu trên sẽ được Bảo Tân và Trường Nam gửi đến quý khán giả để mở đầu chương trình. Sẽ đọc qua chuyên mục câu chuyện thời sự. Mời quý khán giả theo dõi buổi trao đổi giữa phóng viên Quang Nam và ông Phan Thanh Châu, tân chủ tịch Hội đồng Chấp hành Trung ương Việt Nam Quốc dân Đảng, liên quan đến buổi hội luận nói về sự nguy hiểm của nghị quyết 23, nghị quyết Trung ương Cộng sản Việt Nam. Sau cùng như thường lệ, thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với bài quan điểm của lực lượng cứu quốc. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay để vinh danh ông Trần Thanh Giang, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong một tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Bảo Trân và Trường An trình bày sau đây.
1: Hàng loạt hãng thông tấn quốc tế lớn như Reuters, CNN, South China Morning Post, The Straits Times of Asia One, New Straits Times của Malaysia đã đồng loạt đưa tin về vụ cựu đại biểu Quốc hội Nguyễn Sĩ Cương được miễn trách nhiệm hình sự sau khi gây tai nạn làm nữ sinh 18 tuổi thiệt mạng. Các bản tin này xuất hiện sau khi đài truyền hình Việt Nam VTV phát sóng một phóng sự về kết quả thụ lý và giải quyết vụ tai nạn. Bài của Reuters nói rõ đây là lần đầu tiên phía nhà chức trách chính thức xác nhận sự liên hệ của Nguyễn Sĩ Cương với vụ tai nạn thông qua lời trình bày của một sĩ quan công an trên truyền hình nhà nước. Việc người dân đặt hoa tại hiện trường cùng những câu hỏi về tính minh bạch và áp lực từ công chúng cũng được báo chí quốc tế chú ý. Trong khi đó, trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều ý kiến vẫn tiếp tục đặt ra nhiều nghi vấn liên quan đến hồ sơ vụ án của ông Nguyễn Sĩ Cương. Ngày 19 tháng 8, Đài truyền hình Việt Nam đã âm thầm gỡ bỏ các bản tin đã đăng trước đó, làm mờ các chi tiết trong hồ sơ vụ án, rồi cho đăng lại nội dung trên các nền tảng truyền thông của cơ quan này. Ngoài việc dùng truyền thông để bôi nhọ giới trẻ, nhà nước nhắc đến sự kiện thảm sát Thiên An Môn và Tàu Cộng nhằm để đe dọa Gen Z Việt Nam.
2: Trung Cộng đã hoàn tất giai đoạn đầu của công trình xây dựng trên đảo San Ho Antelope Reef, nằm trong quần đảo Hoàng Sa. Hình chụp từ vệ tinh cho thấy Trung Cộng đã hoàn tất việc san lấp mặt đất, dừng các cấu trúc sơ khởi và mở rộng diện tích rạn san hô chung quanh. Một quá trình thường được xem là những bước chuẩn bị nhằm thiết lập một cơ sở cố định trên thực địa. Giới quan sát nhận định việc Bắc Kinh xúc tiến công trình giữa lúc các nước trong khu vực liên tục phản đối, cho thấy Trung Cộng vẫn theo đuổi chủ trương tăng cường sự hiện diện tại các điểm then chốt ở Biển Đông. Nhiều nhà ngoại giao lưu ý rằng hành động này có thể làm gia tăng những va chạm trên biển và gây thêm khó khăn cho các nỗ lực duy trì sự ổn định trong khu vực.
1: Nga và Ukraine vừa thực hiện một cuộc trao đổi tù binh. Theo đó, mỗi bên phóng thích 103 quân nhân sau nhiều tuần lễ thương thảo dưới sự hỗ trợ của các trung gian quốc tế. Giới chức Nga xác nhận nhóm tù binh của họ gồm các quân nhân bị bắt trong những trận giao tranh tại mặt trận Donetsk và Kharkiv. Phía Ukraine cho biết những binh sĩ được hồi hương phần lớn là các binh sĩ bị giam giữ từ đầu mùa hè và đang ở trong tình trạng sức khỏe sa sút. Cuộc trao đổi diễn ra giữa lúc chiến sự vẫn tiếp tục ác liệt, với các cuộc không kích và pháo kích dọc theo phòng tuyến miền Đông. Các quan sát viên nhận định việc trao đổi tù binh là một dấu hiệu hiếm hoi, cho thấy đôi bên vẫn duy trì các công tác nhân đạo, bất chấp tình hình chiến sự chưa có dấu hiệu lắng dịu.
2: Trong một tuyên bố mang tính đầy khiêu khích, bà Kim Yo-jong, em gái của lãnh tù Bắc Hàn Kim Jong-un, nói quyết định của Hoa Kỳ trong việc thu hẹp các cuộc tập trận với Nam Hàn sẽ không làm thay đổi lập trường của Bắc Hàn và nước này vẫn xem các cuộc tập trận này là sự đe dọa an ninh. Theo nguồn tin ngoại giao, Bắc Hàn tuyên bố những cuộc tập trận trong tương lai, dù có giảm bớt, vẫn bị xem là mối đe dọa đối với an ninh của họ. Nhà cầm quyền Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục duy trì các chương trình quân sự hiện có của mình. Giới quan sát nhận định lập trường cứng rắn này phù hợp với thái độ lâu nay của Bắc Hàn đối với các cuộc thao dược Trung Mỹ Hàn trên bán đảo Triều Tiên. Phía Hoa Kỳ và Nam Hàn cho biết việc thu hẹp quy mô thao dược nhằm giảm căng thẳng và tạo điều kiện cho đối thoại. Nhưng Bắc Hàn khẳng định các cuộc tập trận dù lớn hay nhỏ đều không làm thay đổi cách họ nhìn nhận tình hình trên bán đảo Triều Tiên. Các nhà phân tích nhận định phản ứng mới nhất của Bình Nhưỡng cho thấy con đường dẫn tới đối thoại vẫn còn nhiều trở ngại.
1: Trong chuyến công du Nam Hàn, Ngoại trưởng Trung Cộng Vương Nghị thẳng thắn kêu gọi chính phủ Seoul tránh ngã hẳn về bất cứ phía nào giữa lúc tình hình trên bán đảo Triều Tiên ngày càng căng thẳng. Vương Nghị cho rằng phần lớn những bất ổn hiện nay bắt nguồn từ chính sách của Hoa Kỳ đối với Bắc Hàn, nhất là các cuộc thao dượt quân sự giữa Hoa Kỳ và Nam Hàn, khiến Bình Nhưỡng thêm phần nghi kỵ. Ngoại trưởng Trung Cộng nhấn mạnh rằng Nam Hàn cần giữ quyền tự chủ chiến lược, đồng thời nên phát triển mối giao hảo với cả Hoa Kỳ lẫn Trung Cộng một cách quân bình. Trong khi đó, Bắc Hàn liên tiếp phóng nhiều hỏa tiễn tầm ngắn, làm cho quân đội Nam Hàn phải đặt mình trong tình trạng cảnh giác cao độ. Giới phân tích nhận định rằng Bắc Kinh đang tìm cách ngăn chặn Seoul nghiêng hẳn về phía Hoa Kỳ, giữa lúc Washington gia tăng sự hiện diện quân sự tại vùng Đông Bắc Á. Trước những biến chuyển ấy, tình hình bán đảo Triều Tiên vẫn còn nhiều điều đáng lo ngại và dư luận quốc tế đang theo dõi sát những bước kế tiếp của những quốc gia có liên hệ trực tiếp đến cuộc tranh chấp này.
0: Ngày 2 tháng 8 năm 2026, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam ban hành Nghị quyết 23, Nghị quyết Trung ương về công tác đối với hơn 6 triệu rưỡi người Việt đang sinh sống tại hải ngoại. Nhà cầm quyền Hà Nội quảng bá nghị quyết này như một chính sách đồng hành, kiến tạo cơ chế và phát huy nguồn lực của người Việt ở nước ngoài. Tuy nhiên, nhiều tổ chức và nhân sĩ trong cộng đồng người Việt quốc gia nhận định rằng đằng sau những lời lẽ hòa dịu ấy có thể là một chủ trương nhằm huy động, phân hóa và kiểm soát cộng đồng hải ngoại, đồng thời mở rộng những hoạt động được gọi là đàn áp xuyên quốc gia. Vào ngày mai, thứ Bảy, 22 tháng 8, nhiều đoàn thể chính trị, cộng đồng sẽ tổ chức một buổi hội thảo để nói về sự nguy hiểm của nghị quyết 23 này đối với cộng đồng người Việt hải ngoại. Để tìm hiểu về buổi hội thảo này, phóng viên Quang Nam có buổi trao đổi với ông Phan Thanh Châu, tân chủ tịch Hội đồng Chấp hành Trung ương Việt Nam Quốc dân Đảng. Vâng, xin mời anh Quang Nam.
3: Quang Nam từ đài Đáp Lời Sông Núi rất hân hạnh chào tái ngộ ông Phan Thanh Châu. Chúng tôi xin cảm ơn ông đã nhận lời cho đài cuộc phỏng vấn ngày hôm nay ạ.
4: Vâng, cảm ơn anh Quang Nam và quý khán thính giả đang theo dõi chương trình của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Chúng tôi là Phan Thanh Châu, xin kính chào tất cả quý vị.
3: Thưa ông, chúng tôi được biết là vào thứ Bảy này, ngày 22 tháng 8 đó, thì sẽ có một cái buổi hội thảo về cái nghị quyết 23 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trước tiên đó thì xin ông cho biết ban tổ chức gồm những ai, cũng như cái mục đích của cái buổi hội thảo này là gì thưa ông?
4: Trước hết thì xin thưa bác Quang Nam là chúng tôi xin cảm ơn Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi đã cho chúng tôi có cơ hội để trình bày về cái buổi hội luận chính trị để nói về cái hiểm họa của nghị quyết 23 của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa do Tô Lâm là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam ký ban hành ngày 2 tháng 8 năm 2026 vừa qua. Ban tổ chức hội luận để nói về cái nghị quyết 23 này á, nó là một cái sự việc nó rất là cấp bách. Cho nên chúng tôi có một số đoàn thể sẽ đứng ra để cùng nhau tổ chức cái buổi hội luận này. Trước hết là Việt Nam Quốc dân Đảng, Đại Việt Quốc dân Đảng, Lực lượng Dân tộc Cứu nguy Tổ quốc, Liên minh vì Dân chủ cho Việt Nam, tức là Alliance for Vietnam Democracy, và Cộng đồng Việt Nam Nam California, với sự hiện diện và yểm trợ một cách tích cực của Cộng đồng Người Việt Quốc gia Hoa Kỳ và Cộng đồng Người Việt Quốc gia Liên bang Hoa Kỳ. Trong cái buổi thảo luận, chúng tôi có mở một cái link về hệ thống Zoom để cho bà con đồng hương ở khắp nơi, nếu không đến tham dự được thì có thể theo dõi cái buổi thảo luận qua hệ thống Zoom trên toàn cầu. Và đặc biệt là 2-3 hôm trước đây thì chúng tôi có cái dịp liên lạc với Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ bên New Zealand, tức là Tân Tây Lan. Thì Linh Mục có cái ý rằng là muốn được tham gia vào trong cái buổi hội luận đó để có những cái ý kiến trong cái việc mà hội luận của cái nghị quyết 23 của Cộng sản Việt Nam.
3: Dạ, vâng, xin cảm ơn ông. Xin ông cho biết cái nội dung chính của cái nghị quyết 23 này đó, và nó có điểm nào mà khác biệt với trước đây cái nghị quyết 36, và tại sao mà cộng đồng người Việt tị nạn Cộng sản Việt Nam phải cảnh giác với cái nghị quyết 23 này thưa ông?
4: Thưa anh, cái nghị quyết 23 này nó có một cái đặc biệt là do đích thân Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thay mặt Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam để ký ban hành trong ngày
5: 2 tháng 8 năm 2006 vừa qua, khi mà đích thân Tô Lâm với tư cách là Tổng Bí thư thay mặt Bộ Chính trị để ký cái nghị quyết quan trọng này, thì chúng ta thấy được rằng cái sự quan tâm một cách rất là lớn của Cộng sản Việt Nam đối với lại người Việt tại hải ngoại. Theo như Cộng sản ghi là trong cái nghị quyết này ấy, thì ghi rất là rõ rằng là nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Do vậy, so với nghị quyết 36 ký ngày 26 tháng 3 năm 2004, có nghĩa là hơn 22 năm trước, thì cái lúc bấy giờ là Phan Diễn với tư cách là thường trực Ban Bí thư đã thay mặt Bộ Chính trị, mà lúc bấy giờ Nông Đức Mạnh chính là Tổng Bí thư, thì Phan Diễn là cái người ký cho bà mong Nông Đức Mạnh ký. Cho nên lúc bấy giờ thì cái nghị quyết 36 với tư cách là một cái người thường trực Ban Bí thư cũng là một cái vai trò rất là chủ chốt trong Bộ Chính trị ký, thì nó cũng quan trọng, nhưng mà không quan trọng được bằng Tô Lâm bây giờ chính là Tổng Bí thư để ký. Do vậy chúng ta thấy cái tầm mức quan trọng mà Cộng sản Việt Nam đã đặt lên hàng đầu của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Thì trong cái vấn đề chính thì họ nói là sau hơn 20 năm thực hiện nghị quyết 36 thì người Việt Nam, đối với người công tác của người Việt Nam ở nước ngoài thì có nhiều chuyển biến căn bản toàn diện, góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất hành động từ trung ương đến địa phương, cả trong và ngoài nước. Nhưng mà chính ở trong cái nghị quyết 23 này có một cái phần nó nói rất là quan trọng. Nó nói rằng là tỷ lệ chuyên gia, trí thức, nhà khoa học, doanh nhân và lao động kỹ thuật ngày càng cao và cái độ tuổi ngày càng trẻ, số người nắm giữ những vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị ở sở tại. Đại đa số đồng bào hội nhập rất là tốt, tích cực gìn giữ truyền thống bản sắc văn hóa và hướng về tổ quốc, đóng góp quan trọng, tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và các nước, tích cực tham gia vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ tổ quốc Việt Nam. Đó là cách nói Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, nó còn nói thêm, tuy nhiên một bộ phận nhỏ người Việt Nam ở nước ngoài vẫn còn định kiến, nhận thức và hành động chưa phù hợp với lợi ích của quốc gia, dân tộc, thậm chí có hành động phá hoại mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và các nước sở tại, gây chia rẽ trong cộng đồng người Việt Nam. Địa vị pháp lý, đời sống của cộng đồng người Việt Nam ở một số nước còn khó khăn, việc phát huy nguồn lực của cộng đồng phục vụ phát triển đất nước chưa tương xứng với tiềm năng, cơ chế phối hợp, có lúc, có nơi còn thiếu sự đồng bộ. Điều này cho thấy là Cộng sản Việt Nam chú trọng vào cái thành phần chống đối nhà nước Cộng sản Việt Nam, thì chúng cho là thành phần nhỏ, nhưng mà rõ ràng chúng nói nhỏ nhưng mà không nhỏ. Tập thể người Việt quốc gia ở khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là tại Hoa Kỳ, ở các quốc gia bên Âu Châu, đều có một cái lập trường rất là vững vàng chống đối tất cả những cái chủ trương cách lược của Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là chúng đã ló cái lò cái vòi bạch tuộc của chúng ra tại hải ngoại qua cái nghị quyết 23 này. Do vậy, nếu so sánh giữa nghị quyết 23 và nghị quyết 36 hơn 22 năm trước đây ấy, thì nó có một số khác biệt. Cái khác biệt ở trong thay chúng ta thấy rất rõ là trong khi đó thì trước đó chúng nói là vấn đề nối kết, rồi vấn đề mà kêu gọi đồng bào Việt Nam ở hải ngoại quay về tổ quốc rồi. Nhưng mà bây giờ thì nó nhấn mạnh nhiều điểm lắm chứ không có đơn giản giống như trước đây. Do vậy, cái nghị quyết 23 này đối với tập thể người Việt quốc gia của chúng ta, đây là một cái việc mà chúng định dưới một cái vỏ bọc là huy động nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài. Nhưng mà thực chất là một sách lược thâm đập nhằm mở rộng nguồn máy đàn áp xuyên quốc gia. Mục đích tối hậu của chúng là đưa nhân sự tay sai và các tổ chức làm bình phong xâm nhập nhằm lũng đoạn, chia rẽ và tiêu diệt tiềm lực đấu tranh của cộng đồng người Việt quốc gia tại hải ngoại. Đó là cái mục tiêu chính mà chúng tôi tổ chức cái buổi luận để vạch trần những cái âm mưu thâm độc của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, và nói thẳng là Đảng Cộng sản Việt Nam đối với tập thể người Việt quốc gia tại hải ngoại nói riêng và tập thể người Việt tị nạn Cộng sản trên toàn thế giới nói chung. Do vậy, cái việc tổ chức hội luận nó mang một cái nghĩa sâu xa và đã được sự hưởng ứng của tất cả các tổ chức hội đoàn mà tôi trình bày khi nãy, và những cái vị quan tâm đến cái việc xâm nhập của Cộng sản Việt Nam ra hải ngoại, họ rất là phải nói ưu tư và hỗ trợ mạnh mẽ để chúng ta tổ chức trong buổi luận này, thưa anh Quang Nam.
3: Thưa ông, chúng tôi còn nhớ đó, Cộng sản Việt Nam đã từng nói những cái người Việt tị nạn trước đây là cặn bã của xã hội, và thậm chí là hình như là Phạm Văn Đồng nói là người Việt mà ra đi đó là ma cô đĩ điếm chạy theo bơ thừa sữa cặn của đế quốc Mỹ. Nhưng giờ đây đó có điều gì thay đổi một cách khác đó, thưa ông Phan Thanh Châu, là Cộng sản Việt Nam cần gì từ người Việt ở hải ngoại thưa?
5: Vâng, thì cái điều này anh Quang Nam đặt ra câu hỏi nhưng mà chính là cũng đã có câu trả lời. Sở dĩ ngày xưa Cộng sản Việt Nam có những người mà vượt biên trốn chạy ra khỏi chế độ thì nó cho rằng đây là thành phần phản bội tổ quốc, đây là thành phần đã chạy theo đế quốc, ăn bơ thừa sữa cạn. Nhưng mà chỉ một thời gian không lâu sau đó thì đã thấy tiềm lực của cái tập thể người Việt tị nạn Cộng sản ở nước ngoài càng ngày càng lớn mạnh và càng thành đạt. Cho nên thay vào đó bằng những cái mỹ từ khác là khúc ruột ngàn dặm, là bộ phận không thể tách rời khỏi cái cộng đồng của dân tộc Việt Nam. Và đây là một cái bộ phận mà rất là quan trọng, mang tầm chiến lược mà đảng và nhà nước phải quan tâm để hỗ trợ để cho cái thành phần này sẽ quay về phục vụ tổ quốc và dân tộc. Các anh thấy không? Khi nào thì nói đây là cái bọn ma cô địa điếm mà bơ thừa sữa cạn. Bây giờ muối mặt thì quay lại ra ca tục khúc ruột ngàn dặm, rồi ca tụng lên tới trên trời xanh. Tất cả những cái đó là chúng ta thấy cái sự bị ổi Cộng sản Việt Nam. Khi mà chúng chống thì chúng nói không ra gì, mà khi chúng bỡ đỡ thì chúng ca tụng. Thì đó là những cái mà thủ thuật, những cái tuyên truyền xảo trá của Cộng sản Việt Nam. Do vậy chúng ta phải hiểu rằng cái tập thể người Việt quốc gia chúng ta, cộng đồng tị nạn chúng ta, từ những cái hồi nghị quyết 36 ra đời cách đây hơn 22 năm á, cái cộng đồng người Việt khắp trên thế giới chỉ khoảng đâu hơn 2 triệu, 2 triệu 3, 2 triệu 4 gì đó. Nhưng mà đến bây giờ thì cái phải nói là cái cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài á, chiếm đến hơn 6.5 triệu người. Và trong 6.5 triệu người đó so với 100 triệu trong nước thì con số đó nó nhỏ. Nhưng mà cái thu nhập, cái thành đạt của cái 6.5 triệu người nó có thể ngang bằng hoặc hơn cả cái GDP, tức là tổng sản lượng của quốc gia, của Cộng sản Việt Nam ở trong nước. Do vậy, họ thấy đây là một miếng mồi rất là béo bở, cần tập trung. Cho nên chính Đức Thân Tô Lâm đã ký cái nghị quyết 23 này để huy động toàn bộ lực lượng, tất cả những tổ chức trong và ngoài nước, đặc biệt là các cái đại sứ quán phải thực hiện triệt để cái nghị quyết 23 này.
3: Thưa ông, chúng tôi được biết là cái buổi hội luận này sẽ được tổ chức thứ Bảy ngày 22 tháng 8 từ 2 giờ trưa cho tới 5 giờ chiều theo giờ của tiểu bang California. Và địa điểm ở đâu thưa ông Phan Thanh Châu?
5: Dạ thưa, tôi xin nói ngắn gọn là trước cái tình hình cấp bách thì chúng tôi đáng lẽ ra phải để một cái thời gian để chuẩn bị, nhưng mà vì cái tình hình này tôi thấy càng ngày càng cộng sản càng lộng hành, nên anh em chúng tôi một số các đoàn thể trong đó như tôi trên trình bày là có Việt Nam Quốc dân Đảng, Đại Việt Quốc dân Đảng, Lực lượng Dân tộc Cứu vì Tổ quốc, Liên minh vì Dân chủ cho Việt Nam, Cộng đồng Việt Nam Nam Cali, với sự hiện diện yểm trợ đặc biệt của Cộng đồng Người Việt Quốc gia Hoa Kỳ, Cộng đồng Người Việt Quốc gia Liên bang Hoa Kỳ, sẽ tổ chức một buổi hội luận để nói về cái hiểm họa của nghị quyết 23 của Đảng Cộng sản Việt Nam mới ban hành ngày 2 tháng 8 năm 2026 từ 2 giờ chiều đến 5 giờ chiều thứ Bảy ngày 22 tháng 8 năm 2026 tại hội trường của First Presbyterian Church số 11832 South Euclid Garden Road, California 92840. Cái địa điểm này á, chúng tôi cũng đã tổ chức nhiều lần, khu hội cựu tình nhân chính trị cũng đã tổ chức nhiều lần. Nó nằm ở trên đường Euclid thuộc thành phố Garden Grove, là thành phố trung tâm của thủ đô tinh thần người Việt tị nạn cộng sản. Nó nằm gần với là cái góc đường Chapman và Euclid, thành ra cái chỗ này rất là dễ tìm và ai cũng có thể tìm đến dễ dàng. Cái số là 11832 South Euclid Garden Grove, California 92840.
3: Dạ vâng, xin cảm ơn ông. Và ngoài ra đó, như phần đầu ông có nói thì cái buổi hội luận này cũng sẽ được chiếu qua hệ thống Zoom, thì chúng tôi cũng xin phép ban tổ chức để mà được đăng tải cái chi tiết hệ thống Zoom để cho quý đồng hương ở bất cứ nơi nào mà muốn tham dự thì có thể vô cái hệ thống Zoom để tham dự. Và những chi tiết thì chúng tôi sẽ đăng ở trên website của Đài Đáp Lời Sông Núi cũng như là Facebook. Và chúng tôi chắc chắn là trên Facebook thì chúng tôi thấy cũng có rất là nhiều chi tiết ở khắp nơi. Chúng tôi xin cảm ơn ông Phan Thanh Châu và xin cầu chúc cho buổi hội thảo đạt được nhiều thành quả tốt đẹp ạ.
4: Dạ vâng, cảm ơn Quang Nam. Và trước khi chia tay, chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa là cái hệ thống Zoom của chúng tôi đã có cái đường link gửi trên cái thông cáo báo chí, và anh Quang Nam sẽ đăng cái đường link đó. Quý vị theo dõi đường link đó, cái hình ảnh tôi nghĩ rất rõ ràng, và chúng tôi cũng có thể có livestream, và chắc chắn chúng tôi sẽ có những cái YouTube để phổ biến sau cái buổi thảo luận. Thì đó là những cái điều mà chúng tôi đã được Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Nước ưu ái để giúp cho chúng tôi trong cái buổi hội luận sắp tới, để phổ biến cho bà con đồng hương cũng như tất cả các hội đoàn đoàn thể để đến tham dự đông đủ. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn anh Quang Nam cũng như Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi, và kính chúc tất cả quý bà con đồng hương chúng ta được bình an và dồi dào sức khỏe. Xin kính chào tạm biệt.
3: Dạ vâng, xin cảm ơn ông.

0: Kính thưa quý khán giả, luận điệu 80 năm lập quốc của tập đoàn lãnh đạo Biden đã cho thấy trò đánh tráo lịch sử ngang ngược, thô bỉ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Kính mời quý khán giả theo dõi bài quan điểm của lực lượng cứu quốc về sự kiện này với tựa đề Cộng sản Việt Nam nhận vơ tổ quốc làm sản phẩm riêng, sẽ được Hải Nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
1: Thưa quý khán giả, ngày 1 tháng 8 năm 2026, Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi loan tin buổi lễ khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với sự tham dự của Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm. Trong bài phát biểu, ông Tô Lâm đã nói, xin trích nguyên văn, hội nghị diễn ra trong thời điểm đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới sau 80 năm lập quốc và 40 năm đổi mới. Câu nói tưởng như bình thường đó, thật ra đã chứa đựng một sự xảo trá có hệ thống, gọi năm 1945 năm Đảng Cộng sản cướp được chính quyền là mốc lập quốc của dân tộc Việt Nam. Rõ ràng, đây không phải là một lời nói vụng về hay sơ sót của một cá nhân, mà là một chủ trương được lặp đi lặp lại, có tính toán. Mục đích của luận điệu này là nhằm xóa bỏ trong tâm thức các thế hệ Việt Nam, nhất là giới trẻ, toàn bộ chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của tổ tiên, để thay vào đó bằng một huyền thoại giả trá, đó là Tổ quốc Việt Nam chỉ mới ra đời cách nay 80 năm, và người khai sinh ra Tổ quốc ấy chính là Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây không phải lần đầu luận điệu ấy được phô bày công khai. Vào đầu tháng 9 năm ngoái, 2025, nhân dịp Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức rầm rộ các buổi lễ đón mừng sự kiện gọi là 80 năm cách mạng tháng 8. Bộ máy tuyên truyền của Đảng cũng đã ra sức quảng bá cùng một lập luận. Năm 1945 là điểm khởi đầu của một nước Việt Nam mới, xem như là trước đó không hề có một quốc gia, một dân tộc, một nền văn hiến nào tồn tại. Nay, chỉ chưa đầy một năm sau, chính người đứng đầu Đảng lẫn nhà nước lại một lần nữa minh thị nhắc lại luận điệu đó tại một diễn đàn ngoại giao có mặt đại diện các nước trên thế giới. Sự lập lại có hệ thống này chứng tỏ đây không phải ngẫu nhiên, mà là một chủ trương nhất quán, được Đảng Cộng sản Việt Nam cố tình gieo rắc lâu dài. Thử hỏi, trong 4.000 năm văn hiến của giống nòi Lạc Việt, từ thuở Hùng Vương dựng nước, qua các triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần, Hậu Lê, Nguyễn, cho đến hàng trăm trong cuộc khởi nghĩa chống Bắc thuộc, chống Pháp thuộc, đến đầu thế kỷ thứ 20, đã có Đảng Cộng sản Việt Nam chưa? Rõ ràng là tất cả những xương máu, mồ hôi nước mắt của tổ tiên đổ xuống để gây dựng và bảo vệ giang sơn này, nay bị Đảng Cộng sản Việt Nam gọn gàng gạt bỏ, thay bằng một con số 80 năm. Phải chăng đối với Đảng Cộng sản, Tổ quốc Việt Nam không phải là một thực thể lịch sử, văn hóa, huyết thống trường tồn qua bao thế hệ, mà chỉ là một sản phẩm chính trị do chính Đảng ấy sáng chế và sở hữu? Lối lập luận này mới nghe qua tưởng chỉ là thói quen hay huênh hoang, cường điệu của họ Tô. Thế nhưng nếu nhìn kỹ thì đây chính là nền tảng cho một luận lý vô cùng nguy hiểm, đó là nếu Tổ quốc là sản phẩm của Đảng thì Đảng có toàn quyền định đoạt số phận của Tổ quốc ấy, kể cả quyền nhượng đất, nhượng biển, thỏa hiệp chủ quyền với ngoại bang. Tương tự, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng có quyền đàn áp bất cứ ai dám lên tiếng phản đối. Vì tất cả những hành vi đó, theo lối suy luận của Đảng, chỉ là việc xử lý tài sản riêng. Khi tổ quốc bị hạ thấp thành một sản phẩm do đảng tạo ra, thì tình yêu nước, lòng biết ơn tổ tiên và trách nhiệm gìn giữ giang sơn của toàn dân cũng bị Đảng Cộng sản Việt Nam tước đoạt, biến thành một thứ đặc quyền chỉ đảng viên mới có quyền diễn giải. Trước sự kiện này, lực lượng dân tộc cứu nguy tổ quốc khẳng định dứt khoát tổ quốc Việt Nam đã hiện hữu từ hàng ngàn năm trước khi Đảng Cộng sản ra đời và sẽ còn tồn tại mãi mãi sau khi đảng này không còn nữa. Công lao dựng nước và giữ nước thuộc về toàn thể dân tộc Việt Nam, về bao thế hệ tổ tiên đã hy sinh xương máu, chứ không thuộc về riêng một tổ chức chính trị nào, càng không thuộc về một đảng phái chỉ mới xuất hiện trên dải đất này chưa đầy một thế kỷ. Lực lượng dân tộc cứu nguy tổ quốc kêu gọi mọi người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ trong nước, những người đang bị nhồi nhét luận điệu 80 năm lập quốc, qua sách giáo khoa, qua truyền thông nhà nước, qua các buổi lễ kỷ niệm rình rang, hãy tỉnh táo, nhận diện âm mưu này. Đây không phải là một cách diễn đạt vô tình, mà là một chiến dịch có chủ đích nhằm cắt đứt sợi dây liên kết giữa các thế hệ người Việt với cội nguồn dân tộc, để từ đó dễ dàng thay thế lòng yêu nước chân chính bằng lòng trung thành mù quáng với đảng. Một chế độ chính đáng không cần phải viết lại lịch sử để tự tôn vinh mình. Chỉ có những chế độ thiếu chính danh, sợ hãi sự thật mới phải dựng lên những huyền thoại nhằm hợp thức hóa quyền lực của mình bằng cách đánh tráo lịch sử dân tộc. Việc Cộng sản Việt Nam nhiều lần minh thị tuyên bố tổ quốc là sản phẩm 80 năm tuổi của đảng, trong khi phủ nhận 4.000 năm công lao dựng nước và giữ nước của tổ tiên, là một hành vi phản bội lịch sử, phản bội dân tộc, không thể nào chấp nhận được. Lực lượng dân tộc cứu nguy tổ quốc trân trọng khẳng định lập trường tổ quốc Việt Nam thuộc về toàn thể dân tộc Việt Nam qua mọi thời đại, không thuộc về bất cứ đảng phái nào. Lịch sử 4.000 năm của giống nòi Lạc Hồng không thể bị thu gọn, bóp méo hay chiếm đoạt bởi bất cứ một tổ chức chính trị nào, dù tổ chức ấy đang nắm trong tay bộ máy cầm quyền. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài Quan điểm của chúng tôi.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý khán giả cùng để đáp lời sông núi nhớ đến ông Trần Thanh Giang, sinh năm 1971, bị bắt ngày 23 tháng 4 năm 2019 với bản án 8 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.
1: Thưa quý vị, đầu tiên trong tiết mục khoa học ngày hôm nay, chúng ta hãy nói về vũ trụ. Một bản đồ vũ trụ mới thể hiện được 800 triệu ngôi sao. Vâng, các nhà khoa học tổng hợp một lượng lớn hình ảnh và dữ liệu để tạo nên bản đồ mới về một phần dải ngân hà và không gian xung quanh. Bản đồ vũ trụ tổng hợp từ 4 năm dữ liệu của đài quan sát Penstars tại Maui, Hawaii được tiết lộ. Life Science hôm 1 tháng 2 đưa tin, bản đồ thể hiện dải ngân hà với vệt sáng dài màu đỏ ở giữa và không gian xung quanh với hàng trăm triệu ngôi sao, thiên hà và vật thể liên sao.
2: Người yêu thiên văn khắp thế giới sắp có cơ hội nghiên cứu những vật thể này và hàng triệu vật thể khác nhờ được công bố dữ liệu thiên văn mà nhóm khoa học tại Đại học Hawaii, Manoa, gọi là lớn nhất lịch sử. Họ đang hợp tác với Viện Khoa học Kính Viễn Vọng Không gian ở Baltimore để tung ra 1.6 triệu gigabyte dữ liệu do Penstars thu thập từ năm 2010. Lượng dữ liệu khổng lồ này tương đương với 2 tỷ tấm ảnh selfie và gấp 30.000 lần nội dung bằng văn bản của Wikipedia. Conrad Homburg, một kỹ sư của dự án cho biết, chúng tôi đặt vũ trụ vào một chiếc hộp và mọi người đều có thể đến xem. Đây không phải toàn bộ vũ trụ mà chỉ thể hiện vùng không gian quan sát được từ Hawaii. Trải dọc giữa bức ảnh là một đoạn dải ngân hà. Phần bên dưới tỏa sáng mạnh hơn là trung tâm của dải ngân hà, nơi chứa siêu hổ đen. Xung quanh là những đám mây bụi vũ trụ, dày, hấp thụ ánh sáng xanh và trông như là phát sáng đỏ.
1: Để tạo nên bản đồ này, viễn vọng kính Penstars đã chụp nhiều bức ảnh nhỏ bằng camera kỹ thuật số 1.4 tỷ pixel với ánh sáng nhìn thấy được và ánh sáng cận hồng ngoại. Nhóm các nhà thiên văn phải gọi là quét bầu trời 12 lần

0: thưa quý vị, trở về với trái đất của chúng ta. Nhóm nghiên cứu tại hai trường đại học Queensland và Southern Cross đã phát triển một loại robot hoạt động dưới nước mang tên là Lavonbot. Robot này có nhiệm vụ vận chuyển một lượng lớn ấu trùng san hô đến các khu vực từng bị tổn hại do tình trạng tẩy trắng san hô trước đó.
1: Các ấu trùng san hô siêu nhỏ trước đó đã được các nhà khoa học thu thập từ những cây san hô khỏe mạnh vào mùa sinh sản vừa qua của chúng. Sau đó, họ đem các ấu trùng này về nuôi trong những khu vực đặc biệt. Khi đã sẵn sàng, các nhà khoa học dùng robot Lavabot đưa các ấu trùng san hô khỏe mạnh này tới những khu vực bị tẩy trắng hàng loạt. Trong lúc đó, các nhà khoa học sẽ điều khiển Lavabot bằng iPad trong khi ngồi trên thuyền ở phía trên mặt nước.
0: Và thưa quý vị, giáo sư Peter Harrison, thành viên của nhóm nghiên cứu, so sánh hoạt động của Lavonbot tương tự với việc một chiếc máy nông nghiệp phun phân bón lên cánh đồng. Ông nói, Lavonbot hoạt động giống như những chiếc máy bay nông nghiệp ở dưới nước. Trong bụng của Lavonbot chứa đầy ấu trùng san hô. Sau đó, nó sẽ bơi lại gần các rạn san hô mục tiêu mà chúng tôi phát hiện thấy bị tẩy trắng trước đó. Ý tưởng của chúng tôi là tạo ra những rạn san hô mới ngay ở phía trên những rạn san hô đã bị tẩy trắng.
1: Trước đó, số ấu trùng này đã được các nhà khoa học lựa chọn từ các loài san hô có khả năng chống chịu tốt khi nhiệt độ nước biển tăng cao và sẽ phát triển thành các nhánh san hô mới. Theo Hiệp hội Bảo vệ rạn san hô Great Barrier, chưa từng có nhóm nghiên cứu nào thực hiện sứ mệnh thử nghiệm khôi phục ấu trùng san hô kiểu này. Giáo sư Bill Harrison nói rằng, chúng tôi đã nuôi một lượng lớn ấu trùng san hô trong phòng thí nghiệm. Hy vọng rằng chúng tôi có thể sử dụng chỗ ấu trùng này một cách hiệu quả để phục hồi rạn san hô trên một diện rộng.
0: Trong tiến trình thử nghiệm này, nhóm nghiên cứu đã tính toán được rằng một con Lavonbot có thể phun ấu trùng san hô trên phạm vi 1.500 m². Nhưng nhóm nghiên cứu không định dừng lại ở đó. Họ đang tìm cách cải thiện hiệu suất của Lavonbot lên hàng triệu mét vuông. Giáo sư Harrison cho biết thêm, Lavonbot là phiên bản nâng cấp của robot mang tên Rangerbot mà họ đã sử dụng thành công trước đó trong việc tiêu diệt các loài sao biển gây hại cho san hô. Là rạn san hô lớn nhất thế giới có diện tích lên tới 348.000 cây số vuông, Great Barrier đã được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên của thế giới vào năm 1981.
1: Suốt 30.000 năm qua, rạn san hô lớn nhất thế giới Great Barrier đã phải đối mặt với rất nhiều hiểm họa đe dọa đến sự tồn vong của mình, như nước biển dâng, nhiệt độ nước biển tăng cao hay lượng trầm tích ở dưới đáy biển tăng cao. Thế nhưng, theo nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Bắc Queensland của Australia, bất chấp những hiểm nguy đe dọa, rạn san hô này vẫn sống sót, dù đã 5 lần đứng sát bên bờ vực của sự diệt vong.
0: Mặc dù trong quá khứ đã 5 lần rạn san hô Great Barrier thoát nạn, tuy nhiên điều đó không có nghĩa là kỳ tích này sẽ chắc chắn lặp lại một lần nữa, khi ở thời điểm hiện tại, rạn san hô đang dần bị thu hẹp lại với tốc độ đáng báo động. Vì vậy, các nhà khoa học kỳ vọng rằng họ có thể sớm thực hiện Lavonbot trên quy mô lớn hơn để nhanh chóng phục hồi rạn san hô này.

0: thưa quý vị, nói đến loài dơi, các nhà khoa học đã nghiên cứu và cho biết rằng nước bọt của loài dơi hút máu có tác dụng điều hòa huyết áp. Trong nước bọt của loài dơi Diphila echinodata có một loại peptide mới với tác dụng điều hòa huyết áp, có thể tạo ra một cuộc cách mạng trong việc điều trị chứng tăng huyết áp, chứng suy tim, bệnh thận và ngay cả trong lĩnh vực chữa phỏng.
1: Theo tạp chí Toxins, loài dơi hút máu có thể là chìa khóa để điều trị một số bệnh nghiêm trọng. Những con dơi thuộc phân họ Desmodontinae sống ở Trung Mỹ và Nam Mỹ, chuyên hút máu tươi của động vật có vú và chim. Chúng săn mồi vào ban đêm, cắn thủng da của những con vật đang ngủ. Nhờ các chất có trong nước bọt của những con dơi này mà vết cắn của chúng không gây đau đớn và nạn nhân không bị đánh thức.

0: Một nhóm khoa học quốc tế do các nhà khoa học Úc đến từ Đại học Queensland dẫn đầu đã phát hiện ra trong nước bọt của loài dơi Diphila ecodata, một loại peptide mới có tác dụng điều hòa huyết áp. Theo Brian Fry, một trong những tác giả của công trình nghiên cứu, những peptide này có thể tạo ra một cuộc cách mạng trong việc điều trị tăng huyết áp, suy tim, bệnh thận và phổng.
1: Các peptide từ nước bọt của loài dơi Diphila ecodata có khả năng ngăn chặn sự hình thành huyết khối, hoặc thậm chí là làm tan cục máu đông đã hình thành, ngăn chặn sự chảy máu. Trong tự nhiên, các peptide đó giúp dơi hút máu động vật, và các bác sĩ có thể sử dụng các chất đó trong việc điều trị một số rối loạn đặc trưng do tăng huyết áp trong các mạch máu nhỏ, để cải thiện việc cung cấp máu cho các mô bị tổn thương hoặc các mô cấy ghép, như trong các trường hợp phẫu thuật ghép da. Tuy nhiên, cho đến nay, các nhà khoa học không thể hoàn thành công việc nghiên cứu của họ vì những kẻ buôn bán ma túy ở Mexico.
0: Theo Brian Fry, nhóm khoa học đã phải đối mặt với khó khăn đáng kể. Các khu vực của Mexico, nơi mà loài dơi Diphila ecodata sống thành những đàn đông đúc, lại do những kẻ buôn bán ma túy kiểm soát. Vì vậy, làm việc ở đó rất nguy hiểm. Bây giờ, nhóm của Brian Fry đang tìm kiếm địa điểm mới để nghiên cứu dơi trong tự nhiên. Các nhà khoa học có thể sẽ đến Costa Rica để thực hiện công việc này.

0: thưa quý vị, và sắp tới giới khoa học tìm ra cách biến sóng Wi-Fi thành dòng điện. Điện thoại tương lai sẽ không cần pin. Đây là ví dụ về khoa học viễn tưởng bước ra ngoài đời thực. Các nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ Massachusetts và một số nơi khác đã tạo ra thiết bị đầu tiên có thể chuyển đổi tín hiệu Wi-Fi thành dòng điện một cách có hiệu quả và linh hoạt. Dòng điện chuyển từ tín hiệu Wi-Fi sang có thể sạc được luôn cho thiết bị.
1: Thiết bị thông minh tương lai sẽ không cần tới pin nữa, hoặc ít nhất là không cần tới dụng cụ sạc làm gì nữa. Thiết bị có thể chuyển đổi sóng điện từ xoay chiều thành dòng điện một chiều, được gọi là Rectenna, một loại antenna đặc biệt với khả năng chuyển sóng vô tuyến thành điện năng. Trong buổi thí nghiệm, các nhà khoa học trình diễn loại Rectenna hoàn toàn mới, sử dụng antenna tần số vô tuyến linh hoạt để thu nhận sóng điện từ, tính cả những sóng mang Wi-Fi đến cho điện thoại của bạn dưới dạng sóng xoay chiều.
0: Sau đó người ta nối anten với một thiết bị đặc biệt phức tạp, làm từ thiết bị bán dẫn hai chiều, có độ dày chỉ vài nguyên tử thôi. Tín hiệu sóng xoay chiều đi vào thiết bị bán dẫn, được chuyển đổi thành dòng điện một chiều, có thể đưa vào một mạch kín để sạc pin. Bằng cách này, thiết bị thử nghiệm không dùng pin, có thể biến thẳng tín hiệu Wi-Fi thành dòng điện một chiều, trực tiếp dùng điện đó để vận hành. Ngoài ra, các nhà khoa học có thể móc nối thiết bị thành một mạng lưới lớn, cung cấp năng lượng cho cả một khu vực rộng.
1: Đồng tác giả nghiên cứu là giáo sư Thomas Palacios mở màn cho bài diễn thuyết rằng nếu như ta có thể phát triển hệ thống điện chỉ hoạt động trong một khu vực hoặc là cung cấp năng lượng cho một đường cao tốc dài thì sao? Hay thậm chí là tường phòng mang trí tuệ của điện năng tới sự vật vốn tồn tại quanh ta. Vậy ta làm sao để cung cấp năng lượng cho nó? Chúng tôi đã tìm ra cách thức mới để cung cấp năng lượng cho hệ thống điện của tương lai, bằng cách lấy điện từ chính Wi-Fi có thể ứng dụng hệ thống với quy mô khu vực, mang trí thông minh tới cho mọi sự vật quanh ta.
0: Ứng dụng dễ thực hiện nhất là cung cấp năng lượng cho hàng điện tử đeo trên người, thiết bị y tế hay cảm biến cho các thiết bị gọi là Internet vạn vật. Ngành sản xuất smartphone có thể sẽ chú ý tới công nghệ mới này. Một thiết bị smartphone không chạy pin, hoạt động hoàn toàn bằng điện từ Wi-Fi sẽ rất tuyệt vời. Trong các thử nghiệm ban đầu, thiết bị của các nhà khoa học có thể tạo ra 40 microwatt điện khi gặp sóng Wi-Fi có khoảng 150 microwatt. Chừng đó là đủ điện để làm sáng đèn LED hay vận hành chip silicon.
1: Một ứng dụng khác sẽ là thiết lập liên lạc giữa bác sĩ và thiết bị kế ghép vào cơ thể. Đơn giản nhất sẽ là một con robot siêu nhỏ được người tới khám nuốt vào cơ thể như là một viên thuốc. Con robot sẽ truyền dữ liệu thu được như hình ảnh, nhiệt độ cơ thể, trạng thái môi trường bên trong của cơ thể người, v.v. ra ngoài để được chẩn đoán. Đồng tác giả nghiên cứu Jesus Krajan từ Đại học Công nghệ Madrid nói rằng một hệ thống hiệu quả sẽ không dùng pin, bởi nếu lithium ở trong pin mà rò rỉ ra thì người bệnh có thể sẽ phải tử vong. Nếu có thể lấy năng lượng từ môi trường để cung cấp điện cho hệ thống, cho phép nó liên lạc với bác sĩ thì hiệu quả hơn nhiều.
0: Một tác giả khác của nghiên cứu là anh Susan nói rằng thiết kế của chúng tôi cho phép các thiết bị đủ linh hoạt sẽ có thể bắt được đa số những tín hiệu vô tuyến vẫn có trong đời sống hàng ngày, bao gồm Wi-Fi, Bluetooth, sóng điện thoại LTE và nhiều loại sóng khác. Đội ngũ nghiên cứu dự định sẽ dựng lên một hệ thống phức tạp hơn để công nghệ được hiệu quả hơn nữa. Có được kết quả ngày hôm nay là nhờ nỗ lực từ một loạt cơ quan nghiên cứu hàng đầu, đó là Đại học Công nghệ Madrid, Cơ quan Khoa học và Công nghệ Quốc tế của MIT, cùng một loạt cơ sở nghiên cứu thuộc quân đội.

0: cuối cùng trong tiết mục khoa học ngày hôm nay thưa quý vị. Thiết bị giảm cân đặc biệt giúp ngăn cơn thèm ăn. Các kỹ sư tại Đại học Wisconsin Madison của Hoa Kỳ đã phát minh một thiết bị hỗ trợ giảm cân đặc biệt giúp gửi tín hiệu đến não để ngăn việc ăn quá nhiều. Được biết đó là một thiết bị nhỏ không dùng pin. Đây có thể là giải pháp cho những người đang gặp khó khăn trong việc thay đổi thói quen ăn uống.
1: Thiết bị có chiều ngang dưới 1cm và có thể được đưa vào cơ thể một cách không đau đớn. Thiết bị được phát minh bởi giáo sư Sư Lung Quang của UW Medicine và sinh viên của ông là Quang Chào. Sau khi được cấy ghép, thiết bị sẽ tạo ra các xung điện nhẹ từ chuyển động tự nhiên của dạ dày và sau đó chuyển tín hiệu trở lại dây thần kinh phế vị. Dây thần kinh này rất quan trọng trong việc kiểm soát tim, phổi và đường tiêu hóa. Về căn bản, thiết bị này sẽ khiến cho bộ não nghĩ rằng bụng đã đầy sau một vài cái gọi là vết cắn.
0: Các kỹ sư đã thử nghiệm thiết bị trên chuột và thấy điều ngạc nhiên là loài gặm nhấm này đã giảm 40% trọng lượng vật lý của chúng sau khi được đưa vào. Giáo sư khoa học và kỹ thuật vật liệu của UW Medicine là Su Đông Quang nói rằng các xung tương quan với chuyển động của dạ dày tăng cường phản ứng tự nhiên để giúp kiểm soát lượng thức ăn.
1: Các hiệu ứng của thiết bị cũng có thể được đảo ngược khi nó được đưa ra khỏi cơ thể. Quang và trợ lý đã phát hiện ra rằng những con chuột đã trở lại kiểu ăn uống thông thường của chúng khi thiết bị được gỡ bỏ sau 12 tuần. Quang cho biết thêm rằng thiết bị của mình ít cồng kềnh hơn và không cần phải sạc pin. Sức mạnh của thiết bị là tạo ra những gợn sóng từ thành dạ dày.
0: Hiện nay phát minh này đang được thử nghiệm trên súc vật thí nghiệm lớn hơn trước khi được thử nghiệm trên người. Và Quang nói, kỳ vọng của chúng tôi là thiết bị sẽ có hiệu quả và tiện lợi hơn khi sử dụng so với các công nghệ khác. Thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ở Theo Thời, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: Thầy nhất phát cãi lịnh ông đốc học, không chịu hạ mình để mà xin lỗi, lại còn chỉ cái chỗ quấy của cai tổng ra nữa, thì đủ thấy là thầy là người có liêm sĩ, có đỡm lược, chứ không phải giống như những kẻ gan sứa, miệng hùm. Nhưng mà lớp thì bị quan chủ quận hăm, lớp thì bị ông đốc học đe dọa, cho nên thầy có sắc buồn lo chút đỉnh. Bữa sau, nhằm thứ bảy ăn cơm tối rồi, thầy nhất phát ngồi coi sách, khí trời nóng nực, ngọn đèn lu mờ, trong bụng đã buồn mà trong đầu lại lo, lại còn gặp hoàn cảnh trời nực đèn lu nữa, cho nên thầy coi sách mà không hiểu gì hết. Cuối cùng thầy đành phải dẹp sách rồi bước ra đường, đi qua đi lại để mà hóng mát. Chân bước thủng thẳng, trong đầu nghĩ gần nghĩ xa, thầy nhớ cái chuyện thầy cai tổng khinh bỉ thầy, nhớ những lời quan chủ quận quở trách thì thầy tức trong lòng lắm. Thầy muốn tìm một người thân thiết để mà tâm sự, hả hơi chút ít cho giảm bớt buồn phiền, nhưng mà không biết là bây giờ phải tìm ai để mà nói. Những người làm việc nhà nước như mấy thầy giáo, thầy ký, ông phán dây thép thì ai cũng lợt lạc với thầy, nói cho họ nghe thì chắc cũng chả ích lợi gì. Còn hương chức thảy đều là người phục sự của thầy cai tổng, nói cho họ nghe thì bao giờ mà họ cho là mình phải được. Thầy tính viết thư mà nói cho người anh ở Sài Gòn biết, rồi thầy lại nghĩ cái chuyện nhỏ mọn như vậy cho anh hay làm cái gì sợ anh lo. Còn nếu viết thư cho thầy giáo Phùng ở Vĩnh Long thì lại e thầy không rõ căn nguyên, rồi thầy sẽ lên tiếng trách mình là người nóng nảy. Thầy nhất phát đang suy xét tới lui thì thình lình lúc đó gặp thầy hội đồng Bành Đại Lợi mặc đồ mát ở phía chợ đi về. Thầy hội đồng thấy thầy giáo thì đứng lại bắt tay chào, rồi mới lên tiếng hỏi nho nhỏ:
1: Tôi mới nghe nói ngày hôm qua cai tổng binh con vô trường cử với thầy sau đó phải không? Rồi còn qua quận mà thưa làm cho quan chủ quận kêu mà quở trách thầy, có đúng vậy không?
2: Dạ có. Ủa nhưng mà ai nói với thầy mà thầy biết nhanh quá vậy?
1: Ôi, ở ngoài chợ họ biết hết rồi, ai cũng đồn rùm hết trơn á.
2: Ủa, họ đồn sao? Nhưng mà họ cho tôi là tôi đúng hay làm cai tổng đúng?
1: Có hai ba người nói chuyện với tôi hồi nãy á, thì cái ý của họ đó lại nói là thầy không có đúng. Họ nói thầy nhỏ mà không có biết kiêng nể người lớn cho nên mới bị quở. Ôi, mà cái đời này thiên hạ khốn nạn lắm thầy ơi. Ở trên thì cậy thân ỷ thế, ở dưới thì vua nợ nịnh tà. Họ chỉ biết tới tiền bạc trọng quay quyền, chứ đâu có biết gì là phải quay. Thấy thầy còn nhỏ cho nên họ coi thầy không ra gì, chứ đâu có cái gì đâu mà lạ. Ở ngoài đường ngoài xá nói chuyện bất tiện quá. Hay là tôi mời thầy đi qua nhà tôi nói chuyện chơi. Đi mà, bữa nay thứ bảy mà có gì đâu mà bận rộn.
0: Thầy Nhất vẫn còn dụ dự, thầy hội đồng Lợi mới lên tiếng nói tiếp.
1: Cái hồi mà thầy đổi tới đây tới bây giờ, thầy chưa có tới nhà tôi lần nào mà. Nè, qua chơi một lần cho biết nhà nghe. Tôi ở bên đầu cầu sắt đây nè, đi qua bển rồi kể rõ đầu đuôi chuyện của thầy cho tôi nghe thử coi.
0: Thầy nhất phát trong lòng ấm ức, tính kiếm người thân thiết để mà tâm sự. Bây giờ gặp thầy hội đồng Lợi tuy không quen nhiều lắm, nhưng mà thấy người tỏ dấu niềm nở, lại nghe nói như vậy muốn là biết tâm sự của mình, cho nên thầy không do dự nữa đi theo thầy hội đồng. Thầy hội đồng Bành Đại Lợi vốn là con cháu khách, năm nay thầy lối 50 tuổi. Qua cầu rồi đi chừng vài trăm thước thì đến nhà của thầy. Thầy ở một cái nhà trệt ba căn hai trái rộng lớn, cao ráo, nền đúc đá xanh, tường thì xây gạch. Trước sân thì kiển vật xum xuê, ngoài ngõ rào sắt nghiêm chỉnh, có trâu bò mấy bầy mà lại có ngựa cởi để mà đi coi ruộng. Bước vô trong nhà, thầy kêu con trai lớn tên là Hai Lộc, chừng khoảng 25 tuổi, kêu mở cửa giữa, đốt đèn mang xong, rồi thầy mới mời thầy giáo Nhất ngồi rồi lên tiếng.
1: Thằng này là con trai lớn của tôi, có vợ có con rồi. Tôi còn bốn đứa nữa. Một đứa con gái gả lấy chồng về bên Bắc Trang. Một thằng con trai đang học trên Sài Gòn. Và hai đứa nhỏ con gái mới có 4 năm tuổi.
0: Cô hội đồng lúc đó bước ra chào thầy Nhất. Thầy hội đồng dặn nho nhỏ biểu làm gà nấu cháo ăn chơi. Đến chừng đèn mang xong đốt sáng, thầy Nhất ngó trong nhà thì thấy bàn ghế tài vật món nào cũng xứng đáng. Có một người đàn ông sồn sồn, thân thể ốm teo, bưng nước trà ra đãi khách, rồi đi vào bộ ván dựa trái là chỗ để có một mâm áp phiện. Quẹt hụt quẹt lên đốt đèn, thầy hội đồng mỉm cười và nói với thầy Nhất.
1: Tôi bị có cái bệnh phải hút áp phiện. Mỗi ngày phải hút tới 3-4 đồng. Vậy tôi mời thầy đi lại mâm hút rồi anh em mình nằm đàm đạo cho vui.
0: Hai người dắt nhau lại mâm áp phiện, trẻ ở trong nhà bưng trà theo. Thầy hội đồng mời hết sức mà thầy Nhất không chịu nằm, thầy nói ngồi chơi cũng được. Người làm thuốc làm điếu thuốc rồi thầy hội đồng mới lên tiếng hỏi.
1: Thầy muốn hút thử chơi hay không?
0: Thầy Nhất sợ cái bệnh ghiền lắm, bởi vậy thầy lắc đầu đưa tay nói lia lịa. Không, tôi không dám đâu.
1: Thiệt à, nếu mà thật ra đó mà không biết hút, đừng có nên tập làm cái gì. Cái bệnh này nói ra nói lại, suy đi nghĩ lại nó cũng khốn nạn lắm. Có tiền thì không nói gì, tới chừng mà hết tiền rồi là lúc đó là thiệt là đê tiện.
0: Thầy hội đồng hút luôn một hơi đến 5-6 điếu, coi bộ đã rồi. Thầy mới ngồi dậy và hỏi thầy Nhất về cái chuyện xảy ra ở trường học hôm qua và kêu thầy Nhất kể hết đầu đuôi cho mình nghe. Thầy Nhất ngồi kể chuyện rõ ràng, mọi điều cũng giống như thầy kể lại cho quan chủ quận nghe bữa hôm trước. Thầy hội đồng nghe xong mới lên tiếng nói.
1: Nếu mà như vậy thì rõ ràng thầy cai tổng có con hư hỏng, không biết trừng trị nó mà còn nghe lời nó rồi nói tầm bậy làm bích lòng thầy. Như vậy là thầy cai tổng có lỗi, chứ thầy đâu có lỗi gì mà ông đốc ép thầy phải xin lỗi. Ôi, thiên hạ vô duyên quá. Vậy mà họ đồn bậy đồn bạ, họ nói là bị thầy nhỏ mà thầy không kiên nể người lớn cho nên bị quở. Ôi, cuộc đời thiệt à. Ôi, thôi, hơi đâu mà buồn, thầy còn nhỏ. Tôi khuyên thầy ráng dằn lòng bền chí, bất luận làm cách nào thế nào miễn là được giàu được sang. Rồi tới lúc đó đó, cho dầu mà thầy nói thí dụ thầy có làm ác, người ta cũng nói thầy làm lành. Thầy làm quấy, người ta cũng nói thầy làm phải. Chứ bây giờ, dầu thầy có hay cách mấy, họ cũng chê là thầy dở. Phải cách mấy cũng cho là quấy.
0: Thầy nói tôi nghe cũng đúng. Tôi đổi tới dạy học ở đây 8-9 tháng rồi. Đối với mọi người lớn hay nhỏ cũng vậy. Lúc nào tôi cũng giữ lễ, không hề mít lòng ai mà cũng không dám nói động tới ai. Rất đổi là anh em bạn trong ty giáo huấn mà tôi còn cung kính. Có đâu mà tôi dám làm phách với lại cái người lớn. Về cái chuyện dạy học của tôi đó, thì tôi ráng tôi giữ gìn. Ông đốc đó không có thể nào chê được chỗ nào. Còn về chuyện cư xử đó, thì tôi cũng rất là kỹ lưỡng. Không khi nào tôi đến chỗ hư hay là chơi vô ích hay là làm nhơ nhuốc. Tôi ở vậy đó, mà thiên hạ họ cũng ghét tôi, kỳ quá. Nãy giờ tôi thấy thầy có ý thương, thầy nói lời công bình, cho nên tôi cũng muốn nói hết chuyện của tôi cho thầy nghe. Lúc mà tôi mới đổi lại đó, mấy thầy với lại hương chức cứ theo rủ tôi đánh bài, đánh bạc. Tôi không biết đánh, không có chịu tập, cho nên tôi cũng không có thèm coi nữa. Họ rủ ren, rù quến không được đó, rồi họ nói là tôi làm phách. Ông hương sư đó, ông mời ăn đám dỗ. Ăn rồi khách khứa mới đem bài bạc ra chơi đủ thứ. Tôi không có thích cái cuộc chơi giống như vậy. Mà nếu mà tôi ở ngồi trơ trơ có một mình cũng kỳ. Cho nên tôi phải bỏ đi về. Thì người ta lại nói tôi là người mà bất cận nhân tình. Rồi tôi tới nhà thầy giáo thủ tôi thăm. Tôi đâu có biết là thầy có em vợ. Rồi thầy mới kêu cô em vợ ra chào tôi. cách vài ngày đó người ta đồn rum lên, người ta nói là tôi đi coi mắt em vợ của thầy giáo thủ. Tôi đâu có cái ý đó, cho nên tôi phải đính chính cái tin đồn tầm bậy đó. Thì ông thầy giáo thủ ông lại trở lại ông giận tôi. Cái hôm lễ sinh nhật anh em bài hùng tiền mướn ghe đi chơi trên hồ. Tôi sợ người ta nói là tôi kiêu căng, cho nên thôi thì cũng giống như mọi người hùng tiền như người ta thôi. Đâu có biết là ghe lui ra khỏi chợ một đổi đó, rồi ghé rước theo ba con điếm, trứng dẫn rần rần coi tồi bại hết sức. Tôi không có chịu tham gia vô mấy cái cuộc chơi như vậy. Tôi ngồi xa xa đó, thì người ta lại trách tôi là làm bộ tiên, bộ Phật, làm cho người ta mất vui. Còn về cái phận sự của tôi đó, thì tôi ráng làm việc, mỗi ngày đó đều vuông tròn. Hôm qua đó, thầy cai tổng đó, ổng lại chửi tôi, ổng kêu con ổng về, không cho học nữa. Rồi ổng lại đi thưa kiện tôi, nói là tôi không kiên nể người lớn. Đó, thầy nghe tôi kể nãy giờ đó, có đáng buồn không? Tôi biết là mấy tháng nay đó, người ta không có ưa tôi. Nhưng mà tôi đâu có đi chơi đâu hết, cứ ở nhà đọc sách. Nhưng mà nhân tình khó nói quá. Không biết ăn ở làm sao để mà cho vừa lòng hết thiên hạ được hết trơn á. Thầy hội đồng lợi ngồi chăm chú nghe. Đến chừng thầy Nhất nói xong rồi, thầy mới nằm xuống hút một điếu, kéo ống nghe rò rò, kéo hết điếu thuốc, thầy ngồi dậy phà khói và lên tiếng nói.
1: Thầy không biết làm sao cho vừa lòng thiên hạ sao? Muốn vừa lòng thiên hạ đó, thầy phải đánh bài đánh bạc như người ta, phải hút ác phiện như người ta, phải gian lận cướp giật như người ta đó. Thì lúc đó đó người ta ưa thầy chứ có gì đâu.
0: Thầy hội đồng nói xong rót một chén nước trà uống rồi chậm rãi lên tiếng nói tiếp.
1: Không giấu gì thầy, tôi cũng vậy. Hồi đó đó người ta ghét tôi lung lắm. Tôi cũng vậy, tại muốn cho người ta thương mà làm theo người ta. Tôi để cho người ta lột da tôi, bây giờ mới nguy như vậy. Thầy tôi coi như chỗ anh em, mà cũng không có xa lạ. Vậy để tôi kể sơ chuyện của tôi cho thầy nghe. Ông già tôi qua đời để lại cho tôi 50 mẫu ruộng. Vợ chồng cố gắng làm ăn cần kiệm dữ lắm. Nói cho đúng cũng nhờ trời Phật phò hộ cho nên làm ăn ngày càng khá. Cho vay đặt nợ chỗ nào người ta cũng trả đủ về lời đủ vốn hết. Từ cái năm 1920 trở lại sau, nhờ giá lúa lên lại trúng mùa cho nên tôi làm giàu. Chứ không có phải là khá thôi đâu. Tôi cất nhà cất cửa lại, mua ruộng mua đất thêm. Lần lần tại Tiểu Cần đây tôi đứng bộ tới 150 mẫu ruộng ngoại hạng. Mà tôi có mua bên Phước Long một sở 500 mẫu nữa. Mấy năm trúng mùa tôi góp lúa từ 28 cho đến 30.000 dạ chứ đâu phải ít. Họ thấy tôi có tiền bạc, có lúa thóc nhiều. Họ mới tới rủ ren, nhiều cái chuyện nó kỳ cục lắm. Tôi nghĩ phận tôi là con cháu khách trú. Phần thì chữ quốc ngữ tôi biết cọt quẹt chứ không có giỏi. Quan trên thương cho làm chức hương bộ mấy năm cũng vừa rồi. Bởi vậy ai bàn chuyện gì tôi cũng không có chịu. Chỉ biết thủ phận quê mùa để mà làm ăn. Rồi người ta lại tới xúi tôi mua chức ban biện, nói là có của cải mà không có chức bận thì người ta khinh mình. Tôi mới nói là khinh thì kệ người ta, phận tôi dốt tôi đâu có đèo vòng. Họ xúi không được đó thì bắt đầu họ trở lại họ ghét tôi. Cả làng không có ai thèm lui tới nhà tôi nữa. Cách mà họ làm dường như là họ muốn tẩy chay tôi. Cái phận tôi thì đâu có cần, có mình ăn, nhà mình ở, ai thương ai ghét thì kệ họ. Ngặt gì con vợ tôi nó cứ theo nó cằn nhằn. Nó nói ở đời người ta làm sao thì mình phải dạy coi mới được, chứ ỷ có tiền rồi không giao thiệp với ai hết thì người ta khi dễ mình. Ôi, tôi thấy bà muốn vậy thôi tôi cũng ráng chiều lòng. nhân dịp gả con gái lấy chồng á, tôi mới đặt một cái tiệc rất là xứng đáng, mời hết hương chức tân cựu rồi điền chủ, rồi tôi lại chiều lòng năn nỉ mời cho được quan chủ quận, thầy cai, thầy ban. Ba viên quan này chịu đi á, thì hương chức điền chủ ai cũng đi hết trơn á. Nhờ cái tiệc mà trả nợ đó cho nên mới kết được tình thân thiết với lại mấy người trong làng. Từ đó về sau á, họ mới lui tới, mới hết ghét tôi nữa. Nhưng mà kẹt một cái đó, khi mà họ bắt đầu lui tới á, thì tôi lại bắt đầu mà mang quả đó thầy.
0: Thầy Hội Đồng nói đến đây, lại nằm xuống hút thêm hai ba điếu nữa. Thầy Nhất Phát đang bị người ta ghét mà nghe thầy Hội Đồng Lợi nói hồi trước cũng bị như mình, sao rồi làm cho người ta thương, nhưng mà khi mà người ta thương rồi thì bắt đầu mang quạ, thì thầy ngạc nhiên lắm, cho nên ngồi trong thầy Hội Đồng Lợi ngồi dậy để kể chuyện tiếp coi nó như thế nào. Thầy Hội Đồng mới ngồi dậy vén bắp vế mà gãi rồi mỉm cười và nói:
1: "Ôi, bây giờ tôi mới biết ở đời á, cái chuyện thương hay là ghét của thiên hạ đó, nó cũng không có nghĩa lý gì. Thầy nghĩ coi, họ thương, họ ưa tôi, họ báo tôi biết bao nhiêu mà kể. Thầy biết chú Hương Thân cầm cái tiệm ở trước nhà gì không? Cái chú đó liêu lắm. Chú làm thông tin nhật trường, nhật báo gì đó không biết. Mà chú cứ qua nhà thúi tôi mua một năm. Tôi nghĩ thôi vài chục đồng bạc cũng không bao nhiêu, cho nên dự trình mua giùm chú. Rồi sau đó chú ăn quen cứ tới lưu hoài. Khi thì xin tiền gửi cầm giúp cho ai bị bạo lục ở đâu không biết. Khi thì dắt mấy người khách lạ quắc ở đâu tới, rủ hùng lập tiệm lập hãng hay là nhà in sách vở gì đó. Lúc thì đem nhật trình đến đọc cho tôi nghe mấy cái bài người ta ca ngợi tôi, nói là tôi giàu có mà biết làm việc công ích, biết thương người đồng trưởng, biết bồi đắp quê hương. Nói thiệt, tôi có biết công ích, có biết đồng trưởng quê hương là cái giống gì đâu, mà nhật trình họ khen vậy cũng không hiểu. Nhưng mà đàn bà của tôi ở nhà đó, bà nghe vậy bà khoái lắm. Lại thêm Hương Thân cầm cái văn nói của chú thiệt là hay. Cho nên khi tôi đưa vài ba chục mà giúp, khi thì tôi đưa đôi 300 mà hùng. Những cái tiền hao tốn như vậy mỗi năm tính cũng tới 500-700 chứ không có ít. Mà cái chuyện hao tốn nó cũng chưa bao nhiêu. Có cái vụ này tôi mới tốn nhiều đây nè, để tôi nói cho thầy nghe. Coi phải là họ thấy tôi có tiền mà họ bày chuyện để mà họ lột da tôi không? Có một bữa đó, ông thầy cao tổng, ông viết giấy, ông sai trùng giả đem tới mời tôi. Tôi lật đật đi hầu. Thầy cai mới nói rằng trong tổng sẽ mở cuộc tuyển cử hội đồng địa hạt. Nghe lại thì có một mình Hương chủ thống ở làng Hiếu Tử ra tranh cử thôi. Giả lại thầy dò ý các cử tri làng á, thì phần đông không có chịu bỏ thăm cho Hương chủ thống. Họ nói đó là thằng cha đó gắt gao độc ác lắm, không có đáng mặt đại biểu của người dân. Và người ta ao ước cho tôi ra tranh cử thì họ bỏ thăm cho tôi hết. Vì họ biết tôi tuy giàu nhưng mà sẵn có lòng lo cho chuyện công ích. Thầy cai tổng mới khuyên tôi phải ra mặt để cho vừa lòng hương chức ở mấy làng. Thầy làm đầu giúp đỡ mọi chuyện hết thảy, không có cái gì đâu mà sợ. Tôi mới nói với thầy cai là tôi quê mùa dốt nát, không có xứng để làm chức hội đồng, cho nên tôi xin thầy chọn người khác. Nghe tôi nói như vậy thì thầy làm mặt giận, cho nên tôi sợ quá, tôi mới xin với thầy thôi để tôi về tôi bàn tính chuyện nhà, rồi tôi trả lời sau. Thầy ậm ừ mà là dẫn tôi về biểu đàn bà của tôi qua hầu thầy để thầy dạy việc. Tôi về nói chuyện lại cho vợ con hay, thì bà nhà của tôi rầy quá. Bà nói thầy cai, thầy thương mình, muốn giúp, tại sao không chịu? Làm bị mặt thầy đây rồi, thầy giận sẽ mang khốn. Bà nói xong, bà mới che dù qua hầu thầy cai. Thầy cai nói với bà sao đó tôi không biết, mà bà về bà cử tôi tiếp. Bà nói thầy cai rầy quá, cho nên bà thay mặt tôi bà chịu rồi. Vậy phải lo cái vụ tranh chức hội đồng liền, đừng có từ chối gì hết. Bà còn nói thầy cai hứa làm đơn, xin giấy tờ giùm cho. Hãy cũng kiếm người trong mỗi làng để nói giùm với cử tri nữa. Thiệt quả chiều thì có biện tổng đem đơn xin ra mặt mà kêu ký tên. Rồi nói sáng bữa sau sẽ đi Trà Vinh để xin sao lục an tòa giùm. Rồi cách vài ngày đó, mấy hương chức tới ngà rần rần. Lớp thì phải lo đãi đằng, lớp thì phải chịu tiền xe, tốn hao dữ lắm. Gần tới ngày tuyển cử đó, họ nói hương chủ thống quyết ăn thua đủ, cho nên ra tiền mua thăm dữ quá. Mỗi lá thăm giá mua tới 20-25 đồng. Vợ chồng tôi bàn tính với nhau đó, hương chủ thống không có phải giàu hơn mình mà nó dám làm vậy. Không lẽ nào bây giờ mình chịu thua nó, cho nên mình cũng phải mua thăm. Tới cái bữa mà bầu cử á, tôi hơn hương chủ thống được 12 lá thăm cho nên đắc cử. Chà chả cái vụ đó nó tôn hào dữ quá. Đãi đằng mua thăm đền ơn đáp nghĩa chỗ này chỗ kia. Cộng hết thải cũng cỡ 8.000 đồng bạc. Thầy coi có phải tôi dạy không?
2: Thì có gì dạy đâu. Muốn có chức phận với người ta thì phải tốn tiền chứ bây giờ sao? Đời này ai cũng vậy hết.
1: Ô, làm hội đồng địa hạt mỗi năm đi hội vài lần chứ quyền hành gì đâu mà tốn hao dữ quá.
2: Thì cũng đúng, trong cuộc tuyển cử mà bày ra cái chuyện mua thăm bán thăm là cái điều không tốt rồi. Mà lại còn tranh giành với nhau đó, tự nhiên nó sanh ra cái tệ đó, bây giờ biết làm sao. Thôi, bây giờ thì có tốn hao chút đỉnh đó, thì thầy mới được ăn trên ngồi trước. Chứ ông hương chủ gì đó, ổng cũng tốn tiền mà ổng thất cử thì sao?
1: Ôi thầy đừng có nói cái vụ ăn trên ngồi trước. Nói tới tôi còn buồn nữa. Tại cái ăn trên ngồi trước đó rồi nó mới mang quả đó. Rồi cái cuộc tuyển cử đó họ bày cho tôi đãi tiệc để mà tạ ơn cử tri. Nhân dịp đó đó hương chức mấy làng ai cũng lên tiếng khoe là có công giúp tôi hết thảy. Ai cũng xưng mình là anh em thân thiết. Đãi tiệc tôn hào không nói gì. Ngặt là từ đó về sau á, anh em quen biết đông quá, đầu này mời đám giỗ, đầu kia mời đám cưới, đi riết rồi bắt đầu bày ra cái chuyện mà chơi bời bài bạc, hùng lập ngành thầu hốt me, nhiều người mượn tiền không chịu trả, có người lại nhờ đứng giấy lãnh nợ giùm nữa. Không giấu chi thầy, mấy năm nay đất tôi ở bên Phước Long bị thất mùa, phần thì lúa không có giá, cho nên tôi mắc nợ dữ quá mà không trả nổi. Trong cái số nợ đó đó, gần phân nửa là cái số mà tôi đứng ra tôi lãnh nợ cho người ta đó.
2: Nợ lãnh là nợ của mình. Thầy biết vậy, thầy còn bảo lãnh làm gì?
1: Mấy người đó năn nỉ dữ quá biết làm sao. Họ cần tiền, họ tới, họ năn nỉ kêu mình bảo lãnh giùm. Rồi mình thấy họ có nhà, có đất, chắc chắn, thế nào cũng trả, có sao đâu mà sợ. Ai mà về có người thì bị thiếu nợ nhiều chỗ khác nữa. Điền đất có đó nhưng mà đã cầm cố cho mấy người chủ nợ trước rồi. Nợ trả không nổi, chủ nợ trước thi hành pháp ngải lấy hết đi. Còn có người dai rồi lại lén bán đất mà trốn đi mất tiêu. Mình đứng ra bảo lãnh rốt cuộc mình ôm mình chịu hết. Chứ biết làm sao. Tôi nghĩ lại thiệt là mình dại dột, bị muốn cho người ta thương cho nên mới mang nợ mang nần. Chứ nếu mà tôi giữ chức hương bộ không có cần ai khen, dầu thương dầu ghét gì thì kệ, thì lúc đó nó sung sướng biết bao nhiêu. Mà thầy biết mấy năm nay tôi mắc nợ trong nhà kẹt dữ lắm. Rồi lúc đó người ta ăn ở với tôi sao không? Họ coi tôi không có ra gì hết. Đó, giống như bên hương sư lầu cái bữa đám giỗ đó, có mời tôi tiếng nào đâu.
2: Ủa, Họ không có mời thầy tới hả?
1: Làm gì mà có. Họ biết hai năm nay tôi thua nhiều lắm, đâu có còn tiền bạc gì đâu mà mời tôi. Thầy thấy nhân tình nó như vậy không? Ôi, thiên hạ xấu lắm thầy ơi. Ai cũng điếm đàn hết á. Bất luận họ nói cái gì hay làm cái gì đều tính cái lợi cho họ hết trơn á. Tôi có kinh nghiệm rồi, cho nên tôi muốn lên tiếng chỉ giùm để cho thầy tránh. Đừng có nên tin ai. Họ ghét thầy là bởi vì họ lột da thầy không được, cho nên họ mới ghét thôi. Họ thương thầy là vì họ có lợi, họ mới thương. Ấy vậy ở đời mình thì mình cần lo giữ cái túi của mình trước cái đã, rồi nói tới cái chuyện thương ghét sao.
2: Dạ, tôi mới bước chân vô đường đời mấy tháng nay, mà tôi thấy nhiều chuyện tôi chán quá. Bây giờ nghe lời thầy, thầy kể là cái chuyện nhân tình thế thái nhiều cái chỗ đê tiện nữa đó, thì tôi lại càng buồn thêm. Ơi, nếu vậy thì cái nền luân lý của nước mình nó suy sụp hết rồi. Hai người nói chuyện đến đó thì kế con của thầy hội đồng lại mời đi ăn cháo. Hai người đồng một cái bệnh uất ức về thế thái nhân tình, cho nên nói chuyện có bộ tâm đầu ý hợp lắm. Ăn cháo gà rồi thầy Nhất Phát tự giả mà về. Thầy hội đồng lợi kêu những người ở trong nhà xách đèn lồng đưa thầy giáo. Và khi ra đến cửa thầy lên tiếng nói:
1: Ờ, thầy có buồn á thì tối tối cứ qua bên đây nói chuyện chơi nghe không thầy Nhất? Tôi với thầy coi bộ hợp ý với nhau ạ.

0: Thầy hội đồng bành đại lợi, cách nói chuyện thì quê mùa, lời luận biện thì dốt nát, nhưng mà cái quê của thầy có vẻ chân chất, cái dốt của thầy có vẻ tự nhiên. Bởi vậy, người có ý dọa nhân tình hay là có tánh mà xét thái thế, ngồi nghe thầy nói chuyện thì sanh một mối cảm lạ lùng, rồi trong lòng sẽ mến thầy về những cái lời lẽ quê mùa dốt nát đó. Tại như vậy mà thầy Nhất Phát, một người hay khảo cứu nhân tình thái thế, lại đang buồn về chuyện nhân tình thái thế, nói chuyện với thầy hội đồng lợi có mấy tiếng đồng hồ mà trong lòng đã bắt đầu cảm mến thầy nhiều hơn những người trong xứ Tiểu Cần. Thầy nhớ những lời thầy hội đồng lợi khuyên lơn thầy mấy điều thửa nay chưa nghe ai khuyên như vậy. Thầy nhớ cách của hội đồng lợi ngồi nói tự nhiên những chuyện thửa nay người ta cho là xấu hổ không dám nói ra. Thầy mến về những chỗ đó, mà còn mến vì thầy hội đồng lợi với thầy tâm đầu ý hợp. Kể từ đó về sau, cách đôi ba đêm thì thầy Nhất Phát với thầy hội đồng lợi gặp nhau một đêm. Nếu người này không qua thì người kia lại. Mà mỗi lần gặp nhau thì nói chuyện đời, chỉ chỗ phải, chê chỗ quấy của thiên hạ. Đến 2-3 giờ đồng hồ cũng không biết nhàm chán. Một đêm nọ, hai người đang nói chuyện gia đình, thầy hội đồng mới lên tiếng hỏi thầy Nhất.
1: Thầy Đức nè, thầy đã có tuổi rồi mà lại có chỗ ăn chỗ làm, sao thầy chưa nghĩ tới cái chuyện cưới vợ lập gia thất với người ta? Nè, nếu thầy muốn tôi kiếm chỗ tôi chỉ cho thầy, rồi như thầy chịu tôi làm mai cho.
0: Thầy Nhất Phát đã có một cái ý riêng mà ý đó chưa dám nói cho ai biết, bởi vậy nghe thầy hội đồng hỏi thì thầy nhíu mày ngẫm nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng đáp. Cái vụ mà vợ chồng tôi chưa tính được đâu, có lẽ đợi 1-2 năm nữa rồi tính. Vợ là người bạn trăm năm của mình, phải lựa người cùng tánh một ý với mình, chứ làm gấp quá chồng một tánh vợ một ý, thành ra gia đình nó trở thành địa ngục trọn đời làm sao chịu nổi.
1: Thầy sao mà kén quá vậy, coi chỗ nào được thì cưới phất hơi đâu mà kén. Để tôi kiếm cái chỗ thiệt thà mà có ruộng đất để sau này thầy nhờ chứ.
0: Thôi không có được đâu.
1: Sao vậy?
0: Thiệt thà đó là một cái tánh tốt, nhưng mà có vợ thiệt thà quá mở miệng ra nói cục ngủng, mình nói xa nói gần rồi vợ mình không hiểu, nó cũng khó chịu lắm. Còn mà cưới vợ giàu thì lại càng chết nữa. Làm đàn ông hãy có vợ đó thì mình phải nuôi vợ chứ sao lại mong nhờ là vợ giàu để nhờ người ta.
1: Mình có vợ, bên vợ chia gia tài, mình lãnh mình xài, có vậy đâu mà xấu hổ.
0: Không, như vậy mắc cỡ lắm. Nhưng mà mình tính cưới vợ giàu để hưởng gia tài là không tốt.
1: Thầy khéo nói, có nhiều người người ta còn tìm cách lập thế, dụng quyền để cướp giật của thiên hạ đó, để làm giàu, đâu có thấy ai chê cười đâu. Ôi, coi thế thiên hạ đó lại còn kính phục nữa. Lãnh gia tài bên vợ có gì gian ác đâu mà thầy nói không tốt.
0: Của mình làm ra đó, mình xài đó là nó tốt nhất.
1: Ôi, làm cách nào cũng làm thôi. Thầy nói coi bộ trái đời à nghe. Vậy chứ thầy không thấy thiên hạ người ta ăn của người khác làm ra sao? Như tôi đây nè, của tôi làm ra đó mà thiên hạ họ ăn rần rần đó.
0: Hai người nói đến đây thì cùng cười xòa. Đến kỳ thi bằng sơ học, học trò của thầy Nhất Phát đi thi 15, đậu được 14, rớt có một trò. Ông đốc học mừng lắm, cảm ơn và khen ngợi thầy Nhất vô cùng. Đến bãi trường, ông đốc mới nhờ thầy Nhất dạy riêng giùm cho con ông. Thầy Nhất mắc về Sài Gòn cho nên không dám hứa lời. Lúc bãi trường, quả thật thầy Nhất Phát ở với anh ở trên Sài Gòn trọn 2 tháng, còn vài ngày nữa khai trường. Thầy mới đi xe hơi mà xuống Tiểu Cần, xe xuống đến Vĩnh Long đậu nghỉ cho hành khách ăn uống. Một lát thì có xe ở bên Trà Vinh cũng lên đậu gần đó. Đột nhiên ở trên xe có người lên tiếng kêu.
2: Thầy Nhất, thầy Nhất.
0: Thầy Nhất Phát bước lại gần thì thấy cô Thiện Tú với em của cô là trò Thiện Chí bước xuống xe đi uống cà phê. Cô Thiện Tú nhìn thầy Phát miệng mỉm cười và lên tiếng nói.
3: Hai chị em tôi đi nhập trường. Xưa rày tôi về tôi trông thầy dữ quá. Tôi muốn gửi thơ. Ngạc không biết thầy về Sài Gòn ở đường nào, số nhà mấy mà gửi. Bộ thầy giận tôi hay sao mà bãi trường thầy ở miết ở trển không chịu xuống dạy tôi. Năm nay tôi thi, nếu mà tôi thi rớt, tôi mắc đền thầy cho thầy coi.
0: Lúc đó xe bóp kèn kêu hành khách om sòm, thầy nhất phát không kịp trả lời, phải lật đật từ giả mà đi, chỉ kịp liếc mắt mỉm cười mà tỏ dấu mình đã cảm những lời trách móc hữu tình của cô kia.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ở Theo Thời, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.

Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Nhật Khang xin gửi lời chào tái ngộ đến quý vị thính giả đang nghe đài. Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Tôi Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên qua tiếng hát của nam ca sĩ Quang Linh. Và nhạc phẩm này cũng đã mở đầu cho tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam. Tiết mục này được mở ra để mời quý vị theo dõi những câu chuyện đã và đang xảy ra tại Việt Nam và những câu chuyện chỉ có tại Việt Nam. Và bây giờ, mời quý vị bước vào chương trình của chúng tôi.

Kính thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên đó là câu chuyện mua đầu mãnh thú trừ tà. Mời quý vị theo dõi sau đây.

đầu những con thú hoang gần như còn nguyên dạng, cặp sừng cong. Nhiều người đồn rằng treo một cái đầu như vậy trong nhà sẽ tạo nên đẳng cấp, xua trừ tà khí, mang lại sự thịnh vượng. Những ngày gần Tết Bính Thân, nhiều người đổ xô đi mua các loại đầu thú quý hiếm trưng trong nhà dịp đầu năm. Từ những xe bán hàng rong đến những cửa hàng thủ công mỹ nghệ ở Sài Gòn, thi nhau trình làng hàng loạt đầu bò, sơn dương vân vân được quảng cáo nguyên bản từ thú hoang châu Phi hay từ Lào, Campuchia, Myanmar đưa về. Đoạn đường Trường Chinh gần ngã tư An Sương thuộc quận 12 Sài Gòn có hàng loạt xe máy treo lủng lẳng đủ loại đầu thú hoang được những người bán hàng quảng cáo bằng loa rầm rộ là vừa được đưa về từ các nước ở châu Phi. Mua nhanh, đầu thú quý hiếm trừ tà, diệt ma, vượng khí, tăng gia, làm ăn phát tài, không thể không có trong dịp xuân Bính Thân này, giá lại rất mềm, mua vô. Ông Hùng, quê ở Hà Tĩnh, một người đứng bên xe đẩy bán đầu thú, rao ra rã trên loa di động. Hàng chục người ghé vào chọn lựa tấp nập, rồi những đầu thú lủng lẳng được buộc lên từng chiếc xe máy của khách mang đi. Ông Hùng cho biết, mỗi ngày ông bán được 40 đến 60 đầu thú như linh dương, đầu bò, đầu dê vân vân. Giá cả thì đủ hạn, từ 100 đô đến 500 đô cho một cái đầu và gần 1.000 đô cho một cái đầu cũng có, tùy thuộc vào độ to, dài và oai vệ, sang trọng của từng cặp sừng. Mới trong một buổi sáng mà tôi đã bán được 30 cặp sừng. Khách mua nhiều nhất là các đầu sừng bò rừng của châu Phi, Myanmar, với giá là 4 triệu đến 5 triệu đồng cho một cái đầu, tương đương 200 đến 250 đô la. Ông Hùng hào hứng kể, gần đó bà Lụa, quê ở Thanh Hóa, cho biết bà vừa tham gia bán đầu thú rừng được gần một tháng nay vì có người cùng làng vào Sài Gòn bán báo dạo vừa chuyển nghề bán đầu thú rừng giới thiệu. Bà chuyển nghề vì bán hàng này rất hút nên thu nhập khá. Cũng theo bà Lụa, mặt hàng này có nguồn lấy từ nhiều nơi thông qua một vài xưởng chuyên gia công mỹ nghệ có người quen ở châu Phi và Lào, Campuchia nhập về. Mỗi lần đưa về cả ngàn đầu thú. Giá vài triệu đồng một bộ đầu thú, chỉ là đầu thú dạng bình dân mà thôi, vừa phải thôi. Chứ đầu thú quý hiếm á, có giá vài chục triệu đồng đến 200-300 triệu đồng, hàng cỡ nào cũng có. Nhưng muốn mua á, phải đặt trước từ năm này đến một tuần. Bà Lụa cho biết, còn ông Quân, quê ở Quảng Trị, một người bán dạo đầu thú rừng gần khu vực bến xe miền Tây, vừa giới thiệu bộ đầu bò giá 200 đồng, giá 200 đô, một đầu sơn dương giá 110 đô. Cho khách vừa khoe mỗi ngày ông bán cả 100 đầu thú, ông cho biết gần Tết bán rất chạy, nhiều khi cháy hàng. Khi khách trả giá đầu sơn dương còn 50 đô la, ông này sẵn sàng bán luôn và quảng cáo.

bán cho anh như vậy á là bị lỗ vốn rồi. Nhưng thôi, gần Tết nên khuyến mãi. Nếu mua 2-3 cặp á thì tôi còn giảm giá thêm nữa. Ông Cung, chủ một xưởng mỹ nghệ khá nổi tiếng ở phường Bình Trị Đông thuộc quận Bình Tân, Sài Gòn, cho biết năm nay khách tìm đến mua đầu thú quý hiếm rất nhiều. Khu nhà xưởng rộng trừng 200 m², la liệt hàng chục bao sừng động vật. Ông này đưa ra nhiều bộ đầu, sừng và giới thiệu là đầu trâu, bò, sơn dương, nai. Trong đó có một bộ sừng dài khoảng 1 m, cong vút, hoa văn nhiều. Theo ông Cung là sừng sơn dương được nhập từ châu Phi. Cặp này ông ra giá là 10,5 triệu đồng tiền Việt Nam, tương đương trên 500 đô la. Để khách dễ chọn lựa, ông Cung giới thiệu có cả hàng châu Âu và cẩn thận khiêng ra một chiếc đầu mà hộp xương đã được sấy khô, trắng phao, cho biết là của loài nai sinh sống trong rừng sâu của nước Ý, báo giá là 600 đô la. Một đầu mối chuyên cung cấp đầu thú quý khác là ông Thịnh ở ấp Mỹ Hòa 1, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn. Cơ sở của ông đang nhập khẩu từ châu Phi các loại sừng động vật như bò, sơn dương. Những chiếc sừng không theo cặp hoặc chất lượng, hình dáng không đạt thì dùng làm các vật dụng như lược, muỗng để xuất khẩu. Còn những cặp sừng đẹp được đánh bóng, lắp ghép để có một sản phẩm y chang như cái đầu của con thú vẫn còn nguyên vẹn. Ông Thịnh thừa nhận phần đầu bò được lấy từ da đầu của bò Việt Nam ghép lên tấm gỗ rồi gắn sừng bò châu Phi vào, chứ không bao giờ là một bộ nguyên thủy. Ai nói nhập nguyên đầu sừng bò châu Phi là nói xạo, vì đầu bò thật á không để được lâu, dễ bị phân hủy mục nát. Ông này khẳng định. Ông Thịnh cho biết thêm, gần Tết hàng rất khan hiếm, hiện cơ sở của ông đã bán sạch những bộ đầu sừng hoàn chỉnh và chỉ còn 2 chiếc sừng đầu bò cuối cùng. Nếu khách muốn mua thêm phải đợi qua Tết, công nhân đi làm lại mới có hàng bán. Sếp vui mình cũng được nhờ. Thường người có địa vị, có nhà to mới hay treo cặp sừng để tạo uy phong trứng yểm và còn thể hiện đẳng cấp sang trọng. Mấy người làm ăn kinh doanh á, thì chân đầu thú quý theo phong thủy, hy vọng mang lại dưỡng khí, làm ăn hanh thông phát đạt. Nhưng Tết năm nay á, giới bình dân cũng ghé mua nhiều, vì mọi người tin rằng chân sừng á, sẽ gặp may mắn và gặp hên, rước lộc vào nhà. Cũng có khá nhiều người mua để biếu sếp. Ông Thành, chủ cửa hàng mỹ nghệ chuyên bán đủ loại đầu thú trên đường Cách Mạng Tháng 8 thuộc quận 3 Sài Gòn kể. Hôm trước nghe sếp nói rất thích có một chiếc đầu linh dương sừng xoắn dài và to, vì bảo rằng chân trong nhà trong dịp ngày Tết thì cả năm sẽ may mắn, phát tài, phát lộc. Bởi vậy tôi cũng ráng nhín ít tiền thưởng Tết mua một đầu làm quà biếu cho sếp. Ông TVN, trưởng phòng kinh doanh một công ty kinh doanh thực phẩm ở quận Gò Vấp cho biết, giống như ông N, chị Ngọc Hoa, nhân viên một công ty tư vấn luật ở quận Phú Nhuận, đứng bên các bộ đầu bò châu Phi có vẻ đắn đo mãi, rồi quyết định mua một đầu dê châu Phi với giá 400 đô la. Thôi kệ, mua món quà này tặng sếp. Mấy ngày trước á, ông nói nghe đồn chân đầu thú sẽ rất may trong năm mới. Ông vui thì trong năm mình cũng được nhờ. Chị Hoa nói, cũng có nhiều người quyết định bỏ ra một số tiền không nhỏ vì tin rằng chân đầu thú quý sẽ trừ tà và sống lâu. Ông Nguyễn Vạn Phát, chủ doanh nghiệp gỗ ở phường Thành Xuân, quận 12 kể, tôi vừa mua 3 cái đầu linh dương hết 1.500 đô la, một để chân trong nhà tôi, còn 2 cái đầu kia tặng cha vợ và cha ruột chân, vì nhiều người bạn đều khẳng định chân đầu thú trong năm mới xua đẩy được hết xui rủi trong năm cũ. Nhà nghiên cứu văn hóa Lê Đình Lâm từng nghiên cứu về việc treo sừng thú
Nhìn nhận, thật ra thú treo đầu bò, trâu trong nhà đã có từ lâu đời nay. Trước kia, nhiều nhà chủ yếu treo sừng hươu chỉ để trang trí cho đẹp. Gần đây, nhiều nơi nhập sừng, đầu bò châu Phi cho các loại sừng này trông to hơn, dũng mãnh hơn, nên họ nghĩ có khả năng trừ tà, mang lại may mắn. Chị Nguyễn Thị Hòa, quê ở Nghệ An, bán đầu thú quý trên đường Trường Chinh, quận 12, khoe: chỉ trong gần 2 tháng bán đầu thú, tôi kiếm được tiền lời hơn 1.500 đô la, vì quá hút hàng và dễ bán trong dịp Tết. Không biết đầu thú rừng có đem lại may mắn cho người ta đồn thổi hay không, nhưng đã thấy đem lại niềm vui cho tôi, vì có một số tiền mà có khi cả năm cũng không kiếm được. Tôi dành dụm số vốn này á để qua năm lo cho hai con ăn học. Cũng vui vì bán được hàng và kiếm được một số tiền kha khá dành dụm làm ăn. Anh Trần Tiến Định, quê ở Thanh Hóa, bán đầu thú gần bến xe miền Đông thổ lộ: tôi mới theo bạn bán đầu thú được gần 2 tháng mà thu nhập rất ổn, nhưng chắc cũng không bán được lâu, vì chỉ thường dịp cuối năm người ta mới mua loại hàng này nhiều. Hơi qua năm có được số vốn thì chuyển nghề khác rồi tính tiếp. Ông Nguyễn Xuân Lưu, chi cục trưởng chi cục kiểm lâm Sài Gòn, nói: thật giả lẫn lộn, nhiều nơi hiện nay quảng cáo nhập khẩu nguyên bộ đầu sừng động vật hoang dã từ châu Phi, tuy nhiên trên thực tế chỉ có cặp sừng là nhập từ châu Phi, còn tất cả phần đầu họ làm giả hoàn toàn, từ khung xương làm bằng gỗ hoặc nhựa, phần da, mắt, mõm, lông, bò đều làm giả. Vì vậy, lông trên đầu của bò rất mượt đều, chỉ một số ít là da bò thật. Hiện có một số công ty nhập khẩu sừng trâu, bò, sơn dương từ châu Phi về để gia công hàng thủ công mỹ nghệ hay bán. Người mua rất khó phân biệt hàng thật giả lẫn lộn, vì hiện có một số cơ sở sử dụng hóa chất đánh bóng, uống các loại sừng trâu, bò Việt Nam trở nên cong, bóng láng để nói là loại sừng trâu, bò của châu Phi. Cũng có những nơi làm sừng bằng nhựa, ngà voi cũng đã được làm bằng giả, bằng nhựa, nhưng trông rất giống ngà thật.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện chuyện ít biết về vị vua lên ngôi hai lần và lấy vợ Tây. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Hai lần thống trị Ngai Vàng, Lê Thần Tông có bốn người con liên tiếp làm vua và là người đầu tiên lấy vợ Tây, được xem là vị vua có nhiều kỷ lục nhất trong sử Việt. Vua Lê Thần Tông sinh năm 1607 và mất năm 1662, có tên húy là Lê Duy Kỳ, là vị vua thứ 17 của nhà hậu Lê. Ông là con trai trưởng của vua Lê Kính Tông và hoàng hậu Trịnh Thị Ngọc Trinh, con thứ của chúa Trịnh Tùng. Lúc ông sinh ra, vua nhà Lê chỉ còn trên danh nghĩa, mọi quyền hành ở đàng ngoài đều thuộc họ Trịnh, còn đàng trong thì chúa Nguyễn Cát Cứ. Năm 1619, vua Lê Kính Tông bị Trịnh Tùng ép thắt cổ chết. Duy Kỳ lúc này mới 12 tuổi, được đánh giá là vị vua có tướng mạo đế vương với sống mũi cao, mặt rồng, được đưa lên làm vua lấy hiệu là Lê Thần Tông. Ông cũng được nhận định là người thông minh, học rộng, mưu lược sâu sắc và giỏi văn chương. Thần Tông làm vua 24 năm thì nhường ngôi cho con trai 13 tuổi là Lê Duy Hữu, hiệu là Chân Tông, và trở thành Thái Thượng Hoàng. Tuy nhiên, ở ngôi chỉ được 7 năm thì Lê Chân Tông ốm và qua đời, nên Thái Thượng Hoàng Lê Duy Kỳ trở lại làm vua. Đến năm 1662, Lê Thần Tông qua đời, tán tại Ngọc Long, xã Quần Lai, huyện Dương Lôi, nay là huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Nối ngôi Thần Tông là con trai thứ tên Lê Duy Vũ, hiệu là Huyền Tông, cũng ở ngôi 9 năm thì ốm và chết. Kế vị cũng là một con trai nữa của Thần Tông tên là Lê Duy Hợi, hiệu là Gia Tông, nhưng ông cũng không qua được bạo bệnh sau 4 năm sở hữu ngôi báo. Tiếp đó, con út của Lê Thần Tông là Lê Duy Hợp, hiệu là Hy Tông, lên nối ngôi. Theo một số nhà nghiên cứu, Lê Duy Kỳ là người duy nhất trong số 108 vị vua chúa của 15 triều đại phong kiến Việt Nam có hai lần lên ngai vàng, 7 niên hiệu và có đến 4 người con đều làm vua. Không những thế, Thần Tông còn tạo ra kỷ lục đặc biệt khi ông là vị vua Việt Nam đầu tiên lấy vợ Tây và cũng là vua có nhiều vợ là người các dân tộc. Năm 1630, Thần Tông bị ép lấy con gái của Trịnh Tráng, tức cậu ruột Thần Tông là Trịnh Thị Ngọc Trúc, hơn vua tới 12 tuổi làm hoàng hậu. Việc này sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có ghi: vào năm Canh Ngọ, năm 1630, vua lấy con gái vương tức Trịnh Tráng là Trịnh Thị Ngọc Trúc lập làm hoàng hậu. Trước, Ngọc Trúc đã lấy người bác họ của vua là Cường Quận Công Lê Trụ, sinh được 4 con. Khi ấy, Lê Trụ bị giam, vương đem Ngọc Trúc gả cho vua. Triều thần là Nguyễn Trực, Nguyễn Danh Thế nhiều lần dâng sớ can, vua không nghe mà nói rằng: xong việc thì thôi, lấy gượng vậy. Sau hoàng hậu Ngọc Trúc, để phục vụ mục đích chính trị và giao thương quốc tế, Thần Tông được cho là còn cưới 5 bà vợ nữa, mỗi bà thuộc một dân tộc. Vợ thứ hai là người Xiêm, tức Thái Lan bây giờ. Thứ ba là người dân tộc Mường. Thứ tư là người Trung Quốc. Thứ năm là người Lào. Trong cuốn Tường trình về đàng ngoài, linh mục người Pháp Alexander de Rose chép nhiều việc về thời Lê Trịnh, có đoạn cho biết người vợ thứ sáu của vua Lê Thần Tông là cung phi người Hà Lan. Sách này cũng ghi việc chúa đàng ngoài đã cầu cứu các thương gia người Hà Lan khi ấy đã chiếm đóng Hava, tức Indonesia, xin cung cấp cho một số tàu tròn, và người Hà Lan đã đồng ý ngay vì biết vua chúa đàng ngoài cần những tàu đó để tiến đánh chúa đàng trong. Ngoài ra,
vào những năm 20 của thế kỷ 20, nhà sử học Charles Rubiquin trong cuốn Lê Thanh Hoa, tức xứ Thanh Hóa, sách nghiên cứu về lịch sử, địa lý, phong tục con người Thanh Hóa, cũng đề cập ông Lê Duy Kỳ là người Việt Nam đầu tiên lấy vợ người châu Âu. Theo các tài liệu, người vợ Hà Lan của vua tên là Orona là con gái phó toàn quyền Hà Lan tại Đài Loan. Năm 1630, trong chuyến sang Việt Nam, bà Orona được gặp vua Lê Thần Tông ở Thăng Long. Nghe lời khuyên của bố, bà đã ở lại làm vương phi của vua Lê. Sáu người vợ của vua Lê Thần Tông sống với nhau rất hòa thuận. Tương truyền, sáu pho tượng nhập thần của sáu người vợ vua Lê Thần Tông ở chùa Mực Sơn, tỉnh Thanh Hóa là do sáu bà chung lòng, chung sức bỏ tiền công đức ra làm với nguyện ước mãi mãi bên nhau. Trong đó, tượng Hoàng hậu Trịnh Thị Ngọc Trúc ngự trên tòa sen, còn các bà khác đội vương miện trong tư thế tọa thiền. Mỗi pho tượng thể hiện một nét dung nhan khác nhau và thấy rõ trang phục của mỗi bà đúng theo y phục dân tộc của từng người. Năm 1959, năm pho tượng vợ vua Lê Thần Tông đã được rước về đền nhà Lê, được xếp hạng di tích lịch sử cấp nhà nước, cách chùa Mực Sơn hơn cây số. Riêng tượng bà Ngọc Trúc được đưa về Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện phát điên vì chờ bắt taxi ở Hà Nội những ngày cận Tết. Mời quý vị theo dõi sau đây.

chờ đợi cả nửa tiếng vẫn không gọi nổi một chiếc taxi, dù là qua tổng đài hay đứng ngoài đường lạnh lẽo vẫy trực tiếp. Bị bỏ bom, trễ hẹn hay từ chối chờ, đó là những nỗi khổ mà người Hà Nội đang phải hứng chịu những ngày cận Tết khi có việc phải di chuyển. Những ngày này, lượng người đổ về bến xe, bến tàu ngày càng đông. Cảm giác như người dân thủ đô đang tiến hành cuộc di cư ồ ạt, kéo nhau ra khỏi thành phố. Một số khác tranh thủ dịp cuối tuần đi mua sắm, gặp gỡ bạn bè, người thân. Những ngày cuối năm, mọi nẻo đường đều đông đúc, ai cũng vội vàng, hối hả hơn. Giữa thời tiết giá rét kèm với mưa phùn, taxi là sự lựa chọn tối ưu của hầu hết người dân thủ đô. Nhưng cũng chính vì nhu cầu đi taxi quá lớn, khách hàng phải nhiều phen phải khốn đốn. Xe taxi đang trở thành sự lựa chọn số một của rất nhiều người dân thủ đô vì tính an toàn và tiện lợi nhất là vào những ngày đường phố quá đông người. Bên cạnh đó, hầu hết gia đình về quê đều mang theo khá nhiều đồ đạc, di chuyển bằng xe buýt hay xe máy cũng không tiện. Thêm nữa là thời tiết Hà Nội những ngày này vẫn còn khá rét, có mưa nhỏ vào buổi sáng nên nhu cầu đi taxi càng tăng cao đột biến. Mình quê ở Thanh Hóa, đi về quê thường là chọn tàu hỏa, và đoạn đường từ nhà ra ga Hàng Cỏ mình vẫn hay gọi taxi vì cảm thấy loại phương tiện này an toàn và không quá đắt đỏ. Chị Nguyễn Thanh Phương, nhân viên văn phòng ở Hà Nội chia sẻ. Tương tự, anh Đỗ Đức Nam ở Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, những gia đình không có xe ô tô cá nhân như nhà anh hầu hết đều chọn taxi. Anh chia sẻ, dù biết những ngày gần đây taxi thường bị cháy, tuy nhiên anh vẫn chấp nhận chờ đợi vì trước khi về quê, đêm qua anh và nhóm bạn liên hoan, rượu chè say xỉn nên càng không thể chạy xe máy về. Thật ra, nếu đi xe máy thì quá bất tiện, trong khi xe khách, xe buýt lại bị nhồi nhét. Tôi cũng nghĩ chuyện thuê xe con riêng, nhưng mình lái không giỏi lắm, với lại giá thuê xe như thế cũng rất đắt đỏ. Anh Nam cho biết, cảm thấy taxi là lựa chọn không thể nào khác, nên dù biết là khó gọi, nhiều người vẫn cố gắng bấm số của đủ các loại hãng khác nhau với hy vọng mong manh rằng sẽ có một chiếc taxi nhận lời tới đón. Chị Phương cho biết, vì nhà ở ngay phố Lò Đúc nên ngày thường tính cả thời gian gọi taxi và di chuyển đến ga Hàng Cỏ, chị chỉ mất khoảng 20 đến 25 phút là cùng. Tuy nhiên đến sáng nay thì không thể nào gọi nổi một chuyến nào hết á, mình gọi 4-5 tổng đài thì đều báo bận, chưa chở ngay được. Có tổng đài nói 10 phút nữa có xe đến, nhưng 30 phút sau vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu. Trong khi đó, quần áo và đồ đạc mình đã sắp sẵn từ bao giờ. Chị Phương than thở, nóng ruột, nhiều người không thể ngồi yên ở nhà để chờ đợi và tiếp tục nghe câu từ chối từ tổng đài. Họ tràn ra đường để vẫy bất cứ chiếc taxi nào có thể dừng lại bắt khách. Thế nhưng thật sự là rất khó khăn. Mình đứng gần 30 phút rồi mà chưa dừng dãy được chiếc nào, vì hầu như xe nào cũng đang có khách rồi. Anh Nguyễn Trọng Hiếu ở Ba Đình, Hà Nội nói, cảm giác những chiếc taxi lạnh lùng đi qua, còn mình thì đứng chờ vạ vật ngoài đường, rất là khó chịu, tức tối. Thực sự là mình không hiểu sao xe taxi những ngày này lại bận rộn đến vậy, trong khi bình thường mình thấy các bác tài xế đổ xe ở khắp mọi nơi, trước văn phòng mình bình thường thì xếp thành hàng dài. Chị Đinh Thu Hằng ở Hoàng Kiếm, Hà Nội chia sẻ. Chị Hằng cho biết, không phải để đến sáng nay chị mới gọi điện đến tổng đài để đặt taxi đến đón, mà ngay từ tối qua chị đã gọi điện hẹn trước. Mình đoán mọi người về quê đông nên đã cất công gọi điện từ tối hôm trước. Thế mà sáng nay khi gọi lại, nhân viên cứ tỉnh bơ, nói là người tiếp điện thoại của mình hôm qua không phải bạn đó, nên bạn này không biết gì hết. Quá thất vọng trước thái độ phục vụ khách hàng của nhân viên tổng đài, chị Hằng bèn chạy ào ra đường vẫy taxi. Nhưng mình cũng không vẫy được taxi của các hãng tên tuổi.
Vì chờ đợi quá lâu dưới trời lạnh nên chị đã quyết chọn đi taxi dù vẫy tạm được ở ngoài đường. Biết là sẽ bị chặt chém, nhưng mình nghĩ có một đoạn đường ra ga Hàng Cỏ chắc cũng không hết bao nhiêu tiền, giả lại thà mất tiền còn hơn phải chờ đợi. Chị Hằng nói bằng giọng bực tức.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp và cũng là câu chuyện cuối cùng trong tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đón nghe. Mọi ý kiến đóng góp, xin quý vị liên lạc qua địa chỉ email của Nhật Khang, đó là nhatkhangtnt@yahoo.com, nhatkhangtnt@yahoo.com. Đó là câu chuyện trồng nấm linh chi bonsai tiền triệu chơi Tết. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Sau 4 tháng, những cây nấm linh chi lớn được đưa ra chậu xứ để trồng, tạo dáng bonsai chơi Tết. Cây cảnh có màu sắc đẹp, sống lâu, gợi sự hưng phát, trường thọ. Nấm linh chi là dược liệu quen thuộc, có giá trị kinh tế cao. Phát hiện nấm có màu sắc đẹp, chủ trại nấm linh chi Lê Anh Tuấn, 30 tuổi, ngụ xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, đã biến loại dược liệu này thành cây cảnh, tạo thế bonsai phục vụ cho khách hàng dịp Tết. Theo anh Tuấn, linh chi được trồng và chăm sóc trong môi trường đặc biệt suốt 4 tháng. Khi chúng ra tán rộng, đẻ nhánh thì tách khỏi phôi để chuyển sang chậu sứ. Nhiều người quan niệm, linh chi sống lâu, màu sắc rực rỡ, gợi sự trường thọ, phát đạt, nên mua về chân dịp Tết. Bonsai được nuôi trồng công phu, hình dáng độc đáo, nên có giá từ 10 đô đến 500 đô cho một chậu. Chủ trại cho biết, năm nay tôi chọn những phôi nấm đẹp để tạo 1.500 chậu. Khách ưa chuộng nên hiện tại không đủ hàng bán. Cùng với sản xuất bonsai linh chi, ông chủ 30 tuổi này cũng trồng nấm hoàng chi phục vụ Tết. Loài này toàn thân màu đỏ, tán rộng như cổ thụ, sừng sùi nên có giá cao hơn linh chi. Được trồng trong chậu nên lớp bào tử, tức phấn màu nâu, trên tán linh chi không nhiều, nhưng công dụng của dược liệu vẫn còn, nên sau Tết người chơi có thể dùng làm thuốc. Nếu chăm sóc tốt, nấm vẫn sống và sinh trưởng từ 8 tháng đến 1 năm. Tách khỏi phôi, những cành đẹp sẽ được ghép với nhau tạo cảnh, còn cành xấu được dùng làm thuốc để bán cho người có nhu cầu. Để có bonsai dáng đẹp, người trồng phải ghép từ nhiều thân nấm khác nhau. Mỗi cây có nhiều cành và cao từ 40cm đến 70cm, có giá 200 đô la đến 500 đô la. Người trồng nấm theo các vật trang trí tạo thêm vẻ đẹp. Linh chi sừng hươu độc đáo vì phát triển tự nhiên, không ghép nên khách ưa thích. Tuy nhiên, việc tạo loại này rất khó, rủi ro cao. Khi nấm bắt đầu mọc đến khi trưởng thành, người trồng phải theo dõi, liên tục thay đổi môi trường ánh sáng, nhiệt độ để nấm mọc sừng. Nếu may mắn là 1.000 bịch phôi thì đạt 10 bịch. Năm nay tôi chỉ làm được 2 cây, nhưng để làm quà Tết. Anh Tuấn nói, chủ trại nấm linh chi cho biết, sản phẩm làm ra đến đâu được các shop hoa tại Sài Gòn, Hà Nội, Đồng Nai tiêu thụ đến đó. Cách làm này giúp tăng hiệu quả kinh tế cho dược liệu.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Phương Dương một lần nữa xin kính chào tái ngộ cùng quý thính giả. Vâng, thưa quý vị, thì giờ này Phương Dương xin kính mời quý thính giả theo dõi tiết mục Những mảnh đời nghiệt ngã của Việt Nam. Mời quý vị cùng nghe với những câu chuyện phải nói rằng hết sức thương tâm. Đầu tiên là một câu chuyện về nghi án của một cô giáo đã đâm chết học sinh, rúng động thành phố Nha Trang của Việt Nam. Khoảng 4 giờ chiều ngày 4 tháng 3, nghi án cô giáo đâm chết học sinh xảy ra tại khu vực Đồng Muối 2 thuộc phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Nạn nhân là chị Đặng Thị Đủ, 29 tuổi, cư ngụ ở phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang. Theo tin cho biết thì chị Đủ cùng với nhóm bạn đến nhà cô giáo cũ tên là

học ở Nha Trang. Thời gian gần đây, đau buồn vì mẹ qua đời, rồi cô thì ly dị trước Tết, cho nên cô giáo có biểu hiện không bình thường, hay nói nhảm một mình, phải đưa vào bệnh viện để chữa bệnh và chỉ vừa được đưa về nhà khoảng 10 ngày nay thôi. Sau khi sự việc xảy ra thì hàng trăm người dân hiếu kỳ đã tụ tập ở nơi xảy ra án mạng, khiến cho con đường Lê Hồng Phong tắc nghẽn. Và mãi đến 9 giờ cùng ngày thì thi thể nạn nhân mới được đưa ra khỏi hiện trường. Theo tin của người dân đó thì không hiểu vì lý do gì mà cô giáo đã dùng dao đâm vào cổ của chị Đủ, khiến cho chị này chết tại chỗ, và vụ án vẫn còn đang trong vòng điều tra.

Một câu chuyện khác. Một người nghi ngờ vợ mình sống chung với tình nhân, cho nên đã dùng rựa chém chết nhân tình của vợ ở trên giường. Hậu đã nghi ngờ vợ mình sống chung với tình nhân, cho nên anh đã theo dõi và lẻn vào căn nhà nơi chị này và anh Tê đang ở, rồi dùng rựa chém nhiều nhát vào người vợ cùng nhân tình. Rạng sáng ngày 5 tháng 3 thì bệnh viện ở tại Tây Ninh đã tiếp nhận một ca cấp cứu. Nạn nhân là chị DNC, 31 tuổi, cư ngụ ở khu phố 2, phường 1, thành phố Tây Ninh. Người này được đưa vào bệnh viện trong tình trạng bị nhiều vết dao chém vào người. Theo nguồn tin thì chị C và Đỗ Tấn Hậu, 32 tuổi, là chồng của chị C, đã xảy ra nhiều mâu thuẫn dẫn đến hai người phải sống ly thân. Sau đó thì chị C bỏ nhà ra đi và đến sống nhờ trong căn nhà không có người ở, ở gần nhà mẹ ruột của chị, ở tại ấp Dòng Cà, xã Bình Minh, cùng với anh VHT, 40 tuổi, ngụ ấp Hiệp Trường, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành. Vào khoảng 12 giờ đêm ngày 4 tháng 3, rạng ngày 5 tháng 3, vì nghi ngờ vợ mình sống chung với tình nhân, cho nên Hậu đã theo dõi và lẻn vào căn nhà nơi chị này và anh Tê đang ở, và dùng cái rựa mà chặt mía đó để chém nhiều nhát vào người vợ cùng với nhân tình của vợ. Và đến 4 giờ sáng ngày 5 tháng 3 thì cơ quan chức năng công an đã ráo riết để mà truy tìm hung thủ. Qua xác minh thì biết được là Hậu cư trú ở một nơi, cho nên đã bắt Hậu ra đầu thú, và sự việc này cũng đang được điều tra.

trang sức là một cái điều mà phụ nữ rất là thích để làm đẹp cho mình thêm hơn. Nhưng mà nếu mà trang sức mà mình đeo vòng vàng mà quá nhiều thì thứ nhất là nó sẽ nguy hiểm đến tánh mạng của mình, dễ làm cho những người xấu đó họ có thể vì cái sự tham lam và họ sẽ tìm cách để mà cướp đoạt những cái đồ trang sức của mình. Dạ vâng, cái câu chuyện ngày hôm nay cho biết có một người đeo vàng, phải nói đeo rất nhiều, đã từng bị bạn trai lừa lấy đi 10 cây vàng. Một cái người phụ nữ làm nghề bán đồ

hàng mã xếp lễ ở trước cổng đền Sồng Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Điểm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Cái người phụ nữ này trên người mang cả 100 cây vàng, khiến cho những người đến đây không khỏi ngỡ ngàng. Và xung quanh cái câu chuyện về gánh vàng trên người phụ nữ này cũng có nhiều cái chuyện phải nói là trái chiều. Khoảng 20 năm về trước, đến đền Sòng được dựng lại thì cũng là lúc mà chị Tình đến cửa đền để mà buôn bán. Đây không phải là một cái gian hàng cao cấp bán những cái mặt hàng đắt tiền, mà chỉ là một cái gian hàng bán đồ lễ cho những người đi đền. Nhưng mà không hiểu tại sao mà chị lại có nhiều vàng đến như vậy. Người đến đền hiếu kỳ đến xem chị thì cũng không ít người chỉ nghĩ rằng chị bị thần kinh, đeo vàng giả để mà thu hút sự chú ý của mọi người. Nhưng mà thực ra thì theo những bạn hàng cùng bán ở cổng đền như chị đó, thì đó lại là vàng thật 100%. Một người bán hàng ở đây cho biết khi mới đến bán hàng ở đây đó, thì cô ấy cũng nghèo lắm, trên người chẳng có cái gì đáng giá. Nhưng mà năm tháng qua đi thì trên người của người phụ nữ này cứ đắp dần dần bằng trang sức, bằng vàng. Và tính đến hiện nay đó, thì trên người người đàn bà này đã có hơn 100 cây vàng. Khi mà nghe người ta hỏi tại sao mà chị đeo nhiều vàng và lại có nhiều vàng đeo như vậy, thì chị nói là ngày đầu tiên bán hàng ở đây đó thì chị gom góp được một ít tiền. Sau đó thì chị đi mua một chiếc vòng cổ, một chỉ về đeo. Một thời gian không hiểu vì sao chị lại làm mất nó. Và từ đó thì chị bị bệnh triền miên. Mãi đến khi mà chị mua tiếp cái dây chuyền khác về đeo thì chị bỗng nhiên khỏi bệnh. Và đó là cái suy nghĩ mà chị nghĩ là vàng là cái vật mà tiếp sức mạnh cho mình. Cho nên chị cứ bán được ít tiền hàng nào là mua vàng về đeo vào người. Chị tâm sự là chị đeo nhiều vàng như vậy cũng mệt mỏi lắm. Mệt đó vì khi nào cũng phải lo nơm nớp, sợ người đời dòm ngó nói này nói nọ. Thậm chí là ở cái tuổi 40 rồi nhưng mà dường như là không bao giờ ra khỏi nhà, chỉ quanh quẩn ở cửa đền. Thời buổi này thôi, chỉ cần cầm một cái điện thoại đắt tiền ra đường thì cũng có thể bị giết hại. Bây giờ mà tôi mang ra đường theo một đống vàng như vậy thì chắc là tôi phải hóa kiếp bao nhiêu lần rồi. Với tôi đó, sức khỏe là quan trọng nhất. Tôi có thể không bao giờ ra khỏi khu vực cửa đền này. Chị Tình chia sẻ như vậy, thưa quý vị. Chị còn nói là cách đây khoảng 5 năm thì một người đàn ông đến tán tỉnh chị. Sau một thời gian chị siêu lòng rồi đi chơi với người đàn ông đó, nhưng mà lại bị anh ta lừa lấy mất khoảng hơn 10 cây vàng. Thế nên đến giờ đó thì chị Tình không muốn quan tâm tới những người đàn ông đến tán tỉnh mình nữa, vì chị nghĩ rằng họ chỉ yêu cái đống tài sản trên người chị. Được biết chị Tình là một người sống khép kín, cho nên mọi sinh hoạt của chị thì người dân sống quanh đây đó không ai mà không biết đến. Tuy nhiên một người bán hàng ở tại đây thì lại nói là số vàng mà chị Tình đang đeo trên người đều là vàng thật. Chúng tôi ở đây lâu cho nên biết rõ cô ấy đã đeo vàng nhiều năm đây rồi, chứ không phải bây giờ mới đeo. Nhiều người mới đến, mới gặp thì thấy lạ, chứ chúng tôi đã quá quen thuộc với hình ảnh này rồi. Cuối năm trước đó, khi chúng tôi hỏi thì cô Tình cho biết số lượng vàng mà cô đeo trên người là gần 100 cây. Trong đợt Tết vừa qua thì cô Tình lại mua thêm vàng, cho nên hiện nay tổng số vàng trên người cô ấy đeo đó phải hơn 100 cây rồi. Mà số vàng mà cô Tình đeo là vàng thật 100%. Số vàng đó đều là từ tiền nọ của cô Tình tự làm ăn rồi tích góp trong nhiều năm. Hồi nhỏ thì nó bán hàng giúp gia đình, sau này mở quầy riêng ở đền. Bán hàng có lời được đồng nào thì lại đi mua vàng đeo. Mọi người mới nhìn thì ai cũng nghĩ là vàng giả, nhưng mà đó đều là vàng thật cả.
Tôi ở đây lâu cho nên tôi biết rõ. Đó là lời kể lại của những cái người mà bán hàng chung quanh mà biết chị Tình. Và khi hỏi đến chị Tình thì ai cũng hỏi là Tình đại gia hả? Ai cũng biết đó là Tình đại gia. Song vì sao mà chị Tình lại đeo vàng như vậy thì không ai biết. Gian hàng của chị Tình lúc nào cũng tấp nập, bởi vì khi mà chị Tình vừa xuất hiện đó thì không chỉ những người chung quanh mà nhiều du khách đến đền Sòng Sơn cũng phải đứng lại nhìn và vô cùng choáng ngợp trước số lượng vàng mà chị này đang đeo trên người. Nhiều người cho rằng chị Tình đeo vàng là để thu hút khách vào mua hàng. Nhiều người còn ghé vào mua hàng cốt chỉ để hỏi chuyện là vì sao mà chị lại đeo nhiều vàng đến như vậy, nhưng mà không ai có được câu trả lời. Nhiều người còn băn khoăn là liệu mà đeo nhiều vàng đến như vậy đó thì mỗi lần tháo ra để tắm, giặt thì liệu nó có cái khó khăn gì không? Thì chị Tình cho biết là đeo lâu rồi nó cũng quen, cũng không có trở ngại gì hết. Mặc dù đeo đến hàng kg vàng trên người như vậy, nhưng mà chị Tình vẫn di chuyển khá nhanh nhẹn. Hàng ngày chị chạy qua chạy lại để mà bán hàng giữa hai quán của nhà mình. Dạ vâng. Những người mà làm việc ở cơ quan chức năng đó thì họ cho biết là đúng là có cái việc mà chị Tình đại gia mà đeo cả 100 cây vàng bán hàng trước cổng đền. Nhưng mà đó là việc riêng của chị ấy. Nhưng mà họ cũng hơi lo lắng cho chị, bởi vì xã hội bây giờ nhiễu nhương phức tạp lắm. Chỉ sợ là kẻ gian nhìn thấy chị ấy đeo nhiều vàng thì lại nảy lòng tham, và không biết là sinh mạng của chị như thế nào nếu mà chị vẫn còn tiếp tục đeo vàng trên người nhiều như vậy.

bị thách thức, con trai cầm dao chém bố ruột liên tiếp. Ông Trương Thanh Bình, sẵn ông có hơi men ở trong người, cho nên ông lớn tiếng thách thức đứa con của mình, liền bị đứa con trai cầm dao chém 3 nhát vào người, gây thương tích. Và sự việc này đã xảy ra lúc 12 giờ đêm ngày 4 tháng 3 tại phường Đông Hưng Thuận, quận 12, thành phố Sài Gòn. Ông Trương Thanh Bình, ông sau một cái chầu nhậu nhẹt say sưa đó, thì ông trở về nhà và lớn tiếng quát mắng với những người trong gia đình. Bị quát mắng một cách vô cớ, cho nên Trương Huỳnh Đức là con ruột của ông Bình cùng ở chung một nhà, phẫn nộ cho nên là cầm một con dao Thái Lan dọa là chém ông. Ông thì cho rằng thằng con của ông là Đức không dám làm liều, cho nên ông Bình mới lên tiếng thách thức. Không ngờ là Đức đã xông vào chém ông Bình 3 nhát vào cổ và mông, gây thương tích và phải đưa vào bệnh viện để mà cấp cứu.

Một câu chuyện khác về một người đã giết người tình của mình, đốt xác phi tang rồi lấy tiền để mà bao bồ nhí. Nhưng mà hung thủ trong vụ án này là kẻ có một cái tâm lý vô cùng đáng sợ, khi mà thực hiện phải nói là một loạt những cái hành vi mà từ giết người cho đến đốt xác phi tang chưa từng xảy ra. Theo nguồn tin thì ngày 3 tháng 3 buổi tối ngày hôm đó, thì cái hung thủ trong cái vụ án này là kẻ mà có một cái diễn biến tâm lý vô cùng đáng sợ. Vào thời điểm sáng ngày 2 tháng 2 năm 2013, thì một người dân đi lượm ve chai, đang lần tìm mấy cái chai nhựa ở một cái khu đất trống ở phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, thì người này hoảng hốt khi mà phát hiện thấy một thi thể người bị đốt cháy đen, biến dạng hoàn toàn, và xung quanh đó thì phát ra mùi xăng nồng nặc. Ngay sau đó thì người lượm ve chai liền hô hoán cho lên cho người dân biết, rồi mới đi trình báo với lại cơ quan chức năng. Nhận được thông tin này thì cơ quan chức năng, công an của tỉnh Bình Dương đã đến nơi để mà tiến hành cái công tác khám nghiệm tử thi và xem xét hiện trường. Nơi đây thì họ đã nhanh chóng xác định thi thể bị đốt cháy là một người phụ nữ cao 1,5 m, mang hàm răng giả và tóc thì nhuộm vàng. Thời điểm mà nạn nhân bị sát hại đó là người này mặc áo thun màu đỏ. Và bên cạnh đó thì người ta cũng xác định là nạn nhân bị sát hại rồi mới bị tẩm xăng đốt xác. Và hiện trường bị sát hại không phải là tại nơi đốt xác, còn toàn bộ giấy tờ tùy thân của nạn nhân thì đều đã bị cháy sạch. Cho nên cơ quan chức năng họ phải cho tiến hành giám định DNA, đồng thời cũng thông báo rộng rãi đến người dân để mà có thể giúp truy tìm hung thủ. Qua một thời gian sàng lọc những cái tin tức đó, thì họ xác định cái người mà chết đó là Nguyễn Thị Thu Thủy, bị mất tích có các cái thông tin mà trùng hợp với thi thể người phụ nữ bị cháy đen. Họ cho biết là sau khi bà Thủy mất tích đó, thì những tài sản có giá trị của bà Thủy như là bộ vòng xi men bằng vàng 10 chiếc, sợi dây chuyền vàng 10 chỉ, đồng hồ dây đeo bằng vàng 5 chỉ, chiếc xe tay ga hiệu Yamaha Nuvo NX cũng biến mất. Bên cạnh đó thì gia đình của bà Thủy còn tiết lộ là thời gian qua đó bà Thủy có rất nhiều những cái mối quan hệ bên ngoài. Trong số các mối quan hệ này thì bà Thủy có quan hệ tình cảm thắm thiết với vài người. Tuy nhiên các mối quan hệ của bà Thủy sâu đậm như thế nào thì người thân không được biết rõ. Trước khi mất tích đó, khoảng một tháng thì bà Thủy sống chung với một người đàn ông tên là Lê Trung Hiếu, 35 tuổi, cư ngụ ở đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp, thành phố Sài Gòn. Tuy nhiên vì xảy ra mâu thuẫn cho nên Hiếu đã không sống chung với bà Thủy nữa. Theo nguồn tin từ cơ quan cảnh sát điều tra của thành phố Sài Gòn thì những cái thông tin đó đã xác định cái người gây án. Trong đó thì họ mới tập trung điều tra cái người đó là Hiếu, và họ thấy Hiếu quả là cái nghi can mà đáng chú ý nhất. Hiếu sống như vợ chồng với bà Thủy tại nhà riêng của nạn nhân, và trước cái thời điểm mà bà Thủy mất tích đó thì giữa bà Thủy và Hiếu đã xảy ra một trận cãi vã lớn. Sau đó vì không có giải quyết được cho nên Hiếu đã bỏ về quận Gò Vấp để mà sinh sống.
Người ta cũng tìm thấy được thông tin từ con gái của nạn nhân là trong thời gian bà Thủy mất tích đó, thì Hiếu thường xuyên liên lạc với cô gái này để mà hỏi thăm. Đặc biệt là con gái của nạn nhân là bà Thủy đó, có nhận được vài tin nhắn với nội dung là có người đang bắt giữ bà Thủy. Tuy nhiên khi mà con gái của nạn nhân gọi điện thoại thì cái số điện thoại đó lại không trả lời. Vào ngày 21 tháng 2 thì Hiếu đã bị cơ quan cảnh sát bắt giữ khẩn cấp. Và Hiếu đã khai nhận quá trình mà Hiếu đã sát hại bà Thủy như thế nào. Đầu năm 2013 thì Hiếu quen biết với bà Thủy, nhiều lần trò chuyện với bà Thủy và nhận thấy là người phụ nữ này không có chồng, luôn mang theo nhiều tiền trong người cũng như là đeo nhiều nữ trang. Và với mục đích là để chiếm đoạt những gì mà bà Thủy có thì Hiếu đã quyết định tán tỉnh người phụ nữ này. Và với cái kinh nghiệm mà phải nói là tán gái độc đáo của mình đó, thì Hiếu đã nhanh chóng hạ gục bà Thủy. Sau đó thì Hiếu dọn về chung sống như là vợ chồng với bà Thủy tại một ngôi nhà trên quốc lộ 1A. Đến một ngày thì bà Thủy bị bệnh nằm liệt giường, và do không muốn chung sống với bà Thủy nữa cho nên là Hiếu đã quyết định ra tay. Và để người tình tin tưởng mình hơn thì Hiếu giả vờ chăm sóc nhưng mà lén trộn thuốc diệt chuột vào thuốc điều trị bệnh và cho nạn nhân uống sạch. Khi vừa uống xong thì bà Thủy sùi bọt mép rồi tắt thở. Và khi biết chắc là bà Thủy đã chết đó, thì Hiếu mới lục lọi khắp nhà, lấy hết tài sản bỏ vào cái túi xách cá nhân của mình. Riêng cái xác của bà Thủy thì Hiếu bỏ vào bao tải cột chặt miệng lại. Và chờ đến lúc đêm khuya đó thì Hiếu nhét xác bà Thủy vào một cái chậu cảnh lớn. Sau đó thì Hiếu chạy trên chiếc cái xe tay ga của bà Thủy rồi chở thẳng lên khu đất trống ở phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một. Trên đường đi thì Hiếu còn ghé trạm xăng dầu để mà mua 10 lít xăng đựng ở trong can. Khi đến khu đất trống, Hiếu thấy không có người qua lại cho nên mới lôi xác bà Thủy ra rồi tưới xăng lên đốt để mà phi tang. Và khi thấy thi thể bà Thủy cháy đen thì Hiếu mới chạy về lại Sài Gòn. Và lo sợ là chiếc xe tay của bà đó sẽ tố giác hành vi giết người của Hiếu, cho nên Hiếu đã gửi lại cái bãi giữ xe của bến xe miền Đông rồi mới quay về nhà vợ ở quận Gò Vấp. Và toàn bộ tài sản cướp được của bà Thủy đó thì Hiếu lại không mang về cho vợ con mà đưa cho một người tình khác mang đi bán rồi chia nhau để mà tiêu xài. Hiếu còn khai nhận là để đánh lạc hướng cảnh sát đó thì Hiếu liên tục hỏi thăm con gái của bà Thủy để mà thể hiện cái sự mà lo lắng cho cái sự an nguy của người tình. Đồng thời thì Hiếu mua nhiều cái sim điện thoại khác để mà nhắn tin là đang giam giữ bà Thủy nhưng mà không xưng tên tuổi gì cả.

Một vụ án chấn động khác ở tại Sài Gòn. Xẻo tay bạn tình giữa quán cà phê. Theo lời ông Bùi Văn No, 63 tuổi, bố ruột của hung thủ Lắm, còn có cái tên là Quá, thì sáng ngày 21 tháng 2, ông No đó thức dậy sớm để đi uống cà phê. Khoảng 6 giờ sáng thì ông về, thì ông thấy con trai chạy xe máy ra khỏi nhà, nói là chở bạn gái đi ăn sáng uống cà phê. Ông cũng cho biết là con trai của ông từng nhiều lần dẫn người tình về nhà ăn cơm, ngủ qua đêm như vợ chồng. Và thời gian gần đây đó thì gia đình không hề thấy hai người này có mâu thuẫn gì cả. Cái người chủ quán cà phê Thanh Trúc thuộc ấp 8 xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Sài Gòn, nơi mà án mạng đã xảy ra, xác nhận là chừng khoảng 7 giờ sáng thì cặp tình nhân vào quán rồi gọi mì xào, nước uống, và hai người nằm nói chuyện trên hai chiếc võng ở góc quán. Và cái thái độ của hai người này đó thì vui vẻ, chứ không có cái dấu hiệu lạ gì cả. Đến chừng khoảng 8 giờ thì khách lần lượt ra về, và bây giờ trong quán chỉ còn cái cặp này và một vị khách nam nữa ngồi gần cửa ra vào. Khi mà bưng nước xong cho khách á, thì chủ quán quay vào nhà bếp để mà chuẩn bị làm thức ăn phục vụ bán cơm giờ trưa đó. Ngồi nói chuyện đến khoảng 8 giờ 45 thì lúc đó Lắm mới gọi tính tiền. Và lúc đó thì chủ quán vẫn thấy cái cặp tình nhân này vui vẻ nói chuyện với nhau. Chừng 10 phút sau thì xảy ra sự việc. Anh Trương Hiếu Thiện, 40 tuổi, ngụ ở quận Gò Vấp, đã chứng kiến toàn bộ sự việc và chưa hết bàng hoàng. Thấy anh kể là vào cái thời điểm đó đó, trong quán chỉ có 3 người khách ngồi uống nước. Đang ngồi gần ở cửa thì bất chợt anh nghe tiếng của cô gái kêu là cứu với, cứu với. Anh ngoảnh mặt nhìn về phía đôi nam nữ ở góc thì anh thấy chàng trai cầm con dao đâm tới tấp. Thấy hung thủ tay thì cầm dao, cho nên anh Thiện không có dám đến can ngăn mà lẻn ra ngoài gọi điện thoại báo cho cảnh sát, đồng thời gọi cấp cứu. Và lúc mà tôi quay vào thì chàng thanh niên đó đã bỏ đi, còn cô gái thì nằm thở thoi thóp, chưa đầy 2 phút thì tắt thở. Cô gái tuổi đôi mươi mặc bộ quần áo màu đỏ, nằm sóng xoài trong tư thế dang rộng hai chân giữa nền nhà. Tóc của người nạn nhân rối bời cho thấy giữa hai người xảy ra giằng co trước lúc nạn nhân tử vong. Và trên cơ thể nạn nhân thì có gần cả chục vết đâm sâu, trong đó cái nhát dao vào hông trái được cho là nguyên nhân chính gây mất máu dẫn đến tử vong. Không những thế, nạn nhân còn bị cắt đứt lỗ tai bên trái. Theo lời của chủ quán cũng như nhân chứng duy nhất lúc đó thì vụ việc xảy ra quá nhanh cho nên không ai can ngăn kịp thời. Cái người nhân chứng nói là chẳng thà hai người đó lớn tiếng cãi vã, chửi mắng nhau thì mình còn biết đường can ngăn. Đằng này đang vui vẻ thì đột ngột rút dao đâm chết người tình thì ai mà trở tay cho kịp. Và sau khi gây án xong đó thì hung thủ đã dùng xe gắn máy để mà chạy đi bỏ trốn khỏi nơi hiện trường. Người cha cho biết là đã cố gắng gọi điện thoại dò hỏi tin tức, rồi nói con trai mình để mà ra đầu thú nhưng mà không có liên lạc được. Nói về hung thủ thì hắn là người con thứ hai trong gia đình 4 anh chị em. Lắm không có nghề nghiệp ổn định, làm việc tự do theo kiểu là ai kêu gì đó thì làm đó. Năm trước đó thì Lắm tham gia làm phụ hồ, lái xe tải tại công trình ở gần nhà. Nhưng mà do xảy ra mâu thuẫn với những người cùng chỗ làm cho nên đã tự động xin nghỉ. Rồi suốt ngày chỉ biết uống cà phê, nhậu nhẹt hay là bài bạc. Lắm ham mê chơi bời, thường xuyên đánh số đề, cá cược bóng đá. Lắm đã có vợ và một đứa con gái khoảng 7 tuổi, nhưng mà ly hôn với vợ nhiều năm trước.
Về phần của người nạn nhân thì cô này tên là Nguyễn Thị Kim Chi, sinh năm 1988, cũng đã có chồng và con trai, nhưng mà cũng đã đường ai nấy đi gần 2 năm nay. Cách đây khoảng 1 năm thì Chi quen biết và nảy sinh tình cảm với Lắm, và hai người thường xuyên qua lại với nhau. Thời gian gần đây thì vì thấy Lắm ham chơi cho nên gia đình của Chi khuyên can con gái hãy chấm dứt tình cảm, nhưng mà Lắm không đồng ý. Nhiều ý kiến hoài nghi cho biết có thể là chính vì mâu thuẫn từ chuyện giăng co tình cảm đã khiến Lắm đã lên kế hoạch để mà sát hại người tình của mình.

và sau cùng sẽ là một câu chuyện liên quan đến người mẹ vợ mà tòm tèm với con rể tương lai ở trong nhà nghỉ. Cô gái ngoan ngoãn đính hôn cùng chàng trai được cha mẹ sắp đặt, nhưng mà cô gái lại không ngờ có cái ngày được chứng kiến mẹ cùng với chồng sắp cưới của mình đến nhà nghỉ để mà sống chung. Và người mẹ tai tiếng này là bà Nguyễn Thị Hồng, 45 tuổi, quê ở thôn Mỹ Chánh, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Gia đình bà vốn sống yên ấm với 4 mặt con gồm có 3 trai 1 gái. Cách đây 5 năm thì vợ chồng bà lên vùng rừng ở huyện Phong Điền làm nghề bóc vỏ cây. Và thời gian này thì ông bà quen thân với anh Nguyễn Hoàng, 24 tuổi, quê ở xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, làm cùng nghề. Thấy chàng trai này hiền lành lại chịu khó, cho nên vợ chồng ông mới giới thiệu cho người con gái 19 tuổi của mình đang đi làm công nhân ở Sài Gòn. Dịp Tết năm 2012 thì đôi trẻ được gặp mặt nhau để mà làm quen. Tết năm sau thì hai gia đình mới tổ chức lễ dạm ngõ cho đôi trai gái. Và theo phong tục địa phương thì Hoàng chính thức gọi bà Hồng bằng mẹ từ đó. Khi mọi việc đã an bài thì cô gái 19 tuổi lại tiếp tục vào Sài Gòn để mà làm việc, dành dụm một chút vốn trước khi mà lấy chồng. Còn chàng trai thì vẫn ở lại địa phương làm nghề bóc vỏ cây cùng với bố mẹ vợ tương lai. Hằng ngày do có con nhỏ cho nên buổi tối đó thì chồng bà Hồng ở lại rẫy, còn vợ đó thì phải về nhà chăm lo cho con. Và cứ đến lúc chập choạng đó thì bà lại nhờ con rể tương lai chở về nhà để mà tắm rửa dọn dẹp nhà cửa. Bố chồng của bà Hồng ngậm ngùi kể lại: cách đây khoảng 4 tháng, tôi và vợ chồng đứa em đã nghi ngờ con dâu của mình với cháu rể tương lai quan hệ mờ ám với nhau, nhưng mà không có đủ bằng cớ. Do ở sát vách nhà, tôi thường nghe con dâu trò chuyện tình tứ với cháu rể. Tôi cũng đã nói cho con trai của mình biết, nhưng mà nó thì không để ý. Nó chỉ cười và trấn an tôi là làm gì mà có chuyện đó. Cho đến dịp Tết vừa qua thì con gái bà Hồng về quê ăn Tết, cũng nghe họ hàng bàn tán về cái chuyện tình cảm giữa chồng sắp cưới với mẹ của mình. Cô gái muốn hủy hôn nhưng mà bị mẹ ruột bắt ép phải lấy Hoàng làm chồng. Và cho đến ngày 9 tháng 2 vừa rồi, khi mà bà Hồng thêm một lần nữa ép gả con gái lấy chồng, nhưng mà bị gia đình nhà chồng lên tiếng phản đối, cho nên bà đã bỏ đi. Và một vụ đánh ghen phải nói là khủng khiếp đã diễn ra khi mà mọi người phát hiện cái nơi mà bà Hồng trú ẩn là một nhà nghỉ. Và đi cùng với bà thì còn có người con rể tương lai.

Dạ vâng, quý thính giả vừa theo dõi những câu chuyện nói về những mảnh đời phải nói là rất là nghiệt ngã ở tại Việt Nam, những câu chuyện mà phải nói là nghe mà rùng mình, phải không quý vị? Đến đây thì Phượng Dung xin được phép chào tạm biệt quý thính giả. Xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào thứ sáu kỳ tới. Và chúc quý thính giả có một cuối tuần thật là an lành và hạnh phúc. Riêng các phụ nữ, các người phụ nữ thì có một ngày 8 tháng 3 thật là vui và thật là hạnh phúc.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thúy Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Vâng, trước hết Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Nhà mời anh Trọng Nghĩa.
1: Chào anh, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego, trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong đài hôm nay. Xin chào Nam Phong từ tổng đài, chào Hoàng Thúy Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày thứ 6 21 cuối tuần. Xin được ân cần chào kính hai anh và quý khán giả. Chúng tôi là Hoàng Thúy Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi cũng xin được nhắc lại ở đây, nếu quý vị có những quan tâm đến các diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị có thể tham gia đóng góp vào chương trình này bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thúy Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cái cơ hội bàn thảo, phân tích cái vấn đề để nhìn vấn đề một cách nó rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được trong ngày hôm nay cũng như buổi tối ngày hôm qua. Vâng, Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Chương trình cuối tuần của chúng ta hôm nay gồm có 3 cập nhật nhỏ liên quan đến tối hôm qua và chiều nay. Trưa nay vào giờ này, Phó Tổng thống J.D. Vance nói chuyện về phát triển kinh tế tại Ohio. Cuối cùng thì đêm hôm qua, chiếc ghế dân biểu Đảng Dân Chủ thuộc quản hạt cử tri California 14 của ông cựu ứng viên thống đốc California, cựu dân biểu liên bang của Đảng Dân Chủ tên là Eric Swalwell đã được điền thế một cách chính thức, ít ra cho đến cuối năm nay. Để rồi vào cuối năm nay, cuộc bầu cử mới cho nhiệm kỳ mới 2 năm diễn ra sau đó. Người ứng cử viên thắng cử là nữ lưu bà là thượng nghị sĩ tiểu bang California, bà là người gốc Afro-Hán, người gốc Hồi giáo, tên của bà là Asha Wahab. Khi ông Swalwell bị buộc phải từ chức vào tháng 4, thì tháng 6 cuộc bầu cử đặc biệt thế ông đã được tổ chức, nhưng hai người không đủ điều kiện vượt số đa số cho nên đã phải đi vào playoff ngày thứ ba 18 tháng 8 vừa qua. Và sau cuộc đếm phiếu, bà Wahab đã chiến thắng và bà sẽ tạm thời điền thế vào vị trí chiếc ghế bỏ trống này. Cho đến cuối năm. Rồi cuối năm, vào ngày 3 tháng 11, cũng hai nhân vật nữ lưu này sẽ gặp nhau. Nói về nhân vật đầy tai tiếng để lại chiếc ghế, đó là ông Eric Swalwell. Ngày hôm qua, FBI tiết lộ rằng họ đã có hồ sơ chứng minh rằng ông có quan hệ tình dục với một điệp viên của Trung Quốc mang tên là Fang Fang, mà ông đã nhất định từ chối.
0: Hãy subscribe Dạ vâng, chắc có lẽ là trong khi thời gian chờ đợi anh Dân đi uống ly nước để bớt cái cơn ho, thì thưa quý vị, cái cuộc bầu cử ở California nó diễn ra trong cái thời gian vừa qua, nó làm cho người ta chú ý đến hai cái khu vực. Cái khu vực mà anh Dân vừa nhắc, đó là một cái khu vực mà cho đến giờ phút này đó, hai ứng cử viên, một người đó là người Mỹ và một người là gốc Apu Hãng. Người ta cứ ngỡ bà này là Ấn Độ nhưng mà không, là Apu Hãng. Và bây giờ thì kết quả nó đã có. Lần này thì California trong nội bộ của đảng Dân Chủ tranh với nhau, thì sao mà kết quả nó nhanh quá, mới có 2-3 ngày là xong rồi. Và 53% so với 47%. Thì coi như là bên phía bà, bên phía cái người mà gốc Apu Hãng thắng. Và dĩ nhiên nó chỉ là nối tiếp cái nhiệm kỳ của ông Swallow. Và sau đó tới tháng 11 này, hai người này sẽ lại phải tranh với nhau một lần nữa. Cho nên cái nhân vật mà bị thua cuộc trong lần này đó, bà vẫn còn hy vọng. Tại sao như vậy? Là bởi vì theo như ghi nhận cho biết, bà này cái vốn liếng để mà cho cái cuộc tranh cử này đó lên tới 14-15 triệu, trong khi đương kim thượng nghị sĩ tiểu bang California là cái người thắng cuộc đó, thì bà này bỏ ra khoảng có $1 triệu thôi cho cái chiến dịch vận động tranh cử. Nên chưa chắc hẳn là bà có thể giữ được cái ghế này cho đến sau cái kỳ bầu cử vào tháng 11 sắp tới. Và cái cuộc bầu cử thứ hai đó là cái ghế của bà Nancy Pelosi để lại. Cái ghế này là hiện giờ theo ghi nhận thì bộ ứng cử viên người đồng tính đang dẫn trước, nhưng mà không biết là kết quả nó cuối cùng chung cuộc nó sẽ ra sao. Vâng, đó là hai cái cuộc bầu cử mà gây cũng khá nhiều chú ý ở California hiện giờ. Vâng, và bây giờ thì chắc có lẽ là Nam Phong sẽ nhờ anh Dân tiếp tục về cái cuộc bầu cử thứ nhất này.
2: Vâng, cảm ơn anh Nam Phong. Xin lỗi quý thính giả. Bộ trưởng Bộ Ngân khố Hoa Kỳ là ông Scott Bessent ngày hôm qua tuyên bố rằng Mỹ sẽ áp lực cấm vận rất mạnh mẽ. Một chính sách cấm vận chưa bao giờ đối đãi với bất cứ một quốc gia nào, và chưa bao giờ có trên một cái bình diện nó lớn như vậy để áp lực Iran chọn lựa, hoặc là họ sẽ bị tận diệt về khía cạnh năng lượng và tài chính, hoặc là họ đi vào vòng hội nghị tiếp tục nói chuyện với Hoa Kỳ. Và ông dự trù sẽ thực hiện một cuộc họp báo về vấn đề này vào ngày 24 tháng 8. Các giới quan tâm đến kinh tế mậu dịch và cấm vận nói rằng rất có thể ông sẽ dùng cái mô thức mà Mỹ ứng dụng cho Venezuela, tức là vừa áp lực quân sự, vừa áp lực về kinh tế, về năng lượng. Và Mỹ có thể cũng áp dụng cùng một chính sách như vậy đối với Cuba, khiến cho quốc gia này đang bị kiệt quệ. Ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bessel nói rằng trong việc này thế giới hoặc phải nhận ra rằng họ hợp tác với Mỹ, hoặc là họ chống Mỹ về việc chỉ rằng. Ông kêu gọi là thế giới hãy hỗ trợ cho Hoa Kỳ để làm việc này, để chấm dứt một thảm trạng nó kéo dài không cần thiết 6 tháng vừa qua. Ông cũng cho biết như lời Tổng thống Hoa Kỳ tuyên bố vào cuối tuần, những quốc gia nào tiếp tục làm ăn với cứu sống như rằng sẽ chịu chung một số mệnh, một hệ lụy mà chính phủ Mỹ đưa ra. Ngoại trưởng Iran là ông Abbas Araghchi nói rằng cái mà người ta gọi là ngày D-Day, tức là ngày 6 tháng 6 năm 1944 về kinh tế của Mỹ đối với Iran, chỉ là một cái trò chơi bịp bợm của chính phủ Mỹ che đậy những sai lầm của mình, dẫn tới nợ công lên tới 40.000 tỷ và bế tắc kinh tế. Từ việc phong tỏa eo biển Hormuz thì ngoại trừ những âm thầm hải quân Mỹ dẫn lộ cho nhiều tàu ra vào eo biển Hormuz, nhưng tới ngày hôm qua, 20 tháng 8, thì hải quân Mỹ đã buộc chuyển hướng 68 tàu, vô hiệu hóa 3 chiếc và đổ bộ trên 2 chiếc. Đó là báo cáo của Bộ Chỉ huy Trung ương Quân đội Mỹ tại Trung Đông.

0: Theo lời của ông Bộ trưởng Bộ Ngành cũ đó, thì ông sẽ thực thi những lời mà vị Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ cung cấp cho biết là sẽ đánh mạnh với Iran. Tới giờ này chưa ai biết được cái chi tiết thực sự của nó là gì và nó kinh khủng đến mức nào. Chúng ta có thể chờ tới ngày 24 tháng 8 để nghe chi tiết. Do Thái và Phật Thổ Nhĩ Kỳ vẫn lên tiếng nặng nhẹ với nhau về vấn đề Iran. Xin lỗi về vấn đề Syria xây dựng lực lượng quân sự tại vùng biên giới nước thổ. Do Thái đã đánh vào không cứ Abu Dhabi vào ngày 18 tháng 8 vừa qua và lên tiếng rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã gây dựng việc gây lực lượng quân sự trên lãnh thổ của Syria. Về việc Thổ Nhĩ Kỳ làm việc này, xây dựng căn cứ quân sự, Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói ông khuyên là chớ nên, đừng nên. Thổ và Syria đều thoái thác những gì mà Do Thái tố cáo. Đại sứ Mỹ tại Syria là ông Tom Barrack: chúng tôi vô cùng quan tâm đến vụ này và chúng tôi đang tổ chức hội họp để giải quyết nó. Vâng, đó là ba phần cập nhật ngắn ngủi của chúng ta chương trình thứ sáu cuối tuần 21 tháng 8. Xin ân cần cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thị Dân. Vâng, chúng ta trở lại với tình hình của Hoa Kỳ trước khi mà chúng ta đi vào cái mớ bùng nhùng ở cái cuộc chiến ở tại Iran. Theo như tin tức cho biết, những cái công ty, những cái đại công ty lớn mà nói là sẽ nhận được cái tiền hoàn lại bởi vì bị ảnh hưởng đến cái chương trình thuế quan của ông Trump đó, họ sẽ nhận lại được cái số tiền bồi hoàn vấn đề tổn thất về vấn đề tiền thuế. Thì những cái hệ thống như là Costco thì chưa tuyên bố, nhưng mà hệ thống Walmart đó, thì họ nói là họ sẽ trả lại số tiền cho những cái người giới tiêu dùng. Nhưng mà cái số tiền này nó sẽ trả lại ra sao, trả lại bằng cách nào, ai được trả lại, mặt hàng nào sẽ được trả lại, vân vân. Hay là bất cứ ai mua món gì ở Walmart cũng được bồi hoàn tiền lại theo cái số phần trăm chẳng hạn. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng cái chuyện này nó có thực hiện được hay không, hay là cũng chỉ là một cái lời tuyên bố suông của hệ thống Walmart, rồi họ có trả lại thì họ cũng chỉ trả theo một cái phương thức nào đó, chứ không thể nào mà nói rằng ai cũng có thể trả lại hết. Thì cái nhìn của anh về cái tuyên bố này của Walmart như thế nào thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Đây là cuộc tuyên bố mà nó có vẻ là nó thời sự, có vẻ là đứng đắn, nhưng mà khó thực hiện lắm thưa Nam Phong. Lý do là vì bây giờ đặt cái vấn đề đi, chứ nếu gì chúng ta là Walmart mua một số những cái món hàng mà đâu phải là chỉ mua có một món đâu, rồi chúng ta nhận cái biên lai. Còn biên lai trong đó nó có khai thuế hoặc là tính vô cái khoản thuế đó. Liệu chúng ta có giữ cái thuế mà cộng thêm những cái món hàng khác nữa hay không? Đây là một cái vấn đề nó rất là nhiều khê, khó mà có thể làm được lắm. Nhưng mà cái lời hứa đó là hứa có thể là cho những cái người mà gọi là bán sỉ mua rất là nhiều, mà mua chỉ vào một món hàng nào mà có quy định được đó là được hoàn thuế đó mà thôi. Còn như nếu mà mua tạp nhạp đó thì cái số tiền nó không có lớn, cái đường thuế nó không có lớn. Nhưng mà liệu chúng ta có là vấn đề mà có đủ những cái tin tức để mà quên mặt chịu rồi là bồi hoàn cho chúng ta đó hay không, thì chuyện này nó rất là khó. Do đó thì tôi nghĩ rằng cái lợi nhuận về cho các công ty lớn được mà chính phủ gọi là trả lợi cho những cái khoản thuế là theo cái quy định đó. Còn cái việc mà tiến hành đó tính tới ngày hôm nay chỉ chúng ta thấy là nó chung chung thôi, nhưng mà nó rất là khó thực hiện. Bởi lẽ rằng chính ngay bây giờ đó, liệu về chúng ta còn giữ tất cả những cái biên lai đó để mà đòi trả lại cho cái vấn đề quân mặt thôi hay không? Rồi trong đó là những cái món hàng liệt kê là những món hàng nào mà chúng ta cũng chưa có biết được rằng nó có dính líu cho đến cái việc mà hoàn khả thuế hay không. Do đó thì tôi nghĩ rằng cái chuyện mà đòi lại này đó có thể thực hiện được chứ phải là không, nhưng mà nó rất là khó vì cái cuộc tiến hành này nó cần phải có nhiều cái điều kiện để mà cho nó gọi là nó chính xác. Và chính xác ở đây là có hiểu là cái người mà gọi là trả thuế này hay là cái người được nhận lại số tiền đó nó có cái vấn đề mà khiếu nại hoặc là có để mà họ nộp những cái hồ sơ để đòi lại hay không. Rồi cái địa chỉ của chúng ta mua đó chúng ta phải cung cấp lại cho Walmart để mà trả tiền. Rồi đó, cho đó thì tôi thấy là vấn đề này đó là vô cùng là rắc rối, mà vô cùng gọi là nó hơi là đặc biệt, mà nhiều khi đối với chúng ta khó mà có thể gọi là làm công việc này. Và những cái thủ tục nó như thế nào chính tới ngày bây giờ cũng vẫn chưa tiết lộ. Nhưng mà dù sao với cái sự mà hoàn thuế này và cũng mặt lên tiếng cũng là một cái tiếng nói để cho thấy được rằng cái sự minh bạch cũng như là các cái việc làm mà chúng ta cần phải tiếp tục theo dõi. Cái điều quan trọng nữa đó là nếu người nào có mua những cái món hàng mà được liệt kê thì lên cái cổng thông báo của chính phủ hoặc là của quân mạc để biết những món hàng nào chúng ta được hoàn thuế và chúng ta phải đem biên nhận để chứng minh để chúng ta có thể hoàn thuế lại được. Nó đòi hỏi có nhiều cái thủ tục và nó rất rườm rà. Đôi lúc nhiều khi nó cái nhiều phần lợi nhiều là cho quân mạc nó nhiều hơn là đối với những người mua. Đó theo cái nhìn của tôi, đối với những người mua thông thường như chúng ta là những người gọi là có cái lợi tức trung bình hoặc là cái lợi tức thấp, nó không có được kết quả cho nó chính xác. Nếu là những chính xác mà phải cần có thẻ bằng mua bằng credit card hoặc là mua những chứng nhận và phải đưa được cái địa chỉ vân vân này kia để mà có thể theo dõi được, để mà có thể bồi hoàn được. Và nếu không có bồi hoàn thì chúng ta phải khiếu nại thế nào, nó rất là nhiều khê chứ không phải nó dễ dàng đâu. Theo cái nhìn của tôi khởi được ngay bây giờ đó như vậy, thưa Nam Học.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Đôi khi đó những cái thủ tục đó nó làm cho người ta cũng nản lắm. Thí dụ mua cái món hàng đó với cái giá nó đã thấp rồi, nếu mà bây giờ bồi hoàn lại được trả lại có 2-3 đồng hay là 5-6 đồng gì đó, nhiều khi người ta cũng không muốn mất cái thời gian để mà điền những cái đơn rồi làm những cái thủ tục nó dài lê thê. Cho nên nhiều khi người ta cũng không thèm và người ta bỏ qua luôn. Ngoài trừ những người mua những cái mặt hàng mà với cái giá cao đó, thì có thể họ sẽ theo đuổi cái chuyện đó.

0: bây giờ hai đồng trả lại ông xong. À, cái chuyện đó sẽ không có, mà nó sẽ phải kéo theo một cái thủ tục giấy tờ nó rắc rối lắm. Và chúng tôi đã hồi Nam Phong nhớ còn khoảng dường như 2 tháng trước, Nam Phong có nhận được một cái check bồi hoàn của bên sở thuế, tức là mình đóng thuế dư, và Nam Phong nhận được cái check 1 đồng. Thì mình cứ cầm cái check 1 đồng mình phân vân, mình nói không biết là mấy ông này mấy ông nghĩ sao, tiền để mà in cái check này ra, tiền giấy, tiền mực, tiền bao thơ, tiền tem, nó chắc ít gì cũng phải 3-4 đồng. Rồi tại sao lại làm cái việc nó có vẻ nó buồn cười như vậy. Nhưng mà thủ tục giấy tờ thì vẫn là thủ tục giấy tờ thôi, thưa quý vị. Lúc nãy thì chúng tôi có nhắc đến cái việc mà cái cuộc bầu cử ở cái khu vực và trong đó có thành phố San Francisco, và một trong những cái ứng cử viên là người đồng tính đang dẫn đầu cái khu vực này. Nó sẽ là cái khu vực thay thế cái ghế của bà Nancy. Không biết là anh Dân có cập nhật gì về cái cuộc bầu cử này cho đến tháng 11 này, thì liệu với cái sự hỗ trợ của nhóm đồng tính ở San Francisco thì cái nhân vật ứng cử viên đồng tính này có hy vọng sẽ chiến thắng hay không, thưa anh Dân?
1: Cảm ơn Nam Phong. Nhân vật này có cơ hội để mà chiến thắng lắm, tại vì bà Nancy Pelosi đã không thu xếp để cho con gái mình và một người khác của đảng Dân Chủ thay thế mình. Và đó là cái thực tế của khu vực Tenderloin, quận hạt cử tri số 12, mà bà Nancy Pelosi đã từng làm dân biểu tới 4 năm nhiệm kỳ. Ở đây nếu mà quyền lợi của người đồng tính mà không ở hàng ưu tiên đầu tiên nó thì ở đâu nữa? Vâng, giờ này chúng ta chưa thấy kết quả chính thức, nhưng mà chắc chắn sau khi đếm phiếu rồi thì nhân vật đó sẽ thay thế bà Nancy Pelosi. Một cái ghế mà người ta nghĩ rằng bà Nancy Pelosi có thể đã gây ảnh hưởng rất nhiều, bây giờ bà để cho nó thả trôi như vậy. Thực sự ra đó, trong tâm tư của bà sống còn ở quan hạt cử tri này thời gian quá dài như vậy đó. Ít nhiều cũng nhờ cộng đồng đồng tính luôn ái. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn Dân. Chúng ta trở lại với cái trường hợp dân biểu liên bang đã phải từ chức về cái tài tiếng về vấn đề tình dục, bị tố cáo rất là nhiều tội, đó là ông Swalwell. Ông này phải từ chức, không có chạy đua vào cái ghế thống đốc tiểu bang, bởi vì bị tố cáo là đã có liên hệ tình cảm với một cô nữ điệp viên của Trung Quốc. Cô này thì chắc chắn là điệp viên của Trung Quốc rồi. Bây giờ không có order gì hết, không có nói trước nói sau gì hết. Nhưng mà ngoài ra nó người ta cũng đưa ra một số những nhân chứng nói rằng ông này đã từng có cái tội mà tấn công tình dục. Và cái chuyện đó thì cũng là chuyện ngày xưa. Nhưng mà bây giờ đó thì nhân vật này lại đang bị điều tra, và thậm chí cơ quan điều tra liên bang FBI đã lấy lệnh và xét nhà của ông này để giúp cho cái cuộc điều tra nó được chính xác hơn. Và cái chuyện mà khám nhà rồi thu giữ những cái vật dụng như là computer hay là những thiết bị điện tử vân vân, đối với ông này phải nói rằng đó là một cái điều mà nó làm cho ông này mất hết mặt mũi. Thì trên trọng nghĩa, tại sao cơ quan FBI

0: phải xét nhà, khám nhà. Thí dụ chúng tôi đưa ra cái chuyện mà nói rằng ông này tấn công tình dục của một cô nào đó hồi 5-10 năm về trước, thì bây giờ làm sao có được những cái chứng cớ để mà có thể dựng vào đó để mà buộc tội ông này về cái tội tấn công tình dục được. Nó chỉ là một cái lời khai của một bên phía mà nguyên đơn, người ta khai như vậy và người ta mở cuộc điều tra. Thì theo cái nhìn của anh, liệu ông này có thoát khỏi cái tội mà tấn công tình dục hay không? Tại vì ông này liên tục nói là tôi không có làm, tôi không có tội gì hết, vân vân. Thì còn cái tội mà liên hệ tình cảm với điệp viên Trung Quốc đó, ông này cũng chối luôn. Thì liệu rằng cơ quan điều tra liên bang FBI có sẽ tìm ra đầy đủ những cái chứng cớ để mà buộc tội ông này hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Nếu mà không có đủ bằng cớ hoặc là không có những cái điểm mạnh về những tài liệu liên quan cho đến vấn đề tấn công tình dục, hoặc là có liên hệ cho đến về cái vấn đề tài liệu có thể là cung cấp bằng cách này cách khác, vô tình hay là được mua hay là được hối lộ từ phía của điệp viên của Trung Quốc. Và chuyện này đó là FBI tôi nghĩ rằng đã có những cái tài liệu trong tay rồi, cho nên ông này mới là không có thể nào tiếp tục mà bắt buộc phải từ chức. Và từ đó đó là những cái hệ lụy đưa ra thêm để mà làm cho tốn kém về tiền bạc của chính cái vị mà gọi là dân biểu gọi là bị điều tra, đó là ông Powell. Thì thưa Nam Phong, tất nhiên là khi mà của cơ điều tra này đó là cơ quan điều tra FBI hoặc là cơ quan về vấn đề chứng minh những cái tài liệu đó thì nó đã có trong tay rồi, mà bây giờ cần để bổ túc thêm để mà đưa ra những cái chứng cớ để minh chứng cho cái việc mà sai trái của vị dân cử này. Thì đồng thời cũng báo động cho cái vấn đề những cái mạng lưới gọi là tình báo mà xâm nhập mà điệp viên mà trá hình thường thường đó là được nối kết đối với những nhân vật quan trọng, để từ đó bằng cách này bằng cách khác, đó là mua bán tình dục hoặc là để mồi chài hoặc là để gài bẫy cho những nhân vật đó và buộc họ phải hợp tác để mà cung cấp những tin tức cho phía của đối phương, đó là Trung Quốc hiện nay. Tình trạng này nó không phải là chỉ là một cái trường hợp mà đặc biệt đơn cử đâu, mà nhiều nhân vật cũng đã bị theo dõi bằng cách này cách khác, và những nhân vật đưa ra dù rằng cái thời gian phải được kéo dài để được chứng minh về những nhân chứng đó, để mà hội đủ những cái điều kiện, một là để hạ uy tín cũng như là làm mất đi cái niềm tin của người dân chúng bỏ phiếu cho cái dân cử này, buộc lòng ông này phải gọi là từ chức vì lý do là không thể nào lơ là trong công việc mà gọi là đi ra bên ngoài, cũng như là những chứng cớ đó là đủ cái thức để mà làm cho áp lực ông này bắt buộc từ chức, rồi sau đó thì tòa sẽ phán xét đưa ra những cái hệ lệ riêng. Từ đây nó là không phải chỉ là có ông Powell là một trong những nhân vật mà nó bị mua chuộc đâu, mà gần như trên chính trường của Hoa Kỳ mà ở cũng như là nhiều quốc gia khác cũng đã có những cuộc thao túng về những cái màn mà tăng tin về của người được cài cấy, mà cái điều cài cấy dành cho cái mỹ nhân kế cũng là một trong những lý do. Cái thứ hai đó là tiền bạc, cái thứ ba nữa là mua những cái tin tức để mà trả bằng tiền, tin tức tham nhũng và câu kết gì nào. Thì đây cũng chỉ là một trong những cái nguyên do mà tôi nghĩ rằng cơ quan điều tra của chính phủ liên bang, của tòa án cũng như là này có những cái chứng cớ là buộc làm phải đưa ra ánh sáng cũng như là xét xử một cách minh bạch để mà coi luận tội cũng như là để tìm ra những nhân vật nào. Đây là một trường hợp mà trong nó có khủng hoảng về chính trị. Nếu chúng ta nhìn về quốc kỳ chính trị thì đây quả thật thì cái uy tín ông Powell này nó rất thấp, mặc dù rằng hiện nay với cái chuyện mà xử án là chưa có chính thức xử ra thì ông vẫn có thể nói cho mình là mình không dính dáng và không có bị phạm pháp gì hết. Nhưng mà khi mà tòa án quyết định rồi với những hồ sơ đưa ra từ những công chứng hoặc là những nhân vật mà có những lời khai hoặc là có những tài liệu, thì ông này bắt buộc phải thi hành, một là bị phạt tù, hai là bị một số những cái vấn đề liên quan cho đến về vấn đề an ninh quốc gia mà nó có thể sẽ bị nghiêm khắc trong cái lĩnh vực những cái tài liệu này nó nguy hại cho đến về an ninh của Hoa Kỳ, hay là lạm dụng chức vụ của mình để mà lơ là để từ đó cho những cái điệp viên có thể theo dõi của mình. Trong thời gian mà gọi là những điệp viên này để mình đứng sát đó bên mình thì những tài liệu nào đã bị thất thoát và những cái điều kiện gì, thì thế nào cũng có những cái bổ túc và những câu hỏi đặt nêu ra mà tòa án cũng như là cơ quan điều tra sẽ đưa ra. Nói tóm lại đó, đây là một cái vấn đề mà nó rất là quan trọng cho những nhân vật mà về chính trị, và điều kiện này nó cũng là rất là phổ thông trên toàn thế giới. Nhưng mà đối với cái chuột sinh hoạt chính trị này và với những cái xâm nhập để mà săn tin, để mà mua bán hoặc là để hối lộ hoặc là thế này cái khác, trong lĩnh vực chính trị là một, trong lĩnh vực kinh tế là hai, lĩnh vực khoa học là ba, cũng như là liên quan cho đến sự cạnh tranh vân vân, cũng như là những cái vấn đề rồi là vật chất khác, đó là một vấn đề rất là phổ thông trên toàn thế giới. Nhưng mà nỗ lực của cái chính phủ của Trung Quốc hoặc là những cái người làm là dân cử, cái câu hỏi được nêu ra mà rất đơn giản: tại sao khi mà làm dân cử ở dưới một cái tiền lương có thể trên dưới 200.000 đô la một năm, mà chỉ trong vòng vài năm mà họ có cái tài sản lên tới 10 triệu, thì đâu tiền đâu ra? Tiền đâu ra này không phải là cái vấn đề tiền, mà cái câu hỏi được nêu ra đó, cái gì đó nó minh bạch, nó chính danh hay không, do sự đầu tư như thế nào là vấn đề này. Ngoài ra nữa là những vấn đề mà chúng ta từ nhân vật cao cấp trong chính phủ cho đến những nhân vật mà quan trọng có nhiều bộ máy từ tiểu bang, liên bang đều có dướng vào cái dòng lao lý, vì lý do là cái hệ thống gián điệp, hệ thống gọi là cài thời để mà lấy những tin tức mật, hoặc là những cái kỹ thuật cao, hoặc là để cạnh tranh, hoặc là để làm sao lợi dụng cho vấn đề chính trị thì rất là phổ thông cho vấn đề này. Đây là một cái trường hợp mà ông Powell là một trong những cái lý do điển hình ở tại San Diego, xin lỗi là ở tại California. Thì nó tóm lại thưa Nam Phong là chúng ta phải chờ xem những cái tài liệu và cuộc xử án ở trên tòa cũng như là những cái lời khai. Thì chưa xử thì ông có quyền gọi là từ chối, nói rằng không dính líu và không biết, không nghe, không thấy, đó là những cái vấn đề. Tại vì nhưng mà đều không có thể nào nói là phạm pháp, nhưng mà nếu có những chứng cứ mà cơ quan điều tra đưa ra thì khó thì sẽ được trình ra tòa, thì từ đó thì tôi là bồi thẩm đoàn hoặc là về xử án để biết được như thế nào. Nhưng mà dù sao là những nhân vật mà có thật và đã có làm và đưa có những cái tung tích về cái nhân vật mà gọi là làm gián điệp này, hoặc là tại vì về những hành động sai trái thì đã có rồi, cho nên ông này bắt buộc mà không còn đủ uy tín và bắt buộc thì giúp một phần lý do chúng tôi xin tạm nêu ra nó như vậy. Còn cái vấn đề này có như thế nào thì chờ phán quyết của tòa thì chúng ta mới có thể kết luận được, thưa nào không?
0: Cảm ơn anh Trung Nghĩa. Chúng ta trở lại với cái cuộc chiến ở tại Iran. Bây giờ thì rõ ràng ông Trump, ông ấy đang đưa ra một cái quyết định khá cứng rắn về vấn đề phong tỏa kinh tế, phong tỏa năng lượng của Iran. Kinh tế đang bị phong tỏa và sẽ càng siết chặt hơn nữa. Nhưng mà năng lượng thì sao? Nếu mà phong tỏa luôn năng lượng thì Iran chết chắc. Ở đây nó có hai vấn đề, hai câu hỏi của vị thính giả nó cũng liên quan đến vấn đề này. Nhưng mà cái câu hỏi thứ nhất nó liên quan đến cái chuyện mà cái số lượng binh sĩ Hoa Kỳ bị chết và bị thương ở tại Iran. Hiện giờ một số những cái dư luận mà không có thích ông Trump mà tấn công và đưa ra một số những cái dữ liệu căn cứ theo cái công bố của bên phía Bộ Quốc phòng, nói rằng không bao giờ nghe ông Trump nhắc tới cái chuyện cả mấy trăm lính Mỹ bị thương trong cái cuộc chiến ở tại Iran. Chỉ khi nào chẳng đặng đừng như việc 18 binh sĩ tử thương thì ông mới lên tiếng. Còn biết bao nhiêu trăm chiến sĩ khác bị thương không nghe ông nhắc đến. Đây là cái lời góp ý của một người thính giả ở Nam California. Và trở lại với cái chuyện mà công bố siết chặt vấn đề thương mại kinh tế của Iran, thì một vị thính giả ở San Diego nói rằng: tôi dám đánh cá rằng Iran sẽ lên tiếng đòi đàm phán trong một thời gian sắp tới. Mặc dù bây giờ họ nói cứng, nhưng thủ thuật câu giờ của họ sẽ được đưa ra trở lại. Và không khéo, ông Trump lại mắc mưu câu giờ của họ một lần nữa. Vâng, đây là hai lời góp ý, một ở Nam California về cái tình trạng tổn thất của binh sĩ Hoa Kỳ ở tại cuộc chiến Iran, và lời góp ý thứ nhì liên quan đến cái thủ thực câu giờ của Iran trong thời gian sắp tới, mà vị thính giả này tin rằng họ chắc chắn sẽ đưa ra để gỡ lại cái thế bí về phong tỏa kinh tế mà Hoa Kỳ đang áp dụng đối với Iran. Vâng, Nam Phong mời anh Dân góp ý về hai cái câu hỏi này thưa anh.
1: Vâng, về vấn đề tổn thất quân lực Mỹ tham gia cuộc chiến kéo dài 6 tháng nay tại Iran, Tổng thống Trump không có đặt vấn đề với những quân nhân Mỹ bị thương, dù nặng hay nhẹ, nhưng ông có đề cập con số 454 người cách đây không lâu, và bây giờ con số đó nó lên từ gấp đôi. Con số này đó, cơ quan quản trở về dữ liệu thương vong của Bộ Quốc phòng chắc chắn là có nắm giữ, nhưng cái cơ quan này đó không có cái quyền phải tiết lộ, mà chỉ có Ngũ Giác Đài và Bộ Chỉ huy Quân lực Hoa Kỳ tại Trung Đông. Họ nhắc đi nhắc lại 17 quân nhân Mỹ, trong đó hơn một nửa là bị tai nạn. Và ông Trump đã đối đãi với họ hết sức kính trọng, là tới tận phi cảng quân sự hỗn hợp Andrew Abus ở miền đông Hoa Kỳ để chào đón từng quan tài một, từng chiếc một, từng người một. Thành thử đó, trách nhiệm của một vị tổng tư lệnh tối cao quân lực liên bang Hoa Kỳ, ông Trump ông đã làm tròn. Vấn đề quản trị dữ liệu, 50 người bị thương nặng, 454 người bị thương, và bây giờ thêm nữa, con số nó lên tới gần 800. Không có cuộc chiến tranh nào kéo dài mà không có tổn thất cả. Cái tổn thất ngớ ngẩn ở đây đã khiến cho Bộ Quốc phòng, tức là Bộ Chiến tranh của Mỹ và Ngũ Giác Đài quan tâm, là vì hầu hết những người bị thương này là do bom đạn, do hỏa tiễn xuyên lục địa và do phi cơ không người lái của Iran rót xuống 57 cái trại lính của quân đội Mỹ rải rác trên nhiều quốc gia tại Trung Đông, chứ không phải là cuộc giao chiến có tính cách hỗ tương đụng chạm nhau. Cho nên đã có một lần Ngũ Giác Đài đưa ra quyết định là tại sao chúng ta không báo cáo hai loại, một loại là trực tiếp chiến đấu và một loại là gián tiếp. Cái báo cáo này, cái đề nghị này đưa ra đã bị vùi dập liền, tại vì cái chiến trường nó là một. Vâng, còn chuyện thứ hai nữa là cái quyết định mà Iran sẽ tiếp tục lừa dối ông Trump đó. Bây giờ thì họ chẳng lừa dối gì cả, họ nói thẳng luôn, và họ sẽ làm những cái chuyện họ nói thẳng. Hôm Chủ nhật rồi, Tổng thống Trump đưa ra một cái kế sách mà ông gọi là kinh hãi nhất, chưa ứng áp được với quốc gia nào, chưa ở một cái mô thức mà nó lớn như vậy. Ông nói như vậy, Iran nó biết là ông hồ hỏa nó. Và 24 này, ông Bộ trưởng Bộ Ngân khố chi tiết hóa nó. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói cái trò chơi này là trò chơi để bưng bít mà thôi, che đẩy 40.000 tỷ tiền nợ công, rồi che nổi những khó khăn về kinh tế và những chuyển biến chính trị dẫn tới ngày bầu cử giữa nhiệm kỳ 3 tháng 11 cuối năm mà ông Trump ông muốn làm lạc hướng mà thôi. Cho nên họ đã từng tuyên bố từ tuần trước họ sẽ đánh cho ông Trump thua, và họ sẽ đeo đuổi những gì ông Trump muốn cho đến cuối cùng luôn. Mà cái cuối cùng của họ là không hợp tác, không thỏa thuận. Thành thử ra bây giờ là Tổng thống Trump sau 7-8 lần không làm mạnh được cái ảnh quân sự, ông không có lý do gì để làm mạnh với cái ảnh quân sự. Và đó là cái bài bản liên quan đến làm mạnh, trù dập, truy diệt về vấn đề kinh tế và năng lượng. Ngay cả năng lượng ông cũng không có nói gì cả về cái đảo Kho. Nhưng mà cái lời tuyên bố của ông Bộ trưởng Bộ Ngân Cố nó làm cho chúng ta ngạc nhiên. Và cái tuyên bố của ông đó, nó vô tình làm cho đối phương biết được cái yếu điểm của Hoa Kỳ. Và nếu Hoa Kỳ nói rằng cái này đó là cái mạnh nhất thì xưa đến nay chưa ứng dụng đối với ai, và chưa ứng áp trên bất cứ một cái mô thức nào. Nhưng ông Bộ trưởng Bộ Ngân Cố Scott Bessent ông lại kêu gọi các quốc gia trên thế giới hãy theo Hoa Kỳ để làm chung một việc như vậy. Thế giới đã không theo Mỹ 6 tháng qua, không có cái lý do gì đâu mà thế giới theo Mỹ theo lần này cả. Tại vì ông Trump chọn cùng với Do Thái đánh như rằng một cách cô đơn như vậy, ông sẽ ở cái thế cô đơn mãi mãi mãi nếu ông tiếp tục. Ở cái điểm đó, Ngoại trưởng Abbas Araghchi của Iran nói, nếu ông giỏi, ông làm đi. Ông nghĩ rằng ông chiến thắng chúng tôi thì ông dứt khoát đi. Ông mời gọi thiên hạ, ông rủ dê thiên hạ làm gì? Thiên hạ đã, ta có từng hợp tác với ông ngay từ ngày đầu đâu. Thành thực đã 80% cái kế hoạch vùi dập kinh tế, năng lượng chưa bao giờ có, chưa ở cái mô thức nào lớn như vậy của ông Bộ trưởng Bộ Ngân Cố vào ngày 24 này đấy. Và 80% áp lực quân sự hiện tại vẫn còn duy trì, đó là phong tỏa eo biển Hormuz. Người ta không hiểu được hai cái này cộng lại thì nó khác cái thời gian 6 tuần vừa qua, nó khác cái thời gian 6 tháng vừa qua như thế nào. Nhưng mà hiện giờ đó thì cái ý chí của giáo điều lãnh đạo của Iran là đánh tới cùng, nếu chết chết tới cùng, và khi chết như vậy là ông Trump chết theo. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Vâng, chúng ta xem ra đó cái cuộc chiến ở tại Iran nó sẽ còn dần dài, nó còn kéo dài trong cái thời gian sắp tới. Có lẽ là ông Trump sẽ phải có thêm những cái cách nào khác, bởi vì như chúng tôi có góp ý ngày hôm qua đó, nó cũng khổ một điều đó, là nếu mà ông song song với vấn đề phong tỏa kinh tế mà ông vùi dập thêm cái vấn đề năng lượng của Iran bằng quân sự, nó sẽ ảnh hưởng tới chắc chắn là giá dầu liền. Nếu mà ông đánh các cơ sở năng lượng của Iran, giá dầu nó sẽ leo thang. Và cái điều đó là cái điều mà ông không muốn. Nhưng mà nếu mà không làm như vậy, nó cứ kéo dài như vậy, thì Iran nó chỉ ngồi nó đợi xem coi kết quả vào tháng 11 sắp tới này đó, ông Trump ông ấy sẽ bị ảnh hưởng như thế nào bởi cái cuộc bầu cử này. Mặc dù ông Trump theo cái suy nghĩ của ông nó là hai chuyện nó tách bạch nhau rõ ràng. Chuyện chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Iran đó là một cái chuyện khác với cái vấn đề bầu cử ở trong nội địa của Hoa Kỳ, trong nước Hoa Kỳ. Nhưng mà không nhiều thì ít. Nó cũng ảnh hưởng tới cái suy nghĩ của người cử tri. Người ta suy nghĩ rất là đơn giản. Ông Trump tạo ra cái cuộc chiến này làm cho kinh tế nó lao đao. Chỉ có vậy thôi, người ta nghĩ rất là đơn giản. Và từ đó nó sẽ ảnh hưởng tới cái suy nghĩ và cái lá phiếu của họ. Cho nên nếu mà nói hoàn toàn mà không có ảnh hưởng, nó tách bạch ra đó, thì nó cũng chưa có hẳn như vậy. Nhưng mà quả thật đó, Iran nó đang chờ đợi cái chuyện đó. Nó biết rằng Hoa Kỳ đang ở trong cái thế kẹt, và nhích tới cũng khó, mà bây giờ lui ra thì không được. Cho nên nó đang chờ đợi cái cuộc bầu cử. Và nếu mà người ta hình dung ra vào tháng 11 này, bên phía đảng Cộng Hòa từ Thượng Viện cho đến Hạ Viện vẫn giữ vững được cái chiến tuyến của mình, vẫn ở cái thế đa số đó, thì lúc đó, đó cái kết quả sau cái ngày bầu cử đó, đó nó sẽ ảnh hưởng tới cái suy nghĩ của Iran, và lúc đó nó sẽ một phần nào đó có thể nó sẽ đưa ra những cái điều kiện nhượng bộ. Tôi không biết rằng là cái lần này, cái chuyến thăm Hoa Kỳ của ông Tập để giải quyết một số những cái vấn đề về kinh tế trao đổi giữa hai bên, thì hai nhà lãnh tụ này có nhắc tới cái chuyện mà Trung Quốc một phần nào đó có thể giúp để giải quyết cái cuộc chiến tại Iran hay không? Bởi vì Trung Quốc cũng là một cái thành tố khá quan trọng, một nước khá quan trọng, có thể có cái khả năng giúp được Hoa Kỳ trong cái việc giải quyết cuộc chiến tại Iran. Vâng, bây giờ thì chúng ta trở lại với cái lời phát biểu mới đây bên phía nước Nga tại cái cuộc chiến tại Ukraine. Nga gần đây bên phía ngoại giao đột nhiên lên tiếng nói rằng, ồ, bây giờ chúng tôi sẵn sàng, chúng tôi nghe những cái đề nghị của bên phía Hoa Kỳ về cái chuyện để giải quyết cái cuộc chiến tại Ukraine, nó đã kéo dài quá lâu, nhưng với điều kiện nó phải thực tế và nó phải đúng với những cái điều mà Nga mong muốn. Thì cái câu nói này nó thồng theo cái câu sau, nó làm cho người ta cũng hơi thất vọng, bởi vì ông Putin ông ấy muốn những cái điều mà bên phía Ukraine không thể nào chấp nhận được. Cho nên nhiều người người ta nói rằng đây nó chỉ là một cái đoàn ngoại giao thăm dò của bên phía Nga, được một nhà ngoại giao đưa ra để xem cái thái độ của Hoa Kỳ như thế nào, xem thái độ của các nước trong khối NATO như thế nào. Bên phía Nga cho đến giờ phút này họ vẫn giữ vững cái lập trường của họ về cái cuộc chiến này, và những cái điều mà họ đòi hỏi, họ đưa ra, họ không bao giờ thay đổi. Có thay đổi để chấm dứt cuộc chiến hay không đó là ăn thua bên phía Ukraine. Nhưng mà khổ nổi ông Zelensky, ông ấy cũng cho đến giờ phút này, ông ấy cũng nhất định là không có đồng ý những cái gì mà bên phía Nga đưa ra. Cho nên cái viễn cảnh mà nhiều người hy vọng rằng ông Trump sẽ một lần nữa đưa ra những cái bản đề nghị, cái chương trình làm việc để ngưng bắn rồi đàm phán để sau đó tiến tới hòa bình, chấm dứt cuộc chiến ở tại Ukraine, nó xem ra vẫn còn rất là xa vời. Thì thêm trong nghĩa, qua cái lời phát biểu của một nhà ngoại giao của Nga về cái vấn đề họ sẽ sẵn sàng lắng nghe những cái đề nghị, đặc biệt là của Hoa Kỳ, của ông Trump, để tiến tới cái việc mà làm giảm bớt cái cường độ chiến tranh, đưa đến vấn đề ngưng bắn và đàm phán hòa bình, thì anh nghĩ rằng bên phía Nga họ có thật lòng mong muốn như vậy không, và tại sao họ lại đưa ra một cái trái banh thăm dò như vậy, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là cái vấn đề mà gọi là Nga đề nghị đối với các quốc gia mà có dính líu đến cuộc xung đột với Ukraine. Thì Nga nói rằng sẵn sàng lắng nghe các đề nghị mới của Hoa Kỳ để giải quyết cuộc xung đột của Ukraine. Thì đây là cái lời của nhà ngoại giao cao cấp của nước Nga tuyên bố như vậy. Ông cũng nói rằng sẵn sàng lắng nghe các cái đề nghị mới về cái cách thức để mà ông đạt được thỏa thuận để giải quyết cuộc xung đột giữa Ukraine. Nhưng mà các nhà ngoại giao này cũng nhấn mạnh là nếu bất cứ đề xuất nào thì cần phải có những cái vấn đề gọi là thực tế trên cái văn bản gọi là đàng hoàng, chứ không phải chỉ là cái nói chung chung. Thì với những cái mà phần phổ biến ra phía bên ngoài cho báo chí, thì ngoại trưởng Nga cho rằng Hoa Kỳ cũng có thể gọi là thực hiện về những cái đề nghị về sẵn sàng gọi là đối thoại mang tính cách xây dựng, nếu để mà đạt được những cái thỏa thuận mà nó đúng với lập trường của nước Nga. Thì vị ngoại trưởng của nước Nga cũng đã nhấn mạnh rằng cái điều quan trọng là Washington đốn có thể tác động đến những cái quyết định đối với cái chính quyền của Ukraine, của chính phủ của Ukraine và các nhà tài trợ châu Âu của Ukraine để mà đạt được cái thỏa thuận này. Thì cái cuộc đàm phán giữa Nga và Hoa Kỳ chấm dứt chiến tranh phần lớn đã bị đình trệ trong nhiều tháng qua vì bối cảnh là Hoa Kỳ bận rộn trong cái cuộc chiến của ở tại dược gọi là Iran. Nhưng mà đối với cái nhiều phần mà thông tin nhắm vào về những áp lực mà của mặt tư khoa cũng như nhiều nhân vật về vấn đề chính trị cũng như là các nhà gọi là phái đoàn của Hoa Kỳ như là của ông Kushner và Steve Witkoff về có vấn đề để và làm sao có những cái thỏa thuận sơ bộ mà các phái đoàn phái dương đặc nhiệm của tổng thống đề cử để dẫn đầu các cái cuộc đàm phán đối với nước Nga. Thì trước đây tại nhiều nơi cuộc đàm phán cũng đã có những lời đề nghị lắng nghe, nhưng mà vẫn chưa tìm ra một cái điểm chung nào đó để mặt tư khoa có thể bước vào một cách chính thức mà nhân vật hàng đầu đó là ông Putin. Nhưng mà cuộc với những cái tiến triển này mà chúng ta cũng đã tiếp tục theo dõi để biết được rằng những cái tiến hành đó như thế nào. Nhưng mà song song đó thì cái vấn đề Nga cũng đã gọi là tung ra những cái hành động về quân sự rất là mạnh để vào của Ukraine, khiến cho thủ đô Kiev cũng phải hứng chịu nhiều các cuộc quân kích gọi là thảm khốc bằng những sức mạnh về quân sự của nước Nga. Chỉ vài ngày trước khi Ukraine kỷ niệm 35 năm mà chúng ta biết được là cái ngày độc lập của Ukraine, thì Nga đã ồ ạt tấn công vào thủ đô Kiev, khiến cho ít nhất là 16 người bị thiệt mạng vào ngày 20 tháng 8, và khoảng 40 người khác bị thương. Và tính những ngày hôm qua, người dân tại đây cũng bắt đầu để kỷ niệm của những nạn nhân về vấn đề của không kích này. Nhưng mà các cái phương tiện mà Nga tấn công vào Ukraine mà chúng ta thấy về những cái hỗ trợ khối lửa và những cái nguy cơ mà thiệt hại về vật chất lên cũng rất là cao, mà cả hai bên đều có những cái cuộc đáp trả về Ukraine đã dùng những cái phi cơ không người lái hoặc là những kỹ thuật của mình để mà tấn công sâu vào nước Nga, cũng đã gây ra một cái sự thiệt hại rất là lớn cho nước Nga. Bù trở lại sau những cái cuộc mà không kích quy mô lớn và hậu quả và của những cái vấn đề thiệt mạng, thì nhân sự tại đây cũng như là về vấn đề vật chất là những cái bầu không khí mà càng ngày càng căng thẳng mà nó kéo dài, chứ không phải chỉ là mới xuất phát trong vài ngày sắp tới. Trong bầu không khí ngột ngạt này thì nhiều người cũng đòi hỏi bằng áp lực này áp lực khác, từ chính phủ Hoa Kỳ đến chính phủ của nhiều cái quốc gia tại Âu Châu, cũng muốn biết rằng cái tương lai cũng như là những cái tiến triển trong các cái cuộc mà gặp gỡ để mà đàm phán của phái đoàn của Hoa Kỳ như chúng tôi vừa nêu ra, nó có đạt được cái kết quả nào hay không. Tuy nhiên tính như tới ngay bây giờ thì với những cái cuộc gọi là gặp gỡ qua trung gian của hai người gọi là đặc nhiệm từ chính phủ của Hoa Kỳ để mà nói chuyện về vấn đề hòa bình cho Ukraine, thì Tổng thống Zelensky cũng đã lên tiếng về các cái cuộc tấn công đã gây thiệt hại rất là nặng cho Ukraine, và ông nhấn mạnh rằng cái hệ thống phòng không của Ukraine đã có cái cách để ngăn chặn vào khoảng 90% để các cái quả tiễn hành trình của nước Nga. Nhưng mà việc bắn chặn các cửa hàng này thì ít hơn vì lý do là thiếu cái phương tiện về các cái vũ khí mà ông đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần là cần phải có cái sự trang bị về quả tiễn gọi hiệu quả của Hoa Kỳ Patriot, nhưng mà cái phí tổn thì lên rất là cao cho những quả tiễn này. Và cũng đã nhờ được cái đề nghị đó là nếu có thể thì Hoa Kỳ cho phép là Ukraine cũng sẽ tự chế đạo của họ về quả tiễn Patriot ở tại của Ukraine, nhưng mà vẫn chưa có những cái kết quả gọi là thực tế nào. Quan trọng là về các vấn đề cơ quan về tình báo của nước Nga cho biết đó là các quả tiễn đạn đạo tương tự này ở của Bắc Hàn cũng đã là có mặt và cũng đã để mà hỗ trợ cho nước Nga để tấn công sâu vào trong những cứ điểm quan trọng tại thủ đô Kiev của Ukraine. Nói tóm lại thì áp lực hai bên trên phương diện về thông tin trên báo chí là nó có, và lấy với những cái lời mà gọi là dẫn động về chính trị cũng có, rồi những cái khó khăn trong nội bộ của hai quốc gia là ngay cả Nga và cả Ukraine cũng đều có về những cái khủng hoảng mà kéo dài này, và cái hướng đi ra thì vẫn chưa đạt được kết quả, mặc dù rằng có những cái lần đề nghị từ của ông Zelensky là tổng thống của Ukraine muốn đối thoại trực tiếp với ông Putin, nhưng mà Putin thì khước từ và không chịu làm về cái cuộc gặp gỡ này. Nói như vậy thì áp lực của hai bên về vấn đề quân sự và sự hỗ trợ mà không có tuyên bố ra bên ngoài từ phía của những quốc gia Âu Châu hay là cả Hoa Kỳ đối với Ukraine thì vẫn không có được tiết lộ. Nhưng mà bên trong đó thì chúng ta thấy cái sự thiệt hại kéo dài và cái cuộc chiến này thay vì chỉ xảy ra một thời gian ngắn như là Putin nói, hiện nay đã đi đến gọi là tên gọi là 5 năm và nó có quy hướng nó kéo dài thì vẫn chưa biết có lối ra như thế nào. Như vậy thì cái sự thiệt hại cũng như là cái chiến lược về cái vấn đề về khả năng về quân sự mà chúng ta nổi bật là quả tính tầm ngắn với máy bay không người lái hoặc là những cái phương pháp hoặc là đánh trận về ít tốn kém hơn là dùng cái vũ khí nhân mà chúng ta đã có sẵn và sẵn sàng mà chưa có cái sẵn sàng để mà tiếp cận về cái vấn đề này. Một phần bế tắc nữa là cái chuyện mà gọi là khủng hoảng nội bộ của chính của nước Nga, trong nội bộ cũng có về các cuộc mà gọi là thay đổi những hàng gọi là tham mưu cao cấp của ông Putin. Và ngay cả trong cái vấn đề tham mưu cao cấp đặc biệt đó là bộ trưởng quốc phòng của Ukraine cũng đã bị thay thế, và từ đó nó có nhiều cái vấn đề về vấn đề bầu cử thay thế là nhiệm kỳ của ông Zelensky mà chúng ta cũng đã được thảo luận trong những ngày vừa qua, đến tới ngày hôm nay vẫn chưa được có một cái kết quả rõ ràng nó như thế nào, vì lý do là quốc gia này đang gọi là bị lún sâu vào trong cái cuộc gọi là chiến tranh đối với nước Nga. Nói tóm lại thì cả hai bên đều có những cái thế công mạnh mẽ lại với nhau, cái thiệt hại rất là lớn về vấn đề vật chất, mặc dù cái số người chết thì chỉ thông báo nó không có cao nhưng mà cũng là một cái sự căng thương kéo dài, và cái sự hệ lụy này cho cái vấn đề mà hòa bình nó có cái nặng trong phương lời tái thiết, và cái cách thức mà sử dụng về vấn đề yểm trợ nó như thế nào, có phải sự đụng chạm đến những cái phản ứng về quân sự mạnh mẽ được hay không, mặc dù rằng chưa có quốc gia nào tại Âu Châu dám sử dụng đến cái vũ khí nguyên tử. Mặc dù vậy thì với những cái phần mà tiết kiệm mỗi ngày mà chúng ta thấy đây là cái sự bế tắc về cái cách thức mà gọi là hành xử để tiến hành cái cuộc mà gọi là chiến tranh tại của Ukraine, mà tổng thống Zelensky là một ông cũng đã gọi là không thực thuyết phục được Hoa Kỳ một cách mạnh mẽ mà tốt hơn, hay là đây cũng chỉ là cái hình thức mà còn có những cái thế lực ngầm bên trong muốn duy trì cái cuộc chiến tranh này để còn làm lợi cho mình về vấn đề gọi là phát triển về vũ khí mới, rồi thêm nữa là cái sự gọi là tân trang hoặc là tự bỏ tiền ra nhiều cái khoản nhiều của khối NATO hay là Liên Hợp Châu cần phải tăng cường về hệ thống của mình trong cái lĩnh vực về chủ đề để tự vệ trong chiến tranh, rồi cái sự đáp trả của chính phủ của Ukraine đối với nước Nga cũng sẽ làm cho nước Nga khốn đốn trong về cái vấn đề sản xuất cũng như là về vấn đề nhân sự cũng như là về vấn đề phát triển kinh tế mà đòi hỏi cần phải nhanh chóng, nhưng mà tính tới ngày bây giờ đã bị xa lầy. Do đó thì cái việc mà gọi là lượng định từ ông Putin trong cái cuộc chiến tại Ukraine, rồi thêm nữa là cái tình hình chính trị của Hoa Kỳ, thêm nữa Hoa Kỳ bị gọi là bị kẹt khi vào cuộc chiến tại gọi là vùng Trung Đông đối với Iran, và các cái cuộc mà gọi là vận động về chính trị của Hoa Kỳ trong cuộc bầu cử, cho nên đây là những yếu tố mà nó tạo ra cái sự phân tán, tạo ra những cái điểm nóng ở khắp nơi mà không có nơi nào có một cái hướng giải quyết rõ ràng, mà chỉ có cái hình thức là áp lực để làm xoa chiều hoặc là để giữ vững cái lợi thế của mình. Những trật tự cũng như là những cái lời hứa có vẻ quốc tế chỉ nằm ở trên phương diện ngoại giao mà nó không có cái giá trị thực tế. Đó là cái vấn đề mà mỗi bên đều nhìn ra những cái điểm gọi là điểm trừ là cái chỗ đó. Do đó thì qua cái nhìn mà qua cái nhìn của tôi đó, tại tình trạng của xa lầy ở tại vùng Ukraine cũng khó mà giải quyết, và những cái giải quyết này nó đòi hỏi có một số sự mà giải quyết mạnh bạo từ nhiều quốc gia, mà trong đó thì Hoa Kỳ vì lý do còn bị khó khăn ở tại vùng Trung Đông không có thể nào mà trực tiếp để mà thuyết phục được cho các những quốc gia ở tại vùng Âu Châu để giải quyết vấn đề này. Đặc biệt đó là cái chuyện mà ông Putin có muốn gọi là chấm dứt chiến tranh này hay không, ông có bị gọi là tổn thương về danh dự không, hay là đây cũng là một cái trật tự thế giới cần phải thay đổi mà chính ngay bây giờ dẫn đưa một câu trả lời dứt khoát xảy ra nó như thế nào về những cái tiến trình về hòa bình, cũng như là cái sự hại cả đôi bên chỉ nằm ở trên con số chung chung đó mà thôi. Đó là cái nhìn của tôi là như vậy. Xin trả lời với anh Nam Phong.
0: Cảm ơn ý kiến của anh Đồng Nghĩa. Không biết là riêng anh Dân cái chuyện mà một nhà ngoại giao Nga cũng khá kỳ cựu đưa ra cái quả banh thăm dò này cho thấy điều gì? Nga nó có vẻ nó đã quá mệt mỏi, nó muốn giải quyết vấn đề này, hay là đây cũng chỉ là một cái chuyện mà nói cho có nói thôi, chứ thật sự là Nga nó không có muốn giải quyết cái vấn đề ngay ở vào cái thời điểm này, thưa anh Dân?
2: Cái câu nói của ông Ngoại trưởng Thứ trưởng Nga Sergei Ryabkov cũng có vẻ khen chính sách của Tổng thống Trump đó chứ. Ông nói là bây giờ Hoa Kỳ đã biết cách nói chuyện với Nga một cách xây dựng rồi, và Hoa Kỳ đã thấu hiểu ra lập trường của Nga trong vấn đề Ukraine rồi. Ông ấy nói rằng cái giai đoạn này này, cần thiết này là làm sao Washington có thể làm cái chuyện tương tự như vậy đến quyết định của Ukraine. Tức là ảnh hưởng của ông Trump đối với lại Tổng thống Zelensky và các nhà tài trợ ở Liên Âu. Câu nói này nó rất hay đấy chứ. Tức là ai cũng biết rằng ông Trump và chính sách của Hoa Kỳ tác động đến cuộc chiến tại Ukraine đó, nó sẽ có cái hệ lụy và nó sẽ có kết quả. Vấn đề là làm sao nó mang tính cách xây dựng như là ông Sergei Ryabkov ông khen, và nó có tính cách thấu cảm với lập trường của Nga. Thế bây giờ nói về cái tính cách xây dựng, Mỹ làm cái gì mà xây dựng với Nga hề? Trong ba lần đưa ra những chính sách, những đề nghị đi đến đường bắn ngắn, đường bắn dài, hợp tác kinh tế, giải quyết cái khu chế đồn ở biên thùy Ukraine và Nga đó, ông Trump ông hứa hẹn hợp tác với Nga, cởi nới cho Nga, đem Nga trở lại với sinh hoạt thường lệ của thế giới. Nếu cái đó là xây dựng đó, làm sao Liên Âu làm chuyện đó được? Làm sao Tổng thống Zelensky làm chuyện đó được? Tức là cái đều của lời nói của viên thị trưởng ngoại giao này đó, là những cái thứ đó không ai lặp lại được. Bây giờ thấu hiểu lập trường của Nga đó, Mỹ thấu hiểu quá đến nỗi mà trong 2 năm vừa qua đó, Tổng thống Trump bị thế giới nói rằng tại sao ông bênh vực Nga dữ vậy, ông nhượng Nga quá vậy. Thế thì lập trường của Nga là cái gì? Lập trường của Nga là tội lỗi tất cả, đó là dưới thời của Tổng thống Joe Biden. Nó nằm trong cái nền tảng là CIA và cái con ngáo ộp NATO. Mà từ năm 2005 đến nay đó, nước Nga đã cảnh cáo Tây Phương đừng có đụng chạm tới nó. Và vì đụng chạm tới nó với cái sự lèo lái của tin tức và dữ kiện tình báo của CIA đó, mà Nga đã quyết định ngày 24 tháng 2 năm 2022 là xu quân xâm lăng Ukraine. Cái lập trường đó làm sao mà Kiev tác động được, làm sao mà Liên Âu tác động được? Dĩ nhiên là NATO bây giờ nó không còn là cái vấn đề để tranh chấp nữa, nhưng mà nó là nền tảng, nó là cơ cấu của lý do tại sao Nga quyết định ngày 24 tháng 2 năm 2022. Thế thì muốn Kiev hiểu được lập trường của Nga đó, lập trường của Nga về cái vùng chế độ là gì? Quân đội Ukraine phải rút quân ra khỏi nơi đó, để nơi đó trở thành một vùng chế độ phi quân sự do Liên minh Liên Quốc, trong đó có cả Ý, có cả Liên Âu tuần tra và bảo đảm rằng nó không có làm một cái vùng gây chiến nữa. Cái lập trường đó, nếu ông Zelensky ông chấp nhận, ông đã chấp nhận 4 lần Istanbul rồi, ông không chấp nhận mà. Thành thử ra viên ngoại trưởng Nga Sergei Ryabkov đã đặt những vấn đề mà ông ta biết được rằng chẳng ai bắt chước được, chẳng ai làm được cái kiểu của Mỹ từng làm. Và nếu mà Kiev mà đã từng làm như vậy đó, chúng ta đâu có nói chuyện về thảm cảnh Nga xâm lăng Kiev mà vài tháng nữa là bước qua năm thứ sáu đâu. Vâng, đế quốc Nga nó cũng có cái lối mà tuyên bố để giải quyết một sự việc xem như là dễ giải quyết, nhưng mà thực sự ra là vô cùng khó giải quyết. Vấn đề tìm cách tìm ra điểm chung giữa Kiev và Moscow, hai xứ này có điểm chung là gì? Điểm chung là cuộc chiến hai bên đeo đuổi không đi đến đâu. Đeo đuổi cuộc chiến đó, hai bên đều kiệt quệ về kinh tế. Có chăng là kẻ chủ chiến hung hãn xâm lăng đó là vì là nước độc tài cho nên dân chúng họ không có phản đối, mà ngược lại còn chấp nhận. Trong khi Tổng thống Zelensky đó, thì xung đột nội bộ, thay đổi nhân sự như thay bươm bướm, và vất vả chờ đợi, chờ như là con chờ mẹ đi trở về để có vũ khí thích hợp để tấn công Moscow. Điểm chung cho tới nay đó, thưa hai anh và thưa khán giả đó, Tổng thống Zelensky và ông Vladimir Putin đó, ông mới biết là có đó chứ, nhưng mà không có tiết lộ. Cái điểm chung mà chúng ta có thể khai phá ra trong vụ này đó, là lặp lại Istanbul lần thứ nhất với đề cương của Tổng thống Trump. Dừng bắn ngắn hạn và tôn trọng tối đa, không vi phạm. Dừng bắn ngắn hạn đã dẫn tới hội nghị nói về hòa bình. Hai cái điều tiên quyết của Istanbul 1 và Istanbul 4 đó đều không có được Nga và Ukraine tôn trọng thế nào cả. Dừng bắn được vài ngày thì vi phạm từ trái sang phải, thế rồi nó không dẫn đến cái bước thứ hai. Hai bước này mà làm được, nó dẫn tới ngày cái khu vực biên giới phải rút quân và làm trái đổi. Và đó là cái điểm sáng nhất trong những điểm mà nó dẫn tới một kết quả mà hai bên đều mong chờ. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ khá chi tiết của anh Dân về cái tình hình ở tại Ukraine. Xem ra người có thể giải quyết cái chuyện này là ngay chính bản thân ông Zelensky, với cái sự hỗ trợ của Hoa Kỳ. Và chính bản thân ông Zelensky, ông ấy phải biết lui chỗ nào, tiến chỗ nào. Chứ nếu mà ông cứ cứng nhắc giữ những cái lập trường như hiện tại thì xem ra sẽ không có giải quyết được cái chuyện này. Vâng, chúng ta quay trở lại với Á Châu Thái Bình Dương, với cái sự việc mới vừa xảy ra ở đây khi mà Tổng thống Trump ra lệnh giảm bớt cái vấn đề tập trận với Nam Hàn để tránh đi cái tình trạng mà Bắc Hàn nó nổi điên lên. Rồi ông Trump đưa ra cái gợi ý là ông sẽ có thể sẽ có cái cuộc gặp gỡ với Kim Jong Un vào cuối năm nay. Nhưng mà thái độ của Bắc Hàn ra sao? Thái độ Bắc Hàn bây giờ có vẻ ngon lành lắm. Họ nói cái chuyện gặp hay không, cái chuyện nó không quan trọng. Cái chuyện quan trọng ở đây đó là chúng tôi vẫn tiếp tục làm những cái gì mà chúng tôi làm. Sau cái tuyên bố ông Trump, họ lại đốt pháo, tức là lại bắn thêm một vài cái quả tiễn lai rai để thị uy. Cho nên xem ra nó có người nói rằng cái thái độ có vẻ hơi nhân nhượng của ông Trump, có vẻ hơi hòa ái của ông Trump đó, nó sẽ làm cho Bắc Hàn càng lúc càng lên mặt. Vâng, thưa anh Trọng Nghĩa, theo cái nhìn của anh thì liệu vào cuối năm nay cái cuộc gặp mặt này đó, nó sẽ đưa đến một kết quả nào hay không? Cái cuộc gặp này nó không phải là một cái cuộc gặp chính thức, mà nó là gặp bên lề. Và sau đó có thể sẽ có những cái cuộc gặp chính thức xảy ra hay không? Cái quan trọng đó rằng hiện giờ đó, ông Trump ông ấy có vẻ quá nhẹ nhàng, trong khi bên phía Bắc Hàn đó thì lại lên chân. Thì cái suy nghĩ của anh về cái cuộc gặp gỡ bên lề giữa Tổng thống Trump và Kim Jong Un vào cuối năm nay, nó sẽ có được một kết quả như thế nào, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: đây là một cái vấn đề, nó có thể nó là chỉ tiên đoán thôi, nhìn của phía bên ngoài. Nhưng mà cái việc mà sau khi mà Hoa Kỳ cắt giảm về cái vấn đề tập trung chung đối với Nam Hàn, rồi thêm nữa là cái đề nghị để mà gặp gỡ, để mà nói chuyện bên lề các cuộc hội nghị giữa thủ lãnh của Bắc Hàn, Kim Jong Un và Hoa Kỳ có thể sẽ được diễn ra. Đó là những điều kiện mà tính tới ngay bây giờ, đó là những diễn tiến là như vậy. Nhưng mà việc mà Bắc Hàn đã dùng các lực về quân sự, cũng như là Hoa Kỳ cũng đã có đề cập mà ngày hôm qua chúng ta cũng có nhắc lại, đó là cái khả năng của gọi là Bắc Hàn về vấn đề mà vũ khí của đầu đạn hạt nhân nó càng cao và nó đã có sẵn sàng, mặc dù là Bắc Hàn vẫn chưa có xác nhận là họ có hay không. Nhưng mà Bắc Hàn cũng đã phóng khoảng 10 cái quả tiễn có động lạo tầm ngắn về phía của biển Nhật Bản, trong bối cảnh mà Hoa Kỳ và Hàn Quốc đã rút cái cuộc tập trận này theo cái về vấn đề quân sự về thường niên. Thì Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân của Nam Hàn cũng cho biết là các quả tiễn đầy đạn đạo được phóng từ một cái khu vực ở thủ đô của Bắc Hàn vào khoảng 5 giờ chiều giờ địa phương của ngày 20 tháng 8. Thì theo cái diện tích của Nam Hàn thì mỗi cái quả tiễn này bay vào khoảng 186 dặm, tức là 300 cây số về phía vùng biển đông của Bắc Hàn. Vụ phóng quả tiễn này cũng đã diễn ra sau khi mà Tổng thống Hoa Kỳ và bộ gọi là bộ chiến tranh của Hoa Kỳ đã tuyên bố gọi là rút ngắn các cuộc tập trận về quân sự đối với Hàn Quốc. Từ lâu thì chúng ta ai cũng biết về nhiều thế giới bên ngoài cũng đã lên án về vấn đề Bắc Hàn đã có nhiều cái cuộc gọi là tập trận về cuộc tập trận mà quân sự thường niên của giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc trên bán đảo Triều Tiên, cho rằng đây là một cuộc tập trận mang có tính cách khiêu khích. Sau cái việc mà phóng về diễn quả tiễn của ngày 20 tháng 8 thì văn phòng của Tổng thống Nam Hàn cũng đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp trước cái sự tham dự của chỉ huy quân chức về quân đội và Bộ Quốc phòng. Thì văn phòng này cũng đã tuyên bố về cái việc mà gọi là phóng quả tiễn đạn đạo là một hành động nghiêm trọng của Bắc Hàn và vi phạm các cái nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Thì Bộ trưởng Quốc phòng của Nam Hàn, ông An Ju-bek cũng đã nói với các nghị sĩ rằng về vấn đề quả tiễn của Bắc Hàn phóng và các hệ thống phản lực phóng đồng loạt với một cái độ cao là một cái vấn đề này nó cũng gây nguy hại cho cái vấn đề hai biên giới của hai nước. Trước đó thì Bắc Hàn cũng đã tuyên bố là cái hệ thống phản lực và tấn công này cũng là có cái đầu đạn hạt nhân. Tuy nhiên về văn phòng thủ tướng của Nhật Bản cũng xác nhận trên mạng xã hội rằng sự phát hiện phóng tên lửa của Bắc Hàn cũng là một cái biện pháp mà gọi là phòng ngừa cần thiết và sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất chắc. Thì thưa Nam Phong, với những cái diễn tiến mà chúng ta thấy như vậy thì chúng tôi cho rằng việc mà phóng tên lửa này là một trong những cái vấn đề tạo ra cái khó khăn chung cho nỗ lực của Hoa Kỳ ở tại vùng này. Đó là những cái ý kiến của tôi phát biểu là như vậy. Nhưng mà Hội đồng Tham mưu của vấn đề Nam Hàn cũng đã có những cái cuộc tập trận để nó có thể đáp trả trong tương lai. Đó là cái vấn đề tôi nhận xét như vậy, thưa Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Không biết là anh Dân có ý kiến gì về cái việc mà Bắc Hàn có vẻ lên chân, có vẻ lên mặt khi mà nghe ông Trump đề nghị là sẽ có cuộc gặp bên lề giữa ông và Kim Jong Un. Xem ra dường như họ đã có một cái gì đó trong tay. Thí dụ như ông Trump nói là họ đã có được những cái quả tiễn tầm xa mang đầu đạn nguyên tử. Cái chuyện đó là nó có phải là sự thật hay không? Mà nếu mà nó là sự thật thì vô hình chung Bắc Hàn qua cái thời gian vừa qua mà bị phong tỏa, bị cấm vận, họ vẫn có thể tiếp tục chế tạo vũ khí nguyên tử. Mà khi mà đã không được phép chế tạo vũ khí nguyên tử mà họ vẫn làm thì coi như họ đã vi phạm những cái điều về vấn đề nguyên tử, thưa anh Dân.
2: Trước hết đó, ba đời họ Kim đã cứng đầu như vậy là vì họ cứng đầu với sức mạnh trong tay. sức mạnh kiểm soát dân chúng không chống đối và kiểm soát những quốc gia siêu cường ăn hiếp họ. Những cái cách ứng xử của Bắc Triều Tiên nó cho lợi cho người ta biết rằng họ đang có rất nhiều lợi thế. Lợi thế thứ nhất là cái cảm tình của ông Trump đối với ông Kim. Trong nhiệm kỳ đầu đó, người ta gọi nhau bằng những cái hỗn danh nghe chứa tài lắm. Nhưng mà rồi hai người đã gặp ba lần. Ba lần, lần thứ ba đó, chút xíu nữa là anh nên làm ra. Nhưng mà vì cái tính cách là bất tín và nghi ngờ các siêu cường, cho nên ông Kim làm hỏng chuyện. Và ông Kim làm hỏng chuyện nữa. Để lại, mấy năm nay ông cứ lâu lâu đốt pháo. Cái đốt pháo đó nó là cái tín hiệu rằng hãy nói chuyện với tôi. Chứ nó không có hành hạ chiến tranh, nó không có đe dọa ai cả. Mà nói chuyện với tôi ở đây đó là Hoa Kỳ. Thế thì được hỏi bởi cơ quan truyền thông trên không lực 1 đó. Thưa Tổng thống, trường hợp ông Kim của Bắc Triều Tiên thì sao? Ông Trump nói rằng mới đây chúng tôi liên lạc với nhau và ông phúc đáp một cái hết sức tử tế. Người ta không biết cái chuyện ông Trump nói như vậy nó thực sự ra làm sao. Nhưng mà từ cái quan điểm là hai người có nói chuyện tử tế như vậy, nó dẫn dắt tới cái ý niệm từ New York Times nói rằng hai người rất có thể gặp nhau ở bên lề hội nghị APEC tại Thẩm Quyến vào cuối tháng 11 năm nay. Thế thì gặp nhau làm gì? Trong ba ngày qua chúng ta có nói gặp nhau để giải quyết vấn đề nguyên tử, để trở lại cái quan niệm của siêu cường Hoa Kỳ rằng Bình Nhưỡng sẽ trở thành một quốc gia phi nguyên tử hóa để đổi lấy tất cả những cái gì cần phải có để cho một Bình Nhưỡng cất cánh về kinh tế, dân sinh và xã hội. Tới nay họ Kim chưa có lên tiếng về việc là hai người gặp nhau hay không, mà chỉ có phía Hoa Kỳ lên tiếng thôi. Em gái của ông Kim là bà Kim Yo-yong, nó là một người quyền lực lớn bên cạnh người anh trai của mình, nói rằng tôi chả có nghe anh tôi nói chuyện là sẽ gặp Tổng thống Trump ở đâu cả. Rồi nói chuyện là Tổng thống Trump nhượng bộ, là cắt giảm một nửa thời gian và nỗ lực nội dung chương trình thực tập mà hàng năm là nhắm vô Bắc Triều Tiên đấy. Bà Kim Yo-yong có nói cái chuyện đó đâu có gì đang nói đâu. Họ làm vậy hàng năm mà. Cái bản chất nó là thù nghịch, bản chất nó là khiêu khích, bản chất nó là đe dọa. Chúng tôi không để ý đến cái chuyện đó. Cho nên bà Kim Yo-yong nó ba lại chứng minh rằng người anh của mình có lý. Thế rồi đùng một cái, cùng lúc chấm dứt cắt ngắn lại một nửa chương trình vào ngày 20 tháng 8 của kế hoạch thao dở chiến tranh giữa Mỹ và Nam Hàn, thì Bắc Triều Tiên cho bắn 10 hỏa tiễn tầm ngắn. Những hỏa tiễn này bắn nó không có tính cách là đe dọa nước nào cả, nó bắn vùng nước trung lập nước quốc tế. Thế thì tại sao họ Kim làm chuyện như vậy? Để trả lời câu hỏi đó, chúng ta phải hỏi tại sao họ Kim đã từng làm chuyện như vậy. Tại vì đã từng làm chuyện như vậy đó là họ Kim muốn các siêu cường trong tổ chức các quốc gia hạt nhân đó phải cứu xét cho Bắc Triều Tiên trở thành một thành viên. Mà cái chuyện cứu xét một quốc gia như vậy nó không có dễ. Tại vì hạnh kiểm của quốc gia đó nó phải đủ bảo đảm làm sao là sẽ không có chuyện quá đà và vung tay, thiếu ý thức. Và Bắc Triều Tiên cũng chưa đủ mạnh về kinh tế, mậu dịch và xã hội để họ không có dùng cái khía cạnh trên chân về quân sự để làm trời nữa. Bây giờ nếu mà Bắc Triều Tiên mà có lời như vậy đó thì ai lỗ? Lỗ nhất ở đây đó là Nam Hàn, phải không ạ? Ông tân Tổng thống Nam Hàn đó, kêu gọi hòa ái dân tộc, kết hợp liên minh, đại đoàn kết. Ông Trump cũng không thích cái đó, và họ Kim cũng không có thích cái đó luôn. Ông Kim không tin rằng ông này ông nói như vậy là ông thật tình anh nói. Thế rồi ông Tổng thống Nam Hàn Lee Jae-myung ông nói rằng chúng tôi muốn thảo luận về vấn đề chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài 7-80 năm nay một cách vô lý. Cuộc chiến thực sự đã ngừng rồi nhưng mà nó không có ngừng một văn bản.

0: bất đồng ý kiến với ông về cuộc chiến mà Mỹ đeo đuổi tại Iran. Thế rồi ông tuyên bố ngay là giảm tối đa, giảm một nửa, giảm càng nhiều càng tốt về nỗ lực liên minh hàng năm lên tới 1 tỷ bạc với sự đóng góp cả mấy chục ngàn quân cả hai bên. Sự kiện đó có làm cho ông Kim vui mừng không? Ông Kim không vui mừng. Em gái của ông cũng chẳng có vui mừng luôn. Tại họ không thấy cái đó nó có kết quả thực tế thế nào cả. Kết quả thực tế mà họ Kim mong chờ đó là hãy nói chuyện với chúng tôi về vấn đề nguyên tử. Hãy chấp nhận chúng tôi là thành viên của quốc gia nguyên tử của cộng đồng thế giới. Và hãy nói chuyện với chúng tôi là chúng tôi phải làm gì để xứng đáng nó. Và chúng tôi đổi cái này để được cái gì. Ông Trump ông muốn nói chuyện với Kim lắm. Kim cũng muốn nói chuyện với ông nữa, nhưng mà Kim phải cẩn thận. Cái cẩn thận mới nhất ở đây là em gái của Kim đã từ chối gửi nhân sự, gửi đặc công vào chiến trường Ukraine. Và đó chúng tôi xem rằng là một bước tiến khá quan trọng. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dương. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được dừng lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, Nam Phong, mời anh Trọng Nghĩa.
2: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, anh Nam Phong và Thế Dân. Dạ, từ những câu chuyện thời sự vào ngày thứ hai và nhân dịp cuối tuần, tôi cũng là kính chúc cho quý thính giả xa gần khắp nơi để mà có dịp gặp gỡ người trong gia đình. Và trong dịp này chúng tôi cũng gọi là cảm thấy có một cái điều gì đó ưu tư trong lòng. Và một cái người mà cấp chỉ huy hải quân cao cấp của chúng tôi là ông Hoàng Cơ Minh cũng đã hy sinh của cách mạng của mình trong cái dịp mà trở về để mà gọi là tranh đấu cho tự do dân chủ cho Việt Nam. Và chúng tôi cũng rất là mong rằng tất cả mọi người chúng ta đều có những khó khăn, những nỗi lòng của chúng ta, thì chúng ta sẽ dành thời giờ cho những cái người đóng góp tất cả cho cái khả năng của mình cho cái vấn đề tự do dân chủ cho Việt Nam trước năm 75 và sau năm 75. Ông Nghĩa xin chào tạm biệt quý khán giả và xin ngăn câu chuyện thời sự vào ngày thứ hai. Ông Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân ạ.
0: Kính cảm ơn hai anh và quý khán giả. Xin hẹn với quý khán giả và hai anh của chương trình thứ hai 24 tháng 8. Và kính chúc hai anh nước quyến kính giả của gia đình mà cuối tuần thật là an bình. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân, xin kính chào quý khán giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe và cuối tuần an bình hạnh phúc bên cạnh gia đình và người thân. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin chúc quý vị và gia đình những ngày cuối tuần vui khỏe.
3: Đúng không? Đó. Bây giờ. Đó.

Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống. Vâng, tiết mục này được thực hiện với Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng rồi, ngày hôm nay từ sáng tới giờ có tin tức gì đặc biệt không cô?
1: Dạ, một ngày như mọi ngày, thưa anh.
0: Vâng, thưa quý vị, tuần này thì thời tiết ở Bắc California rất là tốt, rất là ổn định. Nhiệt độ trên dưới 80 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Ở vào cái thời điểm hiện tại buổi sáng này thì trời hơi là lạnh. Buổi trưa thì rất là mát mẻ. Chỉ có cái lúc mà chui vào xe đó thì phải cho máy lạnh chạy một tí thôi thì nó đã mát trở lại rồi. Nói chung thì đây nó là cái khoảng thời gian rất là đẹp. Từ bây giờ cho đến cuối tuần thì cũng sẽ không có mưa gió gì hết. Thời tiết rất là ổn định. Hồi tuần trước thì các cơ quan khí tượng hâm he là cái heat dome, tức là cái vòm nhiệt nó sẽ chạy qua đây, nhưng mà chưa thấy nó chạy. Cho đến giờ phút này thì vẫn tốt. Vâng, thưa quý vị, hôm trước chúng tôi có nói với quý vị về cái việc mà có một vị thính giả yêu cầu nói về những cái chuyện mà ngày xưa đó. Thì chúng tôi không rõ, không biết là nói chuyện ngày xưa. Thì ngày hôm qua thì chúng tôi có nhận một cái text message nói rằng là đại khái là những cái câu mà ngày xưa, những cái câu ca dao tục ngữ ngày xưa. Thì chúng tôi cũng không có, chúng tôi hiểu ý vị thính giả này rồi, nhưng mà cũng không biết là muốn nói về cái câu nào. Cho nên ngày hôm nay chắc có lẽ là phải nhờ cô Mỹ Tâm chọn đại câu nào đi để mà mình nói về cái câu đó. Chứ còn mà mình không biết là vị thính giả này muốn nói về cái lĩnh vực nào. Nó liên quan đến cái lĩnh vực về đời sống, về tình yêu, về tình nghĩa vợ chồng, hay là về tình cha con, hay là về một số những cái phong tục, những cái hủ tục ngày xưa vân vân. Chuyện ngày xưa thì dĩ nhiên nó có rất là nhiều cái điều mà chúng ta có thể nói được, nhưng mà cũng có những cái điều mà nhiều khi chúng tôi cũng đâu có biết hết được. Cho nên nếu mà nói chung chung thì có thể nói được, chứ nếu mà nói tổng quát, nói cái gì nói ra cũng biết thì không thể nào mà biết hết được, thưa quý vị. Vâng, có những cái điều mà nếu mà chúng tôi không biết thì có thể là chúng tôi sẽ về thỉnh giáo những cái vị cao nhân hơn, hỏi những cái vị lớn tuổi hơn, hoặc là đi tìm tòi trong sách vở, hoặc là trên internet. Nó có những cái việc mà nhiều khi chúng ta hỏi cả ChatGPT, hỏi AI nó cũng không biết luôn. Thì cho nên là tùy theo cái việc, thưa với quý vị. Vâng, trở lại với chủ đề ngày hôm nay đó, thì cô Mỹ Tâm cô tính cho quý vị nghe câu gì?
1: Dạ, bây giờ nói mà tới ca dao tục ngữ thì phải nói là quá nhiều, thưa anh.
0: Nhưng mà rồi bây giờ đó, cô muốn nói về cái lĩnh vực nào? Thí dụ đời sống giữa gia đình, hay là nói về đời sống xã hội, hay là những cái tục lệ, hay là những cái hủ tục ở trong cái đời sống, hay là những cái phong tục trong đời sống, hay là những cái nét đẹp của người phụ nữ, hay là những cái tấm gương anh hùng của những người nam, vân vân. Nó có rất là nhiều những cái thứ trong ca dao tục ngữ.
1: Dạ vâng, thường thì người Việt Nam của chúng ta đó đa phần là sống về nghề nông, cả miền Bắc, cả miền Trung và miền Nam cũng vậy. Thành ra người ta đã, cái công việc đồng áng là cái công việc quan trọng nhất của cái người nông dân. Vì thế mà những cái ca dao tục ngữ này nó cũng từ những cái công việc nặng nhọc đó mà người ta mới nghĩ ra những cái câu hò để đối đáp với nhau, để cho nó qua cái cơn mệt mỏi khi mà mình phải làm việc ở ngoài đồng áng như vậy, mà phải đưa cái lưng cho trời, mà ta kêu là bán lưng cho trời, rồi cái gì đó anh, cái câu gì đó bán lưng cho trời, rồi gì
0: cô dân business mà cô còn không biết vụ buôn bán làm sao tôi biết cô.
1: Không, cái câu đó người ta dùng cho người nông dân, anh nói gì tới business trong này. Vâng, thưa quý thính giả, thành ra đôi khi đó người ta cũng nghĩ ra được những cái câu ca dao để người ta cũng đối đáp với nhau, để bên cánh đàn ông thì đối sướng lên một câu, hoặc là bên cánh phụ nữ sướng lên một câu thì cánh đàn ông họ cũng sướng lên như vậy, thì có những cái đối đáp với nhau thì nó mới qua được cái những cái cơn mệt mỏi đó, người ta không còn nhớ tới mệt mỏi nữa, cái những cái nụ cười nó đã làm cho những cái công việc nó đi nhanh hơn, và cái thời gian nó cũng trôi nhanh hơn. Thì nếu mà nói về ca dao tục ngữ thì ở rất là nhiều phương diện, từ phương diện cha mẹ, con cái, rồi chồng vợ, rồi ngay cả đối với ông bà. Thì bây giờ đã nói tới cái hình ảnh người nông dân thì thôi, Mỹ Tâm đưa một cái câu là: ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. Thì câu đó thì xin mời anh Nam Phong giải thích.
0: Cái câu đó nó nói hết rồi, giải thích gì nữa cô?
1: Không, có nhiều bạn chưa biết anh, họ chưa mường tượng được cái hình ảnh của người nông dân như thế nào. Tại bây giờ đó không có còn cái cảnh mà người ta phải cắm cúi ở ngoài đồng để cấy mạ, hay là gieo hạt, hoặc là xới đất này nọ. Thành ra có bây giờ tất cả là hầu như là người ta dùng máy nhiều, họ dùng cái máy cày để họ cày xới cái đất lên, sau khi mà đã gặt hết cái mùa lúa đó rồi đi gieo hạt thì họ cũng có những cái máy chạy qua thì nó cũng gieo những cái hạt ở trên mặt đất đó. Thì hầu như bây giờ là máy móc làm nhiều hơn cái người nông dân ngày xưa. Mà phải nói cái hình ảnh người nông dân đó em lại thấy nó lại đẹp, mặc dù cực nhưng mà lại thấy nó rất là đẹp.
0: Vâng, bây giờ trước hết đó, chúng ta nói về cái hạt lúa và hạt gạo. Nếu mà nói tới đời sống người nông dân thì cái chủ yếu đó là làm ra hạt lúa, và từ lúa đó nó cho thành gạo. Gạo sẽ nấu thành cơm. Cái câu mà gạo nấu thành cơm này nó cũng là một cái câu nó hàm ý rất là độc đáo. Vâng, thì gạo nấu thành cơm để ăn, và cơm nó là thức ăn, phải nói rằng là thức ăn mỗi ngày của người Việt Nam, không thể nào mà thiếu được bát cơm. Và ăn cơm riết rồi quen, ngay cả như bản thân của chúng tôi và cô Mỹ Tâm đó, mà thí dụ đi ăn mì, ăn hủ tiếu, ăn phở, hay là ăn bánh mì, hoặc là ăn những cái món mà không có cơm đó, không có hạt gạo trong đó, không có hạt cơm trong đó, mà ăn như vậy cỡ chừng 3 ngày đó, là tự dưng thấy nhớ cái bát cơm. Cho nên nó đã trở thành một cái gì đó không thể nào thiếu trong cái mâm cơm của người Việt Nam. Các bạn trẻ sau này sinh ra ở đây hoặc là lớn lên ở đây có thể không có thấy và không có cảm được cái cảm giác mà thèm ăn cơm, trong khi những người mà trước đây đã từng ăn cơm rồi đó thì không thể nào quên được cái cơm. Thì muốn làm ra cái bát cơm để mà ăn thì phải có gạo, mà gạo đó thì phải được lấy từ những cái hạt lúa. Và đó là lý do mà ở Việt Nam người ta nói nó là cái hạt ngọc của trời cho, để cho người ta sống. Bởi vì cỏ thì nó mọc đầy, nhưng mà trời cho cái đó cho mấy con trâu với mấy con bò, con người không ăn được. Và con người đó muốn có được cái thực phẩm, có được cái hạt ngọc để bỏ vào trong miệng đó, là phải làm lụng cực khổ. Thì ngày xưa cái phương thức mà làm ruộng thì như cô Mỹ Tâm nói, thưa với quý vị, chúng tôi đó là từ nhỏ tới lớn sanh ra ở Sài Gòn, cho nên nếu mà nói về cái việc làm ruộng đó thì cũng không có rành lắm. Nhưng mà đại khái nó như thế này: đầu tiên đó là phải cày ruộng, tức là cày cho cái đất nó xốp lên, nó vỡ lên, tức là nó không có còn là cái đất bằng nữa, mà là nó trở thành một cái đất mà nó xốp. Và sau đó đó thì mới bắt đầu, nếu mà ngày xưa ở Việt Nam mà làm ruộng nước đó thì bắt đầu phải có nước vào, xả nước vào, dẫn nước vào để cho cái khu ruộng nó ngập nước. Rồi cái công đoạn kế tiếp đó là gieo mạ, gieo cái hạt lúa chứ. Có nơi đó người ta làm thành một cái nơi để mà có cái hạt lúa nó nảy mầm rồi đó, bắt đầu người ta mới đi gieo. Còn có nơi đó là người ta gieo thẳng xuống, nhưng mà thông thường nó là nó đã có những cái khu vực mà người ta làm cái mạ đó rồi, có nghĩa là người ta đã làm cho nó bắt đầu nó nảy mầm và nó thành một cái cây nhỏ xíu rồi, thì người ta đi gieo những cái đó xuống, nó giống như đi cắm những cái cây con xuống vậy đó. Và theo cái thứ tự đó, nó phải có một cái khoảng cách với nhau, bởi vì người ta phải canh là cái cây lúa khi mà nó lớn lên rồi nó ra hạt ra lúa rồi đó, thì nó phải có cái khoảng cách để nó thoải mái để mà nó phát triển được, chứ không thể nào mà cắm sát với nhau được. Lúc đó nó không có biết cây nó lên không có nổi, và có muốn vào đó để mà gặt hái đó, thì cũng khó. Thì bắt đầu sau khi mà gieo mạ xong rồi, bắt đầu cho nước, tưới nước rồi phân rồi gì đó trong một cái thời gian, thì cái khoảng thời gian đó từ từ cây lúa nó lớn lên. Và dĩ nhiên với cái người nông dân thì trong cái khoảng thời gian đó chưa có thu hoạch gì hết, thì phải đi tìm những cái sinh kế khác để mà sống, đi cắm câu, đi đánh cá, đi làm cái chuyện này chuyện khác. Rồi khi mà cây lúa bắt đầu nó lớn lên rồi, bắt đầu nó trổ ra bông rồi bắt đầu nó trở thành những cái hạt lúa ở trên đó. Và cái lúc đó là cái lúc mà người nông dân rất là bận rộn. Tại sao bận rộn? Là bởi vì khi mà nó ra bông rồi đó, là phải coi chừng mấy cái con chim, mấy cái con này con kia. Rồi tới cái lúc mà nó ra hạt cũng vậy, phải coi chừng nó tới, nó ăn, nó cắn, nó phá. Cho nên nếu mà năm nào mà xui đó, mà gặp một cái đại hạn, mà gọi là đại hạn châu chấu thí dụ như chẳng hạn vậy đó, nó bay rộp trời tới một cái nó đáp xuống là trong vòng nửa tiếng đồng hồ nó bay đi, là cái ruộng lúa đó chỉ còn có cái thân lúa thôi, hạt rồi nó ăn hết không còn cái gì hết. Bởi vì nó cả chục ngàn con nó bay rộp trời mà. Cho nên gặp cái trường hợp đó thì người nông dân chỉ có nước khóc thôi, chứ không có làm gì được hết,
1: không che lại được hả?
0: Làm sao mà che được cô? Nguyên một cái ruộng lúa mênh mông như vậy cô che bằng cái gì?
1: Em chỉ nhớ đi trên đường từ Sài Gòn về Cần Thơ đó, thì đi ngang Long An rồi đó anh, thì em thấy có những cái cánh đồng lúa có những cái hình nộm đó. Cái đó người ta nói đặt cái hình nộm đó cũng để đuổi chim đâu phải không anh?
0: Thì đúng rồi, mấy cái con bù nhìn đó, người ta gọi là bù nhìn đó, tức là nó chỉ đứng đó, thì con chim rồi nó thấy, nó sợ, nó tưởng là có người, nó không có dám xuống.
1: Yeah.
0: Nhưng mà riết rồi nó cũng biết, chứ chim nó cũng khôn chứ khôn.
1: Bị hù mấy lần.
0: Bị hù mấy lần, nó cũng thăm dò rồi nó xuống rồi nó. Cho nên là người ta phải, đôi khi người ta phải thay đổi cái hình khác, hoặc là người ta di chuyển nó tới cái vị trí khác, vân vân. Nói tóm lại để ngăn chặn mấy con chim nó xuống, nó ăn những cái hạt lúa. Còn cái chuyện mà nạn châu chấu hay cào cào thì thôi chịu thua, không có bù nhìn bù nhiếc, không có che đậy gì được hết trơn á. Cái đó nó là đại quả rồi cho cái người nông dân rồi, thì phải canh coi chừng chim, rồi phải đuổi chim, rồi chưa kể là phải coi chừng mấy cái đứa nó đi ăn trộm lúa nữa.
1: Ồ, có ăn trộm lúa nữa
0: chứ. Cô cứ tưởng tượng đi, mình không có cần cày cấy gì hết mà mình có lúa có gạo ăn thì đứa nào mà chả muốn. Thì lúc đó cũng phải thức coi chừng ăn trộm. Và dĩ nhiên thức như vậy đó thì nó cũng cực khổ lắm. Nhưng mà tới cái ngày mà thu hoạch đó, tức là lúa bắt đầu nó chín vàng rồi đó, thì người ta mới bắt đầu đi gặt hái, đi hái lúa. Thì thường thường ở cái người nông dân ở miền Nam đó, thì đi cắt lúa bằng liềm. Người Bắc đó, có người họ biết sử dụng cái hái đó, thì nó rộng hơn, nhưng mà cái hái nó rất là khó xài, mà phải mạnh tay nữa, tại vì nó có một cái vòng nó đeo vô cổ tay và cái bắp tay ở trên, rồi ở ngoài nó có một cái cây dài ra, rồi nó có một cái lưỡi hái nó cong thành cái hình chữ L.
1: Ừ.
0: Thì lúc đó người ta tóm và người ta kéo, người ta cắt. Cái liềm nó thì nó nhỏ hơn và nó
1: cong cong
0: giống như cái hình trăng lưỡi liềm vậy đó. Ừ. Và nó bén. Và nếu mà không có biết cắt quen đó, thứ nhất là một hồi là cắt ra nói ủa sao cái bàn tay trái của tôi nó còn có ba ngón vậy, hai ngón kia nó đi đâu rồi. Thì cắt luôn vào trong tay. Rồi khi mà tóm lúa đó, để mà cắt đó, cũng phải có một cái kỹ thuật để mà tóm, chứ không phải là chả lẽ cô cắt từng cây. Người ta phải gom một đám lại, rồi người ta cắt một cái rẹt, rồi người ta mới thảy xuống, rồi người ta lại đi cắt tiếp. Chứ mà ngồi mà cắt từng cây chắc không biết là kiếp nào mới gặt cho xong. Và cái cách mà tóm lúa đó, nó có một cái kỹ thuật tóm. Thí dụ chẳng hạn như thường thường nó cô ôm một cái gì đó, cô muốn ôm một cái gì đó, thì thường thường thí dụ như là ở ngoài cô ôm bạo phải không, mà cô ôm thí dụ tay trái và tay phải, cô ôm thì tay phải ở bên hướng phải ôm vào, bên tay trái bên hướng trái ôm vào, đúng không? Nhưng mà cái cách mà tóm những cây lúa đó là thí dụ cô cầm cái liềm bằng tay phải, cái tay trái của cô mà tóm lúa đó, cô phải đưa nó qua bên phải, đưa xéo qua bên phải, rồi cô tóm mấy cái lúa đó, rồi cô gom lại. Thì cô có hình dung ra được cái cây lúa đó nó dựng lên nguyên đám giống như cây sậy vậy đó. Mà nếu mà cô tóm nó từ ở bên trái, tay trái tóm từ bên trái mà cô kéo xuống đó, thì làm sao tay phải cô cắt được, phải không? Mấy cái ngọn, mấy cái đồ nó đè xuống, nó che dưới gốc hết rồi. Cho nên cái cách mà người ta tóm lúa là người ta tay trái là người ta phải thò qua hướng bên phải, rồi người ta tóm nguyên một bó lúa kéo qua hướng bên trái trở lại, thì lúc đó có phải chăng là cái gốc lúa nó lộ ra ở phía bên phải để cho cái tay phải cắt không?
1: Phải xuống.
0: Cho nên anh nào mà lơ tơ mơ xuống dưới đó thì lúng túng lắm, không biết làm sao mà ấy, cứ ngồi mà cắt từng cây đó. Và
1: gặp em thì đi cắt từng cây rồi. Cái lúc mà em, cái năm 2020 mà mình mừng cái Tết Tân Niên đó anh, thì lúc đó là xong là chúng ta bị cái dịch Covid luôn đó. Thì em có dạy múa, thì cái màn múa này là cũng múa về cái màn múa này là nói về cái đồng áng, thì có nam có nữ. Thì hồi nãy anh diễn tả cái động tác cắt đó, sự thật em không biết, tại em ở Cần Thơ đó, ở ngay chợ mà, thành ra cũng không có biết cái này. Em phải hỏi một cái chị người làm của em á, thì gia đình của chị là nông dân, thành ra chị biết cái cách cắt, thành ra chị phải diễn tả cho em như thế nào để em mới ra cái động tác cho mấy ông con trai. Lúc mà phụ nữ thì đi gieo hạt đó, thì mấy anh con trai phải làm cái động tác đó như thế nào. Thành ra nãy anh nói thì em mường tượng lại được cái hình ảnh mà chị nói đúng là như vậy đó. Tức là cái tay của mình nó phải hoàng ôm cái nguyên cả một cái mấy cái gốc đồ này nọ để mà đưa cái rưỡi liềm xuống mình cắt nó đó. Chứ còn gặp em thì phải đi cắt từng cây rồi, chứ không có biết cách cắt cái kiểu đó. Nhưng mà em nghĩ là tại vì mình chưa có làm qua thôi, chứ nếu mà mình chịu khó học á, thì dạy cho mình thì mình cũng biết thôi. Lúc đầu thì lộng cộng rồi từ từ nó cũng quen. Mà nói về cái nghề đồng áng này thì em nói phải nói là rất là cực. Khi mà em còn nhỏ, em còn nhớ có những lần đi về thăm bên nội đó, thì cũng bác phải dẫn ra cho tụi em đi ra ngoài coi này nọ, thì rất là sợ, tại vì đâu có biết đi đường đất, đường sình đâu, thì phải cõng tụi em đi. Thì em cũng rất là hiếu kỳ, thì em thấy là hình ảnh mấy cậu bé nằm trên con mình, con trâu cũng có nè, rồi người ta xới đất nè, mà anh biết đâu đó đâu có mấy cày gì đâu, phải người cuốc không à, xới cho cái đất tơi lên, nó xốp lên. Rồi cái lúc mà tụi em về thấy cái lúa nó bắt đầu nó nảy mầm rồi đó, nó lên cái cây đó, nó quằn cái cây xuống đó, nhìn một cái cánh đồng nó vàng, nhìn đẹp lắm. Nhưng mà cái người họ làm thì họ rất là cực. Rồi lúc mà nó chưa có làm cây lúa thì gieo mạ, thì nó lên nó xanh, nó ăn màu xanh, kêu là gieo mạ. Thì nói chung là những cái hình ảnh đó nó đập vô mắt em, nhưng mà mình chỉ nhìn thấy chứ mình không có làm, mình không có biết làm, mà mình đâu có thấy cái cảnh mà người ta phải ngâm chân ở dưới nước, người ta đứng ở dưới nước xắn cái quần lên, sợ đĩa nó vào nữa, thành ra phải có đồ phải buộc lại, rồi đứng ở dưới cả ngày như vậy. Trưa nắng thì đi lên chỉ ngồi ăn cơm vắt, hoặc là đem những cái cơm đem theo đó, ngồi dưới những gốc cây ăn rồi nghỉ mệt chút xíu, uống mấy cái ngụm nước rồi đã bắt đầu xuống làm tiếp. Thành ra phải nói là rất là cực. Thành ra khi mà ăn cơm á, là em chỉ nhớ là mẹ dạy là không được bỏ sót cơm, ăn bao nhiêu là xới bao nhiêu cơm lên thôi, và ăn phải ăn cho hết, và trong cái chén cơm không có được dư một cái hộp cơm nào hết, và cũng không vãi ra ngoài, cũng phải ăn cho nó gọn gàng ở trong cái chén của mình, để mình ăn, để mình nhớ cái công ơn của những cái người làm nông. Họ đã rất là cực khổ, khi mình bưng một cái chén cơm lên mình ăn thì mình phải nhớ ơn của những người nông dân. Họ đã cực khổ để làm ra cái những cái hạt gạo cho mình, để mình mới nấu được những nồi cơm nó ngon, nó dẻo như thế này.
0: Nghe cô nói tôi biết hồi nhỏ chắc cô ăn cơm cô bươi dữ lắm, nó văng nó đổ dữ lắm.
1: Em hồi nhỏ thì em lại ít ăn cơm, khổ như vậy em không có ăn cơm nhiều. Nhưng mà cái cách của mẹ dạy tụi em là khi xới cơm là phải xới gọn trong cái chén, xới làm sao mà cái chén nó không có vung quá, rồi ăn phải ăn trong cái chén cơm đó, không được va cái tiếng lạch cạch của cái muỗng va vào chén lạch cạch, mà ăn phải làm gọn, không được dư hộp cơm, không được rơi ra ngoài. Thành ra tụi em từ nhỏ nó quen như vậy rồi, khi lớn thì cũng trên mấy đứa cháu cũng như vậy, ăn cũng phải gọn gàng trong cái chén cơm, một cái dĩa cơm của mình, chứ không có được vung vãi ra ngoài. Tại vì khi mình vung vãi ra ngoài đó thì mình phí đi những cái hạt gạo đó, mà đó là những cái công của những người nông dân, họ rất là cực khổ để họ làm cho bát cơm cho mình.
0: Vâng, cái giai đoạn mà gieo mạ cấy rồi gieo mạ, thấy có những người, những cái cô nông dân, những cái cô đó cô ấy có thể gieo mạ, bởi vì cái công việc đó nó không có nặng nhọc giống như là cày bừa. Nhưng mà cô hay là anh gì cũng vậy, cô cứ hình dung ra đó là lom khom, cứ cúi cái lưng xuống đó, là về là đau lưng ngay. Ngay cái chuyện mà cứ khom lên khom xuống kiểu đó chịu không có nổi đâu. 5-10 phút, 1 tiếng thì còn ráng chịu đựng được, chứ mà cả ngày để mà gieo hết những cái ruộng mênh mông như vậy, phải nói là phải có cái sức khỏe và phải quen chịu đựng thì mới làm được. Gặt lúa cũng vậy, cũng phải lom khom chứ đâu có phải là đứng sổng lưng mà gặt được.
1: Đúng rồi.
0: Cô phải khom xuống, cô mới cắt ra dưới sát tận gốc được. Thì trong cái lúc mà gặt đó, như cô nói thì công việc nào làm riết đó, thì mình cũng quen. Nhưng mà bảo đảm đó, bây giờ tôi có biết cái cách gặt đi nữa đó, mà tôi xuống là bảo đảm gặt từ sáng tới chiều về là tay chân rồi trầy trụa hết. Bởi vì cây lúa nó bén lắm cô, cái lá cho đến cái hạt đó là nó sẽ cứa vô cái tay của mình. Rồi cỡ mà tiểu thơ như cô mà xuống mà nó cứa vài cái là nhảy lên bờ thôi. Cho nên là quen rồi là một chuyện, nhưng mà làm việc riết đó, cái tay nó chai rồi đó, thì lúc đó nó mới có thể chịu đựng được mấy cái đó. Còn cỡ như mình xuống chắc là phải mang bao tay, áo dài tay hoặc là mang bao tay, mà phải nếu mà không đó thì phải có cái lọ bao tay kéo dài tới cái cùi chỏ chẳng hạn. Nhưng mà cũng không thể nào mà tránh được, tại vì nếu mà không mặc áo kín thì nó sẽ cứa chỗ này, nó cứa chỗ kia.
1: Đúng rồi.
0: Mà cái đó là chỉ nói là về cái chuyện lặt vặt nhỏ thôi, chứ còn cái quan trọng chủ yếu đó vẫn là cái vụ mà khom lên khom xuống đó. Đuôi cua cứ ngồi thì không được, mà đứng thì cũng không xong. Nó ở vào cái tư thế là rất là khó chịu. Cho nên lúc đó mình ước gì mình được ngồi xuống mình gạt. Nhưng mà làm sao ngồi gạt được?
1: Ở dưới là nước không?
0: Đâu có cái xi măng đâu.
1: Dạ.
0: Thì cho nên rốt cuộc là phải cắt, cắt xong đó rồi bắt đầu đó, lại phải tiếp tục canh. Cắt xong để thằng xé thằng khác nó tới nó giác về sao? Rồi phải canh, rồi phải coi chừng. Rồi sau khi mà cắt xong đó, thì những cái người mà đi sau đó, thí dụ chẳng hạn những bà vợ hay là những người mà phụ đó, họ sẽ gom mấy cái đó. Họ bó là thành bó, họ bỏ trên bờ. Tức là gom những cái bó lúa đó bỏ lên bờ để đó. Đó là lý do mà buổi tối phải canh. Chứ mà nó đang cái mùa gặt mà không có canh là tụi nó chôm hết. Sau khi gặt xong mỗi ngày đó là phải vác về nữa. Vác về bỏ trong kho.
1: Em thấy có cái bồ lúa đó anh, cái bồ lúa lớn đó bỏ vào trong đó.
0: Không, không phải, nó có một cái kho, cái lẫm,
1: cái kho
0: bỏ đó. Tạm thôi. Bỏ xong rồi đó, rồi mới bắt đầu sau khi mà xong hết gạt hết mà ngoài cánh đồng mà cô thấy còn những cái gốc rạ không đó, cái gốc lúa người ta kêu bằng gốc rạ đó. Thì lúc đó đó có thể là break time được một ngày hay là lại vẫn tiếp tục làm. Bởi vì người ta cần cái hạt gạo mà. Thì bắt đầu mới bắt đầu tới cái chuyện kế tiếp đó là đập lúa. Đập lúa thì nó cô thấy có thể là cô đã thấy rồi những cái hình ảnh đó. Người ta quay một cái nó một cái tấm giống như tấm cót vậy đó. Quay một cái vòng rồi ở phía trong nó có cái cây ngang để mà người ta đập những cái lúa. Tại sao phải đập lúa? Đập lúa nó để cho những cái hạt lúa nó rớt ra phía dưới đó để người ta lấy lúa thôi. Sau khi mà đập xong thì những cái thân cây, những cái lúa đó người ta vứt sang một bên. Thì những cái hạt lúa đó nó sẽ được gom lại. Và gom lại rồi đó thì người ta sẽ đem bỏ vào cái bồ lúa như cô nói, nếu mà người ta muốn trữ lúa. Còn nếu mà không đó, thì người ta bỏ vào những cái sọt để mà người ta chở lên trên nhà máy sấy lúa để mà người ta làm nó thành hạt gạo. Ngày xưa đó là bên phía người Việt Nam của mình rất tiếc lại không có những cái nhà máy xay lúa nhiều. Những cái đó nó nhiều khi phải lên tới chợ lớn để mà đưa cho những cái nhà máy xay lúa của người Trung Hoa họ làm. Và bán lại cái lúa đó, cái giá nó sẽ bị hạ rất là nhiều. Và những người ở trong nhà máy xay đó người ta sẽ làm giàu nhờ cái đó. Còn những cái vùng nào mà có nhà máy xay đó thì cái giá lúa nó cũng không có tăng được bao nhiêu. Rồi những người kia họ làm ra hạt gạo đó người ta mới đem đi bán, hoặc là người ta chở bằng ghe lên trên Sài Gòn chợ lớn để người ta bán, tùy theo. Nhưng mà đa số để mà cho giãn tiện đó, người ta chở là phần lớn là chở những cái bao lúa lên trên chợ lớn ở Sài Gòn bằng tàu, bằng thuyền để mà bán. Thì còn những cái nhà giàu đó thì người ta trữ lúa thì nó có một cái bồ giống như cô nói đó, là nó trữ lại để khi mà cần đó, thì cứ đem ra mà thay mà giả. Còn những cái thân lúa đó thì người ta giữ lại để có thể làm nhiều thứ, có thể làm cái chụm lửa, cũng có thể cho trâu bò nó ăn cũng được. Tại con trâu con bò nó ăn cái đó, mà con trâu con bò nó hay cái chỗ đó là cái gì mà nó liên quan tới cây cỏ là nó đốt hết trơn, mà tươi nó cũng ăn, khô nó cũng ăn luôn. Cho nên mấy cái mà cô thấy người ta nói là rơm rạ rồi đó, rồi người ta tức là nó bị khô lại rồi đó, thì con trâu con bò nó vẫn ăn tỉnh bơ.
1: Ta dùng cái đó người ta bệnh ổ rơm đó phải không anh?
0: rồi ổ rơm để làm những cái
1: chỗ đó nằm.
0: Chỗ nằm thì cái đó mấy người nghèo quá rồi thì không nói rồi. Rồi những cái rơm
1: em có nằm thử rồi anh. em đi xuống nhà của cái chú Tư em mới nói em muốn thử cái ổ rơm, nó không được, không được, không có được nằm như vậy, dơ. Em nói không, em muốn thử. Ôi trời ơi, nó cứng anh ơi, nằm lên tay mình nằm cái nệm nó quen rồi, nằm lên cái đó trời ơi, nó cứng mà nó sần sần. Em mới nói làm sao mà mình có thể mình ngủ được như vậy, nhưng mà họ nói tại nghèo thành ra cái gì cũng có thể dùng được hết, mà cái đó là em thấy làm thành cái ổ rơm để nằm ngủ.
0: Nhất đó là cái chỗ đó là chắc là ông nằm lâu rồi cho nên nó lún xuống, nó không có còn cái mềm mại như lúc đầu nữa.
1: Dạ.
0: Cái thứ hai đó là nó cái ổ rơm ngoài cái tác dụng để cho nó đừng có đau lưng quá là nó cũng có cái tác dụng nó giữ ấm nữa. Còn nằm riết thì nó quen, cô biết mà, ngày xưa hồi nhỏ cô có bao giờ cô nằm những cái khoảng gõ hoặc là những cái đi băng không?
1: Đi băng thì có.
0: Thì đó, dạ. Nó thì khoảng gõ nó cũng giống như vậy, nó mắc tiền hơn là bởi vì nó làm bằng những cây gỗ lim, gỗ rồ đó.
1: Dạ.
0: Nó ấy lại thì nó cứng như vậy mà mình vẫn nằm được, mình còn thích, mình thấy mát. Cái điều đó chứng tỏ là mình nằm nó quen rồi. Cho nên nhiều khi đó trải cái chiếu lên cái đi băng nằm là được rồi. Hoặc là nhiều khi cái mùa nóng đó, thì không cần trải cái gì hết, nằm thẳng lên trên cái đó. Cho nên cái đi băng nó nhiều lúc nó nằm lâu rồi nó bóng loáng à. Rồi cái phản gỗ cũng vậy, nó là cái những cái cây gỗ tốt, gỗ lim, gỗ trắc, thì nằm riết nó lên cái nước bóng rất là đẹp và nó bền lắm. Cái cây đó là mấy con mối, mấy con mọt chịu thua, không thể nào mà ăn được hết, nó cứng lắm. Thì khi mà người ta làm ra được tới cái hạt gạo rồi thì phải nói rằng lúc đó người ta được nghỉ ngơi. Ngày xưa trước năm 75 đó, người ta làm ruộng, người ta làm có một mùa thôi. Sau khi mà gặt hái xong rồi người ta đi làm những cái việc khác. Rồi sau này đó người ta mới bắt đầu người ta tăng cái vụ mùa lên. Một năm làm 3 vụ luôn. Tức là làm liên tục, không có ngừng nghỉ lúc nào hết. Cho nên qua cái quá trình mà chúng tôi vừa trình bày sơ để cho quý vị thấy đó, là cái hạt gạo nó làm ra nó là cả công khó của một cái người nông dân. Và cái cây lúa từ đầu cho tới cuối chúng ta thấy nó đâu có bỏ cái gì đâu. Từ hạt lúa, ngay cả cái trấu để mà xay lúa ra, cái trấu cũng đâu có bỏ. Tức là cái vỏ lúa đó cô. Rồi những cái
1: trấu nó làm gì ạ?
0: Cái trấu đó thì cũng chụm lửa được.
1: À
0: thì tất cả những cái thứ đó đều xài được hết, ngay cả rơm rạ cũng chụm lửa rồi làm ổ cho gà, làm ổ cho trâu bò, rồi hoặc là cho nó ăn, hoặc là tức là nói tóm lại là cây lúa là không có bỏ cái gì hết. Ngay cả những cái gốc rạ đó mà nó còn trơ lại đó, người ta sẽ đốt nó để nó trở thành cái phân nó trở thành cái phân cho cái kỳ mà kế tiếp. Tức là khi mà đốt nó cháy thành than hết rồi là nó cũng một phần nào đó nó làm cho cái đất nó tốt hơn. Để rồi khi mà người ta bắt đầu người ta cài lên trở lại nữa đó, thì lúc đó cái đó nó sẽ lẫn lộn vào trong đất và một phần nào đó nó cũng trở thành phân cho cái vụ mùa kế tiếp. Cho nên nếu mà theo cái quá trình đó để mà làm thì phải nói rằng nó là cả một cái công khó của một người nông dân. Và trong cái chuyện mà làm đó, nó đã phát sinh ra rất là nhiều những cái câu ca dao tục ngữ. Thí dụ chẳng hạn như khi mà cài đất lên rồi đó thì phải có nước vào. Và có nước vào, muốn có nước vào thì sao? Cô đi, nếu mà có một cái cách mà người ta hay gọi là dẫn thủy nhập điền đó, tức là đưa nước từ ngoài sông vào trong ruộng đó, thì cái đó nó quá tốt. Nhưng mà nếu mà không có thì sao? Thì chỉ còn có tát qua thôi.
1: Phải không anh?
0: và tát gầu, tát bằng gầu rồi bằng cái cách mà tát từ cái nơi mà có cái hồ qua cái ruộng đó, và nó mới sinh ra những cái câu thơ. Ví dụ chẳng hạn như hôm qua tát nước đầu đình, thì nếu mà những bạn trẻ mà không có hiểu cái công việc đó thì cứ nghĩ là chắc là cái anh này ngày hôm qua anh đi giỡn nước, anh đi tắm hay gì, anh tát nước. Nhưng mà thật sự ra cái tát nước đó nó là tát bằng gầu sòng, để mà đem cái nước từ bên một cái nơi có nước qua bên cái ruộng để mà làm lúa, trồng lúa. Thì tát nước bằng gầu đó thấy là rất là hay, rất là đẹp. Nhưng mà tôi mới với cô mà vô tát đó thì bảo đảm là sẽ không có giọt nào qua bên kia.
1: Nó lộn gầu á. Tại vì em thấy hai người đứng hai đầu đó anh, họ cầm cái dây đó rồi chính giữa là cái gầu á. Nó cái hình đó nó dạng dạng, nó giống giống như tam giác vậy mà nó bầu ở dưới. Đó rồi em thấy hai người phải cân cái tay. Làm sao mà khi mà cái tay đưa nhịp nhàng lắm anh, đưa xuống là nước hất lên, là múc nước hất lên qua bên ruộng bên đây, mà làm rất là nhịp nhàng. Mà phải nói ra công việc này cũng rất là cực nhọc, phải đứng ngoài trời nắng. Em thì được che dù đứng ở trong mát, mình nhìn mình thấy, mà mình thấy người ta thấy tội nghiệp. Thì em về em mới hỏi bà nội là tại sao mà người ta cứ phải cực khổ như vậy. Thì bà nội nói tại vì cái công việc nó phải bắt mình phải làm như vậy con. Nói thì tại sao mình không tìm cái cách để cho nước nó chảy vô, mà thời đó anh biết làm gì có cái chuyện mà dẫn thủy nhập điền, đâu có ai nghĩ ra, hoặc là người ta không có cái cách nào để làm ngoại trừ cái chuyện tắt gầu thôi. Thì hồi xưa những cái công việc đó người ta coi giống như là đội đá vá trời vậy đó, nó nhiều công phu lắm. Thành ra chỉ còn có cái là hai người cứ là liên tục đứng vậy đó, mà phải nhịp nhàng, hai người nhịp nhàng nha. Một người mà để mà cái tay mà lơi một cái là cái nước nó cũng không múc được nữa. Phải nói là cái gì cũng phải chăm hay không bằng tay quen. Họ làm rất là hay anh, mà mình nghĩ là mình sẽ làm được nhưng mà không làm được. Cái gầu nó, nước nó cũng nặng, mà cái tay nó phải làm sao để giữ được cái gầu khi nó có nặng cái nước để mình đổ qua đó. Cũng là một cái, phải nói là một cái kỹ thuật nó rất là hay.
0: Trong truyện Tàu đó, Kim Dung tiên sinh có mô tả cái đoạn mà song kiếm hợp bích giữa Dương Quá và Tiểu Long Nữ đó, đánh cho đệ nhất quốc sư của Mông Cổ là chạy dài. Thì cái tát gầu này nó cũng như vậy, nó phải có cái sự phối hợp giữa hai người. Một người mà tát giỏi cách mấy mà gặp tay mơ giống như tôi mà bước vào đó là thôi chị cũng chịu thua thôi. Tại vì cái sợi dây ở hai bên tay trái và tay phải nó phải nhịp nhàng với nhau. Và đâu có phải là cái lúc mà múc xuống nó phải múc đúng. Nếu mà không nhịp nhàng đó, cái gầu nó trệt qua đâu có múc được nước.
1: Đúng rồi.
0: Rồi múc của nó rồi xong một cái đó, rồi trở lại để mà đổ qua bên kia đó, là cái tay phải nó phải điều chỉnh như thế nào để cái gầu nó ấp xuống chứ. Chứ làm sao mà nước nó ấp xuống.
1: Cho thế nên, thì chứ không dễ đâu.
0: Cho nên là hai người đó phải có cái động tác nhịp nhàng với nhau để mà làm cho nó đúng, chứ nếu không đó, thì chả có tác được tí nào đâu. Lúc đó chẳng thà ngồi xuống múc từng gáo đổ qua còn sướng hơn.
1: Chứ nó cũng là đội đá phá trời. Như anh đi đánh cắt từng cây đúa vậy.
0: Rồi có nước qua rồi, rồi bắt đầu tới cái lúc mà hái lúa, rồi gặt lúa, rồi đập lúa. Thì cái lúc mà những cái hình ảnh mà những cái cóp mà người ta quay lại để người ta đập lúa, nó cũng được đi vào những cái bài hát, nó cũng được đi vào những cái câu thơ, những cái câu ca dao. Rồi thí dụ chẳng hạn như ngày xưa cố nhạc sĩ Phạm Duy có viết cái bài Gánh Lúa đó, mà nữ danh ca Thái Thanh hát đó, cái bài mà gánh, cô nghe cái chữ gánh lúa về, gánh lúa về đó.
1: Yeah, gánh thóc về.
0: Thì cái đó nó là những cái cô thôn nữ đó, sau khi mà ở ngoài kia người ta bó thành những cái bó lúa rồi đó, lại gánh về để vào cái khu vực để chuẩn bị cái phần mà đập lúa. Lúc đó là những cái gánh lúa thôi. Thì cho nên là cái công việc đồng áng đôi khi nó gây ra những cái điều hứng thú cho những nhà thơ hay là những cái thi sĩ hay là nhạc sĩ họ viết. Thí dụ chẳng hạn như là có một lần thi sĩ Hàn Mặc Tử đi ngang qua một cái nhóm mà các cô thôn nữ mà làm xong rồi, bắt đầu làm rồi bắt đầu buổi trưa mà lên nghỉ mệt ăn cơm ngồi tán gẫu đó, thì mấy cô đang tám với nhau, ông này ông ấy đi ngang thì mấy cô nói chuyện say sưa lắm, thì đột nhiên ông này ông ấy nghĩ ra một câu thơ và sau đó về làm một cái bài thơ, thì trong đó nó có hai câu rất là nổi tiếng. Đó là hai cái câu: ngày xưa trong đám xuân xanh ấy có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi. Thì ngày mai chứ phải ngày xưa, xin lỗi tôi đọc lộn. Thì chỉ vào một cái những cái hành động của những cô gái trẻ nông dân là ngồi nói với cái sức sống của tuổi trẻ đã làm cho thi sĩ tức cảnh sinh tình và làm ra những cái bài thơ. Rồi những cái hình ảnh mà gặt lúa, gánh lúa, rồi đập lúa thì cũng được ghi vào trong sách, trong những cái bài hát của những nhạc sĩ như là anh Việt Thu hoặc là anh Bằng vân vân. Ngay cả những cái hình ảnh mà ngày xưa khi mà chưa có cái những cái nhà máy xay lúa đó cô.
1: Yeah.
0: Bây giờ làm sao để cô lấy lúa thành hạt gạo?
1: Đập.
0: Thì chỉ có bỏ vào trong chài để mà đập thôi, mà phải đập biết cách đập chứ nếu không biết đó, là nó nát hết, phải không? Rồi chưa kể là người ta cũng có một cách thứ nhì, đó là cho mấy con trâu, mấy con bò nó dặm.
1: Đúng rồi.
0: Nó có những cái sân để mà người ta trải lúa ra rồi cho trâu bò nó dặm, rồi người ta kéo những cái những cái thân cây để người ta cà lúa cho nó tróc cái vỏ ra, vân vân. Tức là lúc đó chưa có cái những cái máy để mà xay lúa, để mà tróc cái vỏ lúa ra. Cái hình ảnh mà những cái tiếng chài giã gạo đó nó vang lên trong đêm, nó làm cho cố nhạc sĩ Hoàng Thị Thơ viết những cái nhạc phẩm nó liên quan tới cái người nông dân. Những cái bài hát giã gạo đêm trăng hay là những cái bài nói về cái hình ảnh của người nông dân. Và dĩ nhiên giã gạo nó cũng phải điều một mình cô đứng cô giã thì không nói, nhưng mà nếu mà giã chài đôi đó, tức là bên kia người bên đây người đó mà giã đó, là phải cũng phải nhịp nhàng
1: để hai người cùng xuống là chết. Cái đó cũng hay đó anh, cái đó cũng là một cái nghệ thuật đó.
0: Thì nó phải điều đặn, phải quen tay, chứ cô đang giả đó, mà cô tự nhiên cô mệt quá đó, cô lỡ nhịp đó, nó giống như cô hát vậy đó, là dĩ nhiên anh kia nó lộng cộng liền. Hát xong ca mà một đứa lỡ nhịp là đứa kế bên là nó lờ vờ liền. Cho nên sau này là cái hình ảnh nó là cái hình ảnh vào cái lúc chót của cái chuyện mà làm ra cái hạt gạo đó, nó được người ta mô tả bằng văn thơ, bằng âm nhạc khá nhiều. Sau năm 75 đó, tôi khi mà tôi đi đánh cho băng nhạc đó, bởi vì lúc đó tôi có hai chọn lựa đó, một là cầm cuốc, hai là cầm đàn đó. Thì theo cô thì tôi chọn cái nào?
1: Cầm đàn rồi.
0: Thì tôi đi đánh cho ban nhạc thì tôi có dịp tôi gặp một cái nhạc sĩ mà cũng thuộc vào hàng nổi tiếng của bên phía cộng sản đó, đó là ông Xuân Hồng. Ông Xuân Hồng sau này nghe nói dạo sau này ông ấy cũng chán lắm rồi, cái lúc mà gần ông chết rồi đó, lúc đó ông ấy mới tỉnh ra. Thì lúc đó đó cái bài hát mà rất là nổi tiếng của Xuân Hồng là cái bài Tiếng Chài Trên Sóc Bông Bò. Và tôi có nói chuyện với, lúc đó tôi kêu ông chú. Thì nói tóm lại thì ông ấy không có lớn tuổi hơn mình bao nhiêu, nhưng mà mình tôn trọng, mình kêu như vậy. Nhưng mà mình cũng nói chuyện về vấn đề âm nhạc. Nhưng mà nói chừng một khoảng thời gian thì mình cảm thấy nó lúc đó nó vẫn chưa có hợp lắm, cho nên sau này tôi không có gặp ông ấy nữa. Rồi tới lúc mà tôi đi vượt biên đó thì coi như là bật tin tức. Đến sau này đó, khi mà tôi nghe anh Trần Quảng Nam nói là ông ấy sắp chết đó, thì Trần Quảng Nam có về gặp đó, thì tôi cũng chỉ nghe lại như vậy thôi. Vâng, thưa quý vị, cho nên là để làm ra được một cái hạt gạo cho chúng ta ăn, nó là cả một cái quá trình dài của một cái người nông dân, và phải cực khổ là đối mặt với cái sự cực khổ liên tục để có được cái hạt gạo như vậy. Và tại sao người ta giả gạo là bởi vì không có máy xay lúa thôi, chứ không có gì hết trơn. Và cái hình ảnh đó nó vẫn còn ở trong những cái khu vực mà người thiểu số đó cô, ở trên vùng cao đó. Thì nếu mà người ta trồng ở trên đó thì người ta lại trồng lúa khô, chứ không có trồng lúa nước như ở dưới đồng bằng. Và lúa khô đó, cái lúa đó nó trồng thì nó đỡ hơn, nó không có mất công cày cấy. Tại vì đó, cái đó nó cần nhất là vấn đề phân và vấn đề tưới thôi. Cho nên cứ đào mấy cái lỗ đó, thì rồi cứ khom xuống rồi bỏ cái hạt giống xuống. Như vậy rồi lắp rồi lại, rồi từ từ nó lên thôi, tưới rồi nó lên thôi. Thì cái lúa đó người ta kêu bằng lúa rẫy thì phải. Thì nó tương đối nó không có cực nhiều, nhưng mà cũng phải đi để mà bỏ lúa xuống, cũng lom khom. Rồi cái đó nó không thể nào mà trồng nhiều vụ mùa được. Trồng xong một vụ là phải chuyển đi chỗ khác trồng. Đó là cái lý do mà những dân tộc thiểu số ít người đó, họ có cái đời sống mà du mục di chuyển là vậy. Bởi vì những cái thú rừng, những cái cần mà săn bắn, những cái nơi mà cần trồng trọt đó, nó không còn tác dụng được nữa, cho nên họ phải chuyển sang một khu vực khác để mà tiếp tục trồng trọt. Chứ khi trồng cái lúa rẫy đó mà trồng hai mùa không được, nó càng lúc nó càng phải di chuyển đi một cái nơi khác, chứ không có thể nào sử dụng được nhiều lần. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng không còn nữa, cho nên chúng tôi phải xin phép tạm ngưng cái tiết mục này ở đây. Mong rằng là qua những cái lời chia sẻ của chúng tôi về cái hạt lúa và một số những cái câu nó liên quan đến ca dao tục ngữ, liên quan đến cái nghề nông như cô Mỹ Tâm đề nghị đó, thì nó cũng một phần nào nó cũng đáp ứng được cái thắc mắc của vị thính giả mà đã gửi text cho chúng tôi. Vâng, cảm ơn sự theo dõi và lắng nghe của quý vị. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui và thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Ngày hôm nay chúng ta nghe được câu ca dao "Ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần". Thì mình hiểu được cái đắng cay muôn phần thì của người nông dân như thế nào để có được hạt gạo cho chúng ta. Vâng, còn lại những giây phút trong ngày, Mỹ Tâm thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
1: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
0: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
1: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hột xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hột xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
0: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
1: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
0: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
1: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Rose. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
0: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.

0: trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Bulwark Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty MDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
3: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
3: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý

0: Tụy có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
1: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. 770-622-8901.
2: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
3: Chuyện gì mà úng sùm vậy?
2: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
3: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
2: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
3: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
2: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
3: Ờ, vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
2: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545. Hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
4: Địa chỉ 5555 Oakbrook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
2: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball,
4: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
0: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792. Tiệm vàng Hồng Đức xin kính chào tất cả quý vị. Tiệm vàng Hồng Đức có chương trình mua 1 carat trở lên và bỏ sòn sẽ được tặng một chỉ vàng 24 carat. Quý khách mua hàng có giá trị từ 1.000 đô trở lên sẽ có quà từ tiệm. Tiệm vàng Hồng Đức là đại lý chính thức về vàng lá nữ thần tự do và vàng 4 số 9, cũng như hộp sòn GIA rẻ nhất vùng Đông Nam Hoa Kỳ. Chúng tôi có nhận làm đồ nữ trang custom made theo ý của khách hàng. Không chỉ thế, tiệm vàng chúng tôi đang có khuyến mãi giảm giá lên đến 75% và có chương trình bán trả góp 1 năm, 2 năm, 3 năm. Tiệm vàng Hồng Đức chúng tôi có 3 chi nhánh tại thành phố Atlanta, có 2 chi nhánh nằm trên đường Vauxhall Highway, 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Hòa Bình kế Phở Bắc và 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Eisen Square kế tiệm bánh Sweetheart. chi nhánh 2 của tiệm vàng Hồng Đức tọa lạc tại địa chỉ 4897 Purple Highway, Northeast, căn 102, thành phố Chamblee, Georgia 30341. Điện thoại liên lạc là 770-454-8980. 770-454-8980. Chi nhánh 3 nằm tại thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina. Tiệm vàng Hồng Đức của chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã và đang ủng hộ chúng tôi suốt 25 năm vừa qua. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
5: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
1: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
5: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
1: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
5: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
6: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
7: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
6: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
7: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
6: Anh nói trước quá vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
7: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em là xấu số đó.
6: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
7: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
6: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp chưa trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
7: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
6: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
1: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, vân vân.
6: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, vân vân.
1: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
8: Cứu có một con ong lỡ rơi vào lọ mực. Thấy bọ dừa có vẻ khỏe mạnh hơn, con ong hướng đôi mắt cầu cứu về phía nó. Nhưng con bọ dừa đã quay đi. Nó tiếc bộ quần áo đẹp có thể lắm mực nếu phải ra tay để cho con ong níu vào. Cuối cùng thì con cánh cam yếu đuối đã cứu được con ong, nhưng quần áo của con ong đã lấm lem những mực. Khi đến núi Tuyết Sơn trễ giờ khai mạc, nhưng bà tiên đã không phạt chúng mà còn lấy chiếc đũa thần quá phép cho chúng sạch những phớt nhơ, và màu sắc trên quần áo còn tươi đẹp hơn trước nữa. Riêng con bọ dừa, nó đã bị bà tiên trừng phạt bằng cách lấy đũa gõ nhẹ trên lưng, và chiếc đũa đi đến đâu là hiện ra những phần đen xấu xí. Mắc cỡ quá, bọ dừa ôm mặt lủi vào bóng tối trước những cặp mắt chế giễu của các bạn. Có lẽ kiếp trước tôi là con bọ dừa kiêu căng đó, cho nên kiếp này mới chịu nhiều nỗi đắng cay. Tôi là đoàn viên của gia đình Phật tử, do đó tôi rất tin luật nhân quả. Ở hiền gặp lành, gieo gió gặp bão, chắc có lẽ kiếp trước tôi đã vụng đường tu. Mùa lạnh năm nay, ba gửi mua tận bên Nhật cho tôi và bội Nga hai chiếc áo mưa thật đẹp và rất hợp thời trang. Nói đến thời trang, tôi càng cảm thấy mỉa mai đau đớn. Bởi với thân hình cứng nhắc của tôi không thể mặc bất cứ một cái kiểu áo nào xem cho được. Nói một cách nôm na là áo đi đường áo, người đi đường người. Áo càng đẹp, càng sang thì sự xấu xí của tôi càng thấy rõ. Không như bội Nga, cô bé mặc kiểu áo gì cũng nổi, cũng quý phái sang trọng. Tôi đã từng nghe mọi người khen bội Nga có mặc phải bố cũng vẫn đẹp như thường. Quả là kiếp trước bội Nga chính là con cánh cam hào hiệp. Chúng tôi đến trường dưới hai cái áo mưa mới, tôi màu xanh và bội Nga màu đỏ thẫm. Hồng Nhung đứng trước cửa lớp la lên: "Ôi tụi bay ơi, ra mà coi con bội Nga hả, nó có cái áo mưa đẹp rùng rợn luôn nè." Khi đó cả bọn túi ra: "Đâu đâu, ôi trời ơi, đẹp quá, người đã đẹp mà, áo đã đẹp, người còn đẹp hơn nữa." Không một ai chú ý đến tôi, dù tôi cũng có một áo mưa giống hệt của bội Nga, mà màu sắc có lẽ còn tươi hơn nữa, vì hôm qua bội Nga đã nhường cho tôi lựa trước. Tụi học trò con gái cũng không để tâm đến tôi, thì còn nói chi đến ai nữa. Tôi cúi mặt để đi về phía cuối lớp. Kim Thoa đang chăm chí tô màu bản đồ, nó ngó lên: "Ồ, đi trễ vậy Tiên, chà, bữa nay có áo mưa mới nghe, đẹp ghê." Tôi cởi áo mưa xếp vào học bàn. "Áo đẹp mà để tao bạn thì có tội nghiệp cho cái áo à." "Tao khen thiệt mà, bộ mày giận tao hả?" "Không." Kim Thoa nhìn tôi một giây rồi lắc đầu, cúi xuống tiếp tục vẽ. Trong lớp tôi chỉ thân có mỗi mình Kim Thoa. Kim Thoa là em ruột của Tùng, nó thường theo anh lại nhà tôi và có vẻ mến thương tôi thành thật. Tôi cũng vậy, tôi mến Kim Thoa hơn tất cả các bạn đồng học, bởi Kim Thoa hiền lành, Kim Thoa tế nhị. Kim Thoa hiểu rõ nỗi khổ tâm của tôi, nên nó thường ít hay nhắc đến những vấn đề có liên quan đến sắc đẹp như một kiểu trang sức, một màu áo hợp với nước da trước mặt tôi. Đối với tôi, trong những câu chuyện, Kim Thoa thường nhắc đến cái vẻ đẹp về tinh thần hơn, về một tấm lòng vàng. Trong manh áo rách, nó hay thường bảo với tôi: "Nhan sắc rồi cũng bị tàn phai, tàn phá, chỉ có tâm hồn đẹp mới đáng quý thôi." Tôi biết đó chỉ là những lời an ủi của Kim Thoa, nhưng dù sao, nó cũng làm cho tôi đỡ bớt phần nào mặc cảm. Chơi với Kim Thoa, tôi tìm thấy sự yên tĩnh của tâm hồn. Tiếng trống vào giờ học át hẳn, tiếng gió mưa đang gào thét ngoài sân. Cả lớp nhao nhao: "Sáng nay giờ hiệu đoàn chắc cô bàn đến vụ dân nghệ tắc niên đó." "Vui quá ta, tao thích giờ này là vậy á." "Tao cũng vậy á." Cô Trâm bước vào lớp, ra dấu cho chúng tôi ngồi xuống. Cô cởi áo, máng vào ghế, rồi nhìn từ đầu lớp đến cuối. "Sáng nay có em nào vắng mặt không?"
9: "Cô điểm danh đi cô."
8: Tiếng lao sao như bài ông dở tổ. Cô Trâm gõ cây thước xuống bàn. "Im lặng, nghe cô nói nè." Những đôi môi hồng dừng lại, cả lớp im phăng phắc, những cặp mắt lớn mở lớn ra nhìn cô chờ đợi. Cô Trâm chậm rãi lên tiếng. "Như các em đã biết, trường mình năm nay tổ chức văn nghệ tất niên to lắm. Cô muốn lớp mình phải có một màn trình diễn thiệt là đặc sắc, hầu chiếm được giải thưởng văn nghệ toàn trường do chính tài bà hiệu trưởng trao tặng. Các em nghĩ sao?"
9: Cả lớp vỗ tay rào rào. "Tụi em chịu liền cô ơi."
8: Khi đó, Bạch Tuyết, liên đội trưởng lớp tôi, đứng lên lễ phép.
9: "Vậy thưa cô, vậy cô đã có ý định gì chưa?"
10: "Cô, đó là cái vấn đề cô muốn bàn với các em trong cái giờ hiệu đoàn này. Cô muốn lớp mình tổ chức một màn trình diễn quốc phục thiếu nữ của các nước trên thế giới, dưới cái đề tài là cuộc chiến thăm Việt Nam của các hoa hậu quốc tế, các em có chịu hay không. Em Bạch Tuyết, cứ phát biểu ý kiến coi.
9: Dạ thưa cô, như vậy là phải chọn các bạn trong lớp mình để đóng các vai hoa hậu quốc tế. Em xin có ý kiến là mình tiếp xúc cuộc tuyển chọn ngay trong giờ này để chuẩn xếp xếp và tập luyện cho kịp.
10: Ý em Tuyết á, thiệt là đúng với ý của cô. Các em khác nghĩ sao? Nói cho cô biết đi.
9: Dạ, tụi em hoan hô Bạch Tuyết, tụi em đồng ý với Bạch Tuyết.
8: Thế là màn tuyển chọn các người đẹp của lớp tôi bắt đầu. Kim Thoa cũng nhập cuộc, ý kiến của nó phát biểu cùng các bạn, tạo nên những âm thanh hỗn loạn vang vào tim tôi. Tôi ngồi thu hình, nhỏ mọn trong góc lớp, không ai thèm để ý đến tôi. Cả chục cái tên qua Mỹ được nêu lên, viết lớn trên bảng đen, nhưng tuyệt nhiên không một lần có tên Bội Tiên. Tôi bịt hai tay, tôi dán mắt lên những vết mực chính trên bàn và cầu mong cho chóng hết giờ hiểu đoàn chua xót này. Bội Tiên ơi, mày quá thừa thải trong cái lớp học này, trong cái gian phòng này. Mày là cái bóng mờ, là cái dáng lạc đà xấu xí cô đơn giữa sa mạc quang du. Tôi đã kẹt sức, tôi đã lả người trên cái nền cát nóng bỏng, khô khan, không một giọt mưa, một bóng lá nào ru nhẹ hồn tôi qua nỗi xót xa này hay sao? Chợt Kim Thoa đạp vào vai của tôi. Ê mày, con Bội Nga được nhiều phiếu nhất đó. Nó sẽ được tuyển làm hoa hậu Việt Nam ở sân bay đón tiếp các hoa hậu quốc tế đó. Tôi quên hết nỗi buồn, mừng theo niềm hãnh diện của em mình.
9: Tao cũng thích lắm. Vậy là Bội Nga coi được đẹp nhất phải không Thoa? Khỏi phải nói, em mày đẹp nổi tiếng mà.
8: Tôi âu yếm nhìn Bội Nga đang ríu rít nói chuyện với Hồng Nhung bên cạnh. Tao vẫn hồng mong cho Bội Nga được nhiều hạnh phúc Thoa à.
10: Mày là người chị thật tốt, Bội Tiên.
8: Cô Trâm lại lấy cái thước gõ lên bàn.
10: Các em im lặng, để cô đọc kết quả cuộc tuyển chọn nha. Bội Nga được làm hoa hậu Việt Nam. Cẩm Thạch là hoa hậu Thái Lan. Diệp Khánh là hoa hậu Nhật Bản. Có em nào phản bối hay không? Bây giờ mình nên chọn một địa điểm rộng rãi để tập dượt. Những cái đi đứng nghiêng mình là những cái vấn đề hết sức tế nhị, không phải dễ dàng đâu. Nhưng cho nên phải tập tành thật kỹ, chứ không có thể cẩu thả được đâu nha.
8: Chợt chuông reo đổi giờ, cô Trâm đứng dậy.
10: Thôi, mình ngừng ở đây, để tuần sau cô bàn tiếp.
8: Tôi chống cây vào càm, nhìn ra cửa sổ gió mưa tơi bời. Khi đó, Bội Nga đến bên tôi.
9: Chị Tiên, chị đã nghe kết quả cô Trâm đọc chưa?
8: Chị nghe rồi, chị mừng lắm, chị rất hãnh diện vì có một cô em xinh đẹp như em.
9: Em mừng quá chị Tiên ơi, khi nào em lên sân khấu, chị nhớ chải tóc và trang điểm cho em nha.
8: Tôi chiều mến nhìn vào đôi mắt trong veo của Bội Nga. Tôi gật đầu không nói. Tôi nhất định là phải sửa soạn thật đẹp cho Bội Nga mới được. Tôi thì xấu xí, nhưng lại được cái rất khéo tay. Bất cứ công việc gì, dù lớn hay nhỏ, có bàn tay tôi vào là hoàn toàn tốt đẹp. Mẹ đi dự đại hội cũng đều nhờ tôi chải đầu. Bội Nga đi sinh nhật bạn cũng nhờ tôi đánh phấn thoa son. Ngay cả trong phòng thí nghiệm của ba tôi hồi mới xây ở cuối vườn cũng do một tay tôi trang hoàng sắp xếp các dụng cụ y khoa, các bình lọ được chất hóa, đựng chất hóa học cùng các máy móc tối tân khác. Ba thường bảo với mẹ,

thường hay nói với mẹ là con mội tiên sau này sẽ là phụ tá của ông. Con nhỏ rất là thông minh và có óc tổ chức rất là tuyệt vời. Thế nào, tôi ông cũng cho mội tiên đi theo y khoa. Đó cũng chính là niềm mơ ước của tôi. Tôi sẽ đi theo con đường dẫn cô ba tôi đến thành công. Con đường y khoa lắm chông gai nhưng nhiều an ủi. Đó là tình người, đó là hòa bình chia sẻ nỗi khổ đau của nhân loại, xoa dịu nỗi vết thương tàn phá hình hài.

0: đất nước tôi điêu linh đã hơn phần tư thế kỷ, đồng ruộng khô khan, nụ lúa cằn cỗi không nở được bông hoa. Từng đoàn người lũ lượt kéo nhau lên thành thị tránh nạn lửa bom, bỏ nhà cửa ruộng vườn, quê cha đất tổ, ngôi vườn hoang cả cây trái u sầu. Tôi đã thấy cảnh những mẹ già nua trong các trại định cư, mắt hôm hem vẫn còn long lanh niềm tin trở lại quê nhà. Tôi đã thấy những gương mặt hồn nhiên thơ dại của lũ trẻ sống lạnh lùng trong những viện mồ côi suốt cuộc đời không bao giờ thấy mặt mẹ cha. Chiến tranh đã cướp đi của chúng tôi một mái gia đình. Tôi đã xót xa, đã xúc cảm thật sự khi có lần cùng phái đoàn nhà trường đến thăm một quân y viện. Anh thương binh băng quấn trắng quanh mình, mệt mỏi nhìn chúng tôi bằng ánh mắt thật hiền lành. Đó là những con người đang chiến đấu giữ quê hương, và tôi, người hậu phương không thể điềm nhiên sống yên vui trong như lụa, trong tiện nghi, đầy đủ như một đứa con gái nhà giàu. Đã bao nhiêu lần tôi thầm nhủ phải làm một cái gì cho vơi bớt mặc cảm thụ hưởng, nhưng tôi còn nhỏ quá, tôi chưa có phương tiện, tôi chưa đủ tài năng, nên suốt ngày tôi nguyện cầu ước vọng của mình mau thành tựu, đó là thi đỗ vào y khoa. Buổi trưa đi học về trời tạnh ráo, bội Nga chạy đến nói với tôi:
1: Chị Tiên về trước nha, em với mấy tụi bạn được chọn hồi nãy đó lại nhà cô chăm một chút.
0: Nhớ về mau á, kẻo ba mẹ đợi cơm em đó nghe.
1: Dạ, một chút thôi mà chị.
0: Tôi nhìn theo bội Nga đang hoàng vai trục Cẩm Thạch, Diệp Khánh vân vân, líu lo nói chuyện, đứa nào cũng xinh, cũng đẹp như đàn tiên Nga, như hoa hàm tiếu. Người ta thường ví nàng con gái với một đóa hoa, nghĩa là bất cứ người con gái nào cũng đẹp. Nhưng tôi thì không, tôi không phải là hoa, dù là một cánh hoa dại mọc lẻ loi bên đường, không ai thèm nhìn đến. Tôi chỉ là tôi, con bội Tiên bạc phước, tuổi dậy thì, không một kẻ yêu thương. Tôi thẫn thờ đi ra cổng. Những vũng nước mưa còn đọng trên mặt đường, in rõ vòm trời xanh lơ phía trên kia. Tôi nhìn lên cành phượng khẳng khiu, gió mùa đông đã làm tơi tả những ngọn lá buồn lăn lóc trên nền đất nhòe nhòe mưa sương. Hoa phượng đã tàn héo từ đầu mùa thi, khi nhạc ve sầu thôi rã rích. Khi từng chiều tôi mang theo lề đường nhặt những đóa hoa khô ép vào lòng nhật ký, tôi thường ví đời mình như cánh hoa phượng tàn. Khi nắng hè đã nhạt, khi mùa hè đã khuất, không còn lại gì ngoài những xác hoa buồn khô héo xót xa. Tôi băng qua đường, qua công viên trước trường để đi dọc theo bờ sông. Tôi muốn đi một mình, tôi muốn tránh những tia nhìn thương hại của các bạn cùng học, những ánh mắt hờ hững của các chàng trai đi về chung lối. Chợt có tiếng gọi: Bội Tiên, Bội Tiên. Đó là chị Thanh Xuân, bạn của anh Tuấn, chạy đến bên tôi.
1: Bội Tiên đi học về hả? Sao lại thẫn thờ ở đây?
2: Thẫn thờ gì đâu chị, thường em thường thích đi dọc bờ sông vậy mà, lâu ngày quá mới lại gặp Tiên.
1: Tại chị chứ, sao lâu quá không thấy chị qua nhà em chơi.
2: Dạo này chị bận lắm Tiên ơi.
1: Chị bận chuyện gì vậy?
2: Ngồi xuống đây, chị nói cho nghe. Nhóm bạn của chị đó có tổ chức mấy lớp học bình dân ở trong xóm. Thứ bảy chủ nhật chị bận về dưới đó dạy, vậy mà không có hết đó Tiên ơi. Học trò đông lắm mà nhóm của chị lại ít người.
1: Bỗng nhiên tôi có ý định muốn gia nhập vào nhóm bạn của chị Thanh Xuân.
2: Nhỉ, tại sao mình không đem mới kiến thức nhỏ mọn để dìu dắt các em bé tại những miệt thôn xóm xa xôi, để hòa mình vào nếp sống dân quê nghèo khổ, và để khỏa lấp những ngày chủ nhật vô vị quanh quẩn trong nhà. Chưa một lần hãnh diện đi dạo phố như những nàng con gái khác, chị trông chờ đến ngày nghỉ là rộn ràng áo quần, tấp nập ngựa xe. Tôi ngập ngừng nói với chị Thanh Xuân:
1: Chị Xuân, em có thể đến đó dạy được không? Ôi trời ơi, vậy còn gì quý bằng mà Bội Tiên nói thiệt chứ. Dạ thiệt mà. Còn bài dở bộ Bội Tiên không có bận học hành hay sao?
2: Dạ đầu năm á, bài dở chưa có nhiều chị ơi, với lại một tuần chỉ dạy ngày chủ nhật thôi mà, thường thường á em xuyên học bài vào buổi tối thôi.
1: Vậy chị cảm ơn Bội Tiên trước nha.
2: Dạ vậy khi nào em có thể đi dạy được hả chị?
1: Coi chủ nhật này chị đến rủ em xuống đó chơi cho biết trước nghe.
2: Dạ em á, nhớ đợi chị đó. Mà nè chị Xuân, hay chủ nhật này em đem xe đến nhà chở chị đi nha.
1: Đừng vậy càng tốt, chị không có xe cho nên cứ phải đi xe đò.
2: Chết rồi, chị ơi chưa quá rồi. Thôi chị em về, chủ nhật này em lại nhà chị nha.
1: Thôi Tiên về đi.
0: Nhà tôi gần trường nên tôi thường đi bộ đến lớp.
2: Chiếc Yamaha ba mua cho tôi năm ngoái vẫn còn nằm hoài trong gara, khiến cho bội Nga nó cứ nói hoài:
1: sao chị không lấy xe mà đi chị Tiên? Chị ngó xe của em nè, mua cùng một lượt với chị mà bây giờ nó cũ rít rồi nè.
2: Những lần đó tôi chỉ biết cười. Nói cho đúng thì tôi không có dịp để phóng Yamaha đi chơi như bội Nga. Tôi không đủ can đảm dự những cuộc picnic. Những lần đi dạo đồng lớp, tôi đều có bạn trai đi tháp tùng. Tôi chen vào cuộc vui đó chẳng khác gì vịt trời lạc giữa bầy thiên nga, và chỉ tổ gây khó chịu cho mọi người mà thôi. Nhưng bây giờ thì chiếc Yamaha của tôi sắp có công tác rồi, tôi sẽ dùng nó làm phương tiện để thực hiện mộng ước của tôi. Sáng chủ nhật, tôi dẫn xe ra ngõ sau khi xin phép mẹ qua nhà chị Thanh Xuân chơi. Hai chị em ghé sô cô ăn bún bò, xong trực chỉ ngã Thuận An. Trời lạnh nhưng có gió, gió lồng lộng thổi, làm hai bàn tôi run run vì rét. Xe qua đập đá, nước sông Hương đục ngầu, cuồn cuộn dâng cao. Chị Thanh Xuân chép miệng: nước cao quá, năm nay dám là có lũ to lắm ở Tuyền ơi. Thì năm nào xứ mình mà không có lụt chị? Chị không nghe bài này à? Quê hương em nghèo lắm ai ơi, mùa đông thiếu áo, hè thời thiếu ăn. Trời hành cơn lụt mỗi năm, khiến đau thương thấm xuân tràn. Tội nghiệp xứ mình quá hả Tuyền. Xe đến thôn xa, hàng tre hai bên đường xanh mướt phúc cao. Chị Thanh Xuân ngâm khe khẽ sau lưng: vườn ai mướt quá xanh như ngọc, lá trúc tre ngang mặt chữ điền. Tôi chợt thoáng buồn, người con gái nạt đẹp nào cũng gợi nguồn thi hứng cho các thi sĩ, ngoại trừ tôi kẻ xấu xí này. Tiếng chị Thanh Xuân kéo tôi trở về thực tế.
1: Tiên rẽ sang trái nè Tiên.
2: Xe đi qua con đường mòn gồ ghề khúc khuỷu, ổ gà trên mặt đường mỗi lúc một nhiều, làm tôi bao lần suýt lạc tay lái.
1: Còn xa không chị Xuân?
2: Sắp tới rồi, em thấy cái cổng sơn màu vàng không?
1: Trong đó đó, lớp học ở gần cái nhà thờ.
2: Tôi cho xe tiến vào cổng. Đường ở đây được lắp bằng phẳng dễ đi, nhưng nhà cửa hai bên lại nghèo sơ ngào sát, những mái tranh thấp lè tè và các cánh cửa đều siêu vẹo. Một vài dàn mướp, vài luống cải trổ hoa vàng trước sân nhà vẫn không đủ sức làm tươi được cái xóm thôn buồn bã này. Chị Thanh Xuân hướng dẫn tôi đến nơi chị dạy. Khi đó, đám học sinh chạy túa ra:
1: thưa cô, thưa cô.
2: Chị Thanh Xuân xoa đầu từng đứa rồi nói với tôi: chị phụ trách một lần hai lớp luôn á. Bây giờ thì có em, chị nhường cho em một lớp. Mấy đứa trẻ ở đây tuy nghèo, rách rưới nhưng mà dễ dạy lắm em à.
1: Em có thể bắt đầu dạy được chưa chị?
2: Nè nè, em vô đây, chị giới thiệu em với học sinh. Lớp em phụ trách hôm nay là lớp nhì. Những đôi mắt nai tơ mơn mẩn nở tròn nhìn tôi. Con trai có vẻ nhiều hơn con gái, và điều làm tôi trắc ẩn hơn hết là tất cả các em học sinh áo quần đều mang nhiều mảnh vá. Lời chị Thanh Xuân thật là chững chạc.
3: Giới thiệu các em đây, đây là cô Bội Tiên, sẽ thay cô dạy các em kể từ chủ nhật tuần sau. Các em hãy ngoan ngoãn và siêng năng học hành để khỏi phụ lòng tốt của cô Bội Tiên đã không quản ngại đường xa và thì giờ quý báu để đến đây chỉ dạy cho các em.
2: Cả lớp im lặng, tôi nhìn những ánh mắt thơ ngây đầy thiện cảm hướng về phía tôi, những ánh mắt ấm nồng tình thương. Chị Thanh Xuân ra dấu cho các em ngồi xuống, rồi chị bảo với tôi: Tiên nè, mình vô thơ sớm thăm sớm đi nghe em. Ủa, bộ sáng nay chị không dạy hả?
3: Bữa nay có, nhưng mà chị cho tụi nó nghỉ một buổi để chị dẫn em về giới thiệu với dân trong xóm. Những người ở đây thật thà chất phác lắm đó em.
2: Tôi để xe để tận trong hiên nhà thờ rồi theo chị Thanh Xuân đi sâu vào trong thơ xóm. Hai lớp chị Thanh Xuân dạy được phép nghỉ, học sinh vui mừng xếp sách vở chạy theo chúng tôi. Tụi nó la hét ôm sòm, chị Thanh Xuân phải trừng mắt la: nè nè, các em hãy im lặng và ra về thì là trật tự nha. Tiếng ồn ào dịu dần, tôi nói nhỏ vào trong tai của chị:
1: chị Xuân có uy tín ghê nha, biết em có bắt chước được như chị không nữa.
3: Rồi cũng quen đi, có vậy chúng mới sợ Tiên chứ. Mà nói cho nghe thì con nít thôn này nó dễ dạy lắm Tiên à.
2: Đi ngang qua một gian nhà cắt bằng gỗ tạp sơn màu xanh loang lổ, cánh cửa chính treo tấm sáo cũ kỹ làm bằng những sợi ni lông tím vàng, chị Thanh Xuân nói: mình vô đây một chút để em. Ủa, nhà ai vậy chị?
3: nhà của đứa học trò xuất sắc nhất lớp mà em sắp sửa phụ trách đó. Nó tên là Hợi, học giỏi và có hiếu lắm đó em.
0: Một đứa bé gái chừng 7-8 tuổi vén tấm màn ni lông chạy ra.
1: Dạ thưa cô.
3: Giỏi, vậy ba má đâu rồi? Anh Hợi của em đâu rồi?
1: Dạ thưa cô, ba má con đi làm rồi. Còn anh Hợi đang cho heo ăn, để con đi kêu.
0: Đứa bé chạy vụt ra nhà sau. Chị Thanh Xuân nắm tay tôi bước vào nhà.
3: Thằng Hợi nó có tới 6 đứa em. Bà má nó đi làm thợ nề ở xóm trên. Thời nghiệp thằng Hợi mới có 11 tuổi đầu mà gánh vác việc nhà còn giỏi hơn con gái nữa đó.
0: Thằng Hợi từ sân sau chạy vào. Đó là một đứa bé ăn mặc rách rưới nhưng gương mặt thật là sáng sủa. Tôi nghĩ nếu nó được mặc vào bộ quần áo lành lặn, không ai có thể đoán nổi tuổi của nó. Không ai có thể đoán nổi nó là một đứa con nít nhà quê. Thấy chị Thanh Xuân, thằng Hợi vòng tay cúi đầu chào.
4: Dạ thưa cô.
3: Sao sáng nay em không đến lớp?
4: Dạ, sáng nay có bác Ngộ cuối xóm cho cây chuối lớn lắm, con sắt hoài cho heo ăn bây giờ mới xong. Con biết sáng nay thế nào cũng đi học trễ, con tính tới lớp con xin lỗi cô.
0: Bộ sáng nào em cũng sắt chuối cho heo ăn hết hả?
4: Dạ thưa cô, sáng nào cũng vậy hết trơn á. Nhưng mà chuối ở sau nhà nhỏ lắm chứ đâu có bự giống như cây chuối mà bác Ngộ cho đâu.
0: Chị Thanh Xuân khi đó chỉ tôi rồi nói với thằng Hợi.
3: Quên, cô giới thiệu với em, đây là cô Bội Tiên, sẽ thay cô phụ trách lớp em từ chủ nhật tuần sau.
0: Thằng Hợi gật đầu chào tôi, cái miệng cười chúm chím thật là dễ thương. Nó hỏi chị Thanh Xuân.
4: Dạ thưa cô, như vậy cô không dạy tụi con nữa sao?
3: Dạy chứ, nhưng mà cô nhường bớt một lớp cho cô Bội Tiên dạy. Em đừng lo, cô Bội Tiên hiền lắm.
0: Chị Thanh Xuân dắt tôi đi thăm một vài nhà nữa, những gia đình có con em học tại lớp mà tôi sắp phụ trách. Điều nhận xét đầu tiên của tôi là dân làng ở đây rất đôn hậu, thiệt thà. Họ trọng vọng chúng tôi hết mực và xem chúng tôi như là người ân. Ngày chủ nhật đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy vui vui và quên hẳn đi mặc cảm bất hạnh của mình.

Kính thưa quý vị vừa lắng nghe một phần của truyện dài mang tựa đề Chân Dung Hạnh Phúc của tác giả Thùy An qua phần diễn đọc của Nam Phong và Cẩm Thu. Rất cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Xin hẹn tái ngộ quý vị thính giả trong chương trình đọc truyện vào kỳ tới.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yourbhcareer.

Hồng Ánh xin được chào quý vị đến với tiết mục Chuyện lạ đó đây và du lịch đó đây cùng với Hồng Ánh. Và thưa quý vị, hôm nay Hồng Ánh xin được gửi đến quý vị những chia sẻ chuyện lạ. Và Hồng Ánh thấy có một câu chuyện rất là cảm động, thưa quý vị. Hồng Ánh xin phép được chia sẻ đến quý vị.

Đây là một câu chuyện có thật. Hồng Ánh đọc được và thấy rằng tình mẹ con là một sợi dây liên kết mầu nhiệm lắm, thưa quý vị. Quý vị cũng như Hồng Ánh, chúng ta thường nghe nói về những cái cuộc chiến mà gần nhất đây là cũng kéo dài khá lâu rồi, thưa quý vị, là giữa Ukraine và Liên Xô. Thì khi mà những người lính Ukraine đó, thưa quý vị, là những người trẻ, họ lên đường để bảo vệ quê hương đất nước của họ, trong đó có những người ra đi còn rất trẻ và đã mang cả một cái tâm hồn, cái sự yêu nước để bước đi bảo vệ lãnh thổ của mình. Và trong đó cũng có những người mẹ, có nhiều những tất cả những người mẹ rất là đau lòng phải tiễn con của mình đi, chia tay con, không biết tương lai con mình sẽ ra sao. Nhưng mà vì yêu quê hương tổ quốc, những người mẹ đó cũng rất ruột của mình để tiễn đưa con lên đường. Có những người ra đi may mắn quay về, có những người mang những niềm vui về cho đất nước, cho quê hương, cho những gia đình. Có những người không bao giờ có cơ hội quay trở lại. Và có những người họ mất tích luôn, thưa quý vị. Họ mất tích. Thì cái câu chuyện ngày hôm nay nói về một người thanh niên bị bắt và bị cầm tù suốt hơn 2 năm rưỡi, gần 3 năm trời như vậy. Anh chàng trai trẻ này có tên là Yuri Lukács, trở về Ukraine. Cái niềm đau đó là khi mà mẹ của anh chạy đến ôm con của mình, thì người thanh niên này không có cái phản ứng gì hết. Anh cũng không biết khóc nữa và cũng không biết nói. Và cái điều đau đớn là anh cũng không nhận ra được mẹ của mình nữa. Và thậm chí là anh thanh niên này không thể tự cầm một cái chiếc thìa, một cái chiếc muỗng để ăn. Dẫu rằng là cơ thể của anh đã trở về nhà, nhưng mà tâm trí của người lính trẻ này dường như là mắc kẹt ở nơi đâu đó, nơi mà anh vừa trải qua những tháng ngày khắc nghiệt nhất cuộc đời của mình. Hồng Ánh cũng muốn nói thêm, anh Yuri này là một người thủy thủ thuộc lữ đoàn 36 của Ukraine. Sau khi mà được trao đổi trở về, trao trả tù nhân đó quý vị, trao đổi tù nhân đó, thì anh được trở về và anh đã được đưa thẳng vào bệnh viện trong cái tình trạng là suy kiệt nghiêm trọng. Như từ đầu Hồng Ánh cũng có nói là anh không nói được, không có cảm xúc và gần như là không ăn uống và rất ít những cái phản ứng với những người xung quanh. Hồng Ánh nhìn cái tấm hình rất là tội, thưa quý vị. Và mẹ của anh là bà Milanoa phải mất vài ngày mới thực sự cảm nhận được rằng người đàn ông mà nằm trước mặt mình chính là cậu con trai mà bà đã chờ đợi suốt bao năm. Ngày thứ tư cho đến ngày thứ tư, bà vẫn ôm người con của mình như là anh còn bé, còn thơ dại của ngày nào vậy đó. Và rồi một điều kỳ diệu nó đã bắt đầu xảy ra, thưa quý vị. Các bác sĩ thì họ dự đoán rằng là
anh thanh niên trẻ này, anh lính trẻ này có thể cần ít nhất là một năm để mà phục hồi cái khả năng về ngôn ngữ. Nhưng quý vị có thể tưởng tượng một cái phép màu chỉ khoảng 7 giờ đồng hồ sau thì anh này bắt đầu có cái tiếng nói, dù rằng là không nói được nhưng mà anh cũng bắt đầu bập bẹ. Rồi từ từ cứ như thế, người con trai tự như đã đánh mất gần hết khả năng giao tiếp, bắt đầu anh tìm lại cái tiếng nói của mình. Người mẹ của anh kể về người mẹ của anh, thì khi mà anh này bị mất tích trong cái cuộc chiến đó, thì người mẹ này đã không ngồi yên ở nhà, mà quý vị biết là trong suốt hành trình 18 tháng bà đi tìm khắp nơi, trong những cái cơn nguy hiểm, trong những cuộc chiến mà bà vẫn đi để mong là tìm được con của mình. Một lần thì bà tình cờ nhìn thấy cái hình ảnh của người con trai mình ở trên một cái trang web của Nga, và từ một cái bức ảnh đó bà bắt đầu kết nối với những thân nhân của những người bị giam giữ khác. Ai biết được cái điều gì thì bà đều hỏi, đều đúc kết lại. Và có một người từng được thả về kể lại cái khoảng thời gian mà họ bị vận chuyển bằng xe bus, đi từ xe bus đó, thưa quý vị, đi từ nơi này tới nơi kia, cái bản đồ và tính toán cái quãng đường, cái khoanh vùng những cái địa điểm có thể. Và người mẹ này đã đi tìm, thưa quý vị, đi tìm khắp nơi. Có lần bà đã lần ra cái dấu vết dẫn tới cái khu vực mà người ta giam giữ ở Moldova. Bà còn tham gia các cái cuộc biểu tình để kêu cầu đưa những người bị giam giữ được trở về với gia đình. Có lần bà gặp nguy hiểm nhưng sau đó vẫn quay trở lại, và bà cứ đi như thế. Người thân, có những người người ta cũng lo lắng, người ta cũng khuyên rằng là bà còn có những người con khác nữa, đừng có tiếp tục làm như vậy. Có nghĩa là không chỉ mỗi có một đứa con trai này mà còn những người con khác cũng rất cần đến bà nữa, bằng những lời an ủi cách này hay cách khác. Nhưng mà bà không thể được, cái tấm lòng của người mẹ không thể nào mà ngồi yên được. Bà vẫn cứ đi tìm, bởi với một người mẹ, chỉ cần con của mình còn một cơ hội trở về thì vẫn chưa có thể bỏ cuộc được. Còn người con trai của bà là anh Yuri, khi mà trở lại thì anh không nói được, không có cảm xúc và không ăn uống được, bởi vì anh đã trải qua những cái thời gian rất là khó khăn nhất trong cuộc đời của mình. Anh đã nhìn thấy những người đồng đội của mình không còn như con người, và anh bị ám ảnh không chỉ là cho bản thân của mình bị chịu đựng, mà anh còn bị ám ảnh bởi nhìn thấy những cái cảnh tượng mà anh đã từng trải qua, đã chứng kiến những người đồng đội dần suy kiệt và mất đi dáng vẻ của một con người. Giữa cái hoàn cảnh ấy thì anh Yuri này nói rằng sau khi mà anh trở lại bình phục đó, thưa quý vị, anh kể lại rằng là trong những cái lúc mà gian nan trong cuộc đời, tưởng là không thể nào vượt qua được, thì anh nhớ những cái lời dặn dò của mẹ mình khi anh còn nhỏ. Và từ những cái lời dặn dò đó đã trở thành cái điểm tựa
để giúp cho anh giữ mình. Mẹ của anh đã từng dạy rằng có ba điều mà con nên nhớ. Thứ nhất là không được trộm cắp. Thứ hai là không được phản bội. Và thứ ba là không được phản quốc. Những lời dạy tưởng chừng như giản dị như thế của người mẹ lại trở thành một thứ mà anh mang theo trong những năm tháng khắc nghiệt nhất của cuộc đời. Và thưa quý vị, sau tất cả, anh chỉ muốn được sống. Anh trở về và ước mong là đi học lại thêm nữa, và muốn đi, nếu có cơ hội thì xin muốn đi được khắp nơi, muốn nhìn thấy những nơi mà mình chưa từng được đặt chân tới. Và hơn hết là anh muốn sống tiếp, sống như một con người. Anh cũng không muốn quên những gì đã xảy ra, bởi phía sau cái ký ức của một người trở về luôn có những người đồng đội không thể trở về cùng anh. Anh không muốn quên họ. Còn đối với người mẹ, có lẽ cái điều mà hạnh phúc nhất sau tất cả những tháng ngày tuyệt vọng chỉ là một câu rất đơn giản thôi. Đó là con trai của bà, Yuri, đang ở nhà. Bà đã tìm được nó rồi.

anh vẫn còn ở đây, vẫn còn có thể nói, vẫn còn có thể mơ về những chuyến đi, và vẫn còn có một người mẹ mỗi sáng thức dậy biết rằng đứa con mà mình từng tuyệt vọng đi tìm đang thật sự ở nhà với mình.

Quý thính giả thân mến, cái câu chuyện này cũng làm cho chúng ta một phần nào với những suy nghĩ và rất xúc động về tình của một người mẹ. Và đôi khi trong những cái câu chuyện tưởng như là không còn hy vọng đó, thứ mà giữ một con người lại không phải là sức mạnh của cơ thể, mà là gì thưa quý vị? Là niềm tin rằng ở đâu đó vẫn có một người đang chờ mình trở về. Chúng ta luôn luôn có những con người để chúng ta nghĩ đến và chúng ta tựa vào nhau.

Đây là tiết mục du lịch đó đây do Hồng Ánh phụ trách, nhằm giới thiệu và đưa quý thính giả bốn phương đi đến những miền xa xôi trên thế giới hoặc ghé thăm những mảnh đất thân yêu trên lãnh thổ Việt Nam. Xin mời quý vị cùng du lịch với Hồng Ánh.

Quý thính giả thân mến, hôm nay Hồng Ánh sẽ mời quý vị cùng đi du lịch xa xôi với Hồng Ánh nha thưa quý vị. Hồng Ánh muốn đi đưa quý vị đi nhiều nơi mà Hồng Ánh sẽ đi. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta đi sơ sơ trên những cái chuyến mà chúng ta có thể tìm hiểu sơ sơ cùng với nhau thưa quý vị. Hồng Ánh muốn đưa quý vị đi Los Cabos, Mexico, cái nơi mà nổi tiếng bên bờ biển Cortez. Du lịch Los Cabos, Mexico là một trong những cái địa điểm đến mà chúng ta sẽ không bao giờ bỏ qua nếu mà có cơ hội thưa quý vị. Tại vì tính ra từ đây mà bay qua đó chỉ hơn hình như 3 tiếng rưỡi thôi à, từ Cali, từ San Jose đó thưa quý vị. Thì ở đây nước trong xanh và nó rất là nguyên sơ, với những cái trải nghiệm du lịch rất là đẹp ở đây. Nhiều người cũng nói về nơi này thưa quý vị. Hồng Ánh cũng muốn đi và lần trước không biết Hồng Ánh đi là đi Puerto Vallarta, thì bây giờ mình đi là Los Cabos. Nó nằm ở cái cực nam của bán đảo Pacha, California, và phía tây là biển Thái Bình Dương. Trong xanh hùng vĩ, về phía đông là bờ biển Cortez, còn được gọi là vịnh California. Jacques Cousteau gọi nó là thủy cung của thế giới vì sinh vật biển vô cùng phong phú ở đây. Los Cabos bao gồm thị trấn Cabo Lucas, thị trấn San Jose de Cabo và các khu nghỉ mát. Bãi biển ở phía trước đường cao tốc 20 dặm corridor trải dài giữa hai thị trấn. Hồng Ánh nhìn nó rất là đẹp thưa quý vị. Và cái nơi mà người ta nhắc đến đó là Los Cabos, Mexico. Những điều mà chúng ta cần phải biết đó, những điểm đi du lịch nổi tiếng nhất ở Mexico, những cái nơi mà mình chọn đi, những cái bãi biển tuyệt đẹp, thị trấn ở Cabo San Lucas nó rất là đáng yêu, và những cái khu nghỉ dưỡng sang trọng của thế giới nữa. Nhiều người đó ở khắp nơi, khi mà người ta muốn người thai người ta cũng tìm đến nơi này. Ở nơi đó, bên đó nó vẫn rẻ hơn là ở Mỹ thưa quý vị. Và Los Cabos không chỉ là một cái nơi, nó thực sự là một cái hoạt động địa điểm cạnh nhau. Nói chung là chúng ta có thể đi từ cái khu vực này qua cái thành phố kia. Cái địa điểm chính ở đây nó là San Jose del Cabo, rồi Cabo del Sol và Cabo San Lucas. Khi mà lên kế hoạch để mà cho cái chuyến đi đến Los Cabos á, thì cái điều Los Cabos, cái điều thật sự quan trọng là chúng ta đến đúng cái khu vực của mình, những cái nơi mà mình muốn đi mình chọn trước, mình rồi nó có mỗi nơi nó có cái độc đáo riêng của nó, nhưng mà những nơi nào mình muốn đi thì mình phải tìm hiểu trước, mình biết càng nhiều thì càng tốt, phải không ạ? Và ở đây nó cũng có những cái ngày hội, những cái ngày gọi là Tết đó thưa quý vị, festival á, đặc biệt là ở San Jose. San Jose là Mexico đó chứ không phải San Jose ở đây đâu, như ở Mỹ nha thưa quý vị. Rồi ở Patron Saint of San Jose de Cabo, một cái sự kiện văn hóa kéo dài 2 tuần lên đến vào những tháng 3, tháng 4, những ngày lễ thường là nhiều. Hồng Ánh đi trong cái mùa tháng 8 này thì nó cũng hơi nóng rồi đó thưa quý vị, nóng. Những nơi mà mình đi đến nó thường có những cuộc diễn hành, rồi có những cái lễ hội truyền thống của người Mexico. Và
chúng ta cũng có thể đến tham quan những nơi gọi là Art Walk. Nó diễn ra vào thứ năm hàng tuần, nơi mà hàng chục phòng trưng bày nghệ thuật, họ mở cửa từ sáng cho đến 9 giờ tối. Cho nên chúng ta tha hồ mà đi chiêm ngưỡng, đi ngắm thưa quý vị. Và những cái kiện tác, những người nghệ sĩ nổi tiếng ở Mexico và quốc tế đó, họ có những cái bức hình, những cái bức tranh của họ ở những cái nơi này. Cho nên chúng ta có cơ hội đi du lịch thì cũng không quên ghé thăm những nơi mà trưng bày tranh ảnh nổi tiếng.

Và nếu như đi du lịch Los Cabos, Mexico, thì chúng ta cũng được biết đến cái thời tiết ở đây ấm áp và bầu trời xanh quang đãng. Đúng rồi thưa quý vị, hồi lần trước Hồng Ánh đi cũng vậy, trời trong xanh. Mặc dù là chúng ta không bao giờ thấy tuyết ở đây đâu, nhưng thành phố này nó có những cái thay đổi theo mùa. Khi mà xem thời tiết ở Cabo San Lucas theo tháng thì chúng ta sẽ thấy cái nhiệt độ và cái lượng mưa nó lên xuống theo mùa nha. Hầu hết là mọi người người ta đi nghỉ vào mùa đông. Hồng Ánh đi ngay mùa hè, Hồng Ánh đi vacation mùa hè. Và bắt đầu ngay trước cái kỳ lễ Giáng sinh là lý tưởng nhất thưa quý vị. Hoặc là mình đi luôn cho đến tháng 4. Nhưng cái thời gian tốt nhất đi du lịch ở Mexico, người ta nói là nên đi tháng 5, tháng 6. Hồng Ánh đi tháng 8 là nóng quá rồi. Và thưa quý vị, mùa thu thì từ tháng 10 cho đến tháng 11. Và ở những cái bãi biển mà Hồng Ánh nhìn thấy này thưa quý vị, là trời quang, mây tạnh, nước trong xanh, biển rất đẹp. Đây là những cái nơi mà thu hút những người du lịch đến đây. Và chúng ta có thể đến những cái nơi nổi tiếng như là El Medrano, và chúng ta có thể nhìn thấy những cái gọi là cổng dòm Cabo San Lucas và Playa del Amor. Chúng ta có thể đi bằng thuyền hay là đi những cái chiếc kayak đó thưa quý vị, hoặc là những người ta chèo ở trên những cái chiếc ván. Các bãi biển rất là nổi tiếng, nó khác ở Los Cabos là El Chilino và Pomila, Santa Maria, Playa Dorada, và sau đó là những cái nơi lý tưởng cho những cái chuyến đi bộ dài với mặt trời lặn trên biển Cortez. Chúng ta lưu trú lại ở những cái villa, nó gọi là những cái resort. Ở đây họ có resort và spa. Chúng ta có thể đến những cái nơi này để nghỉ ngơi cũng như là mình đi spa. Cái điều mà lần trước Hồng Ánh đi đó, Hồng Ánh cũng thích cái đi spa lắm thưa quý vị. Họ ở hotel mình ở thường là người ta cho mình free nửa tiếng, rồi sau đó mình thích hay không thì mình lại tiếp tục. Nhưng mà hay lắm thưa quý vị, mình đã lấy cái ticket mà phi nửa tiếng rồi á, là không thể nào mà nửa tiếng mà mình đi xuống được, mình cũng ngại lắm. Cho nên thôi mình nằm thêm tí nữa rồi mình tính tiền với họ. Cho nên đây cũng là một cái cách mà marketing thưa quý vị. Những người mà về thương mại về, họ nghĩ ra những cái đó để mà họ lôi kéo mình. Nhỡ như mà quý vị đã lỡ mà đi vào rồi á, thì mình sẽ thấy người ta tiếp đón mình nửa tiếng free, nhưng mà người ta tiếp mình rất là tốt, rồi cho mình uống nước, rồi ngồi chăm chút cho mình. Cái tự nhiên mình nghĩ thôi chắc mình ngồi thêm luôn đó. Cái đó là dễ bị dụ lắm thưa quý vị. Cho nên có nên lấy nửa tiếng đó hay không? Và nếu nửa tiếng thì không thể nào là nửa tiếng, mà có thể là nhiều hơn không à. Còn Hồng Ánh nhớ là những cái bãi biển á, họ có những họ dựng lên những cái lều á. Ở trong những cái lều đó trên bãi biển á, thì họ để những cái ghế massage. Họ mời mình, họ có những cái người họ mời mình đến đó. Và ở đó thì Hồng Ánh thấy có những cô những người nhân viên á, họ ngồi họ chờ và khách đến. Giá thì cũng, nếu mà mình vào trong hotel để mà mình đi spa massage đó thưa quý vị, thì cái giá nó gấp 2, gấp 3 lần.
Còn như mà mình ở bãi biển mà có người họ cũng take care mình, họ làm rất là chu đáo á thưa quý vị, thì cái giá nó chỉ có 1/3 thôi à. Đó. Cho nên quý vị nếu mà đi á, thì mình cũng nghĩ là nên vào hotel nằm ở trong đó, hay là nằm ở trên trong những cái lều ở bên cạnh bờ biển đó. À, lần đầu Hồng Ánh cũng có đi vào hotel, cũng lấy cái thiết kịch mà người ta cho phi nửa tiếng, cuối cùng nằm tới cả tiếng hơn. Rồi đến khi mà sau này mà đi ra ngoài bãi biển á, thì Hồng Ánh lại thích hơn thưa quý vị. Hồng Ánh thích hơn là mình cảm nhận được thiên nhiên xung quanh mình, cũng như là mình thấy những người ở ngoài đó, ở ngoài này họ cũng rất là chu đáo và họ làm cũng rất là tốt. Nếu như mình làm ở đây thì mình cũng giúp được cho họ, họ hiền lắm thưa quý vị. Nhưng mà có thể là Hồng Ánh may mắn, Hồng Ánh gặp được những người mà họ rất là hiền, cho nên cũng tùy. Nếu mà quý vị đi thì quý vị cũng chọn lựa nha.

Còn nhà hàng ở Los Cabos thường là họ hướng dẫn mình đi du lịch ha. Rồi những cái nhà hàng đó, những người du lịch đó họ chỉ cho mình là những cái nơi nào tốt nhất, cũng như là ẩm thực mình cũng muốn thử. Tại vì Mexico thì ẩm thực của họ cũng khá là đa dạng. Hồng Anh thấy rất đồ ăn tươi lắm thưa quý vị. Tuy nhiên Hồng Anh mua cái package là all inclusive thưa quý vị, có nghĩa là mình mua cái ticket đó, nó trả luôn vé máy bay, rồi mình mua luôn, nó cộng lại tất cả đó, máy bay, hotel, rồi ăn uống luôn, và service họ đón mình tại phi trường luôn, mình trả chỉ có một lần thôi. Cho nên đi như vậy thì quý vị sẽ thoải mái, mình không có phải cần nghĩ đến giá cả gì hết, mình chỉ trả một lần thôi. Chỉ có một điều là mình phải để tiền tip cho những người nhân viên, những người mà họ phục vụ cho mình, mình cho họ tiền tip nha thưa quý vị. Quý vị nhớ mang theo tiền lẻ, chứ để không thôi mình qua bên đó tiền chẵn đó, rồi mình ra mình đổi cũng mất công lắm. Nhớ mang theo những cái tiền lẻ. Tiền lẻ có nghĩa là tùy theo của quý vị. Mang theo những cái tờ 1 đồng, 2 đồng, 5 đồng, 10 đồng. Những cái tờ đó đừng mang quá nhiều, cái tờ 100 nha thưa quý vị. Rồi với những nơi như thế này, chúng ta cùng tìm hiểu, bởi vì Hồng Ánh chưa có đến cái nơi này. Khi mà đi, khi trở lại thì Hồng Ánh sẽ có cơ hội chia sẻ đến cho quý vị rõ hơn và nhiều hơn từ cái kinh nghiệm lần đầu đi Los Cabos của Hồng Ánh. Thêm một điều nữa mà Hồng Ánh muốn nói đến đó là thức ăn. Thức ăn thì mình có thể ăn ở ngoài những cái quầy mà họ để đồ ăn nhiều lắm thưa quý vị. Mình ăn thoải mái, mình gọi order họ mang đến bàn cho mình, hoặc là quý vị vào trong những cái nhà hàng ở trong hotel đó. Những cái nhà hàng đó mình cũng có vào thoải mái, có thể là quý vị sẽ chờ hay là sau đó mình book làm sao đó để mình vào, và họ đặt những cái món ở trên cái menu đó, họ làm, họ đưa ra cho mình. Thức ăn cũng rất là ngon và phát thưa quý vị. Đó là những nơi mà Hồng Anh đã đi, chưa còn sắp đến thì không biết, nhưng mà Hồng Anh nghĩ chắc cũng giống nhau. Còn rượu đó mình cũng uống thoải mái. Tuy nhiên mà Hồng Anh không uống được rượu, chỉ có uống nhẹ thôi thưa quý vị. Nếu mà uống rượu vào thì sẽ mất đi cái ngày vui, có nghĩa là mình cứ cảm thấy khó chịu thì đâu vui nữa. Cho nên tùy ở mỗi người. Tuy nhiên Hồng Ánh nghe người nhà của Hồng Ánh cũng như anh Quyền đó nói là rượu ở Mexico, cái độ của nó ở trong hotel mà mình ở đó thì coi cái độ của nó thấp hơn là ở Mỹ, cho nên thấy người ta uống có vẻ dễ dàng hơn, nhẹ nhàng hơn và có thể uống được nhiều hơn. Còn ở Mỹ thì cái nồng độ của rượu nó cao hơn. Đó là những người mà người ta biết uống rượu. Riêng Hồng Anh không biết uống, chỉ nhấp nhé tí thôi thì cũng không biết phân biệt mấy thưa quý vị. Tuy nhiên mình có thể gọi, mình sẽ gọi là chẳng hạn như là tequila, mà rất là ít thôi, một chút xíu mùi tequila thôi. Còn bao nhiêu là cái juice của nó. Cũng như là quý vị nếu mà thích uống strawberry daiquiri như Hồng Ánh á, thì mình cũng gọi, nhiều khi mình gọi virgin thôi, là không có rượu, thì mình uống thoải mái. Nhưng mà nếu quý vị muốn cho một tí xíu vào thì nó có cái mùi thơm. Tuy nhiên mình đi du lịch mà. Còn nếu mình không biết uống thì mình gọi virgin nha thưa quý vị, có nghĩa là không có rượu ở trong đó.

Khánh xin được nói lời tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Chúng ta sẽ chia sẻ thêm về nơi chốn này quý vị nha. Chúng ta sẽ muốn biết về văn hóa của Los Cabos như thế nào, môi trường sống của họ ra sao. Vâng, chúng ta gặp lại vào tuần tới. Hồng Ánh xin chào tạm biệt quý vị.

những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Kính thưa quý vị, trong tiết mục Tân Cổ Giao Duyên ngày hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị một trích đoạn cải lương trong vở tuồng cải lương nổi tiếng Câu Thơ Yên Ngựa, nói về tinh thần yêu nước của người dân Việt Nam trong thời Lý. Nam quốc Sơn Hà, Nam đế cư, tuyệt nhiên định phận tại Thiên Thư. Như Hà nghịch lỗ, lai xâm phạm, Nhữ Đẳng hành khang, thủ bại hư. Trích đoạn cải lương này với phần diễn xuất của nghệ sĩ Lê Tín trong vai Lý Đạo Thành, nghệ sĩ Hoàng Dũng trong vai Lý Ngân, nghệ sĩ Ngọc Đáng trong vai Lý Thường Kiệt, nghệ sĩ Cẩm Thu trong vai Thái Hậu Ý Lan và nghệ sĩ Phượng Dung trong vai Hoàng Hậu Thượng Dương. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

0: 汪侯杨堆，杨杨堆。
1: Sao các ngươi còn nhớ đến ta là hoàng hậu nữa à? Ta biết hôm nay Ý Lan muốn dời ta đến đây là để đem cái chết của ta bêu rễu trước quần thần, để củng cố uy thế của một bà thái hậu, để toàn dân biết rằng bà ta có quyền sinh sát trong tay. Nhưng các ngươi nên nhớ, trang sử của nhà Lý cho đến ngàn đời sau, ta vẫn là bậc mẫu nghi thiên hạ. Hoàng hậu Thượng Dương vẫn là người cai quản cái lục diện tam cung, vẫn là chánh thức chứ không phải phường thứ thiếp.

0: ta đã sẵn sàng rồi, giữa triều đình xuống lệnh ngay đi.
1: Lệnh gì?
0: Lệnh hành hình Thượng Dương Hoàng hậu.
1: À, được, ta sẽ cho bà toại nguyện.
2: Thái hậu
0: thánh giấc quang.

Mình sâu độc, một lưỡi gươm vàng, một mảnh lửa giáo hình. Không bình rượu độc, không lưỡi gươm vàng, cũng không phải một mảnh lửa giáo hình, mà là vàng bạc trân châu. Lửa là gấm dốc và chiếu lên phục hồi vương vị. Phục hồi vương vị? Ta được phục hồi vương vị sao? Không, ta không tin, ta không tin. Tại sao? Vì giữa ta với Ỷ Lan là phận đàn bà, thì lòng ghen tức không thể nào thứ tha cho nhau được. Không, ta tha cho bà là vì việc nước, vì sự đoàn kết của hoàng gia. Vậy thì giữa hai ta đâu phải chuyện đàn bà, mà là chuyện của quốc gia đại sự. Cái loạn đàn bà nơi chốn cung vi sẽ tiếp tay cho cái loạn biên thùy.

0: ngoài biển thuyền giặc tống gây cảnh tang thương, thì Đài Loan nơi cung cấm các bà hoàng tranh chấp.
1: Lệnh bà cho tin lời lệnh nhân Nga khẩu, lời nói của bà ta ý là giả dối, là mưu sâu hiểm độc. Bà hãy nén lòng chờ đợi thời cơ, phải nhẫn nhịn chờ binh thiên triều giúp bà lấy lại uy quyền cho những gì bà đã mất.
0: Phải nhẫn nhịn chờ đợi thời cơ. Thứ dương hoàng hậu này không thể thất bại dưới tay của một thôn nữ hải dâu
2: hèn hạ
0: ỷ lan. Rồi đây ta sẽ bắt ngươi cúi đầu thần.

0: xin hoàng hậu bình thân an tọa giữa triều đình cùng bàn chuyện chống xâm lăng.
1: Đội ơn thái hậu.
2: Dạ, muôn tâu thái hậu.
0: Điều chi?
2: Có thơ của sư tông kính văn hoàng thái hậu chiêu văn.
0: Tâu thái hậu, thơ sư tông nói gì trong thái hậu ra triều lo lắng?
1: Nỗi nhất ba ngày phải đưa ấu quân sang bệ kiến thiên triều
0: và bắt ta với dân nạp lông bào ngọc ấn. Đầu ta chưa rơi thì đừng mong ta nộp lông bào ngọc ấn.
2: Mẫu ta chưa đổ thì đừng mong quy phục tổng thần tông.
3: Chúng thần xin đem cái chết.
0: Làm tường đồng,
2: làm lũy sắt,
4: để giữ gìn mảnh đất cha.
0: Giải tâm đồng trước đền thờ quốc tổ, lấy xương máu, lấy xác

0: ác tệ đến như vậy hay sao? Lý Ngân.
1: Dạ.
0: Lệnh truyền phong tỏa lên phụng cung của Thượng Dương Hoàng hậu. Đem lệnh kỳ triệu thỉnh Hoàng Thái hậu lâm triều xử án.
1: Tuân lệnh.
0: Thượng Dương Hoàng hậu. Xưa vì tranh quyền đoạt vị mà bà gây náo loạn chung hậu cung, nay nhận tâm làm chuyện tài đình đảo điên dẫn nước, vì lẽ gì mà dám bán cả gian san, chào thơ mật đầu hàng quân tông. Xưa vì bảo vệ bà mà ta đám thầm nuốt tuổi về đất Nghệ An, nay cầm bức thơ hàng tống trong tay, ta phải làm gì đây hỡi Thượng Dương Hoàng hậu?
2: Mấy ngày nay khắp kinh thành xảy ra điều kỳ quặc. Một nhóm người chích khăn trắng mặc áo su, miếng gào lá tái giống trống phất cờ, đòi bắt Lý Thường Kiệt nộp cho quân tông.
0: Tâu Thái hậu, Hai Dương Phi, Cẩm Tú, Thúy Hồng cũng có trong đám người giống trống. Họ đòi thần kết tội Đôn Quốc Công vì tội mưu sát Hoàng Chiêu. Đó là do tống cho người sang đây gây ly gián đủ điều, mua chuộc kẻ tham quyền tước, mạnh tâm bản nước. Trình Thái hậu xem qua bức mật thơ này sẽ rõ căn nguyên.
2: Hoàng tể chấp, do đâu khanh có bức thư này?
0: Muôn tâu, do hiệu quỷ Lý Ngân trình nạp, trên đường từ biên ải trở về bắt gặp kẻ mang thư. Hắn là kẻ thông đồng từ cũng cấm, bản quê hương đất tổ của cha ông, chịu suốt đời thần phục tống thần tông, kẻ mãi quốc cầu vĩnh, chính là Thượng Dương Hoàng hậu.
2: Lý Đạo Thành,
3: ông nên nói năng cho dè dặt, đừng quên ta là mẫu nghi thiên hạ, chẳng cử môn ta sẽ chém bay đầu. Các người hết bài trò này sang trò khác. Có lẽ các người muốn ta vùi thấy trong ngục lạnh, mới cho rằng ta bán nước hại dân. Bằng cớ đâu? Bằng cớ đâu? Đừng vu khống hàm hồ.
2: Đây, ta xin trả lại cho bà lời vu khống. Hồn tiến đế anh linh trong giữa lòng, có thâu chân nỗi xót xa kẻ gối chân manh tâm mãi quốc cầu vinh. Không, không, ta không phải là người viết lá thư này. Tất cả là do dễ uống bài trò Lý Gián, âm mưu của giặc Tống làm rối loạn triều đình. Tệ chấp, Thái hậu, bức thư này là giả mạo.
3: Giả mạo? Ta hỏi bà,

0: châu thái hậu, hoàng hậu thượng dương tội tư thông quốc tặc, xin thái nương định tội.
1: Quan tể chấp khanh và thượng dương là nghĩa thông gia, chẳng lẽ
0: tâu thái hậu thần thọ chức bình trượng quân quốc thái sư.

0: 到太后丁几几呀后几几我身太能忍得
1: 皇帝家太后退了
0: 同英皇后对德通国达圣太后废旧舍

0: Quang Tế Chấp ơi, xin hãy vì ta, vì nước non Đại Việt mà giảm án gia hình cho Thượng Dương Hoàng Hậu Thái Hậu. Cùng là nối tộc hoàng gia, cùng là dòng họ Lý.
1: Tâu Thái Hậu, đất nước này đâu phải của một họ mà là của trăm họ. Non sông này đâu phải của một nhà mà là của muôn nhà. Nếu dĩ tình thì xã tắc sẽ ngỡ nghiêng, phải tê và mới mong kỷ quốc bình thiên hạ.
0: Quan Tế Chấp, Quan Tế Chấp ơi, xin nghĩ đến tình tiên đế.

sinh thái hậu hãy chém đầu thần trước rồi tôi nghĩ thà.

Hoàng hậu Thượng Dương tuy rằng thân mang trọng tội, nhưng người cũng từng là một bậc mẫu nghi.

0: Thái hậu, ân quang đã sáng tỏ, xin Thái nương xuống lệnh giam hoàng hậu vào lãnh thất.
1: Nhưng là một bậc mẫu nhi mà phải hai lần bị giam vào lãnh cung thì ta tội đền tội. Xin Thái hậu

hậu, lưỡng hải hạ của triều đình. Thượng Dương này, nhìn đời đời sinh.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa.

hỗ trợ người khác phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Xin chào mừng quý vị đến với diễn đàn Ước mơ Canh Tân, là nơi mà chúng ta cùng nhau hội luận, cùng nhau bàn về những vấn đề liên quan đến đời sống. Hy vọng tìm ra được những giải pháp tốt đẹp để mà có thể canh tân con người, canh tân đất nước. Hôm nay chúng tôi lại có sự hân hạnh, sự hiện diện của một con người quen thuộc. Trên lần này đó là tiến sĩ Trần Thiệu Trân. Xin chào chị Thiệu Trân. Thưa quý vị, chủ đề hôm nay là mạnh dạn có phải là hung hãn hay không. Chữ mạnh dạn hung hãn là chữ dịch của cái tiếng mà gọi là assertive, gọi là mạnh dạn. Mặc dù nó không có thể hiện đúng cái hoàn toàn nghĩa đó. Và hung hãn tức là nó dịch của chữ mà aggressive. Thì qua cái kinh nghiệm sống và cũng như qua kinh nghiệm làm việc với tư cách là một bác sĩ về chuyên khoa tâm trí thần kinh, thì tôi nhận thấy rằng là nhiều người lẫn lộn hai chữ assertive và aggressive, mạnh dạn hung hãn, khiến nó đưa đến ảnh hưởng đến những cái quan hệ cá nhân và tập thể, giữa người và người, và giữa cả một cái quần chúng nhân dân với chính quyền nhà nước nữa. Cho nên chúng ta hôm nay thử bàn thảo về vấn đề này. Thì trước hết đó, mình thử định nghĩa thế nào là mạnh dạn và thế nào là hung hãn. Chị Vũ Trân có cái ý gì không?
1: Dạ vâng. Kính chào quý cô chú bác, quý anh chị và chào anh Trấn. Thật ra trước khi đi vào cái câu hỏi của anh đó thì Dĩ Trân muốn chia sẻ một chút xíu, tức là làm rõ nghĩa hơn cái chủ đề của chúng ta. Thì nghĩa hôm nay là chắc chắn là chúng ta muốn nói về cái vấn đề assertive hay là aggressive, là cái thái độ ứng xử trong lúc mà đối thoại, đúng không anh Trấn? Chứ không phải là lúc chúng ta đang muốn nói đến sự mạnh dạn với lại hung hãn khi mà ẩu đả, đánh nhau tay chân vân vân. Thì mình muốn nói rõ là như vậy. Và cái chữ assertive á, thật sự trong tiếng Việt mình đó gần như không có. Mình hiểu, mình có ứng dụng những cái thái độ ứng xử assertive, nhưng mà trong từ điển thì tự chân thử coi đó, cái dịch không có đúng nghĩa. Nó là assertive nghĩa là quyết đoán, quả quyết. Rồi quý vị hôm nay hơi bị khàn cổ một chút xíu. Quả quyết thì thật sự ra chân không có đồng ý. Và xin nghĩa là góp ý một chút về cái chủ đề của chúng ta cho nó rõ nghĩa hơn, là mạnh dạn bày tỏ ý kiến khác với lại hung hăng bày tỏ ra sao. Thì lúc mà anh Trấn hỏi là theo quan niệm của Dĩ Trân, hai cái thái độ này nó khác và giống nhau như thế nào, thì là mình định nghĩa nó ra sao đó. Thì mình thấy là có lẽ là anh Trấn cũng để ý thấy hai cái thái độ này nó có hai cái điểm giống nhau, đó là đều bày tỏ sức mạnh và cái sự tự tin của người phát biểu. Thế nhưng mà nó cũng có những cái điểm khác nhau. Ví dụ như là assertive á, thì mạnh dạn lên tiếng, nhưng mà trong cái tinh thần xây dựng và tôn trọng cái người đối thoại với mình. Thường thì tôi thấy là người ta đưa ra một cái quan điểm, người ta hay đưa ra trong những người assertive á, đưa ra một cái quan điểm hay là một cái giải pháp thay thế. Không nhất thiết là cái người đó phải đồng ý với người đối thoại, có khi là hoàn toàn đi ngược. Thế nhưng mà ôn tồn, hòa dịu trong cái việc giải thích tại sao tôi không đồng ý, không cáo buộc hay là lên án cái người đối thoại với mình là cái người này thế này thế kia. Thường thường ví dụ như sao mà dở quá vậy, kém cỏi quá vậy, thiếu kiến thức vân vân, tức là nếu thậm chí còn nói là người ta ngu nữa. Và những cái ngôn từ như vậy thì nó rất là dễ gây sự, phải không ạ? Còn aggressive thì đó là một cái thái độ hung hăng, hơi mạnh quá, cái mà quá đáng đó, lên tiếng về cái ý kiến của mình, kiểu mà lấn át để chứng tỏ ta đi đúng, để giành phần thắng. Và sự hung hăng đó nhiều khi là do thiếu kiềm chế cái cảm xúc tiêu cực của mình, bởi vì mình bực mình vì một cái sự kiện gì đó hay một cái lời phát ngôn của người khác. Thì khi mà chúng ta như vậy, đâm ra là mình có những cái lời nói nó thiếu xây dựng, nó thiếu tôn trọng cái người đối thoại với mình. Và đôi khi cũng tại vì cái ta của mình quá lớn. Và thường thường đó, mình sẽ để ý là bác sĩ tâm lý nghĩ như thế nào. Người mà mình không có tự tin hết. Bên ngoài thì cũng như chị sẽ nói là cả hai đều có vẻ tự tin hết. Nhưng mà thật sự trong lòng mình á, là mình thiếu tự tin thì mình đâm ra tự tin. Đó là mặt trái của với sự tự đó thì mình phát ngôn nó có vẻ đàn áp, nó có vẻ lớn lối, nó có vẻ là hạ bệ người của giới mạnh. Và mình cũng như là mình phải tự tự biết về những chuyện này. Nhưng mà chúng ở đây chúng ta sẽ chia sẻ làm sao để nhận dạng ra những
0: chuyện đó. Thì là mình sẽ nói một cái tóm tắt là hung hãn tức làm sao, tức là khi mà mình sử dụng một cái bạo lực. Khi nói bạo lực ở đây đó, nó có nhiều cái mức độ bạo lực chân tay, bạo lực ngôn ngữ đó, và bạo lực về cảm xúc, tức là làm tất cả những gì mà khiến cho đối phương cảm thấy bị tổn thương và đẩy đối phương vào cái thế phải tự vệ. Và thì đó nó làm khi thật sự hung hãn. Còn mạnh dạn ở đây đó là mình rất bày tỏ ý kiến của mình, bày tỏ những gì mình muốn mà không tổn thương người khác, mà để nói rõ cái ranh giới của mình để cho không có bị xâm phạm. Thì đó là một cái sự khác biệt giữa cái mạnh dạn, cái assertive và cái aggressive. Thì hai cái này đó nó sẽ đưa đến những cái thái độ, những cái trong quan hệ giữa người với nhau nó sẽ khác. Mình có thể đưa ra một số các ví dụ chỉ dựa trên cái ví dụ nào không?
1: Cho chị Trân cộng thêm một cái điểm này nữa anh Trân. Nhiều khi đó, cái điều này là mình cần phải thông cảm. Có những người thí dụ như có cái giọng nói rất là lớn, đúng không? Họ nói thật sự nó bình thường, nhưng mà nghe như là hét người khác á. Thành ra mình cũng phải hiểu nhau. Hy vọng là bạn bè mà quen lâu một người nào đó, mình cần phải châm trước những cái chuyện này. Và có những người khéo trong đời sống. Có những người lại hơi vụng về trong cái cách sử dụng ngôn từ, chứ họ không cố tình là làm tổn thương người kia. Thế nhưng mà dù gì đi chăng nữa, mình càng chia sẻ trao đổi trong đời sống hàng ngày với ngay cả những người thân yêu trong gia đình, mà rồi bạn bè, rồi đồng nghiệp đi làm việc chẳng hạn, mà mình thấy sao mà mình không có cố tình làm cho người ta bực mà người ta cứ bực mình, thì cái lúc đó mình phải xét lại chính mình, đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Và có những cái điều khác mình cũng cần thông cảm, đó là có những cái phát biểu của người khác nghe nó chói tai, nó khó chịu, tức là mình nổi xung lên, thì mình cũng cần thông cảm cái điều đó. Nhưng mà không có nghĩa là cái người phát biểu nghe những cái điều bực mình đó không kiềm chế cảm xúc của mình, bắt buộc thôi để đưa ra một cái phản ứng chừng mực, xây dựng cũng như là hòa dịu. Và cái việc mà tôn trọng lẫn nhau đó, nó có cái lợi chung cho tất cả mọi người, chứ không phải chỉ riêng ai, và tránh được những cái điều đáng tiếc nữa.
0: Chị vừa chân nói đến cái việc mà người to tiếng ha. To tiếng là coi nó có nhiều cách to tiếng. Khi mà to tiếng mà làm cho người khác cảm thấy là đang bị lấn át, đang bị quát, thì cái đó là một sự hung hãn, và người ta sẽ phản ứng tự vệ là ta sẽ không nghe nữa. Mà to tiếng là kiểu mình để nói rõ, rành mạch hơn những cái gì mình muốn nói. Đúng rồi, mà tiếng Mỹ nó gọi là firm, tức là rõ ràng, rành mạch và vững chắc. Thì cái to tiếng nó sẽ vừa phải, nó là trong cái sự bình tĩnh mà mình cảm thấy mình vẫn kiểm soát được. Chứ cần đến mà to tiếng mà mình mất bình tĩnh, mình hét, mình quát đó, thì cái đó nó trở thành hung hãn rồi. Và khi mà người ta bậy đó thì là cái khả năng mà truyền đạt của mình nó sẽ mất hiệu quả. Để người ta chỉ thấy cái to tiếng và người ta, cái mình gọi là hear mà nhưng không listen, tức là người ta nghe nhưng người ta không cảm thấu được. Người ta lo là đối phó, nhưng chúng ta nghe to tiếng thì phải đối phó lại. Cái đó là một trong cái nguyên tắc mà gọi là truyền đạt.
1: Thì chị cũng thấy có cái mối

0: với tương quan như thế này anh Tuấn, là trên một cái đường thẳng đó thì nó có hai cực, thì cái một cái thái cực mà chúng ta cũng nên tránh đó là cái thái cực thụ động, không dám bày tỏ ý kiến của mình, dù là mình có nhiều ý kiến và mình không đồng ý với cái người kia, mình thấy có nhiều cái điểm không đúng, không đúng với thực tế, không đúng với lại sự kiện vân vân, mình không dám lên tiếng, sợ mất lòng. Ngược lại, cái chiều ngược lại đó là aggressive, tức là hung hãn, và nghĩ là lúc nào cũng mình đúng cái cách thái bày tỏ thái độ. Thì cái điểm mà các cụ mình khen về thái độ trung dung đó, nó chính là cái thái độ assertive. Mình bày tỏ ý kiến của mình một cách thẳng thắn nhưng mà trung thực, nhưng mà ôn hòa và xây dựng. Thì cái điều đó nó là cái gì nằm ở giữa mà chúng ta cố gắng đạt tới.
1: Chị nói đến cái chuyện các cụ, tôi nhớ đến cái câu của các cụ thường hay dạy dỗ con cái là 10 điều nhịn 9 sự lành. Thì đó là ok, và cái đó là đã được tốt. Tôi nghĩ rằng nếu mà cái sự nhịn nhục của mình ấy, cái sự nhịn của mình ấy, mà mình cảm thấy thoải mái, mình không chấp những chuyện nhỏ mà mình cảm thấy thoải mái, không đang người nó kể, thì đó là được tốt chứ. Nếu mình nhịn mà cho lòng mình bực bội và mình không có phát biểu được, là tính mình nghĩ rằng nếu mà mình nói ra thì mình sẽ trở thành hung hãn đó. Mình nhịn rồi nó chồng chất đến chất lên, tới một ngày nào đó nhịn không được, nó bùng lên, mình không kiểm soát được và mình trở nên hung hãn. Thì cái đó nó là một cái thấy rất là thường thấy ở những người Việt của mình.
0: Nhưng mà nhịn hoài cũng không phải nhịn hoài nó nổ không nói không gì hết, mà thật ra nó biến mình thành cái con người yếm thế hay là thụ động. Tuần vừa rồi Diệu Chân làm một cái chương trình với lại nhà văn Võ Thị Hảo đó, ở bên Đức đó, là định tính về cái chủ đề mà mình chịu đựng quá đáng thì nó đâm ra trở thành thụ động, và mình cũng cứ vươn lên. Thì cái chuyện bây giờ mình thụ động trong cái việc phát biểu cũng vậy, hay là nói lên cái ý kiến của mình vô tình mình bỏ qua cái quyền được phát biểu của mình, và mình cứ ngồi im để những cái tư tưởng hay những cái điều sai lệch đó nó bay xung quanh mình, thì dĩ nhiên là sẽ đi đến cái tình trạng ngột lỗ ất ức hay là nó tiêu cực cho tất cả mọi người.
1: Đúng, tại vì khi mà mình ngay khi mà cái quyền lợi của mình cảm thấy mình bị xúc phạm, là mình cảm thấy mình không vui, rồi mình nhịn thì cái đối tượng của mình họ sẽ không biết. Nhiều khi tại vì họ không có ý gì cả, nhưng tại vì không biết thấy mình nhịn, họ biết giới hạn của mình, thành hạn tới làm tới làm tới. Thành ra bảo ra cái mạnh dạn đó là khi mà mình xác định được rõ cái ranh giới của mình, giới hạn của mình cho người khác biết, đây là giới hạn của tôi, đừng có quá xâm phạm. Và cái điều này rất là quan trọng nha, ở trong cái xã hội như xã hội ở bên Mỹ đó, tại vì người Mỹ họ rất là tốt, mà như là cái gì họ nói thẳng ra họ mới biết. Chứ mình cứ im lặng để đợi người ta đoán ý, để người ta hiểu đấy, không bao giờ. Nó văn hóa của Mỹ nó khác với nó Việt Nam là cái kiểu cứ nghĩ rằng người ta phải biết được ý mình, đoán, mà khi mà mình không nói ra đó thì người Mỹ không biết, người ta không biết được cái nhu cầu của mình, không biết giới hạn của mình. Chẳng bị sếp giao đúng việc, mình nhịn không nói gì hết, mình cứ nhịn làm không nổi, thì tự nhiên bị sếp chê, rồi xong rồi mình sẽ bị như trùng chất, mình khó chịu, tổn hại những cái tâm thần của mình. Nhưng nếu mà mình có giới hạn mình nói không, cái này tôi cũng mức độ tôi đề thôi, cái này là quan trọng của tôi, vân vân, thì tuy giới hạn đó thì mình sẽ hiểu ok, thì là rất thoải mái.
0: Những cái điều mà mình chia sẻ với nhau hôm nay đó anh Trấn, mình cũng phải chia sẻ chung với lại quý khán thính giả của chúng ta đó, là thật ra mình đang nhắc nhở nhau. Tại vì những cái điểm hay mà mình nêu ra đó, chính mình nhiều khi cũng chưa có làm được. Và đây là mình chỉ nhắc, mình gợi nhớ và mình cố gắng để ôn lại cho chính mình. Ví dụ như đôi khi, chắc anh Trấn cũng không biết có thấy quen thuộc, là Diệu Chân đó, bắt gặp chính mình ở một trong cả ba trạng thái, có khi quá thụ động, có khi là aggressive, và cũng dáng cố assertive. Rồi mình nghĩ assertive có khá không, nhưng mà mình cũng thấy là nó đưa được đến một số những cái kết quả tốt. Nhưng mà thí dụ như mình bắt gặp mình đang lớn tiếng, vì mình hăng hái quá đi, thì mình kềm bớt lại, hạ giọng xuống, nỉ một nụ cười khi thấy cái mặt cái người đối thoại với mình hơi có vẻ khó chịu một tí, không? Thì đành ra mình không phải là không vi phạm những cái điều mà chúng ta chia sẻ với nhau ngày hôm nay, nhưng mà chính qua những cái kinh nghiệm đó thì chúng ta chia sẻ để đời sống của mình nó thăng hoa, nó vui hơn, được trong cái sự trao đổi với mọi người nó thành công hơn.
1: Đúng rồi. Tại vì những cái này là những cái kinh nghiệm sống mà mình muốn chia sẻ với nhau. Thực tế bản thân tôi giống như ở dân không trải qua lúc mình bị đến ngày đó mình thấy hậu quả không được nữa. Đến khi mà mình thấy được sức khỏe tâm thần như về nhà mình ấm ức, mình bực bội, mình ngủ khó thì mình biết được này là không được. Anh nghĩ nói ra, và khi mà mình trình bày ra đấy thì lúc đó mình phải suy nghĩ cái trình bày thế nào để cho nó có hiệu quả. Mình trình bày cái hung hãn để khi nó phản ứng được, vậy sao cho nó mạnh dạn mà làm cho người khác nghe và thấy được, hiểu rõ giới hạn của mình. Đó là những cái đồng cảm, cái quá trình mà mình kinh nghiệm của cuộc sống. Và nghĩ cái này là nhiều khi mình học cả đời ấy chứ, mình tập rồi mình vấp rồi sao mình tâm lại. Đó là chung nhau mình chia sẻ như vậy.
0: Một người thân của Thế Trân cứ đùa bảo là đừng có không chịu nói ra, xong rồi cái bụng nó bự lên. một câu đùa thôi, nhưng mà thực sự đó, những cái sự mà mình nhịn nhau đó vừa cần thiết mà vừa phải thôi. Nhịn quá thì bụng bự mà nó nổ bụng đó, thì mình thấy là nhất là trong gia đình, đúng không ạ? Giữa vợ với chồng nhiều khi một là cái gì cũng nói, tức là một thái cực, hai là nhịn quá chứ gì rồi đến lúc chịu không nổi. Mà nhiều khi mình cười lắm, cái này không biết là anh Tấn có đồng ý không, các ông á thì than thở là các bà xong càm ràm nói nhiều quá. Phải công nhận có những cái trường hợp mà cái chuyện đó cứ là vi lặp lại hoài, tại trí nhớ phụ nữ rất là siêu về những cái phốt của ông chồng chẳng hạn. Nhưng vụ ngược lại đó thì chị Trân cũng nhận thấy như thế này, là khi mà người phụ nữ nói, tức là chia sẻ một cái điều gì thì không được cái feedback của người chồng là ô tôi nghe rồi, nghe em nói rồi, nghe bà xã nói rồi. để người kia hiểu là ô người đó đã nghe rồi có thực tập hay không thì đó là cái chuyện, có thay đổi hay không thì đó là cái chuyện khác. Nhưng mà tôi nghĩ là cái thái độ mà khiến cho cái người kia cứ nói hoài là vì cứ nghĩ người kia chưa nghe, hay không thèm để ý đến những cái cảm ràm hay những cái than phiền của mình.
1: Khi mà chị nói những chuyện mà trong cái quan hệ với chồng đó, thì tôi nhớ lại cái quan hệ mà với nhiều bệnh nhân cũng được gần gặp, là người vợ cảm ràm ví dụ như là người vợ cả ngày bận chuyện nội trợ vân vân, còn ông chồng đi làm về cái dục cái giày ra cái làm phè ra, thì bà vợ nghe bực mình cũng cả ngày cảm ràm mà bà vợ nói là tại sao tôi làm cả ngày mà sao ông về rồi ông cứ vất như vậy, không cảm. Thì khi cách nói như vậy đó, nó làm cái sự hung hãn, tại vì nó làm cho cái người chồng cảm thấy tấn công. Thì sao được, ông chồng sẽ phản ứng lại đấy, tôi làm cả ngày cũng mệt đấy, bà làm gì ở nhà. Với thế là từ đó nội chiến xảy ra. Nhưng giá mà người vợ có thể mạnh dạn nói, và đây là sự khác biệt giữa hung hãn và mạnh dạn này. Người vợ mà nói là em ở nhà làm việc mệt quá, nếu mà anh có thể giúp được một cái thì rất là thương. Thì tôi bảo đảm với quý vị là ông chồng dù cũng làm việc mệt cũng sẵn sàng nhảy ra giúp vợ. Và đồng tâm với ông chồng, từ đó chia sẻ là anh làm mệt quá để anh cố giúp cho em. Nhưng khi bà vợ thì đi ra nghe tiếng nghỉ đi để làm việc. Nó tạo một cái quan hệ rất là tốt, thay vì nghĩa là mình bà cái sự hung hãn nó thể hiện qua gì, là mình nói làm sao mà người khác cảm thấy như mình đang bị tấn công, đang bị quy trách. Và khi mà bị quy trách thì phản ứng tự nhiên của người ta là phải tự vệ, phản ứng lại, hoặc là counter attack, tức là tấn công lại để mà tự vệ. Và từ đó nó dễ đưa nội chiến lắm, cả không. Đó là một cái sự ví dụ cụ thể của vấn đề mạnh dạn và hung hãn. Một cái điểm nữa trong vợ chồng cũng vậy, mạnh dạn đây là khi mà mình muốn gì đó mình nói với cái người khác. Tôi biết một trường hợp nha, là bà vợ, nghĩa là hôm nay có sinh nhật của bà vợ, Ông chồng rất thương vợ, thấy vợ làm lụng mệt mệt mỏi quanh năm, thì cứ xin của vợ ông được mình phải giúp cho vợ giúp thành cái ô cho vợ thùng rác. Mà xin vợ, thế là vợ ngồi xuống. Có khi nếu mà vợ mạnh dạn nói trước, nói là em không muốn thùng rác, em không muốn nhận cái quà làm bếp nữa, tự cắn cắn làm bếp rồi chán ngấy khổ rồi, không muốn gì gì đó, thì ông chồng sẽ chiều thôi. Vì quý bà sẽ hay nghe chờ đợi ông chồng phải nghĩa là đoán ý của mình. Thì cái đó là thực sự mình phải hiểu là đặt ông đó và đặt lúc. Tức là họ thương mà nhưng phải nói cho họ biết, chứ họ không đoán ý được. Những cái ông nào, ông chồng nào mà đoán được ý vợ đó là hiếm có, nhà các anh chân quý, nhà đừng có biết.
0: Đời đa số mà, đúng rồi. Người ta bảo là đàn ông là đến từ Mars, còn phụ nữ đến từ Venus.
1: Có thể trong lúc mà cua thì ok, dám bán ý ha. Đó là cái ưu tiên của thế giới là phải kiếm được chinh phục rồi đó, mình đó không phải bản chất. Khi mà lấy nhau về rồi đó, bao nhiêu cái áp suất khác thì người ta lộ bản chất ra, người ta sẽ không có bán ý giống như là hồi thịt cua, thành ra đừng có thất vọng nha. Đừng hiểu bản chất động như vậy. Bên Mỹ là vợ chồng nói thẳng nha. Ngay cả mấy cái đồng nghiệp của tôi đó, cái ngày xuyên nghĩa là làm giao trước, tôi muốn cái này, mình thấy mình không quen nhá, mình thấy mình cứ bảo mình lãng xe, nhưng đó là cái văn hóa, thành ra học anh dạy, nên khi mà nhập thì đồng nghiệp cho đúng cái ý của bà, thế là khoái thôi, hay bị chờ đợi, có sự mạnh dạn, mạnh dạn rất là thể hiện nữa, tại vì trong nhiều trường hợp, những cái học trò đó Việt Nam nữa, trò Á Đông nữa nha, không nói trong lớp thì im, mà dù biết rất nhiều đó. Mà khi mà không nói ra thì sợ nói ra thì mình bị mang tiếng là bị bon chen vân mà không nói ra đấy thì nhiều khi người thầy đó họ biết là hôm nay sao thụ động, không biết gì hết đó, thành ra bị ảnh hưởng. Mạnh dạn đây tức là nghĩa là mình biết cái gì mình nói ra và phải mình trình bày rõ ràng. Đó là một sự mạnh dạn, cái kinh nghiệm mà tôi cảm thấy và cũng chia sẻ với quý vị.
0: Một trong cái điều mà cái tinh thần assertive, tức là mạnh dạn, nhưng mà nó tính chất xây dựng đó, cái yếu tố xây dựng đó, yếu tố tôn trọng là tương kính là chắc chắn là phải có rồi, nhưng mà tôn trọng xây dựng đó thì Diệu Trân thấy là chúng ta nên và thường xuyên đó, là những cái người mà đã assertive rồi đó, họ có một cái đặc điểm là đưa ra một cái ý kiến khác để nó bổ túc với cái ý kiến khác biệt kia, ý kiến mà họ không đồng ý của cái người đang đối thoại, hay là một cái giải pháp. Trong cái thí dụ vừa rồi của anh Trấn, khi mà ông xã về ngồi phờ ra rồi nhờ bà vợ sai bảo này kia đó, thì bà nhờ lại đó, cũng như trong thì Trấn nghĩ ra một cái thí dụ như chả như ông xã ông chồng bảo bà ơi bà giúp dùm gọi cái anh thợ nước, thợ uống nước nha. Thì bà ấy đang bận quá, bảo hôm nay mẹ bận quá tía ơi, thôi tía gọi dùm đi nha. Đây là cái số này đó, đưa cái số điện thoại của cái ông đó cho cái người chồng để ông khỏi phải đi lục. Thì tự dưng ông thấy ok rồi gọi, chứ thay vì mà mình kêu ầm ĩ lên trời đất ơi bận chùm đầu đây mà hôm nay mà còn sai bảo còn hạch sách đòi này đòi kia thì chắc chắn là vợ chồng cãi nhau thôi rồi. Và trong cơ sở, trong sở là mình cũng vậy, đúng không anh Trấn? Có rất nhiều cái chuyện mà mình có thể đề nghị một cách gọi là để giúp đỡ cái người kia, hoặc là thay đổi những cái điều họ đề nghị với mình mà mình thấy nó không có thích hợp, nhưng mà trong cái giọng điệu ôn tồn và đưa ra những ý kiến để góp ý.
1: Do đó khi mà nó phân biệt từ hai phía nha. Tôi nghĩ rằng trong khi văn hóa của Việt Nam, mình đã dạy cho con cái từ nhỏ là không được cãi, không được và khi mà con cái bày tỏ ý kiến mình đã sự khác biệt ý kiến của bố mẹ đó, mình nghĩ nó hỗn, nó tấn công mình, nó đang nó không tôn trọng cái uy quyền của bố mẹ, là nó quát nó dẹp nó. Và đó là một cái điều mà tôi thấy rằng nó tạo tạo nên một cái lớp người mà chỉ biết cúm núm dị ngục, không phát biểu được. Nhưng cái mà mình cần là mình khuyến khích các em nó bày tỏ ý kiến của mình, mà nó bày tỏ trong cái sự mà lễ phép. Tại vì cái người mà bố mẹ đó, khi mà trẻ con nó hơi khác mình chút xíu, nó cãi thì mày hỗn mày mày cãi biết gì, và mình biết gì, chứ đó là sự thiếu tôn trọng khi gọi là khi tôi nghĩ nó gọi là autonomy, cái sự phát triển là tâm lập của đứa nhỏ. Và nếu mình nói rằng mình chấp nhận cho nó khác ý, tôi có thấy có nhiều cái gia đình rất là hay là bởi vì họ để cho con cái, nghĩa là trình bày ý kiến của họ và của nó, và hai bố con nghĩa là ngồi nghĩa thảo luận tranh luận nhau trong tinh thần mà gọi là rất là hòa nhã, là tại sao con có ý đó, con cái ý đó là vì này. Có những gia đình mà nó đứa nhỏ nó có cái ý kiến khác nhau, nó làm vung cầm cái PowerPoint đây nè, ý kiến của con vậy nè, là ông bố nhận xin là ok, được xin thấy nó có lý, nó bố cãi không được thì ông bố chiều được đấy. Đó là khuyến khích cho cái sự mạnh dạn, cái sự tự tin của đứa nhỏ, và khi mà nó ra đời như vậy đó là nó sẽ dễ thành công, khác với cái đứa mà vừa nói đi khác một cái là mày hỗn tìm không được đó, nó sẽ tạo nên một cái tình trạng như ok, mình sợ uy quyền của người lớn, mình cũng nhịn đã, mình nhịn. Mà thực sự bản chất con người là nhịn ngoài đâu được, là nếu mà sợ làm cái này, sợ mà đối diện, sợ đối mặt, sợ bị hỗn hào thì sẽ làm kiểu khác, lách, nó sẽ dối, nó sẽ dối bố mẹ, nó không thẳng thắn nữa, nó sợ, nó sẽ đi vòng bung tung hết, thì cái đó là một cái từ cái sự hung hãn, mình đè ép cái người khác đó, thì là nó sẽ đưa đến những hiện tại hiện trạng đó.
0: Sorry, hình như là anh Trấn không thấy hình của Dị Trân nữa phải không?
1: Có thấy, tôi có thấy. Thế mình mở rộng ra đó, khi mà trong quan hệ giữa xã hội mình đào tạo ra một cái lớp người mà có thể mạnh dạn trình bày những quan điểm của mình đó, thì nó giống như là chính quyền, mà khi chính quyền tự nghĩ mình là bố mẹ và áp dụng theo cái kiểu mà mày không được cãi, mình là phụ mẫu, bậc phụ mẫu tri dân, lo con dân là con cái mà mình không được cãi, thì tự nhiên nó sẽ đào tạo nên một cái hiện trạng là người dân nhịn nhục và cái nhà nước nó sẽ không khá được. Bởi vậy nó từ hai phía, tức là mình khuyến khích cái sự mạnh dạn từ phía con cái, từ phía cái người dưới mà đồng thời cái người ở bên trên á, cái niềm uy quyền á, cũng phải nâng cái tự tin của mình lên để thấy rằng cái sự khác biệt không phải là cái sự tấn công, khác biệt không phải là sự tấn công mà để hạ mình hay gì hết, mà nếu mà mình đi tư thế mà mình chấp nhận sự khác biệt thì tự nhiên cái tình trạng của cái xã hội nó sẽ khá, bởi vì nó là tất cả nó sẽ cùng nhau để đưa nhau lên tiến lên. Cái sự khác biệt là một cái mà nó cần thiết, nó chứ không thể nào mà cái một cái xã hội mà tất cả đều phải theo một chiều. Tôi nhớ của Phan Khôi trong những băng giai phẩm đó, nó nếu mà tất cả cái vườn hoa đều là cúc vàng hết thì còn gì là vườn hoa nữa. Thành cái chính sự gì mà khác biệt đó nó tạo cho sự thăng hoa cho cái xã hội. Và cái người mà cầm quyền đó là phải biết chấp nhận cái sự khác biệt. Và nếu khi mà chấp nhận khác biệt đó thì tự nhiên cái mọi sự chống đối nó sẽ được hóa giải. Khi mà anh không chấp nhận sự khác biệt thì tất nhiên nó trở thành một sự đàn áp, và cái đàn áp đó nó sẽ tạo nên cái sự chống đối, có thể nó sẽ ngấm ngầm nếu mà không có cơ hội phát tán và nó vẫn duy trì hoài. Và khi mà nó không được cái chấp nhận cái sự mà khác biệt để mà cùng nhau đưa xã hội tiến lên đó, thì nó thấy là cái sự độc tài đó nó dậm chân tại chỗ và nó thua xa các quân sư dân chủ, khi mà mọi cái tinh hoa được phát triển. Nhưng chỉ được chân bị biến mất được không? Dạ. Thành ra cái quan trọng là nếu chúng ta tập thực ôn lại cái sự mạnh dạn và cái sự hung hãn, thì mình luôn dám sao mà khi mà mình trình bày vấn đề, mình đặt ra cái câu hỏi trong đầu là mục đích của cái sự việc mình là muốn gì. Mình muốn hại người ta, mình muốn xả tức của mình để cho người ta phải chịu chia sẻ cái tức, hay là mình muốn giải quyết một cái vấn đề. Khi mà mình nghĩ đến đầu vậy đó, tự nhiên mình sẽ dễ cảm thấy bình tĩnh để mình có cái cách nào nó hữu hiệu. Thì đó là cái tiến trình học cả đời đó. Tại vì nhiều khi tôi muốn thuyết phục ai đó, tôi nói cái người ta không nghe, người ta cần dẹp này, thì dĩ nhiên mình tức lắm. Nhưng sau tôi tìm hiểu, nếu mà mình nói người ta không nghe là tại vì có thể cách mình trình bày nó chưa đạt. Thế thì ngồi mình suy nghĩ, mình suy nghĩ và rồi mình tìm cách để xem cho mọi người hiểu. Chưa chân trở lại đấy.
0: Dạ vâng, thì chắc phải trở lại bằng iPhone. Bởi vì không biết là cái setup nó bị không hiểu làm sao, cái mũi quên phải để ngang.
1: Dạ. Không, chỉ để bây giờ đi. Chỉ để bây giờ đi.
0: Chỉ để thế này được ạ. Dạ. Lý do là tại vì có lẽ là đường dây internet nó bị trục trặc, tự dưng nó biến mất. Dạ. Thì lúc này cũng biết là khi mà Dĩ Chân đang trình bày về cái vấn đề nhân vị đó, là anh Chấn có nghe không?
1: Có nghe thấy không?
0: Dạ vâng. Thì Dĩ Chân đang muốn nói là trong bất cứ cái vai trò của mình đó, là ở trong gia đình hay là ở ngoài xã hội, Dĩ Chân trong lúc cố gắng để vô lại cho computer nha, trong cái hay là nước thang ở trong xã hội hay là nước thang quyền lực đi chăng nữa, mình đối xử với nhau ra phải nhớ một điểm, đó là về vấn đề nhân vị. Tức là con người ta có một cái vị trí là con người, mình cũng vậy, cho nên phải đối xử trong cái sự tương kính, trong cái sự tôn trọng đó. Mình dĩ nhiên con mình thì mình nói là tôn kính ha, nhưng mà ít nhất là tôn trọng. Bởi vì mình thấy rõ là các em thì nó bé đi, mình cũng không thể nào, cái câu mà các cụ mình nói phun cho roi cho vọt á, mà các em nó có cái nhân quyền của nó, có cái vị trí của con người. Mình dạy dỗ mình phải nói để làm sao cho các em hiểu, các em nghe, chứ không phải là nạt nộ hay là giận dữ đánh đập, chứ được như vậy. Cho nên thì tôi nghĩ là lúc nãy nói đến cái tương quan ở trong cái văn hóa của mình đó, là con cái phải sợ bố mẹ đó, thành ra thì tôi nghĩ đến cái vấn đề nhân vị.
1: Về vấn đề kỹ thuật thì chỉ là chúng có thể đưa cái
0: máy lên cao hơn được
1: không? Tại vì chân nó bị méo, cái người bị chuyện bị méo đó, chỉ đưa cái
0: giờ đang cố gắng để vô lại computer tạm thời như vậy nha anh.
1: Thì khi một cái câu hỏi, một cái vấn đề đặt ra đấy, như nãy các chuyện không thiếu để bàn về cái vấn đề mà áp dụng cái sự mạnh dạn trong xã hội nó như thế nào, thì chị Trân có thể có ý kiến gì không?
0: Dạ vâng, nhờ anh Trân chia sẻ trước, chị Trân đang cố gắng đi vào trong studio.
1: Vậy hồi nãy thì tôi đã muốn chia sẻ rồi, trước là mình tạo nên một khi làm sao một cái không khí trong xã hội mà người dân có thể nghĩa là mạnh dạn phát biểu tất cả những cái vấn đề của mình, để cho cùng nhau cải thiện. Và khi mà chính quyền phải biết tôn trọng những cái sự khác biệt đó, những cái sự mạnh dạn đó, để mà không cảm thấy rằng cái sự khác biệt trái tay của đối mình nó là cái gì mà là phản động, nhưng cần phải nghĩa là đè bẹp, nó là sự tấn công mình, thì nó là cả hai chiều mà mình tập cho nhau những khi
0: mà đi vào được ở trong computer không nghe được anh nói, anh Trấn không nghe được tự chân không?
1: Có, chị nghe chưa?
0: Em thì lại không nghe được anh Trấn. Thôi để trở lại với lại iPhone nha.
1: Vâng.
0: Xin lỗi tất cả quý khán thính giả. Bị trục trặc kỹ thuật không thể ngờ.
1: Lần đầu nó bị hay bị trục trặc như vậy. Và thì thành ra nên cái vấn đề là mình sang luyện mình là sự mạnh dạn, nghĩa là khi mà mình không quen từ nhỏ lớn, mình cứ quen cái lối mà phải nhịn, và quen cái nghĩ rằng nghĩa là khi mình nói ra là mình sợ người khác phật lòng. Và đây là một cái từng nghĩ trong văn hóa Việt Nam của mình như vậy đó. Khi mà mình nói sự khác biệt thì mình cứ nghĩ rằng cái sự khác biệt mình làm cho tổn thương người khác và người ta sẽ khó chịu, ta phật lòng. Và cho nên mình không muốn nói ra, mình im thôi. Lại trở lại cái 10 điều nhịn 9 sự lành, và đó nó sẽ trồng chất. Mà như nếu mình nghĩ rằng mình nói, mình tập cho nhau đó, là tôi nói ra, tôi trình bày, là tôi không tấn công, tôi không có đổ lỗi cho ai hết. Thay vì nói là ông bà làm cho tôi khó chịu, thì khi mình nói vậy ra, người ta sẽ cảm thấy mình đang quy kết người ta cảm thấy nghĩa là bị tổn thương, và người ta cần tự vệ. Tại sao tôi khó chịu? Tại lỗ lực của bà, của ông. Chúng tôi làm gì đâu. Và khi mà nói vậy đó, thì cái khả năng mà tiếp thu nghe của cái người đối diện đó, nó giảm đi. Tại bởi vì họ lo tự vệ, họ lo phòng chống. Nhưng khi mình nói rằng tôi cảm thấy như thế này, khi mà anh hay chị làm cái điều này, thì phần lớn đó, cái câu nói đó nó làm cho người đối diện thắc mắc, tò mò tại sao vậy. Và khi mà họ thắc mắc tò mò thì họ sẽ tìm hiểu tôi làm cái này làm sao, tại sao lại anh ông và bà lại khó chịu. Và khi mà người đối diện có sự thắc mắc và muốn tìm hiểu, thì đó là một cái cửa để mở ra để tạo nên một cái sự truyền thông, thông cảm với nhau. Tại vì muốn hiểu như thế nào, thay vì nhìn tôi bạn anh chị làm tôi khó chịu, thì cứ đầu tiên tôi nghĩ là tại sao mình bị tấn công vậy, tôi đâu có làm gì đâu. Nó có một cái sự mà khác biệt nhỏ vậy mà trong cái quan hệ, trong cái cách mà trao đổi, từ đó nó đưa ra chúng ta làm sao là nó giúp cho mình càng ngày càng học hỏi được cái khả năng để mà truyền đạt cái tư tưởng của mình một cách hữu hiệu, giúp cho người khác hiểu. Tôi nghĩ bởi cái nguyên tắc của mấy người đi dạy học đó, là những mà thầy mà không kinh nghiệm đó, là khi mà mình nói, mình giảng bài mà không có học trò nó không hiểu đó, nghĩ là mày ngu rồi. Thì đó là một sự hung hãn tấn công đó. Nó học trò càng ngu thêm, tại vì tự ngu là tiến lên không có nghe mà khép kín lại. Mà cái người thầy mà người cô giáo giỏi đó, là cái người mà khi mà học trò nó không hiểu, thì tôi nghĩa là cái cách của mình truyền đạt như là vậy nó không có hữu hiệu. Thì phải làm sao cho nó hiểu đó, mà giúp cho nó vỡ ra đó, thì mấy cái người thầy giỏi là vậy. Thầy giỏi không phải cái người thầy mà học trò giỏi bù lại tìm kiếm. Thầy giỏi là những cái người thầy mà học trò kém không hiểu, hiểu được và làm cho tốt. Đó. Thì một nguyên tắc mà trong thầm dạy, tức là không bao giờ cảm nhớ hạ thấp học trò, chửi bới nó ngu. Chửi bới nó ngu nó sẽ càng ngu thêm, nó thành cái vòng luẩn quẩn. Mà phải nói là ồ, tại sao không hiểu? Để thử cách khác cho chúng ta sao hiểu thôi. Và đó là cái sự mà không có hung hãn đối với người học trò của mình. Tại hung hãn ở đây, giống như tôi nói trước, nó không phải chỉ là hung hãn bằng tay chân, không phải hung hãn bằng bạo lực ngôn ngữ, mà nó có thể là hung hãn bằng cái sự tấn công cảm xúc và cái sự tự trọng của người khác, cái self-esteem của người khác. Chị Dự Trân trở lại rồi phải không?
0: Chị Trân trở lại rồi, không biết hình ảnh thế nào thì nhờ các anh Trấn cho biết nha. Nhưng mà nếu mà lúc nãy quay trở lại cái điểm
1: Nó hơi bị méo ở phần dưới không sao.
0: Dạ, thôi kệ, mình cứ thế nào mình làm nhé. Vâng, tại vì cái setup nó tùm lum hết trơn. Vâng, thưa quý vị, xin lỗi quý vị rất nhiều về cái trục trặc kỹ thuật này. Thì chị Trân muốn chia sẻ những cái điểm mà quan trọng chúng ta cần phải nhớ hoặc là nhắc nhở nhau đó trong cái đối thoại xây dựng. Cái điểm này rất là quan trọng. Không biết từ nãy giờ anh Trân đã chia sẻ về cái yếu tố mà tại sao đối thoại xây dựng nó quan trọng trong cái xã hội của mình, trong cái đời sống của người Việt Nam, cả ở trong nước lẫn hải ngoại. Bởi vì theo dự chân đó, là chúng ta chưa có cái cơ hội để mà trao đổi một cách gọi là thoải mái với nhau về những cái điều khác biệt. Cho nên làm sao mà mình có thể trao đổi một cách xây dựng, một cách thoải mái được? Thì đối với dự chân đó, là cái mình nhớ như thế này. Thì lúc nãy nói đến vấn đề nhân vị, nói đến vấn đề giá trị của con người ha. Thì khi mình phát biểu cái ý kiến của mình đó, là mình đang phát biểu, mình đang tôn trọng chính mình. Mình phải tôn trọng chính mình. Và khi mình phát biểu tôn trọng người khác, là mình tôn trọng cái người đó. Cho nên trong cái tương quan phát biểu mà xây dựng, nó phải có cái sự tôn trọng. Rồi mình đưa ra những cái ý kiến, những cái quan điểm bổ túc khác biệt, nhưng mà nó có thể bổ túc cho nhau, và luôn luôn ghi nhận cái sự khác biệt, chấp nhận cái sự khác biệt. Và nhớ là như thế này, trong trao đổi đó, nhiều khi đó mình chấp nhận, mình ghi nhận cái sự tương đồng trước khi nói lên cái sự bất đồng. Và khi mà nói lên cái sự bất đồng thì chúng ta nói cho nó khéo léo. Chúng ta nên khen trước khi chê, và khen cũng phải khen cho nó đúng tự nhiên. Và chê thì nếu mình lờ được thì cứ lờ, mà chê thì lại phải lựa lời cho thật khéo, để đắc nhân tâm, để người kia khỏi khó chịu, cái lời cho nó dễ nghe. Và chúng ta cần chấp nhận cái sự khác biệt, vì trong cuộc sống đó nó có rất nhiều những cái sự khác biệt mà cũng như cả. Thí dụ như cái trường hợp mà bố mẹ, hay là cái quan niệm về vấn đề trẻ em đó, nhỏ đó, có nên xem TV hay không. Có người nói nó hại, có người nói không. Thì mình thấy rõ là xem mà xem chừng mực, xem những cái chương trình bổ ích, nó không bị những cái hiện tượng bạo lực nó ảnh hưởng lên, những cái hình ảnh xấu hay là những cái chương trình xấu, thì tự dưng cái đứa trẻ nó học hỏi, nó có những cái chương trình giáo dục cho trẻ em mình. Thì không biết đó là một số điểm, cũng còn một số những cái điều nữa thì anh Trấn có theo dõi từ nãy giờ chị Trân nói không? Dạ vâng, chỉ sợ là kỹ thuật lại hỏng nữa. Vâng. Và một vài cái điểm nhỏ nữa đó, chị Trân thấy là đừng có khiến cho người khác ý kiến mình đó bị tổn thương. Tại vì mình nhớ là mình tôn trọng người ta sẽ tôn trọng mình, và mình muốn giữ cái tình bạn, muốn giữ cái tình thân. Rồi chúng ta đưa ra một đề nghị, thì cũng đừng có áp đặt lên người khác, là cái đề nghị của tôi phải đúng, phải được thực hiện. Mạnh mẽ nhưng mà chừng mực, tự tin nhưng không tự kiêu tự đại, biết tiến biết lùi đúng lúc, lúc nào thì thôi cái cuộc nói chuyện trao đổi đến đây đủ rồi, không thôi thì nó sẽ nổ lớn. Và mình nhìn sắc mặt thể diện phản ứng của nhau để mà khỏi mất lòng, và biết lắng nghe. Cái yếu tố lắng nghe này rất là quan trọng, nghe người khác và nghe cả chính mình nữa quý vị. Tại như lúc nãy chị Trân chia sẻ đó, nhiều khi hăng hái quá mình lên giọng, chị Trân là vua làm những cái chuyện đó, lên giọng người khác tưởng là mình lấn áp người ta, mà thật sự không có cái ý đó. Chị Trân rất là tôn trọng những cái người đối thoại với mình, nhưng mà đó là một vài cái kinh nghiệm. Không biết là anh Trân chia sẻ cảm nghĩ của mình như thế nào về vấn đề này.
1: Chị nói bị lên giọng đó, thì nhiều khi vậy trong từng người trường hợp đó, tôi nói đối diện với người khác thì chúng ta liên giọng tần hét lên. Thì khi mình chỉnh nhẹ nhàng mình nói một cái mệnh dạng đó là anh đang hét to, anh cần phải làm vậy không? Tại vì tôi anh hét to, tôi không có hiểu rõ. Thế tự nhiên người ta ok làm xuống rất là nhẹ nhàng. Mà nếu cái phản ứng bình thường là ta hét to là mình muốn hét lại để cho mình lấn át người khác, và đó là một sự hung hãn đang càng ngày càng gia tăng. Ở đây cũng vậy, khi chị nói đến sự bất đồng. Và phần lớn ấy, cái người Việt chúng ta đó sợ phát biểu bất đồng ý kiến với nhau là vì sao? Là mình nghĩ rằng khi bất đồng là mình tấn công người khác, mình phải không tách biệt được cái ý kiến với người. Tại vì mình nghĩ rằng mình đang ghét cái ý kiến này là thần cha đang cho cả chớn. Là trong đầu mình nghĩ ngay là cái ý kiến đó là cái người đó là cùng ý kiến đó. Và mình quên rằng những người đó nhiều khi họ có những cái ý kiến khác rất đồng ý với mình. Nên mình thấy là ý kiến là người, thành mình ghét ý kiến đó, mình ghét với người. Và khi mình ghét với người là tại sao? Mình tự nhiên khuynh hướng mình muốn hung hãn, mình muốn chửi nó, mình muốn đả cái người đó. Thay vì mình đả cái ý kiến đó, mình đả người ta, thì tự nhiên nó tạo nên cái sự bất hòa. Và đây lấn đỡ lại cái vấn đề mà hòa và đồng đấy. Tức là chúng ta làm sao mình tập làm sao bất đồng mà mình không bất hòa. Tại vì mình bất đồng ý kiến thôi. Và mình quên rằng nó còn rất nhiều cái ý kiến khác mình cần đồng ý nhau. Thành ra mình nghĩa là mình tách ra cái ý kiến đó, mình vẫn hai người bạn vẫn là bạn với nhau, không phải vì khác ý kiến mà nghỉ chơi và chửi nhau đó. Thành ra mình đó là cái tinh thần hòa và đồng đấy, tức là mình bất đồng nhưng không bất hòa. Nhiều khi mình đồng ý với nhau là mình sẽ bất đồng, tôi nghĩ được gọi là agree to disagree, anh nghĩ khác tôi nghĩ khác, thoải mái hơn. Vẫn đi uống cà phê, tôn trọng khác biệt của nhau, và cái đó từ đó là tạo nên cái sự một tinh thần nghĩa là rất là hài hòa, không có, mặc dù mình không đồng ý với nhau một số điểm, có nhiều điểm khác nữa, bản thân mình cũng nghĩ rằng mình vẫn còn có nhiều điểm chung. Đấy. Và đó là cái sự mà một, khi mà có cái sự dị biệt đó, đầu tiên là mình nhìn những điểm chung, cái sự biệt đó nó có ảnh hưởng đến cái điểm chung không? Nó ảnh hưởng đến lý tưởng chung không? Nó có ảnh hưởng đến cái việc cả hạt như là giữa cái trong xã hội vậy, nhiều nhóm muốn làm cái điều này muốn làm điều khác, nhưng cái chung của họ là muốn cho đất nước, thì muốn cho chung nó tốt hơn, thì ok anh có ý kiến này làm, có ý kiến làm, mình không hòa hợp được thì thoải mái, mẹ ai nữa làm vẫn bạn bè thoải mái với nhau, chứ không cần phải hung hãn tấn công nhau và đả kích nhau. Khi đó là mình có thể mạnh dạn chia sẻ ý của nhau, bạn bệnh và tuy nhiên mình không muốn tấn công người ta, tôi không đồng ý vì anh làm như vậy thôi, mà nhưng cần ý tôi như vậy, anh có cái quan điểm của anh thoải mái khi như vậy, thì tự nhiên cái tinh thần của xã hội nó hài hòa và nó không ít có những cái tranh cãi không cần thiết.
0: Và anh Trấn có đồng ý là ngay cả chúng ta sống ở hải ngoại trong cái môi trường rất là tự do về tư tưởng, tự do phát biểu, tự do cái căn bản, tự do căn bản nhiều thứ lắm, nhưng mà trong cái cộng đồng của chúng ta và ngay trong gia đình mình cũng vậy, nhiều khi phát biểu những cái điều gì mà khác biệt đó, mình vẫn ngại không? Rất là ngại, thay vì thoải mái lắng nghe nhau, người này khác tôi thì cái ý kiến của tôi nó như vậy, tức là cái sự khác biệt nó không phải là nói lên ai đúng ai sai, không nhất thiết phải ai đúng ai sai, cũng có khi nhưng mà không nhất thiết, và nó là một cái sự trao đổi thoải mái, lành mạnh, tự do, và tôn trọng tương kính lẫn nhau. Thì anh thấy là nhất là về vấn đề chính trị đó, nhiều khi mình không có dám trao đổi một cách thẳng thắn không?
1: Đúng, mình sợ, tại vì mình sợ đụng chạm nhau, bởi vì mình nghĩ là khi mà tôi tấn công cái ý kiến của anh, tức là tôi tấn công anh luôn. Anh vì tôi nice, tôi thoải mái, tôi không muốn đụng chạm, nên tôi im. Hoặc là khi mà mình thấy là ý kiến của anh là cả chớn, thì anh là cả chớn luôn, tôi không làm chơi anh nữa. Đó là nó là một cái hiện tượng rất là thường thấy trong cái xã hội, ngay trong gia đình cũng vậy.
0: Đúng rồi. Cả trong gia đình lẫn xã hội, nếu mà chúng ta ai cũng thực tập nhớ và thực tập được cái thái độ trao đổi assertive thì chúng ta rất dễ tạo nên được cái sự hài hòa, dù là bất đồng ý kiến, tạo được cái sự đồng thuận, giữ được cái tình bạn cũng như sự nể trọng, và thường thường chúng ta hay nói là thêm bạn bất thù đó anh Trấn, mình thêm được đồng minh, thêm người hỗ trợ mình. Và chúng ta nhận thức cũng như thực hiện cái chuyện này nó là hàng ngày với tất cả mọi người, trong gia đình mình cũng vậy, và Bởi vì chúng ta, như ta nói lúc này,

0: tư tưởng, hay những tư tưởng hay đó, mà vì không có được cái cơ hội trao đổi, nó không được thể hiện, không được nói ra, kiến thức sẽ bị thui chột. Nếu mà trong một cái xã hội mà chúng ta không chấp nhận có cái sự trao đổi bình đẳng và tự do đó, thì nhiều khi những cái suy nghĩ sai lầm của kẻ xấu hay là của fake news của thời đại ngày hôm nay đó, nó được tung hô bởi một nhóm nhỏ thôi nhưng mà cực đoan, và họ lớn miệng đó, họ cực đoan, cho nên ai cũng sợ. Thế là một tập thể im lặng để cho yên thân, thì cái điều đó nó có hại cho cả xã hội. Thì đó là một vài cái nhận xét của chị Trân. Thưa anh Trân,
1: thì trở lại cái để mình sắp sửa kết thúc đây đi nha. Chỉ có việc lời nói cuối trước khi mình chia tay không?
0: Dạ vâng. Đối với Diệu Trân, một cái xã hội mà muốn tiến lên, muốn phát triển cả về vật chất lẫn nhân văn đó, thì phải chấp nhận cái sự khác biệt và cái quyền được trao đổi tự do trong sự an toàn. Trong cái không gian tích cực này đó, thì những cái mầm bất mãn sẽ không tích tụ thành ngòi nổ. Sự trao đổi tích cực, lành mạnh cũng ngăn chặn những cái xung đột và xã hội được yên bình. Con người cũng cảm nhận được mình hạnh phúc hơn và nhận được những cái thành quả tốt đẹp hơn do những cái sự trao đổi tự do, nó giúp cho mình học hỏi, kiến thức gia tăng và mọi người được cùng được phát triển trong hạnh phúc, thưa anh.
1: Vâng. Dạ vâng, thì thưa quý vị, chúng ta đang bàn về chủ đề, đã bàn về cái vấn đề mà mạnh dạn và hung hãn. Thì chúng tôi xin tóm lại như này: hung hãn là khi mình làm bất cứ một cái thái độ, một cái lời nói nào mà gây cho tổn thương cho người khác. Cái sự gây tổn thương khác đó, nó sẽ tạo cho người ta phản ứng tự vệ. Hoặc nếu mình hung hãn, mình dùng bạo lực quá, người ta sẽ rất là sợ. Nhưng sợ nó khác cái nể nhé. Mình có thể sợ một con chó dại, một con chó điên, mà như mình không có nể đó. Mà nhưng khi mà một người mà mình tâm phục khẩu phục và mình kính trọng, giống như là một vị sư như ông Thích Minh Tuệ hay là Chúa Giê-xu hay là Đức Phật, chỉ cần lời nói nhẹ nhàng thôi là mình tuân theo nha. Và cái đó nó là sự, nó là một sự kính nể, nó khác với cái sự sợ hãi do cái sự hung hãn của mình. Để khi mà mình sợ, mình sợ cho điên, mình sẽ tìm cách để mình diệt nó, còn đủ mọi cách có thể mình né nó, mình nhìn mình kinh nghiệm, thì cái đó nó là cái kết quả của cái sự hung hãn của mình, nó sẽ không có tạo nên được một cái sự hài hòa, một cái sự hợp tác và sự cảm thông. Còn mạnh dạn, nếu mà mình cứ im lặng và mình không trình bày cái thái độ của mình, không trình bày cái ý kiến của mình, không nói rõ về cái giới hạn của mình, thì mình sẽ bị lấn tới, thì đến ngày đó đưa cho hai thái độ, mình sẽ bùng nổ lên một cái phản ứng, lúc đó mình trở nên hung hãn và mất bình tĩnh, hoặc là mình nhịn quá rồi nhịn luôn cho đến khi mình bị đè và mình trở nên một con người ngu nhược và yếm thế. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe cái buổi nói của hôm nay, và xin cảm ơn Diệu Trân, và xin kính chúc quý vị một cuối tuần vui vẻ.
0: Cảm ơn tất cả.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sưng vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Xin giới thiệu với tất cả quý vị.

0: Bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
1: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
0: Dạ rồi, và bây giờ chúng ta hãy trở về với talk show của ngày hôm nay. Đó là một chủ đề rất là nhạy cảm. Thôi thì tài xin nói thẳng, vậy đây là một chủ đề về yếu sinh lý. Và nếu mà nói về chủ đề yếu sinh lý này thì hầu như tất cả chúng ta đều hình dung ra được một cái gì đó trong đầu của mình rồi, phải không ạ? Vậy thì bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe những lời chia sẻ, những thông tin về dược thảo y khoa từ bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Vâng, Phú Tài xin mời bác sĩ ạ.
1: Thưa với quý vị, là đề tài về yếu sinh lý hoặc là bất lực thì đối với người Tây Phương được coi như là cái chuyện thường tình, nên được phổ biến một cách bình thường trong xã hội của họ. Nhưng đối với người Á Đông nói chung và người Việt Nam mình nói riêng, thì cái đề tài về yếu sinh lý tương đối là khá tế nhị, nên ít ai muốn nói đến. Thì chúng tôi cũng xin mạn phép nói trước với quý vị thính giả là đề tài chúng tôi nói chuyện hôm nay, chúng tôi sẽ dùng sát nghĩa những cái chữ và định nghĩa chỉ nhằm mục đích phổ biến những cái kiến thức y khoa tổng quát để quý vị hiểu rõ hơn về cái chứng yếu sinh lý. Thưa quý vị, là cái chứng yếu sinh lý hoặc là bất lực được định nghĩa khi một người đàn ông không đạt tới hoặc là không giữ được sự sung mãn đúng mức trong lúc giao hợp bình thường. Cái sự sung mãn mà có được là do kết quả của sự tổng hợp phức tạp của kích thích não bộ, chức năng hoạt động của mạch máu, chức năng hoạt động của dây thần kinh và các hoạt động của kích thích tố, tức là hormone. Và bất cứ cái sự gì mà ảnh hưởng đến một trong những cái yếu tố kể trên sẽ gây ra cái chứng yếu sinh lý. Thưa quý vị, là cái tiến trình mà tạo nên cái sự sung mãn được giải thích tổng quát như sau. Khi một người đàn ông mà bị kích thích do cái hoàn cảnh ở bên ngoài đó, thì não bộ bị kích thích sẽ truyền xuống những cái bộ phận sinh dục qua hệ thống dây thần kinh. Đồng thời kích thích tố được tiết ra làm giãn nở mạch máu ở dương vật, tạo nên cái sự sung mãn. Thì một vài yếu tố mà dẫn đến cái tình trạng yếu sinh lý thì gồm có như là bệnh mạch máu ngoại biên, việc dùng một loại thuốc tức là drug, uống rượu hoặc là hút thuốc lá, đã bị qua những bệnh truyền nhiễm do giao hợp và bị những bệnh kinh niên như là bệnh tiểu đường hoặc là bệnh cao máu. Như thế đấy là những người bị tiểu đường lâu năm hoặc những người uống thuốc Tây mà trị cao máu lâu ngày thì những người đó cũng hay bị cái chứng yếu sinh lý. Thưa quý vị, là cái sự xáo trộn kích thích tố trong người như là suy giảm kích thích tố nam testosterone hoặc gia tăng sự sản xuất kích thích tố prolactin hoặc tăng hay là giảm kích thích tố từ tuyến giáp trạng cũng có thể đưa đến chứng yếu sinh lý. Thưa quý vị, là cái bệnh tiểu đường mà thường đưa đến cái tình trạng gọi là xơ cứng động mạch và ảnh hưởng đến cái sự vận chuyển của máu huyết là cái nguyên nhân mà thường xuyên gây nên cái chứng yếu sinh lý mà do thể chất. Yếu sinh lý có thể bị kinh niên hoặc là bị đi bị lại, hoặc có khi chỉ xảy ra có một lần riêng biệt mà thôi. Và người ta tính phỏng chừng là có đến 30 triệu đàn ông ở Mỹ ít nhất thỉnh thoảng đã bị cái chứng yếu sinh lý. Mà phần lớn những người đàn ông bị chứng yếu sinh lý này ở vào tuổi 40 hoặc là lớn hơn. Nhưng những người ở dưới tuổi 40 cũng có thể bị trục trặc về mặt sinh lý. Và một thống kê cho biết là một trong ba người đàn ông ở tuổi trên 60 bị chứng yếu sinh lý. Thưa quý vị, là trong quá khứ đó thì người ta cho rằng là cái chứng yếu sinh lý căn nguyên là do tâm lý, tức là psychological. Nhưng các bác sĩ bây giờ tin rằng có tới 85% những cái trường hợp bị yếu sinh lý có phần nào căn nguyên là do thể chất, tức là physical. Và một hiệp hội chuyên nghiên cứu về những cái hoạt động yếu kém sinh lý của phái nam, họ nhận thức được trên 200 thứ thuốc, tức là drugs, có thể gây ra cái chứng yếu sinh lý. Thì một vài thứ thông thường mà có thể gây ra cái chứng yếu sinh lý, thứ nhất là rượu, kế đến là thuốc trị tinh thần sa sút, thuốc trị dị ứng, thuốc trị cao máu, thuốc lợi tiểu, ma túy, nhựa thuốc nicotine từ thuốc lá, thuốc an thần, thuốc trị đau bao tử do axit hay thuốc trị loét bao tử. Đó là những cái thứ thuốc mà có thể gây ra cái chứng yếu sinh lý, thưa quý vị. cái chứng mà xơ cứng động mạch á, nguyên nhân phần lớn là do hút thuốc lá và ăn nhiều chất béo, tức là có dầu mỡ, có cholesterol đó. Thì những cái chất này dẫn đến sự tạo thành những cái mảng bám vào vách bên trong của động mạch, làm cản trở cái sự lưu thông của máu, không những chỉ gây ra cái nguy cơ lên cơn đau tim mà cũng còn làm trở ngại cho sự sung mãn của dương vật, vì máu huyết không thông qua được đầy đủ các gân cơ của dương vật để tạo nên sự sung mãn đúng mức trong lúc giao hợp. Thì cái tình trạng này được coi như là bị yếu sinh lý. Thưa quý vị, là những người mà bị cholesterol cao, tức là mỡ cao ở trong máu á, mà còn hút thuốc lá, không những chỉ có nguy cơ bị bệnh tim, nguy cơ bị tai biến mạch máu não, mà còn có nguy cơ bị yếu sinh lý nữa, thưa quý vị.
0: Dạ, trở lại với bác sĩ Phạm Văn Trung, thì kính thưa bác sĩ, lúc nãy thì Tài có nghe bác sĩ nói đó là vừa bất lực về tâm lý cũng như là bất lực về thể chất, thì xin thưa bác sĩ có thể giải thích thêm một chút xíu về cái điều này hay không ạ?
1: Thưa quý vị, khi mình sống ở bên Mỹ đó, mình thường bị những cái căng thẳng của cuộc sống á, thì tiếng Mỹ người ta gọi là stress, như là sợ sắp sửa bị mất việc làm, lo lắng về tiền bạc, bill chồng chất, hoặc là khủng hoảng với vấn đề trong gia đình, làm chúng ta bị bất lực. Thì cái bất lực này là do tâm lý. Thì một cái thí dụ điển hình nữa là sau 30 tháng 4 năm 75 á, thì nhiều quý vị di tản qua đây đã bị bất lực trong cái thời gian cả mấy tháng hoặc một năm, vì lo buồn hoặc là bị sốc về cái chuyện mất nước, rồi nhớ quê hương, nhớ gia đình còn ở lại đó. Thì cái làm chúng ta bị bất lực, như là cái ảnh hưởng đến tâm lý á, thì cái bất lực này là do tâm lý. Còn cái bất lực mà do thể chất á, là trong chính con người chúng ta có vấn đề. Ví dụ như cái chứng xơ cứng động mạch do bệnh tiểu đường như tôi nói ở trên, hoặc là do hút thuốc lá và ăn nhiều những cái chất có chất béo, chất có cholesterol, ảnh hưởng đến sự vận chuyển của máu huyết vào dương vật, là cái nguyên nhân mà thường xuyên gây nên bất lực do thể chất. Hoặc là cái sự suy giảm kích thích tố nam testosterone cũng là yếu tố gây nên bất lực do thể chất.
0: Như Tài xin được hỏi cái khó bác sĩ chút xíu nha, không biết là bác sĩ có dược thảo nào để mà giúp cho những người nào mà yếu sinh lý đó bác sĩ lấy lại được những cái ham muốn, những cái hồi mình còn trẻ hay không vậy ạ?
1: Vâng, đó là cái thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power Energizer. Thì cái chai là cái chai số 7 đó. Thì cái chai này gồm toàn tổng hợp trên 10 loại dược thảo thiên nhiên, vitamin và khoáng chất. Đặc biệt không những chỉ giúp cho quý ông có một cái khả năng và hoạt động sinh lý mạnh mẽ, mà làm cho quý ông không bị mệt mỏi, không bị nhức mình đau lưng sau khi giao hợp. Thì tôi nói cái này toàn là những cái dược thảo, vitamin và khoáng chất, nên sẽ không có bị những cái phản ứng phụ, những cái side effect về lâu về dài. Thì tôi đã cho cái thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power, tức là cái chai số 7 này, cho nhiều quý vị đã uống và kết quả rất là tốt. Như tôi có một ông bệnh nhân uống cái thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power này, để giúp về cái vấn đề yếu sinh lý của ông ta. Nhưng không ngờ cái thuốc siêu sinh lực này không những đã giúp về vấn đề sinh lý, còn bồi bổ cho ông về sức khỏe. Ông ta đỡ bị đau lưng, đau nhức, đi làm đỡ bị mệt mỏi. Và ông cho biết kết quả như sau, và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Kém sinh lý, tôi đã dùng cái thuốc này trong vòng mấy tháng và thấy hiệu quả rất là tốt và sức khỏe ông tăng lên. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều, tương đối là tốt rồi.
3: Tức là hồi trước ông bị sao thế ông?
2: Tức là cái tình trạng hồi trước thì tôi cũng bị cái tình trạng nó không cứ hồi hộp một chút, nó không cứ cứng được. Rồi về sau này coi như là làm chỉ chút xíu nhanh mấy cái là xuất tinh ra rồi.
3: Vâng.
2: Nhưng mà trong vòng 6 tháng về trước là tôi bị thê thảm không? Thành như bà cháu này mà cũng rất là buồn một cái chuyện đó. Nhưng mà tới bây giờ thì ô tô dùng khoảng 4 tháng nay thì lúc nào muốn nó cũng lên và có thể kéo dài. Cái tôi đã dùng thử cái Viagra, nhưng mà cái Viagra dùng nó rất nguy hiểm, mà sự thật ra không biết báo chí nó ca tụng như nào. Nhưng đối với tôi có khi 3-4 tiếng thì mới tác dụng, nhưng mà nó cũng xỉu rồi, nó không có. Mà ngày hôm sau thì nó cứ sừng sừng suốt ngày, rất là khó chịu. Mà dùng cái thuốc của siêu sinh lực oxy thì rất nồng, thoải mái, người nó khỏe ra, mà làm việc cũng thấy nó khỏe, mà người nó giữ được cái, thành ra ai cũng gọi tôi là sao người vẫn cứ trẻ như vậy. Thành ra tôi thấy cái thuốc rất là tốt, nếu mà cứ tiếp tục quảng cáo thì có thể giúp cho nhiều người lấy lại cái phong độ của người. Ông tôi hôm nay 57 tuổi, thành ra tôi thấy thuốc này rất là tốt.
3: Vậy à?
2: Thì cách mấy tháng trước thì tình cờ tôi cũng đọc trong tờ báo Vancouver có đăng Thì tôi dùng thử thì thấy rất là đúng là công hiệu như là cái lời quảng cáo của báo chí. Người ta, tôi thấy cái công nhân là báo chí chế ra cái thuốc này rất là tốt. Nó bôi bổ sức khỏe nữa, chứ nó không có như cái thuốc kia đó. Mà dùng cái thuốc kia nó mất tiền lắm, nhiều khi mà ngủ mà sáng mà không đồng ý nó cũng phiền. Nó khổ, nhưng mà những cái thuốc này thì uống đều, lúc nào cần thì mình sử dụng được, mà không cần thì nó không sao.
4: Đúng à?
2: Thì nó
4: bồi bổ sức khỏe, đi làm mà nó cũng mệt mỏi,
2: đi làm đỡ mệt mỏi hơn,
4: mà hồng hào da khỏe.
2: Da thì hồng hào, mà ai cũng kêu tôi sao trẻ, cứ trẻ hoài như vậy. Hồi trước thì tôi cứ đưa tiểu nó nói với tôi công giáo là nhiều khi đi nhà thờ ngồi chầu chừng lễ xong chầu chừng hơn tiếng ngủ nó mỏi cái lưng, nhưng mà kỳ này không thấy mỏi nữa. Thành ra nó cũng đỡ mỏi lưng nữa. Thành ra tôi thấy cái thuốc này, mà cái hồi trước cái đứng giờ lớn tuổi đứng làm nhiều, cái gót chân nó đau, bây giờ nó cũng bớt nhiều
4: vậy.
2: Wow.
4: Ông uống khoảng bao lâu thì ông thấy nó có hiệu lực được?
2: Tôi uống khoảng hơn một tháng thì, nhưng mà cứ uống đều như vậy thì khoảng 4-5 tháng thì thấy tăng hơn. Lúc đầu khoảng hơn một tháng thì thấy cũng tạm được chút đỉnh, nhưng mà uống 4-5 tháng này thì thấy nó khá hơn. Thấy cái tình trạng ghi sứ được lâu hơn chút. Thì tôi thì nhiều cái gì có lẽ vì cái thần kinh nó cũng suy nhược, thành ra mình hồi hộp cái gì trước là nó không có lên được, nhưng bây giờ thì tôi đỡ. Thì cũng báo cáo bác sĩ để có ai mà cái phổ biến rộng rãi hơn. Tôi thấy cái thuốc này nó vừa lợi sức khỏe, nó vừa tăng cường cái vấn đề sinh lý, thành ra nó tốt hơn cái loại kia. Loại kia thì
4: cái
2: hai nó không có tiện. Nó có tiền, nhiều khi nó cũng phức tạp, mà uống vào cái loại kia đó, loại của
4: tức là nó vai qua đó,
2: vai qua ra đó. Vâng. Uống vào lúc nào mắt nhìn cái đèn điện nó xanh lè hết. Thì nó ghê lắm,
4: nó bị side effect á, gọi là bị phản ứng phụ.
2: Thì lúc đầu thì tôi có xin bác sĩ gia đình thì ông cho thì uống thử, nhưng mà tôi thấy nó không có tác dụng công hiệu mấy, mà nhiều khi nó bất tiện đó. Cho nên là tôi tìm được loại thuốc này, tôi thấy rất là may mắn và cũng cảm ơn bác sĩ rất là nhiều.
0: Dạ vâng, kính thưa quý vị vừa mới lắng nghe những lời chia sẻ của một vị bệnh nhân đã dùng qua chai dược thảo số 7 siêu sinh lực và đã thấy được kết quả. Khi mà dùng qua chai dược thảo số 7 này thì đã giúp cho chú, vừa giúp cho cái chú này lấy lại được phong độ như thời trai trẻ nè. Rồi tài con nhớ là hình như làm giúp cho chú da dẻ thêm hồng hào, rồi còn cả bớt đau nhức nữa. Thưa bác sĩ, không biết là bác sĩ đem đến ngày hôm nay còn những lời chia sẻ của những người bệnh nhân nào nữa hay không ạ?
1: Thưa quý vị, sau đây có một quý vị HO bị đi tù cộng sản, ăn uống thiếu dinh dưỡng, làm việc cực khổ. Và khi qua tới Mỹ lớn tuổi thì sức khỏe yếu kém, mệt mỏi, ảnh hưởng nhiều tới vấn đề sinh lý và hạnh phúc gia đình. Và ông đã uống thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power, cái chai số 7, thấy rất là tốt. Và cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
5: Tôi chào bác sĩ. Tôi tên là Nguyễn Đại Trời, tôi cũng được nghe bác sĩ giới thiệu về cái thuốc sinh lực đó. Thì tôi cũng xin có vài ý kiến như sau đó. Thì tôi là một người tù nhân được định cư tại Hoa Kỳ theo dự hô. Sau những năm tháng mà tôi ở trong tù thì ăn uống thiếu dinh dưỡng, rồi bị làm gian khổ quá đi, cho nên sức khỏe mình nó yếu rất là nhiều, đau bệnh nữa, rồi ngày càng lớn càng có tuổi nữa, nên cái việc mà rất là ưu tư trong cái việc mà coi như mình bảo vệ cái hạnh phúc gia đình của mình á. Thì tình cờ tôi có một người bạn tôi giới thiệu, tôi có đến bác sĩ Trung á mua cái thuốc này về dùng thử. Thì sau một thời gian ngắn thì tôi thấy rằng cái thuốc này nó rất tốt trong cái việc mà bồi dưỡng lại cơ thể của mình á, chống lại vấn đề mà mệt mỏi như sau ngày mà dùng bệnh nhọc đó. Còn về vấn đề mà bảo vệ hạnh phúc gia đình á, thì có thể nói rằng qua đây thì bệnh nhiều, cho nên bác sĩ gia đình á có cho mình uống nhiều thuốc trị đau nhức như là an thần á, thì làm cái khả năng cái gần gũi của mình á nó giảm đi rất nhiều. Có nhiều khi phải nói rằng mỗi lần gần gũi á thì tôi cảm thấy rất là, phải nói là rất là mệt, cũng như là bãi quải á, là có khi mà nó mệt quá đi, nó sức kém á. Thì do đó mà tôi cũng lo nhiều lắm. Nhưng mà có người bạn tôi có giới thiệu đó, thì tôi cũng đến văn phòng bác sĩ tôi mua thuốc dùng. Thì sau một thời gian dùng thì tôi thấy rằng, tôi nói rằng cái thuốc này nó bồi dưỡng sức khỏe mình nó tốt. Cho nên mà cái vấn đề mà giờ sinh lý của mình đó, coi như là nó được thoải mái, và coi như mình không có mệt mỏi, coi như là sau khi của mình gần gũi đó, thì coi như là mình cảm thấy rằng cơ thể mình nó bình thường chứ không có mệt mỏi như hồi trước nữa. Thì tôi đang thấy rằng cái thuốc này nó có hiệu lực về hiệu quả về vấn đề mà bồi dưỡng sức khỏe mình rất là nhiều, nhất là vấn đề mà mình có cái mặc cảm yếu kém về sức khỏe của mình á, trong vấn đề mà bảo vệ cái vấn đề hạnh phúc gia đình. Cho nên tôi thấy rằng những người bạn nào mà có hoàn cảnh giống như tôi đó thì tôi cũng xin giới thiệu cái thuốc này đến cho những người bạn đó để mà dùng. Thì, tôi có vài lời như vậy thôi góp ý á.
1: Cảm ơn.
5: Trong thời gian như tuần lễ đầu tôi dùng thì có như cái vấn đề mệt mỏi của mình mà sau cái buổi chiều mình làm việc về đó thì coi như nó đỡ rất nhiều, coi như là mình cảm thấy mình có tinh thần mình nó khỏe đi, nó không phải mà như mình lừ lừ nữa, và coi như từ cái tinh thần mình sảng khoái đó, cái nó khỏe khoắn đó, tự nhiên mình mới có cái cảm xúc đến vấn đề mà khi gần gũi gia đình. Chứ nhiều khi mệt quá rồi mình về rồi mình cảm thấy giống như mình chỉ muốn đi nghỉ thôi. Thì do đó mình thấy rằng khi mà dùng thuốc đó khoảng chừng 1-2 tuần đó thì mình có thể nói là sức khỏe mình có rất là tốt, và vấn đề mà mình gần gũi đó thì có thể nói là nó không có còn bị cái ảnh hưởng của cái sức khỏe của mình nó cản trở nữa.
1: Vâng, quý vị vừa nghe qua các bệnh nhân đã uống thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power, cái chai số 7, hiệu quả rất là tốt. Không những giúp cho họ về cái mặt sinh lý mà còn bồi bổ cho họ về sức khỏe, không bị mệt mỏi, đau nhức sau khi gần gũi. Thì cái thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power, cái chai số 7 này có hai loại, loại thường và cái loại đặc biệt. Loại thường có chữ màu trắng, còn cái loại đặc biệt có chữ mạ vàng. Thì cái chai chữ mạ vàng là cái loại đặc biệt, là cái loại mạnh hơn, được dùng cho những người trên 50 tuổi. Còn chai siêu sinh lực thường là cái chữ màu trắng cho những người dưới 50 tuổi. Thì những quý vị nào bị chứng xuất tinh sớm thì tôi thường khuyên là uống cái thuốc siêu sinh lực này thì nên uống kèm thêm một cái viên thuốc gọi là cái thuốc Doctor Marathon, tức là cái chai số 10 đó, thì hiệu quả rất là tốt. Còn quý vị nào bị tiểu đường hoặc là bị cao máu thì tôi thường khuyên nên uống thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power này, cái chai số 7 này thì nên uống kèm thêm cái thuốc Doniginggo, tức là cái chai số 3, thì hiệu quả sẽ đến mau hơn.
0: Dạ vâng, xin trở lại với bác sĩ. Thì nãy giờ chúng ta cũng nghe khá là nhiều những lời chia sẻ từ những người phái nam. À vậy thì xin hỏi bác sĩ là không biết những người phụ nữ thế thì có khi nào mà họ được gọi là yếu sinh lý hay không ạ?
1: Như tôi nói ở trên đó, là một số đàn ông mà trên 40 tuổi có thể hay bị trục trặc với cái mặt sinh lý. Còn về phía đàn bà đó thì khoảng 40 mấy 50 tuổi đó thì do sự rối loạn về kích thích tố ở trong người vào cái thời kỳ gọi là tiền mãn kinh, tức là menopause, thì thường bị những cái triệu chứng như là mặt bị nóng phừng phừng, Mỹ ta gọi là hot flash, đêm ngủ mồ hôi ra như tắm, cảm giác khó chịu làm thay đổi tính tình. Thường thì bác sĩ hay cho những loại thuốc trị liệu thay thế bằng kích thích tố gọi là hormone replacement therapy đó, để làm giảm những cái triệu chứng như tôi vừa kể trên. Thì những cái loại thuốc này thường có những tên như là Prempo hay là Premarin, Premphase. Thì nếu quý vị uống lâu những loại thuốc này mà sợ có vấn đề cho sức khỏe như là bị ung thư ngực hay là đau tim hay là tai biến mạch máu não thì chúng tôi xin giới thiệu cái thuốc Marathon này. Thì cái thuốc này có khả năng giúp điều hòa những cái rối loạn trong cơ thể. Thì cái thuốc này gồm toàn những cái dược thảo, vitamin và khoáng chất thiên nhiên nên không có những cái phản ứng phụ. Thì chúng tôi cũng có một cái bà bệnh nhân bị cái chứng nóng mặt phừng phừng là hot flash, đêm ngủ người nóng bị chảy mồ hôi, đó là những cái triệu chứng của thời kỳ mãn kinh, tức là menopause. Và bà ta đã uống nhiều thứ thuốc mà không hết. Nhưng khi uống cái thuốc Marathon, tức là cái chai số 10 này, có mấy ngày đã bớt hẳn những cái triệu chứng kể trên. Và chồng bà cũng uống thuốc siêu sinh lực, cái chai số 7 á, cũng thấy tốt. Và bây giờ quý vị theo dõi bà tâm sự như sau.
6: Coi như là tôi uống cái viên một ngày, bác sĩ trong cái chai thuốc dặn là uống cả hai viên. Thì tôi uống tới viên thứ hai rồi, tôi đã thấy mát rồi.
3: Vậy chị?
6: Dạ.
3: Tức là chị uống thêm cái Marathon đó.
6: Dạ tôi chỉ uống có cái Marathon thôi.
3: À chị uống cái Marathon.
6: Dạ lúc trước á thì tôi bị đau nhức đó bác sĩ. Tôi uống cái thuốc mà Dasturin gì đó.
3: Vâng.
6: Thì nó bớt rồi.
3: Vâng.
6: Nó hết rồi thì khi mà tôi nhưng mà cái nóng nó vẫn còn hoài, nó làm người rất là mệt.
3: Tức là cái hot flash đúng không?
6: Dạ.
3: Tức là cái sau cái thời kỳ mà mãn kinh đó.
6: Gần mãn kinh đó bác sĩ.
3: Vâng.
6: Dạ. Thì đêm thì ngủ nó ra mồ hôi, nó vật vã ngủ không có được đó.
3: Vâng.
6: Mà tôi thử rất là nhiều thuốc của nhiều bác sĩ lắm.
3: Vâng.
6: Đó rồi xong rồi tôi nghe má tôi nói là uống thấy mát.
3: Ừ.
6: Thì tôi mới thử coi, nhưng mà tại vì mình bệnh quá rồi cái thử đại vậy đó.
3: Vâng.
6: Thì tôi thấy kết quả rất là bất ngờ.
3: Vâng.
6: Nghĩa là coi như uống tới viên thuốc thứ hai á thì coi như là nó giảm nóng khoảng 80%.
3: Ồ vậy tốt quá ha.
6: Dạ. Yeah. Đêm thì không có còn ra mồ hôi vật vã nữa.
3: Ừ.
6: Ngủ được.
3: Ừ vậy tốt.
6: Giảm. Thường thường thì tôi phải uống một ngày khoảng là trước khi đi ngủ phải uống thuốc Alai gì đó, thuốc thuốc tây đó bác sĩ, để giảm đau nhức chứ lại nóng đó.
3: Vâng.
6: Với một ngày thì có khi phải uống 3-4 viên.
3: Ừ.
6: Đi ngủ thì bắt buộc là phải uống 1 viên.
3: Ừ.
6: Nhưng mà từ cái 2-3 bữa nay mới uống thuốc của bác sĩ chừng 40 ngày thôi.
3: Vâng.
6: Thì tôi không phải uống thuốc tây nữa.
3: Ờ, vậy thuốc quá.
6: Không, dạ. Tối tôi đi ngủ thì tôi chỉ cần buổi trưa đó khi ăn no xong uống 1 viên thuốc của bác sĩ đó.
3: Vâng.
6: Thì nó mát mẻ, làm việc thoải mái tới tối khoảng 8 tiếng đồng hồ sau. Thì ăn cơm tối tôi uống 1 viên để đi ngủ thì không có bị ra mồ hôi nữa.
3: Ờ.
6: Dạ, rất là mát.
3: Chứ mọi khi là đêm nó cứ toát mồ hôi.
6: Dạ, sáng ngủ dậy tóc nó cứ ướt á.
3: Ừ.
6: Nó ra mồ hôi đó bác sĩ. Mà nó trằn trọc, trăn trở khó ngủ lắm. Nó nóng quá, nóng trong người đó bác sĩ.
3: Chị bị cái đó bao lâu vậy?
6: Ờ, cũng khoảng 2 năm rồi đó.
3: 2 năm á hả?
6: Dạ, cứ bị nóng như vậy.
3: Mà thử biết bao nhiêu thuốc à?
6: Thử rất là nhiều thuốc. Bác sĩ gia đình cho thuốc thì cũng không uống được.
3: Ừ.
6: Đó, đồng thời thì tôi thường ngày tôi cũng xay rau quả gì để uống thêm nó, bác sĩ, dưa leo rồi đó.
3: Vâng.
6: Nhưng mà thì nó cũng tốt, nhưng mà nó không có thể nào để cho mình khỏe được hết trơn á.
3: Ừ.
6: Thì đó tôi cứ đi tìm thuốc hoài. Mà phải nói là tôi uống cũng cả chục loại thuốc đó.
3: Ừ.
6: Cứ người ta cứ giới thiệu cái loại thuốc để hạ cái cơn nóng của cái bệnh đó đó, mà không có hiệu quả. Rồi ừ. Bây giờ thì tôi uống cái thuốc này thì tôi mừng lắm.
3: Ừ.
6: Nó rất là bất ngờ, là tại vì nó quá là nhanh, kết quả nó quá nhanh đi bác sĩ.
3: Cái ma tông á, nó
6: à, tôi nghĩ là nó bổ thôi mà sao nó lại mát vậy.
3: Tông nó làm điều hòa lại những cái rối loạn ở trong người mình đó.
6: Ồ.
3: Và tại vì nó có nhiều cái loại dược thảo đó.
6: Dạ.
3: Nó phối hợp thành ra nó bổ túc cho nhau, thành ra những cái gì trục trặc ở trong người là nó bổ túc, nó làm điều hòa lại.
6: Dạ. Thì tại vì hôm mua thuốc của bác sĩ là tại vì thuốc bác sĩ mới ra đó.
3: Vâng.
6: Thành ra không có cái giống như là không có cái tờ giấy quảng cáo gì về trị cái gì đó.
3: Vâng.
6: Thành ra tôi cũng không có biết được là nó trị được nhiều cái gì, chỉ nghĩ là nó bổ thôi.
3: Vâng.
6: Thì mua cho người già uống thôi.
3: Vâng.
6: Rồi xong bây giờ tôi uống thì tôi thấy cái kết quả nó như vậy, thành ra thứ nhất là muốn nói với bác sĩ để khi mà bác sĩ quảng cáo thêm gì cho mấy người bệnh giống tôi đó.
3: À.
6: Người ta mua người ta uống đó.
3: Những người mà bị kiểu như là thời kỳ mà
6: yeah.
3: gần như là mãn kinh đó, thì nó hay bị nóng. Những cái triệu chứng hot flash, lại đêm ngủ nó ra mồ hôi.
6: Yeah. Nó nóng phần phần mà đến nỗi mà bị thất nghiệp luôn bác sĩ, tại vì có đâu có đi làm được.
3: Oh.
6: Thì rất là hay vì bị nóng đó, cái marathon đó.
3: Vâng.
6: Dạ. Yeah. Với lại ông xã tôi thì ổng đang uống cái thuốc cái gì thuốc siêu sinh lực của bác sĩ đó.
3: Vâng. Yeah.
6: Thì giờ ổng thuốc uống noni nhào, rồi lại ổng cũng uống thêm plasudin nữa.
3: Vâng.
6: Thì ổng cũng ok lắm. Ổng nói là từ ngày ổng uống những cái thuốc của bác sĩ thì ổng thấy nó khỏe lắm.
3: Vậy gì?
6: Dạ. Yeah. Mỗi khi ổng cứ bị cảm, bị đau yếu hoài đó.
3: Vâng.
6: Với lại làm như là không có sức khỏe để làm việc đó bác sĩ.
3: Vâng.
6: Đó, bây giờ thì ổng ok lắm.
1: Vâng, quý vị vừa nghe qua một bệnh nhân đã uống qua cái loại thuốc marathon và kết quả rất là mỹ mãn như quý vị vừa nghe.
0: À dạ vâng, đó là chai dược thảo số 10 marathon. Dạ vâng, trở lại với bác sĩ thì xin bác sĩ có thể cho Phú Tài cũng như là tất cả quý thính giả biết thêm những cái thông tin chi tiết về chai dược thảo số 10 marathon này hay không ạ?
1: Thì thuốc marathon này thì gồm có sâm nhung và tổng hợp 30 loại dược thảo tinh quý thượng hạng như là nấm linh chi, hà thủ ô, aloe vera, artichoke, trà xanh, tinh chất hột nho, nhầu noni, bạch quả, rong biển, cỏ non, lúa mì, tức là biển nó gọi là wheatgrass, lá xương rồng, trái khổ qua, quế, cam thảo, gừng, tỏi nghệ, pentaphi, hoàng kỳ, sữa ong chúa, milk crystal, có những như là cám lúa mạch, có cây nữ lan, có cây bồ công anh, cộng thêm những cái vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Thì cái thuốc sâm nhung marathon là một trong những cái loại thuốc có nhiều và đầy đủ những cái loại dược thảo tinh quý nhất. Thì ngoài việc giúp cho cơ thể cường tráng, khỏe mạnh, dồi dào sinh lực, bồi bổ sinh khí, thì cái thuốc sâm nhung marathon còn có thể có những cái hiệu nghiệm sau đây. Thứ nhất là làm mát gan bằng cách làm lọc máu, khử độc, bớt nám, tiêu mụn, giúp da mịn màng, bổ cho thận như là bớt đi tiểu đêm, đỡ đau lưng, dưỡng cho tim, giảm đau nhói ngực, khỏe cho phổi, làm hạ đờm, chống ho, bồi bổ óc, làm tăng trí nhớ, sáng mắt, thính tai, ngủ ngon, điều hòa những cái rối loạn về tiêu hóa như làm nhuận tràng, dễ tiêu, giảm đau bao tử, giúp làm giảm cao máu, hạ tiểu đường, bớt cholesterol, bớt về vấn đề phong thấp, tức là làm giảm đau nhức khớp xương, xương sống, gân cơ, bắp thịt, giúp ngăn chặn bệnh loãng xương, buộc xương, giúp xương cứng cáp, tránh gãy xương khi ngã té, giảm đau nhức phọt bẻ, chuột rút, tăng cường và điều hòa hệ miễn nhiễm, tức là ngăn ngừa cảm cúm, giảm dị ứng, chống về vấn đề thoái hóa, giảm lão hóa, có thể làm giảm tóc bạc, bớt rụng tóc. Nói chung là làm điều hòa những cái rối loạn trong cơ thể. Thường thường nên uống cái thuốc sâm nhung marathon mỗi ngày từ 1 đến 2 viên để giúp như là bồi bổ ngũ tạng, đả thông khí huyết, giải trừ bệnh tật, giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thì cái tên thuốc này rất dễ nhớ thưa quý vị, như là các lực sĩ chạy bộ marathon đó thưa quý vị.
0: Dạ vâng, và rất tiếc khi mà Phú Tài phải nói rằng thời lượng chương trình dành cho talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã không còn nhiều nữa rồi. Dạ thưa bác sĩ, có thể gửi lời chào tạm biệt với tất cả những quý thính giả đang nghe đài hay không ạ?
1: Thưa tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung rồi. Là phần trình bày của tôi về chứng yếu sinh lý và những cái loại thuốc như là thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power, tức là cái chai số 7, và cái thuốc Marathon như quý vị vừa nghe qua.
0: Dạ cảm ơn bác sĩ. Rồi kính thưa quý vị, chương trình của bác sĩ Phạm Hoàng Trung đến đây xin phải nói lời tạm biệt. Rất mong quý vị vẫn luôn đón theo dõi những chương trình mà Phú Tài có được cơ hội và may mắn được đại diện những người thân chủ gửi tới với tất cả quý vị trên làn sóng đài radio và đài truyền hình. Và mọi số show này Phú Tài xin hứa sẽ làm tất cả những khả năng của mình để giúp cho quý vị có được một khoảng thời gian vừa lắng nghe những thông tin chia sẻ bổ ích từ vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Đây Phú Tài cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung xin gửi lời chào tạm biệt và xin gặp lại tất cả quý vị trong chương trình talk show kỳ tới. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
7: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi, truy cập mass.gv/yobhcareer.

những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi trên TNT Media Live. Vâng, hôm nay chúng tôi lại trở lại với quý vị qua tiết mục Y học và đời sống với phần phụ trách của Đông y sĩ Mai Tiên. Vâng, trước hết Nam Phong gửi lời chào đến thầy Mai Tiên và mời thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Vâng, tôi là Đông y sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoda Houston. Xin kính chào quý thính giả đang xem chương trình khắp mọi nơi và xin chào anh Nam Phong. Anh khỏe không? Cali có nóng lắm không?
0: Dạ vâng, Cali ngày hôm nay thời tiết phải nói rằng là khá lý tưởng. Nó chỉ khoảng trên dưới 80 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Và cái nhiệt độ này cũng sẽ kéo dài cho đến cuối tuần luôn. Và thời tiết rất là dễ chịu. Trong khi đó thì bên Houston như thế nào thưa thầy?
1: Bên Houston thì chúng tôi đã bước vào cái mùa mà gọi là nóng nhất của Houston. Có nghĩa là mình hôm nào mà mình thấy khoảng chừng 90 là mình thấy là đã mát rồi đó. Nhưng mà bây giờ là 97, hiện tại ngày hôm nay mình thấy là 97 rồi, cao nhất mà tối thì sẽ là 74. Và ngày hôm qua thì khoảng chừng 98, 99 thường thường đó. Mà ở cái hàng số 9 rồi đó, mình hay đậu xe ngoài không thưa quý vị? Này thì cái xe mình nó sẽ hấp thụ cái heat rất là nhiều. Khi mình bước đi xe giống như là mình đang ở 105, 106 độ vậy. Cho nên là Houston thì đang bước vào cái mùa cũng là nóng nhất. Cho nên những người nào ở Houston mà nếu mà cứ ra ngoài vườn mà làm việc rồi dễ hay bị cảm nắng là như vậy. Mà nhiều khi cái cảm nắng nó làm cho mình không có biết, mình cứ nghĩ mùa đông mình sẽ bị cảm thôi. Ít khi mà mình thấy mùa hè. Nhưng mà trong cái đông y chúng ta có cảm nhiệt và cảm hàn thưa quý vị, cho nên là hãy lưu ý. Có nghĩa là cảm nhiệt nó sẽ có những cái chứng mà nó làm cho mình đau nhất và thấy hình như mình cũng có sức trong người, thì hãy cẩn thận. Mình sẽ đi gặp bác sĩ hay là những cái nhà thuốc đông y để mà hỗ trợ cho mình ngay. Houston thì mùa này bắt đầu là cây cỏ đồ coi như là hơi khô héo một chút, nhưng mà lucky là nói vậy chứ Houston lúc nào cũng có những cơn mưa đến bất chợt đó thưa quý vị. Tự nhiên nắng một hai tuần vậy cái đùng để có một vài cái cơn mưa ào xuống cả mấy tiếng đồng hồ vậy, cho nên nó cũng rất là đỡ thưa anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, thời tiết thì thôi thì ở đâu quen đó thôi. Ở bên Cali thì tương đối thời tiết nó nhẹ nhàng hơn. Nếu mà so với bên Texas hoặc là bên Arizona thì chắc có lẽ là Cali tương đối dễ chịu hơn. Nhưng mà làm sao để mà cho vừa lòng người? Ví dụ chẳng hạn chúng tôi ở Bắc California, chúng tôi lại ao ước ở San Diego hay là ở Hawaii. Thời tiết nó lại tốt hơn.
1: Nhưng mà nói gì thì nói, anh không biết đâu, tôi lúc nào cũng khuyến khích bà con hãy về Texas. Tại vì Texas á, ở một cái nóng á, thì mình cũng chung vô trong nhà, mình ở nhà không, đi làm mình cũng ở trong văn phòng thôi, hay là trong công xưởng thôi, chứ mình đâu có trong công xưởng mà nóng đâu ai làm được đâu thưa quý vị. Nhưng mà có cái là tiền nhà nó rẻ, cho nên là đời sống của gia đình nó cũng tương đối nó khá hơn. Tôi có dịp về Cali thăm những cái người mà bà con của tôi ở Orange County đó. Ngày xưa cái nhà đó khoảng chừng 250 là nhiều đó, còn bây giờ cái triệu thì nó rất là khó khăn cho những cái người mà Việt Nam mà mới qua sau này, nếu họ muốn mua nhà thì nó rất khó khăn. Tuy nhiên ở Texas vẫn còn cơ hội, thì quý vị nếu quý vị muốn những cái nơi nào mà đông dân đông người Việt rồi để mình khỏi bỡ ngỡ rồi đó, thì cứ về Texas thì thưa quý vị, cái như là nói tiếng Việt rỗng rãng thôi, mình khỏi cần phải học tiếng Anh. Nhưng mà cái đó cũng là một cái bất lợi cho những cái người qua sau này đó, là họ không có cái thời gian nhiều để giao tiếp với cái người ngoại quốc. Cho nên chỉ từ mấy em trẻ đi học thì ra đi làm cho những công sự Mỹ thì nó khác. Nhưng mà những người lớn thì nó sẽ hòa nhập nó chậm hơn đó thưa anh.
0: Dạ vâng, thì khi mà cần giao tiếp với bên phía chính quyền đó thì nó sẽ hơi khó khăn. Nhưng mà cũng có con cháu bạn bè thì cũng không đến nỗi nào.
1: Ngày
0: xưa chúng tôi còn nhớ ở Việt Nam, khi mà có cái dịp mà hồi trước 75 nó có dịp vào Chợ Lớn nói chuyện, nhiều khi có những người Tàu lớn tuổi đó họ không nói được tiếng Việt, họ chỉ nói tiếng Tàu thôi. và mình nói tiếng Việt họ không hiểu, cho nên cuối cùng phải tìm một người biết tiếng Việt. Họ sống ở đó cả mấy chục năm rồi mà vẫn không nói tiếng Việt, họ chỉ giao tiếp bằng tiếng Tàu ở trong chợ lớn thôi. Vâng, dạ, cho nên ở Houston thì có thể là cũng sẽ có người lâm vào cái trường hợp đó, nhất là các cụ lớn tuổi thì nhiều khi cũng thôi lớn rồi học tiếng Anh làm cái gì, mà có học thì không học, chả có vô. Cho nên thôi thì cứ nói tiếng Việt sẵn rồi bước ra ngoài thì tiệm của người Việt, rồi người Việt ở đó, rồi cứ vậy mà nói tiếng Việt thôi. Cho nên là cái ngôn ngữ tiếng Anh thì đôi khi nó sẽ không có được phát triển giống như ở những cái vị nào mà ở những cái vùng mà toàn là người ngoại quốc không thì bắt buộc phải học tiếng Anh thôi. Vâng, thưa quý vị, cho nên là thôi thì chúng ta cứ quyết định xem tương lai của mình là chịu nóng hay là chịu mát.
1: Người Việt mình cái dễ chịu nóng, cái dễ chịu hơn là chịu lạnh.
0: Nhưng mà ở bên Houston, chúng tôi qua bên đó, nó có một cái điều nó hơi nghịch lý như thế này, thưa quý vị. Nhà cửa đó thì rất là rẻ, đồ ăn, thức uống cũng rất là rẻ. Nói chung là cái đời sống nó không có cao, nó rẻ, rất là dễ sống. Nhưng mà lúc nãy đồng sĩ Mai Tiên có nhắc tới cái chuyện mà đi làm ở văn phòng đó, thì có những người làm ở văn phòng thì không nói gì, nhưng mà nếu mà phải làm ngoài trời đó, thì chắc có lẽ là hơi nóng. Nhưng mà khổ nổi một điều đó là khi mà chúng tôi qua bên đó, chúng tôi mới biết được các anh chị mà làm trong cái ngành mà xây cất sửa chữa, tức là construction đó, thì ở bên đó cái giá cả bên đó lại mắc hơn bên Cali. Mặc dù nhà bên Cali mắc hơn, nhưng mà cái tiền, thí dụ bây giờ nói thay cái cửa sổ, ở bên Cali cái giá nó lại rẻ hơn ở bên đó. Cho nên là nếu mà về đó mà làm construction mà chịu khó mà có thể ở ngoài nắng được thì sẽ khá rất là mau. Bởi vì chi phí đời sống nó thấp mà cái tiền công của mình lại được trả cao. Vâng, cho nên thôi thì ở đâu chịu đó.
1: Chỉ biết là ngày mấy lạnh ở Texas mà mấy lạnh hư là phải kêu tới hét bao nhiêu thì cũng trả lời luôn cái gì. Chứ đâu có dám mà gọi là để vâng, là
0: không có cũng có thể là tại ở bên California cái số người mà làm cái việc mà sửa chữa nó nhiều quá, làm contracting nhiều quá, cho nên họ bắt buộc phải giảm giá để có thể có khách.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, thưa quý vị, ở chương trình này chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên thực hiện vào mỗi thứ hai đầu tuần từ 3 giờ đến 4 giờ tính theo giờ của California. Và mọi chi tiết, ý kiến đóng góp hoặc là quý vị có những câu hỏi liên quan đến cách sử dụng các loại dược thảo hay là liên quan đến cách trị bệnh của Đông Y, quý vị có thể gọi nói chuyện trực tiếp với Đông Y Sĩ Mai Tiên qua số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà mà chúng tôi đang cho chạy trên cái màn ảnh ở phía dưới. Quý vị sẽ thấy đó là số điện thoại 281-495-0268. Đây là số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà. Quý vị cũng có thể gọi đến để mua những cái loại dược thảo mà quý vị muốn, những cái loại dược thảo thông thường, và đặc biệt nhà thuốc Hoa Đà như quý vị biết là có bào chế ra những cái loại thuốc đông y mà cái dạng viên thuốc giống như thuốc Tây, tức là thuốc con nhộng, rất là dễ sử dụng và tiện lợi cho những quý vị nào mà không có cái thời gian để mà nấu thuốc. Vâng, số điện thoại một lần nữa là 281-495-0268. Quý vị gọi vào và quý vị cứ nói là muốn nói chuyện với Đông Y Sĩ Mai Tiên, thì các anh chị trong nhà thuốc sẽ chuyển điện thoại, và nếu lúc đó thầy Mai Tiên đang bận khám bệnh hoặc là làm một công việc khác thì xin quý vị cứ để lại tên, số điện thoại và lời nhắn. Sau đó thì Đông Y Sĩ Mai Tiên sẽ gọi lại cho quý vị để giúp cho quý vị trả lời một số những cái câu hỏi liên quan đến các loại dược thảo hay là liên quan đến vấn đề đông y. Một lần nữa số điện thoại để quý vị gọi vào 281-495-0268. Ngoài ra nhà thuốc Hoa Đà Houston còn có những cái loại dược thảo để mà bồi bổ, bồi dưỡng sức khỏe rất là hiệu nghiệm. Và quý vị nào có những cái triệu chứng mỏi mệt hoặc là cần những bồi bổ sức khỏe, cần tăng cường sức khỏe, thì ở đây cũng có những cái loại thuốc mà sẽ giúp cho quý vị rất là hiệu nghiệm. Và trong thời gian qua thì nhiều người sử dụng thì họ đã cho biết rằng cái kết quả rất là tốt, thưa quý vị. Một lần nữa xin được nhắc lại số điện thoại để quý vị ghi xuống, 281-495-0268. Vâng, thưa quý vị, hôm nay chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên trở lại để nói về một cái căn bệnh này nó được đánh giá là khá nguy hiểm cho cả cái nhìn của Tây Y lẫn Đông Y. Quý vị đã biết hàng năm ở tại Hoa Kỳ, cái số người mà bị stroke, tiếng Việt Nam gọi nôm na là bị tai biến mạch máu não hay là bị ác tắc vân vân, có rất là nhiều những cái vấn đề. Và cái số người chết vì cái triệu chứng đó nó cũng khá nhiều và khá cao. Và đó nó là một cái mối lo cho tất cả cả hai ngành đông y lẫn tây y. Và cái cách mà người ta nói rằng tốt nhất để tránh đi cái trường hợp đó, đó là tập thể dục, vận động cơ thể, ăn uống điều độ và ăn uống đúng cách, tránh đi những cái bệnh tật. Ngoại trừ những cái vị nào mà có những cái bệnh nền về vấn đề tiểu đường hoặc là bị bệnh tim, bị cao máu vân vân thì lại càng cẩn thận hơn. Và vấn đề ăn uống kiêng cử hoặc là ăn uống đúng cách, rồi vận động tập thể dục đều đặn, nó sẽ là một cái phương thức để tránh đi cái trường hợp đáng tiếc trong cái vấn đề bị tai biến mạch máu não. Nhưng mà nói gì thì nói, đến cái lúc mà nó bị thì nó cũng bị thôi. Có nhiều người khỏe mạnh không có bị bệnh gì hết rồi tự dưng cũng bị tai biến mạch máu não. Cái điều đó cho thấy rằng cái căn bệnh này mỗi năm nó hại và nó làm khổ nhiều người lắm. Vâng, bây giờ ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ nhờ đồng y sĩ Mai Tiên nói về căn bệnh này, cái nguyên nhân tại sao chúng ta lại bị ăn uống bừa bãi, cho những chất độc vào cơ thể hoặc là không có vận động nhiều, vân vân. Tất cả những cái lý do đó có phải là nó sẽ là một cái lý do để mà nó sanh ra cái vấn đề bị áp tắc hay là bị đứt mạch máu hoặc là bị stroke vân vân. Và sau đó dĩ nhiên đồng y sĩ Mai Tiên cũng sẽ đưa ra một số những cái loại dược thảo và cái nhìn của đông y trong cái phương thức để làm ngăn chặn cái bệnh này, cũng như sau đó tìm cách hồi phục lại cơ thể để tránh đi cái trường hợp mà cái bệnh này nó xảy ra. Vâng, bây giờ thì xin được nhường lời cho đồng y sĩ Mai Tiên.
1: Dạ vâng, ngày hôm nay mình nói về cái chủ đề này nó cũng khá nhạy cảm, về vấn đề tai biến và rất là nhiều người bị. Theo thống kê thì theo thống kê mà gọi là The WHO đó, là WHO đó, thống kê là bệnh tai biến là một cái bệnh thứ nhì là chiếm lấy cái sinh mạng, coi như là gây tổn thương đến cái sinh mạng của nhân loại rất là nhiều. Nó đứng trong cái hàng thứ nhì, thưa quý vị. Và khi tôi vừa có đọc một cái thông tin đó thì bên Việt Nam họ tính thống kê ra là chỉ 200.000 người coi như là mỗi năm mà phải bị tai biến. Đó là những cái trường hợp mà chưa biết đó, thưa quý vị. Và cái số người đó là khi mà phục hồi đó chỉ có được gọi là 20% thì thoát ra. 200.000 người, 20% là thoát ra là không có bị chết vì tai biến, nhưng mà và cái người số người mà bị tàn tật suốt đời á, thì coi như là cái người mà thoát ra khỏi mà có thể phục hồi trở lại chỉ có 5% thôi. Thì đó cũng là một cái dấu hiệu mà nó rất là nhỏ và nó cũng là một cái điều mà đáng đặt những cái câu hỏi. Và trong cái đông y chúng ta sẽ giúp được gì? Thì trong cái những cái tuần lễ vừa qua tôi cũng có châm cứu cũng như là cho uống thuốc một cái số người mà thường thường cái bên tây y thì khi mà chữa những cái người mà bị tai biến rồi đó thì họ sẽ không có muốn bên đông y đụng chạm này vô hết á, thường thường không có đông y đụng chạm rồi. Nhưng mà có một cái case này rất đặc biệt thưa quý vị, có nghĩa là họ cũng bó tay, có nghĩa là khi cái người bệnh này họ uống thuốc platiner đó, thường thường khi mà bị tai biến thì họ uống platiner để giúp cho nó loãng cái máu ra, để những cái máu cục, mô đông ở trong cái cơ thể của mình á, nó sẽ không có làm việc bị nghẹt lại, nó tan đi. Nhưng mà thực sự ra là loãng máu thì nó giúp cho loãng cái máu thôi, nhưng mà cái máu nó loãng thôi, nhưng mà những cái cục đó nó sẽ không tan, nó cứ luân lưu nó chạy trong cái cơ thể mình, cho nên mình phải uống khá lâu, một thời gian rất là dài. Tôi không biết là cái điều đó nó có ảnh hưởng gì hay không, nhưng mà chắc chắn một điều là nếu mà chúng ta ngừng uống thì nó cũng sẽ gây tổn thương. Và số người mà bị heart attack lần thứ hai hay là bị stroke lần thứ hai rất là cao thưa quý vị, nhưng mà lần thứ hai thường thường nó nặng hơn lần thứ nhất. Đó là những cái điều mà tôi lưu ý. và những người bệnh nhân của tôi có hỏi là bây giờ bây giờ là không có thể uống được cái blood thinner đó thì chúng tôi phải làm sao, thì bên tây y hết cho cái loại thuốc này cho đến cho cái loại thuốc khác vân vân. Và cái đặc biệt của cái người bệnh nhân này nó cũng hơi lạ, cái là khi mà họ uống cái blood thinner vô đó thì họ sẽ bị chảy máu mũi, chảy máu miệng, chảy máu mắt, tùm lum hết thưa quý vị. À, cái đó cũng là một cái điều mà nan giải, tại vì blood thinner thì nó làm loãng cái máu đi, mà nó làm loãng cái máu đi thì cái vết thương nó sẽ lâu lành hơn, nên nó cũng rất là nguy hiểm. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói về cái vấn đề đó. Bên đông y làm gì thì làm, chắc chắn một điều là phòng bệnh hơn là chữa bệnh, thưa quý vị. Chữa bệnh là bệnh nó đã tới, nó đã gõ cửa mình rồi, nó đã xiết cổ mình rồi, nó đã giật mình xuống rồi, thưa quý vị. Coi như là mình ở vào cái thế mà gọi là bị động nhiều hơn. Còn phòng thủ là mình ở cái thế chủ động. Tôi chưa có bị gì hết, nhưng mà tôi không có thích cái vụ mà tai biến này nó chạy đến cho tôi. Thì cách nào phòng chống? Thì ngày hôm nay người ta nói là rất là nhiều cái phương pháp, chẳng hạn như tập mà đánh tennis, chơi thể thao, chạy bộ, tập yoga, đồ đủ thứ chuyện hết trơn ha, để mà hỗ trợ thì cái điều đó nó cũng tốt. Nhưng mà riêng cá nhân của tôi đó, theo bao nhiêu năm kinh nghiệm đó, thì tôi khuyên quý vị tập dưỡng sinh là cái tốt nhất. À, đó là nếu mà mình phòng chống bệnh, tại vì khi mà mình phải hiểu cái heart attack, cái bệnh mà gọi là bị mà tai biến á, thường thường nó xuất hiện đã từ lâu rồi mà mình không có biết thôi. Chẳng hạn như cái người đó họ thấy chân cẳng nó sưng phù nề, thì cái chân cẳng sưng phù nề ai cũng sưng đó mà, nhưng mà đó là dấu hiệu của máu huyết không lưu thông, thưa quý vị. Rồi chẳng hạn như là mình thấy nó có những cái cơn mà nó cứ đau nhất trong người mà cứ hết bị nó như là bị phong thấp á, đau chỗ này tới đau chỗ kia mà nó cứ đau dai dẳng thường xuyên vậy, đó cũng là dấu hiệu. Ngày hôm nay thường thường người ta nói béo miệng đó là dấu hiệu, hay là đứng đớ lưỡi nói tên không có tròn nữa là dấu hiệu, nhưng mà không, cái đó là chuẩn bị rồi thì nó lại càng trễ hơn nữa, thưa quý vị. Cho nên những cái người mà suy giãn tĩnh mạch á cũng là dấu hiệu, những cái người mà tê tay tê chân á đó cũng là dấu hiệu, thưa quý vị. Tại vì máu huyết không có tới được, nó nói lên cái gì, nó nói là cái cơ thể chúng ta đang có vấn đề, bị chèn lấn, hay là cái màu da mình tự nhiên nó đang bình thường cái nó đổi qua sậm đen, hay là nó đổi cái màu đi, hay là những cái ngón tay của mình nó tê, nó buốt, nó rát, thưa quý vị. Chân cẳng mình thì nó lạnh ngắt, những cái vết thương mình thì nó lâu lành, cái cơ thể mà bị cái là nó lâu lành đó, đi đứng thì nó có vẻ hơi lệch lạc, nó có vẻ sao đó, hay là tự nhiên mình thấy có những cái cơn mà nó tê đau bất chợt, xong rồi cái tự nhiên nó tự nhiên hết, cái mình nghĩ ồ không sao, chắc là nó lưu thông, mình cần phải vận động sao. Cho nên cái tiên quyết trong cái đông y là khuyên chúng ta phải có những cái bài tập mà dưỡng sinh, tập đầu, tập cổ, tập vai, tập trăng, tập từng cái cơ khớp mà tôi có giới thiệu cho quý vị trong cái YouTube, nó có cái tên là Tiên Mai á, Bạch Hạc Khí Công á, quý vị hãy vô đó tìm cái bài nó gọi là Tập Nhị 12 Quan Tiết, mình hãy lưu ý vấn đề đó, tại vì trong đó cái bài đó nó sẽ tập cho mình từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, từ các tất cả những cái cơ khớp, tại vì theo đông y những cái cơ khớp mà nó trơn nhũng mà nó máu huyết nó lưu thông á thì mình không có đau. Trong đông y thì gọi là họ gọi là Tập Nhị Quan Tiết á, có nghĩa là 6 cái khớp tay. Từ vai của chỏ tới khớp cổ tay mình là 3, bên này 3, bên kia 3 là 6, rồi khớp háng với khớp gối với khớp cổ chân mình là 6 nữa là 12, họ kêu là 12 cái quan tiết đó mà nó thông thoáng, nó trơn tru, nó khỏe mạnh ấy, thì cái người đó khó mà bị bệnh, đừng có nói chi là bị bệnh tai biến, thưa quý vị. Cho nên phòng bệnh hơn chữa bệnh, đó là cái câu mà tôi khuyên ngày hôm nay. Đã rất là nhiều năm rồi phải không? Tôi cứ nhắc đi nhắc lại hoài, hãy tập dưỡng sinh. Nhưng mà có một cái điều mà mình phải nói rõ ra luôn á, là mình chưa có thấy cái chuyện đó thì mình cũng lơ là. Nhất là tôi thấy về phái nam rất là lơ là trong cái việc tập dưỡng sinh. chắc là người họ nghĩ rằng họ lo họ kiếm tiền rồi họ lo làm này kia là không, là một cái bổn phận đây, nhưng mà cái chính yếu là mình phải giữ gìn cái sức khỏe của mình là từ bây giờ. Tại vì cái đồng tiền mình có thể làm được, nhưng mà mình bệnh rồi thì coi như mình đừng, tất cả mọi chuyện nó sẽ gián đoạn. Cho nên khi mà mình tai biến nó đến với mình á, thì trước đó nó đã có những cái dấu hiệu từ cái gì, chứ không phải tự nhiên mà nó đến với mình đâu. Còn những cái dấu hiệu mà mình đi mà gọi là nó hơi một bên nữa, một bên này mới tê rồi đó, dưới chân tay nó tê, vai nó tê, mặt nó tê, là đó là nó đã đến rồi đó từ cái gì. Nhưng mà có người thì còn gắng gượng được, thì hãy đi gặp những cái vị bác sĩ hay là những cái vị thầy đông y có uy tín để mà họ cho mình những cái lời khuyên, hay là khuyên phải làm thế này, khuyên phải làm thế kia để mình vượt qua cái giai đoạn đó. Thì đó là những gì mà tôi nói, muốn nói ngày hôm nay. Còn bên đông y đã có cái gì đó để mà chuẩn bị chưa, thì hôm nay mình sẽ nói đến một cái bài thuốc mà gọi là ai giao tô một thang, là một cái bài thuốc mà nó sẽ giúp cho tăng cường cái khí huyết. Thì khi mà mình, nhất là những người mà bị tai biến thì từ mổ xẻ rồi thì cái lượng máu của mình nó mất đi rất là nhiều, và nó nhuyễn kiên tán kết, và nó giúp cho cái tán đi cái ứ huyết, là những cái huyết mà còn đọng lại. Tại vì cái mất, một cái vết thương mà trên đầu đi, khi mà nó vỡ ra đó, thì dĩ nhiên là khi mà nó liền lại thì cái gì nó làm cho nó liền lại thưa quý vị, là những cái mỡ màng nó chạy tới đó trong cái cơ thể của mình. Đã nhiều lần tôi có nói đó, cái mỡ nó rất là quan trọng. Thì cái mỡ nó vá những cái vết thương, những cái vết viêm mà trong cái cơ thể của chúng ta, và nó làm cho trơn nhũn những cái cơ khớp mà trong cái cơ thể chúng ta cần phải có nó. Thì bây giờ khi mà cái vết thương mà nó vỡ ra đó, thì cái anh nào sẽ là cái người chạy tới để mà trám vô chỗ đó được? Thì quý vị, có người nó vỡ ra thì một vài tiếng bắt đầu nó lành lại, phải không, nó liền lại đó. Thì có người thì nó vỡ toang ra luôn, thì mình sẽ rất là nguy hiểm. Trong trường hợp như vậy thì khi mà nhờ cái lớp mỡ đó, và cái lớp mỡ đó khi mà mình đã uống thuốc rồi, mình đã vô nhà thương rồi, bác sĩ chẩn đoán xong rồi đó, thì nó cũng đã còn tồn tại trong đó và bắt đầu nó lung lưu đi từ quý vị. Mình có thể uống thuốc loãng máu, nhưng mà những cái u, những cái cục, những cái máu đông đó rất khó mà loãng, mà nó luôn lưu. Nếu mà chẳng may mà tới một cái chỗ nào mà mình bệnh bị bế tắc thì nó lại bị nghẹt nữa, đó là một cái vấn đề. Cho nên là ngày hôm nay mình sẽ nói đến một cái bài thuốc, nó gọi là ai giao tô một thang. Ai giao tô một thang nó khoảng trên dưới khoảng chừng 13 vị thưa quý vị, và chủ lực nó vẫn đi vào cơ thể của chúng ta, nó làm cho cái máu huyết nó lưu thông, nó làm cho tan đi những cái cholesterol hay là những cái cục u, những cái cục mà máu bầm, những cục huyết ứ đó nó nằm trong cơ thể chúng ta, nó sẽ tan đi. Tại vì cái cơ hội như hồi nãy tôi có nói đó, là cái cơ hội mà người ta bị tai biến rồi, rồi người ta bị tai biến lần thứ nhì rất là cao từ quý vị. Nếu mà mình chỉ cần lơ đỡ chút xíu thôi là rất là cao. Chính vì vậy cho nên cái bài này sẽ là cái bài then chốt để vô

mà gọi là Ayahuasca một thang này nè, để mà giúp cho cái gân cơ đồ đó nó mạnh lên, máu huyết đồ nó không có còn bị ứ đọng trong đó để mà nó gây cho người ta tổn thương thêm một lần nữa. Và đặc biệt ngày hôm nay mình sẽ thấy có những cái vị thuốc tôi nhấn mạnh, nó vừa coi như là giúp cho lưu thông, tán đi cái ứ, tiêu đi những cái cục đó, mà mình nó còn có chức năng là cầm máu nữa. À, đó là lý do tại sao mà đầu đề tôi có nói có một cái người bệnh nhân đó, họ uống thuốc lỏng máu vô, họ uống thuốc liều cao hay liều nhỏ gì họ cũng đều chảy máu mũi, chảy máu mắt hết trơn đó thưa quý vị. À, đó là những cái điều mà rất là lạ kỳ. À, thì chúng ta phải hiểu rằng là cái loãng máu nó vô nó sẽ làm cái loãng cái máu, nhưng mà nó làm nó loãng á thì nó làm cái vết thương không có lành. À, thì cái vết thương đó là cái mở màng tới nó dán vô đó mà thưa quý vị. Đó rồi từ từ nó siêu lại phải không? Đó, nhưng mà cái vết thương đó bị cái thuốc kia vô làm cho nó tan, nó loãng ra, cho nên nó lại vỡ ra lần nữa. Cho nên cái nguy cơ mà bị lần thứ hai rất là cao. Và để tránh đi cái tình trạng đó thì ngày hôm nay tôi nhiều bệnh nhân tôi cũng hỏi bên đồng y của mình, khi mà hết đơn rồi đó thì cũng hỏi là bên đồng y của mình có cái thuốc gì để mà hỗ trợ hay không. Thì tôi luôn luôn tất cả những cái người bị tai biến đến mà nhờ tôi châm cứu từng trường hợp đến hay nhờ châm cứu không, thưa quý vị, người hay hỏi lắm, anh có uống thuốc, anh có muốn uống thuốc hay không? Không, có thuốc rồi thầy, có thuốc rồi thầy. À, tại vì bên Tây Y thì sẽ cho một đống, nào là thuốc lỗ máu, nào là thuốc trên này, nó này kia, là họ uống họ cũng chớ giới rồi thưa quý vị. Cho nên là họ rất là lo, và nhất là đặc biệt là họ sợ là bên Đông Y sẽ làm một cái gì làm cho họ khó khăn, nhưng mà họ không có một cái sự tìm hiểu để hiểu được rằng Đông Y giúp cho cái máu, những cái ứ đó nó tan đi, và nó giúp cho cầm được cái máu, vừa lưu thông khí huyết, vừa giải quyết được cái những cái ứ, những cái bế tắc đó ra, mà nó còn làm cho cầm máu, mà nó là không có cho bị lý đi. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói đến một cái vị thuốc mà tôi nghĩ là quý vị sẽ rất là thích thú, đó là cái vị thuốc tô mộc. Tô mộc thì trong đông y của chúng ta nó là một cái vị thuốc ngọt mặn. Tôi rất là thích dùng tô mộc, tại vì quý vị cũng phải hiểu rằng có nhiều lần tôi nói đó, ngọt thì nó bổ dưỡng, nó giúp cho mình khỏe lên, và cái vị mặn á thì nó sẽ làm nhuyễn tim tán kết, là nó sẽ làm tan đi những cái u, những cái cục huyết ứ. Nó gọi là nhuyễn kim tán kết, mà những cái gì mà nó ứ kết trong cái máu của mình nó sẽ nhờ tô mộc mà giải quyết được. Và tính của tô mộc thì nó bình, có nghĩa là ở một cái người mà máu thiếu là âm hư đó, hay là những cái người mà bị khí suy á, là thì cái như là phần huyết nó, phần khí nó thiếu đó thì gọi là khí suy, thì cũng đều có thể sử dụng được, tùy cái tính nó bình, cho nên là nó cũng ok cho những cái người mà bị khí suy, và nó cũng tốt cho những cái người mà bị thiếu cái phần máu. Chức năng của tô mộc á là nó tán cái ứ huyết thưa quý vị, nó giảm sưng, giảm đau, và đặc biệt nhất là nó cầm cái máu. Tán ứ mà lại cầm máu, đó là một cái vị thuốc mà tôi nghĩ rằng bên Tây Y phải lưu ý để mà hỗ trợ thêm cho bệnh nhân. Nó trị cho tất cả những cái người nào, nhất là phụ nữ thì thường thường hay bị đau bụng đó, tôi hay dùng tô mộc lên thưa quý vị, nhất là những người mà kinh nguyệt đó, mỗi lần tới thời kinh kỳ của họ là cái huyết dịch ở bế tắc đó, nó làm cho họ đau bụng ghê gớm lắm, lăn lộn. Thì mình dùng tô mộc với đường quy, xích thược, hồng hoa đồ đó, mấy cái đó cho những người rối loạn kinh nguyệt hay là kinh nguyệt mỗi lần tới thời kỳ kinh mà đầu lăn lộn là tự dùng thứ cái huyết đó thưa quý vị. Thì tô mộc lúc nào cũng có mặt trong những cái tầng kỹ số đó để mà hỗ trợ cho cái cơ thể của chúng ta vượt qua những cái khó khăn, và đặc biệt nhất là hầu như may mắn là chữa cho những cái người là một phụ nữ mà bị mà mỗi lần tới thời kinh kỳ đó là họ đau, họ lăn, họ lộn đồ đó đều thành công hết thưa quý vị. Thì nó nói lên cái gì? Nó nói lên cái sự mà gọi là thông thoáng rất là tốt. Cho nên tô mộc được sử dụng trong cái bài Ayahuasca tô mộc thang rất là hay. Đó là một cái vị nữa mà chúng ta cũng thấy nó mà thường thấy nhất là tam thất. Tam thất thì quý vị sẽ thấy là vị nó cũng hơi ngọt ngọt đắng đắng, và cái tánh nó ôn ấm.
nó cũng giúp cho nó đi vào cái hệ thống gan.

0: thông tiêu hóa của mình nó gọi là vị đó. Tán ứ huyết, chỉ huyết là tán ứ rồi mà còn cầm máu nữa thưa quý vị. Tam thất là một cái bài thuốc mà được sử dụng trong cái cho những cái người mà hay bị xuất huyết rồi đó, rất là hay. Có những cái người mà họ chỉ cần đụng nhẹ thôi, chút xíu thôi, nó tầy nghe là máu nó chảy lia lịa thôi, nó chảy quá trời quá đó, hay là những cái người mà bị xuất huyết ở da rồi đó, thì tam thất đều được sử dụng rất là hiệu quả. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy cũng đăng sâm là một cái vị thuốc mà trong cái đông y nó là nhất đăng sâm thì bằng tứ mật, có nghĩa là một cái vị thuốc đăng sâm thôi bằng bốn cái vị thuốc mà trong cái bài tứ mật thang, có nghĩa là địa thượng quy khung đó thưa quý vị, có nghĩa là nó vừa bổ máu mà nó vừa giúp cho cái máu nó lưu hành, coi như là trục huyết ứ, hoạt huyết và làm cho tăng cường cái lượng máu lên. Đăng sâm là một cái vị thuốc mà cũng không thể thiếu. Nãy giờ quý vị thấy ba cái vị thuốc là đều giải quyết những cái ứ trệ đó hết, và giải quyết thôi không nói gì, nó còn vừa bổ máu nữa, nó còn giúp cho cái máu huyết nó lưu thông, và đặc biệt nhất là nó cầm cái máu, nó không có chờ cái máu chảy thôi quý vị, nó cầm cái vết thương lại, nó liền cái vết thương lại, nó không có chờ cái máu nó chảy. Đó là cũng là những cái điều mà chúng ta nên lưu ý. Còn đào nhân là những cái vị thuốc mà đi vào tim, bị đắng bị ngọt, và cái tánh của nó bình nữa thưa quý vị, và nó cũng hoạt huyết và khử ứ rất là hay cho những cái người mà bị những cái chứng bệnh mà gọi là kinh nguyệt bế tắc rồi, lúc nào mình cũng thấy có xuất hiện cái đào nhân đó, từ hoạt huyết và khử ứ là một cái vị thuốc. Cho nên ngày hôm nay mình nói đến cái bài thuốc mà gọi là tai biến mạch máu não đó, không chỉ là cái lúc nào mà mình bị tai biến mình mới dùng đó thưa quý vị, mà trước đó hay là mình có những cái dấu hiệu mà tim nó nhói, hay dạo này mình thấy nó gọi là nó hụt hơi một cách bất thường, hay là nó chóng váng, tự nhiên mình thấy tay chân mình nó bủn rủn rồi đó, thì cũng có thể sử dụng được cái bài này trước khi trước khi mà tai biến, mình cũng có thể sử dụng được để ngăn ngừa tai biến, thì nó là một cái bài thuốc mà rất là hay. Còn a dao là một cái vị thuốc mà bổ máu rất là tuyệt vời thưa quý vị, và tánh của a dao nó cũng bình, cho nên là người nhiệt có thể sử dụng được và người hàn có thể dùng được. Cái bài mà tôi đưa ra đây thì nó có tính cách là nó bình hơn nhiều hơn, cho nên ai cũng có thể sử dụng được hết, chứ không phải nhất thiết là phải là một cái người một cái bài thuốc mà có sáng chế cho một cái người nào không thôi. Nó đi vào cái hệ thống thận, hệ thống gan, hệ thống phổi, và đặc biệt nhất là a dao là một cái vị thuốc mà tán ứ cũng rất là hay, chống teo cơ cũng rất là hay, cầm máu cũng rất là tuyệt vời thưa quý vị. Những cái người nào mà bị bón đồ đã sử dụng a dao, thường thường là bị tai biến nằm trong nhà thương lâu hay bị bón lắm, thì sử dụng a dao nó cũng là một cái liệu pháp mà tích hợp trong cái bài thuốc này, cho nên nó mình thấy nó có cái tên là a dao tô mộc thang này để đó thưa quý vị. Nó xuất thân từ cái bài tô mộc tam tắc thang, nhưng mà qua đây thì mình đổi qua a dao tô mộc thang là vậy. Thì chúng ta thấy trong cái bài này có rất là nhiều cái việc thuốc để giúp cho tán đi những cái ứ huyết này, như xích thừa, như xuyên khung, như hồng hoa đồng huyết. Lát nữa tôi sẽ đọc cái bài đó lên để cho quý vị biết. Thì qua một cái quá trình như vậy, chúng ta được hiểu được rằng cái mà gọi là tiêu đi những sau khi mà chúng ta bị tai biến rồi đó, thì cái bài này thành ra tuyệt vời luôn. Nếu mà quý vị có một cái niềm tin vào đông y thì hãy sử dụng nó. Nó chỉ có hoàn toàn giúp cho quý vị phục hồi lại, quý vị khỏe mạnh hơn, và quý vị tan đi những cái ứ, là ngăn ngừa đi những cái lo lắng cho những cái người mà bị tai biến này có thể bị tai biến lần thứ hai, lần thứ ba thưa quý vị. Tại vì cái cục máu trong đó, cái cục ứ huyết hay là một cái gì đó mà nó nằm ở trong cái dòng máu của mình mà nó đi luân lưu đó đó, nó sẽ bị cái vị mặn của a dao, của tô mộc làm tan nó ra. Từ trong cái đồng ý của nó là mặn á, thì nhuyễn kiên tán kết mà, cho nên là trong cái bài tứ khí ngũ vị á, lúc nào trong cái đông cơ thể chúng ta thấy là nó cũng có rất cần rất là nhiều cái vị khác nhau, vị đắng, vị chua, vị mặn, vị ngọt, ví dụ như vậy. Chứ không có phải là mình để ý cái máu của mình đi, thấy không? Mỗi lần mà bị cắt đứt máu mình hay lấy cái tay mình hút máu hay là mình ấy mình xoa xoa rồi nó mình thấy cái vị máu này sao nó vị mặn không thưa quý vị. À, người ta nói máu mặn mà à, thì cái máu nó mặn để chi, để mà nó không có cho cái máu nó bị đóng cục thưa quý vị. À, nếu mà không có vị mặn cho nên cái nhiều người để mà lưu ý đến những cái người mà cái hay nói là à, tôi bị cái như là bác sĩ dặn là không áp huyết cao cho nên tôi không có được ăn mặn nữa, thì nhất là những cái người mà lớn tuổi đó, thì họ tuân theo lời bác sĩ lắm thưa quý vị, không ăn mặn hoàn toàn luôn, cho nên lóng trong này tự nhiên mình thấy có nhiều cái gia đình con cái nó kêu ca dạo này má nó ăn nấu ăn sao khó ăn quá. À, thì hỏi sao vậy, tự gì cái như là má bây giờ bị bác sĩ nói là đừng ăn mặn cho nên bắt về là má nấu ăn cái gì nó cũng lạ hết á. À, thì mình thêm bớt chút xíu nhưng mà tôi hiểu má mình là lo lắng, nhưng quý vị hãy nhớ ra một điều là không có bị mặn quý vị cũng chết. À, mình không có chết gì tay biết mà mình chết thì thiếu bị mặn nó làm cho mình xỉu thôi quý vị. À, cái cơ bản của mình nó không có lưu thông, nó bị bế tắc á, đi chở vô nhà thương thấy ngột quá, nhà thương mới khám phát này trời ơi bà này sao cái lượng sodium trong người bà không có vậy hết. Lúc đó bây giờ lại la lên rằng mình thiếu chất mặn, tại sao mình không ăn mặn hết chứ. Thì mình bây giờ đứng cửa giữa mình không biết là nghe lời ai đây, cái này là bên nhà thương hay là nghe lời bác sĩ đây từ quý vị. Cho nên tôi khuyên là quý vị nên có những cái bị mặn được cái bạn quá thôi phải không. Thì tại sao vậy, trong cái đông y bị mặn đi vào thận, bị chua đi vào gan, ví dụ như vậy phải không. Đó thì cái như là cái mặn, cái bị mặn rất là cần cho cái thận thưa quý vị. Còn nếu mà mình ăn mặn vô mà áp huyết nó lên cao á, là cái vấn đề không phải là tại bị mặn mà cái vấn đề là cái thận thưa quý vị. Thì cái người nào mà bị thận thường thường áp huyết sẽ lên cao, chắc chắn một điều là như vậy, nó 99% rồi thưa quý vị. Có nhiều lý do khác thì tôi không biết nữa đó. Cho nên là mình không có chữa ngay cái thận mà mình lại chữa cái bị mặn. Nhưng mà chữa thì sao được, tại vì bên tây y thì các ngày đi khám cái thận thấy cái thận mình cũng tốt mà. Đó, nhưng mà sóng gió đã bắt đầu cho dấu hiệu của cái thận của chúng ta có vấn đề và chúng ta cần phải điều chỉnh ngay từ đó. Nhưng mà khoa học thì các ngài cũng chưa đi tới cái level đó. Tôi hy vọng là các ngài sẽ lưu ý những cái điều mà tôi nói ở trên đài đây. Hy vọng là mình có thể đóng góp gì cho vào cho cái nền y khoa hay không. Vì chắc mặn rất là cần. Tôi không biết những cái nhà mà gọi là những cái nhà mà khoa học gia mà nghiên cứu về cơ thể học đó, họ nói là chắc mặn rất là cần. Tại sao nói không cần mặn? Nhưng mà bác sĩ thì hay nói những cái điều đó rất là lạ, thì chúng ta hãy lưu ý. Thì đó là những cái bài mà những vài cái bài thuốc này á, thì ai cũng có thể sử dụng được hết, nhất là những cái người lớn tuổi mà mình bắt đầu mình dạo này mình thấy trong người mình nó hơi chóng váng, trong người mình nó hơi mệt mỏi, trong người mình nó hơi có vấn đề khí huyết mình nó trì trệ, thì mình nên dùng cái bài ai giao tô một trang này, cũng cần lâu khoảng chừng 10 ngày thôi là nó có thể cũng đã tự làm giải quyết vấn đề. Một năm thì mình có thể uống 2-3 lần thì là cách nhau ra vậy, thì cái cơ hội để mà bảo vệ mình rất là cao thưa quý vị. Nó vô nó sẽ thanh lọc hết những cái gì mà bị còn đóng ứ trệ bên trong đó. Tại vì thuốc đi thâm nhập vào cơ thể chúng ta nó hay hơn là chúng ta đưa cái máy đi vào soi trong đó, phải không thưa quý vị. Mình soi chỗ thôi, mình đâu có soi hết toàn thân đâu, mà biết bao nhiêu kinh lạc để mà nó đi, mình không có soi hết đồ thưa quý vị. Thì cái bài ai giao tôi một trang này lát nữa tôi sẽ đọc, rồi tôi mong rằng quý vị sẽ ghi ra để mà sang sẻ đến cho mọi người. Cho nên ngày hôm nay tôi muốn nói đến một điều đó là hỏi rằng ông y có cái bài thuốc mà giúp cho những cái người bị tai biến hay không. Có thưa quý vị, và quý vị cái bài thuốc này cũng là một cái bài thuốc mà chúng ta thấy người bất thường, chẳng hạn nhất là thường thường tôi thấy có những cái bệnh nhân á nhói cái tim, lâu lâu cứ bị nhói cái tim lên một cái, rồi ôm cái tim chút xíu thì không sao. Thì hãy dùng bài thang thuốc này thưa quý vị. Rồi có người thì tại ở đây sao dạo này chân của em sao mà nó nổi gân xanh, gân đỏ, gân nhện rồi tại hết trơn vậy này. Đó là những cái người mà cần dùng cái bài ai giao tô một thang. Ai giao tô một thang là một cái bài thuốc mà nó chỉ cần giúp quý vị nhiều hơn là nó làm tổn thương quý vị. Đồng ý là điều dưỡng mà, cân bằng mà, chứ đâu có phải là đông y là làm vô đã tổn thương cho người ta đâu thưa quý vị. Và tại sao tôi nói như vậy, tự nhiên những cái vị thuốc trong cái đông y như đan sâm, đương quy, tô mộc, tam thất a dao mà đông y đã sử dụng cả ngàn năm rồi ha. Mình hay thắc mắc là tại sao không làm DNA hay gì gì đó những cái chứng minh của FDA rồi đại khái như vậy. FDA là mới ra sau này thôi, khoảng chừng 50 năm nay thôi thưa quý vị, để mà kiểm tra cái vấn đề mà thuốc Tây đi quá đà thôi. Nhưng mà những cái vị thuốc như tôi nói ngày hôm nay đang sắp mình sử dụng cả 100 năm, cả 1000 năm rồi thưa quý vị, đương nguyên. Trời ơi, mấy bà cụ, mấy bà già, mấy cái bà mà xưa xưa bà hầm đương quy với gà, bà ăn cái tối ngày cái sao đâu thưa quý vị. Tô mộc rồi xích thượng xuyên cung là những cái bài thuốc nằm trong cái những cái dạ, giúp cho những cái người nào bị u bướu u cục đồ đó, thường rất là thường, và xuyên cung giúp lưu thông rất là hay. Những cái vị này nó đã có từ ngàn năm, cho nên vấn đề là mình có dùng đúng chỗ hay không thôi, chứ không có vấn đề mà gọi là vị thuốc này sẽ làm cho quý vị sai phát giống như là bên Tây y họ nghĩ như vậy. Cho nên đó cũng là một cái vấn đề mà tôi muốn khuyên là quý vị phòng chống hơn chữa trị. Phòng chống là cái gì? Là phải tập dưỡng sinh đó, mình phải tập dưỡng sinh đều đặn thưa quý vị. Mỗi ngày thì tôi có để những cái bài tập ở trên cái YouTube, tôi lấy cái tên là Tiên Mai Bạch Hạc Khí Công. Quý vị một lô trên đó, nội công có, để tập gân cơ có, khí công để tập những cái bài để cho máu huyết nó luân lưu có, phát bạch kỳ kinh có, rồi cho như là thập nhị quan tiếp, cho như là 12 cái đường kinh lạc cũng có trên đó luôn. Quý vị tập thao thoải mái mà tập chọn một cái bài nào mình thích, và mình cứ tập một bài thôi thì quý vị không cần có nhiều đó, thì quý vị sẽ thấy rằng cái máu huyết nó luân lưu là nhờ cái sự vận động của mình. Đó là cái lời khuyên của tôi. Chúng ta nên, mình sợ bị tai biến gì ai cũng sợ hết đấy, thì chúng ta nên phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Tại vì bệnh nó tới là mình đi một bên rồi, phải không? Và cái cơ phận của mình nó có hàng ngàn thứ ở trong đó, nó đứt đoạn trong đó một thứ, thì lúc đó thì mình đã ở vào cái thời kỳ mà nguy hiểm rồi thưa quý vị. Và cái sự phục hồi của những người đó nó rất là mong manh, nó có 5% mà thưa quý vị, trong 200.000 người bị tai biến thì thấy hết 80.000 người là đi đứt rồi. Nên 160.000 người, 2% còn lại thì cái như là may mắn thoát, nhưng mà chỉ có 5% là phục hồi rồi thưa quý vị. Như vậy thì có đáng để chúng ta nên phòng bệnh hay không? Cho nên là tập thì bây giờ ai cũng nói tập thể dục thể thao hết thưa quý vị, nhưng mà tập như thế nào mới là quan trọng chứ đó, và tập như thế nào mới là hữu ích chứ, thì được cắt nghĩa rõ ràng trong những cái bài tập mà dưỡng sinh tôi có để cho quý vị ha. Thì mong mỏi rằng quý vị có cái dịp nên tập đó, bỏ tí thời gian, nhất là những cái người mà làm cắt tóc độ, hay là những cái người mà làm accounting rồi computer rồi lâu ngày tê cứng cổ vai rồi đó, lưng đau rồi đó, thì hãy nên tập đi. Đó là những cái dấu hiệu của tai biến, chứ không có phải tự nhiên, không phải là đợi tai biến rồi mới nghĩ đến là tai biến hay là đớ lưỡi không nói mới tại biết đó là trễ rồi thưa quý vị. Thì đó là những cái lời khuyên của tôi, và mình nên là cái người cẩn thận. Một năm mình uống chừng 3 lần, một lần 10 thang, cái thang ai giao tôi một thang này đây nè, để vô cho nó clean up đi, nó tạo cái máu mới cho mình ha, nó thúc đẩy cái máu huyết luân lưu ha, nó giúp cho khí huyết mình mạnh mẽ hơn ha. Và đặc biệt như là những cái gì mà u cục ở trong cái dòng máu của mình á, không có cái máy nào mà vô kiếm được hết đó thưa quý vị. Nhưng những cái vị thuốc đó nó thẩm thấu vô trong người chúng ta, nó sẽ cái chức này của nó đã làm được những cái chuyện đó. Đó là tôi hay gọi đó, cái bài này là lính đặc nhiệm đó thưa quý vị. Nó sẽ vô trong tìm mấy anh kia rồi nó giải quyết, mấy anh không có trốn được rồi thưa quý vị. Thì không có gì đâu nhiều đâu, mình tập thể dục là một cái điều tốt rồi, mình thấy con người mình không đau, không nhức, không khỏe mạnh bình thường, không có chóng váng đứng lên ngồi xuống, hay là nổi gân xanh đồ, hay là dạo này mình thấy là nhức cổ mỗi vai đau lưng rồi, thì mình ok, không cần phải uống thang này thưa quý vị. Bạn ở trong tình trạng tốt, đi 2-3 mau không thấy mệt, đi vẫn đập nhanh rồi gì đó ha, người mắt còn sáng ha, chứ không có thấy mờ ảo gì hết đó. Có người, nhiều người cứ nghĩ rằng ok, mình bước dậy tay trên mình quơ vậy là mình khỏe, không phải đó. Thì mình không cần, mình chỉ cần tập cái dưỡng sinh thôi là chính. Còn nếu mà mình thấy có những cái dấu hiệu bất thường á, mình thấy hình như những cái dụng tài phải tiên đó mình cũng có rồi nha, thì mình hãy sử dụng cái bài này. Mà đâu có nhiều đâu, năm mình uống khoảng chừng mình chia ra làm 3 kỳ đi, 3 tháng đầu của năm mình uống được, phải không? Rồi 3 tháng sau, tháng 1 bắt đầu mình uống được, rồi tháng 4, tháng 5 mình uống được, rồi tháng 9, tháng 10 mình uống được, nó là xong. 10 tháng như vậy thì chắc chắn là quý vị sẽ có một cái sức khỏe rất là tốt. Tại vì máu huyết đã được lưu thông, máu huyết đã được cân bình đầy đủ. Giống như tôi nói, đăng xăm là bằng một cái bài tứ vật thang, nghĩa là người nào mà thiếu máu đồ đó thì sẽ thấy là máu huyết đã đầy đủ, mà tương tự da thì sẽ bị thiếu. Tương tự, tại vì cái lục phủ ngũ tạng mình nó đâu còn mạnh để mà tạo ra những cái lượng máu, thức ăn mình đâu còn dồi dào phong phú như hồi trẻ nữa để mà mình tạo ra những cái lượng máu cho mình đó, thưa quý vị. Thì đăng xăm đương quy tô mộc a dao là một cái bài thuốc mà hỗ trợ cho máu rất là tuyệt vời. Thì nói tóm lại, ngày hôm nay chúng ta cần phải lưu đến cái vấn đề mà gọi là tai biến. Và tai biến ấy, mình có thể phòng chống được, nhưng mà mình đã đợi tới đó rồi ấy, thì mình hãy dùng cái bài a dao tô mộc thang này. Như tôi nói, thì tôi, nếu mà trường hợp là quý vị nào ở ngoài kia mà lỡ bị giống như những cái bệnh nhân mà tôi nói đó, họ bị chảy máu, họ uống cái thuốc lọ máu vô thì họ lại càng chảy máu thêm. Tự nhiên những cái vết mổ vết xẻ đó mới vừa vá mà, thì cái máu nó còn ứ động ở đó thì nó sẽ dễ mà mình cho nó loãng, thì dĩ nhiên cái máu nó sẽ loãng ra, thì nó sẽ bị chảy ra, thì họ sẽ có rất là nhiều những cái phản ứng phụ từ thuốc tây. Để an toàn hơn thì hãy giao tôi một thang là một cái bài thuốc mà vừa giúp trên những tán ứ hoặc huyết, là làm cho cái máu mình nó lưu thông mà nó không có bị chỉ huyết, có nghĩa là nó cầm máu, nó không có cho nó bị cái máu cái bình thường đó, nó chảy máu từ quý vị. Trở lại với anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tuyên. Vâng, mong rằng là qua những cái giờ phút vừa qua thì quý vị cũng đã thấy được những cái điểm nguy hiểm của cái căn bệnh tai biến mạch máu não. Và cái cách hay nhất là chúng ta ăn uống đúng cách và thể dục dưỡng sinh. Nếu quý vị nào mà ở nhà mà có hồ bơi đó, mà quý vị biết bơi đó, thì chúng tôi nghĩ bơi lội nó cũng là một cái bộ môn mà quý vị, nó sẽ giúp cho quý vị vận động hết từ tay chân đầu cổ khớp xương gì, nó vận động hết, nó cũng rất là tốt. Ngoài ra thì những cái bộ môn thể thao hoặc là thể dục khác đó thì quý vị cũng nên lưu ý, như cái lời của đồng y sĩ Mai Tiên nói là nó có 12 cái khớp và trên cơ thể chúng ta cần phải được vận động, là hai cái khuỷu tay của chúng ta, rồi hai cái cùi chỏ, hai cái xương vai chỗ này, rồi hai cái xương chỗ dưới háng, hai cái xương chỗ đầu gối và hai cái xương ở dưới cùm chân. Tổng cộng là 12 cái khớp xương đó, nó cần phải được vận động để nó được lưu thông máu huyết, nó không có bị tắc nghẽn thì nó sẽ tốt cho cái cơ thể của chúng ta. Ngoài ra, nếu mà chúng ta có những cái bộ môn thể dục hoặc thể thao nào mà nó có vận động được hết, như chẳng hạn như bơi lội, thì quý vị cũng có thể ứng dụng. Còn tốt hơn hết là quý vị cứ tập những cái bài về khí công mà đã có sẵn trên Internet. Đông y sĩ Mai Tiên hướng dẫn những cái tư thế nó rất là rõ ràng, rất là dễ dàng để quý vị có thể tập, giúp cho cái máu huyết trong cơ thể được lưu thông. Ngoài ra có một cái điều mà đồng y sĩ Mai Tiên vừa nói đó, là chúng ta nên cho cái cơ thể chúng ta mỗi năm nó ít nhất là nó được thanh lọc khoảng 2 hoặc 3 lần. Cái điều đó nó sẽ rất là tốt cho cơ thể. Thưa thầy, cái bài thuốc này đó thì không biết rằng nhà thuốc Hoa Đà có chế thành cái viên thuốc con nhộng hay không, thưa thầy?
0: Có cái bài thuốc con nhộng, nó có cái tên là Lưu Hành Hoàng.
1: Dạ, yeah, Lưu Hành Hoàng.
0: Lưu Hành Hoàng. Nhưng mà riêng cá nhân của mình sản xuất ra thì quý vị nào mà tiện thì dùng cái Lưu Hành Hoàng. Còn không thì mình nên dùng cái bài thuốc để mình nấu uống thì nó thẩm thấu nhanh hơn, tốt hơn. Bao giờ cũng là đó là một lời khuyên của tôi.
2: Bài
0: Dù giới thiệu cho quý vị Lưu Hành Hoàng, tôi cũng có lợi chứ. Nhưng mà cái lợi đó, nếu mà hỏi cái lợi đó với cái lợi uống thuốc thì cái lợi nào nhiều hơn, thì cái bài thuốc mà hai giao tô một thang này sẽ là đóng một cái vị trí mà rất là then chốt để mà giúp cho chúng ta, nhất là những cái người lớn tuổi, bắt đầu mình thấy cái cơ thể mình có rất nhiều cái dấu hiệu lạ. Sợ ông nói tại tôi cũng có ha, Tôi thì nó không có đau nhất mà lâu lâu nó đau cái tự nhiên cái nó hết ha. Đó. Những đó là những cái dấu hiệu từ quý vị hay là tự nhiên nó tạo ra đúng á. Lâu lâu tự nhiên tôi thấy cái tim tôi sao nó nhói cái. Rồi nó thôi, nó hết thôi. Tôi thổ vài cái là nó êm. Rồi mấy tháng sau, năm 7-6 tháng sau nó mới lại một lần. Đó là những cái dấu hiệu từ quý vị. Thì rất là nhiều cái dấu hiệu mà nếu mà mình là một người khỏe mạnh mà không thấy gì hết là mình tốt tự gì thì mình nói là này đó. Còn không thì đây là cái lúc mà nhất là những người bắt đầu 40-50 trở lên nên được một năm không có lâu mà uống 3 lần để bồi bổ lại cơ thể à, rồi quý vị cần có thể gọi tôi thêm để mà thêm bớt thêm, tôi có những cái đau nhức này, tôi có những cái kia, tôi có uống cái này nữa không để tôi hỗ trợ cho thêm cho quý vị, thì cái bài thuốc này tôi nghĩ là nó rất là tốt cho tất cả mọi người. Thì tôi soạn cái bài thuốc này thì theo nó đi theo cái dạng mà Trung Á, trong cái đồng ý của Trung Á, có nghĩa là cái người nào mà cái âm huyết thiếu á, âm suy âm hư đó thì nó cũng uống được. Còn người nào khí suy là cái phần mà gọi là dương khí nó thấp á thì cũng có thể uống được. Vâng, trở lại Nam Phong.
1: Dạ vâng, như vậy thưa thầy, dĩ nhiên cũng sẽ có những quý vị không có đủ thời gian và không có đủ điều kiện để nấu thuốc thì bắt buộc phải sử dụng cái phương thức là uống thuốc con nhộng. Như vậy thì theo cái lời khuyên của thầy đó thì mỗi một thay vì cái kia mỗi một năm mình uống 3 lần để mà thanh lọc lại cơ thể, thì bây giờ cái này đó mỗi một lần như vậy mình sẽ uống bao nhiêu thưa thầy?
0: Thường thường mình sẽ uống 1 tháng. Nếu mà mình dùng thuốc viên á thì 1 tháng có 3 lọ cho mấy thưa quý vị. Mình sẽ uống mà cứ mang theo đi làm hay đi đâu thì mình có thể uống. Nhưng mà lời khuyên của tôi thì hỏi thuốc viên và thuốc nấu thì như thế nào thì bao giờ trong đông y của mình cũng nấu là number one hết. Rồi bên tán là thuốc bột, bao giờ là thầm viên á thì nó cũng number two, thì nó cũng ok. Nếu mà mình bận quá thì mình cũng sử dụng được vậy. À, thì
1: nếu mà quý vị nào có thể thử sử dụng cái loại thuốc tể thì cái đó có hay không thưa thầy?
0: Có. Mình làm tể luôn cho tất cả mọi người. Thì thuốc tể nó cũng có sẵn đó, thưa quý vị, thì hãy dùng nếu mà mình lo lắng về cái bệnh đó. Nếu mà mình muốn phòng chống và mình không có muốn bệnh đó nó xảy ra thì nó cũng là một trong những cách mà tôi nghĩ rằng nó thiết thực nhất, nó rõ ràng nhất. Và ngay cả những cái người mà đã bị rồi cũng sử dụng cũng rất là tốt để mà sử dụng đó. Cho nên là như vậy. Và chúng ta có dịp thì bắt đầu mình khi nào cần thì mình đi vào cái bài thuốc nha.
1: Dạ vâng, bây giờ chắc có lẽ là chúng tôi sẽ bắt đầu chia sẻ cái bài thuốc này đến với quý vị. Và như thường lệ, Đông Y Sĩ Mai Tiên sẽ đọc và chúng tôi sẽ lặp lại. Quý vị có thể ghi xuống để khi nào mà quý vị cần thì quý vị có thể sử dụng, hoặc là khi nào bạn bè hoặc là người thân của quý vị trong cuộc đời không thể nào mà nói rằng tôi sẽ không bao giờ tôi gặp cái trường hợp đó, cho nên không sớm thì muộn cũng sẽ có lúc mà chúng ta cần sử dụng nó. Vâng, bây giờ thì mời Đông Y Sĩ Mai Tiên.
0: Đúng rồi, cái bài này rất là thích hợp chữa cho những người mà bị tai biến, mà còn rất là tốt cho những cái người phòng chống tai biến. Nếu mà mình đã thấy có những cái dấu hiệu trên như tôi vừa nói đó, chẳng hạn như tôi nói là nổi gân xanh nhiều quá, hay là mình thấy dạo này nó cứ hay tê một bên, hay là dạo này mình thấy nó sao sao sao trong người á, nó cứ rần không, mình không biết chuyện gì xảy ra hết, thì đó là cái lúc mà tôi nghĩ rằng nên được cái bài Ajato Mục Thang. Vị đầu tiên của cái bài Ajato Mục Thang này là đang xâm chúng ta dùng 12 gram.
1: Vâng, chúng tôi xin bắt đầu lặp lại. Vị đầu tiên đang xâm 12 gram.
0: Đường quy vị, nó có đường quy rồi quy đầu, nó có cái này là đường quy vị. Chức năng của nó sẽ giúp cho cái máu nó lưu thông nhiều hơn, thưa quý vị, là chúng ta cũng dùng là 10 gram.
1: Vị thứ nhì là đường quy vị 10 gram.
0: Tiếp theo là tô mộc, chúng ta sẽ dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là tô mộc 8 gram.
0: Tiếp theo là tam thất, chúng ta cũng dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là tam thất 8 gram.
0: Đây là cũng có người Việt Nam hay gọi là xuyên điệp thất đó thưa quý vị, nhưng mà mình gọi tam thất cho nó dễ hiểu đi ha. À, dao chúng ta sẽ dùng 5 gram.
1: Vị kế tiếp là A dao 5 gram.
0: Xích thược chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế đến là xích thược 8 gram.
0: Xuyên khung chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là xuyên khung 8 gram.
0: Cam thảo chúng ta dùng 6 gram.
1: Kế đến là cam thảo 6 gram.
0: Đào nhân chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là đào nhân 8 gram.
0: Hồng hoa chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế đến là hồng hoa 8 gram.
0: Bạch cương tầm chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế đến là bạch cương tầm 8 gram.
0: Toàn huyết chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là toàn huyết 8 gram.
0: Huyết là Icarus đó thưa anh.
1: Toàn quyết chứ không phải huyết. Ok, huyết. Dạ vâng. Chúng tôi xin lặp lại toàn quyết 8 gram.
0: Câu đành chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là câu đằng 12 gram.
0: Vậy là trong cái bài thuốc lịch sử. Nếu mà quý vị là cái người mà lo lắng về vấn đề mà tai biến, quý vị thấy nó có những cái dấu hiệu thất thường của tai biến, những cái TT55, thì mình hãy bắt đầu dùng cái thang thuốc này ngay trước khi mà nó đến với mình nha thưa quý vị. Và quý vị thấy nó biến đi, sau khi mình dùng 10 thang mà nó thấy nó biến đi là quý vị ok, hoàn hảo. Nhưng mà có nghĩa là không có nghĩa là như là nó đã hết hẳn, mà có thể trong cái thời gian đó sau đó rồi mình lại uống theo lối cũ, sau đó bị trở lại, thì tốt nhất là mình năm mình chỉ uống 3 lần như vậy. Nếu mà mình cảm thấy con người của mình là có những cái chiều hướng mà có thể mình nghi ngờ, là nếu mà mình không có biết một cái phương pháp nào vững chắc hơn, thì hãy dùng cái bài thuốc này để vừa bổ dưỡng cho mình, nó vừa giúp cho máu huyết lưu thông, và nó giúp cho chúng ta nuôi mình được cái sức khỏe. Và chắc chắn là những cái bệnh như mình TT55 bút bút rồi, thì những cái gì thấy nó biến đi, và đó là những cái dấu hiệu tốt thưa quý vị nhé.
1: Dạ vâng, nếu mà chúng ta không có một cái biểu hiện nào mà đáng ngại xảy ra, mà chúng ta chỉ muốn mỗi năm mà uống 3 lần để mà cho cơ thể nó tăng cường thêm cái sức khỏe, thì cứ mỗi lần như vậy thì nấu một thang thuốc lên uống sáng chiều xong là xong phải không thưa thầy?
0: Thang thuốc này mình uống mỗi lần mình cái đợt uống là 10 thang.
1: À, mỗi đợt uống 10 thang.
0: Mỗi đợt mình uống 10 thang. Cho nên là một thang mình uống 2 cử. Đông y mình Việt Nam mình gọi là đứt nhất đứt gì đó, thì quý vị cứ nấu tới đâu uống tới đó.
1: Vâng, ở đây Nam Phong muốn làm rõ cái này để cho quý vị thính giả cũng rõ hơn đó. Có nghĩa rằng khi mà mình bắt đầu mình thấy có những cái triệu chứng đó, thì dĩ nhiên mình sẽ uống 10 thang ít nhất.
0: Đúng.
1: Nhưng mà còn cái này là mình không có triệu chứng gì hết đó, mà mỗi năm mình chỉ muốn uống để mà phòng ngừa thêm đó, thì mình uống một thang mỗi lần như vậy là đủ hay là sao thưa thầy?
0: Ba thang để cái thuốc nó thẩm thấu vô và nó luôn luôn trong cơ thể của mình. Nhưng mà mình nghi ngờ thì hãy là 10 thang nha mấy bác. Mấy bác uống ít ít quá, sau này lại cái gì đối tượng tên mới tiêu.
1: Dạ vâng, thuốc đông y và thuốc bắc thì quý vị cũng biết rằng nó phải cần có cái thời gian thẩm thấu. Không thể nào mà nói là giống như thuốc tây, thí dụ nói nhức đầu thì chỉ uống vô để trị cái nhức đầu thì sẽ thấy kết quả ngay. Nhưng mà đối với thuốc đông y thì nó không có như vậy. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì mong rằng là qua cái buổi nói chuyện này, quý vị cũng đã thấy được cái lợi, cái hại của cái vấn đề bị stroke, bị tai biến mạch máu não. Và một lần nữa xin nhắc lại vấn đề ăn uống, xin cố gắng ăn uống thật kỹ lưỡng, và đừng có đẩy quá nhiều những cái chất độc trong những cái món ăn mà chúng ta cho là ngon vào cơ thể. Rồi thường xuyên tập thể thao, thể dục, và nếu được thì xin tập tốt nhất đó là tập những cái môn thể dục dưỡng sinh, thì nó sẽ làm cho máu huyết lưu thông để tránh đi cái trường hợp mà chúng ta sẽ gặp trong vấn đề là tai biến mạch máu não. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và sự theo dõi của quý vị và mong rằng là tất cả quý vị sẽ có nhiều sức khỏe tốt. Vâng, xin được nhường lời cho đồng y sĩ Mai Tiên chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
0: Dạ vâng, ngày hôm nay thì vấn đề tai biến nó là một cái vấn nạn mà nó làm cho chúng ta rất là lo lắng. Thì mong rằng cái bài thuốc này của đồng y sẽ nó đứng bên cạnh quý vị trong những cái lúc mà gian khó như vậy. Và hẹn quý vị vào cái tuần sau với một cái chủ đề khác hấp dẫn hơn. Xin kính chào tất cả mọi người và xin chúc có một cái ngày đau tung thật là nhiều sức khỏe và bình an. Xin kính chào tất cả.
1: Dạ vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Xin chúc thầy cùng với gia đình sẽ có một buổi chiều vui, hạnh phúc và những ngày sắp tới thật là an bình. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào đồng y sĩ Mai Tiên. Nam Phong cùng với đồng y sĩ Mai Tiên sẽ hẹn gặp lại với quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái mến chào.

0: hiện tại. Hồng Ánh
1: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
3: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tiếp vận chương trình phát thanh Mẹ Hằng Cứu Giúp.

đây chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ.

chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cư Giúp với Gia Lê, Hoa Linh, Trần Du và Mai Quỳnh. Xin tất cả tràn đầy bình an và niềm vui trong Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ Maria Hằng Cư Giúp. Hôm nay ngày 21 tháng 8 năm 2026, thứ sáu trong tuần thứ 20 mùa thường niên, lễ nhớ Thánh Pio thứ 10 Giáo Hoàng. Và kính thưa quý khán giả, chương trình Radio Mẹ Hằng Cư Giúp gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện mở đầu, sứ điệp tin mừng, tin tức thông báo, tiết mục đường vào thánh kinh và sau cùng là lời suy niệm cuối giờ.

0: trong tâm tình cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời thánh vịnh 56 sau đây.
1: Xin thương xót con cùng lạy Thiên Chúa, xin Ngài thương xót con. Này con đến ẩn náu bên Ngài, dưới bóng Ngài này con ẩn náu, tới khi nào hết tai họa khổ đau.
0: Tôi kêu cầu Chúa tối cao, Chúa ban ơn phúc dồi dào cho tôi.
1: Từ trời xanh mong người đưa tay giải thoát, hạ nhục kẻ thù tấn công tôi. Xin Chúa Trời gửi xuống tình thương và lòng thành tín của người.
0: Tôi phải nằm giữa bầy sư tử, loài thú ăn thịt người. Nanh vuốt chúng là đầu tên mũi giáo, lưỡi thì sắc bén tựa gươm đao.
1: Lạy Thiên Chúa, xin biểu thị uy phong khắp cõi trời và chiếu tỏa vinh quang đầy mặt đất.
0: Dưới chân con chúng đã giăng lưới sẵn cho con phải mắc vào. Trước mặt con chúng đào hầm đào hố, chính chúng lại xa chân.
1: Con an lòng lạy Thiên Chúa, con vững dạ an lòng. Này con xin đàn hát sướng ca.
0: Thức dậy đi hồn tôi hỡi, thức dậy đi hỡi đàn sắt đàn cầm. Tôi còn đánh thức cả bình minh.
1: Lạy Thiên Chúa, trước mặt chư dân con dâng lời cảm tạ. Giữa lòng muôn nước con đàn hát sướng ca. Vì tình thương của Ngài cao ngất trời xanh và lòng thành tín vượt ngàn mây thẳm.
0: Lạy Thiên Chúa, xin biểu thị uy phong khắp cõi trời và chiếu tỏa vinh quang đầy mặt đất.
1: Amen.

0: giờ đây kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy những người biệt phái nghe tiếng Chúa Giêsu đã làm cho những người Sa Đốc câm miệng, thì họp nhau lại. Đoạn một người thông luật trong nhóm họ hỏi thử người rằng: Thưa Thầy, trong lề luật giới răn nào trọng nhất? Chúa Giêsu phán cùng người ấy rằng: Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là giới răn thứ nhất và trọng nhất. Nhưng giới răn thứ hai cũng giống giới răn ấy, là ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi. Toàn thể lề luật và sách các tiên tri đều tóm lại trong hai giới răn đó. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, có bao giờ ông bà và anh chị em nghe người ta nói hẳn nhau đại khái như là: Ồ, cái bà đó đi nhà thờ rất siêng, đọc kinh rất to, nhưng mà chửi người ta cũng dữ lắm. Ai mà làm trái ý bà thì cả xóm đều biết. Bà cũng còn ăn diện quá đáng, làm ngứa mắt nhiều người. Nhà thì giàu, mà ai xin giúp quỷ từ thiện, bác ái thì cho có mấy đồng. Anh chị em có bao giờ nghe ai nói đại khái nó giống như vậy chưa? Có lần tôi cũng đã nghe na ná như vậy, và cũng chỉ biết yên ủi cái người tâm sự thế này: là may mà bà đó riêng đi nhà thờ đấy, nên cũng còn đỡ đấy, chứ không đi thì e rằng nó sẽ còn thê thảm hơn. Chắc bà ấy còn chửi to hơn, hay là bà còn không cho ai đồng nào. Nếu có người đặt vấn đề: Tôi tin Chúa, giữ 10 điều răn, đọc kinh, đi nhà thờ đàng hoàng, không làm hại ai, có đủ để lên thiên đàng chưa? Hoặc có người không tin Chúa, vô thần, nhưng lại làm điều thiện, giúp đỡ thân nhân rất nhiều, thì có được Chúa thưởng công cho không? Không biết anh chị em trả lời thế nào? Chứ theo bài phúc âm hôm nay thì rõ ràng Chúa Giêsu muốn người ta kết hợp cả hai: kính mến Chúa, yêu thương người, phải đi chung với nhau. Tức là nếu bạn tin Chúa thì phải yêu người, và bạn có yêu người thì cũng có nghĩa là đang sống trong tình yêu. Mà sống trong tình yêu cũng có nghĩa là sống trong Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Nhưng có lẽ nhiều người vẫn không ý thức được điều đó. Anh chị em cứ nghĩ xem, một ai đó có nhà cửa xe cộ đầy đủ, có đồ ăn thức uống đầy đủ, trong nhà băng là có mấy trăm ngàn, và rồi người đó cho rằng thế này thì mình không cần gì nữa hết, có đúng không? Có lẽ còn nhiều thứ cần, nhưng mà có một thứ rất cần thiết mà người đó không thấy và không để ý, đó là không khí này. Tôi thường đặt câu hỏi với các em chứ: nếu không ăn bao lâu mới chết? Em trả lời: chắc chừng một tháng. Nếu không uống bao lâu mới chết? Chừng một tuần. Nếu không mặc, không có xe để chạy đây đó thì bao lâu mới chết? Khá lâu. Nếu không có nhà ở, phải đi homeless ở gầm cầu, bao lâu mới chết? Lâu lắm. Nhưng nếu không hít thở thì bao lâu mới chết? Phần lớn các em nói chừng một phút. Thành ra sống trong bầu không khí. Mà thưa anh chị em, lắm khi người ta quên không khí. Cũng vậy, nhiều khi người ta sống trong yêu thương, người ta có bình an, người ta có niềm vui, có hạnh phúc, mà người ta không nhận ra là có đấng là nguồn của sự sống, nguồn của hạnh phúc, nguồn của yêu thương. Và đó là Thiên Chúa, Ngài đang báo trùm cuộc sống, cuộc đời của họ. Rồi khi mà nói đến yêu, yêu Chúa, yêu người, yêu thì cũng có nhiều đối tượng và nhiều cấp độ lắm. Nếu nói tôi yêu mùa thu, chúng ta đang sống trong mùa thu, tôi yêu cỏ cây, tôi yêu thú vật, tôi yêu trẻ thơ. Trẻ thơ này, cỏ cây này, mùa thu này, thú vật như chó mèo, đó là những đối tượng của tình yêu. Và tình yêu dành cho mỗi đối tượng thì cũng có những cái mức độ khác nhau. Thiên Chúa cũng là đối tượng của tình yêu của con người. Nhưng thưa anh chị em, con người được truyền dạy là hãy yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn, tức là trên hết mọi sự và mọi loài. Yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức là yêu như thế nào đấy? Ở trong một cái lớp giáo lý dự bị hôn nhân, khi hỏi về cái câu đó thì có một cô kia chia sẻ về cái sự yêu nhau của cô như thế này. Cô nói, bạn trai của cô á, anh ấy là người đầu tiên em nghĩ đến trong buổi sáng khi vừa thức dậy. Và anh ấy cũng chính là người cuối cùng em nhớ đến vào buổi tối trước khi nhắm mắt đi ngủ. Ai yêu nhau có lẽ sẽ cảm được cái câu nói đó, nó hay, nó thấm thía như thế nào. Thức dậy là nhớ ngay đến nhau, trước khi đi ngủ còn nhớ đến nhau, và rồi là trong giấc ngủ có khi còn mơ thấy nhau. Tự hỏi mình yêu Chúa được như vậy chưa? Tự hỏi khi vừa thức giấc, chúng ta có nghĩ ngay đến Chúa, và tối lại, Chúa có phải là người mà chúng ta nghĩ tới trước khi chìm vào giấc ngủ không? Hay là mới thức dậy, mình đã nghĩ đến phải ăn sáng thứ gì, đi đường nào để không bị kẹt xe đây, cuối tuần này đi chơi ở đâu đây, mùa băng tới rồi cá độ bao nhiêu với thằng bạn trong sở làm đây, chiều về ghé chợ nào đây. Ô, nghĩ đến rất nhiều thứ, nhưng có lẽ không mấy người là nghĩ đến Chúa. Rồi tối về thì lại lo cơm nước cho con cái, hôm qua tắm rửa, coi tivi, rồi đi ngủ. Cứ như một người ngoại đạo, một người không có đức tin vào Thiên Chúa. Thành ra thưa anh chị em, giáo hội dạy, vừa thức dậy, chúng ta hãy ngồi lên làm dấu thánh giá tạ ơn Chúa. Xin Chúa cho chúng con ngày hôm nay sống đẹp lòng Chúa và sống vui lòng mọi người. Rồi tối lại cũng biết xét mình xem ngày hôm nay ta đã làm điều gì tốt, điều gì xấu, làm phiền lòng Chúa, làm mất lòng ai, để rồi tạ ơn Chúa và xin cho được một đêm ngủ bình an. Sáng nhớ đến Chúa, tối nghĩ đến Chúa, và rồi trong ngày thì sống diễn tả tình yêu Chúa với những người chung quanh, những người trong gia đình. Tập như thế là tập để đi đến với việc yêu hết lòng, hết linh hồn đấy. Thử hỏi tập sống luật mến Chúa yêu người có khó không? Khó chứ. Yêu có khổ không? Có chứ. Bởi vì yêu là khổ mà. Và có cái khổ nào mà không khó đâu. Tôi nhớ đọc được ở trong một cái cuốn sách nói về một dòng chiêm niệm kia. Có một ông thầy già rất là chuyên chăm cầu nguyện. Ước mong sâu xa của thầy là làm sao mà được thấy Chúa Giê-xu hiện ra với mình. Và rồi sau nhiều năm cầu xin chờ đợi, một hôm kia cái lòng ao ước của thầy được thành sự. Ồ, thầy xuất thần và trông thấy hình ảnh đầy oai phong nhưng là rất nhân lành của Chúa Giê-xu. Thế nhưng vừa thấy Chúa thì cũng lại vừa nghe cái tiếng chuông cổng của nhà dòng kêu leng keng. Cái tiếng chuông đó là báo cho biết ở phía trước của tu viện này đang có mấy người ăn xin chờ được bố thí. Mà không may hôm đó lại là ngày trực của thầy. Trời đất ơi, biết bao nhiêu năm chờ đợi, hôm nay mới được phúc thấy Chúa, thế này mà lại bỏ đi à? Và rồi trong một vài giây phút ngập ngừng, luyến tiếc, thầy già đã quyết định đứng lên để đi làm bổn phận. Thầy xuống bếp lấy bánh và đem ra cho những người hành khất đang đứng chờ. Thầy làm cũng vội vã lắm. Ấy thế mà không biết vì sao, hôm ấy số người ăn xin lại đông hơn thường lệ. Cho nên phải mất cả giờ mới xong. Xong rồi, thầy lủi thủi trở về phòng của mình. Nhưng thầy ngạc nhiên quá sức khi thấy Chúa Giêsu vẫn còn ở đó. Và rồi thầy nghe Ngài nói, nếu con không có ra với ta ngoài kia, thì ta đã ra khỏi căn phòng này rồi. Thưa anh chị em, cái câu chuyện đầy tính chất ngụ ngôn trên đây á, nó chỉ khẳng định một điều, đó là ta làm cho tha nhân, cho vợ, cho chồng, cho con, cho người này người kia như thế nào, thì cũng như ta đang làm cho chính Chúa vậy. Không yêu thương chân thật nào lại thiếu hy sinh. Ước ao được chiêm ngắm Chúa, nhưng lúc được rồi lại hiến dâng tất cả cho tha nhân. Người tu sĩ già, ông thầy già kia đã sống như thế.

dùng trái tim làm biểu tượng của tình yêu. Điều đó không sai. Nhưng dấu hiệu đặc biệt nhất diễn tả tình yêu chính là dấu thánh giá. Thánh giá nào cũng có cái thanh dọc xuống và thanh ngang. Một thanh dọc là hướng lên cao với Chúa. Một thanh ngang là mở ra với con người. Và cả hai thanh liên kết là nên dấu hiệu đặc biệt của tình yêu. Bỏ đi một thanh sẽ không có thánh giá. Cũng vậy, không thể nói tôi yêu Chúa là đủ, và không cần mở lòng ra với anh em. Cũng không thể nói tôi thương anh em là đủ, không cần phải tin hay hướng lên Chúa. Chúa Giêsu đã chết trên thánh giá trong tình yêu để nói cho chúng ta như vậy. Kính thưa anh chị em, mỗi ngày chúng ta nhiều lần làm dấu thánh giá lắm. Khi làm dấu, ta hãy tập xin Chúa giúp trở thành những nhân chứng cho tình yêu, cho tình yêu của ta vào Chúa và cho tình yêu của ta với anh chị em chung quanh. Và lúc bây giờ ta đã thi hành giới luật mà Chúa trao ban là hãy yêu Chúa, yêu người. Amen.

0: Dạ vâng. Dạ vâng, không anh chị. Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái trở lại cùng quý thính giả của đài. Và xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình Diễn đàn Tự do của Cộng đồng vào buổi tối thứ ba hôm nay. Và hôm nay là ngày 18 Tây tháng 8, 2026. Và như thực lệ phần tin đầu giờ, Hùng Anh xin kính gửi đến quý thính giả của đài. Trong phần tin đầu giờ ngày hôm nay, Hùng Anh sẽ gửi đến quý vị tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Và sau đó là tin nổi bật trong ngày. Xin kính mời quý thính giả chúng ta cùng đón nghe. Vâng, thưa quý vị, ngày mai thứ tư, nhiệt độ cao nhất là 94 và thấp nhất là 73. Vâng, ngày mai thì trời nắng ráo không mưa nguyên ngày và gió thì sức gió trong ngày là 7 mao mỗi giờ. Bước sang ngày thứ năm, nhiệt độ cao nhất là 95 và thấp nhất là 73. Vâng, ngày thứ năm cũng là ngày trời nắng ráo không có mưa và sức gió trong ngày là 6 mao mỗi giờ. Bước sang ngày thứ sáu, nhiệt độ cao nhất là 90 và thấp nhất là 71. Và ngày thứ sáu thì có lúc nắng và có lúc mưa, thưa quý vị. 54% cơ hội có mưa cho ngày thứ sáu và sức gió trong ngày là 6 mao mỗi giờ. Và ngày thứ bảy, nhiệt độ cao nhất là 90 và thấp nhất là 69. Vâng, trong ngày thứ bảy trời quang đãng nắng ráo và không có mưa và sức gió trong ngày là 7 mao mỗi giờ. Bước sang ngày chủ nhật, nhiệt độ cao nhất là 91 và thấp nhất là 67. Vâng, trong ngày chủ nhật trời cũng nắng ráo và không có mưa, sức gió trong ngày là 6 mao mỗi giờ. Vâng, đó là tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Vâng, tin nổi bật trong ngày hôm nay đó là tin liên quan về Tổng thống Donald Trump đã gửi đi trong cái mạng xã hội của ông, cho biết là cái tình hình của Ba Tư, vùng vịnh, cuộc chiến ở nơi đây. Thì thưa quý vị, Tổng thống Trump nói là ngày hôm qua là ngày cuối của cái gọi là thỏa thuận 60 ngày cũng đã qua và không, Tổng thống Trump không có muốn ký lại cái thỏa thuận mới. Và cái vấn đề hiện nay thì blockade có nghĩa là phong tỏa hoàn toàn cái khu vực của Iran, tức là Iran ở ngay cái cảng, cái eo biển thì không ra, không vào được gì cả, tức là bị phong tỏa. Riêng cái eo biển Hormuz thì tất cả những cái tàu thuyền qua lại trên cái đường, trên cái gọi là quốc tế đó quý vị, đường biển quốc tế đó thì vẫn đi lại bình thường, không có gặp trở ngại. Thưa quý vị, tức là có sự hộ tống của Hoa Kỳ và các tàu của các nước khác vẫn đi qua lại bình thường, không có trở ngại. Chỉ có là những cái chiếc tàu đi ra và đi vào Ba Tư, tức là Iran thì không được mà thôi. Thì cái tình hình này nó có tính cách là vô thời hạn, thưa quý vị, cho tới khi mà Iran nếu muốn thì phải đầu hàng, nếu không thì cái vấn đề mà áp lực về vấn đề kinh tế sẽ tiếp tục cho tới khi mà ngoại trừ Tổng thống muốn Trump muốn làm cái điều gì khác hơn, nếu không thì đó là cái tình hình của cuộc chiến tại Ba Tư vùng vịnh hiện nay, thưa quý vị. Và cái điều cuối cùng em muốn chia sẻ là cái xăng dầu thì nó sẽ đi xuống, không có trở ngại gì cả, tại vì số lượng của xăng dầu thì tại đất nước Hoa Kỳ cũng đủ để mà cung cấp cho những cái thiếu hụt nếu có từ vùng vịnh, thưa quý vị. Nhưng mà tại vùng vịnh thì hầu như là những cái nước khác trong vùng cũng đã có một cái đường khác để đi, không có đi đường eo biển Hormuz như trước đây. Họ có một cái đường ống để chuyển các lượng xăng dầu của họ đi ra mà không cần qua eo biển, thưa quý vị. Nếu mà cái tình hình này trong một năm, hai năm tới đây đó, thì có lẽ không cần qua eo biển nữa, À, bây giờ thì họ cũng đã dùng đường ống để mà chuyển dầu qua rồi thưa quý vị. À, vâng, thì đó là cái tin mà Hùng Minh có được gửi đến cho quý thính giả trong phần tin nổi bật ngày hôm nay. Tin vừa qua cũng đã khép lại phần tin đầu giờ của Hùng Minh trong ngày. Cảm ơn quý thính giả rất nhiều đã đón nghe. Và bây giờ thì Hùng Minh xin được kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình Đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay, để chúng ta có những giây phút thoải mái cùng vui và cùng cười với nhau trước khi chúng ta bước vào diễn đàn tự do. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh chưa thấy chị Thu Phương vào, không biết là chị Thu Phương về chưa. Nếu đã về rồi, xin mời chị Thu Phương vào làn sóng. Vâng, trong lúc chờ đợi chị Thu Phương thì Hùng Anh cũng xin kính mời quý thính giả chúng ta bắt đầu gọi vào để tham gia chương trình, gửi những câu chuyện vui của mình cho chương trình Đem đến nụ cười cho nhau. Vâng, số điện thoại của đài Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, thưa quý vị, đường dây đã mở ra rồi. Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy bắt đầu gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình. Dạ vâng, không biết là quý thính giả nào sẽ là thính giả đầu tiên để mở đầu cho chương trình hôm nay. Nếu mà quý vị nào có thì quý vị xung phong lên làm thính giả đầu tiên nha. Hùng Anh chưa thấy đèn xanh của quý vị. Thường thì giờ này Hùng Anh thấy đèn xanh của chị Mơ rồi, nhưng mà không biết là chị Mơ có câu chuyện nào vui ngày hôm nay không mà chưa thấy gọi vào. Vâng, nếu mà quý vị nào có thì quý vị cứ xung phong lên làm thính giả đầu tiên nha. Một lần nữa Hùng Anh xin nhắc lại số điện thoại của đài để quý vị gọi vào, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Wow, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Không biết là quý vị nào có thì quý vị xung phong lên nha quý vị, làm thính giả đầu tiên của chương trình hôm nay. Dạ vâng, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Quý vị nào mà có câu chuyện vui, Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào nha. Thấy rồi, xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
1: Rồi, chị Nam chào Hùng Anh.
0: Rồi, chào chị Nam.
1: Chưa vô hả Hùng
0: dạ,
1: Anh?
0: Dạ, chị Tư Phương chưa vào, dạ.
1: À, chưa về kể. Ok, về cái câu chuyện vui của chị Nam là cởi ngỗng về nha.
0: Dạ vâng.
1: Cởi con ngỗng về. Có một ông nọ tính tình rất là keo kiệt. Hôm có một người bạn đến thăm, ông giường thì có đầy đủ nào gà, nào vịt, nào ngan, nào ngỗng. Nhưng mà ông chủ nhà, ông tiếc của, không kịp thịt con nào để mà đại khách hết á. Để vậy mà ông còn giả bộ lên tiếng phân trần ông nay. Chẳng mấy khi mà bác đến nhà chơi, vậy mà nhà lại không có thứ gì thiết đại bác tử tế. Thật là lấy làm ái ngại quá đi. Ông khách ông bực mình, ông ấy nói. Ông nói mát ông ấy. Ông nói với ông chủ nhà, ông ấy tôi có con ngựa đó cột trước nhà của bác kìa. Bác để bác làm thịt đi rồi, anh em ta cùng đánh chén cho nó vui. Mấy khi mà anh em mình nó gặp nhau. Chủ nhà ông nghe ông ái ngại, ông ấy hỏi thế nhưng mà đường xa vẫn về bác đi bộ sao được. Ông khách ông ấy nói có gì việc ấy thì bác cứ xem coi trong cái đàn ngang ngỗng gà vịt ngoài vườn coi có con nào nó lớn lớn đó, bác cho tôi mượn một con tôi cởi về cũng được mà. Giờ tích về gặp móng tay nhọn luôn, anh thấy không?
0: Dạ vâng.
1: Ông dám hy sinh con ngựa thì không lẽ ông này không hy sinh được con ngỗng.
0: Đúng rồi.
1: Con nào lớn lớn không mượn. Ok, cảm ơn Hùng Anh, chị Nam chào.
0: Hey, cảm ơn chị Nam rất nhiều. Dạ, kính chào chị Nam. Vâng, thưa quý vị, chúng ta đã có câu chuyện đầu tiên của chương trình Đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay rồi. Hùng Anh rất mong quý thính giả chúng ta, quý vị nào còn có câu chuyện vui, rất mong quý vị gọi vào nha để gửi tiếp câu chuyện vui cho chương trình hôm nay. Vâng, số điện thoại của đài Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta tiếp tục gọi vào để tham gia. Đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, rồi vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Không biết là quý vị nào có câu chuyện vui thì rất mong quý vị gọi vào nha. À, càng sớm càng tốt. Chúng ta chỉ có 10 phút thôi. Thành ra quý vị nào có thì quý vị hãy gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình. Hùng Minh đang chờ và chưa thấy đèn xanh của quý vị. Thành ra quý vị nào có thì quý vị cứ gọi vào nha. Thời gian thì nó qua đi rất nhanh. Thành ra quý vị nào có thì Hùng Minh rất mong quý vị gọi vào để gửi tiếp câu chuyện vui của mình cho chương trình hôm nay. Dạ vâng, thính giả của chương trình đem đến nụ cười cho nhau hôm nay đi đâu hết rồi, chị Mai Lan, chị Lài nữa, rồi chị Mơ, không biết là có đó, có chuyện nào vui thì rất mong quý vị, luôn cả anh Mậu Hiệp, Hùng Minh chưa có nghe, tại đó quý vị nào có thì quý vị gọi vào nha, Hùng Minh đang chờ câu chuyện vui của quý vị. Rồi, hôm nay thì không biết tại sao mấy thính giả của câu chuyện vui đi đâu hết rồi, Hùng Minh vẫn chưa thấy. Thành ra anh Lê Trung nữa, nếu mà anh Lê Trung có câu chuyện vui thì Hùng Minh cũng xin kính mời. Vâng, một lần nữa số điện thoại của đài, xin kính mời quý vị gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình. Đó là 770-458-6755. Hùng Minh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, vẫn chưa thấy. Không biết là quý khán giả chúng ta còn có câu chuyện nào vui nữa thì quý vị cứ gọi vào gửi câu chuyện vui của mình cho thính giả trong chương trình đem đến nụ cười. Thính giả khắp nơi thì cũng đang chờ câu chuyện vui của quý vị. Tại là quý vị nào có thì quý vị cứ gọi vào nha. Hùng Minh xin nhắc lại một lần nữa đường dây điện thoại của đài và rất là mong thấy đèn xanh của quý vị. 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Vẫn chưa thấy, không biết là quý thính giả nào có câu chuyện vui thì quý vị gọi vào nha. Hôm nay thì không biết tại sao mà chưa thấy đèn xanh của quý vị. Quý vị nào còn có câu chuyện nào vui nữa thì quý vị cứ gọi vào để gửi câu chuyện vui cho thính giả của mình. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
1: Ok, Hùng Anh, vì Năm cố ý chờ thính giả mà không thấy ai gọi.
0: Dạ.
1: Yeah. Thôi vì Năm cũng thêm câu chuyện để cho Hùng Anh.
0: Dạ vâng, rồi, xin mời chị Năm.
1: Sang chương trình khác nha.
0: Dạ, yeah, dạ. Yeah.
1: Ok. Đây, cái này là gọi là tao hỏi vợ tao.
0: Dạ. Yeah.
1: Anh nọ tình cờ gặp lại bạn mình trong rạp cine. Anh nhìn thấy anh bạn đang hoàng giai một người phụ nữ ngồi bên cạnh. Anh bước tới, anh mới hỏi, ai đây? Anh bạn anh hãnh diện, anh đáp, đây là người yêu mới của tao. Anh này anh tức quá, mình nạt lớn, nói tao hỏi, tao không có hỏi mày, tao đang hỏi con vợ của tao. Đang vợ của anh đang ngồi với thằng bạn. Mà anh vô đợt hát, anh mắc gặp, cho nên anh cố ý là hỏi con vợ là thằng này là thằng nào biết không? Thằng kia lại tưởng đâu là... Thằng bạn thì tưởng đâu là anh hỏi là cái cô đó là ai, cho nên ảnh diện anh nói là đây là cái người yêu mới của tao. Tao hỏi vợ tao chứ không hỏi mày. Ok, cảm ơn Hùng Anh. Vì Năm chào chị Năm, cảm ơn Hùng Anh nha.
0: Rồi, cảm ơn chị Năm rất nhiều. Dạ, kính chào chị Năm. Dạ vâng, rồi đến đây thì cũng đã hết giờ cho chương trình, nhưng mà rất là cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe theo dõi chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Và không quên cảm ơn dì Năm đã có những câu chuyện vui cho chương trình. Và thưa quý vị, bây giờ thì Hùng Minh xin được kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình Diễn đàn Tự Do, lúc mà chúng ta sẽ lắng nghe tiếng nói của nhau để chia sẻ cho nhau những gì mà đã và đang xảy ra xung quanh chúng ta ở khắp mọi nơi. Chúng ta theo dõi tin tức thì để biết tin tức thêm, hầu chúng ta có thể là khi mà người khác nói tới thì mình cũng biết được mà những gì mà đang xảy ra. Thành ra rất mong quý thính giả chúng ta, nếu mà quý vị theo dõi tin tức qua các phương tiện truyền thông hay là trên mạng xã hội, mà quý vị có những cái tin tức thì mà quý vị nghĩ rằng những cái tin tức đó chúng ta cũng cần nên biết và quan tâm, thì quý vị cứ gọi vào để gửi cho thính giả mình khắp nơi có thể biết được thêm. Và đồng thời, nếu mà trong khi mà quý vị theo dõi tin tức, nếu có những thắc mắc hay câu hỏi, quý vị cũng có thể gọi vào để mà chúng ta có cơ hội lắng nghe tiếng nói của nhau. Tại vì thính giả khắp nơi cũng có thể có cơ hội chia sẻ về những cái ưu tư thắc mắc của quý vị, cũng như Hùng Anh. Thế nên quý vị đừng ngại nếu có những cái thắc mắc trong lúc mà quý vị theo dõi tin tức hàng ngày. Và luôn cả những cái tin tức mà quý vị nghe được, thấy được mà cũng không biết là cái tin tức đó thực hư như thế nào chẳng hạn, quý vị cũng có thể gọi vào để đưa ra cho cái tin tức mà quý vị có được, thưa quý vị. Thành ra Hùng Anh rất mong quý thính giả có được hãy cùng tham gia chương trình để chúng ta có cơ hội lắng nghe tiếng nói và chia sẻ cùng với nhau. Vâng, trước khi mở đường dây ra ngày hôm nay để mời gọi quý vị gọi vào đó, thì liên quan về cái điều mà Tổng thống Trump đã chia sẻ cả thế giới, tại vì cả thế giới đang theo dõi cái cuộc chiến tại Ba Tư, tại Iraq, Hùng Anh xin lỗi, tại Iran. Nhưng mà không phải là Iran có cái cuộc chiến từ đầu đó, là tại vì Hoa Kỳ và Do Thái đã mở cuộc tấn công trong ngày 28 tháng 2 vừa qua. Nhưng mà tính đến hôm nay đó quý vị, nó cũng không có giải quyết được, chưa tới nơi, tới chốn. Tức là cái điều mà Tổng thống Trump mong đợi đó, đầu tiên và quan trọng nhất, đó là Iran không thể có vũ khí hạt nhân. Và Tổng thống Trump đã nhấn mạnh cái điều đó lại trong những ngày qua, và nhất là ngày hôm nay. Và cái điều thứ hai đó, sở dĩ mà quan tâm tới cái vấn đề eo biển Hormuz là tại vì nó liên quan tới cái giá cả dầu của thế giới, và dĩ nhiên trong đó có đất nước Hoa Kỳ. Thành ra Tổng thống Trump cũng đã có một cái mục đích thứ hai, đó là ổn định cái tình hình của eo biển Hormuz, thưa quý vị. Thành ra trong thời gian vừa qua thì quý vị thấy mặc dù là trong ngày 17 tháng 6 vừa qua đã có cái sự thỏa thuận 60 ngày, nhưng mà cuối cùng nó cũng không có đạt được cái gì cả, thưa quý vị. Tức là ngày hôm qua là ngày cuối cùng của cái thỏa thuận 60 ngày, tức là không có thành công. Cái vấn đề hôm nay cuối cùng thì Iran, tức là Cộng hòa Hồi giáo Ba Tư đó quý vị, họ vẫn nói là họ vẫn theo đuổi bom nguyên tử, và họ vẫn muốn kiểm soát cái vùng cái eo biển Hormuz. Đó là cái điều họ nói ở bây giờ, thưa quý vị. Và nó cũng Tổng thống Donald J. Trump có cái cách riêng của Tổng thống Trump làm để mà đưa tới cái vấn đề Iran phải đầu hàng, thưa quý vị. Lúc này cho thấy rằng là Tổng thống Trump không có mặc dù là vấn đề quân đội của mình ở eo biển không có dời đi, nhưng mà sẽ không sử dụng cái bằng quân sự mà sử dụng bằng kinh tế, tức là phong tỏa eo biển để mà làm cho kinh tế của Ba Tư bị kiệt quệ, không điều hành được nội quốc gia, thì cũng phải đi tới cái vấn đề đầu hàng. Thì cái vấn đề ngày hôm nay đó quý vị, kinh tế một phần, nhưng mà trong đó cũng có những cái vấn đề không được nói tới, không nghe nói tới qua các phương tiện truyền thông nhiều đó quý vị. Đó là vấn đề nước, cái water đó quý vị, nước đó. Tức là Iran đó, Ba Tư đã gặp khó khăn về nước, đã phải nói là trong vòng 6 năm qua, mãi cho tới giờ, tức là họ không có một cái giải quyết nào cả, thưa quý vị. Lượng nước mỗi càng ngày càng thiếu hụt, và khi mà có cuộc chiến xảy ra thì họ càng lại thiếu hụt nữa, thưa quý vị. Và thành ra họ lâm vào cái cảnh là phải nói là thiếu nước, chứ không phải là vấn đề chiến tranh không, thưa quý vị. Bây giờ thì qua những cái vấn đề mà tấn công của Hoa Kỳ và Do Thái đó, thì cũng đưa tới cái vấn đề mà phải nói là điện nó cũng thiếu hụt luôn, quý vị. Thành ra bây giờ thì đó là những cái mà họ cần thiết hàng ngày cũng phải gặp khó khăn. Và bây giờ thì đồng tiền à, không có buôn bán gì được, không có bán dầu gì được, mà thành ra sẽ kiệt quệ về tài chánh, rồi sẽ không có đủ tài chánh để trả lương cho lính, cho các nhân viên chính phủ, thưa quý vị, cho quân đội đó. Thành ra bây giờ thì họ càng ngày càng phải đi vào cái vấn đề bế tắc, thưa quý vị, nhưng mà họ vẫn gồng. Nhưng mà nói như vậy thì quý vị cũng biết là ở những cái chế độ mà độc tài như thế này đó thì cái cấp lãnh đạo thì họ không có thiếu đâu quý vị, nhưng mà cái lính hay là người dân thì sẽ thiếu, sẽ phải cam chịu cái vấn đề này, và họ cam chịu được bao lâu, tới khi cho người lính và gia đình của họ rồi người dân sẽ phản ứng, thưa quý vị. Tại vì đó là cái vấn đề hiện nay, cái tình hình của Iran đó, phải nói là 435 triệu mỗi ngày thiệt hại không có, vì không có bán dầu gì cả, thưa quý vị. Thành ra cái sự thiệt hại của họ mỗi ngày, thành ra không biết là bao lâu, nhưng mà Tổng thống Trump nói cái thời gian thì Tổng thống Trump không ngại. Họ nghĩ rằng là Tổng thống Trump đang lo về cái vấn đề bầu cử ở trong nước, nhưng mà Tổng thống Trump nói không, tự nó sẽ được giải quyết vấn đề bầu cử trong nước, không có gì cả. Vấn đề xăng dầu ở đây là cái ưu tiên hàng đầu cho người dân, nhưng mà cái cách mà Tổng thống Trump làm hiện nay đó thì nó sẽ không có ảnh hưởng về cái giá xăng dầu, và nó có cơ hội đi xuống nữa là đằng khác, thành ra không có trở ngại, không có làm phiền gì người dân trong lúc này, thành ra sẽ không ảnh hưởng gì trong cái cuộc bầu cử, thưa quý vị, của tháng 11 tới đây. Thành ra Tổng thống Trump nói là không nôn gì, chúng ta có thời gian, chỉ là họ có đủ thời gian, họ không có thời gian, chứ không phải mình không có thời gian. Thì đó là cái tình hình mà ông anh cũng chia sẻ cái nhìn của Tổng thống Trump trong lúc này, trong cái cuộc chiến tại vùng vịnh của đất nước Ba Tư, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây và kính mời quý thính giả bắt đầu gọi vào để chia sẻ những tin tức mà quý vị có, hay là có bất kỳ câu hỏi nào, Hùng Anh xin được kính mời. Vâng, số điện thoại của đài xin kính mời quý vị gọi vào để tham gia, để chia sẻ. Và đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, ngoài cái cuộc chiến tại Iran ra đó quý vị, hay là luôn cả cái vấn đề Iran mà quý vị theo dõi, quý vị có ý kiến đóng góp, quý vị nghĩ gì về cái chia sẻ của Tổng thống Trump, thì quý vị cũng có thể gọi vào. Rồi quý vị có thêm tin tức gì nữa, Hùng Anh cũng xin kính mời quý vị gửi thêm tin tức cho diễn đàn chúng ta ngày hôm nay, để cho thính giả của mình cùng biết. Và luôn cả những cái tin tức ở trong nước, ở khắp mọi nơi, những vấn đề mà quý vị cũng nghĩ rằng là chúng ta cũng cần nên quan tâm tới, thì quý vị cứ gọi vào. Vâng, trong lúc chờ đợi một lần nữa, Hùng Anh xin nhắc lại đường dây, và rất mong thấy đèn xanh của quý vị gọi vào. Đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Và trong lúc chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó, thì cái ngày mà sinh nhật của đài đó quý vị là ngày 25 tây tháng 10. Vừa qua thì đài cũng có một cái phiên họp, thì sau khi họp xong thì cũng đã quyết định cái ngày là 25 tây tháng 10, thưa quý vị. 25 tây tháng 10 tại nhà hàng Happy Valley. Thành ra từ đây cho tới cái ngày sinh nhật của đài đó, thì chương trình diễn đàn tự do của chúng ta mỗi tuần đó, thì thứ ba là chương trình nói về tin tức, và chương trình thứ năm là vận động cho chương trình sinh nhật của đài hàng năm đó quý vị. Thành ra thứ ba là chúng ta chia sẻ tin tức, và thứ năm là chúng ta chia sẻ và vận động cho chương trình sinh nhật của đài. Thành ra Hùng Anh cũng xin được thông báo đến quý vị. Và trở lại với trong cái chương trình ngày hôm nay đó, diễn đàn tự do, thì Hùng Anh rất mong quý thính giả chúng ta có tin tức thì hãy cố gắng vào cái ngày thứ ba để gửi cho thính giả của mình. Và trong lúc mà chờ đợi đó quý vị, thì Hùng Anh cũng xin chia sẻ thêm là trong thời gian vừa qua, có rất là nhiều, tức là nhiều năm vừa qua đó quý vị, kể từ khi mà có Facebook rồi có YouTube đó, thì thính giả của mình cũng có đề nghị Hùng Anh là chia sẻ luôn trên Facebook và YouTube đó quý vị, trong những các chương trình của đài. Thì Hùng Anh cũng có nghe và cũng nghĩ là chưa có cái chưa muốn, thưa quý vị, nghĩ rằng là chưa cần đến. Nhưng mà tại vì trong thời gian vừa qua thì rất là nhiều thính giả có chia sẻ, thì Hùng Anh cũng quyết định là sẽ chia sẻ lên Facebook, chia sẻ lên luôn YouTube, tức là những cái suy nghĩ của mình và những cái chương trình của chúng ta, rồi luôn cả là Hùng Anh đi khắp nơi đó. Thường thường quý vị thấy là Hùng Anh đi tham dự đi khắp nơi các sinh hoạt trong cộng đồng của mình, thì thường thường Hùng Anh chỉ đi dự thôi, nhưng mà ít làm phóng sự, thì sẽ làm phóng sự trong những lúc Hùng Anh đi để cho thính giả của chúng ta biết thêm được những gì đang xảy ra trong cộng đồng của mình và ở khắp mọi nơi. Thành ra nó sẽ có thêm cái cách thức mà thính giả của mình đề nghị, để mà đó là cái hình thức để phát triển cái đài của mình nó đi xa hơn, thưa quý vị. Thành ra Hùng Anh cũng xin được thông báo quý vị, trong những ngày tới thì Hùng Anh đang chuẩn bị, quý vị, trong những ngày vừa qua đang sắp xếp để mà làm quen với nó, và cái cách thức để làm sao mà khi lên thì Hùng Anh đã có sự chuẩn bị để mà nó, cái tiếng nói của mình và cái diễn đàn của chúng ta nó có thể đi xa hơn, nó có thể lên YouTube, Facebook và khắp nơi họ có thể đón nghe, theo dõi và cũng có thể tham gia chương trình, hay là cũng có thể có những thắc mắc từ từ thì Hùng Anh cũng trong lúc chia sẻ cũng có thể nhìn vào, cũng có thể biết được, thưa quý vị, để mà chia sẻ. Thành ra đó là cái sự khác biệt cho năm nay. Thành ra Hùng Anh sẽ thực hiện cái điều đó trong những ngày tới đây, rất là gần thôi, thưa quý vị. Vâng, thì cũng hy vọng là quý thính giả chúng ta khi mà Hùng Anh bắt đầu đó thì sẽ quý vị sẽ vào cái kênh Facebook của đài chẳng hạn, để mà quý vị kết nối với cái Facebook của đài, tức là Atlanta Truyền thông Tiếng Nước Tôi đó quý vị, thì quý vị thấy được rồi, quý vị follow. Từ khi mà quý vị follow thì khi cái chương trình Hùng Anh bắt đầu đó thì nó sẽ hiện lên trên Facebook, thì khắp mọi nơi thì họ sẽ nghe, họ sẽ thấy được. Thế nên rất mong quý vị để ý vào, quý vị search á, cái ô tròn đó, search á, Atlanta Truyền thông đó, quý vị sẽ thấy cái hình của Hùng Anh đó, thì quý vị kết nối vào follow, thì tự nhiên là những cái gì Hùng Anh thực hiện thì hay là đi đâu làm gì có tin tức thì Hùng Anh chia sẻ, breaking news chẳng hạn, thì quý vị đều biết cả. Thì đó là cái sự thay đổi của đài trong những ngày tới. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin kính mời quý khán giả chúng ta đang theo dõi chương trình, quý vị có tin tức hay là có bất kỳ câu hỏi nào, hay là có những chia sẻ, quý vị cứ gọi vào trong chương trình để chúng ta có cơ hội lắng nghe tiếng nói của nhau. Vâng, số điện thoại, không biết là chị Thu Phương về rồi chưa? Nếu mà chị Thu Phương về rồi thì Hùng Anh xin mời chị Thu Phương vào nha. Vâng, trong lúc chờ đợi thì Hùng Anh xin nhắc lại đường dây điện thoại của đài. Kính mời quý vị hãy gọi vào để tham gia. Đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Quý thính giả chúng ta có tin tức thì quý vị gọi vào càng sớm càng tốt nha quý vị. Gần giờ cuối đó thì có nhiều người hơn, còn lúc đầu đó thì ít. Thành ra quý vị nếu có hãy gọi vào trong lúc này, thì có rộng thời gian để chia sẻ với thính giả của mình hơn. Thành ra Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào nha. Vâng, số điện thoại của đài một lần nữa 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Vâng, nhiều khi Hùng Anh chia sẻ đó, thì quý vị thấy Hùng Anh đang chia sẻ, quý vị lại không gọi vào. Nhưng mà đài thì không thể nào có để cho cái đài nó yên lặng được quý vị. Thành ra luôn luôn phải có cái tiếng nói gửi ra. Thành ra quý vị bất cứ lúc nào quý vị cũng có thể gọi vào. Tại vì Hùng Anh vừa nói chuyện nhưng mà mắt thì vẫn nhìn cái điện thoại. Thành ra sẽ thấy cái đèn xanh của quý vị. Thành ra quý vị cứ gọi ra, Hùng Anh sẽ thấy và sẽ mời quý vị. Quý vị không có cần chờ Hùng Anh nói xong, tại lúc nào Hùng Anh có thể trở lại với những vấn đề mà Hùng Anh đang nói hết. Thành ra quý vị hãy gọi vào nếu có nha. Vâng, thưa quý vị, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó, thì ngoài cái vấn đề chiến tranh mà mọi người đang chú ý tới, thì trong nước vẫn có những cái vấn đề mà nó cũng cần cho chúng ta quan tâm lắm quý vị. Chẳng hạn như cái vấn đề mà liên quan tới bầu cử chẳng hạn, rồi hay là liên quan tới những cái người mà di dân bất hợp pháp hiện giờ đó quý vị, vẫn còn tiếp tục để mà trục xuất họ, phải nói là hầu như mỗi ngày con số cũng tăng, thưa quý vị. Và luôn cả cái người mà di dân bất hợp pháp mà không phải thời gian gần đây, không phải thời gian 4 năm của ông Biden, nhưng mà những người này là không phải là cái người lúc đó vào nước này thì hợp pháp, nhưng mà tạm thời, chứ không phải vào đây để ở luôn. Thành ra cái diện mà đến nước Mỹ trong cái tính cách tạm thời đó, nó gọi là TPS đó quý vị. Thì cái chương trình này thì dành cho những người, những cái đất nước mà nó đang gặp khó khăn, nó đang gặp chiến tranh chẳng hạn, loạn, mà họ cần phải rời khỏi cái đất nước của họ tạm thời, tức là rời tới nước Mỹ, Mỹ nhận một thời gian tạm thời cho tới khi đất nước họ ổn định, họ trở về, tức là tạm thời thôi, nhưng mà họ lại ở luôn. Tại vì các vị luật sư thì họ tìm cách để mà gia hạn hết cái gia hạn, hầu như là mỗi năm, mỗi 6 tháng là cứ gia hạn, và có nhiều người thì cứ tiếp tục sự gia hạn đó cho tới bây giờ, có thể là 5 năm sau, 10 năm sau, 20 năm sau họ vẫn còn ở đây, nhưng mà họ chưa bao giờ là cái thường trú nhân mà vĩnh viễn ở đây cả, thưa quý vị. Họ chỉ là tạm thời thôi. Thành ra vừa qua, nếu mà con số đó nó cũng rất là nhiều, hàng triệu người, thưa quý vị. Thành ra Tổng thống Trump mà muốn giải quyết cái vấn đề này, nó là cái gánh nặng cho đất nước. Thành ra, và nó cũng không nó không đúng cái luật của quốc gia nữa. Đã nói tạm thời thì không thể nào mãi ở đây vĩnh viễn được. Cái gì thì nó ra cái đó, thưa quý vị. Thành ra Tổng thống Trump đã đưa cái vấn đề này lên, tức là tố cáo Pháp Viện, và tố cáo Pháp Viện đã đồng ý cho cái vấn đề này. Và những cái tòa dưới cũng muốn chặn, nhưng mà tố cáo Pháp Viện nói Tổng thống toàn quyền trong vấn đề này. Tại vì đó là đúng luật, theo cái luật tạm thời là tạm thời. Thành ra bây giờ thì những cái người mà tới đây là tạm thời, thì họ đều phải đeo cái còng ở dưới cái chân đó quý vị, để mà sẵn sàng, để mà tuần tự được đưa ra khỏi nước, thưa quý vị. Thì đó là cái tình hình, nhất là họ nói tới những người Haiti đó quý vị, cũng trong cái tình trạng tạm thời. Không phải Haiti là cái nước duy nhất, cũng có nhiều quốc gia nó nằm trong cái tính cách tạm thời. Thì tất cả quốc gia đó đều cũng cần phải ra đi trong lúc này, thưa quý vị. Tức là họ phải trở về cái quốc gia của họ. Tại vì lúc đầu họ bước vào ở trong cái chương trình có tính cách tạm thời mà thôi. Vâng, thì đó là cái vấn đề mà Hùng Minh chia sẻ đến quý vị. Nó liên quan tới những người mà vào cái đất nước Hoa Kỳ chỉ có tính cách tạm thời, và bây giờ thì trong cái thời gian chuẩn bị để đưa họ ra khỏi cái đất nước này. Cái vấn đề mà đưa ra khỏi đất nước này đó, nó có lợi gì và hại gì cho đất nước này? Cái thứ nhất ấy, là Tổng thống Trump theo luật ấy, không cần phải biết lợi hay hại gì cả, chỉ có đúng luật. Nếu không thì tất cả cái luật của nước Mỹ nó không có giá trị. Thành ra cái gì nó phải ra cái đó. Cái phần thứ hai đó, tất cả những người đó xét ra đó, họ bước vào, họ lại là trở thành cái gánh nặng cho đất nước Hoa Kỳ. Tại vì cái vấn đề mà những cái quyền lợi dành cho những người mà cần thiết của cái quốc gia này đó, thì là họ lại nhận, họ lại lấy đi cái những cái gì của người dân đất nước Hoa Kỳ này lẽ ra phải được, và lấy cái tiền thuế của người dân để mà đưa cho cái quyền lợi. Họ có rất là nhiều quyền lợi, họ tiếp tục họ nhận được cái đó, nhận hoài tới bây giờ, thưa quý vị. Thành ra cái vấn đề đó thì cũng cần phải chấm dứt, thưa quý vị. Thành ra đó là cái vấn đề mà quý vị nghe trong những ngày qua, và Tổng thống Trump thì cũng đã được cái sự hậu thuẫn của Tối cao Pháp viện trong vấn đề này. Vâng, bây giờ thì Hùng xin ngừng ở đây và kính mời quý thính giả đang theo dõi chương trình. Không biết là quý thính giả còn có thêm tin tức gì, quý vị cũng có thể gọi vào nha, để đóng góp cho chương trình Diễn đàn Tự Do. Dạ vâng, hình như là quý vị có thể gọi vào đài dùm nha, số 770-458-6755. Mong là quý vị gọi vào đài để mà chia sẻ những cái tin tức cho chương trình ngày hôm nay. Dạ vâng, có nhiều khi thính giả của mình quên bấm lên điện thoại đó, một cái số là của đài, một cái số là cầm tay của mình. Thật ra quý vị thấy, quý vị nhớ gọi vào cái số là 770-458-6755 để chia sẻ với chương trình Diễn đàn Tự Do. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh rất mong quý thính giả đang theo dõi chương trình, nếu mà quý vị có tin tức hay là có những chia sẻ, Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào nha. Vâng, số điện thoại của đài xin nhắc lại một lần nữa, đó là 770-458-6755. Không biết là cái lỗi của Hùng Anh chưa nhả hay sao, chắc có lẽ hình như để Hùng Anh nhả thêm một lần nữa nha.

0: À, nói như vậy cũng đúng đâu. Hình như Hùng Anh nhả là từ đầu rồi chị Năm mới gọi vào được chứ. Tại là chị Năm gọi vào được có nghĩa là nó đã nhả rồi. Có nhiều khi Hùng Anh lên mà quên nhả đường dây đó quý vị. Thì quý vị gọi cái nó sẽ đi thẳng vào cái điện thoại cầm tay của Hùng Anh. Nhưng mà Hùng Anh nhớ là dì Năm đã gọi vào được rồi thì nó đã coi như nhả rồi. Vâng, bây giờ thì không biết là quý khán giả chúng ta, nếu mà quý vị quan tâm tới cái điều gì, vấn đề nào đó mà quý vị không có nghe nhắc tới trên làn sóng đó, quý vị cũng có thể gọi vào để hỏi thăm những chuyện, những vấn đề mà quý vị quan tâm nha. Để mình có cơ hội chia sẻ, tại vì tin tức thì khá là nhiều. Không biết là cái vấn đề nào mà quý vị quan tâm, quý vị muốn biết, thì quý vị cứ nêu ra. À, để mà Hùng Anh cũng như thính giả khắp nơi có cơ hội đóng góp và chia sẻ. Thành ra quý vị đừng có ngại, nếu có thì quý vị cứ gọi vào. Chẳng hạn giống như chú Mẫn thường cũng hay muốn biết về vấn đề của Ukraine chẳng hạn, cuộc chiến Ukraine tới đâu chẳng hạn, thì đó là những cái thắc mắc nếu có của quý vị cứ gọi vào để mà Hùng Anh và thính giả cũng có thể chia sẻ những cái ưu tư của quý vị nha. Nhắc tới Ukraine thì phải nói là Ukraine trong lúc này thì so với trước đây, so với một năm trước đây đó quý vị, thì cái tình hình Ukraine nó khá hơn rất là nhiều. Chứ không phải giống như cái trước đây, một năm thì bị tấn công là đủ thứ hết, tức là lúc đó phải nói là Nga mạnh hơn và tấn công hàng ngày và thiệt hại cho Ukraine rất là nhiều. Nhưng mà phải nói bây giờ Ukraine thì khá hơn. À, thưa quý vị, bây giờ Hùng Anh xin mời thính giả mới vào đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời.
1: Chào anh Hùng Anh.
0: Rồi, chào chị Mai Lan.
1: Xin kính chào tất cả quý vị thân thương của Đài Tiếng Nước tôi. Hôm nay chị Mai Lan có một ít tin tức để chia sẻ với quý vị. Trước tiên thì tin về Hoa Kỳ đó thì cái ông mà theo cái xã hội chủ nghĩa cực đoan đó là ông Mandani đó ở New York đó đang bị các công giáo đường của Do Thái ở New York họ chỉ trích là tại vì từng từng rồi đó thì có một cái vụ rằng là bị khủng bố nó tấn công của cái giáo đường của người Do Thái ở New York, thành ra rằng là có một số những vị linh mục của Do Thái cũng họp nhau để mà chỉ trích cái ông Mandamni này, nói rằng là những cái lời mà ông kích động để mà gọi là bài trừ Do Thái đó đã đưa đến cái sự mà người ta đi đến cái sự mà thù ghét người Do Thái, thành ra cái giờ mà để họ có những cái cuộc họp trong cái hội giáo của họ đó đã bị người phía bên Palestine nó vào đó rồi làm một ông cụ già bị thương, xô đẩy cái gì đó mà bị làm cho ông già bị thương, thì họ chỉ trích đó là về về cái sự mà gọi là kích động của ổng. Và cũng gần đây hơn nữa thì một vài tuần trước đó thì ổng cũng có lên tiếng chỉ trích và muốn đưa ông thủ tướng của Do Thái là ông Benjamin Netanyahu đó, là khi mà ông ta đến đến đây đó thì để ổng nói rằng là ổng sẽ kiếm cách đưa cho ông giữ ông đó, cho ông vào tù và đưa qua cơ quan mà nó cho ông là người diệt chủng cho cái tòa án đó để mà xử lý ông đó, thì với cái tư cách là thị trưởng của một quốc gia Hoa Kỳ, mà trong khi Hoa Kỳ là không có nằm trong cái chương trình của tòa án thế giới đó, thành ra rằng là không có hợp pháp và ổng cũng không có quyền, dưới một cái tư cách của một thị trưởng thì ổng không có quyền bắt một thủ tướng của một nước khác mà người đó là cái người đồng minh cốt lõi của người Hoa Kỳ. Thành ra rằng là người ta cũng trách ổng là ổng đã vượt cái quyền để mà muốn bắt ông một ông thủ tướng Benjamin Netanyahu. Nó còn bình luận mà riêng về cá nhân đó, thì Na Lan nghĩ rằng nó là cái người dân Do Thái ở New York hay là các người dân ở nơi khác cũng nên tích cực hành động đi bầu cho người trung lập, cánh hữu đại diện cho chính mình hay là cho một cái cộng đồng của mình. Nếu mà mình thấy rằng là mình ở trong một cái cộng đồng mà có nhiều cái thành phần họ có vẻ cũng như là thù nghịch và chống đối hay là bài trừ một cái cộng đồng nào đó, chẳng hạn như cộng đồng Palestine họ chống đối cộng đồng Do Thái, thì họ phải nên đi bầu để mà bầu những cái người mà có thể đại diện cho mình hay là trung dung, hoặc là không có mà gọi là nghiêng về phía cực tả quá để mà có thể thiệt hại đến cái cộng đồng mình. Thì đó cũng là cái không phải chỉ là cộng đồng của Do Thái ở New York, mà cũng phải là do nhiều cái cộng đồng và giống dân khác ở khắp mọi nơi trên Hoa Kỳ. Thì mình phải vận động và nên cố gắng là đi bầu để mà có những cái người mà họ đại diện cho mình, và bầu chọn những cái người mà họ không có thiên vị một chủng tộc nào để làm hại đến cái chủng tộc của mình. Thì người dân Do Thái ở New York nghe nói rằng là trong những cái cuộc đi bầu có thể là họ làm biến thụ động, thức ngủ rồi là khi mà thức tỉnh sau thì mới lo tranh đấu, thì có những cái than phiền cũng quá muộn màng, tuyệt vọng thì nó cũng muộn màng. Thành ra rằng là phải chờ cho đến cái kỳ mà gọi là thị trưởng bầu cử mới để mà làm trở lại. Chứ bây giờ thì bây giờ cái ông này ông đứng lên mà ông thiên vị và muốn chống người Do Thái thì mình cũng phải chịu thôi. Còn nghe nói rằng là ông Trump ông cũng lên tiếng rằng là đe dọa, rằng ông nói rằng là ông sẽ coi cái ông này khi mà ông đưa đơn để mà xin bầu cử trong cái cuộc làm thị trưởng này đó, ông có đủ cái tiêu chuẩn để mà ứng cử viên không. Thì ông nói rằng nếu mà có những cái sai trái gì đó là ông sẽ xử lý đúng theo luật pháp của Hoa Kỳ. Đó là cái vấn đề về Hoa Kỳ. Thì cũng có một vấn đề khác nữa, thì đây là nói về nước Canada. Đó thì có một cái tỉnh ở nước Canada đó, Alberta đó, là nơi mà tư tưởng bảo thủ họ sẽ đi bỏ phiếu vào ngày 19 tháng 10 này để bắt đầu cái quy trình tách rời khỏi Canada. Nếu mà họ thành công thì cái tỉnh Alberta này đó sẽ khởi động cái tiến trình ly khai, chờ đợi một cuộc bỏ phiếu quyết định vào năm sau. Nhưng mà cái vấn đề mà ly khai này đó là hiện tại bây giờ chỉ là một cái biểu tượng thôi, tức là cái sự mong đợi của cái người dân của cái tỉnh Alberta này. Nhưng mà nói mà để mà ly khai hoàn toàn ra khỏi nước Canada đó, cũng nếu phải đi qua cái chương trình của nó rất là khó khăn, là tại phải có biết bao nhiêu là những cái tỉnh khác họ phải đồng ý đủ cái số đó thì họ mới có thể ly khai được. Nhưng mà phía bên Hoa Kỳ thì ông Bassett đó thì ông nói rằng là ông Scott Bassett ông nói rằng là ông khuyến khích rằng là Alberta đó muốn là giành lại chủ quyền từ cái phe cánh tả của Canada đó, thì họ hãy tách rời đi. Hoa Kỳ sẽ vui vẻ chào đón các bạn. Chúng ta thậm chí cũng có thể sẽ có thêm hai cái ghế thượng viện trong thuộc vào đảng Cộng Hòa. Thành ra là ông cũng hoan hô rằng là nếu mà chương trình đó mà đi đến cái kết thúc mà cũng như cái ước nguyện của người dân đó thì rất là tốt. Tại vì nơi đó họ có nhiều dầu và là có nhiều cái đất khoáng sản, đất hiếm, thành ra rằng là họ bị đám cánh tả cực đoan đó là về môi trường đó, họ không có cho khai thác, thành ra rằng là cái tỉnh đó rất là giàu có về về khoáng sản và dầu mỏ này kia, nhưng mà họ bị kìm hãm, bị còng tay, không có làm gì được hết. Thành ra rằng là họ muốn nguyện vọng rằng là muốn trở thành một tiểu bang của Hoa Kỳ, thì đó là một cái chuyện cũng khá đặc biệt. Còn phía bên quốc vương của Anh đó thì đã bị ông Putin đó, thì phía bên Nga nó cũng phản đối rằng là nó nói rằng là phía bên Âu Châu á là đảng giúp đỡ cho phía bên Ukraine có những cái drone mà ngày xưa chỉ đi vào tầm trung thôi, bây giờ đi tới tầm cao, tức là trên 1.000 km, thành ra rằng là đã làm cho nước Nga thiệt hại về vật chất và cả luôn cả quân đội lẫn nhân sự. Thì phía bên Ukraine nói rằng là nước của quý vị là nước xâm chiếm của một nước nhỏ hơn gấp gần 10 lần, mà xâm chiếm một cách bất hợp pháp trên trên luật của quốc tế. Thì bây giờ rằng là chúng tôi sẽ đưa cái chiến tranh này trở lại cho Nga, thành ra rằng là quý vị sẽ đếm được cái mùi rằng là bị xâm lược như thế nào, mà chúng tôi không phải là chúng tôi là cái người xâm lược, mà chúng tôi là cái người tự vệ trong cái cuộc chiến bị xâm lược và bị Nga xâm lược này. Thì cũng có lời qua tiếng lại, thì ông Putin ông muốn đưa ra rằng là ông muốn kéo Nga kéo người vương quốc Anh vào trong cái cuộc chiến này, nói rằng là Đức, Anh và Pháp đã ủng hộ cho cuộc chiến này, nhưng mà Ukraine thì cũng không vừa, cũng đáp trả lại để mà cho thế giới thấy rằng là họ đứng trong chính nghĩa, chứ họ không phải là chính nghĩa của tự vệ, chứ không phải là cái người đi xâm lược cũng như Nga. Đó là cái vấn đề đó. Còn nói về cái đạo thần quyền của người Hồi giáo đó, họ có cái đạo, họ có cái họ có cái tin tưởng rằng là cái đạo siêu của họ đó là rất nghiêm khắc, và họ khi mà họ sống ở Hoa Kỳ này đó thì họ lại muốn đem cái đạo siêu đó để mà áp dụng tại Hoa Kỳ. Thì hiện tại đó là một cái chấn động sốc của nước Hoa Kỳ, rằng là họ đến đây họ phải hòa nhập vào luật lệ của Hoa Kỳ, mà Hoa Kỳ đó là hiến pháp là tối cao, thành ra rằng không có cái luật nào mà cao bằng cái luật của hiến pháp Hoa Kỳ. Thành ra ở ở tại Texas đó thì ông governor của Texas đó ông đã ra một cái luật cấm rằng là không được dùng luật thần quyền Sharia để mà áp dụng trong trong cái lãnh thổ của nước của tiểu bang Texas. Và ổng cũng đang yêu cầu là tất cả những toàn tiểu bang của toàn nước Hoa Kỳ cũng nên thành lập cái luật đó, dầu cái luật đó đã hiến định trong hiến pháp, nhưng mà ổng nói rằng mình phải làm cái luật riêng đó để mình bảo vệ cái tiểu bang của mình, tại vì cái đạo Hồi đó họ suy nghĩ khác mình, họ có cái thần quyền, họ nghĩ rằng đó là cái gì họ làm là đúng. Thành ra rằng là họ sẽ áp dụng, và họ nói rằng trong những cái khu mà họ bây giờ đó có những cái nhà thờ cũ rồi đó, mà những cái nhà thờ họ muốn muốn xây dựng lại những cái nhà thờ khác, họ mua những cái khu đất khác rộng rãi hơn để có những cái chỗ đậu xe, thì những cái nhà thờ cũ họ bán đi thì cái người của Hồi giáo họ mua cũng rất nhiều, và họ chiếm đóng và họ muốn lan tràn cái luật của đạo của họ, và họ áp đặt lên người Hoa Kỳ, nếu mà mình ở gần hay là ở trong cái vùng của họ kiểm soát đó, thì họ cố ý rằng là họ muốn đàn áp và áp đặt cho mình phải đi theo cái

bên bên Pháp, nhất là bên Pháp bị họ chiếm đóng thành phố, cũng có nhiều thị trưởng thành thành phố của Hồi giáo đó họ chiếm đóng đó, rồi là họ đi theo cái luật của họ, họ tràn ra khỏi nhà của họ, họ muốn biểu thị cái sự mà số đông của họ và biểu thị cái sự đoàn kết của họ đó, họ làm cái gì đó là họ cứ tràn ra đường đó. Họ không cần biết rằng cái luật lệ của cái nước mà họ đến đó là họ tạm dung, rồi họ nhập tịch để họ ở, nhưng mà không phải là nước, cái nước mà họ đến từ đầu. Họ cũng là cái gốc của người Hồi giáo, nhưng mà họ muốn nghĩa là chiếm đóng và thay đổi văn hóa của một cái nước mới của họ, đến đó họ không muốn hòa nhập. Thành ra cũng là một cái sự khó khăn cho những cái nước mà muốn nhận họ làm người nhập cư. Thành ra rằng là cũng một cái vấn đề không phải ở châu mà bây giờ nó lan tràn trên khắp thế giới. Bây giờ hiện tại Hoa Kỳ cũng bị dính vào đó nữa. Đó là nói về tình trạng của đạo Hồi. Thì còn ông nói về riêng của Tổng thống Trump nhà ta đó, thì ông cũng nói rằng là 60 ngày mà để mà trong cái bản ghi nhớ đó, thì cái lệnh mà gọi là không phải 60 ngày cho cái lệnh ngừng leo thang căng thẳng đó, thì bây giờ cũng đã kết thúc. Và ông cũng nói rằng là ông cũng không có vội vàng gì trong cái vấn đề này, vì cái tình trạng mà kiểm soát cái eo biển Hormuz đó, thì ông cũng đang kiểm soát hoàn toàn, có cái sự mà gọi là ông điều khiển thành công ở tại nơi đó, mà ông cũng không có vội vì ông muốn dùng cái nghệ thuật kinh tế áp đặt lên cái nghệ thuật mà gọi là ngăn cản kinh tế của họ, để cho họ không còn kinh tế tốt để mà trả quân nhân của họ, thì không tiền, không bảo hiểm, không nhà thương, không có gì, cái gì cũng là không hết, thì nó cũng sẽ sụp đổ. Thì cũng có những cái người mà gọi là họ tuyên đoán rằng là cái sự sụp đổ này cũng có thể vào khoảng 2-3 tháng nữa, tại vì họ không còn cái nguồn thâu nữa. Thành ra rằng là họ hy vọng rằng trong vài 3 tháng, nhưng mà riêng của họ, của người Do Thái, người Ba Tư đó, thì họ lại vệ binh của họ, nó họ cũng vẫn hy vọng rằng là vì cái nhiệm kỳ thứ giữa bầu cử giữa nhiệm kỳ này nó cũng sẽ gây cái rắc rối cho Tổng thống Hoa Kỳ. Nhưng mà đối với ông thì ông nghĩ rằng cái vấn đề đó không có thành vấn đề, tại vì ông nói rằng là xăng dầu cũng không có lên nhiều quá, mà mình có thể rằng là người dân chúng Hoa Kỳ cũng nên chịu khó, dầu có lên một số cent dưới một đồng cũng không sao, là tại vì mình kiềm chế được cái hạt nhân, cái vũ khí hạt nhân tôm bom nguyên tử, nó có thể thiệt hại cho cả thế giới. Thì cái sự mà gọi là tạm thời, đây là một cái thời gian tạm thời thôi, cũng không có có đáng mà để mà quan tâm. Thì ông nói rằng đó là cái cuộc chiến này đó, nếu mình suy ra đó, thì ông Tổng thống Trump này ông có một cái đường đi đó là cũng nham hiểm lắm, tại vì mình coi vào một cái cách thức mà ông điều khiển rằng đó là cái trận đánh ở Ba Tư này cũng chưa chắc phải là cái điểm chính của ông đánh, mà có thể ông đánh đi những cái điểm khác. Thì cũng như là cái người mà mình con mắt bình thường của mình ngó ra mà nói ở cuộc chiến này như vậy là phải chấm dứt như vậy thì nó mới đúng. Nhưng mà cái người mà ta đánh cờ, ta không làm như vậy, mà ta đánh cờ đó là ta nói là ta đi cái thế chiến này, cái cuộc chiến này nó ở cái mức độ này, nhưng mà cái kết quả nó nằm ở đâu, đó là cái cách thức. Cũng có thể mà Tổng thống Trump đi theo cách thức này, nó tức là ông đánh ông đóng cửa, ông muốn cho cái biển eo biển Hormuz đó, nó là ông ý của ông nói là ông vẫn nói là ông phía thế giới rằng là ông muốn mở cửa, nhưng mà tại vì Ba Tư nó không cho mở cửa chứ không phải là tại ông. Nhưng mà cái cách đó rằng ông làm cho nó ngưng hoạt động, thì thế giới tự động sẽ đi mua dầu của Hoa Kỳ hoặc là mua dầu của Nga Xô. Nhưng mà cái cuộc chiến mà ông

0: muốn giàu cho Nga Xô cũng bị khó khăn, là tại vì Nga Xô bị Ukraine á, là họ cũng đánh vào những cái nơi lọc dầu, thành ra là chính Nga Xô bây giờ còn phải đi đi mua xăng, sẽ sắp hàng để mua xăng, thành ra rằng là tất cả về phía bên Đông Nam Á rồi hay là Á Châu hoặc là Âu Châu cho đến những nước ở vùng cạnh những nước đó cũng đều đi phải đi ngược trở lại mua dầu phía bên Hoa Kỳ. Thành ra rằng ai là người có lợi? Dĩ nhiên là Hoa Kỳ có lợi trong cuộc chiến này, và Nga cũng có lợi trong cái trường hợp mà họ đi bán dầu ngầm, dầu mà gọi là dầu mà gọi là dầu đi lặn như nước ấy, chứ không phải là mà bị trừng phạt rồi, thành ra họ không có đi hiên ngang được. Thành ra cái cuộc chiến này đó, rằng ổng có bị phía bên Iran mà nó có kéo dài lên nữa thì cái kinh tế của Iran đó, họ sẽ bị thiệt hại nhiều hơn, và họ sẽ sụp đổ mau hơn là phía bên Hoa Kỳ. Thành ra là Mai Lan nghĩ rằng đó là cái cuộc chiến này đó là họ đi, ổng đi nhiều cái nước lắm, thành ra là ổng có nhiều cái con đường đi, mà cái con đường nào ổng đi thì ổng ổng cũng có không có bị thiệt hại nhiều, nước Hoa Kỳ cũng không bị thiệt hại nhiều, và đồng minh của ổng không có bị thiệt hại nhiều đó. Thì trước đó đó thì giữa tất cả những dầu mà những nước Á Châu hay là nước Âu Châu cũng đều mua của phía bên Trung Đông, nhưng bây giờ đó là phải mua Hoa Kỳ hết. Thành ra rằng ổng đi một nước mà ba bốn chặng ổng có lợi chứ không có không có hại. Thành ra rằng có những vấn đề mà phần đông những người Hoa Kỳ họ họ đi bầu trong giữa nhiệm kỳ đó, họ cũng sợ rằng kinh tế nó sẽ đi xuống, nhưng mà ổng cũng đã bảo đảm rằng nó là chỉ một cái thời gian tạm thời thôi. Khi mà kết thúc rồi đó thì ổng giải quyết được phía bên bán cầu của phía bên Nam Trung Mỹ. Ở đó thì ổng đã giải quyết được rồi, ổng đã có dầu của bên Venezuela. Thì bây giờ phía bên đó nó đã yên, cũng kể như tạm dừng rồi. Thì bây giờ nếu mà Trung Đông khi mà giờ cái bài toán này nó xong rồi đó thì ổng sẽ chuyển qua bên Á Châu. Thì đó là cái mà cái hướng đi mà Mai Lan thấy như vậy, mà không biết có phải như vậy không. Thì bây giờ cái kết thúc đó nó chỉ... tại mình phải có thời gian để chờ đợi coi nó sẽ đi đến đâu.
1: Cảm ơn chị Mai Lan rất nhiều.
0: Rồi Mai Lan xin tạm dừng nơi đây, và kính chúc cho quý vị hôm nay có được sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và an lành bên cạnh những người thương yêu của quý vị. Mai Lan xin hẹn lại lần sau. Xin cảm ơn quý vị vừa lắng nghe.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị Hùng Anh, xin chào. Vâng, thưa mình Nhi Nụ Hồ thì vẫn còn thời gian, chúng ta còn một tiếng đồng hồ nữa cho chương trình Diễn đàn Tự Do. Cảm ơn chị Mai Lan đã gọi vào chia sẻ thêm tin tức cho thính giả của mình. Và bây giờ Hùng Anh xin kính mời quý thính giả tiếp tục gọi vào để chia sẻ những tin tức mà quý vị có, hay là những có ý kiến đóng góp, những gì mà quý vị nghe từ đầu giờ tới giờ, quý vị thấy điều gì cần bổ sung hay là có những ý kiến. Rất mong quý vị gọi vào để chúng ta có cơ hội lắng nghe tiếng nói của nhau. Vâng, số điện thoại của đài xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào để tham gia. Đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, rồi nếu mà quý vị có tin tức thì Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào càng sớm càng tốt nha quý vị, để chia sẻ cho chương trình ngày hôm nay. Vâng, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó, thì cảm ơn chị Mai Lan rất nhiều đã có thêm những tin tức cho diễn đàn. Nhắc tới cái vấn đề mà xăng dầu đó quý vị, thì phải nói là cái giá xăng bây giờ đó, nó còn rẻ hơn cái thời của ông Biden. Thời của ông Biden có lúc nó cao hơn cái này, nhưng mà thời đó thì không có chiến tranh gì cả thưa quý vị. Thành ra, tại vì mình quên đi thôi. Thành ra bây giờ nếu nhìn lại thời đó, cái giá xăng dầu nó vẫn thấp hơn cái thời của ông Biden. Thành ra nó cũng không có trở ngại gì. Người dân đó thì họ cũng biết đây là cái thời chiến, thời nước Mỹ đang có chiến tranh, và cái quan trọng là cái chiến tranh, cái lý do để mà Hoa Kỳ tham chiến đó thì nó hợp lý, là tại vì cái vấn đề đó liên quan tới cái vũ khí hạt nhân, mà nếu một nước thần quyền giống như Iran mà có thì nó sẽ là cái điều không tốt cho cả thế giới, trong đó có đồng minh của Hoa Kỳ và luôn cả Hoa Kỳ, thưa quý vị. Thành ra đó là lý do, và mọi người thì cũng nghe cũng biết, chỉ đó là lý do mà quý vị thấy là họ muốn là Tổng thống Trump đánh mạnh, đánh cho nó xong rồi. Đó là họ đồng ý cho cái cuộc chiến, đồng ý vì cái lý do đó. Thành ra họ không có thắc mắc gì. Chỉ có vấn đề xăng dầu mà Tổng thống Trump đã cố gắng để mà cho nó thấp. Tại vì bây giờ Hoa Kỳ là đứng đầu thế giới trong vấn đề mà sản xuất dầu hỏa, thưa quý vị, đứng đầu. Rồi còn có thêm cái phần của Venezuela nữa. Rồi bây giờ Tổng thống Trump cũng làm việc với bên những cái nước có dầu hỏa bên vùng vịnh để giúp họ có thể có cái đường khác để đi ra, để đưa dầu hỏa của mình ra khỏi mà không cần phải qua cái eo biển Hamu. Thành ra đó là cái lợi thế. Và cuối cùng không còn cái vấn đề trở ngại. Nếu mà cái phần nào còn đó thì Hoa Kỳ cung cấp. Thành ra Hoa Kỳ hiện giờ đang bán rất là nhiều dầu, thưa quý vị, không ai để ý cái vấn đề đó. Nhưng mà thực sự là ở cái Texas, thưa quý vị, thì nơi mà các tàu dầu đó họ tới rất là nhiều hàng ngày và bán rất là nhiều. Thành ra Hoa Kỳ có dư để mà bán ra. Thành ra cảm ơn chị Mai Lan nhắc tới là cái vấn đề mà sự thực Tổng thống Trump đã làm gì, nước Mỹ, Hoa Kỳ đang làm gì với cái trận chiến tại Iran. Có phải là cái vấn đề của Iran không? Không phải. Cái nhìn của chị Mai Lan nó đúng chứ không có sai. Tức là một ná mà bắn một cái là chết rất là nhiều chim, thưa quý vị. Nga, Tàu, North Korea, tức là Bắc Hàn đó quý vị, đều ảnh hưởng lên. Tức là ba cái anh đó đều bị ảnh hưởng lên vì cái vấn đề Tổng thống Trump mà blockade, phong tỏa Iran, thưa quý vị. Tức là họ không có thể làm gì với tất cả cái đó, là họ đều có là đồng minh của họ hết. Nhưng mà Iran cũng thường giúp đỡ cho bên Bắc Hàn. Rồi dầu thì Tàu lấy 90%. Bây giờ thì không lấy được nữa, phải mua dầu trực tiếp với Hoa Kỳ và trả bằng đô la, chứ không có thể. Trước đây thì Tàu dùng cái đồng tiền của mình, tiền British, mà tránh cái đồng tiền đô la, thưa quý vị. Thành ra bây giờ phải mua và thanh toán bằng đồng đô la. Thành ra Nga thì Tổng thống Trump cũng nhân cơ hội này thì giải quyết luôn cái vấn đề của trận chiến Ukraine luôn, quý vị. Tức là giúp đỡ cho Ukraine để mà tấn công. Rồi Nga không còn có cái sự giúp đỡ nào từ Ba Tư nữa. Tại Ba Tư thân mình còn lo không xong thì làm sao có thể đưa những cái máy bay không người lái cung cấp cho Nga như trước đây, thưa quý vị. Thành ra Tổng thống Trump đã dùng cái Iran để mà tấn công tất cả các quốc gia mà gọi là thù nghịch với Hoa Kỳ cùng một lúc đó, thưa quý vị. Cái điều mà chị Mai Lan nói thì rất là đúng, không có gì sai. Thì đó là cái hướng mà Tổng thống Trump muốn là giải quyết cái vấn đề của cả thế giới cùng một lúc, thưa quý vị. Và trong lúc đó thì cũng an định được cái vùng vịnh, tức là vùng Trung Đông đó, quý vị. Thì đó là cái điều rất là tốt. Và đó là cũng giúp cho Tổng thống Trump thực hiện được cái chương trình gọi là Abraham Accord của Tổng thống Trump để ổn định, tức là không còn, tức là chung sống hòa bình trong cái vùng Trung Đông, không còn cái vấn đề thù địch với Do Thái nữa. Thành ra đi tới cái cuối cùng có thể không cần quân đội của Hoa Kỳ ở trong vùng Trung Đông nữa, thưa quý vị, rút về hết. Tại vì đây không còn cuộc chiến xảy ra nữa khi giải quyết vấn đề của Iran. Và nói như vậy thì có nghĩa là Tổng thống Trump muốn đi đến cái điểm kết cuối cùng, có nghĩa là đánh sập luôn cái chế độ của Ba Tư, thưa quý vị, để cứu người dân của Ba Tư đó. Thành ra cái hướng của Tổng thống Trump đi, và có lẽ là nó sẽ đến được, là tại vì giống như cái vấn đề kinh tế đó, quý vị, và những cái gì đã đang xảy ra trong cái đất nước Iran, nhất là vấn đề nước. Con người sống không thể thiếu nước, thưa quý vị. Thành ra cái vấn đề mà những cái đó nó sẽ sớm ngày mà nó đưa tới là họ có muốn đi nữa cũng không nổi. Tức là muốn chống lại, muốn đứng dậy, muốn chống lại cũng không còn sức để chống lại, tới họ không còn gì cả, thưa quý vị. Đó là cái nhóm thần quyền Ba Tư đấy, tức là họ có chống cũng không được nữa, thưa quý vị. Thành ra đó là cái hướng mà Tổng thống Trump đang hiện đang đi, và nghĩ rằng người dân của đất nước Hoa Kỳ sẽ không bị ảnh hưởng những gì đang xảy ra tại cái vùng vịnh cả, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin kính mời quý thính giả đang theo dõi chương trình có thể tiếp tục gọi vào để chia sẻ suy nghĩ của mình, ý kiến của quý vị, hoặc là luôn cả những tin tức nào mà quý vị có. Hùng Anh xin được kính mời. Vâng, trong lúc chờ đợi thì xin được nhắc lại đường dây 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Wow, hôm nay chị Thu Phương về hơi trễ, không biết là chị về chưa. Nếu mà về rồi thì cũng có thể mời chị vào luôn nha. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì không biết là quý khán giả chúng ta có thêm tin tức thì quý vị cứ gọi vào nha, để chia sẻ với chương trình, với diễn đàn tự do. Chị Mai Lan hồi nãy có nhắc tới cái vấn đề của New York cũng như Canada. Nhắc tới Canada thì quý vị biết Alberta là một cái khu, một cái vùng mà họ cũng muốn độc lập. Họ muốn độc lập và họ muốn sáp nhập với Hoa Kỳ. Lúc đầu thì Tổng thống Trump muốn là sáp nhập cả cái Canada luôn, chứ không phải một vùng thôi. Tại vì Tổng thống Trump nói tất cả Canada hãy trở thành một tiểu bang của Hoa Kỳ đi, coi như giờ xong. Tại vì đằng nào Hoa Kỳ cũng phải giúp đỡ hàng năm cả 200 tỷ thì tại sao phải giúp cái đó, như một giúp một tiểu bang ở của đất nước Hoa Kỳ. Nhưng mà khi mà cần qua Canada thì Canada cũng không có làm tròn cái nhiệm vụ gọi là có qua có lại đó, quý vị. Thành ra Tổng thống Trump nói là thay vì như vậy thì trở thành một cái tiểu bang đi của cái Hoa Kỳ cho rồi. Nhưng mà Canada thì những người lãnh đạo không chịu, trong khi đó người dân thì cũng muốn, có số muốn họ muốn trở thành một tiểu bang của Hoa Kỳ, thưa quý vị. Nhưng mà trong đó có một cái vùng thành phố lớn, đó là Alberta, họ muốn tách ra khỏi. Và theo tin tức cho biết là họ sẽ bỏ phiếu vào ngày 19 tháng 10 tới đây đó, vì 19 tháng 10 họ sẽ bỏ phiếu. Tại vì trước khi mà họ bỏ phiếu để mà tách rời được hay không đó, họ phải có ít nhất là 300.000 lá phiếu của người dân trong vùng. Thì họ đã đủ con số đó và họ có phiếu rồi thì họ mới lên được cuộc bầu cử. Nếu mà tổ chức bầu cử mà được thông qua luôn đó thì họ sẽ tách rời. Mà tách rời thì họ muốn trở thành cái tiểu bang thứ 51 của Hoa Kỳ, thưa quý vị. Thật ra đó là một phần thôi, nhưng mà nó cũng nói lên được cái nếu không họ đứng một mình á thì họ sẽ bất lợi, thưa quý vị. Cái tiền thuế mà họ phải thuế quan đó thì tới 50% lận. Thành ra họ không muốn ở trong cái đất nước mà đóng cho cái Canada đó, cho quốc á, thì nó nhiều quá thì họ muốn tách ra khỏi, thưa quý vị. Để mà đi với Hoa Kỳ thì nó thấp hơn, thì người dân ở cái trong vùng đó đó họ sẽ có lợi hơn, thưa quý vị. Có lợi hơn là đi với Hoa Kỳ, có lợi hơn đi với chính cái quốc gia Canada mà họ đang có, thưa quý vị. Đó là lý do đó. Hy vọng là những người dân ở đó thì họ sẽ làm theo cái luật mà họ sẽ đạt được cái điều họ mong ước, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây và kính mời quý thính giả đang theo dõi chương trình. Chúng ta còn giờ, còn 50 phút nữa cho chương trình diễn đàn tự do. Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào để tham gia. Đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Vâng, trong 50 phút còn lại của chương trình, không biết là khán giả của mình còn có thêm tin tức gì nữa thì quý vị cứ gọi vào nha, để chia sẻ với diễn đàn tự do. Và trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào đó, thì California ngày hôm nay đó thì cũng có cái tin liên quan về cái cuộc những bầu cử trước đây đó mà xảy ra tại California. Nó lại lòi ra những cái bằng chứng, và chính những cái người mà đại diện của các thành phố ở nơi đây, họ cũng nói là nó đã bị gian lận, thưa quý vị. Thành ra bằng chứng đưa ra rất là nhiều về cái sự gian lận. Thành ra nói về cái gian lận bầu cử thì quý vị cũng biết, ai cũng nói, ai cũng biết, nhưng mà chưa có ai coi như là tìm cái cách nào để giải quyết nó. Đó là lý do mà Tổng thống Trump mới đưa ra cái đạo luật mà Save America Act đó quý vị. Ở trong đó ít nhất là nó chặn đứng được những cái người di dân bất hợp pháp, những người không phải là công dân Hoa Kỳ mà lại đi bầu. Và luôn cả họ có thể bầu nhiều lần, tại vì họ không đưa cái ID. Thành ra họ có thể bầu nhiều lần. Còn đặc biệt hơn nữa, ở Minnesota đó quý vị, họ có thêm cái luật nữa, mà ở nơi cái thành phố đó, ở nơi tiểu bang đó, họ đưa ra cái luật là một người có thể bảo đảm cho 8 người. Có nghĩa là 8 người kia họ dẫn tới, một người đưa ra, rồi tôi bảo đảm, tôi ký giấy xuống, tôi bảo đảm cho 8 người kia. Mà 8 người kia không cần trình giấy gì cả, và 8 người kia vẫn được bầu bình thường. Quý vị thấy nó lạ kỳ lắm. Tức là họ mở cửa cho cái sự gian lận nó xảy ra, thưa quý vị. Thế thì cái bầu cử đâu còn giá trị gì nữa đâu quý vị. Thành ra đó là những cái tiểu bang xanh, tiểu bang dân chủ. Thành ra nói như vậy thì quý vị thấy lạ, ở tiểu bang của mình đâu có như vậy. Nhưng mà những gì mình thấy lạ lắm đó, tại vì chúng ta không có cái đó ở đây. Nhưng mà những tiểu bang xanh đó, tiểu bang dân chủ, họ lại có những cái này. Thì nó sẽ không công bằng trong cái vấn đề bầu cho một cái vị tổng thống của đất nước. Nó sẽ không chính xác, thưa quý vị. Tại những cái vùng như vậy đó, thì nó có sự gian lận quá nhiều. Nó ảnh hưởng lên cái quyết định của người mà người dân muốn bầu. Tại vì không phải người dân Hoa Kỳ họ bầu cho cái tổng thống cho đất nước Hoa Kỳ. Những cái người ngồi, những người không phải là người công dân Hoa Kỳ, họ lại thao túng cái cuộc bầu cử này. Và chính những người chính giới ở trong các thành phố đó, các tiểu bang đó, lại cố tình làm cái điều đó, chứ không phải làm lơ. Chính họ tạo ra những cái luật đó để mà có cái sự thao túng, thưa quý vị. Thành ra Tổng thống Trump muốn có cái đạo luật đó để mà chấm dứt cái vấn đề đó. Thì có luật rồi đó, thì họ phải tuân theo. Tại vì nó có luật và có người thi hành và máy móc nó làm theo. Thành ra họ không thể có những cái luật mà nó đi ngoài cái đó được. Thành ra hy vọng có cách nào đó. Nếu mà Save America Act thông qua thì là tuyệt vời. Nếu mà nó không thông qua thì Tổng thống Trump cũng có cách để mà nó thông qua. Nó thông qua bằng cách khác, có nghĩa là từng phần đó quý vị. Có nghĩa là bưu điện sẽ tiếp tay vào, sẽ không gửi thư cho những người di dân bất hợp pháp. Những người quốc tịch mới gửi mail về để đi bầu. Phiếu bầu họ sẽ không nhận được, tại vì bưu điện không gửi. Thưa quý vị, chẳng hạn như vậy. Tức là có cái cách thức để mà làm sao chặn đứng cái sự gian lận càng nhiều càng tốt. Thì nó sẽ đưa ra cái kết quả nó minh bạch hơn, thưa quý vị. Thành ra cái vấn đề mà liên quan tới cái minh bạch bầu cử, nó vẫn là cái ưu tư hàng đầu của người dân. Nói tới người dân ở đây, đó là người dân mà muốn sự trung thực, đó quý vị. Chứ còn nếu mà những người dân mà chỉ muốn cho cái đảng của họ được nắm quyền đó, thì nó họ không nghĩ như chúng ta, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì Hồng Anh xin ngừng ở đây và kính mời quý thính giả đang theo dõi chương trình hãy gọi vào để tham gia. Chúng ta còn khoảng 40 phút nữa cho chương trình hôm nay. Quý vị nào có thêm tin tức hay là có bất kỳ câu hỏi nào, quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ với Diễn đàn Tự Do đêm hôm nay. Số điện thoại của đài Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Quý vị có tin tức thì gọi vào nha, chia sẻ. Và Hùng Anh trong lúc chờ đợi thì cũng xin nhắc lại với quý vị đó là tin những tuần tới đây đó thì thứ ba là chúng ta nói tin tức chia sẻ với nhau, nhưng mà thứ năm là chương trình sẽ đặc biệt dành cho chương trình vận động cho sinh nhật của đài. À, trong cái chương trình đó chúng ta sẽ nói về đài tiếng nói tôi, tâm tình về về đài của mình và vận động cho cái chương trình sinh nhật của đài, để mà quý thính giả chúng ta biết được, nhớ được là sinh nhật của chúng ta đang tới, sinh nhật của đài đang tới. Thành ra để mà chúng ta có một cái chương trình sinh nhật được thành công, tức là năm nay kỷ niệm 26 năm thành lập đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta, thưa quý vị. Vâng, bây giờ trở lại với chương trình tin tức của ngày hôm nay, thì không biết là quý khán giả chúng ta còn có thêm tin tức gì nữa thì quý vị cứ gọi vào nha. Vâng, trong lúc trước khi mà Hồng Anh chia sẻ thì cũng xin nhắc lại đường dây điện thoại của đài để mời gọi quý vị gọi vào, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Vâng, trong lúc chờ đợi đó thì Hùng Anh phải chia sẻ thôi quý vị. Nếu mà quý vị có thì quý vị cứ gọi vào. Hùng Anh thấy đèn xanh thì sẽ mời quý vị nha. Quý vị đừng có chờ nha. Đừng có chờ Hùng Anh nói xong. Hùng Anh đang nói thì quý vị cứ gọi vào thì Hùng Anh sẽ ngừng để mời quý vị nha. Vâng, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó thì... cái vấn đề mà

0: Dạ vâng, cái vấn đề mà gian lận đó quý vị, phải nói là nếu mà quý vị theo dõi tin tức đó, thì hàng ngày có cái số tiền mà họ gian lận không phải triệu mà nó đã lên tiền tỷ rất là nhiều thưa quý vị. Thành ra phải nói là chúng ta phải vui mừng. Vui mừng là những cái số tiền đó đó, nó sẽ trở về ngân khố của quốc gia. Và đặc biệt là trong tương lai nó không còn đi ra nữa, tức là cái khoản chi đó nó sẽ không còn thưa quý vị, và nó sẽ giúp cho cái đất nước này giảm đi cái nợ công, mà con số là 38.000 tỷ, nó sẽ có cơ hội đi xuống. Và thêm một cái nữa là vì có tiền dư, không còn là lúc bây giờ là thặng dư hàng năm, không còn cái phải là thâm thủng hàng năm nữa. Thành ra là cái thuế nó sẽ bắt đầu tìm cách để bớt cho người dân, và nó sẽ từ từ đi xuống. Thành ra người dân sẽ bắt đầu có lợi thưa quý vị, trong cái vấn đề mà ngăn chặn, khám phá ra, điều tra ra để ngăn chặn những cái sự gian lận mà nó đang có thưa quý vị. Nhất là những cái lúc mà họ đưa ra những cái bằng chứng liên quan về những người mà gọi là đã qua đời rồi mà tiền thì vẫn thấy chi ra thưa quý vị. Ngân sách của quốc gia vẫn chi ra cho những người đã qua đời. Có nhiều khi qua đời cả 50 năm rồi, nó cũng còn nằm trong do đó thưa quý vị. Thành ra mới cho thấy rằng là nó lạ luôn thưa quý vị. Nhưng mà nếu mà không có cái cuộc điều tra này đó thì chúng ta sẽ không thấy. Bằng chứng là 50 năm vừa qua, không ai thấy cái điều đó cả. Tại vì không ai đụng tới thưa quý vị. Thành ra cái kỳ này, Tổng thống Trump đã giao hẳn cho một người, đó là Phó Tổng thống J.D. Vance, để lo cái công việc này. Cái công việc này nghe qua một chữ, cái công việc rất là bình thường, nhưng mà nó rất quan trọng, nó rất là lớn thưa quý vị. Nó quan trọng, chứ không phải đơn giản. Nội cái mà nghĩ ra để đem công ăn việc làm về cho quốc gia đó thì nó cũng quan trọng rồi. Nhưng mà cái này đó là cái số tiền nó còn hơn cái đó nữa thưa quý vị. Có nhiều khi có một nước nào đó mà đầu tư cả 100 tỷ vào, chúng ta cũng vui mừng rồi. Cái 100 tỷ đó là vào đó, không phải họ cho mình 100 tỷ, nhưng mà 100 tỷ đó là họ đầu tư vào, thì nó đưa tới công ăn việc làm rất là nhiều. Và họ khi họ làm việc đây thì họ sẽ coi như sinh hoạt ở đây, tất cả mọi thứ họ phải đóng thuế nữa thưa quý vị. Thành ra cái vấn đề ở đây đó, Hùng Anh hy vọng là nó sẽ giúp được rất là nhiều cho cái vấn đề mà ngân sách chi thu của đất nước trong nhiều năm. Và cái việc làm của Tổng thống Trump ngày hôm nay không phải giúp cho cái nhiệm kỳ này không, nhưng mà giúp cho rất là nhiều nhiệm kỳ sau đó thưa quý vị. Và cái thành phần mà gian lận đó, đương nhiên họ không thích chuyện này. Và những người mà gọi là quyền lực ngầm đó, họ biết cái chuyện này, họ để cái chuyện này xảy ra, để cho những người này trở thành những cái người đi theo con đường của họ, làm cái lực cho họ, để mà họ tiếp tục thao túng cái quốc gia này thưa quý vị. Đó là lý do mà Tổng thống Trump nói cái quyền lực ngầm cần phải tiêu diệt thì mới cứu được cái nước Mỹ này. Nếu không, họ sẽ tiếp tục đứng đằng sau lưng và thao túng cái nước Mỹ này. Thành ra đó là lý do mà quý vị thấy là khi Tổng thống Trump ra năm 2015 đã nhắc tới cái quyền lực ngầm, tại vì đã theo dõi trước đây và biết. Về khi biết được cái nguy hiểm của cái quyền lực ngầm đó thì Tổng thống Trump phải giải quyết thưa quý vị. Thành ra cái nhiệm kỳ thứ hai thì mới làm được nhiều. Nhiệm kỳ đầu là bị tấn công quá nhiều vì chụp mũ là thông đồng với Nga chẳng hạn, rồi bây giờ đó mới lòi ra là bị quan thưa quý vị. Nhưng mà cũng mất đi 4 năm, không thể làm được điều đó. Nhưng mà cái nhiệm kỳ này tuy có 5.5 thôi, nhưng mà đã làm cho quyền lực ngầm điên đảo thưa quý vị. Thành ra một số lớn của họ cũng đã bị loại trừ ra khỏi hàng ngũ thưa quý vị. Và hy vọng 2.5 còn lại này thì Tổng thống Trump sẽ tiếp tục để mà đánh vào cái tử nguyệt này của thế lực ngầm để mà cứu cái đất nước Hoa Kỳ. Thưa quý vị, vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây và kính mời quý thính giả đang theo dõi chương trình, nếu mà có thêm chia sẻ nào hay có tin tức, Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào. Chúng ta còn khoảng 35 phút nữa cho chương trình. Số điện thoại của đài xin kính mời quý vị gọi vào, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, rồi Hùng Anh nghĩ rằng anh Nga thì điêu đứng lắm quý vị. Anh Nga thì giờ phút này thì cái tiếng nói của Putin không còn mạnh giống như trước đây nữa. Quý vị thấy Putin trước đây nói mạnh lắm, nhưng mà bây giờ thì yếu rồi, là tại vì anh cũng bị tấn công rất là mạnh, phải nói rất là mạnh từ Ukraine, thưa quý vị. Thành ra Ukraine đã tấn công vào đất nước Nga, sâu vào bên trong và những cái nơi mà phải nói là quan trọng, trọng yếu của Nga đó quý vị. Thành ra những nơi dầu, giống như chị Mai Lan có nhắc tới, là họ phải thiếu dầu đó quý vị. Một nước mà bán dầu ra mà chính người dân của họ bây giờ thiếu, thưa quý vị. Thật ra họ đã lâm vào cái tình trạng là bi đát rồi, làm sao có thể nuôi được cuộc chiến. Thế nữa họ phải cần tới là quân đội của Bắc Triều Tiên nữa, thưa quý vị. Thế là họ không có người đủ người nữa để mà đem thiêu đó quý vị, thiêu ở ra chiến trường là phải chết. Thành ra phải nói là cương thôi, chứ thật sự là nhìn về bề ngoài đó thì thấy là họ không thể nào tiếp tục cái cuộc chiến này mà để đi tới thành công hết cả quý vị. Đó là lý do mà bây giờ Tổng thống Trump đồng ý với ông Zelensky là trong cái vấn đề mà chấm dứt chiến này đó, là Ukraine cần phải lấy lại tất cả những cái đất nào mà Nga đã chiếm đóng trong cái cuộc xâm lược này. Trước đây thì không có, thưa quý vị. Trước đây đó, khi mà Tổng thống Trump bước vào đầu tiên đó, là có thể nhượng bộ cho họ những cái vùng đất mà Nga đã chiếm. Nhưng mà bây giờ thì nó khác rồi. Ukraine mạnh đủ để nói no. Và Ukraine mạnh đủ để thấy Hoa Kỳ là thấy là đúng, cần phải lấy lại những gì của Ukraine mà Nga đã xâm lăng, thưa quý vị. Thành ra cái tình hình của Ukraine nó đã đổi gió, đổi chiều rồi đó quý vị. Đó là cái mừng, hy vọng. Nhưng mà cuộc chiến vẫn còn. Thành ra chúng ta hy vọng nó sẽ sớm chấm dứt, thưa quý vị. Nhưng mà cái cuộc chiến tại Iran đó, nó cũng giúp cho cái vấn đề của tình hình ở cuộc chiến Ukraine và Nga. Có thể là khi giải quyết của Iran xong thì tự nhiên cái kia nó cũng xếp theo, sẽ không còn cái lý do gì nữa hết và nó sẽ chấm dứt luôn, thưa quý vị. Thì lúc đó thì ông sẽ quay qua bên Biển Đông, thưa quý vị, để mà giải quyết cái vùng Biển Đông. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh còn khoảng nửa tiếng nữa đó quý vị. Không biết là khán giả của mình nửa tiếng đồng hồ này còn lại quý vị còn có tin tức gì thêm, hay là có những chia sẻ, luôn cả những gì mà quý vị thấy là nghe từ đầu giờ tới giờ mà quý vị cần thấy là nói thêm hoặc là bổ sung, Hùng Anh xin được kính mời quý vị gọi vào. Và nếu mà có câu hỏi, quý vị hãy gọi vào để chia sẻ những cái ưu tư thắc mắc của mình. Vâng, số điện thoại của đài Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Chờ, vâng, Hùng Anh đang chờ, chưa thấy đèn. Nếu mà tiếp tục nói đó thì quý vị sẽ chờ. Thành ra Hùng Anh chờ để quý vị gọi vào nha. Chưa thấy đèn xanh của quý vị. Thành ra có nhiều khi Hùng Anh cứ câu giờ nói như thế này đó để quý vị gọi vào. Chứ còn Hùng Anh mình bắt đầu chia sẻ một cái tin tức nào đó cho quý vị thì là quý vị cứ ngồi chờ, cứ ngồi nghe. Thành ra À, quý vị lại chúng ta lại mất cái giờ nha. Thành ra quý vị nếu có quý vị cứ gọi vào. Vâng, à, trong lúc mà chờ đợi quý vị gọi vào thì mình cũng xin được chia sẻ thêm về cái vấn đề của ông Fauci. À, ông Fauci là bác sĩ Fauci đó quý vị, cái người mà người báo chí đang nói cũng nhiều trong thời gian gần đây, là khi ông ra điều trần tại Thượng viện mà 111 câu hỏi mà không trả lời câu hỏi nào đó quý vị. Tức là ông cứ đọc cái câu là ông take the fifth, có nghĩa là lấy cái tu chính án số 5 mà của Hiến pháp Hoa Kỳ cho người dân đó, là giữ sự yên lặng đó quý vị. Ông không trả lời bất cứ điều gì. Tại ra ông sợ trả lời nó sẽ tự cái tội mình đó quý vị. Thật ra nếu mà không tự cái tội mình thì phải nói khác, mà nói khác thì nó lòi ra là nó dối, mà nói dối với quốc hội là một cái tội khác, không có được hưởng cái gọi là ân xá của ông Biden đó quý vị. Quý vị tôi nhớ nha, nếu mà ông trả lời khác mà người ta chứng minh được là ông đã nói dối với quốc hội, cái tội đó không có được ăn xá. Cái tội về cái khác thì mới được. Còn cái vấn đề mà thành ra ông giữ sự yên lặng là vậy đó quý vị. Nhưng mà đó là liên bang thôi. Nhưng mà còn tiểu bang thì ông không có dùng cái ăn xá của ông Biden được. Tức là nó có giá trị với những cái tội ông đã làm ở liên bang thôi, nhưng mà tội ông làm cấp tiểu bang đó thì vẫn bị trị như thường, tức là tòa án vẫn xử ông như thường. Thành ra các tiểu bang lần lượt họ thưa ông, bộ tư pháp của các tiểu bang cũng gửi trát tới để yêu cầu ông ra tòa để mà điều trần, chẳng hạn tới cái những nơi nào họ mời của từng tiểu bang để điều trần, để điều tra và đưa tới cái vấn đề truy tố ông, thưa quý vị, ở cấp tiểu bang. Thành ra ông sẽ bị, tại vì cái người mà phải nói là hàng ngày dính líu vào những cái quyết định của ông, những chia sẻ của ông, mà nó đưa tới thiệt hại cho rất là nhiều người trên thế giới này và luôn cả Hoa Kỳ. Tức là cái quyết định của ông làm cho nhiều người chết đúng quý vị, nhiều người chết vì cái tiếng nói. Cũng giống như cái vấn đề đứng 6 feet đó quý vị, quý vị nghe không, cái trận mà cúm Vũ Hán đó, Covid đó, 19 thì ai cũng cách nhau 6 feet, nhưng mà cái điều đó nó không có dựa trên một cái gì nền tảng của khoa học nào cả, nó không có dựa, đó là ông nói thôi. Nhưng mà quý vị thấy có nhiều người nói đi đâu, tất cả nơi đâu mà chúng ta đi, đều nhà băng, ngân hàng, tất cả đều sẽ hoàn là 6 feet ấy. Nhưng mà lên máy bay thì ngồi sát nhau. Lên máy bay quý vị thấy ngồi ghế sát nhau có 6 feet đâu. Lên máy bay thì đâu có 6 feet gì đâu. Ai cũng đi máy bay bình thường. Rồi tới lúc đó thì ai cũng, người ta mất đi quyền tự do của người ta luôn. Người ta không tin cái điều đó và người ta không muốn chích ngừa cúm Vũ Hán đó, thì bị đuổi, hãng đuổi, luôn cả lính cũng bị đuổi, không chịu chích cũng bị đuổi, mất công ăn việc làm. Thật ra quý vị thấy, rồi mấy đứa nhỏ cũng bị bắt chết. Rồi các bà có thai nhi đó, có mang đó quý vị, là các vị bác sĩ nói là không nên cho họ chích, tại vì cái đó là nguy hiểm tới họ, ảnh hưởng tới họ sức khỏe họ, thành ra là sẽ bị sảy thai. Và các bác sĩ lên tiếng, ổng thì ở dưới đó thì cũng đồng tình cho đó, nhưng mà lên thì nói khác, nên không sao chết. Nhưng mà cuối cùng 80% những người mà phụ nữ có thai đều bị sảy thai hết, thì vậy biết bao nhiêu cha mẹ mất đi đứa con của mình vì cái vấn đề quyết định của ông Fauci, thưa quý vị. Thành ra họ đưa ra những cái bằng chứng mà khi ông nói riêng tư với người khác đó thì là khác, bước lên ông nói công chúng thì khác, thế là nó ngược. Ngay cả khi ông bị COVID thì cái cách giải quyết COVID của ông nó cũng khác giống như chúng ta. Những điều mà ông đề nghị cho người dân làm đó thì khác với cái điều ông làm. Thưa quý vị thấy không? Thành ra đó là lý do mà họ đã có đầy đủ bằng chứng để mà phải trị tội cái người mà đã làm hại cái đất nước này, thưa quý vị. Bao che cho cái vấn đề, cái nguồn gốc của con COVID-19, tức là cái cúm Vũ Hán đó quý vị. Thành ra ông anh cũng mong là sớm cái ngày đó để mà trả lại cái công đạo cho những người gọi là nạn nhân của ông. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây. Con biết là khán giả chúng ta theo dõi tin tức, quý vị còn có cái điều gì muốn biết thêm, muốn đặt vấn đề hay là thắc mắc thì quý vị cứ gọi vào nha. Nếu mà quý vị chưa nghe nói tới những vấn đề mà quý vị ưu tư tới. Vâng, nhìn đồng hồ thì Hùng Anh thấy còn khoảng 25 phút nữa. Không biết là trong 25 phút còn lại này, quý thính giả có điều gì chia sẻ? Hùng Anh xin mời thính giả mới vào đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
1: Hello, Dì Năm nha Hùng Anh ơi.
0: Hey, chào Dì Năm.
1: Dì Năm thấy đài bữa nay nó cũng vắng lặng quá. Những cái tin tức khác thì Dì Năm không có thời giờ để mà theo dõi, không dám chia sẻ. Nhưng mà riêng cái tin mà ông bác sĩ Fauci này mà Hùng Anh mới vừa chia sẻ đó, thì năm từng ngày trước nữa Dì Năm cũng có tình cờ cũng có nghe được một số, thì Dì Năm cũng nghe rằng hiện giờ đó là tòa án đang xét xử cái vụ án COVID-19 á, cộng với ông bác sĩ Fauci này nè, thì người ta nói ông này á không những là tội đồ của đất nước riêng đất nước Hoa Kỳ mà phải nói là tội đồ của cả thế giới luôn. Bởi vì những cái điều mà ông làm và sự tiếp tay để mà giết chết biết không biết bao nhiêu người vô tội đó ông anh.
0: Dạ đúng rồi.
1: Cho nên không biết bao nhiêu người của những cái nước trên thế giới đó. Hùng Anh thấy không, trong cái mùa dịch mà COVID-19 vừa qua đó, là mình phải nói là chưa bao giờ mình thấy một cái chết mà cái bằng nhanh chóng mà tàn khốc mà nó phải là không vô nhân đạo như vậy đó. Nó phải giống như là giờ, mặc dù nó lâu ngày nó đã qua rồi, nhưng mà khi mà nhớ tới cái giai đoạn đó thì năm thấy nó giống như là một cái nó ám ảnh mình suốt cuộc đời đó Hùng Anh ơi.
0: Đúng rồi.
1: Nhiều gia đình nhà tan cửa nát, con vợ xa chồng, có nhiều người chết mà không giờ trăng tối, không gặp mặt được thân nhân. Mà Hùng Anh tưởng tượng cái cảnh đó nó đau đớn biết chừng nào đối với người dân không. Rồi trong cái những cái nó có những cái hình ảnh trong những cái nhà hoàng đó Hùng Anh.
0: Đúng
1: trời
0: rồi.
1: Ơi, cái bằng nghĩa là hòm sắp lớp vậy đó, không đi vô trại thiêu cũng bằng cái bằng không có thiêu kịp nữa đó. Những cái trại hòm cái bằng nghĩa là lúc đó có thể nói là bận rộn vô cùng đó, tại vì người chết liệt Hùng Anh biết không, cho nên mình thấy trời ơi hình ảnh đó, mình thấy tới bây giờ nó vẫn còn ám ảnh gì năm đó. Đó. Cho nên mình thấy là cái sức mạnh đồng tiền nó làm cho con người ta trở thành vô cảm, độc ác vô cùng đó Hùng Anh.
0: Đúng rồi.
1: Ngày xưa người ta nói đó, làm cái nghề y, nhất là cái nghề bác sĩ đó, người ta gọi vẫn thường nói là lương y như từ mẫu. Vậy mà đối với cái ông bác sĩ này, mình có thể nói là lương y như là hình mẫu đó, còn tiền bạc như thần thánh á. Đúng không? Cho nên vì vậy mà ông mới là mà khi mà vô cảm cái mức độ mà đồng lõa để mà cướp đi bất biết bao nhiêu mạng sống của người dân qua cái mùa dịch rồi vì năm dầm tới dầm lui là rất nhiều người quen thân cũng như là quen không thân là đi vì cái cơn bệnh dịch này đó Hồng Anh ơi. Đó rồi cái số còn lại thì mình có khi mình gặp nhau mình cũng hỏi thăm đó, thì người ta cũng nói bây giờ cái ảnh hưởng của cái thuốc này ở trong người ta đó.
0: Yeah,
1: bây giờ làm cho người ta đó, nếu mà ai mà chích ít đó, thì đầu óc đó là lẫn lộn ít, hoặc là trí nhớ này kia nọ thì cũng còn có nhớ được này kia nọ chút đỉnh. Còn cái người mà chích càng nhiều đó, nhiều thuốc vô đó, thì bây giờ phải nói rằng là mình mẩy nhất đau nhức rồi thì là trí nhớ giảm đi, đủ thứ mà cái, những căn bệnh giống giống nhau đó Hồng Anh.
0: Yeah.
1: Mình hỏi lại là họ, những người mà có chích thuốc COVID là cái triệu chứng họ rất là giống nhau, chứ không có có khác gì hết trơn, mà tới mà họ đeo đẳng người ta tới bây giờ. Bởi vì bây giờ Hồng Anh thấy không, cái trí nhớ của con người ta bây giờ nó không còn minh mẫn, mình thấy nó không sáng suốt chính. Anh ta nhiều năm cũng vậy, hay là không có chích đó.
0: Yeah.
1: Còn thấy mình già mình lớn mình còn thấy bị vậy, huống hồ những người chích thuốc thì người ta còn cho bằng nghĩa là tại hại đánh chừng nào nữa.
0: Đúng rồi.
1: Cho nên vì năm thấy là, cho nên nghe nói là có những cái tiểu bang, hình như trong đó có 3 tiểu bang đó, người ta đang tống cái cát đi mà hầu tòa đó ông anh.
0: Đúng rồi, Alabama nè, Florida, Missouri.
1: Nó vừa ra rồi hai cái tiểu bang nữa gì nữa mà chị năm quên rồi. Ừ. Trong đó có Florida là trong 3 cái tiểu bang đó là người ta tống cái cát đi hầu tòa đó.
0: Yeah.
1: Để mà chỉ chứng cho bác sĩ này nè.
0: Đúng rồi.
1: Vì năm thấy nó cần phải vậy, tự gì việc đó, bây giờ ông giờ ông có đem sẽ tử ông nữa thì cũng không có làm gì mà để đền bù lại đựng những cái mà thất thoát, những cái mà đổ vỡ ly tán của người dân trong cái giai đoạn đó, không có gì đền bù được Hùng Anh ơi.
0: Đúng rồi.
1: Nếu mà nhất là những cái gia đình mà có người thân mà chết vì cái căn bệnh này nè Hùng Anh.
0: Yeah.
1: Bây giờ mà nghe nói tới cái chương trình mà đưa ông này ra tòa đó là người ta mừng lắm á.
0: Yeah.
1: Thật đó, người ta cũng là vui lắm á, thiệt vậy đó.
0: Vì bảy đất đỏ, ông anh nhớ.
1: Đúng rồi, trong đài mình là nhiều lắm ông anh.
0: Dạ,
1: ơi.
0: Đúng rồi.
1: Đó. Tình tương bến thương có nè, và bảy đất đỏ cũng có nè. Nói chung là bạn bè, rồi bên Vượng Nam là hai người, một người em bên phía bên vợ, một người anh con trai hậu đất.
0: Dạ.
1: Cũng hai người chết trong cái căn bệnh này đó ông anh.
0: Đúng rồi.
1: Nhiều gia đình bị lắm ông anh ơi.
0: Dạ. Yeah.
1: Cho nên nếu những người mà may mắn như trường hợp chị Năm á, may mắn là chị Năm không có chết lại bởi vì cũng do nhờ bác sĩ.
0: Yeah.
1: Ông có hỏi trường hợp chị Năm là bị bệnh tim đó.
0: Đúng rồi.
1: Thành thi khi mà hỏi ra là ông khuyên chị Năm đừng nên chích.
0: Đúng rồi.
1: Tại vì cái tim này nếu mà chích vô mà thuốc nó không chịu, nó có thể là nó chặn mình đó, là mình chết có rắc tử phải không? Mình
0: rồi,
1: không có thể
0: nó nhồi máu cơ tim nên, liền thôi.
1: Đúng rồi đó, nó nhồi mình đi luôn đó, cho nên ổng cũng nói khuyên gì Năm là không nên chết nhưng mà tránh xa cái đám đông.
0: Yeah.
1: Đó là cái là bác sĩ khuyên mình như vậy.
0: Yeah.
1: Nhờ vậy mà chị Năm cũng còn đây chúng thôi. Chắc nó chết vô chắc cũng đi đòn mẹ nó rồi. Nó còn ở đâu.
0: Vậy là lúc đó,
1: bạn
0: đó
1: ở trong
0: ai cũng bị COVID mà bị nó quản. Thành ra họ không
1: quảng
0: có,
1: hồn đúng là ai cũng
0: họ,
1: sợ.
0: Họ không có biết là đi máy bay thì đâu có 6 feet gì đâu, ngồi sát nhau hết
1: trơn. Đúng rồi, đúng rồi. Nói chung là cái con COVID này người ta thấy nó chết lẹ quá đi, cho nên ai cũng quảng sợ.
0: Yeah.
1: Cho nên khi mình nghe nói cái thuốc là giống như gọi là thần hộ mạng, ông anh biết không?
0: Yeah.
1: Người ta cũng ủng, người ta chăm nhau mà người ta chết. Thật tình là như vậy. Đó. Cho nên nó là cũng rất nhiều người là cũng sợ mà bị chích bây giờ mới biết những cái triệu chứng bệnh hoạn này đó ông anh.
0: Đúng, đúng,
1: đó.
0: Nhiều lắm.
1: Từ từ nó xuất hiện từ từ trong cơ thể người ta.
0: Yeah.
1: Khi người ta phát ra thì hiểu được có thì nó muộn màng rồi.
0: Rồi,
1: nó đã vô máu rồi đó ông anh.
0: Trễ rồi.
1: À, cho nên khi mà mình hỏi lại thì những cái triệu chứng nó đều giống nhau hết.
0: Đúng rồi.
1: Trước tiên là trí nhớ nó bị giảm.
0: Đúng.
1: Thứ hai nữa là mình mấy triệu chứng nó nhức nhối rất luôn.
0: Yeah.
1: Thay vì chưa đến tính mức độ đó đâu, đâu chưa đến nỗi già đâu.
0: Yeah.
1: Nhưng mà họ vẫn bị nhức nhối trong cơ thể.
0: Yeah.
1: Nó giống nhau, cái triệu chứng rất là giống nhau.
0: Yeah.
1: Rồi trong khi ông này á, người ta đã vậy đó, gia đình người ta đã như vậy đó, thì ông ngược lại cái ông bác sĩ này, ông người ta bình luận rằng trong khi người dân đang mắc bị dịch chết chóc tan thương, thì ông này đang tự đề cao cái bản thân của mình là thế giới đang ngưỡng mộ tôi một cách điên cuồng.
0: Yeah.
1: Rồi ông còn tuyên bố với truyền thông truyền thông cũng đang phát cuồng vì tôi.
0: Mm.
1: Phát thanh cũng đang tung hô tôi.
0: Yeah.
1: Đó, và chiếc áo thun cũng in hình của tôi.
0: Mm.
1: Ông thấy không, ông tự đề cao mình hãnh diện gì được tung hô, trong khi đó mà không biết bao nhiêu gia đình đang đau khổ vì cái sự ra đi của những người thân trong gia đình.
0: Đúng rồi.
1: có những cái hoàn cảnh thật là bi đát, khi mất á mà không kịp thấy mặt thân nhân, không kịp trăn trối,
0: đúng rồi,
1: cũng vì cái căn bệnh quái ác này á,
0: đúng,
1: vì Năm thấy là bây giờ cái tội này á không biết bao nhiêu mà giờ gánh cho nổi đâu mà ơi,
0: đúng rồi,
1: nhưng mà vì Năm tin rằng trên đời có luật nhân quả đó,
0: đúng rồi,
1: mình gieo cái nhân nào thì mình gặt quả đó thôi,
0: đúng rồi,
1: hàng triệu người chứ đâu phải 5-3 người đâu hả Hùng Anh,
0: đúng rồi vậy Năm,
1: cho nên như vậy đó. Cho nên bây giờ là gieo gió thì sẽ gặt bão thôi. Chị Năm nghe cái tin này, chị Năm cũng cảm thấy mình thấy mình không phải là ấy, mình cũng thấy vui đó mà nè.
0: Dạ, đúng rồi. Đó. Tức là phải trả lại công bằng, trả lại công đạo,
1: trả lại công bằng, dạ, trả lại công bằng cho người dân.
0: Yeah.
1: Không thể nào để người ta chết bằng cách oan uổng như vậy mà, mà không biết đâu phải 1-3 cái gia đình hay là 1-20 thôi. Trời ơi, hàng ngang người Hùng Anh thấy không?
0: Yeah.
1: Bây giờ mình nghĩ lại mình còn thấy khủng khiếp đó Hùng Anh.
0: Đúng rồi.
1: Ok. Rồi vì Năm nghe Hùng Anh nhắc lại, vì Năm nhớ, vì Năm chia sẻ. Vậy
0: cảm ơn vì Năm rất nhiều.
1: Ok. Rồi vì Năm cảm ơn Hùng Anh nhiều nha. Vì Năm chào.
0: Rồi, xin chào. Chào vì Năm. Vâng. Thưa quý vị, Hùng Anh còn 15 phút nữa cho chương trình. Thành ra hy vọng quý khán giả đang theo dõi chương trình, quý vị cũng có thể tiếp tục gọi vào chia sẻ để chúng ta có cơ hội lắng nghe tiếng nói của nhau. Thưa quý vị, số điện thoại của đài xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Vâng, 15 phút còn lại này, không biết là quý khán giả nào còn có điều gì muốn chia sẻ mà chưa kịp gọi vào, bây giờ có thể gọi vào nha, để đóng góp với chương trình diễn đàn tự do đêm hôm nay. Không biết bữa nay anh Lê Trung đi đâu rồi, hay là Phong nữa, hồi nãy Phong thấy Phong gọi, lộn qua số điện thoại cầm tay của Hùng Anh mà bây giờ nói là gọi vào mà chưa thấy. Thành ra nếu được hãy gọi vào để chia sẻ, chúng ta còn khoảng 15 phút nữa cho chương trình nha. Và trong lúc chờ đợi thì Hùng Anh cũng nhắc lại, ông Fauci đó quý vị, lương ổng cao lắm, hơn lương của Tổng thống Hoa Kỳ. Quý vị tưởng tượng đi, lương ổng là 484.000 một năm, vừa khủng khiếp không, lương cao hơn Tổng thống Hoa Kỳ luôn, khủng khiếp. Mà nội cái tiền mà ổng hưởng từ cái vụ Covid không á, ngoài cái lương ra đó thì quý vị, giải thưởng rồi đủ thứ hết rồi, tiền của tàu cộng rồi đủ thứ hết, rất là nhiều. Thành ra giàu nhưng mà để lại cái tiếng tăm, thưa quý vị, cái tiếng đời. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
2: Hello, chào Hồng Anh.
0: Rồi, chào Phong.
2: Có đi, hồi nãy có liên lạc hồi khoảng 8 giờ hay sao đó không?
0: Dạ. Yeah.
2: Nhưng mà công chuyện nó không, nó hơi có trục trặc cho nên bây giờ về trễ, nhưng cũng trên đường cũng nghe anh em trên đài cũng chia sẻ. Vì giờ ở nhà tôi cũng vài lời chia sẻ nhỏ thôi.
0: Trời.
2: Thì theo như tình hình quốc nội của chính quyền Tổng thống Trump theo mình thấy đó, thì hiện nay là qua các cuộc bầu cử sơ bộ đó là xem như cái chủ nghĩa cộng sản xã hội chủ nghĩa đó nó bị lội rất là nhiều rồi, mà trong đảng nó cũng đang có sự xào xáo với nhau, tức là họ không dám bao che nữa những người mà đảng dân chủ mà họ trung dung đó, họ cũng không dám bao che nữa, họ lo sợ rồi. Cho nên nó có cái phần tức là nó khá sôi nổi trong cái đảng dân chủ. AOC hoặc là Bernie Sanders rồi mấy tay đó giờ cũng ớn là tùy, bởi vì có những người họ tuyên bố quá mạnh mẽ, giống như là gần họ chưa gì mà họ đã tuyên bố giống còn hơn cộng sản nữa. Cho nên mình thấy cái điều này bầu cử sơ bộ và lần lần thì mình thấy hình như là Cộng hòa cũng có cái phần tức là trội phần hơn. Tuy là cuộc chiến của Iran nó chưa có chấm dứt theo mình nói, nếu mà nó được như vậy thì đâu có chuyện gì mà phải nói, nhưng mà chính quyền Trump thì chắc lẽ ông cũng đã tính toán cái thời điểm để mà cho cái cuộc bầu cử này, mà ông cũng đã tính toán rồi, ông cũng không ngại gì ba cái chuyện mà bầu cử ông đã từng tuyên bố rồi. Chuyện bầu cử là một chuyện nhỏ nhưng mà làm cho quốc gia này là một chuyện quan trọng, hết sức quan trọng, cho nên bất cứ giá nào ông cũng lo cho đất nước này cái việc trước tiên, đừng có lấy cái chuyện bầu cử ra mà để mà làm cái đòn mà để mà ép ông là mình không nghĩ chắc nó không đến tới đâu. À, đó là chuyện quốc nội sơ sơ, nhưng mà ở Minnesota đó mình thấy cái việc Ilhan Omar đó, dân biểu Ilhan Omar lại thắng đậm đó. Nhưng mà bà ta chỉ có Hồi giáo thôi, chứ lệ dân lặn thôi, chứ cũng không phải là chủ nghĩa xã hội. Ừ, cho nên hình như bà ta cũng thắng bầu cử sơ bộ tới 70-80% gì đó. Nhưng mà bởi bây giờ cái toàn bộ cái dân tộc của nó nằm ở Hồi giáo, nó nằm đâu hết mà. Cho nên có phần ủng hộ mà không biết. Nhưng mà mình nghĩ rằng bây giờ Tổng thống đã nói, Tổng thống đã làm, và một số dân quốc hội đã từng truy tố thôi, thì bây giờ bà cô ta có dính, nếu mà có sắp đến mà khi mà ngày 3 tháng 11 đến, bà ta có dính như chắc là cũng không có, mình nghĩ không có, thứ nhất là khó đậu, thứ hai mà có đậu thì chắc cũng bị, bởi vì phó tổng thống và một số như tổng thống đã từng tuyên bố rồi, chẳng lẽ bây giờ cái chuyện đó nó qua là người ta đặt vấn đề. Đó là chuyện quốc nội, mà việc quốc ngoại thì mình thấy Canada bữa nay, thủ tướng Canada bữa nay đã chấp nhận đầu hàng, mình có thể dùng cái từ đó, chấp nhận đầu hàng. Nhưng mà phía tổng thống Trump thì chưa có đá động gì tới, cho nên anh cũng đang lo sốt vó, mình nói dùng cái từ lo sốt vó thôi. Thủ tướng Canada hiện nay lo sốt vó chuyện này, bởi vì đi qua bên tàu cộng, bắt tay với tàu cộng, cái chuyện đồng minh mình dù sao mình có làm cũng, mình gài game hay làm cái gì đó cho nó cũng có một cái tí gì thân thiện xíu, mà chống đấu tới cùng đối với anh ta thiên tả, cho nên sắp đến chắc anh ta cũng mệt, mà nói chung là đang rất là lo số phó, đã chịu thiệp hết bài rồi, thiệp hết bài. Nhưng mà tổng thống Trump cũng chưa ra một cái hội nghị, một cái thương thuyết gì đối với Canada, với thủ tướng Canada, cho nên mình thấy là nếu mà chuyện này mà nó đưa ra nữa thì mình nghĩ rằng chắc cái điểm này cũng tốt, thêm vài điểm nữa cho chính quyền Trump mà đó. Nếu mà Canada đầu hàng thì thêm vài điểm rồi cho chính quyền Trump mà đó. Đó là cái điểm đối với nước ngoài. Điểm là điểm thứ nhất. Thứ hai là chúng ta biết vừa rồi là thủ tướng

0: Israel đó, ông ta tuyên bố như vậy để làm cái gì? Không phải là thật ra ông dám chống ông Trump đâu. Ông có thể không có đủ tư cách nào mà nói là tôi không nghe lời Mỹ cả. À, nhưng mà khi mình nghe cái tin tức ra là mình cũng nắm, mình biết chắc là đây là một cái mình có thể là có thể dùng cái từ
1: đòn gì cho nó đòn bẩy, đòn bẩy.
0: Ờ, mình có thể dùng cái đòn bẩy mà ông nói ra vậy đó, nhưng mà trong thâm tâm thì nó khác, tức là làm vậy đó cho cái tụi mà Hamas là nó nghe là nó phải sợ chứ.
1: Đúng rồi.
0: Cha này mà dám nói chấm lại ông Trump, vậy là mình coi chừng chứ, nó tấn công mình đó, nó tấn công thiệt, nó quấn quyết liệt nó làm. Mà ông nói vậy như là thiệt, nó lên hùng hùng nó tuyên bố, mình nói à anh này chơi cái đòn bẩy này dữ dằn ha. Cho nên mình thấy cái đó rất hay. Và sau đó vài ngày thì mình nghe nói là tụi Hamas ở dãy Gaza đó và đã xuống đã coi như là xuống giọng, mình nói này xuống giọng, bắt đầu là xuống giọng, chứ không có còn tuyên bố mà hùng hùng như trước nữa. Trước khi cái thủ tướng của Israel nói cái chuyện đó, cho nên xuống giọng liền. Cái đòn bẩy này nó bật quá mạnh, cho nên cái đòn bẩy này làm cho cái đám đó chắc mình cũng mong sao cho nó sớm nó hòa đi. Mà nếu có được cái điểm này ở đây, mình thích nhất là cái điểm mà tụi nó mà giao nộp vũ khí mà nó giải tán quân đội, là mình nói nó còn ăn hơn cái điểm của Iran nữa. Iran thì bên mình nói một phần nào nó làm như vậy, nhưng mà thằng này là thằng cũng như là mình nói là cái dạng như là người chiến tranh ủy nhiệm đó. Mà bây giờ nó chuyển qua mà nó đầu hàng thì thôi, thì mình biết là Iran nó yếu. Chứ cái thằng này mà nó đạo hàng thì Iran nó yếu rồi.
1: Đúng rồi.
0: Cho nên cái điểm đó mình thấy mình khoái khi mà nó giải trừ, bỏ hết phung vũ khí mà nó đưa giải ra do hòa bình rồi một. Rồi Tổng thống Trump mà đưa đến cái chuyện mà tạo thành lập một cái mình gọi là cái nhóm hòa bình ở đó, một cái mình gọi là hội đồng hòa bình ở đó để kiến thiết lại cái gãi giải Gaza trước khi mà trước cái năm 2020-2028 là mình nói tuyệt vời. Còn chuyện Iran thì mình nghĩ có nhiều cái tin tức mình thấy người ta nói họ đã phục hồi, nhưng mà mình nghĩ nó đâu, mình nghĩ nó đó là chẳng qua người ta nói và nó hô nó la lên cho hung thôi,
1: tuyên truyền nó tuyên truyền
0: cách gì mà phục hồi
1: thì cái đó là tuyên truyền thôi.
0: Tuyên truyền thôi chứ mình nó nói gì mà bây giờ mấy trăm hết rồi, bây giờ lên gấp đôi tên lửa rồi kéo ra chuẩn bị. Mình nói là đối với Hoa Kỳ nó là chuyện đơn giản, bởi vì nó là bây giờ nó đánh giặc miệng thôi, cho nên không có gì hết. Mà ông Trump ông cứ ông mình nghe nói là cái tình hình này là cũng đã liên lạc được với một cái nhóm, bây giờ không có nói chuyện với thủ tướng, không nói chuyện tổng thống, bởi vì họ không có quyền lực, cho nên bây giờ ông Trump đã tìm ra được một cái quyền lực rồi, cho nên cái vệ binh quốc gia đó, người lãnh đạo vệ binh quốc gia đó bây giờ mới nói chuyện thôi. Chứ bây giờ mình nói chuyện với thằng mấy người không có quyền lực, mình nói là cái gì cái cũng như không, nó không đồng ý với tôi. Bởi vì đang tranh giành quyền lực với nhau mà. Mình nói cái thằng không có quyền chỉ đưa ra ngoài để nói, để làm mặt cho thiên hạ thì thôi, nói anh chí. Cho nên cái có thể ông Tổng thống Trump ông cho một cái tớ quỷ quốc nữa. Nếu mà không được cái lần này nữa thì khác. Nhưng mà mình nghĩ bây giờ không còn gì nữa. Trung Quốc bên này cũng sợ không dám. Bởi vì dầu của Trung Quốc đều nó có dự trữ lớn thì. Nhưng mà kéo dài thì thằng Trung Quốc nó còn cực hơn Mỹ, mà nó không có cái gì hết. Mỹ họ không sợ cái gì cả. Có thể bởi vì cái tiếng nói của Tổng thống Trump nó rất là quan trọng. Mình nghĩ trước đây một đêm mình thấy Tổng thống Trump lên họp ở trong Nhà Trắng đó. Trong cái nhà của ổng, trong cái chỗ đó thư ký báo chí hay nói chuyện đó, thì mình thấy là coi như là khi mà có một phóng viên hỏi ông về cái chuyện mà dầu này nọ, thì ông ta tuyên bố rằng Exxon này, Exxon Mobil đó, họ đã lấy đủ tiền rồi. Mình thấy cái trong tối đó ông nói chuyện, thì mình sáng ngày mai mình đi mình dò cái xăng là mình thấy tụt xuống liền. Có những chỗ bán 3.69, có chỗ xuống còn mà đang 3.99, tụt xuống một cái sáng ngày tới đó. Ông nói là sáng ngày sau mình dùng cái xăng là mình mới đánh giá là cái lời nói

0: cho nên chúng ta cũng nên nhớ rằng có nhiều khi ông chưa có giải tỏa được, ông chưa có đánh sập thằng Iran, nhưng mà cái đến cái thời điểm nào đó ông sẽ kêu gọi, bởi vì tổng thống Trump là ông đi, ông riu mà riu baby boy mà riu, cho nên hầu như các tập đoàn dầu lửa dầu khí là đều nằm dưới ông, giúp họ rất là nhiều. À, ông đưa cái vấn đề đó nó sống lại, cho nên tương lai nếu mà không giải quyết xong cái vấn đề ở Iran đó thì ông ta sẽ làm sao cho cái tập đoàn, những cái tập đoàn bởi vì các dầu khí, các cái tập đoàn lớn dầu khí đó sẽ hạ giá cho Hoa Kỳ trước một tháng hoặc là hai tháng, mình đã nghĩ như vậy. Ông sẽ, nếu ông không làm được bên kia mà cái tụi kia nó còn cú kích nhồng nhằng với ông đó, thì ông sẽ làm tới cái chuyện là các cái tập đoàn, ông phải kêu gọi các cái tập đoàn đó phải làm như thế nào. Ừ, cho nên mình thấy ông vẫn còn nhiều con bài lắm, tổng thống Trump còn nhiều bài lắm quý vị. Và mình cũng thấy như trong quốc nội vừa rồi cái chuyện nhập cư bất hợp pháp, nhưng mà mình nhìn lại cái chuyện đó chúng ta rất là buồn cười. Tổng thống Trump, chúng ta biết rằng tổng thống Trump vừa rồi cũng đưa ra cái vấn đề mà cho trẻ em mà sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 đó tới 2028 mà chúng ta biết là chính phủ sẽ cho 1,000 cho những em sinh, được sinh trong cái thời đó, cái trong cái khung thời gian đó, còn các em nhỏ thì trước có thể sinh trước đó rồi thì cũng có thể mở account, nhưng mà cha mẹ hoặc là người đỡ đầu phải mua và phải bỏ tiền vô, tự bỏ tiền, chính phủ không cho. Đi cho $1,000 cho 1 năm cho những đứa nhỏ mà sinh trong cái khung từ ngày 1 tháng 1 tới 25. Ở đây tổng thống Trump dùng cái điều kiện này là bảo vệ trẻ nhỏ Hoa Kỳ, rồi cũng như là khuyến khích cho các em mà các con cháu của mình nên sinh đẻ, đừng có làm những cái chuyện kia thì chúng ta sẽ mất đi cái nhân công lao động vào tương lai. Thà rằng làm như vậy đó thì mình bảo vệ được cái sức, cái nguồn lao động của người trong nước, chứ không có để mà như là mở cửa biên giới để cho tràn vào, rồi những cái kẻ mà tội phạm của các quốc gia nó mở nhà tù nó tràn vào. Cũng như vừa rồi chúng ta thấy ở châu Âu, ở Tây Ban Nha vừa rồi nó tràn qua từ Morocco mà nó tràn qua đó, mình thấy đó, cái họ tràn qua là không có quan trọng, mà nó quan trọng cái mà nó làm cho tổng thống thêm điểm ở đây á, là khi người ta tràn qua là không có ai lo cho nổi, thì cái cuộc di dân bất hợp pháp này nó vô, nó trở, khi mà nó tới nơi đó là nó cướp bóc, bởi vì họ đói thì họ phải cướp bóc thôi, họ thiếu ăn thiếu mặc thì họ phải, nó xảy ra cái họa cho đất nước không thể nào tránh khỏi. Cho nên cái đó là cái lợi điểm mà những cái đài truyền hình họ đã quay lên, những cái điểm mà vô tới trong nhà, vô tới cửa hàng cướp bóc. Bây giờ họ đói thì làm sao, bây giờ cửa hàng mở thì họ đập cửa hàng, không mở họ cũng đập vô để họ sống chứ làm sao, chẳng lẽ họ chịu đói họ chịu chết sao. Cho nên họ phải đập, họ phải tìm cách, rồi bây giờ ngủ mệt, bây giờ hoạt động mệt quá rồi thì không thiếu ăn thì buồn ngủ, ngủ thì ngủ la ngủ liệt, coi như là mình thấy đó là một cảnh hỗn loạn. Cho nên từ những cái chuyện đó mà tổng thống Trump đã có những cái điểm mà tự đầu mà nó rơi xuống, mình giống như mình nói, ổng giống như là một nhà thiên tài, mình nói như giống như những nhà mà đón trước được cái thời cuộc. Cho nên cái chuyện ông làm cái chuyện mà biên giới là bây giờ nó đổ ra cả các nước châu Âu, bây giờ ông khóc ròng khóc lên sắp xuống, chưa gì mà họ mới có đùng một cái, mới có mấy trăm ngàn dân thôi mà ở bên đó họ đã khóc, họ từ chối cái quốc gia khác là liên lạc với nhau, xin từ chối, không có cho, không có, không được còn để cái chuyện mà tự mở biên giới, muốn đi xuyên quốc gia nào là đi xuyên quốc gia đó, họ bắt đầu họ lo họ chặn này. Cho nên cái chuyện này nó xảy ra tự nhiên một, nhưng tổng thống Biden mình lại có điểm nữa,
1: đúng rồi.
0: Cho nên mình thấy rất là hay, giống như ông là một nhà thiên tài. Cho nên quý vị, chúng ta đồng ý chúng ta có sự lo lắng, nhưng mà tất cả mà tổng thống Trump còn lo hơn chúng ta nữa. Cho nên quý vị bây giờ mà không làm gì thì khi nào mà mình ủng hộ, hay là nếu mà đài tiếng nói nước tôi mà tổ chức chẳng hạn như mình đi rally, những lần trước đây chúng ta đi rally kêu gọi ủng hộ trước khi cuộc bầu cử tháng 11, ngày 3 tháng 11 sắp tới này chúng ta có thể làm, chúng ta có thể tổ chức một cuộc rally để mình nói lên cái sự bảo vệ tự do và hạnh phúc của đất Mỹ, mình nói lên, và cũng là cái năm 250 năm thành lập quốc gia Hoa Kỳ này, chúng ta cũng nên làm một cái gì đó, kêu gọi quý vị khán giả trên đài, nếu mà đài đã tổ chức cái gì thì chúng ta cũng nên nhiệt tình tham gia, bởi vì chúng ta đã thất bại dưới tay chủ nghĩa cộng sản rồi, thì bây giờ chúng ta cũng phải bảo vệ cái đất nước này, chúng ta được cái đất nước này họ đón tiếp và giúp đỡ nồng hậu, thì bây giờ chúng ta cũng phải trả công ơn cho cái đất nước này bằng cách ủng hộ những chính sách, những cái đường lối tốt nhất của cái đất nước này đưa ra, đừng để cho chủ nghĩa cộng sản hay là sự cực đoan nào mà ở đất nước này người ta cho là tự do tôn giáo, nhưng mà anh qua đây mà anh dùng tôn giáo anh làm tình làm tội đó với người ta, rồi anh đòi người ta phải làm thế này thế nọ tới nhà người ta mà anh muốn làm chủ người ta, cho nên chúng ta phải đừng có thờ ơ nữa những cái trường hợp như thế này, chúng ta đừng thờ ơ nữa mà chúng ta hãy cùng vai gánh vác với cái đất nước này, họ đã cưu mang chúng ta rồi thì chúng ta cố gắng làm một cái gì đó, đừng có thờ ơ nói ô cái việc này có nhiều người làm rồi mình làm chi nữa, đừng nghĩ như vậy quý vị, chúng ta hãy mạnh mẽ, hãy cùng với dân ở đất nước này để tham gia để giữ bảo vệ cái đất nước này, nếu không có đất nước này thì thế giới nó đi vào con đường loạn lạc và người nhân loại sẽ đi vào thảm khốc quý vị. Ok, tới nay Phong có mấy lời chia sẻ với quý vị.
1: Cảm ơn
0: Hồng Anh, cảm ơn đài Tiếng Nói Nước Tôi đã thành lập được đài để mà cho có những tiếng nói bảo vệ cái sự việc.
1: Dạ vâng.
0: Cảm ơn Hồng Anh.
1: Rồi.
0: Hôm nay không sao không nghe thấy chị Thu Phương hả?
1: À, chị về trễ bữa nay. Rồi.
0: Ok, gửi lời thăm chị luôn nếu mà chị nghe đài.
1: Rồi, cảm ơn Phạm. Rồi, cảm ơn okay. Rất nhiều. Rồi, xin chào Phạm.
0: Bye bye.
1: Vâng, thưa quý vị, cảm ơn Phạm đã chia sẻ với Diễn đàn Tự Do chúng ta đêm hôm nay. Chia sẻ rất là hay. Cảm ơn Phạm. Và thưa quý vị, nãy Phong có nhắc tới cái điểm mà cái chương trình mà dành cho các em á, mà tranh trước không nằm trong cái khung thời gian mà 4 năm của Tổng thống Trump đó, tức là một tây tháng 1, 2025 cho tới 2028 đó, thì quý vị cũng biết đó là trước đây nó có chương trình cho các em rồi, hồi nhỏ mình có thể mở để giúp cho các em chuẩn bị đi đại học đó, thì nó có cái chương trình là 529. Thành ra cái chương trình mà Phong nói là các em nhỏ trước đó vẫn mở được, thì phụ huynh bỏ tiền vào, thì bỏ tiền vào đó thì không có bị coi như là đóng thuế, tiền lời của nó cũng không bị đóng thuế, thưa quý vị. Thành ra là phụ huynh hay bỏ vào trong đó để mà chuẩn bị cho các con của em của mình đi vào đại học sau này đó quý vị. Có cái chương trình 529 dành cho những em, nó không nằm trong cái khung mà để mình nhận được 1.000 đồng đó quý vị. Thành ra các em vẫn có thể mở, nếu mà sanh ngoài cái khung đó vẫn mở được cái khung thời gian đó. Vâng, cảm ơn quý thính giả rất nhiều đã theo dõi chương trình Diễn đàn Tự Do của chúng ta đêm hôm nay. Và mình cũng xin nhắc trở lại thưa quý vị, chương trình thứ năm chúng ta sẽ là chương trình vận động cho sinh nhật của đài năm nay. Rất mong quý thính giả chúng ta chuẩn bị để mà tham gia chương trình, để mà kể những tâm tình, chia sẻ về làn sóng của chúng ta, về đài phát thanh Tiếng Nói Tôi của mình trong ngày hôm đó, ngày thứ năm tới đây. Thưa quý vị, xin kính mời quý vị. Vâng, Hùng Anh trước khi rời khỏi làn sóng cũng xin kính chúc quý thính giả đêm nay một giấc ngủ thật là an bình và hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu của mình. Và sau đây xin kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các chương trình khác của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
2: Bio-Emathu, sản phẩm được làm từ mầm sữa gạo lứt 100% thiên nhiên không hóa chất, được sản xuất bằng quy trình công nghệ hiện đại và tiên tiến nhất nhằm giữ lại hoàn toàn các dưỡng chất và dược tính của nó, đó là công nghệ thủy phân và công nghệ nano. Bio-Emathu mang đến cho quý vị một nhiên liệu sinh học làm tăng cao khả năng trao đổi chất, đẩy mạnh quá trình loại trừ các phân tử xấu và giải các độc tố trong cơ thể, nâng cao hệ miễn dịch và đẩy nhanh quá trình làm lành tự nhiên. BioEmatu làm giảm bớt và tiêu trừ những bệnh tật như bệnh rết bao tử, trĩ, táo bón kinh niên, bệnh gout, bệnh cao huyết áp, cao mỡ trong máu, tiểu đường vân vân, đặc biệt làm giảm rụng tóc, chống sự lão hóa của làn da, làm đẹp da, giảm mụn, nám và tàn nhang. Quý khách muốn mua hay cần làm đại lý, xin liên lạc 916-491-9219 hoặc 916-307-7661. Chào mừng quý vị đến với chương trình Sức khỏe là trên hết. Chương trình được sự bảo trợ chính của công ty Brom, một công ty chuyên về các sản phẩm hỗ trợ cho sức khỏe từ thiên nhiên. Kính thưa quý vị, tục ngữ có câu, đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình. Câu tục ngữ nói về thiên chức vĩ đại của người phụ nữ, đó là thiên chức làm mẹ. Họ phải trải qua 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, bao nguy hiểm đớn đau, chỉ một mình gánh chịu. Ngoài những chia sẻ về tinh thần thì không một ai, cho dù đó là người gần gũi nhất, thân thương nhất, có thể chia sẻ được những gì mà họ phải trải qua trong suốt quá trình mang thai đó. Rồi sau đó lại đến quá trình nuôi con, chăm bẵm cho hài nhi còn đỏ hỏn, nuôi nấng từng ngày, từng giờ và dạy dỗ con trưởng thành nên người. Và trong quá trình mang thai thì dinh dưỡng rất là quan trọng vì nó ảnh hưởng tới sự phát triển của bào thai, sự tăng trưởng của em bé từ lúc tượng hình cho tới khi chào đời. Không những thế, dinh dưỡng kém hoặc không đúng cách sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như trí tuệ của trẻ khi trưởng thành. Và khi mang thai thì sức đề kháng của cơ thể mẹ bầu bị giảm hơn bình thường. Lúc này thì hệ miễn dịch đang tập trung bảo vệ thai nhi. Do đó, mẹ bầu sẽ dễ mắc bệnh hơn, nhất là có nguy cơ bị đái tháo đường thai kỳ. Và bệnh này sẽ dẫn đến biến chứng cho cả mẹ và con. Vì thế, để giúp cho mẹ tròn con vuông thì Jenny xin mời mọi người cùng với Jenny và chú Don Nguyễn tham khảo những nguy cơ về sức khỏe và tích lũy cho mình các biện pháp hữu ích cho mẹ bầu và các em bé nhé. Nhưng trước hết thì Jenny xin được phép gửi lời chào đến chú Don, người mà luôn đồng hành cùng với Jenny trong mỗi chương trình sức khỏe những năm qua. Con xin chào chú có khỏe không?
3: Xin kính chào quý vị và cũng xin chào Jenny. Chú rất khỏe, xin cảm ơn Jenny rất nhiều đã hỏi. Và thưa quý vị, rất vui khi được trở lại cùng với Jenny và quý vị trong cái chương trình sức khỏe của ngày hôm nay. Cảm ơn rất nhiều. Thưa Jenny và thưa quý vị, vừa rồi thì trong mấy tháng qua đó thì Don Nguyễn đi thăm bạn bè, có cơ hội trong cái mùa mà summer đó. Đi đâu gặp bạn bè thân tình, những cái bạn bè cũ đó, mà theo Don Nguyễn nhận thấy có nhiều người ta hỏi Don Nguyễn, hỏi một câu vòn vẹn là: "Hey Don Nguyễn, bao giờ mới có thuốc điều trị bệnh tiểu đường?" Thì Don Nguyễn lại nói là tại sao là bạn phải hỏi mình những cái câu đó? Bạn phải hỏi về vấn đề thuốc, bạn phải hỏi là những cái y dược hay là pharmacist, phải không?
4: Dạ đúng rồi chú.
3: Thật sự ra đây là một cái câu hỏi mà nó hay xảy ra, và không riêng gì những cái bạn bè và những cái khách hàng người ta điện thoại vào người ta hỏi. Thì thưa quý vị, đó là cái câu hỏi không riêng gì cái người bệnh tiểu đường, mà tất cả chúng ta đều muốn có câu hỏi và câu trả lời. Thưa quý vị, bệnh tiểu đường đã có từ hàng ngàn năm, nhưng mãi đến năm 1922 người ta mới tìm ra được cái chất insulin, cái chất mà hormone đó, mà tiếng Việt Nam người ta nói cái chất hormone, phải không?
4: Đúng rồi chú.
3: Rồi cái chất insulin cứu sống đó. Trước khi người ta phát minh ra cái insulin và cách điều trị tiểu đường là nhịn đói, kiêng khem, quý vị thường dùng cho Don Nguyễn, đó là một cái lựa chọn hữu ích hay là vô ích? Và theo Don Nguyễn, đó là một cái sự lựa chọn vô ích. Và nhiều người bạn đã Don trả lời là bạn phải nói là bản thân, như người khác thì Don Nguyễn không dám đâu. Don Nguyễn trả lời là bạn thích chết vì bệnh hay chết vì điều trị? Nếu mà nói cách khác thì căn bệnh tiểu đường là căn bệnh chết người, có phải không Jenny?
4: Dạ đúng rồi chú.
3: Do đó là trước kia đó, 100 năm nó đã qua rồi, nhưng may thay bây giờ đã khác đi. Mắc bệnh tiểu đường không có nghĩa là vô phương cứu chữa. Chúng ta biết nó có những cái thử thách, nhưng nó có thể điều trị và có thể sống chung với nó. Tuy nhiên, chúng ta vẫn muốn biết bao giờ tìm ra thuốc chữa trị được. Chữa trị phải nói là chữa dứt khoát đó, phải không Jenny?
4: Dạ, chữa dứt hẳn luôn ha chú.
3: Dạ. Tất nhiên theo Đông Nguyễn á, cái điều gì cũng có thể, nhưng Đông Nguyễn nghĩ còn phải một thời gian dài trong tương lai nữa mới tìm ra cái thuốc điều trị được, chứ không phải bây giờ. Và theo Đông Nguyễn nghĩ, khi quý vị được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường thường xuyên thì quý vị phải đối diện tới cái việc đối phó với những cái sự đau đớn, lo âu và thiếu hiểu biết cho tới cái tình trạng của quý vị hôm nay. Và hôm nay trong cái chương trình sức khỏe là trên hết, Đôn Nguyễn và Jenny muốn giúp và chia sẻ thông tin đến với quý vị để quý vị hiểu nhiều hơn làm thế nào để có một cái thai kỳ khỏe mạnh và một cái chế độ dinh dưỡng hợp lý để mẹ bầu có thể kiểm soát tiểu đường thai kỳ mà không cần dùng nhiều đến thuốc. Thưa quý vị, theo thống kê thì cứ 7 phụ nữ mang thai thì có một người gặp phải tình trạng tiểu đường thai kỳ. Nó không chỉ ảnh hưởng xấu đến các cái sức khỏe của người mẹ, tiểu đường thai kỳ còn gây nguy hiểm đến sự phát triển của thai nhi. Xét nghiệm tiểu đường thai kỳ là cái biện pháp hữu hiệu nhất để giúp kiểm soát tình trạng này. Vậy thì tiểu đường thai kỳ là gì? Thì Đôn Nguyễn xin thưa, theo định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới WHO là WHO đó, đái tháo đường thai kỳ hay còn gọi là tiểu đường thai kỳ là tình trạng rối loạn dung nạp glucose ở bất kỳ mức độ nào, và nó khởi phát hoặc được phát hiện lần đầu tiên trong lúc mang thai, và cái tình trạng này thường không có cái triệu chứng nên khó phát hiện và sẽ biến mất sau 6 tuần kể từ khi sinh nếu chúng không gây biến chứng. Có phải không Jenny?
4: Dạ đúng rồi, con xin cảm ơn chú rất nhiều. Và thưa chú cũng như thưa quý vị, vậy thì tiểu đường thai kỳ có nguy hiểm hay không và nó ảnh hưởng như thế nào đối với người mẹ? Thì theo bác sĩ Smith thì ông có nói là khi mà thai phụ mà mắc đái tháo đường thai kỳ thì có thể làm gia tăng tỷ lệ bị sảy thai, bị thai lưu nè, bị sinh non, bị tăng huyết áp trong thai kỳ, có thể gây đa ối và nhiễm trùng đường tiết niệu nữa. Mà về lâu dài thì các thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ sẽ có nguy cơ là tiến triển thành đái tháo đường type 2 và các biến chứng liên quan, đặc biệt là biến chứng tim mạch. Thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ thì có nguy cơ xảy ra các tai biến trong suốt quá trình mang thai cao hơn các thai phụ bình thường nữa quý vị ạ. Và thưa quý vị, Jenny xin được vào chi tiết các tai biến mà thai phụ thường gặp mà trong các suốt thời kỳ mang thai á, trong cái từ bệnh tiểu đường nó hay gây ra. Mà cái tai biến đầu tiên đó là cái cao huyết áp. Khi mà thai phụ bị đái tháo đường thai kỳ á, thì cái huyết áp của mình sẽ dễ bị tăng hơn. Và các thai phụ bình thường thì cái tăng huyết áp thai kỳ có cái biến chứng, gây ra nhiều cái biến chứng cho cái người mẹ và cả thai nhi, như là tiền sản giật nè, bị sản giật nè, tai biến mạch máu não nè, suy gan, suy thận, và thai chậm phát triển trong tử cung, sinh non và tăng cái tỷ lệ chết chu sinh nữa quý vị ạ. Và tỷ lệ các thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ bị tiền sản giật khoảng là 12%, cao hơn so với các thai phụ không bị đái tháo đường thai kỳ. Tiền sản giật là như thế nào thì trong một cái chương trình khác trên này sẽ nói chi tiết hơn, nhưng đó là một cái triệu chứng rất là nguy hiểm, ảnh hưởng đến tính mạng của người mẹ và cả thai nhi. Vì vậy cái đo huyết áp, theo dõi cân nặng, tìm cái protein niệu thường xuyên cho các thai phụ bị bệnh đái tháo đường thai kỳ là một cái việc làm rất là cần thiết trong mỗi lần khám thai định kỳ. Và cái tai biến thứ hai mà Jenny muốn đề cập đến cho cái những người mà thai phụ bị bệnh tiểu đường á, đó là cái trường hợp bị sinh non. Thai phụ mà bị đái tháo đường thai kỳ á sẽ làm tăng cái nguy cơ sinh non so với các thai phụ không bị đái tháo đường. Và các nguyên nhân dẫn đến sinh non á là do kiểm soát đường glucose á, đường huyết lắm quý vị, nó rất là muộn, nhiễm trùng tiết niệu nè, bị đa ối nè, tiền sản giật, tăng huyết áp, đó là những cái nguy cơ rất là nguy hiểm. Và cái tai biến thứ ba mà Jenny muốn đề cập đến đó là cái sản phụ sẽ dễ bị đa ối. Đa ối nghĩa là bị nhiều ối, nhiều cái nước ối. Khi mà em bé ở trong bụng mình á thì nó nằm ở trong cái bào thai, thì cái tử cung đó nó có sẽ một cái màng, cái túi để em bé nằm trong đó, thì nó sẽ có cái nước cho em bé nó sống ở trong đó, nó có thể thở, hít thở, ăn uống qua một cái sợi dây rúng, nó truyền từ cái rúng của người mẹ đến cái rúng của em bé, để cho em bé nó nhận được tất cả những cái dinh dưỡng từ người mẹ. Và cái nước ối nó phải vừa đủ để cho em bé có thể nhận được các dinh dưỡng. Khi mà nó quá nhiều á thì nó sẽ làm cho cái phổi nó sẽ ép phổi em bé, làm cho khó thở và đôi khi sẽ gây ra cái sinh non. Thành ra cái trường hợp này nó sẽ làm tăng cái khả năng nguy cơ sinh non ở thai phụ rất là nhiều. Có những người mới có tuần thứ 26 là đã phải sinh ra, hoặc là thứ 32 thôi cũng đã phải sinh em bé rồi, trong khi cái chu kỳ cho em bé ở trong bụng người mẹ thì ít nhất là phải 37 đến 40 tuần. Phải không chú?
3: Dạ, yeah, rất đúng, rất đúng.
4: Dạ, và cái tai biến thứ tư mà Jenny muốn đề cập đến đó là thai phụ mà bị bệnh tiểu đường thai kỳ thì sẽ bị sảy thai và thai lưu. Thai phụ khi mà mắc đái tháo đường thai kỳ thì tăng có nguy cơ sảy thai tự nhiên, và các thai phụ hay bị sảy thai liên tiếp cần phải được kiểm tra cái đường glucose ở trong cái máu của mình một cách thường xuyên và rất là cẩn thận trong cái vấn đề đó. Và cái tai biến thường gặp nhất mà Jenny muốn nói đến đó nữa là cái nhiễm khuẩn đường tiết niệu. Cái đường tiết niệu thì Jenny xin giải thích đơn giản một chút, đó là nó gọi là cái bộ phận đào thải chất lỏng dư thừa ra khỏi cơ thể của mình, như là bàng quang, thận, niệu quản và niệu đạo. Bàng quang mà người Việt mình gọi đơn giản là cái bọng tiểu quá chứ, cái bọng đái đó.
3: Dạ. Đúng.
4: Và khi mà bị viêm á, thì khi mà thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ á, nếu mà kiểm soát đường glucose, đường huyết không có tốt thì nó sẽ làm tăng cái nguy cơ nhiễm khuẩn cái hệ đường niệu này rất là nhiều. và nhiễm khuẩn niệu có thể là không có triệu chứng lâm sàng gì hết, nhưng làm cho cái glucose huyết tương của thai phụ mất cân bằng và cần phải được điều trị. Nếu không được điều trị thì sẽ dễ dàng dẫn tới cái viêm đại bể thận cấp, có nghĩa là viêm nguyên cái hệ vừa thận mà vừa cái đường đường tiểu và vừa cái bàng quang của mình nữa đó chú. Từ đó gây ra rất nhiều các tai biến khác như là nhiễm vi sinh, nhiễm seton, làm cho thai phụ bị sinh non, và cái nước ối nó là bị nhiễm trùng. Mà khi cái nước ối nhiễm trùng thì em bé là coi như là có nguy cơ bị thai lưu rất là cao, em bé không có sống được. Và cái này nó rất là nguy hiểm. Và hơn thế nữa, tiểu đường thai kỳ nó sẽ gây ảnh hưởng về lâu dài cho thai phụ. Nhiều nghiên cứu nhận thấy rằng các phụ nữ có tiền sử đái tháo đường thai kỳ thì có nguy cơ cao và diễn tiến thành cái đái tháo đường type 2 trong tương lai. Đây là một cái loại đái tháo đường nó bắt đầu trở nặng rồi thưa quý vị, và nó gọi là kinh niên rồi. Ngoài ra, thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ thì sẽ tăng nguy cơ bị đái tháo đường trong những lần mang thai tiếp theo. Và họ cũng sẽ dễ bị béo phì, bị tăng cân quá mức sau khi sinh nếu không có chế độ ăn và luyện tập thích hợp, thưa chú.
3: Nói cái ý nói của Jenny là đứa con thứ nhất cũng bị, rồi đứa con thứ hai
4: khi mà đứa
3: bị.
4: Con thứ nhất mà người mẹ mang thai đầu tiên mà bị cái tiểu đường trong cái thời kỳ mang thai, thì khi mà sinh lần thứ hai, lần thứ ba, mang thai lần thứ hai, thứ ba, thì cái nguy cơ bị tái, bị tiểu đường lại nó rất là cao, khoảng 80-90% đó chú, sẽ bị lại nếu mà mình không kiểm soát tốt cái sự ăn uống của mình.
3: Dạ, đúng rồi. Thực sự là cái mà quân bình dinh dưỡng nó quan trọng lắm.
4: Dạ.
3: Cảm ơn Jenny rất nhiều.
4: Dạ.
3: Và xin thưa quý vị, đó là những cái ảnh hưởng mà cô Jenny vừa nói do tiểu đường thai kỳ đến với sản phụ. Còn với thai nhi thì như thế nào? Xin thưa, cũng theo bác sĩ Smith thì đái tháo đường thai kỳ nó ảnh hưởng đến cái sự phát triển của thai nhi, chủ yếu vào cái giai đoạn 3 tháng đầu và 3 tháng cuối thai kỳ. Và giai đoạn 3 tháng đầu thai có thể không phát triển, sảy thai tự nhiên, dị tật bẩm sinh, và những cái thay đổi này thường xảy ra vào cái tuần thứ 6 đến tuần thứ 7 của thai kỳ. Và cái giai đoạn 3 tháng giữa, đặc biệt 3 tháng cuối thai kỳ, nó có cái hiện tượng tăng tiết insulin của thai nhi, làm thai nhi tăng trưởng quá mức. Hiện tượng thai tăng trưởng quá mức là hậu quả của tăng vận chuyển gluco từ mẹ vào thai, và lượng gluco này đã kích thích tụy của thai nhi bài tiết insulin, làm tăng nhu cầu năng lượng của thai nhi, kích thích thai phát triển. Nhưng khi mẹ bầu bị đái tháo đường sẽ gây tăng đường huyết và tăng insulin trong máu bào thai, nó sẽ dẫn đến cái phổi của bào thai kém phát triển. Sau này trẻ sẽ dễ bị suy hô hấp, dễ bị ngạt thở, các phù tạng sẽ bị đóng mở, gây ra trẻ chậm phát triển và nguy cơ bị thai lưu sẽ tăng cao. Còn việc hạ glucose đường huyết và các bệnh lý chuyển hóa ở trẻ sơ sinh thì chiếm tỷ lệ khoảng từ, theo đơn nguyện nhớ là 15-25% đó.
4: Dạ.
3: Có phải không Jenny?
4: Dạ đúng rồi chú.
3: Của các thai kỳ có đái tháo đường, và nguyên nhân thường do gan thai nhi đáp ứng kém với glucagon, gây giảm sự tạo glucose mới từ gan. Thưa quý vị, ngoài ra còn gây ra biến chứng hội chứng nguy kịch hô hấp ở trẻ sơ sinh là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, chiếm tỷ lệ 30% ở trẻ sơ sinh. Của các cái thai kỳ có đái tháo đường, và hiện nay tỷ lệ này còn khoảng 10% nhờ có các phương tiện đánh giá độ trưởng thành phổi của thai nhi. Không những thế, có thể gây ra việc trẻ tử vong ngay sau khi sinh, gây vàng da và còn rất nhiều ảnh hưởng lâu dài đến trẻ sau này, như làm trẻ béo phì này. Khi lớn lên, trẻ sớm mắc bệnh đái tháo đường loại 2, rối loạn tâm thần vận động. Trẻ sinh ra từ các bà mẹ bị đái tháo đường thai kỳ có nguy cơ đái tháo đường và tiền đái tháo đường tăng gấp 8 lần khi bắt đầu vào độ tuổi 19-27. Cảm ơn rất nhiều.
4: Dạ, con cảm ơn chú rất nhiều. Thưa quý vị, những cái thai phụ có nguy cơ tiểu đường thai kỳ cao á, thì Jenny nghĩ là mình phải, nhưng mà không phải là Jenny nghĩ không, đây là bác sĩ khuyến cáo luôn, là nên thực hiện xét nghiệm tiểu đường thai kỳ, hay còn gọi là các nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống. Đây là cái phương pháp được sử dụng trong cái chẩn đoán tiền đái tháo đường và bệnh đái tháo đường. Đặc biệt là để phát hiện đái tháo đường thai kỳ thì chúng ta nên thực hiện giữa cái tuần thai 24 và 28 của thai kỳ. Và thưa quý vị, để có một cái thai kỳ khỏe mạnh thì một cái chế độ dinh dưỡng hợp lý là điều chúng ta không thể bỏ qua. Đặc biệt nếu mà bị tiểu đường thai kỳ, việc lựa chọn thực phẩm hợp lý lại càng quan trọng hơn nữa. Bằng cách thực hiện một chế độ ăn khỏe mạnh kết hợp với những cái bài tập thể dục thì Jenny nghĩ là mẹ bầu có thể kiểm soát được cái lượng tiểu đường thai kỳ của chúng ta mà không cần phải dùng thuốc. Và nhắc đến tiểu đường thai kỳ thì Jenny nghĩ mẹ bầu nào cũng ớn Và chính Jenny cũng sợ khi mà hồi xưa lúc mà Jenny mang thai đứa con đầu lòng, hồi lúc đó mình còn rất là nhỏ, mới 20-21 thôi, thì lúc đó bác sĩ lại cho đi thử nước tiểu và thử cái máu ở ngay đầu ngón tay để thử tiểu đường. Thì mình ngạc nhiên, mình nói ủa tại sao lại phải thử tiểu đường trong khi mình không hề có cái dấu hiệu đó, không hề có cái triệu chứng đó. Nhưng mà sau này khi mà đi học và tìm hiểu thêm về những cái vấn đề này thì lúc đó Jenny mới biết là cái tiểu đường thai kỳ là bác sĩ lúc nào họ cũng phải rất rất là quan trọng và họ quan tâm vấn đề đó rất là cao. Tại vì nó ảnh hưởng tới tính mạng đó chú, tính mạng của em bé nhiều lắm, thành ra họ rất là kỹ lưỡng. Và thưa quý vị, không chỉ mà Jenny ớn không, mà tất cả mẹ bầu nào cũng ớn khi mà nghe nói tới cái bệnh tiểu đường, nếu mà chúng ta tìm hiểu thêm về những cái thông tin này. Và không chỉ bởi bầu mà phải ăn kiêng khem chọn lọc, mà quan trọng hơn là chúng ta lại thèm đủ thứ, mê món ngon, nhưng mà cái khó là chúng ta vẫn phải nhịn miệng. Tại lúc mang thai thì chúng ta lúc nào cũng thèm ăn hết trơn á, nhưng mà khi tiểu đường rồi thì lại phải kiêng khem đủ thứ hết. Thì đó là cái rất là khó khăn cho chúng ta. Và đường glucose á, là một trong những cái nguồn năng lượng chính của cơ thể. Và cái hormone insulin á, có nhiệm vụ kiểm soát lượng đường trong cơ thể và biến nó thành cái năng lượng để cho chúng ta duy trì hoạt động. Khi mà bị tiểu đường thai kỳ á, thì cái lượng insulin cơ thể sản xuất không đủ để kiểm soát và chuyển hóa đường, khiến cho cái lượng đường trong máu tăng cao và có thể gây ra nhiều biến chứng. Tuy nhiên, mẹ bầu không cần phải quá lo lắng về cái tiểu đường thai kỳ, bởi hầu như là 90% mẹ bầu khi mà bị tiểu đường thai kỳ á, nếu mà có thể kiểm soát được căn bệnh này ổn thỏa nhờ một cái chế độ ăn uống lành mạnh và kết hợp với những cái bài tập thể dục, thì căn bệnh tiểu đường thai kỳ chúng ta sẽ biến mất ngay sau khi sinh, phải không chú?
3: Rất đúng, rất đúng.
4: Dạ.
3: Cái này nó có lý lắm.
4: Dạ.
3: Và thưa quý vị, vậy thì cái tiểu đường thai kỳ nên ăn những gì? Và để câu hỏi này Don Nguyễn sẽ trả lời, một tí Don Nguyễn sẽ trả lời. Nhưng mà theo tiến sĩ Maxinic thì ông cho biết cái người bị tiểu đường đó không nên áp dụng cái chế độ kiêng khem hay là kiêng cử đó. Nhiều người kiêng cử hết mình rồi quá khắt khe đi. Ông nói nếu lượng đường trong máu đã được ổn định sau quá trình điều trị bằng thuốc, hình thức ăn uống quá đơn điệu tuy một mặt có thể giúp kiểm soát đường huyết, nhưng mặt khác lại là nguyên nhân gây hao mòn sức đề kháng, trong nhiều cái trường hợp phân hại, thậm chí có khuynh hướng chiếm ưu thế hơn phía có ít. Do đó chế độ dinh dưỡng cởi mở khác xa với xà giàng. Mình âm mình cái ông nói là cách ăn uống cởi mở nó khác xa với xà giàng.
4: Nghĩa là mình ăn đúng, mình ăn những cái chất đúng, những cái thực phẩm đúng, chứ không phải là xả giàng là đụng gì ăn đó.
3: Đúng rồi,
4: xả giàng
3: đúng
4: là
3: rồi.
4: Cái cách đó chú ha.
3: Thật ra hai cái câu này ông có nói rất thâm thúy.
4: Dạ.
3: Đó, dinh dưỡng cởi mở khác xa với xả giàng. Do đó thưa quý vị, để trở lại câu hỏi vậy thì tiểu đường thai kỳ nên ăn những gì, thưa quý vị, đối với những phụ nữ mang thai bị tiểu đường thai kỳ nên hạn chế những cái thực phẩm có nhiều đường và tinh bột xấu, hay còn gọi là tinh bột đơn giản, vì những cái thực phẩm này sẽ làm phá vỡ cái sự cân bằng đường huyết của bạn do insulin trong cơ thể không thể chuyển hóa hết lượng đường nạp vào cơ thể. Carbohydrate là cái thành phần chính tạo ra cái lượng đường trong máu của chúng ta. Nó bao gồm carbohydrate phức tạp và carbohydrate đơn giản. Carbohydrate đơn giản sẽ làm lượng đường trong máu tăng cao một cách nhanh chóng, làm mẹ bầu no nhanh và ăn nhiều hơn. Mẹ bầu nên đặc biệt hạn chế những cái thực phẩm dạng này trong chế độ ăn uống hàng ngày. Những thực phẩm có carbohydrate đơn giản bao gồm bánh mì, bánh ngọt, cơm kẹo, đường, nước ngọt, hủ tiếu. Ngược lại với carbohydrate đơn giản, carbohydrate phức tạp giữ lượng đường trong máu ở mức ổn định do tốc độ hô hấp thu đường diễn ra chậm hơn. Vì vậy, cái thực đơn dinh dưỡng của bà bầu nên có nhiều carbohydrate phức tạp và ít chất béo bão hòa. Một số thực phẩm có carbohydrate phức tạp như là bánh mì làm từ lúa mì, táo, cam, lê, đào, đậu, bắp. Và thưa quý vị, theo bác sĩ Smith thì chế độ ăn uống rất quan trọng để chúng ta có thể sinh ra những cái đứa trẻ khỏe mạnh về thể chất và cả trí tuệ, và các bà mẹ có thể hoàn toàn yên tâm bổ sung thêm sản phẩm hạt mầm gạo lứt BioMethu trong suốt thời kỳ mang thai của mình. Và trong lớp gạo cùi lứt của BioMethu của các chất dinh dưỡng thực vật, nó giúp tạo năng lượng như là coenzyme Q10, acid alpha lipoic, acid alpha lipoic và các nhóm vitamin B, selen, iron, chất kẽm, vitamin K và IP6. Và đây là các thành phần có một cái vai trò rất hết sức quan trọng. Nó giúp vận chuyển canxi ra khỏi dòng máu và đưa canxi vào xương, giúp cho xương của trẻ chắc và khỏe. Ngoài ra trong gạo lứt BioMethu nó có những cái chất như là tocotrienol, gamma oregano và những cái chất kháng oxy hóa tự nhiên, nó có tác dụng cải thiện chức năng gan để giải độc cơ thể vốn làm nhẹ gánh nặng đối với gan khi bà mẹ ăn phải thức ăn bị nhiễm độc. Và đặc biệt là BioMethu sẽ cung cấp cho mẹ bầu một cái nguồn năng lượng sạch và khỏe mạnh, bởi nó là những cái tinh bột phức tạp, khỏe và tốt nhất cho cơ thể. Cảm ơn Jenny rất nhiều.
4: Dạ, con cảm ơn chú. Và thưa quý vị, có thể nói BioImmature là một cái thực phẩm chức năng cao cấp và độc quyền sáng tạo, rất phù hợp với cái chế độ ăn uống của phụ nữ có thai hoặc là đang cho con bú. BioImmature là một cái sản phẩm vô cùng quý giá mà tạo hóa đã ban tặng cho con người chúng ta. Và sản phẩm này nó có thể giúp tăng cường tiêu hóa, hấp thu các chất dinh dưỡng và đồng hóa chúng vào tế bào một cách tự nhiên và nhanh nhất để cho sản xuất ra những năng lượng cho cả mẹ bầu lẫn con, giúp tăng cường miễn dịch cho bản thân, cái người phụ nữ mang thai cũng như thai nhi và cả trẻ uống đang uống sữa mẹ nữa quý vị ạ. Vì vậy, các bà mẹ có thể hoàn toàn yên tâm bổ sung BioImmature trong suốt thời kỳ mang thai và cho con bú mà không phải lo ngại về tác dụng phụ, mà ngược lại, nó mang rất nhiều lợi ích đến sức khỏe cho cả mẹ và con. Nên đừng ngại ngần gì nhé quý vị, khi mà chúng ta có ý định muốn sử dụng sản phẩm trong thời kỳ mang thai hay là chúng ta có ý định cho con trẻ chúng ta uống, quý vị đừng có ngại ngần gì hết. Và Jenny xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và Jenny hy vọng rằng với những cái thông tin về sức khỏe này, nó sẽ hữu ích và có thể giúp mang lại cho các bà mẹ bầu một quá trình thai nghén dễ dàng nhất, nhẹ nhàng nhất và thuận lợi nhất hơn nhé quý vị. Jenny xin cảm ơn rất nhiều. Và chú ơi, chú gửi lời chào tạm biệt đến quý thính giả nghe đài nha chú.
3: Dạ, cảm ơn Jenny rất nhiều. Đoàn Nguyễn xin kính chào tạm biệt quý vị. Đoàn Nguyễn cảm ơn quý vị đã theo dõi những cái buổi nói chuyện của chúng tôi. Xin được gửi lời tri ân đến tất cả mọi người đã ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Xin kính chúc quý vị luôn được nhiều sức khỏe, may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống, thành công trong sự nghiệp. Một lần nữa, xin trân trọng kính chào tạm biệt.
4: Dạ, con xin cảm ơn chú. Và con chào chú. Và Jenny xin chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Mọi chi tiết thì quý vị hãy liên lạc về công ty Prom ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121. Và một lần nữa, Jenny xin trân trọng kính chào.
5: Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây chúng tôi có một vị nhân chứng, cô tên là Châu Nguyễn ở thành phố Texas. Sau khi đã dùng qua sản phẩm BioImmature và có những chia sẻ sau đây. Trước hết Mai Trang thân mến gửi lời chào đến với lại cô Châu Nguyễn. Hello.
6: Dạ, hello, chào chị Trang.
5: Dạ vâng, mến chào chị Châu. Thưa chị Châu, cho phép Trang xin hỏi vài câu, tại vì cái trường hợp của chị hơi đặc biệt hơn với những vị nhân chứng khác. Chị bắt đầu biết đến sản phẩm BioImmature này từ lúc nào và tại sao chị cần phải dùng sản phẩm BioImmature này thưa chị Châu?
6: Dạ, khi trước em là một người bình hoạn lắm. Rồi có một người giới thiệu với em là dùng thử cái này đi, nó khỏe lắm. Thì em cũng thấy bình hoạn quá nên em cũng mua thử dùng. Thì dùng một cái hộp đầu thì nó cũng guốc, mà không có guốc nhiều cũng có guốc. Nhưng mà rồi sau này em cứ tiếp tục dùng thì cứ cơ thể của em nó càng ngày càng khỏe ra. Dạ, rồi em bắt đầu em mang thai. Rồi em mới hỏi chú Don là uống cái này có được hay không. Thì chú nói là được, nhưng mà con phải hỏi ý kiến của bác sĩ. Em cũng không hỏi ý kiến của bác sĩ, em tiếp tục uống. Đến ngày sanh con ra đứa bé 7 sao 10 ao mà rất là đẹp, rất là khỏe mạnh.
5: Chị Châu nói là trước đó chị uống cái sản phẩm BioImmature này chị rất là bệnh hoạn. Thì chị Châu có thể cho quý vị thính giả biết là khi chị nói bệnh hoạn là bệnh hoạn như thế nào? Và tại sao chị biết đến sản phẩm BioImmature này?
6: Dạ, em bị một cái chứng bệnh là ăn vô cứ buồn nôn, ăn không có được, ăn khổ sở lắm. Mà em đi siêu âm, đi nội soi, đi làm hết tất cả mà nó không có tìm ra bệnh, bác sĩ nó không có bệnh gì hết. Mà mỗi lần ăn nó khổ sở lắm nên em mới nghe người bạn giới thiệu là uống cái này là nó good lắm, nó good cho sức khỏe lắm. Thì em mới mua thử về uống thì em thấy nó guốc lắm chị, nó guốc vô cùng.
5: Có nghĩa là chị Châu nói là khi chị uống và chị không còn thấy buồn nôn nữa.
6: Dạ đúng rồi, nó mất đi luôn rồi, cái cơ thể của em nó khỏe ra rồi mình ăn được.
5: Vâng.
6: Dạ, khi mà em mang thai đó thì người chị bạn của em cũng 42 tuổi cũng mang thai cùng lúc với em. Thì chị cứ rên mệt hoài thì người bạn đó gọi cho em là nói là uống cái này có được hay không. Thì em cứ giới thiệu cho chị, cứ uống cái này nó khỏe lắm. Thì em mới nói là Du thấy mi đẻ đứa con làm sao thì Du nhìn đó. Thì Du biết đâu có bị cái gì đâu, đứa bé nó rất là khỏe mạnh, không có bị cái gì hết. Thì tại sao Du không có uống, cứ uống đi không có sao hết. Em cứ nói với người bạn em bây giờ vậy đó. Thì chị cũng nghe lời em cũng mua. Rồi chị nói chị uống mấy ngày chị nói ở trong người nó khác, nó khỏe hẳn ra. Nên em cũng mừng cho tất cả mọi người đã biết tới cái sản phẩm này. Nó tuyệt vời vô cùng. Dạ.
5: Tức là trong suốt thời gian mà chị Châu mang thai cháu bé đó thì chị Châu vẫn tiếp tục uống. Nhưng mà chị uống như thế nào? Một ngày chị uống bao nhiêu lần?
6: Dạ, một ngày em uống 2 lần trước buổi sáng ngủ dậy. Em lúc nào cũng phải nhớ buổi sáng ngủ dậy là làm cái gì thì làm, em phải pha 1 ly trước khi ngủ dậy.
5: Dạ vâng.
6: Xong rồi em uống xong rồi mới 1 tiếng đồng hồ sau em mới ăn sáng.
5: Dạ vâng.
6: Rồi buổi tối trước khi đi ngủ. Dạ. Khi trước em định thì em uống một ngày tới 3 lần luôn. Nhưng mà sau này cái sức khỏe của em nó có rồi, nó lên rồi. Nên thành ra em uống một ngày 2 lần thôi. Mà em khỏe lắm, đi làm 6 ngày một tuần mà từ sáng tới tối không biết mệt là cái gì hết. Khách vô bao nhiêu em cũng nhận hết, làm không mệt, không gì hết á. Mà đó là đang mang thai đó chị.
5: Dạ vâng, nếu vậy thì cho phép Mai Trang xin hỏi thêm một câu lần. Cái công việc chị làm là công việc gì vậy thưa chị?
6: Em làm nail.
5: Dạ vâng, chị làm nail mà chị đang mang thai. Và chị uống cái sản phẩm bio này thì chị bảo là chị không có cảm thấy mệt. Người chị khỏe mà ăn uống được.
6: Dạ đúng rồi.
5: Nhưng mà trong suốt thời gian mang thai như vậy là chị còn buồn nôn nữa không? Hay là hết hẳn luôn?
6: Dạ không, không có còn buồn nôn nữa. Mà em mang thai em cũng lo lắm. Em nói không biết đứa bé này em mình uống cái này rồi có cái triệu chứng gì không? Em mới đi đề nghị bác sĩ là siêu âm. Thì bác sĩ nói là không, mày chỉ siêu âm một lần thôi. Đứa con mày nó rất là tốt, rất là good nên không cần phải siêu âm nữa. Tại vì em muốn siêu âm coi thử đứa bé nó có được bình thường hay không. Nhưng mà bác sĩ nói với em là không có được siêu âm lần thứ hai nữa.
5: Dạ vâng, rồi chị uống như vậy để cho tới lúc mà chị sanh cháu ra đời luôn phải không ạ?
6: Dạ đúng
5: vâng.
6: Rồi.
5: Sau khi mà chị sanh cháu bé rồi chị có còn tiếp tục uống nữa không thưa
6: em
5: chị Châu?
6: Em vẫn tiếp tục uống, dạ.
5: Chị có thể cho biết là sau khi chị uống xong thì chị tiếp tục uống như vậy thì chị thấy trong người chị như thế nào?
6: Dạ nó khỏe lắm chị, mỗi khi mà em mệt em làm việc nhà hoặc là đi làm mệt là bắt đầu là em ra, em không có cần phải ăn, chưa có kịp ăn em ra em làm một ly trước đã. Nửa tiếng đồng hồ sau tự nhiên cái người em nó có power lắm, nó khỏe lại, nó khỏe lại giống như là một cái cây nó đang xìu mà giống như nó tưới nước của nó đứng lên vậy đó. Nên thành ra em khuyên tất cả những cái người bệnh hoặc là những người mang thai cứ uống đi không có sao hết, tại vì em đã từng bệnh, đã từng mang thai. Sinh con ra rất là khỏe mạnh, ba đứa là cái đứa sau cùng mà em dùng đó là cái đứa khỏe mạnh nhất mà nhiều phao nhất.
5: Dạ vâng. Nói tới nhiều phao nhất như vậy chị có thể cho quý vị thính giả được biết là cháu sanh ra được bao nhiêu phao?
6: Dạ 7 phao 10 ao.
5: 7 phao 10 ao, những cháu trước thì nhỏ hơn một chút xíu hả thưa chị?
6: Dạ cháu trước dạ, vâng. Thì 4 phao mấy, cháu đầu thì 6 phao.
5: Dạ vâng. Và sức khỏe của cháu bé, thưa chị có thể cho quý vị thính giả được biết là cháu trai hay cháu gái thưa chị?
6: Dạ cháu trai mà bụ bẫm dễ thương lắm. Dạ.
5: Dạ vâng. Tức là cháu rất đẹp và cái làn da cháu như thế nào thế chị khi mà cháu mới
6: nó sinh? Hồng hào lắm chị, nó hồng hào mà nó khác hai đứa hẳn lắm, nó dạ vâng. Da nó hồng hào lắm, nó ra đời mà nó sạch sẽ lắm chị, nó sạch sẽ vô cùng. Nhìn mà giống như là một đứa bé là một tháng vậy đó. Em dạ lên vâng. Facebook thì bạn em mới nói là trời ơi sao đứa bé sao mà nhìn nó đẹp dữ vậy, nó nhìn nó giống như là mới một tháng chứ không phải là mới sanh ra.
5: Dạ vâng. Wow. Dạ. Thì cái cảm tưởng của chị khi mà chị dùng qua sản phẩm BioMR2 này, cái kết luận của chị như thế nào thưa chị?
6: Em nói thật với chị, không có cái thuốc nào bằng cái này hết. Nên từ ngày mà em biết được cái này là em, ai mà đi em đi em gặp bạn bè này nọ, bạn bè cứ nói ủa trời ơi bữa nay sao đẹp mà nhìn hồng hào vậy, có uống cái gì không? Thì em mới nói là đi mua cái sản phẩm bio này uống tuyệt vời lắm. Rồi bây giờ chính người bản thân em là người làm đại lý để bán cho tất cả những người trong tiệm.
5: Dạ vâng.
6: Tại vì thấy uống khỏe rồi ai cũng mua hết á.
5: Dạ vâng.
6: Thì chị nghĩ em giới thiệu thì được cái gì, em không có được cái gì hết. Nhưng mà mình cảm thấy mình khỏe, mình muốn chia sẻ cái sức khỏe mình với người khác để người ta biết, để người ta uống.
5: Dạ vâng.
6: Em chỉ muốn vậy thôi, tại vì mình đã từng bệnh rồi, nó mệt mỏi lắm chị.
5: Dạ
6: nó
5: vâng.
6: Cảm thấy nhìn tiền, nhìn khách, nhìn không có ham muốn một cái gì hết á. Nhưng mà từ ngày em uống cái này giống như con người em nó sống lại vậy. Nó khỏe vô cùng. Em mới nói là không có cái sản phẩm nào mà bằng cái bio này, em sẽ theo nó mãi mãi. Khi nào mà nó không có tiền uống thôi chứ em vẫn đi làm, em sẽ theo mãi mãi.
5: Dạ vâng.
6: Nó khỏe lắm.
5: Dạ vâng.
6: Dạ.
5: Cảm ơn lời chia sẻ rất là chân tình của chị Châu. Và chúng tôi cũng xin thưa với lại quý vị thính giả, những quý vị nào đang mang thai giống như chị Châu và nếu quý vị muốn dùng qua sản phẩm BioMR2, đây là một nhân chứng sống đã chia sẻ, nhưng mà xin quý vị cũng hãy gọi là nên tham khảo ý kiến với bác sĩ gia đình của mình, bác sĩ sản phụ khoa của mình để khi mà trước khi quý vị uống sản phẩm bio này. Và như chúng tôi đã từng thưa qua với tất cả quý vị thính giả là sản phẩm BioMR2 không phải là dược thảo mà cũng không phải là thuốc, chỉ là một loại thức ăn cao cấp, dinh dưỡng cao cấp thưa quý vị thính giả. Và chị Châu đã dùng qua sản phẩm này và đây là những cái chia sẻ mà chân tình nhất của chị đã gửi đến cho quý vị thính giả. Vâng, Mai Trang cảm ơn chị Châu rất nhiều. Trước khi mà chia tay thì Mai Trang cũng xin hỏi là chị nghe cái chương trình hoặc là chị nghe đến sản phẩm BioMR2 từ đâu thưa chị?
6: Em nghe ở trên TV, lần đầu em nghe người bạn giới thiệu, sau này nhà em có Đài Việt Nam đó.
5: Dạ vâng.
6: Nên mỗi lần mà em đi mà cứ quảng cáo chỗ nào em cũng quảng cáo hết á.
5: Dạ vâng.
6: Thật sự em quảng cáo em không có được cái gì hết, nhưng mà mình thấy cái sức khỏe nó khác lạ quá, nó quá là khỏe đi. Chị cứ nghĩ đi, một cái sản phẩm mà đang mang thai mà sanh đứa bé ra mà không bị gì hết thì cái sản phẩm đó nó quá là tuyệt vời. Chứ Chứ nếu như mà nó có những cái tác dụng phụ thì sẽ đứa bé sẽ ảnh hưởng. Nên thành ra em cũng nói là những cái người mang thai cho dù mạnh hay yếu, em khuyên nên uống cái sản phẩm này. Tại vì nó rất là tốt cho cái đứa bé em. Cái đứa bé em nhìn nó thương lắm, nó đẹp lắm chị.
5: Dạ vâng, cảm ơn chị, rất là dễ thương. Chúc mừng cho chị đã có cháu bé trai. Và cũng xin chị tiếp tục giữ gìn sức khỏe. Và Trang được biết nhiều người còn chia sẻ với Trang là không phải ai có tiền cũng có thể biết đến sản phẩm Bio Emathu. Có duyên thì sẽ gặp được sản phẩm này. Thì đó là cái lời chia sẻ của một vị khách hàng từ Washington, Virginia đã từng chia sẻ với Mai Trang. Vâng, bác năm nay là cũng khoảng chừng 78 tuổi. Và cái lời chia sẻ đó làm cho Trang, vâng, suy nghĩ lại. Vâng, sản phẩm này chúng ta có duyên chúng ta sẽ gặp được. Và qua lời chia sẻ của chị đã mang đến cái niềm tin cho tất cả những quý vị nào mà đang thắc mắc phân vân về sản phẩm Bio Emathu này. Cảm ơn chị Châu và chúc cho chị một ngày làm việc thật là vui. Và giữ gìn sức khỏe và khỏe mạnh khỏe mãi với sản phẩm Bio Emathu. Mai Trang xin mến chào chị. Chào chị, chào đến quý vị thính giả.
6: Em cảm ơn chị Trang nhiều. Cảm ơn Bio nhiều lắm.
5: Dạ vâng, cảm ơn chị Châu và thân ái chào chị Châu.
2: Bệnh thoái hóa mãn tính là các căn bệnh thường gặp và chiếm 80% trong sự rối loạn cơ thể mà chúng ta thường mắc phải. Chúng chủ yếu xuất phát từ việc ăn uống thiếu lành mạnh, thiếu khoa học và không đầy đủ các dưỡng chất. Bạn có biết, cơ thể chúng ta luôn không ngừng cố gắng tự chữa bệnh và sự tự chữa bệnh luôn xuất phát từ năng lượng tế bào. Khi các tế bào khỏe mạnh thì cơ thể sẽ khỏe mạnh, tiến trình tự chữa bệnh sẽ hoạt động nhanh, mạnh hơn và lấn át tiến trình thoái hóa. Do đó, cung cấp các dưỡng chất thích hợp và đầy đủ cho cơ thể là chúng ta đã giúp đẩy mạnh cơ chế làm lành tự nhiên một cách nhanh nhất và hoàn hảo nhất. Hạt mầm gạo lứt Bio Emathu là một sản phẩm bao hàm các kiến thức cơ bản của nền y học dân gian cổ Thái Lan và được chứng nhận qua sự nghiên cứu, tìm tòi và chứng minh của các nhà khoa học dinh dưỡng hiện đại ngày nay. Chúng tôi sử dụng hai loại gạo di sản nổi tiếng. Đây là hai loại gạo di sản có chứa những chất dinh dưỡng cao hàng đầu thế giới. Các hạt gạo này được đóng gói cẩn thận để chống sự oxy hóa và sau đó được trải qua một quá trình độc quyền sáng tạo của chúng tôi. Đó là phương pháp thủy phân, là một phương cách mà chúng tôi đã trút hết tâm huyết để tìm kiếm trong hơn 20 năm qua. Tên của quá trình này nghe qua có vẻ hơi phức tạp, nhưng về cơ bản, chúng tôi sử dụng hơi nước và áp suất để làm ra sản phẩm này. Đây là phương pháp đặc biệt nhằm bảo toàn các chất dinh dưỡng không bị thất thoát và khác xa với phương pháp nấu ăn khi sử dụng nhiệt độ cao, sử dụng hóa chất công nghiệp, các enzyme hay acid. Và kết quả sau cùng là chúng tôi có thể bảo tồn được các dinh dưỡng có giá trị của hạt gạo. Ngoài ra, quá trình này còn giúp cho sản phẩm của chúng tôi có thêm nhiều giá trị sinh học hơn. Nhiều giá trị sinh học có nghĩa là cơ thể bạn có thể tiêu hóa và hấp thụ các chất dinh dưỡng một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn. Bio Emathu hoạt động bằng cách cung cấp năng lượng và khối xây dựng cơ bản. Cả hai điều này rất cần thiết cho sự thúc đẩy quá trình tự chữa bệnh ở cấp độ tế bào. Khi các tế bào khỏe mạnh, chức năng miễn dịch của bạn sẽ cao hơn và cơ thể sẽ tự động tạo ra các chất cần thiết để chữa lành một cách nhanh chóng và tự nhiên nhất khi cơ thể chúng ta có vấn đề trục trặc về sức khỏe. Và sau cùng, bạn có thể cảm nhận được cơ thể khỏe lên từng ngày và có lại sự tự tin và yêu đời hơn. Từ bản thân thực phẩm đã là một món quà tuyệt vời của thiên nhiên. Và khi nó được giải quyết bằng cách sử dụng các kỹ thuật mới đầy sáng tạo nhằm bảo tồn giá trị dinh dưỡng và dược liệu, thì chúng ta đã tạo ra một thực phẩm chức năng an toàn cho cơ thể, một lý tưởng cho sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta.

0: Sự suy giảm trí nhớ không chỉ còn là vấn đề của người cao tuổi, mà ngày nay nó đang dần trở thành mối lo ngại của cả người trẻ. Áp lực từ cuộc sống hiện đại, công việc bận rộn và thiếu sự chăm sóc đúng cách cho sức khỏe não bộ đã khiến tình trạng này xuất hiện sớm hơn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống. Đừng đợi đến khi vấn đề này xảy ra mới tìm cách khắc phục. Hãy bảo vệ sức khỏe trí não của quý vị ngay từ ngày hôm nay với BioMemory, giải pháp từ thiên nhiên giúp duy trì sự minh mẫn và sức khỏe. BioMemory là sự kết hợp hoàn hảo giữa khoa học hiện đại và các thành phần tự nhiên ưu việt, sản phẩm được nghiên cứu và phát triển để chăm sóc toàn diện cho sức khỏe trí não của chúng ta. BioImmature và nấm Lion's Mane, đây là hai thành phần chủ đạo giúp kích thích sự phát triển của các tế bào thần kinh, cải thiện trí nhớ và khả năng tập trung. Nấm Lion's Mane hay còn gọi là nấm đầu khỉ là một loại thảo dược quý hiếm được biết đến với khả năng thúc đẩy sự sản sinh của yếu tố tăng trưởng thần kinh. Nhờ đó, não bộ hoạt động hiệu quả hơn, mang lại sự minh mẫn dài lâu hơn. Blue Spirulina được chiết xuất từ tảo xoắn xanh lam, thành phần này chứa phycocyanamine, một hợp chất nổi bật với đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ, bảo vệ tế bào não khỏi tổn thương do gốc tự do. Không chỉ vậy, Blue Spirulina còn có khả năng kháng viêm, tăng cường năng lượng và hỗ trợ hệ miễn dịch, giúp cơ thể luôn trong trạng thái khỏe mạnh nhất. FOS hay còn gọi là fructooligosaccharides, đây là một loại chất xơ hòa tan thuộc nhóm prebiotic, hỗ trợ sức khỏe hệ đường ruột. Đường ruột và não bộ có mối liên kết chặt chẽ. Vì vậy, chăm sóc tốt đường ruột cũng đồng nghĩa với việc tăng cường sức khỏe của não bộ. Với sự kết hợp tinh hoa giữa các thành phần trên, BioMemory không chỉ giúp ngăn ngừa suy giảm trí nhớ, mà còn bảo vệ não bộ khỏi những tác nhân gây lão hóa và tổn thương. Đây chính là giải pháp toàn diện để chúng ta duy trì trí nhớ sắc bén, sự minh mẫn và tận hưởng cuộc sống tốt đẹp hơn mỗi ngày. Hãy để BioMemory trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy cho sức khỏe trí não của bạn. Muốn đặt hàng hay muốn biết thêm chi tiết, quý vị còn chần chừ gì mà không liên lạc ngay với công ty Brom ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hoặc vào trang nhà của công ty Brum at brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Mai Trang trước hết xin kính gửi lời chào đến toàn thể quý vị thính giả trong chương trình Sức khỏe là trên hết trong ngày hôm nay, và chương trình này cũng được sự bảo trợ chính của công ty Brum, một công ty chuyên về các sản phẩm hỗ trợ cho sức khỏe từ thiên nhiên. Thưa quý vị, trong thời gian gần đây, chương trình có nhận được nhiều câu hỏi từ các thính giả nghe đài về vấn đề tiểu đường có gây ra mất trí nhớ hay không, và làm thế nào để có thể khôi phục lại trí nhớ hay là đề phòng vấn đề này xảy ra. Thì hôm nay, sau khi chúng tôi tham khảo với bác sĩ Smith cũng như nhận được một số tài liệu từ ông, đồng thời chúng tôi cũng tìm hiểu thêm trên những trang y tế điện tử uy tín của Hoa Kỳ cũng như của Việt Nam, thì chúng tôi xin được phép trả lời cho quý vị về vấn đề này nhé. Trong những lá thư và tin nhắn gửi đến để hỏi về vấn đề này, thì Mai Trang có một cái ấn tượng nhất với câu hỏi của một vị thính giả ở tuổi trung niên nhưng mắc bệnh tiểu đường lúc còn khá trẻ. Và cho phép Mai Trang xin được đọc ra như sau. Tôi bị đái tháo đường tuyếp 2 khá sớm, khi hơn 30 tuổi, đến nay đã hơn chục năm. Tuy chưa nhiều tuổi nhưng tôi rất hay quên. Có phải là do bệnh đái tháo đường gây ra hay không? Liệu già hơn nữa tôi có bị mất trí nhớ không? Và có cách nào ngăn chặn mất trí nhớ không? Vâng, thưa quý vị thính giả, sau khi tham khảo các tài liệu của bác sĩ Smith và những trang y tế uy tín, thì câu trả lời cho các câu hỏi của quý thính giả nói chung và cho quý thính giả này nói riêng như sau. Theo bác sĩ Smith, thì đối với trí nhớ, để tìm hiểu và ghi nhớ thông tin mới, thì người ta cần dẫn truyền thần kinh thích hợp trong cơ thể. Đây là cách duy nhất mà thông tin được lưu trữ trong não và là cách duy nhất người ta có thể nhớ bất cứ điều gì. Bất kỳ truyền tín hiệu không chính xác giữa các tế bào thần kinh sẽ ức chế rất nhiều khả năng học hỏi và ghi nhớ thông tin của một người. Kịch bản này có thể xảy ra với bất kỳ ai ở một mức độ nào đó, không chỉ những người bị ảnh hưởng bởi bệnh tiểu đường. Đơn giản là việc không tiêu thụ đủ lượng glucose có thể gây ra điều này. Đất tăng đường huyết và hạ đường huyết có thể cản trở hoạt động của đồi hải mã, gây khó tập trung và có thể gây mất trí nhớ ngắn hạn và thậm chí dài hạn nữa. Ngoài ra, biến chứng của bệnh tiểu đường gây tổn thương mạch máu, khiến người ta mắc chứng mất trí nhớ mạch máu và thiếu hụt nhận thức. Thưa quý vị thính giả, có một số bằng chứng cho thấy bệnh Alzheimer có liên quan đến tín hiệu của insulin là sự chuyển hóa glucose trong não của bệnh nhân. Vì vậy, người bệnh tiểu đường cũng thường liên quan tới thoái hóa não này, và hội chứng chuyển hóa cũng ảnh hưởng đến trí nhớ của bệnh nhân tiểu đường. Chủ nhân yếu ảnh hưởng đến những người mắc bệnh tiểu đường loại 2, thưa quý vị. Và để bảo vệ bản thân khỏi bị mất trí nhớ, điều quan trọng là bạn phải quản lý tốt bệnh tiểu đường, bao gồm cả quản lý huyết áp. Ngoài ra, bạn nên duy trì lối sống lành mạnh, ngủ đủ giấc, rèn luyện não bộ bằng các bài tập thể dục não bộ, các trò chơi trí tuệ, tuân thủ chế độ ăn uống và tập thể dục phù hợp, cũng như là phải kiểm soát stress, uống cà phê thì ở mức vừa phải mà thôi. Thưa quý vị thính giả, người lớn tuổi mắc bệnh tiểu đường thì rất dễ bị suy giảm trí nhớ. Các triệu chứng này đều có liên quan mật thiết với nhau. Bệnh tiểu đường sẽ ngày một thúc đẩy sự tiến triển của xơ và vỡ động mạch trong não. Nếu tính ra tình trạng này mà cứ diễn tiến trong thời gian dài, nó sẽ

việc thật sự cần thiết và quý vị không thể lơ là, đặc biệt là người cao tuổi bị bệnh tiểu đường. Bởi nhờ vào bước kiểm tra này, nó sẽ giúp họ đánh giá thị lực hiện tại của bản thân, và từ đó thì bác sĩ sẽ chẩn đoán, tư vấn cũng như đưa ra phác đồ điều trị phù hợp và hiệu quả nhất. Ngoài ra, việc dùng thuốc theo đúng toa của bác sĩ thì người lớn tuổi cũng nên chú trọng đến những vấn đề sau đây. Thứ nhất là cho trí óc được tập thể dục mỗi ngày. Thứ hai là chế độ dinh dưỡng hợp lý. Thứ ba là kiểm soát tốt các chỉ số. Và để phòng ngừa thì chúng ta có thể áp dụng bằng việc kiểm soát đường huyết thật cấp cao theo các cách sau. Bước đầu tiên là phải cải thiện đường huyết. Nếu muốn kiểm soát lượng đường trong cơ thể, đòi hỏi phải có chế độ ăn uống và tập thể dục thể thao hợp lý. Bước thứ hai, cần phải theo sát đồng thời tình trạng tăng và hạ đường huyết. Bước thứ ba, đó là tăng cường bổ sung nhóm thực phẩm vitamin nhóm B để giúp ngăn ngừa và bảo vệ tế bào thần kinh một cách tốt nhất, thưa quý vị. Khi mà bác sĩ xác định được nguyên nhân gây mất trí nhớ, họ sẽ đưa ra kế hoạch điều trị thích hợp. Có thể là cần phải thay đổi lối sống nếu bạn có nguy cơ cao, hoặc là được chẩn đoán bệnh tiểu đường loại 2. Nếu mất trí nhớ do bệnh Alzheimer thì các bác sĩ sẽ khuyến cáo các sử dụng các chất ức chế men cholinesterase để làm chậm tiến triển bệnh cũng như cải thiện các chức năng ở người bị mất trí nhớ. Tùy thuộc vào mức độ tiến triển của bệnh mà bác sĩ có thể chỉ định thêm các thuốc khác. Ngoài những biện pháp tránh làm tăng hay giảm lượng đường trong máu thì việc bổ sung chế độ ăn nhiều rau xanh, hoa quả tươi, ngũ cốc, thịt nạc là rất cần thiết. Ngoài ra, quý vị cũng nên hạn chế những thực phẩm giàu chất béo. Hơn thế nữa, chế độ ăn uống có thể làm giảm nguy cơ các bệnh thoái hóa mãn tính như Alzheimer và mất trí nhớ người già. Bổ sung axit omega 3 vào chế độ ăn để giúp tăng cường sức khỏe tim mạch và ngăn ngừa sự suy giảm về nhận thức. Còn những sản phẩm như là sâm và dưa đắng thì nó có thể giúp chuyển hóa đường và mỡ, thưa quý vị. Ngoài ra, chúng ta còn có thể bổ sung những thực phẩm chức năng uy tín trên thị trường hiện nay như là hạt mầm gạo lứt BioMathu. Bởi BioMathu là một loại thực phẩm chức năng cao cấp giúp tăng cường năng lượng tế bào, gia tăng sức khỏe cho cơ thể. Một khi chúng ta có cơ thể khỏe mạnh, sinh lực dồi dào thì hệ miễn nhiễm và sức đề kháng của cơ thể sẽ hoạt động hữu hiệu hơn và sẽ không có bệnh tật nào có thể làm khó được chúng ta. Quý vị có đồng ý với Mai Trang không ạ? Thưa quý vị, BioMathu hoạt động bằng cách cung cấp năng lượng và khối xây dựng cơ bản. Cả hai điều này rất cần thiết cho sự thúc đẩy quá trình tự chữa bệnh ở cấp độ tế bào. Thưa quý vị, BioMathu không phải là thuốc để điều trị, nhưng BioMathu là một thực phẩm chức năng cao cấp được làm từ các tinh chất từ các loại gạo di sản của Thái Lan, được ký trồng trong một môi trường thiên nhiên và không có thuốc trừ sâu hay phân bón nào cả. Để có được hạt bột BioMathu, nó phải trải qua nhiều công đoạn kết hợp những kiến thức cơ bản của nền y học dân gian cổ Thái Lan và được cải thiện, nâng cấp thông qua các nghiên cứu và phát triển của lĩnh vực khoa học dinh dưỡng hiện đại ngày nay, thưa quý vị. Kính thưa quý vị thính giả, con người cần phải có thực phẩm để sinh tồn, nhưng nó cũng có thể là con dao hai lưỡi, bởi khi ta biết cách tận dụng chúng thì nó sẽ mang rất nhiều lợi ích đến cho cơ thể. Nhưng nếu chúng ta sử dụng sai cách thì nó sẽ biến thành chất độc lân mòn, tiêu diệt sức khỏe của chúng ta. Cho nên có thể nói là sự chọn lựa thực phẩm và cách sử dụng nó rất là quan trọng, thưa quý vị. Và để kết thúc chương trình ngày hôm nay, Mai Trang chỉ muốn nhắn nhủ đến tất cả quý vị thính giả đang nghe đài như thế này. Tự bản thân thực phẩm đã là một món quà tuyệt vời của thiên nhiên. Và khi nó được xử lý bằng cách sử dụng các kỹ thuật mới để sáng tạo nhằm bảo tồn giá trị dinh dưỡng và dược liệu, thì chúng ta đã tạo ra một thực phẩm chức năng an toàn cho cơ thể, một lý tưởng cho sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta. Và Mai Trang luôn luôn mong muốn là mọi người sẽ luôn có được một sức khỏe dồi dào và kiến tạo cho mình một

0: sống lành mạnh và một chế độ ăn uống phù hợp, khỏe mạnh hơn, thưa quý vị. Nếu quý vị có những thắc mắc hoặc là quý vị muốn biết thêm chi tiết, quý vị có thể liên lạc trực tiếp về công ty Brum ở số là 1-800-338-4121, 1-800-338-4121. Hay là quý vị cũng có thể vào trang nhà của công ty Brum ở www.brum.com để Mai Trang đánh vần cho quý vị nhé. www.brum.com. Mai Trang xin chân thành cảm tạ quý vị thính giả đã chú ý theo dõi, lắng nghe chương trình Sức Khỏe Là Trên Hết trong ngày hôm nay. Và Mai Trang xin kính chúc quý vị những giờ phút còn lại trong ngày bình an, hạnh phúc, tràn đầy may mắn và nhất là thật nhiều sức khỏe với sản phẩm BioMR2.
1: Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao một số người dễ bị mắc bệnh trong khi những người khác lại khỏe mạnh?
2: Tại sao có một số người cảm thấy mệt mỏi từ những công việc đơn giản hàng ngày và thiếu hẳn năng lượng để chịu đựng suốt ngày?
1: Tại sao có một số người suy nhược vì bệnh tật và những người khác thì không bị?
2: Thêm vào đó, chúng ta thường xuyên bị nhiễm những độc tố của môi trường xung quanh.
1: Khi chúng ta bị căng thẳng, thậm chí cơ thể của chúng ta có thể tạo ra các độc tố gây hại.
2: Một giải pháp dễ dàng cho tất cả các căn bệnh và nó có thể cải thiện rộng lớn đời sống của chúng ta là đem lại cho cơ thể của chúng ta những nguyên liệu thích hợp và lao động cần thiết.
1: Tôi muốn giới thiệu đến các bạn giải pháp này và đó chính là BioMR2.
2: Trong hơn 20 năm qua, chúng tôi đã nghiên cứu những thuộc tính của gạo và tinh lọc những chất tinh túy của nó để có được những thành phần cần thiết mà cơ thể chúng ta đòi hỏi để phát triển mạnh.
1: Thông qua quá trình tinh chế độc quyền của chúng tôi đã tạo ra được một sản phẩm thật sự độc đáo.
2: Sự hoạt động của nó rất là đơn giản. Hãy tưởng tượng bạn đang xây dựng một ngôi nhà và bạn đang tìm kiếm các dữ kiện. Điều bạn cần là vật liệu và lao động. BioMR2 cung ứng cho cơ thể những chất liệu cần thiết và lao động và thông qua đó cơ thể bắt đầu tự chữa bệnh.
1: Những gì cơ thể cần nhất để giúp chống lại bệnh tật, giữ cho chúng ta được khỏe mạnh và cung cấp cho chúng ta năng lượng cần thiết chính là những vật liệu. Và những vật liệu đó là enzymes, một chất đạm tác động như một chất xúc tác.
2: BioMR2 được đặc biệt bào chế để cung cấp các nguồn sinh học tốt nhất cho chất xúc tác này.
1: Khi cơ thể chúng ta thiếu chất xúc tác, nó không có khả năng phân hủy thức ăn mà chúng ta ăn vào để tạo nên chất dinh dưỡng cho cơ thể.
2: Khi xã hội càng tân tiến thì chất lượng thực phẩm của chúng ta càng bị giảm đi. Chúng không cung cấp đầy đủ những chất dinh dưỡng mà cơ thể chúng ta cần.
1: Khi cơ thể được cung cấp đầy đủ các chất xúc tác thì sức khỏe của chúng ta sẽ được cải thiện toàn diện. Một khi cơ thể chúng ta có đầy đủ chất dinh dưỡng, cơ thể sẽ tự chữa lành bệnh một cách tự nhiên.
2: BioMR2 không chỉ cung cấp cho chúng ta những nguyên liệu mà cơ thể của chúng ta cần, mà nó còn cho chúng ta những lao động cần thiết để giữ cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh.
1: BioMR2 được tạo ra từ các chất carbohydrate hỗn hợp và quan trọng hơn là chất sinh học sẵn có trong carbohydrate.
2: Kết quả thu được là BioMR2 được chứng minh là năng lượng tế bào đã tăng 54%.
1: Trẻ hóa các tế bào là cách tốt nhất để tạo ra sức khỏe tốt. Cơ thể được cấu tạo trên 74.000 tỷ tế bào. Và khi các tế bào khỏe mạnh, điều này có nghĩa là bạn sẽ được khỏe mạnh.
2: Cơ thể của chúng ta sẽ cảm thấy trẻ hơn, khỏe mạnh hơn và tràn đầy năng lượng.
1: Khi cơ thể chúng ta khỏe mạnh, không những giúp cho cơ thể tự chữa bệnh, mà còn giúp cho cơ thể chúng ta có sức đề kháng chống lại bệnh tật.
2: BioMR2 sẽ cung cấp cho cơ thể của chúng ta cơ hội chiến đấu, chống lại bệnh tật, vì chúng ta tiếp xúc với vô số chất độc, ô nhiễm môi trường và căng thẳng mỗi ngày.
1: Vậy chúng ta còn chờ đợi điều gì? Hãy nâng cao cuộc sống của chúng ta từ hôm nay, cung cấp cho cơ thể của chúng ta những gì nó cần để chúng ta có thể có một cuộc sống tốt hơn. Hãy cung cấp cho cơ thể BioMR2.
3: Và đây là sự chia sẻ của các quý khách hàng đã từng sử dụng qua sản phẩm BioMR2.
4: Dạ, tôi tên là chị Linh. Tôi mua cái thuốc Bio2 đó và tôi tiểu đường cao máu, cholesterol mà tôi uống chỉ mới có 3 ngày mà tôi thấy tiểu đường của tôi mấy trăm mà nó hạ còn có trăm mấy à. Rồi còn cao máu thì tôi cũng đo máu mỗi ngày mà tôi không ngờ cái cao máu của nó cũng hạ xuống luôn, còn có trăm mười mấy, trăm hai mươi mấy thôi à. Vậy tôi có sao tôi nói vậy, tôi không có quảng cáo ai hết á. Tôi uống tôi thấy vậy tốt rồi tôi uống nữa rồi. Tôi uống cái chai bột này là uống ngày hai lần, buổi sáng một muỗng, buổi chiều một muỗng. Mà tôi mới uống từ bữa 23 tây, mà tôi uống bữa nay là tới 27, 28 rồi mà tôi thấy nó xuống quá trời nữa. tôi sướng nhất là nó xuống máu á, cái tiểu đường á, mà mình cùng cô mình không ăn thì mình đo nó xuống được, chứ còn cái cao máu là khó lắm, mà cái cao máu nó cũng xuống, tôi mừng quá trời luôn. Cái cao máu á là tôi đo mà hôm mà chưa uống thuốc á là 152, mà bây giờ đó nó còn có 115 với 120 là tối đa, còn ở dưới á thì có 50 mấy, 60 với 65 thôi à, rất là xuống luôn. Ở tiểu đường thì tôi thử máu ngày 2-3 lần luôn á cô. Tôi thử tiểu đường, tôi thử mỗi ngày là 3 lần. Buổi sáng ngủ dậy thử, buổi trưa trước khi ăn thử, buổi chiều trước khi ăn thử. Mà bữa tiểu đường nó xuống lắm, xuống rõ lắm. Nó 200 mấy, 300, mà bây giờ còn có 120, 120 là tối đa. Mà tôi cũng uống thuốc như vậy đó. Dạ, tôi có sao, tôi nói vậy thôi. Quý vị nào có tiểu đường cao máu, cholesterol như tôi thì cứ mua về uống thử. Chỉ có vài ba ngày là biết liền à. Không có chờ lâu, mấy cái thuốc khác chờ lâu. Chắc cái này gầu lứt mà tôi thấy hay quá trời luôn. Tôi nghe nói nó cái thuốc này nó hay lâu rồi mà nó mắc, tôi không dám mua. Cái bữa đó tôi thấy cái cô kia cổ nói hay dữ lắm, chị ơi. Em uống, thận của em bây giờ nó work trở lại rất là good. Cái tôi nghe vậy mà tôi cũng có thận nữa, cái tôi mua đại mà không ngờ về nó quất cho tôi vậy đó. Đêm đi đái, đái cũng ít lại rồi, 4 lần một đêm mà bây giờ suốt đêm không đái luôn.
5: Như quý vị đã biết, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Để cơ thể khỏe mạnh và phòng bệnh, quý vị cần nuôi dưỡng các tế bào sống trong cơ thể bằng các thực phẩm dinh dưỡng thiên nhiên như bột dinh dưỡng cao cấp BioMR2, được sản xuất bằng công nghệ nano.
6: Em tên là Kim, em làm ngành này cũng đã khá lâu, em hay bị mệt mỏi, ăn uống không đầy đủ và làm cho làn da em không được đẹp lắm. Nhưng từ khi em dùng BioMR2 này, em không có mệt mỏi nữa và ăn ngon, ngủ ngon và làn da em cũng trắng hồng đẹp tự nhiên và những vết đám cũng mờ dần đi. Hôm nay em xin giới thiệu BioMR2 đến quý vị.
5: Dưới chọn tất cả các giá trị dinh dưỡng của các loại gạo lứt đặc sản từ Thái Lan, BioMR2 cung cấp năng lượng và dinh dưỡng đầy đủ cho tế bào, giúp ngăn ngừa tất cả các căn bệnh một cách tự nhiên. BioMR2 của công ty Bloom và N2N International là nguồn thực phẩm dinh dưỡng đến từ thiên nhiên cho cuộc sống. Quý vị có thể vào trang nhà bloom.com để order hoặc gọi số 916-491-9219, toll free 1-800-338-4121, nhận ship hàng đi khắp Hoa Kỳ và Canada.
7: Tiểu đường, cao mỡ, cao máu, bệnh gao, đau bao tử, mệt mỏi kinh niên, nám sạm da hay các căn bệnh mạng tính khác là nguyên nhân đang khiến cuộc sống của bạn khổ sở và trở thành cơn ác mộng vì sự hoành hành của nó. BioMR2 là giải pháp an toàn và hiệu quả nhất. BioMR2 là thành quả của hơn 10 năm nghiên cứu và bào chế bằng công nghệ thủy phân tiên tiến hiện đại, kết hợp với phương pháp cổ truyền dân gian Thái Lan có 102, là niềm tự hào của các bác sĩ và nhà nghiên cứu của công ty Brum. Đầu tư cho sức khỏe là một sự đầu tư đúng đắn nhất, bởi có sức khỏe là có tất cả. Hãy sống theo lời khuyên của ông tổ ngành y Hippocrates, đó là để thực phẩm là thuốc và thuốc là thực phẩm. BioMR2 100% thiên nhiên, phù hợp cho mọi lứa tuổi. BioMR2 dinh dưỡng hợp lý, đẩy lùi bệnh tật. BioMR2 một lý tưởng cho sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta. BioMR2 bình an đến cho mọi nhà. Thay đổi sức khỏe hôm nay để cuộc sống ngày mai được tốt hơn. Bạn còn chần chừ gì nữa? Hãy gọi ngay cho công ty chúng tôi ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121.

0: Kính Hồng xin gửi lời kính chào tất cả quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi tại thành phố Atlanta. Và hôm nay chương trình karaoke vào tối thứ Bảy, từ 7:30 cho đến 9:00. Và chương trình này sẽ được phát lại vào tối thứ Tư. Và Kim Hồng xin kính mời quý vị hãy chọn bài nhạc và nhớ gọi vào số 770-458-6755. Dạ, chương trình karaoke tối hôm nay là ngày 22 tháng 8 rồi quý vị. Dạ, Kim Hồng không biết ai sẽ là người mở hàng nha. Thì bây giờ thì ngoài trời thì hôm nay Kim Hồng thấy trời là rất đẹp. Dạ, dù có nắng đi nữa mùa hè mà quý vị ha. Dạ, cũng phải thành phố của mình, tiểu bang của mình thì coi vậy chứ cũng có bốn mùa đó. Bốn mùa rõ rệt là mùa xuân, mùa hạ, thu đông. Dạ, bây giờ Kim Hồng xin đón chào thính giả đầu tiên trên đường dây. Kim Hồng xin kính chào. Wow. Bây giờ Kim Hồng đang giữ đường dây mà sao thính giả lại rồi lại xuống rồi. Rồi không biết thính giả này như thế nào. Dạ. Thì mong rằng quý thính giả hãy gọi vào nha. Chắc Kim Hồng nghi là không biết phải chị Bảy không. Chị Bảy gọi vào mà chắc không có giữ đường dây hay là sao mà lại không có nghe được. Dạ. Thì Kim Hồng đây. Kim Hồng xin kính chào thính giả đầu tiên trên đường dây.
1: Thính giả đầu tiên đây, chào Kim Hồng.
0: Dạ rồi, cảm ơn chị Lai đã gọi vào mở hàng. Trời hôm
1: Kim
0: nay
1: Hồng, chào.
0: Dạ.
1: Dạ, thính giả đang nghe đài hôm nay chị sẽ góp chiêu với nhạc phẩm Làm Dâu Xứ Lạ, rồi mình đi làm dâu rồi nha.
0: Dạ rồi, làm dâu xứ lạ đi chị.
1: Rồi mời Kim Hồng cùng với thính giả nghe sau đây.
0: Rồi mời chị Lai bắt đầu.
2: Làm Dâu Xứ Lạ, một sáng tác của Vinh Sử, do Tẩm Lào trình bày song ca cùng với Trung Nghĩa.

Oh.

0: Và bữa nay cũng tặng Kim Hồng, tặng hóa tướng giả đàn nhà đạo, quanh chúc Kim Hồng cùng với tướng giả là cuối tình, bình an, hạnh phúc, sức khỏe, dồi dào.
1: Dạ, rồi em cũng cảm ơn chị Lài rất nhiều. Và cuối tuần thì mùa hè rồi, ai cũng gọi là có thể đi chơi biển, đi chơi hồ. Nhưng mà mấy
0: đứa... Đúng rồi.
1: Dạ, đúng rồi. Dạ, nhưng mà con cháu mình thì trở vô trường học đó chị. Rồi có mấy đứa nhỏ nó cũng bận rộn lắm.
0: Chị cũng bận rộn vậy.
1: Vậy đó hả chị?
0: Chị đâu rảnh đâu. Giờ nào cũng mới vô phòng.
1: Chị là đóng vai bà ngoại hay bà nội?
0: Bà ngoại.
1: Hai bà ngoại hả? Dạ, dạ.
0: Bà đứa cháu.
1: Ồ, ba đứa cháu, dạ.
0: Là đâu chị lo cho chị nó ăn uống này kia.
1: Dạ. Rồi. Rồi bây giờ thì em cảm ơn chị nha. Để em
0: lo cho ba con mẹ con nữa chứ.
1: Dạ, rồi thính giả ơi, gọi lại đi Kim Hồng để rớt đường dây rồi. Bây giờ rồi chị Lài vừa xuống đường dây.
0: Chị cũng rồi, cảm ơn, xin chào Kim Hồng nha.
1: Rồi, kính chào chị Lài. Dạ.
0: Chào.
1: Rồi bây giờ thì thính giả đã gọi lại vào giùm cho Kim Hồng đi. Dạ, bây giờ thì nhiều giọng ca hát hay lắm mà chắc giờ chắc đang bận, có thể là ở dưới nhà bếp hay là ở ngoài vườn rau hay là hay là đang cũng có thể đang đi chơi với cháu nội cháu ngoại nha. Dạ, Kim Hồng mong rằng quý vị hãy gọi vào. Dạ, đêm thôi Kim Hồng chờ, lúc nãy có hai người gọi mà sao Kim Hồng vừa bắt máy lên cái lại xuống đường dây liền, không biết như thế nào. Dạ. Dạ thì bây giờ không để nhắc đi. Nếu mà nhắc thì nhiều lắm nè. Dì ba, dì năm, chị bảy ở dưới John Burrow đó. Dạ, mà không biết sao lúc nãy gọi vô mà sao không gọi được. Dạ, rồi bây giờ thì ở trên này thì có Hồng Dung nè, rồi cô Nghĩa nè, rồi chú Long. Dạ, bây giờ thì chú Long, chú Nguyên, rồi cô Bắc Kỳ, rồi dì Năm Tú Nga, dì Năm Lệ Hồng, rồi nhiều lắm. Số điện thoại là 770-458-6755. Dạ, Kim Hồng mong rằng quý thính giả mình hãy gọi vào nha. Không biết dì ba bữa nay đang... không biết có sửa soạn đi chùa chưa. Thì Kim Hồng thấy ngày mai thì có chùa Huyền Không tổ chức lễ Vu Lan. Dạ. Rồi thì Kim Hồng đọc lại số nha, 770-458-6755. Rồi Kim Hồng thấy rồi. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Hello, chị Năm tức nha.
1: Dạ, rồi chào. Kim Hồng vừa nhắc tên dì Năm, cái dì Năm gọi vô rồi. Cảm ơn dì Năm nha.
2: Chào tất cả quý vị thính giả. Chào Kim Hồng.
1: Dạ.
2: Bữa nay cho dì Năm nó xin có vui bản nhạc quê mẹ của Thu Hồ.
1: Dạ, rồi quê mẹ của nhạc sĩ Thu Hồ với tiếng hát của dì Năm Tố nha. Rồi, xin mời dì Năm bắt đầu.
2: Đêm khuya trăng mơ mắt trong về trong gói xa mờ, nơi xa xăm kia tôi sẽ nhìn quê cũ dấu yêu. Ôi tình quê hương nơi chốn xưa có bờ mẹ hiền, tóc màu hoa bạc chiều chiều mắt ngắn lại vì con ra đi.

0: thương hạt khúc ca biệt ly, có nhìn quê cũ lắng trong rừng mơ. Mẹ ơi, ra đi đời còn xa chi, mơ ngày ngồi dưới ánh đèn lầm ly. Bên mẹ thường hát khúc ca ngày đi, ai ngờ rồi cũng đến lúc phân ly. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, ra đi con dân đời do gió sương, quê người ngồi nhớ những ngày vui qua. Gió chiều thương nhắc khúc ca biệt ly, cố nhìn về cũ lắng trong rừng mơ. Mẹ ơi, ra đi đời con xa chi, mơ ngày ngồi dưới ánh đèn lầm ly. Bên mẹ thương hát khúc ca ngày đi, ai ngờ rồi cũng đến lúc phân ly. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Dạ hết rồi.
1: Dạ chị Năm ơi, bây giờ như thế này, tại vì cái không biết cái cô Bảy với cái gì bấm, sao mà nó lại không có đúng vô. Bây giờ thì để chờ đi, thì trong lúc Kim Hồng biết cô dì Nga ở xa đó, thôi giờ bây giờ dì Nga chọn một bài nữa đi, một bài hát đi, để trong lúc đó chờ hai cái người này gọi vô nha.
0: Bây giờ kêu dì Năm hát thêm bài nữa hả?
1: Dạ đúng rồi, dì Năm ở xa quá khó gọi vô lắm. Dạ rồi bây giờ mời dì Năm đi.
0: Thôi vậy dì Năm xin chiều Kim Hồng hát cái bài chiều tha hương của Hoàng Trọng với Quách Đàm nha.
1: Rồi mời dì Năm bắt đầu.
0: Chiều nay mưa rơi ướt thân người trai tha hương, lòng mang mát buồn mây trôi ngàn phương. Đời phiêu lưu mang máu giang hồ đi bốn phương, chỉ lần say xưa cuộc đời mưa nắng. Chiều nay mưa rơi ướt vai người dưới quan văn, chàng niên thiếu miền xa thân dầm sương. Ngày mai ra đi dân thân mình trong gió mưa, dưới quan cổ đơn say mơ tình xưa. Chuông chiều buồn ngăn thiết tha, gió lướt mây bay chân trời xa. Chàng trai hỡi, chàng chờ ta, cùng đi bên nhau ta cùng ca. Tình sầu ta hương sát vai cùng nhau khuây khỏa, lòng bao nỗi người đi đường còn xa. Ngày về quê hương với bao tình lưu luyến xưa, chuỗi văn trăng thanh đôi ta cùng mơ. Chuông chiều buồn ngăn thiết tha, gió lướt mây bay chân trời xa. Chàng trai hỡi, chàng chờ ta, cùng đi bên nhau ta cùng ca. Tình sầu ta hương sát vai cùng nhau khuây khỏa, lòng bao nói người đi đường còn xa. Ngày về quê hương với bao tình lộ liên xưa, suối văn tăng thanh đôi ta cùng mơ. Dạ hết rồi.
1: Cảm ơn anh chị Năm rất nhiều. Dạ chúc chị Năm cuối tuần và ngày nào cũng vui khỏe mạnh nha. Dạ
0: dạ cảm ơn Kim Hồng, cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Chị Năm xin chào, hẹn kỳ sau.
1: Dạ rồi, cảm ơn chị Năm, Kim Hồng xin kính chào. Dạ dạ Kim Hồng xin chào thính giả. Dạ chú Lâm giữ đường dây nha. Dạ dạ Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Chào Kim Hồng.
1: Dạ, chào chị Hồng Anh. Dạ. Rồi hôm nay tối thứ bảy, chị có sửa soạn ngày mai đi chùa không?
2: Chắc con chị nó bận, không có đi.
1: Dạ, đó chị thấy không, mùa hè đó mấy đứa nhỏ cũng bận, rồi mình cũng phải bận theo luôn.
2: Giờ nó có con, có cháu rồi, nhà nó bận, nó lo chị.
1: Dạ, đúng rồi. Rồi thôi bây giờ hôm nay chị Hồng Ngọc sẽ hát một bản gì cho tối thứ bảy nè.
2: Hôm nay chị xin hát bài Từ Đó Em Buồn nha, của Trần Thiện Thanh.
1: Dạ, rồi một bài hát này rất là hay đó chị. Xin mời chị bắt đầu.

lòng lòng nghe trong lòng mưa gió từng đêm. Vào một đêm thương con người trai hồi hương bao

0: chị xin hết.
1: Rồi, cảm ơn chị Hồng Ngọc rất nhiều. Rồi, em xin mến chào chị. Dạ.
0: Rồi, bài hát này tặng em nha, Hùng Anh, cũng như tất cả các vị khán giả ngày đài. Chúc em một ngày vui vẻ và hạnh phúc nha.
1: Dạ, em mới đi chơi Florida về, vui lắm. Dạ, Miami đẹp quá chị ơi, thành phố quá ư là đẹp, tuyệt vời. Và làm ăn, phải nói rằng em nghĩ bên đó nhiều người giàu lắm đấy chị.
0: Bên thì đẹp rồi.
1: Dạ. Gọi là mùa hè thấy họ đi chơi rồi tất cả cái gì cũng tấp nập, rồi buôn bán đắt hàng này kia đó, thành ra mình thấy thành phố Florida gọi là nhiều người ta mua về bên đó, mấy cái hãng xe ta cũng mua về bên đó rồi, cũng bên Houston, bên Texas cũng vậy luôn. Dạ, ở bên New York chứ bây giờ
0: mà bên nó thức ăn cũng ngon nghe em.
1: Dạ đúng rồi chị. Dạ, dạ. Em có đi vô vườn trái cây mà nó đúng ra thì chị biết không, cái em vô cái chỗ đó đó, cái vườn trái cây đó của cái anh
0: chỗ gần cha gì đó phải không?
1: Không chị,
0: gì đó
1: không, cũng không gần cha gì đâu em, cái chỗ từ khách sạn của em đi lên đó cũng gần tiếng rưỡi đó. Dạ. Thì em hỏi cái anh chủ vườn thì anh ấy, cái vườn của anh là cũng 5 mẫu. Cái em hỏi lâu chưa, cái anh nó mới có 8 năm mà, thì em thấy toàn là nhãn với ổi à. Cũng có lát đát ra vài cái cây thanh long, nhưng mà tại trưa nắng quá đó, tại tới đó lúc 12 giờ trưa, nhưng mà cái vườn thì cũng đấy, nhưng mà đa số là ngồi trong này ăn ăn nhãn, ăn này kia họ đồ mua xong rồi đem về. Dạ có. Dạ dạ, thì
0: đi chơi như vậy rồi vui vẻ được em ha.
1: Dạ rồi, em thân mến chào chị Hồng Ngọc nha, để em mời thính giả. Dạ
0: rồi, em
1: xin
0: chào
1: chị. Dạ Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Hello.
1: Dạ, kính chào cô Bắc Kỳ.
2: Cô Bắc Kỳ kính chào tất cả khán giả, chào Kim Hồng.
1: Dạ, rồi hôm nay
2: cô Bắc Kỳ hát bài Chiều Làng Em của Trúc Phương.
1: Dạ.
2: Bài này cô Bắc Kỳ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình anh hùng anh Kim Hồng, Thu Phương Hoài Hương, chị anh em chị Sáu Trương bà nhà quê, cô chú Tường Vi. Cầm nay mới hồng một thân, tất cả các bạn cùng thính giả toàn cầu.
1: Dạ, xin mời cô bắt đầu Chiều Làng Em.
2: Quê em nắng vàng nhạt cô thôn, vài mây trắng giật giờ về cuối trời, bâng khuâng tiếng hò qua sóng lăng, khói lam buồn như muốn ngừng thở hy gian. Một chiều anh mới đến, bóng dường nghiêng gió ru thềm, tìm về đôi cánh màu, mắt em nhìn nói ngàn câu, nhớ mãi mấy tình của mẹ quê nâu, sòng của người em mơ mộng, và chiều vàng ngát mênh mông, là chiều người ấy sang sông em chờ chồng. Anh ơi nhớ về thăm thôn xưa, để nghe tiếng ngọt ngào du bóng dừa. Xa xôi bước người anh nữ thư, nhớ thương hoài câu hát chiều lạc em. Quê em nắng vàng nhạt cô thôn, vài mây trắng giật giờ về cuối trời, bâng khuâng tiếng hò qua xóm vắng, khói lam buồn như muốn ngừng thời gian. Một chiều anh mới đến, bóng dường nghiêng gió ru thềm, tìm về đôi cánh màu, mắt em nhìn nói ngàn câu, nhớ mãi mấy tình của mẹ quê nâu, sòng của người em mơ.